0: І чи можемо ми сьогодні говорити про те, що енергетична безпека – це складова безпеки жінок і дітей в умовах війни?
1: Перш за все, дякую за запрошення, Анастасія, Ліза. Дійсно, для мене це має бути цікавий дуже ефір, насправді. І тема дуже актуальна, і як на мене, коли ми говоримо про загальну безпеку країни, роками, ще тоді, коли я була народним депутатом в минулому скликанні, після того, я завжди наполягала на тому, що безпека України, загальне поняття, воно має в себе містити обов'язкову складову, яка пов'язана з енергетичною безпекою. І мова тут йде не тільки про наявність світла, тепла в наших домівках, це і доступ до мобільного зв'язку, бо коли у нас немає відповідно електроенергії, і пам'ятаємо, особливо в 22-му році, у нас були проблеми із елементарним зв'язком між родинами, сім'ями і так далі. Це і питання, які пов'язані із тим, щоб ми мали базовий такий доступ до таких речей, як вода і працююча каналізація. Адже, знову ж таки, 22-й рік нас почав загуртовувати і мав би підготувати до викликів 25-го року, але якраз те, про що ми, напевно, будемо сьогодні говорити, ми так і не навчилися готуватися правильно, що загальна наш добробут і особливо в контексті жінок, бо на жінок завжди лягає додаткові обов'язки, додаткові. Я не можу сказати, що це тягар, але він стає тягарем в поточних особливо умовах за відсутності необхідної підтримки і рішень, які мали би прийматися на жінок і з тим, щоб підтримувати добробут в своїх родинах, добробут для своїх дітей і так далі. Тому війна дійсно вона розповсюджується і впливає на жінок. І особливо в контексті енергетичних всіх тих викликів, з якими ми зараз стикаємося, дуже суттєво.
2: Коли в соцмережах жінки намагаються говорити про свій досвід зараз під час відключень світла, то я розумію, що всі ми говоримо якимись різними фразами, різним наративом, але дуже часто у відповідь на те, коли ділишся своєю реальністю, можна почути те, що ви неїте. Я розумію, що четвертий рік повномасштабної війни, можливо, зробив нас не такими чутливими до чужих викликів і чужої біди. Але я розумію, що тема дуже тригерна, тому що вона пов'язана з відповідальністю країни-агресорки за атаки на енергетичну інфраструктуру. І це не Україна сама хоче собі виключати світло і сидіти в темряві і робити так, щоб громадяни зазнавали певного рівня дискомфорту і страждань. І люди, які неправильно розуміють питання цієї відповідальності, це окрема тема. А окрема тема – це все ж таки неготовність місцевої влади, центральної влади, якихось окремих комунальних установ чи служб до таких ситуацій. І я завжди, коли стикаюся з такими дописами, дуже уважно читаю коментарі. Розумію, що градус агресії і роздратування у людей дуже високий. Як про це все говорити? Якими словами? І наскільки важливо взагалі ці питання обговорювати? Чи просто сидіти і чекати, коли ситуація виправиться? Ми знаємо, що відключення, от вони за все повномасштабне вторгнення, вони не були весь час. Вони ситуативні, залежать від атак, залежать від того, наскільки швидко наші енергетики, які неймовірні речі роблять, все ж таки відновлюють енергоструктуру.
1: Я рада, що у вас в ефірі можна давати розлогу відповідь, я так розумію, да, на це питання, тому що воно дійсно складне. Однозначно дам відповідь на одну з складових. Чи треба про це говорити? На 100% точно треба про це говорити. І хочу подякувати Суспільному, які мене регулярно кожний фактично там тиждень запрошують для того, щоб давати коментарі і пояснювати людям, що взагалі відбувається з енергосистемою і чому у нас складається ситуація, коли міста, які перебувають на лівому березі Дніпра, мають значно більші проблеми і виклики із енергопостачанням, аніж, наприклад, правий берег.
3: 13:25 на громадському радіо.
1: Про це точно треба говорити, бо якщо ми про це не говоримо, в будь-якому випадку вакуум починає заповнювати ворог. Він починає нав'язувати свої наративи, І свої ІПСО, 22-й, 23-й, 24-й рік, я пам'ятаю цю, ну, цілу кампанію, коли розповідали, що от люди сидять без світла, а Україна експортує електроенергію. Ну, це був повний нонсенс, не відповідало дійсності, але таким чином підбурювали людей всередині країни по відношенню до власної фактично влади. І до тих людей, які дійсно героїчно відновлювали енергопостачання і роботу наших ключових активів. Потім були, пам'ятаєте, теми про те, що на моїй вулиці є світло на моїй стороні, або навпаки, на моїй стороні нема світла,
2: а сусіда
1: є. Да. Битва вулиць, битва там будинків, десь хтось там живе, депутат, СБУшник або будь-хто, тому у нього є світло. Ці всі наративи, їх треба дійсно, по-перше, з ними треба працювати, і людям треба пояснювати, але ще краще це на випередженні йти, і людям пояснювати насправді елементарно базовими такими конструкціями, що із себе представляє енергосистема, які є складові, наскільки залежить від роботи тих чи інших елементів наявність світла в ваших домівках або його відсутність. Це такий, якби, базовий, як на мене, інформаційний фундамент, який вже мав би бути закладений давним-давно, а цього не було зроблено. І це ми втратили багато часу. А третій елемент – це те, про що ви також задали питання, про відповідальність. Да? Відповідальність, бо от так сказати, що у всьому винен ворог, ну це неправда. На четвертому році війни ми не можемо перекладати повністю відповідальність на ворога, тому що ми знаємо, що він був, є і залишиться, і нікуди ми не дінемося, географію ніхто не відміняв, тому була певна ейфорія у центральної влади, у регіональної, місцевої влади після того, як ми відносно спокійно пережили минулу зиму, і чомусь це було якесь таке зомбування, як на мене, такі, знаєте, величезної кількості людей, тим, що ми спокійно пройшли минулу зиму, значить, цю прекрасно пройдемо. І не треба готуватися. Якщо ми з вами візьмемо приклади конкретні, коли є там садочки, в яких є електроенергія, де поставили заздалегідь ті ж самі генератори, да, де забезпечили наявність хоча б мінімального об'єму електроенергії для того, щоб мами могли привезти своїх дітей в садочок, іти на роботу, заробляти гроші для того, щоб прогодувати цих дітей, да? І бути зайняті тим, щоб не бути зайняті тим, щоб шукати можливості, а куди ж діти дитину, коли і вдома холодно, і темно, і в садочок також не відведеш. Тому тут питання до місцевої влади, як на мене, однозначно, тому що це є виклики, які пов'язані з добробутом конкретної громади. Візьмемо, до прикладу, Київ або інші великі міста. Ті, особливо в яких бюджет дозволяє, насправді, і дозволяв підготуватися, провести інвентаризацію всіх соціальних закладів. Подивитися, де, особливо, коли йде мова про дітей, да, де хто вже має ті ж самі дизельні генератори, які нам на початку повномасштабного вторгнення, перший рік-два, багато їх дійсно надавали наші партнери, в тому числі USAID, який тепер вже, на жаль, не працює, закрита для нас ця опція, і європейські країни, там доходило до, в тому числі, Тайваня і Японії. Всі намагалися нам допомогти, але все одно не кожен садочок і не кожна школа мала можливість отримати необхідне обладнання. Подивитися, де нема, подивитися, які потрібні для цього,
0: та.
1: І перерозподілити. Ну, тобто, для мене, що мене, вибачте, напевно, так не можна в ефірі казати, але воно мене вибішує.
0: Можна, бо нас це теж вибішує.
1: Я вам скажу, що мене це просто тригерить, коли я іще з весни на всіх ефірах казала, що нам треба готуватися до цієї зими. Ворог не отримує бажаного результату на фронті, вони будуть робити все для того, щоб покарати всю націю, всіх українців за те, що ми все ще стоїмо. І вони будуть таргетувати найбільш вразливих. Жінок, дітей, людей з інвалідністю, людей похилого віку, для яких зараз це великий виклик, вибачте, навіть просто піти купити ліки. Так. Якщо людина живе там, умовно, на п'ятому навіть поверсі там хрущовки, йому без ліфта піднятися, спуститися – це вже величезний виклик. А продукти купити? А допомогти з маленькими дітьми? Ну, в общем, купу питань. У мене купу питань. І я попереджала, що нам треба готуватися. А як готуватися? Провести, в тому числі, як ми почали, садочки, де немає генераторів, поставити
0: але це
1: генератори.
0: Перше, що треба було зробити, перше. Садочки, це ж просто соціальна інфраструктура, критична в умовах
1: абсолютно.
0: Війни. Садочок стає критичною інфраструктурою не менше
1: але
0: ніж.
1: Але він не визначений як критична
2: сказати,
1: інфраструктура.
2: Та, що тому, що інфраструктура це не садочки, в розумінні нашого.
1: Садочки не критична інфраструктура, школи не критична інфраструктура фактично. Навіть не всі медичні заклади, з того, що я розумію, також є критична інфраструктурою, розумієте? Тобто у нас ми все ще продовжуємо жити в парадигмі, де війна йде на фронті, тобто там, де активні бойові
0: абсолютно.
1: Дії. А у нас фронт перенесений всередину.
2: 13.25. Я б навіть хотіла, знаєте, що сказати? Що наша держава десятиліттями продовжує жити в радянській парадигмі, де об'єкти соціальної інфраструктури і взагалі соціальна сфера є баластом.
1: Абсолютно.
2: Вона не є тим, що визначає якість життя громадян, а якість життя громадян напряму впливає в тому числі і на питання національної безпеки. Тобто ці сфери не можна розривати, але держава це робить. Відколи існує незалежна Україна, соціальна інфраструктура є чимось залишковим.
1: Так, і ще більше тут. Зараз ще більш цинічна ситуація, тому що зараз ми знаходимося в умовах впровадженої повністю частково, це вже дискусійне питання, реформи децентралізації.
2: Так.
1: Де центральна влада сказала, відпускаємо вас, шановні громади, із всім вашим багажем, в тому числі соціальної інфраструктури, і тепер ви в вільному плаванні, робіть, що хочете, і відповідаєте ви повністю за те, що відбувається в ваших громадах.
2: Давайте пояснимо цей момент людям на пальцях. Це, ну, я знаю, що про реформу децентралізації говорили дуже багато, але все одно це треба пояснити, що громади мають свій бюджет, який формується з податків. Це ж не просто їх відпустили голих босих.
1: Ні, звичайно. По-перше, є громади, у яких як ми вже почали говорити, наприклад, Києва, да, дає мільярди гривень профіцит, а не дефіцит. Тобто Київ збирає більше податків, аніж той бюджет, який первинно затверджується. І можна було би скористатися такою можливістю і зробити пріоритет.
0: Не тільки Бруківку, так?
2: Так.
1: Не тільки Бруківку, не тільки переходи, не тільки парки. Я дуже люблю парки, і Київ обожнюю за парки. Але перепрошую, давайте вже після війни це робити. Да? Давайте спочатку зробимо пріоритетом забезпечення людей функціонуючими ліфтами. Особливо в тих будинках, де у нас живе велика кількість людей пенсійного віку. Да? І де є ліфти, але вони не працюють, а люди не можуть зібрати гроші, на відміну від тих будинків, де живуть молодше покоління, більш заможні люди, де люди забрали собі гроші, купили дизельний генератор, поставили його на ліфт, і він їздить тоді, коли відсутні електропостачання. А ті у нас частини міста, де живуть люди, де концентровано, де мами з дітьми, особливо родини військових, у яких проблеми із фінансуванням, просто навіть поточних проблем, да, поточних витрат. Я вже мовчу про те, щоб знайти додаткові гроші, щоб купити той генератор. Потім вже наступне питання – це ці генератори треба і обслуговувати, і заправляти. За це хтось має відповідати. Центральна влада показує, ну, а місцеву владу каже, ви розбираєтеся з цим. А місцева влада показує на ОСББ або на управляючі компанії, кажуть, ну, ви ж власники майна, спільвласники, от ви маєте розібратися. І оце мене найбільше вибішує. То це, знаєте, переведення стрілок і показування
0: пал. Це звичайний час.
1: Але ж не під час війни.
0: Але не під час війни, коли критична історія в нас в сфері енергетики.
2: Тобто, підсумовуючи, екстрені соціальні питання, вони зараз виведені на рівень відповідальності самих громадян. За організацію, наприклад, якщо в будинку є ОСББ, або якщо мешканці натисли на управляючу компанію, і вони знайшли форму встановити генератор або, як у мене в будинку, встановити сонячні панелі, закупити батареї і таким чином підключити ліфти. Але навіть в Києві більшість будинків не мають ОСББ.
1: Ні, не мають. По-перше, будинки не мають ОСББ, а по-друге, більшість людей сьогодні не мають у цих вільних грошей, щоб, ну, у ОСББ вони не звідки не візьмуться. Так само управляючі компанії. Це означає, що всі мають зібратися.
2: Дають гранти на панелі сонячні.
1: На панелі, так. Тим не менше, панелі – це недостатньо. Вам потрібно ще додаткові обладнання так, для того, щоб і обслуговування, для того, щоб вся ця система запрацювала. І я перепрошую, але сонячні батареї вам не допоможуть, коли йде дощ, і коли у вас похмура погода, і коли у вас короткий сонячний світловий день. Да? Тому воно допомагає, але частково і не завжди. А я кажу про системне рішення, які би мали би бути однозначно вже реалізовані, втілені. І врешті-решт, зима не безкінечна. Та? Якщо вже надскладні умови і ситуації, не можете ви всіх забезпечити, всі школи, садочки теплом, ну тоді давайте визначатися, що є садочки, де нема тепла, або світла, верніше сказати, да? І нема можливості там знайти швидке рішення фінансово, щоб його забезпечити. Тоді давайте визначимося з тими садочками, де є місця, де є, або навіть нема місця, але все одно, куди мами зможуть привезти дітей.
0: Чи соціальне таксі, наприклад,
1: соціальне таксі. Коротше, було би бажання знайти рішення, точно можна.
2: Ще такий момент, я знаю, що Ліза зараз хоче запитати щось важливе, а теж запитаю. Ви згадали про системне рішення. Я пам'ятаю, що дуже багато обговорювалась ідея малих електростанцій. Які будуть підхоплювати те, що нам знищили. Озвучимо,
0: тому що в нас радійний ефір. Наші слухачі мають також чути на реакцію цього, не тільки
1: бачити. Це мене саркастично, насправді.
2: Але ця проблема буде з нами не тільки взимку. Ми пам'ятаємо 24-й рік, коли нам якраз таки влітку винесли інфраструктуру енергетичну. І в липень, в спеку всі сиділи без світла по 12 годин. Таке теж було.
3: 25 на громадському радіо.
1: Таке теж було. І якщо буде продовжуватися такий тренд, який зараз є по знищенню тих об'єктів, які нас займаються, а, генерацію електроенергії, б, передачу електроенергії, то ймовірність повторення цього сценарію наступного літа дуже ймовірний. Особливо, що сценарії закінчення війни до кінця зими, я би сказала би, до кінця наступного року, я в це мало вірю. Тому, повертаючись до вашого питання про так звану децентралізовану генерацію, тобто невеликі за розмірами станції, які би могли би забезпечувати електроенергії, їх би було багато, їх би було сотні по всій Україні, і вони би забезпечували або повністю невеличкі міста і містечка, або частково там по районам, той ж самий умовно Харків, Київ, Кривий Ріг. Такі проекти були. Навіть інвестори вже почали вкладати свої гроші в такі проекти.
2: Але
1: державний зрадник, на моє особисте переконання, колишній міністр енергетики разом зі своєю всією мережею, яка була насправді розгорнута Деркачем, це колишній депутат Верховної Ради, який втік в Росію, там уже, до речі, отримав якусь відзнаку за величезні досягнення, я не пам'ятаю, що саме, за службу родині, він там став сенатором в Російській Думі і так далі. Оця вся мережа, саме системи управління енергетики, вони доклали максимально зусиль для того, щоб не були ці проекти реалізовані. Тобто ми з вами знаємо про Мінтічгейт, про шлагбаум, там де гроші знімалися, вкралися, бо я терпіти не можу, коли йде мова про корупцію і кажуть, заробляли. Це крали гроші. Так от, для мене більше насправді шкоди, і це тому для мене державна зрада була бездіяльність або блокування реалізації такої програми будівництва невеликих якраз енергетичних об'єктів. І більше того, всередині країни нас годували 2 роки величезними проектами, які не просто сумнівними, вони робили знову нас залежними від Росії. Мова йде про купівлю так званих болгарських, хоча вони були і залишаються російськими, реакторні установки для будівництва 2 блоків на Хмельницькій атомній електростанції. На що би пішло би сотні, якщо не мільярди доларів, і десятки, дуже, освоювати, розкладати було б дуже це вигідно. І це так було на поверхні, настільки було все зрозуміло з одного боку, особливо експерти, було все зрозуміло з одного боку, особливо експертність там в спільноті, а з другого боку,

0: Навіть наш президент повівся на всю цю історію замість того, щоб концентруватися і контролювати якраз будівництво нашої стійкості енергетичної, яка була би забезпечена саме розбудовою такої мережі малих станцій. У нас всі, як око Саурона, були сфокусовані на Хмельницькій атомній електростанції, на добудові двох цих атомних реакторів, які не зрозуміло, коли запрацюють, через скільки років, і на що нам це треба було знову ставати залежними від росіян, але це окрема тема для дискусії. І тому, підсумовуючи, ми з вами мали справу останні 3,5 роки з системним саботажем, який, як на мене, має всі характеристики державної зради для того, щоб робити нас всередині країни дедалі більш вразливими. Бо наша вразлива точка – це є енергетика, це є електропостачання, газопостачання, теплопостачання. І от довкола всього цього максимально були докладені зусилля для того, щоб ми не підвищували оцю нашу резистентність, нашу спроможність швидко реагувати на ці всі виклики.
1: От якщо говорити про рішення і про залученість, резолюція 1325 «Жінки, мир, безпека», вона наголошує на тому, що нічого про жінок без жінок. Наскільки зараз залучаються жінки-експертки, жінки-місцеві лідерки до ухвалення рішень у сфері енергетичної безпеки? Тому що ми так можемо припустити, що влада на різних рівнях, на місцевому, на регіональному, так, на державному рівні, можливо, не розуміє впливу жінок на ці процеси і не розуміє, як енергетика впливає на вразливі групи. І якби жінки долучались як експертки, можливо, ситуація була б іншою.
0: Ой, тема жінок в енергетиці – це взагалі тема окремого ефіру, я вам скажу. Бо ця сфера домінантно завжди була представлена чоловіками, чоловіками на всіх рівнях. І тільки зараз поступово ми бачимо зміну цієї парадигми, де в тому числі починають залучати, наприклад, там наглядові ради жінок в державні енергетичні компанії. Але їх абсолютна меншість, а не більшість. Це перше. Друге, що відбувалося особливо за оцього, як на мене, ще раз повторюсь, роботи команди агентів Деркача в Україні в енергетиці, вони докладали максимальний зусиль для того, щоб прибирати тих жінок, які були і залишаються високопрофесійними, які в тому числі були в складах, там, керівних посадах наших органів, які якраз займаються регулюванням енергетичних ринків, які піднімали питання енергетичної безпеки постійно. І вони величезно доклали зусилля для того, щоб, наприклад, Україна приєдналась до європейської енергосистеми. Я говорю про Ольгу Бабій, яка працювала в НКРЕКП, як приклад, да? Або там були інші жінки, які докладали максимальний зусиль для того, щоб ми від'єдналися від російської енергосистеми, встигли до повномасштабного
2: останню
0: просто вагон. А знову ж таки, ви собі не уявляєте, який тиск був зовнішній від чоловіків саме щодо того, щоб цього не сталося. Ну, я такий маленький ходячий приклад, коли там написала свого часу колонку під час роботи в профільному комітеті паливно-енергетичному про певну там корупційну схему, яку намагалися після Революції Гідності певні негідні бізнесмени просувати. І от була алаверди від цього бізнесмена про те, що та що ця Войціцька взагалі знає в енергетиці?
1: Вона ж жінка.
0: Ну, тобто,
1: так?
0: Вона ж жінка, що вона взагалі про це може знати. Тобто оця такий підхід, де не просто сексистський, де тебе і твою професійну думку відразу саме через те, що ти жінка, беруть і намагаються знищити відразу.
1: Бо вони не мають справжніх аргументів.
0: Інших аргументів немає. І було багато інших прикладів там засідань у нас на комітеті, але повертаючись до сьогодення. Дійсно, ми починали з того, що жінки в соцмережах починають абсолютно маючи повне право і під ґрунтя піднімати питання, а чому в садочку нема дизельного генератора? А чому у мене в моєму домі нема можливості 16-го поверха мені з дитиною безпечно спуститися вниз, просто піти на прогулянку? Бо ми ж з вами розуміємо, одна справа, коли працюють графіки відключення, де ви хоч щось можете планувати, а коли у нас з вами аварійні відключення, то ви взагалі спланувати нічого не можете. Ви не можете сісти дитиною в ліфт, поїхати і безпечно спуститися, тому що ви можете там застрягнути з дитиною. І це небезпечно, це страшно. І я знаю конкретні приклади, де потім у дітей була просто фізична боязнь зайти, психологічна травма. Уже в травму, щоб зайти в ліфт, тому що ставала темрява, застрягали, вийти неможливо. Мама є, але сідає батарейки, і світла вже навіть нема. Коротше, ми навіть не хочемо йти в цю розмову, тому що вона страшна. З точки зору саме тих досвідів, які переходять жінки. І на рішення я не бачу, щоб до жінок прислуховувалися. Я не бачу, щоб до жінок зверталася місцева влада умовно. Київрада сказала, знаєте, у нас багато в Києві жінок з дітьми, а давайте ми у них спитаємо, які у них є потреби зараз є. І чим ми їм, маючи величезну кількість грошей і проєктів, які, в принципі, є непріоритетними під час війни, ми можемо допомогти. Я слухала вас ефір, хочу просто на цьому закінчити відповідь, де ви говорили про важливість підтримки жінок, в тому числі дружин військових, з дітьми, і що це не тільки про психологічну допомогу, да, а про те, щоб надати жінкам можливість просто привезти кудись свою дитину на годину-другу, щоб піти і умовно купити продукти, щоб дитина мала можливість там не ходити по магазину,
2: не сидіти
0: у мами на голові і створювати із собі дискомфорти мамі. Я згадала, була у нас така як програма не обміну, а візитів і для депутатів Верховної Ради в Ізраїль, і нас там познайомили з людиною, який після побудови величезного бізнесу, після того, як він його продав, заробив сотні мільйонів доларів, він пішов в державний сектор, і йому дали програму, держава сказала, от скажи нам, будь ласка, що би ти зробив, якщо б у тебе була підтримка держави для того, щоб максимально підтримувати громади? Він каже, я би розбудовував мережу таких центрів, де би можна було будувати довіру, яка би будувалася довкола того, щоб, як ви в ефірі говорили, мама може привезти дитину і залишити в приміщенні, де є інші мами, де є жінки, які вже нещодавно вийшли на пенсію, але вони повні енергії і сил, щоб допомогти. У нас же є в Києві бібліотеки, да? У нас є такі приміщення, які можна було би сьогодні, маючи гроші, їх трошки інвестувати, щоб з них переробити їх в такі соціальні, я не можу назвати
2: це
0: соціальні центри, але це центри довіри, да, центри, де люди можуть себе також відчути, що вони потрібні. Тому що я, схоже, бачила приклад в Сінгапурі, де люди похилого віку приходять, і їх молоді люди вчать, як користуватися комп'ютером. Да? А вони в той час кажуть, у вас там діти, а ми готові, у нас от наші онуки, ми їх привели, ми за ними дивимося, і ми за вашими подивимося. Один одного знають, довіра є, люди відчувають свою залученість, долученість до хорошої справи, і гроші платників податків йдуть не на бурківку і інші непотрібні під час війни потреби, проекти, а на те, що дійсно буде допомагати, і особливо мамам з дітьми.
3: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
4: Я ще одне питання в рамках нашої розмови про енергетику хотіла підняти. Це всі знають, всі вже вивчили за період відключень, що будинки вище 9 поверхів не мають газових плиток. Що всі решта мають електроплитки, у мене електроплитка, у моєї мами електроплитка в будинку, у моєї свекрухи газова плита. І коли ти працюєш з 9 до 6, ти не маєш можливості під час тих періодів, коли вдома є світло, прибігти додому, зготувати обід чи вечерю, і щоб у тебе вдома було щось тепле поїсти. Я знаю, що в такому режимі живуть десятки тисяч родин, коли люди повертаються додому, забирають дітей зі школи і садочка на щастя, якщо вони там поїли.
0: Так, якщо
4: було світло або навіть не було світла. Але кухарі бігали додому, як роблять кухарі в садочку моєї малої. Вони бігають додому, готують по черзі у того, у кого є світло, а потім прибігають назад і несуть величезні кастрюлі назад дітям з їжею в садок. Це величезне вкладення додаткових ресурсів, і багато де можна просто відморозитись і сказати, у нас нема світла. Тому діти не їдять, а отже забирайте їх у 12, і нам пофіг. В деяких садочках так роблять, в моєму, на щастя, ні. І от забираєш ти дитину зі школи і садочка, добре, якщо вона нагодована, вона їла гарячу їжу на сніданок, обід, вечерю, а ти приходиш додому, а вдома у тебе бутерброди. І це теж такий момент, коли ця неможливість подбати про те, щоб підлаштуватися під графіки, зробити щось тепле. Наприклад, як з'явилася їжа на обід в садочках і школах Фінляндії. Після Другої світової була така величезна кількість родин, які не могли вдома готувати гаряче, що програму гарячого харчування ввели в закладах освіти.
1: Але для цього їм потрібно мати війну, електроенергію.
4: Я маю на увазі, для того, щоб це з'явилося, величезна страшна війна вплинула на свідомість людей і перебудувала машину соціальної системи. У нас велика страшна війна, такі речі поки що не до кінця змінила, на жаль.
0: По-перше, ті люди, які бігають додому і готують їсти для дітей, вони заслуговують особливої подяки і шани, і поваги.
4: Так.
0: Тому що їм точно за це ніхто не доплачує.
4: Ніхто.
0: І ніхто, напевно, так от, щоб на рівні навіть хоча б місцевої влади прийшли, сказали, дякуємо вам, і ви заслуговуєте на особливу там повагу з нашого боку. Такого нема. Це як один із прикладів, де в результаті інвентаризації дитячих садочків місцева влада мала би сказати, отут у мене немає генератора, я не можу тут його мати, значить я переводжу дітей з цього садочку в інший садочок, в якому є генератор, де буде тепло, де вони зможуть нормально їсти. Другий варіант. Я переконана, що, напевно, в Київраді, неподалік від нас, їх кафетерії, чи там що у них там є.
4: Гарячу їжу видає
0: завжди.
4: Це точно.
0: Я знаю, що от в школі моєї дитини там люди працюють вночі, коли є електроенергія, і вони просто розділилися на дві зміни, і потім одна зміна працює вночі, а друга приходить і дітям дається тепло. І також налагодили процеси, але це питання бажання. Я переконана в тому, що у нас точно знайдуться виробничі потужності в Києві, в тому числі, щоб їх завантажити і сказати, значить так, термоси ми точно можемо, як місцева влада, купити. Ось є виробничі потужності, де можна вночі працювати, готувати, їсти. Приготували, розвезли по тим садочкам, де немає такої можливості. По тим школам, де нема такої можливості. Про мам, які годують дітей бутербродами, це окрема взагалі дискусія. І це, мені здається, я хочу зараз закінчити. Там один іноземець, коли зайшла мова, йому задавали питання, а от ви кажете, що мають люди залишатися в позитивному стані, а ми тут, вибачте, зранку приходимо після обстрілів в невиспані, і як нам підтримувати свій оцей такий робочий стан? А він каже, от вам приклад. І він показує якась азійська країна, де в компанії купили люди розкладачки. І люди приходили, і, вибачте, по півгодини там в день собі розкладали біля робочого місця і спали, для того, щоб просто відновитися. Так от так само, мені здається, коли йде мова про робочий час, і те, що в робочий час є єдиний час, коли приготувати їсти, тоді треба, щоб і роботодавці йшли на зустріч. Ми ж всі люди, йолки-палки, в кінці, врешті-решт. Давайте вже будемо всі людьми і розуміти, що у нас усіх різні обставини.
1: Я от, до речі, про Настю, мою співведучу, хотіла сказати, от у неї четверо дітей. Для того, щоб ми сьогодні з вами записали цей подкаст, Настя мала розпреділити цих дітей,
4: розвести, розпихати
1: школи, подумати, яка буде логістика. Але при цьому в нас в країні говорять про те, що в нас демографічна криза, народжуйте більше дітей, так? А журналістка хоче працювати і хоче, щоб свобода слова в нашій країні продовжувала існувати.
4: Ліза, мені пощастило, що моя професія не передбачає графік з 9 до 6. Я гнучко підлаштовуюсь під всі виклики. А я знаю, що це не всім так щастить.
1: Настя, це абсолютно складна. І це про те, що і хто нам дякує та, за цю роботу.
4: Так. Давайте закінчимо на позитивній ноті.
0: Давайте спробуємо.
4: Тому що ми в цій розмові згадували, що от перекладання відповідальності на самоорганізацію людей, ну, це погана тенденція з боку центральної і місцевої влади.
0: Я дозволю собі сказати, що це нечесно.
4: Це нечесно, так. Але ця самоорганізація людей місцями дивує. Коли люди не знають, знають точніше, вони точно знають, що крім них ніхто не зробить, вони стають і роблять. І це не може не дивувати.
0: Незламність українського народу, вона, мені здається, оця риса, вона передається у нас з покоління в покоління сотні років. Мені сподобалось, нещодавно я чула фразу, що завоювати українців можуть самі тільки українці. Ну, тобто завоювати з точки зору того, щоб зламатись, да, як нація.
1: Угу.
0: Це відбудеться тільки тоді, за тих обставин, якщо ми самі всередині вирішимо, що все. Давайте будемо ламатися, давайте будемо тут один одному гризти глотки, давайте ділитися на білих, чорних, зелених і якихось ще інших, і тикати пальцем один на одного, казати, що ти у всьому винен. Тобто ми коли згуртовані, і оця згуртованість, та, вона нас тримає, і тому вона точно нас втримає і під час цієї війни, як і під час попередніх війн. І ми однозначно встоїмо тоді, коли ми будемо один одному допомагати, поважати один одного, і щонайменше не будемо намагатися применшувати виклики і відчуття навіть інколи такої розгубленості і втрати дороговказа і втрати останніх сил, бо ми не будемо це використовувати для того, щоб сказати, а, ну, мама з дітьми, ну, що все одно в квартирі, в безпеці, а от чоловіки там на фронті, в окопах, от можете порівняти. Ні, неможливо це порівнювати. Це все одно є фронт один і є фронт другий. І жінки тримають свій власний фронт, який доволі часто, можливо, ще більш важкий, складний, бо відповідальність не тільки за себе, а ще і за дітей. І це набагато більша відповідальність. Тому давайте будемо просто підтримувати один одного. Давайте ми будемо питати у сусідів, чи їм не потрібна допомога, купити воду, перенести щось, купити ліки або щось ще. Я знаю, що ми неймовірна просто нація. Я коли бачу, як люди збираються уже котрий день без світла на подвір'ях своїх в Одесі і спільно разом готують їсти, я розумію, що цей народ, наш народ, не цей народ, це ну, жахлива фраза, наш народ, українці абсолютно незламні. Якщо ми тільки самі всередині не почнемо один одного ламати. І тому давайте будемо разом.
4: Вікторія, я вам дякую за цю розмову.
0: Дякую.
4: Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, Вікторія Войціцька, членкиня Наглядової ради Незалежного аналітичного центру WebLT Ukraine, у подкасті 1325 на Громадському радіо. Для вас працювали я, Анастасія Багаліка, моя співведуча Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа». До наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
3: 13.25. Жінки. Мир. Безпека.
2: Виготовлення подкасту стало можливим завдяки комунікаційній кампанії 13.25.
3: Жінки. Мир. Безпека.
2: Що реалізується Українським жіночим фондом
5: за фінансової підтримки урядів Великої Британії, Нідерландів та Канади.
6: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
7: Ліворуч підеш – у будень повернешся. Праворуч підеш – у спогадах застрягнеш. А прямо підеш – у самісіньке серце дива потрапиш. Легендарій міських див.
6: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
8: Легендарії міських див – це продовження українських міських фентезі-ретелінгів «Легендарії дивних міст», які упорядкувала Альона Сіліна. Ретелінг – це переказ вже відомої історії, казки, міфу, легенди, класичного твору з нової перспективи. Це таке мистецтво переосмислення, де автор бере вічний візерунок знайомої з дитинства історії, але вишиває його новими нитками, переносить у сучасні декорації, змінює характер героїв або пропонує радикально інший фінал. Перший легендарій вийшов у 23-му році. Всі ретелінги написали авторки-жінки. Тепер в центрі уваги сім письменників-чоловіків, які писали історії про свої рідні міста. Арт Антонян, Андрій Горбунов, Павло Дерев'янко, Володимир Кузнєцов, Олег Сілін, Роман Калган, Владислав Ленцев, Біла Церква, Харків, Севастополь, Ужгород, Сєвєродонецьк і міста Луганщини. Письменники спиралися на власний досвід і відчуття міста. Бо саме місто – повноцінний учасник події, каже опорядниця. А історії, які розповідають автори, могли статися лише тут і більше ніде. В кожній оповіді свої часові межі. І 2000-ні, і початок окупації Криму, і повномасштабне вторгнення, і постапокаліптичне майбутнє. Автори з різним письменницьким досвідом. Деякі імена я, наприклад, чула вперше, а один з них – мій колишній колега. Зрозуміло, що всі тексти тут зовсім різні по звучанню і стилю. І в цьому є свій шарм. Разом із мандрівником на ім'я Дудар ми опинимося в стінах Білої церкви майбутнього, де люди втратили імена і стали нумерованими рабами під наглядом пацюків-мутантів. У Харкові зазирнемо до легендарного буфету, де компанія неправильних перевертнів готує небезпечну авантюру, щоб довести свою цінність. А на Луганщині – у покинуті шахти, де поміж териконів ховається загадковий підземний народець. Та це лише частина маршруту. Тут є і персонажі українських казок, і європейські казкові істоти, і герої, яких створили корінні народи Криму. Автори кажуть, що впізнати окреме з них буде непросто. Ну, тут я би посперечалась, але спойлерити не буду. Можемо у коментарях, до речі, обговорити, які саме переспіви мали на увазі автори. Нас одразу попереджають, що в деяких оповіданнях ми відчуємо тугу за втраченою домівкою. Бажання відновити зв'язок, бодай через знайомі сюжети, стало ледь не центральною темою книжки, каже опорядниця. За словами Альони Сіліної, ця збірка може допомогти вам відволіктися, але не допоможе уникнути болю та зустрічі із важкими спогадами. Легендарний міський див комусь може здатися позбавленим світла і віри в добрі сили. Але для колективу авторів, видавця та упорядниці це не так. Ці історії стали для нас своєрідною терапією та втіленням надії, каже Альона Сіліна. Надії, що колись ми всі зможемо повернутися додому. А от що на нас там чекає? Відповідь у кожного своя. Легендарі міських див треба читати, якщо хочеться почути новий переспів знайомих з дитинства казок в урбаністичних пейзажах українських міст.
6: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
9: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

Я йду лише до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
2: Yet freedom is not the same as independence.
3: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken Kyiv.
4: Привіт-привіт! Ви слухаєте Chicken Kyiv на Громадському радіо. Це подкаст про українські інтереси. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. Наша сьогоднішня гостя – Маріам Наєм, культурологиня. Ми будемо говорити про деколонізацію.
3: Chicken Kyiv.
5: Насправді дуже критикована останнім часом тема. Я так прочитала про те, що неоднозначно її сприймають в мережі. Але ми спробуємо поговорити максимально об'ємно. Маріам Наєм, культурологиня в студії Chicken Kyiv сьогодні. Я одразу скажу чесно, почала читати книгу «Як вдихнути вільно», посібник з деколонізації. І відчуваю, що попри те, я думала, що я не зовсім таргетна аудиторія книжки, що У мене все добре з якимось рівнем усвідомлення. Але подумала, що не все так добре, як я собі думала. Взагалі, от якщо почати з якогось такого ввідного питання, чи у всіх все добре з цим усвідомлення?

0: у нас всередині країни?
1: Мені просто, можливо, це якась особливість моя як людини, я не знаю, але мені взагалі не подобається давати якісь категоричні так чи ні. В цьому випадку мені хочеться сказати, що завжди дуже багато нюансів, але це теж цікаво, що в нашому дискурсі ми якось дуже погано ставимося до фрази «не все так однозначно», але іронічно, що вона правда не все так однозначно. Найкраща метафора для мене тут – це коли ти ходиш на терапію і кажеш терапевту фразу, що я попрацювала всі стосунки з батьками, терапевт ставить собі галочку, тому що це…
0: Це red flag одразу.
1: Так, тому що, ну… Стосунки не закінчуються навіть з моменту смерті. Я завжди думаю про це як те, що в стосунках ми начебто граємо в теніс. Коли людина помирає, ми граємо в теніс об стінку. Але це все одно гра продовжується, стосунки все одно продовжуються. Тобто ми не можемо просто в вакуум, якби ми померли в цей момент, можливо. Але я не вважаю, що щось може тригернутися, щось може змінитись. Тому я вважаю, що це просто процес. І, можливо, якщо ставити до цього не як до фінішної, а просто як думкою про те, що я завжди буду бігати. Не знаю, можливо, колись я буду бігати 5 кілометрів на тиждень, можливо, колись 10, але цей процес буде за мною завжди. І тому що в цей елемент того, що у когось може бути добре, у когось може бути погано, тут включається цей елемент конкуренції, а це взагалі точно не про конкуренцію, не про те, що я дивлюсь, хто пробіг більше, хто деколонізувався швидше, хто ні.
0: Але, до речі, у нас всередині суспільства оце міряння, у кого краще, у кого гірше, воно дуже сильно присутнє. Хто більш проукраїнський, хто менш проукраїнський, хто як говорить, хто має які там досвіди в своїй родинній історії, хто з російськомовної родини, але перейшов на українську, хто з україномовної родини і якби має українську за замовчуванням, але отримує закиди, що це значить, ти нічого не робив для того, щоб бути українцем чи бути українкою, що теж не так. Тобто вся ця історія з внутрішнім ранжуванням, вона все одно присутня.
1: Я думаю, що вона присутня, але насправді не тільки в цьому. Я думаю, що це якийсь такий, можливо, знову ж таки, важко сказати, де є це де курка, що тематично з назвою подкасту. Де саме це якийсь елемент, можливо, соціальної мережі. Можливо, ми так завжди взагалі робимо, щоб якось відчути, де норма. Але саме тому я вирішила її написати, тому що хто може програти цю гру в погану українку, як не Латіфа Марія Мухамадівна. Я вирішила, що я ніколи не виграю в цій гонці, і тому мені легше про це говорити. Бо я знаю, що говорю одразу з позиції дитина, яка говорила російською мовою, якої взагалі немає ніяких українських традицій в сім'ї, ну, ми їх ніколи, нічого не було, не релігійна, Мухамадівна, яка виглядає інакше. Тому я вирішила, що коли ти виходиш, одразу визнаєш, що ти програєш, то є легше.
0: До речі, я от собі це пояснюю так, що є політична нація, і від політичної нації, ну, принаймні зараз, всі інші похідні і всі інші історії про самоусвідомлення. Але навіть формулюючи це так для себе, я все одно, ну, я не сказала б, що я спотикаюся в питання мови, але питання мови для мене є тригерним, як для дуже багатьох зараз. І з одного боку, політична нація, можливо, і не мала б послуговуватись цим мовним розрізненням, але чомусь послуговується.
1: Ну, я не знаю, мені здається, що взагалі тема мови, ну, це настільки вже фразу, яку ми всі усвідомимо, проговорюємо, вона через це не стає якоюсь банальною. Вона просто дуже багато разів проговорена. Це дуже збована тема. Я думаю, що зараз вирішити, як треба до цього ставитись, дуже важко, бо для прийняття такого рішення нам треба спокій. У нас цього спокою немає. Плюс це ніколи не... Мені інколи здається, що ми не дуже чітко розуміємо об'єм мови як роботи. В тому сенсі, що це не просто спосіб комунікації, це спосіб мислення. Я це говорю завжди зі свого досвіду. Банально, все, що вивчала по культурології, було російською мовою. І коли я зрозуміла, що мені, наприклад, хочеться краще щось розуміти, мені в момент повномасштабного вторгнення я просто почала читати все те саме, але англійською. Тому що зрозуміла, що весь мій вокабуляр того, що я роблю, як мені здається, плюс-мінус найкраще з того, що ми вмію, тобто це розмовляти, я роблю це російською. І, тобто, в мене немає інструментів. Я в цей момент розумію, що на той момент я працювала англійською мовою, в мене був цей простір, де я могла зайнятися тим, щоб зрозуміти, окей, мені треба все переналаштувати. Але мені, знову ж таки, було легше, бо я вже знала, що в побуті, я вже говорила українською мовою, мені було легше. Але це такий корпус знань, інструментів, які насправді ще включають в себе дуже таку ніжну і тендітну тему. Колись мене запитали, що мені робити, як мені деколонізуватись, коли мені деколонізуватись, якщо називаю свого тата папою. І тут піднімається дуже така болюча, сенситивна і ніжна тема, тому що це і про спогади, і про мікрозв'язки, які створюються в нас з іншою людиною. Наприклад, якщо це умовно моя улюблена одногрупниця з університету, і в нас є неймовірний корпус мемів, вони всі зникають в цей момент. І це не означає, що ми не маємо цього не робити, або що треба за них триматись. Але це треба відгорювати. Тобто треба зрозуміти, що оцей момент, коли ми відпускаємо отой весь корпус слів, і ще не створили новий, тому що просто часу не пройшло достатньо. У нас недостатньо було спільних спогадів. Це страшний, сумний час пустоти. І в ньому страшно. І в ньому дуже багато болю і ностальгії. І мені здається, що оцей якийсь момент, оцей якоїсь ніжної тендітної ролі мови, де ми створюємо такі приємні спогади, які нас тримають, воно якось... Це був якийсь момент для мене важливий з... Коли помер тато, нам треба було вирішити, як підписувати на могилі. Людина не говорила українською мовою зі мною ніколи в житті. Так він говорив Дарі. Це його рідна мова. Але я не говорила Дарі, мама не говорила Дарі, брати знають тільки, але напишуть. При цьому всьому російську, звісно, що писати там, я не буду нічого, і ми, звісно, що не будемо цього робити. І я пам'ятаю, що мені дали це завдання від сім'ї, щоб я вирішила, що я буду робити. І пам'ятаю, навіть якийсь такий, знаєте, це був такий момент, начебто простого питання, яке відкрило стільки болючих історій. І я зрозуміла, що те, як я вирішила це питання, я взяла його улюблену пісню хінді, на хінді, переклала її на Дарі і на англійську мову. І його ім'я українською, і просто я цитата з цієї пісні, але знову ж таки не в оригіналі. Але це демонструє, що якби, наприклад, ми туди поставили російську мову, мову, якою ми з ним говорили, це було б не той контекст, але з іншої сторони, в мене немає в голові мого батька як тато. І я тому про це говорю через власний досвід, тому що у всіх нас є такі якісь штуки. Принаймні, у тих, у кого була оця історія російської мови. І мені здається, що, знову ж таки, це не про виправдання, це про те, що це трохи пояснює цей біль, і наскільки це буває важко, і що точно треба зрозуміти, що треба оце все поступово заново відбудовувати з людьми. Так само, знову ж таки, для мене найбільший приклад – там стосунки в сім'ї, тому що у нас дуже велика кількість мемів, сім'ї, жартів, вони всі з російської мови. І нам треба просто новий корпус. Але їх поки немає. І цей час, поки ще не з'явилось щось нове, старого вже немає, або від нього треба відмовитись, це не дуже простий час.
0: Можна я поставлю особисте питання?
1: Так, звісно.
0: Ти встигла проговорити з татом питання мови?
1: Ні. Він помер до повномасштабного вторгнення. До того моменту це він не говорив українську, він розумів українську. Він відчував часто не дуже себе комфортно. В нього був сильний акцент в російській мові так само. І було видно, що він намагався. Він з моїм партнером говорив українською мовою, але було видно, що йому дуже некомфортно, йому дуже складно. Це насправді ніколи не викликало в нас якихось питань саме в сім'ї. Можливо, тому що якось оце розуміння того, що це мігрант з двома дітьми після смерті своєї дружини приїжджає в іншу країну. І я просто думаю, що він молодець, що він якось типу. Тобто я навіть ніколи не думала про це. Але я пам'ятаю момент, коли він перестав дивитись російські новини. Це було приблизно десь до Революції Гідності. І чим більше брати займалися українськими темами, тим більше тато, занурювався в українську політику. Це було цікаво. Але ні, ми ніколи не проговорювали тему мови. Я просто бачила, що на прикладі моєї сім'ї тему мови розділяла, бо я банально з татом не могла комунікувати. Тому у цей момент, коли сидить мій україномовний партнер, мій батько і я розумію, що мій партнер спокійно може перейти на російську, але він не звик. а тато не може відповідати. І це, типу, був такий цікавий момент напруги, яку ти можеш відчути, але ти не знаєш, як її вирішити комунікативно.
0: Повернімось до глобальної теми деколонізації. Коли я дивлюся на наші внутрішні процеси, які зараз відбуваються, мені хочеться собі поставити запитання і знайти на нього відповідь, що в цьому процесі первинне – політичне чи культурне. І я цю відповідь не можу знайти, тому що дуже багато «але».
1: Тут важливо, як ми даємо визначення культурному і як ми даємо визначення політичному, тому що визначення культури, звісно, як і в будь-якій гуманітарній тематиці, дуже широке. В моєму розумінні культура, те, яке я використовую, коли там щось пишу, це все, що людина створила для того, щоб адаптуватися в світі. Мова, не знаю, там унітаз, будь-яка технологія – це культура. Але, знову ж таки, багато людей сприймають, наприклад, слово «культура» з позиції мистецтва. Тобто, що це трохи інше. Якщо ми входимо з позиції культури, як всі артефакти, які були створені людьми, всі техніки, всі інструменти, то тоді, звісно, що це майже ставить знак дорівнює між політикою і культурою. То для мене вся культура політична, всі рішення, вони політичні. Якщо ми говоримо про культуру як більш таку якусь мистецьку історію, то тут відповідь для мене достатньо логічна. Є багато прикладів суспільств, де була якась певна, ну, така когорта людей, які намагалися рухати оцю культурну деколонізацію, але держава, нація, суспільство не деколонізується без політичних практик. Тобто ми можемо говорити, що всі мають бути свідомі, але я завжди говорю про те, що мати ресурс на свідомість, це теж, ми маємо розуміти, що є багато людей, які, правда, достатньо важко виживають. І це було в момент дослідження, яке я робила для книги, коли я запитала у людини, що для неї ідентичність. А вона мені сказала, а що треба казати? І я зрозуміла, що мені треба трошки попустити зі своїми, що таке ідентичність, і говорити на нормальну мову. Просто запитати, що вона любить, що вона цінує і так далі. Це не про те, що хтось тупий, хтось не тупий. Ні, це про те, що є люди, велика частина українців живе з позиції виживання. А коли ти займаєшся виживанням, дуже важко знайти час на усвідомлення. Це правда важко. Це навіть з позиції, теж про це говорю в книзі, коли розповідаю про те, як важливо займатися цікавістю до всього, психологи говорять про те, що цікавість у дитини розвивається тоді, коли вона в безпеці. Ну, типу, тому я не можу говорити про те, що ми маємо розраховувати, що всі стануть свідомими. І тут в такому випадку робиться просто державні політики, де дуже обережно створюється так, що ми всі повертаємо в одне русло. Це як я згадую весь час цю метафору, і не знаю, наскільки байка це чи ні, але що великі грузові кораблі, які їдуть, умовно, з Норвегії в Португалію, починають повертати біля Великобританії. Тому що це дуже повільний процес, і нам треба дуже поступово це все. І весь приклад того, як змінилась музика на наших радіостанціях, це достатньо швидко відбулось, достатньо органічно. Так, якийсь певний час пам'ятаю, що українські радіостанції включали Окен Ельзи усюди, тому відчули, що є таке провисання. Але це трапилось саме через державні політики. Тому я думаю, що настільки важливо зрозуміти, хто в нас зараз серед політичних партій, лідерів, реально розуміє, що таке деколонізація. Або зацікавлений, щоб це було не просто перефарбування проканів в жовто-блакитний колір. Тому, на жаль, треба визнати, що не буде успішної деколонізації, якщо ми говоримо, що ми точно знаємо, що немає шансів у Росії зайняти цю позицію мови і братських народів. Нам треба розуміти, що тут в першу чергу політичні практики мають бути.
0: Це нас підводить до теми м'якої і жорсткої українізації. Я знаю, що багато хто не вірить в м'який поступ. Чи ти віриш?
1: То, знову ж таки, я завжди думаю, що ми маємо називати. Тобто я виходжу з позиції того, що навіть якщо людина мені не подобається, вона мені не близька, можливо, якісь навіть позиції я можу зневажати, я все одно вважаю, що позиція поваги має бути в базі. Бо якщо я хочу, щоб мене почули, мені треба розуміти, що без поваги це неможливо. Але це мій особистий вибір. Тобто це не про те, що так всім бажано, звісно, відчувати повагу, але я теж розумію, що всі по-різному зболені, да? У когось немає на це сили і так далі. Що означає м'яка? Чи означає це, що ми маємо толерувати російськомовних людей в публічному просторі, ну, в просторі, де ми сидимо поруч з кафе? Я вважаю, що так, бо за законом України вони можуть говорити тією мовою, якою вони хочуть. Чи означає це, що ми не маємо спокійно ставитись до викладачки в школі або виховательки, яка говорить російською мовою? Ні. Тому що є чіткі правила, ми хочемо, щоб діти зростали. Тому що це робота. В роботі ти маєш говорити певною мовою. Але, знову ж таки, хтось може вважати, що мій підхід, він взагалі не м'який. Тому що, да, там, не знаю, умовно, мій би тато зараз порушував цей закон, бо він говорив на роботі російською, коли він продавав товари. Тому я думаю, що тут дуже сильно залежить, але я правда вірю, що право на комунікацію в своєму особистому просторі тієї мови, якою ти хочеш, це для мене базове право просто людини, тому що це не моє діло. Це не моє діло, я не знаю, що відбувається в людини, що вона відчуває. У мене був один з проєктів, на яким працювала, це була... Я думаю, да, замість того, щоб просто говорити, що чому я, ну, не так, що я думаю? Я думаю, що логічно, коли я поясню, чому. Я просто поговорила декілька, у мене було глибинних інтерв'ю з маріупольцями, і все. І після цього в мене я зрозуміла, що я не можу. Нехай говорять всі, як хочуть, я не можу більше зацінювати, тому що я не знаю, що пережила ця людина. І коли я почула, я уявила, що я могла б таку людину за кордоном почути, подумати, от російською, ну, говорить російською мовою, погано. І якось мене відбило, бо я подумала, що я правда не знаю, що тоді взагалі відбулося.
0: Окей. Право спілкуватися, право виховувати дітей.
1: Але випадати людину без дитини.
0: Але це важке питання.
1: Ну, мені просто здається, коли ми про такі речі говорили з теологами, ми приходили до думки, що діти в моїй родині, вони вміють читати російську мову. Там діти, яким ще немає 19 років, 20 років. Але вони не вміють писати. Я вмію писати, звісно, вмію читати. І вони ще погано говорять, але вони вміють читати. Ще менше покоління, так, вони можуть говорити, але вони майже ніде не читають, тому що доступу такого немає. Навіть якщо він є в інтернеті, це не порівняно з тим, що було раніше. І вони взагалі не вміють писати. І коли я на це подивилась з позиції того, що ми маємо покоління українців, які не вміють писати російською. Це ж так класно. Тобто це щось, про що я взагалі не могла подумати 10 років тому. Мені треба було зайти в один архів з якогось російського університету. І я написала слово «что» через «ш». Бо я забула. Якщо я забула, то я розумію, що всі інші забувають. Я не знаю, але мені здається, що діти, які зараз будуть роститись з російською мовою, вони просто в якийсь момент будуть відчувати себе більш маргіналізованими. Я так сподіваюся. Але я насправді не знаю і не уявляю, наскільки діти як губки сприймають всю інформацію довкола себе. Тобто інколи я чую, що діти можуть дуже легко перейняти оце відчуття, що російська мова звучить як щось прикольніше. Я не знаю. Але мені точно важко уявити, що... Мені важко уявити умовну розмову, де російськомовна мама після зауважень перейде на українську мову. Ну, розумієте, про що я? Тобто мені просто важко зрозуміти, і що може стати каталізатором, щоб російськомовні батьки вирішили, що досить. Це ж точно не зауваження з вулиці.
0: Ну, це якісь внутрішні процеси, очевидно. І ми всі дуже сподівалися, що у війні під ракетами ці внутрішні процеси відбуваються швидше. Але ні.
1: Я ще інколи думаю про те, що важко перейти або зробити якісь такі... Я інколи думаю, що це спосіб зберегти якусь свою рутину. Є дуже велика кількість психологічних причин, чому люди це не роблять. Але я також думаю, що якщо зараз, ну, вже не прийшли за ці всі 4 роки, то точно не спрацює ця фраза, скільки ще має прилітіти ракет. Я не вірю, що це зараз спрацює. Але оскільки ми, правда, погоджуємось про те, що це внутрішнє, а ми ніколи не знаємо, що стане каталізатором цього внутрішнього. Але я, правда, не вірю в те, що зауваження, ну, сам в формі зауваження, не розмови, а саме зауваження може спрацювати. Але це настільки якась інтимна історія, бо завжди згадую, да, там, своє якесь ставлення до української мови, як я її чула. В університеті, коли вчилась на юридичному, намагалась говорити українською, мені україномовні студенти говорили, щоб я перестала говорити українською, бо я жахливо звучу. Але з іншої сторони, я чула свою вчительку з малювання, яка говорила українською, в неї була неймовірно українська мова, мені дуже хотілося так звучати. А потім в мене з'явилися стосунки українською. Тобто, це, а потім я пам'ятаю, що почула, як Масі говорить українську мову, він говорив найкраще з нашої всіх сім'ї українською мовою. Я подумала, мені теж так хочеться. І це така якась історія накладання. Я пам'ятаю, як це все всунулося в якийсь момент. І найлегше мені стало, коли я, звісно, що змогла говорити про кохання українською мовою. Все, тоді після цього всі проблеми взагалі зникли. Ну, тобто, в мене не було більше ніяких оцих внутрішніх притирань з цим.
0: Ти сказала, що для Росії оцей варіант про братні народи і мову, він закритий. Але мені здається, що не зовсім так. Mm-hmm. Ну, от я не зовсім так вважаю. Тому що я бачу, як Росія докладає дуже багато зусиль для того, щоб виставити україномовних агресивними і змаргіналізованими. Угу. Це просто тотально відбувається в соцмережах, в це вкладається дуже багато грошей. І подекуди, мені здається, що цей процес має певні успіхи.
1: Успіхи в тому сенсі, що інші так думають?
0: Починають так думати.
1: Тут так важко сказати, тому що з однієї сторони мені інколи здається, це те було у Тимофія Бріка. Можливо, ми не стільки роз'єднані, скільки ми думаємо, що ми роз'єднані. І це мені настільки зламало голову. Оскільки я не маю чіткі, я точно не здивуюсь, коли я дізнаюсь про те, скільки Росія насправді вкладала в це грошей, але зараз в мене немає цих чітких, знаєте, даних, щоб я могла на них спиратись. Вони використовували приниження через українську мову, вони використовували з 18 століття.
0: Це в типу, різний спосіб.
1: Да, абсолютно. І це був, типу, оця вся історія того, що українець, він агресивний, воно з'явилося якраз біля частково, точно, прям стало частиною цієї російського погляду на українця в Радянському Союзі, де треба було пояснити український сепаратизм. І це був образ молодшого брата, який тобі заздрить. Заздрить, бо ти більш класний. І тут треба було якось пояснити цю необхідність українців в сепараті і чому ж вони не хочуть бути з матушки Росії. І найлогічніше пояснення, які вони зараз використовують, нам завідують, там всі завідують. Тому оцей образ того, що мене насправді навіть більше цікавить не це, мене цікавить, як вони використовують мову для приниження в тому сенсі, що перекладаючи щось на українську мову, вони начебто дають слово протилежне значення.
0: Тобто, незалежне.
1: Говорячи це, або там мова, воно ще більше звучить якесь наречі. Але ми почали так само робити. Да? Ми почали жартувати словом «перебрік» і так далі, і так далі.
0: Прям цілі ятреці написані українськими літерами, російські слова, і ми знаємо чудово зміст цих треців. Тобто ми розуміємо, що це негативна конотація.
1: Так, я думаю, що це теж трохи має нам сказати про те, що окей, скільки ми ковтали і їли цю інформацію. Я думаю, що тут завжди вся ця медійна комунікація пропаганди Росії, вона також виходить з того, дуже важко взагалі працювати в пропаганді, якщо ми не базуємось хоча б частково на правді. Тобто точно треба побачити, що ще тригерить. Тоді воно спрацює набагато краще, ніж будь-яка нав'язана думка. Пропаганда є нав'язана думка. Так само, як історія про розп'ятих мальчиків. Так? Тобто, звісно, що, можливо, була якась історія негативного досвіду українця від українських військових. І потім на цьому корпусі ми створюємо, там, не знаю, неймовірну будівлю пропаганди. Тут так само, можливо, вже було це в суспільстві. І, ну, знову ж таки, просто абсолютно логічно, що в будь-якому суспільстві відбуваються якісь процеси. І російська пропаганда далі вже почала це розкручувати. І зараз в якийсь момент, це те, що робила для дослідження, я питала у українців, які говорять російською мовою, вони говорили про те, що відчувають, що до них ставляться агресивно. І я запитала, чи колись вони бачили цю агресію, крім соціальних мереж. Ні. І питання, яке я задавала, це ви більше відчуваєте цю агресію, чи у вас є конкретні приклади? І вони кажуть, я більше відчуваю. Це означає що? Це означає, що насправді ніхто їм чітко це, але в них є оце відчуття через соціальні мережі. І оце трошечки повертаючи до теми того, що нам може здаватись, ніж є насправді. Тобто оце мені цікаво. І це насправді не про те, що ми маємо всі бути добрішими в соціальних мережах, тому що ну, це ж не ми робимо. І це про те, як ми сприймаємо соціальні мережі як зріз суспільства. Тобто нам здається, що якщо в соціальних мережах... І це настільки важко взагалі. Ми зараз переходимо, знаєте, в тему того, як наше покоління ще розділяло діджитал і реальність. У нас є оце, типу, є нереальна реальність, є реальність. І зараз наступає покоління, де це все одна реальність. Тобто немає різниці, немає відчуття, що приписка з вами в соціальних мережах менш реальна, ніж розмова. Вона так само валідна, вона так само важлива комунікація. І тут настільки це цікаво бачити, як те, що я бачу три підряд коментаря, наприклад, якщо під цим випуском буде три негативні коментаря підряд, я зроблю висновок, що він не сподобався. І типу, ну і все. І я, звісно, що не буду підраховувати всі хороші, всі погані. Якщо побачу три підряд, мені стане неприємно. Я закрию і подумаю, все. Я просто думаю про те, що для мене особисто це Росія це буде робити весь час. Тобто це нікуди не зникне. Просто будуть, можливо, інші форми, да, там, якісь інші способи. Неймовірно, як тема мови все ще дуже довго працює, як вони знаходять різні способи про це говорити, повертатися до різних тем, типу, як працюють те, що українські, якісь, не знаю, українські блогери, колишні українські блогери переходять на російську мову знову. Це дуже все цікаво з позиції культурології, але я просто думаю, що для мене це знак того, що нам треба дуже чітко розуміти роль соціальних мереж для світосприйняття.
0: Я не те, що поставлю під сумнів думку про чи відчуваєш щось, чи це насправді існує, але розкажу історію. Mm-hmm. Якось ми з дітьми пішли в піцерію, у нас під будинком є піцерія, і сиділи, обідали. Поруч з нами сиділа літня пара з онучкою. В цій піцерії є велика mm-hmm. дитяча кімната, і дуже часто туди приходять чисто заради дитячої кімнати. І мої діти пішли грати в дитячу кімнату, їхня онучка теж туди бігала. Я сиділа, працювала, але в якийсь момент зняла навушники і почула, як ця літня пара, десь 60+, вони говорять між собою з російською, ну і з онучкою російською. Ну і з одного боку, якби все зрозуміло, але ти сказала про, чи відчуваєте, чи реально стикаєтесь. І я скажу чесно, в цей момент я відчула до цих людей агресію. Але я її не висловила. Так от, у мене питання у зв'язку з цим. Можливо, все ж таки ці люди відчувають цю агресію?
1: Можливо, але я завжди думаю про те, що ну, особливо з тим, як люди водять машини, ми знаємо, наскільки легко роздратуватись по повсякденному житті, враховуючи весь досвід негативний, який всі зараз проживають. І дуже часто, теж був приклад соціології власного досвіду, ми записували з Валентиною Сотниковою те, як я проходила програму шкільної української літератури, і в нас був випуск про Івана Франка. А я не дуже люблю поезію, я не дуже її розумію, я весь час намагаюся її краще зрозуміти, щось вона мені не заходить. Принаймні, мені подобається реалізм в поезії, але менше з тим. І якось я, коли розповідаю своїй вчительці Валентині про те, що я думаю про Франка і про його творчість, скажу чесно, що мені не заходить. І на наступний день бачу величезний коментар, дуже неприємний, де людина пише про те, як важлива для нього була творчість Івана Франка, але далі пише про те, що мені не подобається Івана Франка, говорить про те, що в мене нема серця, в мене ніколи не було особливо важливого досвіду якогось духовного, і що не всі такі зажрані люди, як я. Я сиджу, і я розумію, що в мене прям вибудовується така будівля контраргументів, і мене це так збурює. А потім я сиджу і думаю, що мені з цим всім робити? І я написала своєму знайомому блогеру, він афроамериканець, і він займається темою того, що відчувають, ну, взагалі комунікує всю проблему чорного населення в Штатах, і він казав мені, почекай день. А потім пише. Я подумав, окей, чекаю день, заходжу, а коментар видалений. Я розумію, що ну, людина мабуть, зрозуміло, що щось може занадто сильно. Я думаю про те, що насправді дуже багато є елементів в ній, коли ми можемо на щось роздратуватись. Звісно, що це інша історія з російською мовою, але навіть якщо ми щось відчули, я не відчуваю кожен раз, коли дратую людей тим, що я повільно йду, поки мені не скажуть, можете посунутись. Я думаю, що ця різниця між тим, що хтось на нас подивився, щось відчув і сказав, це прям відчутна інша різниця, тому що тут із цим важче працювати. Тому що непроговорена агресія, непроговорена злість в цьому випадку надає мені також можливість і проговорити. Тобто, можливо, навіть було б легше, можливо, якби ну ви там сказали, що це злить, але знову ж таки, я не знаю, як мені так важко уявити комунікацію, де ми всі після цього будемо ходити за руки, казати, все буде добре. Ну тому що у всіх внутрішні якісь свої історії. Тому я точно думаю, що я ще не знаю, в мене ще є така якась думка, що Росія забирає у всіх життя в тій чи іншій формі. Життя може назвати фізичне життя тіла, життя може назвати соціальні стосунки, життя може назвати дружні стосунки, які просто помирають через відстань, через різницю досвідів. Воно забирає рутину, якісь ритуали, які складаються в наше життя, які ми любили, наприклад. І, можливо, для теж певного населення це ритуали, які хочуть себе присвоїти, відчути, що хоча б тут я маю владу. Я зараз займаюся психологізацією, я не знаю. Але мене якось втішає думка того, що це все за років 30-20 ми будемо згадувати, як воно прийшло. Тобто ми не можемо уявити собі, це правда, мені фізично важко уявити, що за 10 років у нас в школах, як коли я була в школі, буде факультатив російської мови. І, не знаю, майбутні батьки, як моя мама робила зі мною, коли вона бачила, що я погано пишу російською, кожен день влітку вона давала мені писати диктант російської мови. Я не думаю, мені важко уявити зараз, що є там якийсь велика група українських мам, які будуть так робити.
0: А ти дивилась розслідування про підпільні російські школи? Ну, принаймні, одне в цьому Голосіївському монастирі. Тобто нам важко уявити, але водночас існує і така реальність.
1: Але вона така маргінальна. Тобто, це все одно у мене був абсолютний шок, що вони так сильно, тобто це настільки. Але я так сам факт, що вона вже маргінальна, а умовно там 20 років тому пам'ятаю, як ми вибирали школу, коли треба було мене здавати, і там російськомовна школа на районі це була. А зараз ми хіхікаємося. Не те, що хіхікаємо, але просто розуміємо, що це їм треба. Це теж якось мені дуже життєстверно, що російськомовна школа має існувати як якийсь клуб якихось
0: анонімних алкоголіків?
1: Так, навіть гірше, тому що признати, що в тебе алкоголізм якось легше, мені здається, ніж це. Це як анонімний клуб алкоголіків, яким подобається пити з калюж. І це теж якось цікаво, тому що ми всі розуміємо, що і вони самі розуміють свою маргінальну форму, і вони ж її самі обирають. Тобто це все одно говорить про те, наскільки ми сильно рухаємось, але нам все одно недостатньо цих змін, хочеться більше.
0: Давай, ми сильно зачепили за історію з мовою, але давай докрутимо цю тему ще трошки з точки зору деколонізації. Тому що, очевидно, що у русифікованої частини населення є ще дуже багато рівнів, які сформовані російськими колоніальними практиками щодо української мови. Наприклад, я чудово розумію, що є рівень, на якому українську мову підсвідомо з покоління в покоління сприймають як загрозу безпеці. Тому що кілька поколінь бачили, що відбувається з україномовними. Є рівень, на якому українську мову сприймають з точки зору меншовартості, але цей рівень ми бачимо, розуміємо, усвідомлюємо. А от якраз про загрозу особистій безпеці, мені здається, ми це не допроговорюємо. Тому що це, мені здається, прям сильно впливає на людей з українськими закінченнями в прізвищі, але які воліють відчувати себе частиною російськомовної культурної сім'ї глобальної.
1: Я теж думаю, що це якраз теж в нас виходить про трансгенераційну травму. І мені здається, що якось це мене дуже теж вразило, коли працювала над книгою, з однієї сторони у нас є дуже багато спільних історій трансгенераційних травм, а з іншої сторони вони дуже часто унікальні. І мені здається, що в цьому мені якось сумно було це визнавати, але тому я кажу, що мені дуже віриться в те, що деколонізація – це якийсь остаточний процес. Бо як тільки починається розуміння чогось одного, ми раптом відкриваємо наступні двері. Ми точно зрозуміємо, що роботи менше, але вона нескінченна. Особливо, коли це з травмою. Особливо, коли це ти починаєш розуміти цю тяглість. І, як на мене, це теж проблема, не те, що проблема особливість транзиційних травм, ти не знаєш, де її початок. Тобто вона виглядає таким неймовірним відлунням, і через те, що ти не бачиш її початок, вона виглядає як вічність, яка просто продовжується. І мені здається, що саме через такі моменти, де ми відкриваємо нові двері, я просто спокійніше з того, що я змирилася з тим, що це ніколи не закінчиться. Я буду просто відкривати інші двері. Можливо, не знаєте, там колись, там в моєму випадку, коли я намагалась перейти на українську в школі, це викликало певну агресію від скінхедів в школі. І це була якась моя історія. І, можливо, я її недостатньо тоді проговорила, і потім мені треба було проговорювати її вже в своїх стосунках. Але це навіть не... Або пам'ятаю, що я знову ж таки питала у людини, яка мала вивчити нову мову з нуля, у братів. Вони, наприклад, не пам'ятають час, коли... Я питала в них, ви ж думали іншою мовою? І ви ж пам'ятаєте час, коли ви думали іншою мовою, перейшли на цю? І вони такі, так, але це відбувається ось так. Це відбувалось дуже легко. Не знаю, це мені лише говорить про те, наскільки кожному треба робити цю домашню роботу. Бо я так само думала, що, наприклад, з цієї історії з голодом в мене плюс-мінус все зрозуміло. А потім я робила дослідження, і поки робила дослідження, я зрозуміла, що я побачила прізвище своєї сім'ї, і це, скоріш все, родичі, а я нікого про них не чула. І тут відкриваються нові двері, а в мене нема в кого про це запитати. І я зрозуміла, окей, тобто в мене є ще щось, чого я не знаю. І якось від цього, знаєте, віє таким вітром неприємним, як протяг. Але мені легше від цієї визначеності з тим, що ця невизначеність назавжди.
0: Знаєш, я от цю оптику щодо мови по-інакшому усвідомила, коли зрозуміла, що для мене я носійка мови, яку гнобили. Угу. Це було як базовий наратив в усій шкільній програмі. Угу. Я люблю цю мову як гноблену мову. Ой, зараз буду плакати, ми зараз будемо різати цей момент. Але, а може і не будемо різати. Але мої діти усвідомлюють себе носіями мови, яка вижила. І вони люблять цю мову як мову, яка боролась. Ріжте момент, капець. Я не думала, що мене так розбере. Але ця різниця в ставленні, вона дуже сильно відчувається.
1: Ти можеш мені, якщо хочеш, можеш мені трохи більше пояснити, що ти маєш на увазі, коли кажеш про своє ставлення і про свою любов, і як ти відчуваєш їхню цю любов? Бо в мене такого досвіду не було, і я не знаю. Мені важливо почути, як це відчувається, так, коли ти любиш щось, що намагаються ще знищити.
0: Ну, дивись. Є от цей глобальний великий наратив про гноблення. Він присутній скрізь. Від літератури до погляду на історію, який так. У нас був 90-ті, 2000-ні роки. І коли ти себе відчуваєш носієм гнобленої мови, гнобленої культури, в чомусь ти можеш відчувати свою безпорадність завчену, в чомусь ти хочеш її позбутися, але ти, ну, мені здається, що надовго успадковуєш це ставлення до мови як до інструменту культури, як до чогось зраненого, що треба захищати, що треба оберігати, що треба любити як якусь таку зранену пташечку. Але у моїх дітей воно відсутнє. Воно відсутнє, і більше того, вони сприймають українську мову як щось, чим можна і наваляти.
1: Так цікаво, що в мене зараз родилась метафора в голові, що виходить, що ця зранена пташечка, ти її залікували, передала здорову пташку дітям.
0: Ну, виходить, що так.
2: Але ж це такий життєствердний, ну, приклад.
0: Так, і це ще приклад того, як, ну, власне, з поколіннями змінюється ця оптика травми.
2: Так, та так, і воно виходить так, що зараз... Та я зараз теж подумала, мені важко уявити навіть, що українська мова може бути під загрозою. Не тому, що це умовно неправда, і не тому, що Росія не зробить все для того, щоб це не було правда. Тому що зараз стільки супротиву є, і стільки практик зробити все. Мені здається, знову ж таки, що такою сильною, як зараз, вона ніколи не була. Так, це дуже... Дуже класний приклад. Ну і це теж говорить про те, як ти виховувала своїх дітей.
0: Рухаємось далі. Насправді не тільки про мову я хотіла поговорити сьогодні. Ми говоримо про якийсь глобальніший колоніальний спадок, да? І Україна, прагнучи його позбутися, бачить себе водночас в клубі розвинених держав, які самі часто, не завжди, але досить часто, є колишніми імперіями. Чи ці бажання не суперечать одне одному?
2: Суперечать, і в нас з цим проблеми. І там, знаєте, банально за роки два тому сказати, що Америка веде себе як неоколоніальна імперія, це викликало дуже багато реакцій в соціальних мережах. А зараз то, якби ми бачимо по цьому підтвердження. Так, в цьому є багато нюансів. Насправді, у нас виходить так, що крім того, що європейські імперії, колишні європейські імперії, або країни, які зараз не до кінця, де імперіалізація, це достатньо довгий процес, вони все одно відчувають себе економічно краще, ну, тому що, тому ж таки, тобі допомагає тяглість використання інших, але менше з тим, наразі вони відчувають себе добре, і вони не під владою Росії. Тому це теж логічно, що з цих двох полюсів ми будемо дивитися в ту сторону. Але так, ми трохи вводимо себе в оману, думаючи, що умовний німець нам більш близький, ніж умовний ліванець. Тому що ментально, фізично можливо, і то залежить від ситуації, але ментально насправді оця історія з мовами, ця історія ставлення до своєї культури, зверхнє ставлення до інших, які є у певних європейців, шовінізм, він менш нам зрозумілий. І я тому дуже часто, я намагалася зробити також книзі, звернути увагу не на європейську оптику. Тобто не брати до уваги тільки європейських науковців, які говорять про колоніалізм або деколонізацію. Мені здається, що ми занадто мало дивимось поза. Ну, тому що європоцентризм як опція дивитись на світ, він правда існує. Да, де ми ставимось до того, що люди, які знають європейську культуру, дорівнює означають, знають культуру світу. Да? Там історія живопису – це історія західного європейського живопису, який не включає всі інші країни, наприклад. І я думаю, що це грає з нами таку неприємний жарт, тому що ми відчуваємо себе самотні в цій комунікації. А з іншими народами ми не відчуваємо, що вони... Ну, у нас просто не прокладені ці місточки. Але так, я весь час звертаю увагу на те, що нам треба звернути, подивитись на інших. Тому що і тому я так багато проводжу цитати Нгугіва та Йонго, тому що у них абсолютно інший колоніалізм. Тобто, тому що расовий колоніалізм, він інший. Але все, що він пише про мову, воно написано так, наче... Ну, тобто, ті мурашки, які відчувала, коли читала Нгугіва та Йонго, такі самі мурашки відчувала, коли перечитувала Шевченка не так давно. Тобто, і це неймовірно. Мені здавалося, що, можливо, ми менше будемо відчувати себе самотніми в цьому світі. Особливо, коли ми бачимо... Європа певний час для нас була образом нового божества справедливості і комфортного життя. Місце, де закон грає роль, місце, де є справедливість, місце, де тебе не можуть просто так вбити, де якщо ти добре працюєш, тобі буде зарплата. І ми в цю ілюзію вірили. Так само, як вірили в ілюзію європейського ремонту, який як стиль не існує ніде, крім певних пострадянських країн. А потім ми приїжджаємо в Європу і бачимо, що європейського євроремонту ніде нема. І цього божества ніде нема. І якщо нічого говорить про те, що Бог помер, то наш європейський Бог помер не так давно. Тому що ми щиро вірили в це божество, і воно і його щиро розп'яли в умовному Маріуполі, в умовному Бахмуті. І це теж про іншу історію того, що не дуже зрозуміло, в яку сторону нам дивитись. Але це не просто тільки про віру, це і про економічну залежність. Тобто одна справа була, якби ми розчарувалися символічно в європейському образі, але ми розчарувалися символічно, але ми економічно повністю залежні. Ну, ми правда від них залежні. І виходить так, що не дуже зрозуміло, які будувати стосунки. Але в цьому випадку просто думаю, що є сенс дивитись трошечки східніше, можливо, трошечки півдніше теж. Chicken Kyiv.
0: Ви слухали подкаст «Chicken Kyiv» на громадському радіо. Ми говорили про українські інтереси, а зокрема про деколонізацію. Йшлося у розмові з культурологиною Маріам Наєм. Слухайте, думайте, дійте.
3: «Chicken Kyiv» – егоїстичний подкаст про українські інтереси.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса. Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
5: Ви слухаєте громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
6: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
3: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І саме цей рядок з гімну ОУН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю, бо нам доводиться боротися зі всім. Зі страхами, з упередженнями, зі стигмою, навіть з державою, бо іноді саме гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І саме тому ця програма, в першу чергу, для батьків, які вперше дізнаються про інвалідність своєї дитини, не знають, куди звернутися з допомогою, що правильно робити, як допомогти своїй дитині і собі. І я сподіваюся, що цими програмами ми трішки їм в цьому допоможемо. Отже, сьогоднішня наша тема – саме отримання інвалідності, де, які саме документи збирати, з якими проблемами ми можемо на цьому шляху зіштовхнутися. І я рада вітати наші студії гостей. Це Мирослава Слюсаренко, членкиня правління Всеукраїнської благодійної організації «Даун-синдром. Мама хлопця з синдромом Дауна». Вітаю, пані Мирослава.
4: Вітаю.
3: І Ігор Беф, юридичний радник та аналітик громадської спілки «Ліга сильних». Вітаю, пане Ігорю.
5: Вітаю.
3: Отже, ми в минулій програмі говорили більше таки про психологічні аспекти, коли батьки дізнаються, що у дитині інвалідність, що робити з цим. Але крім психологічного факту прийняття, є багато моментів, коли треба вже це хочеш, не хочеш прийняти, доводиться, і ти тут зіштовхуєшся з державою і з проблемами на цьому шляху. І от перше, да, ці документи, які необхідно зібрати. Але навіть до цього, напевно, сам факт встановлення інвалідності. Бо хтось розуміє, що інвалідність буде у дитини на етапі ще вагітності. А ми, наприклад, дізналися про це через 3 місяці, бо коли зрозуміли, що у дитини є проблеми зі здоров'ям, і дуже багато обійшли спеціалістів, щоб дізнатися, що воно дійсно є, підтвердити це і потім вже виходити на шлях отримання документів.
2: Діти мають право.
3: Сам процес розуміння і того, що у дитині інвалідність. Хто повинен звертати на це увагу і як саме це необхідно робити? Можливо, тут допомога батькам одразу в пораді того,

0: на що звертати увагу, де ці червоні прапорці. Давайте ви, пані
1: Марсо. Давайте, напевно, я, тому що наш діагноз синдром Дауна – це найпростіший в якійсь мірі, да, якщо говорити про встановлення. Тому що навіть якщо батьки не знали, і це часто, до речі, буває, що не під час вагітності вони дізнаються про цей діагноз, а вже після народження дитини. Після скринінгів, після УЗІ, купи аналізів і так далі, все одно пропускають, немає 100% жодного аналізу і методології, яка би визначила, що синдрома Дауна немає чи він є. Тому це завжди, звісно, шок. І найперша людина, яка, певно, мала би зорієнтувати, це, звісно, лікар в пологовому, так? Звичайно, що поки не буде результата, здається, каріотип, для того, щоб визначити взагалі форму синдрому Дауна, тому що по побічним стигмам визначається, що він є. Але 100% вказує вже на синдром Дауна саме результат аналізу і назначає його в пологовому лікар або неонатолог, або та людина, яка веде породілю. І по результату, зазвичай, він робиться місяць, вже можна встановлювати інвалідність. І саме цей документ є підставою для того, щоб встановити інвалідність. Це, навіть коли батьки ще не готові.
0: Виписка чи...
1: Так, це виписує її генетик, тому що, якщо говорити про синдром Дауна, це генетична аномалія, так, але він виписує саме по результатам цього аналізу, прикріпляє цей аналіз, передає його лікарю сімейному або педіатру, з яким заключена вже... декларація про...
0: І отут одразу важливий момент, чи може це бути приватний лікар, чи це обов'язково повинна бути державна медицина. Пане Ігорю, може ви тут... Ну...
2: Тут державна, це все ж таки державні та комунальні заклади, тому що, скажімо так, діагнози, які підтверджуються, аналізи, тобто ми розуміємо, що це може бути і приватно, тобто не завжди в комунальному чи державному закладі є той чи інший тест, хоча програма медичних гарантій це передбачено, тобто у них там пакетом за пакетами виявлення оцих всіх, в них прописано, що всі мають діагностуватися, але ми розуміємо спроможність там громад, комунальних лікарень, тобто тут підійдуть виписки, так, про якийсь діагноз від якогось там приватного центру, якщо він там, наприклад, два на всю Україну, їх які щось там конкретно вузькопрофільно діагностують. Але от саме направлення має здійснити комунальний чи державний, ну, тобто лікуючий лікар. Тобто це чи педіатр, чи лікар в пологовому, тобто коли під час пологів акушер-гінеколог побачив, да, теж має право. Але фактично от тільки саме направлення комунальне та державне.
0: І от тут момент, тут пані Мирослава згадала генетика, і генетики, зокрема, і педіатри, вони посилаються на наказ МОЗ при встановленні діагноза, який ляже, да, в основу от інвалідності. Наказ МОЗ застаріли ще 2001 року. Там, звісно, що немає всіх тих нововиявлених захворювань, які зараз діагностують. І от була така історія у нас теж, тобто рідкісний синдром, який виявили лише в 2014 році, звісно, що його немає в наказі. А генетик каже, ми не можемо виписати вам ніякий документ, тому що немає в наказі такої захворювання. І от тут, мені здається, теж важливо батькам пам'ятати, що треба бути, напевно, наполегливими і робити що? От я просила просто по супутніх діагнозах якісь моменти, бо це було виявлено, да, генетичне захворювання, яке має якісь ознаки. І от за цими ознаками вже виписувати цей документ, ну, хай він не буде. І от тут от ще у них там є же кодування. І з цим кодом теж була величезна проблема. Я так бачу, потім дивилася в списках і переписках батьків в різних групах, що це така точно не проблема лише була у нас. Часто з цим зустрічаються теж, особливо в рідкісних варфанних таких захворюваннях. Що робити? От як, можливо, є сенс цей наказ оновлювати і з МОЗом працювати, але поки це не відбулось, що робити от батькам зараз, щоб все ж таки отримати ті заповідні літерки і циферки цього коду?
2: Інвалідність встановлюється, от тут треба все ж таки взяти аналогію з дорослими, так? Тобто там ніякого переліку нема. Він є в деяких випадках, але він там більше слугує, як, скажімо так, для того, щоб зменшити зловживання, умовно, щоб при такому порушенні, да, тобі групу не дадуть. Тобто, коли вони передбачили якісь певні діагнози, щоб не було там зловживань, що от тут 100%. Інші там за сукупністю факторів. Тобто, як те чи інше порушення впливає на загальну життєдіяльність, функціонування дитини. І тут оце має бути вирішальним все ж таки фактором. Тобто, там в законі говориться про що виплата передбачається згідно з наказом. Тобто, там йде мова про виплату, там не йде мова про встановлення інвалідності. І взагалі, ну там ніде не йдеться, що інвалідність встановлюється відповідно до наказу, який затвердив МОЗ з Мінсоцом. Ну, там такого немає. Тобто, інвалідність – це сукупність факторів, тобто, треба дивитись, як те чи інше порушення впливає на те, як дитина, да, соціалізується, як вона функціонує. От, якщо ми говоримо про, от ви згадали так, про орфанні захворювання, тут же ж для дорослих теж питання в тому, що коли їх хотіли там прописати, вийшло так, що там десятки тисяч їх різних, ну, їх прописати просто нереально, і ви правильно підмітили, що вони виявляються, тобто з'являються нові тести, і тут уже більше про державну підтримку там для дітей там і людей з орфанними, да, захворюваннями, бо це трохи інша там система підтримки. Але, ну, чи воно може стати підставою для інвалідності? Так. І чи якщо вони там не передбачені, ну, я не бачу в цьому, скажімо так, якихось бар'єрів, тому що, ну, закон не визначає, що є якийсь список там, де передбачено. Тобто, за сукупністю факторів.
0: І про це наголошуємо, і цей висновок все ж таки ми отримуємо, да, від генетика чи педіатра. Що далі, куди спрямовуються, і хто взагалі, які ще документи необхідні, чи достатньо лише цього висновку, щоб розпочати шлях по отриманню інвалідності?
1: Ну, якщо говорити про синдром Дауна, я буду говорити про те, що знаю, бо орієнтуюсь саме в цьому, в цій нозології, то так, цього достатньо, висновок від генетика і ось результат цього каріотипу, який прикріпляється потім в медичну картку, відноситься до педіатра, і він уже веде далі дитину. Але хочу сказати, що не все так просто, здавалося, ніби з синдромом Дауна взагалі має бути все просто, тому що 47-ма хромосома, вона нікуди не дінеться, нічого не зміниться протягом всього життя дитини, потім людини. Але наші батьки стикаються з такою ситуацією, що не хочуть встановлювати інвалідність до 3 років. Ніби дитина якась, я не знаю, що з нею відбувається не те, тобто наступає інвалідність тільки в 3 роки.
0: А чому? На що посилається?
1: Ні, на що не посилається. Просто вони не можуть оцінити правильно чи коректно та оці ступені життєздатності дитини. Хоча інвалідність є, ну, це всім зрозуміло, що є відставання в розвитку, що це все перевірено. Плюс, мало того, вони дають навіть інвалідність не до 18 років, якби це мало так бути, да? Коли вже потім вже переоформлювати на дорослу, дають на 2 роки. Тобто кожні 2 роки є такі ситуації, що батьки приходять і оформлюють інвалідність. І це я зараз говорю не про підгрупу А, а просто про інвалідність. Тобто ось така, да, ситуація, що батьки, спільнота дітей з інвалідністю по одну сторону, по іншу сторону держава, яка береже свої гроші, і от така неформальна війна. Хоча на папері, звісно, по законам все красиво, все розписано і все має бути. Але так, іноді приходиться виборювати це, і оцей людський фактор. Я не знаю, що впливає на цих лікарів, тому що ми проводили таке дослідження, опитування нашої спільноти. Ми опікуємося практично майже 2000 родин по всій Україні. І є певні регіони, в яких є найбільше питання. Я не знаю, з чим це пов'язано. Певно, що якісь є вказівки зверху. Мені складно це сказати, але, ну, є така ситуація, і з цим треба щось робити, враховуючи, що відбувається реформа. Тобто, так, в дорослій МСЕК, так, але ми бачимо, що потрібна реформа і у дитячій також. Тому що дуже багато порушень, і ми завжди задаємо собі питання, навіщо вони це роблять? І відповідь лише одна, тому що можуть, і тому що за це немає покарання.
0: Ну тому і тут не забуваємо історія. Про корупційні ризики. Теж про що ми, напевно, повинні Згодно. Пам'ятати. Тут, коли ми говоримо вони, треба, напевно, нагадати, що йдеться саме про лікарську консультативну комісію, ЛКК.
1: Так.
0: Тобто, коли педіатр збирає, бере висновок, наприклад, там, генетика або свій, він сам документи ці посилає поштою на оцю комісію. Правильно, пане Ігорю?
2: Так.
0: Як це? Тобто, батькам не потрібно самим їхати туди, це відправляються поштою, а як далі, коли оце засідання відбувається, оці моменти, бо їх теж, особливо, коли люди не в темі, ти не розумієш, що далі, чи треба їхати, чи брати дитину. От як це по законодавству у нас повинно відбуватись?
2: Да, там з дітьми якась ситуація. До 3 років в чому складність, тому що не при всіх станах можна зрозуміти, чи це особливості розвитку, чи це все ж таки інвалідність. Ну, якщо брати там особистий приклад, от в мене є рідний брат, він там до 4 років не розмовляв. Ну, от він не розмовляв. І все. І скільки там перевірок, скринінгів, зійшлися на тому лікарі, що почекайте, це його особливість розвитку. Почав розмовляти, все нормально. Ну, тобто, от тут якраз складність. Тут мені видається, що складність якраз для тих станів, там, де зрозуміло, що не буде зміни, і що вони застосовують оцю норму, да, там якусь неписану 3 років, на ті стани, там, де зміна не передбачається.
0: Геном то точно вже не зміниться,
2: так,
0: зрозуміло.
2: Якщо...
0: Тому тут да. Бути на воду не тоді, коли треба, напевно. Треба.
2: Якщо говорити про 2 роки, таку ж складність була і для дорослих, ну, тобто, що, да, інвалідність там переглядається через рік, через 2. В багатьох вона викликає питання, і ну, там рука не відросте, умовно.
0: Ну,
2: да?
0: Mm-hmm.
2: Була одна цікава розмова з однією пані, і вона обґрунтовувала це так, що це начебто для того, аби контролювати стан. Ну, типу, щоб людина проходила, да, там якісь дослідження, якісь, можливо, в неї стан змінюється, можливо, там треба щось замінити, якісь допоміжні засоби реабілітації. Тобто, це не з точки зору підтвердження, це з точки зору надання допомоги, як вони це пояснили. Але
0: якщо б це було так,
2: так.
1: В житті це по-іншому.
2: Тому оцей момент якраз треба, ну, якби знайти оцю золоту середину, щоб там, що доросла людина, що батьки дитини з інвалідністю, вони не, ну, якби вони розуміли, що вони отримують цей статус, що вони йдуть не для втрати статусу, вони йдуть для якоїсь там, да, зміни підтримки, тобто чи це там змінювати закон, ну, тобто знайти цю золоту середину, да, що от ми переглядаємо кожні 2 роки, але це не для того, щоб вас щось позбавити, а можливо, щоб щось додати. Це якщо під таким кутом дивитись, воно наче класно виглядає, але чи воно так застосовується, звісно, ні.
1: Але ж є індивідуальна програма реабілітації, чому в ній не можна вносити зміни без ось цього,
2: ну,
1: оформлення,
2: так,
1: інвалідності,
2: це якраз одне із питань, да. Стосовно регіональних особливостей, теж такі були питання в дорослій, тобто, коли в одній області давали при цьому інвалідність, в іншій не давали. І це все було зав'язано чому? Це все було зав'язано на одній-двох людях в області, тобто, які підтверджували, тобто, від його підпису залежало, чи комісія там СЕК чи ЛКК скаже, що в тебе є інвалідність, бо він там якийсь там класний, супер-класний гематолог на всю область. І йому довіряють. І фактично, якщо в нього його вектор освіти, його бачення цих захворювань, станів, в його там умовно життєвому досвіду, кваліфікації якось говорив про те, що це інвалідність, то в цій області це могла бути інвалідність. Якщо в іншій – ні, значить ні. Ну, і тому там дорослі змінюють, якби запроваджують уніфіковані протоколи, щоб воно там незалежно від області, той чи інший стан був. От і тут треба повертатися до дітей, скоріше за все, так. Бо, ну, якби часто тут ж питання, що ті ж лікарі, які були в МСЕЦі, вони ж і в ЛКК.
1: Так.
2: І факти, ну,
0: і ризики,
2: і фактично, ті самі, да, ризики ті самі, так.
3: Борці, що здобувають світ. Що робити?
0: Тобто лікар відправляє на ЛКК документи, і вони розглядають з присутністю дитини чи ні, і родини? Чи основуюся лише на цих документах?
2: В залежності від стану. Тобто, якщо стан такий, що можна підтвердити, да? Тобто це якісь там, як би правильно сформувати, очевидні наслідки цього захворювання там, чи порушення, тоді так. Якщо достатньо документів, да, які це підтверджують, то тоді можливо. Можливо, без участі там і заочно, і виїзні, ну, при тяжких станах. Тобто, але тут же знову повертаємось до регіональних особливостей. Коли ми аналізували по дорослим, то там вийшло так, що в одній області там щось 1600 було засідань виїзних за рік, в іншій області 2. Ну, тобто, сама оця уніфікація, да, потрібна для того, щоб, звісно, уніфікувати все не стане різні. Тобто, зрозуміло, що там доступність навіть та сама не завжди. Дитину можна з собою то привезти, але було б на чому, да? Тобто, ми ж розуміємо нашу географію країни. У нас є гірські регіони, у нас є регіони, не забезпечені дорогами, ну, тобто, транспортом. Тобто, от так от. Але в більшості випадків, ну, тобто, там в залежності від стану, на жаль. Тобто, якогось уніфікованого я вам відповіді не дам. Да?
0: Чи часто відмовляють ЛКК, і чи можуть робити це на основі там недостатності документів? І як тоді? Ніби достатня висновку, да, генетика. Але ЛКК відмовляє, чи може бути це? І що робити?
2: Може, частіше за все. А якщо ми говоримо про відмову, так, тут якби відповідальна особа за повну та достовірну інформацію, це якраз лікар, який направляє, тобто він має докласти ці всі документи, тобто вони вже постійно на контакті, вони знають, що там, скоріше за все, це, скажімо так, недопрацювання лікарів, ніж батьків, да? Тому що вони там, можливо, змінилися, там лікар, який там ще не в системі так довго не працював. Тобто є люди, які там з закритими очами, да, складуть, вони знають під кожне там порушення, діагноз, що підкласти. Якщо ми говоримо про якісь там складні випадки, знову ж таки, то це спеціалісти, тобто в нас є проблема з кваліфікованими, особливо ті, які психічні порушення. Це і в дорослих, і в дитячих. В дорослих прям виписали лікарні, в яких такий діагноз встановлюється, тому що саме тільки там, ну, є фахівці і більше ніде, на жаль. Тому, якби, можливо, це там теж питання таке, чи передбачати це для дітей, для якихось конкретних станів теж виписувати, да, що от, бо потім виявляється, що там діагноз там з якогось лікарні не підходить, бо там немає фахівців, всі про це знають, але забули чомусь повідомити, да, там сім'ю, що їй треба було їхати в сусідню область до фахівця, який там це. Ми повертаємось.
1: Найчастіше не відмовляють, ну, в даному випадку, якщо говорити про синдром, то це більше перенаправлення. Тобто починають ганяти на інші, тобто на область, наприклад, якщо це районне було ЛКК, якісь додаткові обстеження необґрунтовані, які, ну, вони не можуть пояснити навіщо, але потрібно. Дуже часто, що стосується синдрому Дауна, вимагають: вам треба лягти на 2 тижні в психіатричну лікарню, положити дитину, саму дитину положити в психіатричну лікарню. Звичайно, жоден з батьків не погодиться на це. Я би і дорослу свою дитину, коли перехід з 18, там взагалі така обов'язкова умова. І я вже зараз, маючи дитині зараз мої 10,5, в мене вже погано від того, що я розумію, що ми маємо це пройти, я не хочу це проходити. Я навіть готова просто відмовитися від цього. Тому і це нічим не обґрунтовано, по факту. Тому що для того, щоб зрозуміти стан дитини, не обов'язково 2 тижні лежати в психіатричній лікарні. Це факт.
0: Що робити? Просто телефонувати в комісію чи приїздити до педіатра і казати, я не буду цього робити?
1: Ніхто не пояснює батькам, дуже часто не пояснює, що в них є час на оскарження, якщо була відмова. Угу, а є час важливо. 30 днів, так. І зараз я знаю, що з реформою МСЕК створили місце, в яке можна скаржитися на МСЕК. Я думаю, можливо, туди можна буде скаржитися і на лікарську кваліфікаційну комісію. Але питання, скаржитись то добре. Що далі? Угу. Якщо не буде роз'яснення, якщо не буде конкретних не якихось таких розпливчастих законів та норм, якими можна маніпулювати, якщо якесь буде покарання за те, що, наприклад, ось ця комісія найчастіше, там, скарги на неї, так, і найчастіше відмовляє. В нашому випадку, наприклад, якщо говорити про синдром, найчастіше відмовляють у підгрупі А, хоча саме діти з синдромом Дауна мають її мати, тому що там дійсно є обмеження. Але вони починають додаткові, знову ж таки, обстеження, необґрунтовані відмови, якісь характеристики вимагати, то від школи, то від садочка, то ще від когось. Не кожен з батьків готовий боротися. Це дуже виснажливо. Це
0: особливо,
1: дуже
0: коли нестача інформації, ти не знаєш, де це брати і на що ти маєш право.
3: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо.
0: Я нагадаю, що в нашій студії ми спілкуємося з Мирославою Слюсаренко, членкиню управління Всеукраїнської благодійної організації «Даун-синдром», мамою хлопця з синдромом Дауна. І також в нашій студії Ігор Беф, юридичний радник і аналітик громадської спілки «Ліга сильних». Про інвалідність, бо у нас у багатьох ще, я теж думала, мовно, якісь там групи, як у дорослих. Як у дітей, зараз груп вже немає, є підгрупа. От трішечки коротко хтось з вас нагадайте просто.
2: Да, у дітей просто є, ну, це умовно їх двома групами назвати, да? Це інвалідність і інвалідність підгрупи А. Все, що вона впливає, це, по суті, на виплати. Типу, на виплати, на реабілітацію
1: також впливає.
2: Впливає там на якісь моменти, але впливає скоріше на суму реабілітації.
1: Так.
2: Да.
1: Тобто там 309-й, там просто сума набагато більша.
2: Воно більше впливає на якісь фінансові штуки, ніж на там...
0: І отримати її складніше, як я розумію, бо там треба,
1: звичайно,
0: доводити, що у твоєї дитини є стан. Є...
1: Її дуже важко отримати, в принципі. Навіть, я ж кажу, там, де по всім критеріям, і коли пояснюєш, коли батьки розуміються в цій темі, лікарська комісія бачить це, і вони тоді не відмовляють, але починають дійсно от ганяти по колу, думаючи, що все-таки рано чи пізно ви здастеся, ось, і просто покинете цю. Або якщо дають, то вони дають її точно ненадовго, там, от, підгрупу А вони можуть точно на 2 роки дати, і потім ти маєш її приглядати. Але у нас були такі випадки, що дитині була оформлена підгрупа А до 18 років, але лікарю чомусь здалося, що в дитини з синдромом Дауна дуже покращився IQ, не знаю, по якій причині, по чому це було видно, але вони вирішили викликати їх на перекомісію, що, певно, що вам треба її відмінити. Тобто були і такі ситуації.
0: Ну, ми ще будемо окремо говорити з Міністерством охорони здоров'я, бо і ЛКК обіцяють зараз змінювати, да, як МСЕК і так далі. Я дуже сподіваюся, що ми це будемо згадувати як поганий сон, але щось, мені здається, не скоро. Ну,
1: Всеукраїнська благодійна організація, ми написали лист, ми почали займатися адвокацією саме під групи А, тому що це кожен другий з наших підопічних стикається з цією ситуацією, і ми вирішили просто вже брати це в свої руки, при тому, що у нас на сайті, ви запитувалися, де можна дізнатися цю інформацію, є алгоритм, прям як діяти, що робити, так, в кого народилася дитина з синдромом Дауна, або іншими інтелектуальними порушеннями, тому що це не тільки стосується синдрому Дауна, в принципі, оформлення інвалідності – це стандартна процедура. От, єдине, що інвалідність можна визначити або в період життя дитини, та, в випадку синдрому Дауна – це інвалідність з дитинства. Тобто воно назначається ще при народженні, коли аналіз робиться по каріотипу.
0: Висновок ЛКК. Що далі? Що з ним робити? От, бо далі ж треба отримати безпосередньо свідоцтво про інвалідність. Як це відбувається, на якому етапі, теж багато хто не знає. Куди звертатися з цим висновком?
1: Відділ соцзахисту. Готуються документи. По-різному буває. Не знаю, як воно в законі прописано от 100% точно, тому що в моєму випадку відносили документи всі я. У батьків інших передаються документи пакетом лікар. відділ соцзахисту.
0: Мені, наприклад, тому... не захотіли в відділі соцзахисту приймати документи без дитини. Ну, добре, що ми були, просто...
1: Це теж окрема історія.
0: Тобто, теж порушення. І, так. Знову ж таки, порушення якось так зникають, коли ти починаєш просто питати хоча б прізвище, ім'я працівника, щоб в разі чого поскаржитись, і якось і терміни.
1: А вони обґрунтували, навіщо їм була потрібна дитина?
0: От... По дитині не видно, що вона її інвалідність насправді.
1: Але ж
0: на той
1: лікар це вже
0: було.
1: Визначив, ну, от, і комісія.
0: Це до того, що тут треба на кожному етапі, знову я повторюю, бути наполегливими, знати свої права, бо да, навіть в такому простому випадку, як здача просто документів в відділ соцзахисту, і навіть там може бути проблема. Скільки розглядають, чи потім приходить якась комісія на дом, у нас так було, приходила людина, дивилася на умови утримання, не знаю, що саме. Не знаю, наскільки це було взагалі законно, чи є, чи прописані ці моменти теж в законодавстві. Як
1: відбувається? Здається, 30 днів, чи там робочі, я не пам'ятаю, але там точно дається квитанція, та? Щоб коли прийняли в тебе ці документи. Тобто не може бути так, що там пройшло півроку, і вони ще роблять. Ну, зазвичай це в межах закону і норми відбувається протягом місяця. Стосовно перевірки умов і так далі, ну, в нашому випадку цього не було, але... Я проходила цю ганебну процедуру, коли писала заяву в наш міський бюджет. Тобто ти можеш раз в рік отримати від місцевого бюджету допомогу. На той момент це було 500 гривень, але так, треба було зібрати дуже багато документів. І до тебе приходили перевіряти, як ти живеш, та я заглядала в твій холодильник. Це ну, точно не про гідність і не про підтримку батьків. Тобто після цього я сказала, я більше нікого не буду звертатися, ну, тому що це, ну, це взагалі не, точно не про гідність батьків і не про підтримку. Так не можна робити.
3: Борці, що здобувають світ. Важливо.
0: Хотіла ще щодо індивідуального плану реабілітації, так званого, да, ІПРу. Бо я випадково, наприклад, дізналась взагалі, що це, ніхто не пояснював, лікарі не говорили, для чого це, і просто коли необхідні були документи от, для соцзахисту, виявилось, що щось, якийсь ЕПР необхідний. Що це, для чого, як отримати?
1: Оформляється разом з інвалідністю, насправді, оформляється раз на 2 роки, тобто один раз, і потім, якщо якісь вписуються, або там можливо вписувати, або засоби реабілітації, це може бути шведська стінка, це може бути ортопедичне взуття, це можуть бути окуляри, це може бути велосипед або парта, це, звісно, вже прописує... Взагалі заповнює цю ІПР, індивідуальну да, реабілітацію карту, педіатр або сімейний лікар. Але він це робить не тому, що от він так придумав. Все ж таки він дає направлення до вузьких спеціалістів, до, наприклад, невролога, якщо це про шведську стінку, і вже невролог дає рекомендацію, і тільки після цієї рекомендації лікар, ваш лікар може це вписати.
0: Тобто, якщо ви розумієте, що потрібно крісло колісне, треба просити невролога, щоб ця умова обов'язково була у висновку вказана, і тоді на основі цього документу педіатр державний може вписати в ІПР саме
1: так.
0: Це.
1: І потім тільки соцзахист може вам виділити там. Або ви можете звернутися по взуття, наприклад, ортопедичне, якщо ортопед дав таке направлення, тобто рекомендацію. Ось. Ну, да, без цієї карти, в принципі, неможливо пройти реабілітацію і без цієї карти, в даному випадку, якщо говорити про школу, також, коли ІРЦ, інклюзивний ресурсний центр, вони теж будуть вимагати цю карту, тому що там вписані оці ступені обмеження життєздатності. Тобто, в принципі, як дитина розвивається, що потрібно для того, щоб вона розвивалася краще.
0: Ось. Це дієво, чи це така історія, яка більше для батьків необхідна? Ну, я маю на увазі, що часто посилаються потім в соцзахисту на те, що немає фінансування. Ну, от, в ВПР на були памперси прописані, наприклад. Їх немає там досі. Дитині вони вже будуть не потрібні.
1: Ліки, памперси також, коли на момент, коли Любомир ще був малий і... треба було теж памперси, тоді це було покладено на місцевий бюджет, тобто фінансування, і в них не було просто грошей, так, але воно було вписано. там же ж не тільки про реабілітацію, про санітарне лікування також. Ну, от за 10 років ми жодного разу ні в якому санаторії не були, тому що, ну, не виділяли кошти, тому що, або якщо там виділяють якісь місця, то це там, знаєте, біля моря в жовтні, коли вже нікому не треба.
0: Басейн теж на грудень, або і він був на ремонті, тому, так. На жаль.
1: Але вона важлива і потрібна, якщо це не формальність. І це дійсно турбота про дитину, тому що в ню можна вписати дуже... Там же ж не тільки про реабілітацію, там про і соціальну навчання, соціалізацію і працю. Тобто це така універсальна річ, яка потрібна всюди. І якщо це не формально, вона дійсно корисна і потрібна.
0: Ви казали, пані Мирослава, що на 2 роки, пане Ігорю, а потім законодавчо, як необхідно проходити до обстеження чи реабілітацію, чи знову звернутися до педіатра, чи обов'язково лягати в стаціонар, як пропонується?
2: Ну, фактично, коли цей процес заново починається, це все заново, на жаль. Але якщо ми говоримо про індивідуальну програму реабілітації, то це фактично... Фактично, ну навіть не фактично, а законодавчо закріплено, це зобов'язання держави перед вами. Тобто все, що там написано, абсолютно все, вас держава має забезпечити. Немає, якщо немає це в індивідуальній програмі реабілітації, значить не потребуєте. Є типова програма реабілітації, тобто це всі заходи державні, які передбачаються. Тобто це перелік абсолютно всіх заходів, які можуть бути призначені. Зрозуміло, що він там в залежності від стану, да, він міняється, але все, що може бути передбачено в індивідуальній програмі реабілітації, передбачено в державній типовій програмі індивідуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю. Це, здається, 757 постанова. Фактично, все, що там передбачено, можна в залежності від стану прописувати в індивідуальну програму реабілітації. Те, що вони покладають це на лікарів в комунальних закладів, ну, це неправильно. Тобто, така історія була і з дорослими, що ми виявили, що виявляється, що одна із основних функцій МСЕКів – це було реабілітація. Ну, тобто, що держава має забезпечити для того, щоб повернути людину, ну, в соціум, да, тобто, допомогти їй працювати, навчатися. Ну, це одна із їх основних функцій було, чому їх створювали взагалі. Це ж не тільки довідки, да, видавати, це ж і повернути дитину, людину кудись. Що це теж заповнювали сімейні лікарі, які відношення до реабілітації не мають ніякої. Ну, він сімейний лікар. Вони мали б... ну, і сам огляд передбачав, що це не просто там ти зайшов на 2 хвилини, да, і тобі там... подивились на твої діагнози і сказали, є чи немає. Це, ну, це має бути прям огляд. Типу, подивитись, наскільки функціонально, наскільки, ну, цього не робиться, на жаль. Але, ну, все ж таки рекомендував би передивитись цю державну типову програму, да, там, розуміємо, що не все передбачено, що зараз потребують діти, да, що так, як розвиваються зараз технології, там, ще щось. Але це саме той базис, який держава забезпечена. І потім, якщо там немає якоїсь там передбачено, що для освіти потрібно там щось, там якісь адаптовані умови, ви потім цього не доб'єтесь, якщо цього не прописано. І тут стосовно про взаємозв'язок з ІРЦ треба згадати, що ІРЦ, які надають висновки, вони не зовсім то зобов'язані спиратись на цю. Це вони собі просто полегшують роботу. Вони теж повинні зробити якби такий огляд. Тут питання в тому, що ІРЦ, він трошки ширший. У нього там поняття, кому він надає послуги, ширше. Там діти та дорослі з особливими освітніми потребами. Особливі освітні потреби потрібно розуміти не тільки як інвалідність, а як широке коло проблем. Ну, тобто, наприклад, дитина відстала від теми, тому що, не знаю, там мама захворіла, вона проживає одна з мамою, і вона там 2 тижні там доглядала за мамою, там, їй 15 років, вона відстала від теми, і РЦ має написати, що там потрібні додаткові заняття, ну, тобто, якийсь там план для неї сформувати. Якщо це там інвалідність, то це інвалідність. І, ну, знову ж таки, вони мають дослідити, типу, якби, їх основна функція – це функціонування людини, дитини в освітній сфері. Що їй потрібно? Чи там адаптація умов, там умовно спеціальна парта, да? Чи їй потрібно там збільшеним шрифтом щось. Але да, вони просто спираються. Тобто, вони, щоб не робити, скажімо так, зайву роботу, за яку їм платять, вони просто, ага, дитина з інвалідністю, значить, точно в неї є індивідуальний план реабілітації, ми звідти щось перепишемо.
1: Ну, асистент дитини, це якщо четвертий там, да, ступінь.
2: Не всі, звісно,
1: третій,
2: ми розуміємо,
1: або асистент
2: що,
1: вчителя, ну, тобто багато питань. Але дійсно лікарів не вчать ніде заповнювати ці ЕПР. І вони настільки часто бояться щось лишнє вписати, бо розуміють те, що вони впишуть, то це треба, що дійсно держава обов'язково забезпечила. Така ситуація стається, що вони просто бояться взагалі будь-що туди вписувати. І ти за кожну, кожен пунктик борешся.
0: Поговорили, я зрозуміла, що ЕПР в нашому випадку взагалі пустий, там лише памперси і все. Я думаю, ну чудово. Ну, треба буде цей процес, да, за 2 роки, напевно, знову. Бо ти вже не можеш вплинути, коли вже ЕПР складений, правильно?
1: Так, лише, ну, але тільки ж там масаж, можна, ЛФК, можна багато
2: можна,
1: дуже дописувати.
2: Можна, так, да, можна. Дивіться, саме звернення до ЛКК не тільки з перестановленням інвалідності. Угу. Тобто це може бути і зміна функціонального стану, що передбачає зміну індивідуальної програми реабілітації. Це може відбутися через 3 місяці через встановлення інвалідності. Тобто якщо це стан якийсь такий прогресуючий, або що постійно передбачає якусь зміну функціонального стану, можна переглядати. Слід зазначити, знову ж таки, повертаючись от про ту проблему, що про соціальний захист. Соціальний захист бере на себе дуже багато відповідальності, яка на нього взагалі не покладена жодним нормативно-правовим актом. Вони фактично мають, ну, крім там, де забезпечується за місцевий бюджет, там, да, вони в них є дискреційні повноваження, скажімо так, да, вони розуміють, що це впаде на їхню громаду. Але якщо це передбачено державним бюджетом, вони просто мають взяти оцей пакет документів і сформувати, і просто підказати тобі, чи тут достатньо документів для того, щоб тебе чимось забезпечили. Забезпечить фонд захисту осіб з інвалідністю, тобто це державний бюджет. Але вони беруть на себе якусь функцію, таку, що от ми тут вирішили собі. До речі, тут ще треба, ну, напевно, слід сказати, раніше в минулому році був наказ Мінсоцполітики стосовно забезпечення допоміжними засобами реабілітації, і він стосувався оцього крос-замінності, тобто коли дають щось одне, інше не передбачено. Ну, напевно, якщо давали шведську стінку, то не забезпечували...
1: Парту не дають.
2: Да. Зараз, в минулому році його скасували, тобто фактично можна і те, але, можливо, по інституційній пам'яті якихось соціальних цих соцзахистів, можливо, будуть розказувати, що ні, не передбачено. Але ні, наказ скасований, ви маєте прийняти документи і передати їх на фонд соціального захисту. Фонд соціального захисту, той, який вже державний, не місцевий, він вирішить, чи має право, чи не має.
0: Дякую дуже. Я нагадаю, що в нашій студії був Ігор Беф, юридичний радник і аналітик громадської спілки «Ліга сильних» та Мирослава Слюсаренко, членкиня правління Всеукраїнської благодійної організації «Даун-синдром. Мама хлопці з синдромом Дауна». А нагадаю, ви слухали подкаст «Борці, що здобувають світ», який виходить за підтримки Українського культурного фонду. Тетяна Курманова була при мікрофоні.
3: «Борці, що здобувають світ» – подкаст, де вас розуміють на громадському радіо. Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Ви слухайте громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
3: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти. Погода на Громадському радіо.
5: Прогноз погоди на 11 липня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні хмарно з проясненнями. Вдень на Закарпатті, півдні та південному сході можливі короткочасні дощі та подекуди грози. Середньодобова температура повітря по всій країні – 17-22 градуси. У центральних областях – до 25 градусів. На півдні та на сході – 23-28 градусів. У Києві вдень короткочасні дощі, по області місцями грози. Температура повітря близько 20 градусів.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
6: Реклама.
7: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
6: Реклама.
7: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
8: З народним депутатом і підприємцем Русланом Горбенком про проблеми релокованого бізнесу і чому Горбенкове бачення відбудови економіки країни настільки відрізняється від багатьох інших. 10:10. Сергій Файфура, його партія і роль у рок-опері «Міф про козака Василя Сліпака». 11:10.
9: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
10: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє, українське.
11: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
12: Головні події спорту з Євгеном Саватєєвим.
13: Турнір.

0: З нами вже на прямому зв'язку Євген Сафатєєв, журналіст, автор рубрики «В етері турнір». Женю, привіт, я тебе вітаю і відчуваю, що в тебе є чимало новин для нас. Я навіть, яка людина, яка не слідкує за спортом, побачила чимало всього протягом цього тижня, але, звісно, найперше, що мені особисто то чи то болить, чи то вже час змиритися з цим. Це, як завжди, у нас Міжнародний олімпійський комітет відзначився і закликає зняти дискваліфікацію з Олімпійського комітету Росії і тому подібне.
1: Так, привіт, Альоно. Справді, це новина така, яка виходить за рамки одного виду спорту, стосується багато чого. Про що йдеться? Про те, що станом на зараз Міжнародний олімпійський комітет тимчасово відновив у правах Олімпійський комітет Росії. Це, звичайно, викликає велику реакцію, викликало реакцію, наприклад, в Європейській комісії та низці інших країн. Звісно, що і Міжнародний, і Національний олімпійський комітет України відреагував на це рішення. І з Єврокомісії, наприклад, лунають заклики, щоб перестати фінансувати, робити внески в Міжнародний олімпійський комітет. Що це за рішення? Тобто воно буде означати, що для російських спортсменів відкривається уже шлях для участі в літніх олімпійських іграх 28-го року в Лос-Анджелесі вже не як нейтральних спортсменів, а під власне національною символікою. Є ще час, щоб це рішення було опротестоване. Станом на зараз воно ось таке. І якщо дивитися на різні рішення Міжнародного олімпійського комітету, то це рішення варто було очікувати, тому що поступово Міжнародний олімпійський комітет робив це з молодшими збірними Росії, допускав їх до різних змагань. І ми пам'ятаємо, що під час ще, по-моєму, зимової олімпіади були новини в цьому напрямку. І, тут варто було бути готовими до такої новини, і думаю, що всі інституції, які будуть опротестовувати це рішення, були готовими, і ми будемо чекати на те, як будуть реагувати міжнародні інстанції, міжнародні суди на ці опротестування, на ці рішення. Звичайно, багато спортсменів взагалі не розуміє, як таке може бути. Про це говорить і героїня сьогоднішньої рубрики Марта Костюк, яка півфіналістка Вимблдона, вперше та другий для неї півфінал турніру Великого Шолому. Вона, наприклад, висловилась, і не тільки вона. Звичайно, це рішення обурює, це рішення дивне, особливо на фоні всього того, що агресії, яку чинить Росія протягом останніх років і протягом останніх днів.
0: 100% будемо слідкувати за ситуацією. Я, чесно кажучи, дуже скептично ставлюся до цієї історії з судом і чи щось це зміниться, але МОК дедалі більше рухається до того, щоб, як на мене, перетворитися на таку маргінальну абсолютно структуру, організацію своїми діями. Але не будемо про негатив виключно. Ти вже згадав Костюк. Я бачила, що вона таки поступилася у півфіналі Носковій, але якщо глянути в цілому на її розвиток, на прогрес, то це все одно переможний для неї Вімблдон, як на мене.
1: 100% вона запам'яталася вболівальниками, вболівальницям своїми, як і своїми виступами, так і тим, як вона себе поводила вже по завершенні гри, як вона елегантно святкувала свої перемоги, так танцюючи в образі балерини. Можна побачити такі різні фотографії в соцмережах, в ЗМІ. Так, для неї це рік супер успішний. Вона зараз зараз 13-та ракетка світу. Вона програла Лінді Носковій, яка 12-та ракетка світу. Але так припускаю, що після завершення Уімблдонського турніру Марта може піднятися на якісь сходинки вище. І, звичайно, це для неї успіх. Вона програла в цьому матчі з рахунком 4-6-4-6 в кожному з сетів. Ось так от програвала гейм. Цей матч тривав трохи більше, ніж година. Година 18 хвилин. Марта залишає цей турнір. Так, я з тобою згоден, вона то точно може записати його собі в актив. Вона перемогла кількох цікавих суперниць, наприклад, італійку Жасмін Пауліні, 17-ту ракетку світу. Вона її перемогла без шансів, в принципі, то в розгром був. Та потім була в третьому колі американка Емма Наварро, яка теж досить високо в світовому рейтингу стоїть. Тому і теж варто теж згадати, що в другому раунді Костюк дотиснула нейтральну Анну Блінкову. Та? Тому різні перемоги, і вдруге поспіль Марта Костюк доходить до півфіналу такого турніру. Це успіх. Тобто, так, вона програла, так, не пройшла до фіналу, але такого ще не було в її кар'єрі, тому можна її сміливо привітати. У нас народжується, народилася, ну, не хочеться використати, вже використав цей штамп, добре. Теніс, зірка тенісу, то Марта Костюк. Еліна Світоліна, Марта Костюк зараз на такому виступають високому рівні, і ми очікуємо, уже очікуємо від них, тобто це не буде якоюсь уже сенсацією, несподіванкою успіхів саме на таких великих турнірах. І це дуже-дуже круто. І Марта якраз тих спортсменок, які не бояться говорити на прес-конференціях, вона дуже смілива і оригінальна, в тому числі в цьому. І ти, ну от, ти сказала, що тут якби не маєш надії на міжнародний олімпійський, на в сенсі на суди щодо рішення міжнародного олімпійського комітету. А я думаю, що є людина, яка може вплинути на це рішення. Я думаю, що якщо Дональд Трамп подзвонить в міжнародний олімпійський комітет, як він це інколи робить перед якимись важливими подіями, то міжнародний олімпійський комітет може потім вийти з певними заявами. Ну, я жартую, звісно, але це відома історія навіть для тих, хто не цікавиться спортом. Дзвінок Дональда Трампа в FIFA і скасування червоної картки для американського нападника Белегана або Балагуна, якого ще інколи називають. По-моєму, все-таки він Белеган. Це, звичайно, історія просто, можна з мему про спорт поза політикою.
0: Женю, нам треба з тобою написати листа на Білий Дім і натякнути Трампу, що таким чином він зможе одержати плюс одну перемогу тільки в спортивному світі, і, можливо, це стане рушієм.
1: Йому треба, мабуть, навіть скинути список таких подій, які би ми хотіли, щоб були скасовані. От я би, наприклад, скасував вчорашню нічю київського Динамо з університету 0-0. Це абсолютно такий результат, не той, на який ми розраховували. Що ще можна скасувати? Ну, результати матчу збірної України зі Швеції 3-0, теж 3-1, не підходить. Тому можна, в принципі, було би до нього звернутися з такою колективною заявою, зібрати все, що нам не сподобалося, що останнім часом було в спорті. І от можна було би теж програш Марти Костюк в півфіналі надіслати, щоб Дональд Трамп подзвонив в якісь міжнародні тенісні інституції. Ну, то ось абсолютно така карикатурна історія. Карикатурна. І про що вона, про кого вона більше говорить? Вона, в принципі, унаочнює те, що ми всі і так непогано знали. FIFA, Міжнародна футбольна асоціація, саме та, яка відповідає за організацію чемпіонату світу, вона, м'яко кажучи, приймає не завжди адекватні рішення.
0: Ох, як вона... ти політкоректно. Я якраз сиджу і думаю, як же нам в етері правильно це назвати.
1: А вони саме неадекватні, тому що тут треба мати якісь 100% докази щодо якихось корупційних впливів на цю організацію. Ну, але те, що чемпіонати світу, минулий чемпіонат світу відбувався в Катарі, позаминулий в Росії, це та питання до цієї організації, на підставі чого були прийняті такі рішення. Це вже історія. А от те, що відбулося зараз перед матчем Сполучених Штатів і Бельгії, коли, бували випадки, коли УЄФА чи ФІФА скасовували там жовті чи червоні картки. Бували. Але чому вони бували? Тому що дисциплінарний комітет розглядав той чи інший випадок, розглядав скаргу якоїсь команди і приймав рішення на свій розсуд. Та? Приймав рішення, що там, наприклад, жовта картка тому гравцеві не відповідає дійсності, там не було порушення правил, всі визнають, що це помилка і так далі. Тому дискваліфікація на наступний матч скасовується. Таке бувало. Але щоб президент країни, яка приймає чемпіонат світу, яка буде брати участь в наступному матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу, який прямо зацікавлений в тому, щоб в цієї команди був один із провідних її гравців, який забив 3 голи на цьому чемпіонаті світу. Такого ще не бувало, або ми просто про це не знали. От зараз ми про це знаємо, і, звичайно, всі вболівали за збірну Бельгії. Після цього було просто з міркувань протесту проти абсолютно такого хамського, мабуть, природнього для Дональда Трампа вчинку. І цей вчинок теж характеризує Джанні Інфантіно, очільника ФІФА. Його, в принципі, багато що характеризує, але цей вчинок абсолютно показав несуб'єктність організації. Тобто, уже навіть УЄФА, яка теж не користується великим таким репутаційним великою якоюсь повагою серед спортивних журналістів, навіть УЄФА відсторонилася від цього рішення своєї, якби, старшої організації ФІФА. Уже навіть пан Чеферін, до якого у нас є багато запитань стосовно різних рішень його, а навіть він відсторонився, навіть він критикує це рішення. Тому ми свідки якогось такого процесу, коли все це болото, яке там ФІФА вариться, які приймають рішення. Багато книг про це написано, багато журналістських розслідувань. Тепер просто весь світ, мільярди людей побачили, що це таке. Це хороша новина. І хороша новина теж те, що Балаган ніяк себе не проявив в тому матчі. Сполучені Штати програли 4-1. І мені сподобалось, що Ромелу Лукаку, який забив 4-й гол, відсвяткував його таким веселим танцем в стилі Дональда Трампа. Думаю, що це багато хто оцінив. Можливо, сам Дональд Трамп теж подивився і щось подумав про себе.
0: Я думаю, що це Дональд Трамп бачив. Мені здається, що він такі речі,
1: мабуть, показали.
0: Відслідковує, бо йому
1: і
0: там
1: потім заборонить Ромелу Лукаку в'їзд в Сполучені Штати. Сподіваюся, цього не станеться, але після цього тижня можна очікувати багато чого.
0: Це так, плюс один штрих до рамки, що спорт нібито поза політикою. Тому так. Женю, розкажи ще, що тобі, можливо, особисто за цей тиждень запам'яталося, окрім того, що ти вже розповів, або на що ти очікуєш наступного тижня?
1: Запам'яталось те, що в чемпіонаті світу, на чемпіонаті світу був день без ігор, перший раз, 9 липня, день, коли не проводились матчі, це перерва між 1/8 і 1/4 фіналу. До речі, треба сказати, що перший півфіналіст відомий, збірна Франції, вчора перемогла досить впевнено збірну Марокко. забивав Мбапе, який наздогнав Месі в цій гонці бомбардирів цього чемпіонату світу, і забивав Усман Дембеле. Це був матч все-таки різних за класом команд. Тобто перед матчем все-таки були якісь сподівання на те, що Марокко може скласти конкуренцію, бачите, не здаються ознаки все-таки ці матчі о третій ночі, які були раніше. Марокко не складає конкуренцію. Марокко не стала тією командою, яка може якось щось протиставити цій атаці збірної Франції. Марокко виглядало командою, яка, на відміну від багатьох команд, наприклад, Африки, дуже добре фізично підготовлена. Тобто може провести цілий матч, всі 90 хвилин в хорошому темпі, демонстрували це на груповому етапі, в матчі з Бразилією, наприклад. Але цього разу, як вже казав, ну на що можна зробити, коли в атаці збірної Франції Олісе, Мбапе, Дембеле і цього разу Дезіре Дуе? Ну що можна зробити проти цих чаклунів французьких? Ну, вони просто починають плести свої мережева, і хай там Мбапе не забив пенальті навіть в першому таймі. Ну не було відчуття після того. От, чесно, не було відчуття, що ось зараз Франція складе зброю, засмутиться, і, значить, Марокко дотягне до нульової нічиєї, буде серія пенальті і так далі. То не було такого відчуття. Франція просто тиснула і дотиснула в другому таймі. Мбапе забив для себе в такому досить класичному стилі, так правою дав в лівий кут, і Дембеле теж з дальньої дистанції пробив Буну. Що мені ще запам'яталось? Ну, звичайно, те, як збірна Аргентини переграла Єгипет. Ну, це хороша новина, що для аргентинських вболівальників, що Аргентина пройшла Єгипет, тому що на 79-й хвилині того матчу здавалося, що цього не станеться, що Єгипет може пройти далі, це буде грандіозна сенсація цього чемпіонату світу, ще одна. Але ні, Аргентина змогла переломити хід того матчу. Звичайно, Ліонель Мессі, 39-річний лідер збірної Аргентини, який вже 4 роки тому назад завершував свою кар'єру, оголошував про завершення своєї кар'єри в національній збірні, зараз проявляє себе як людина, без якої ця національна збірна не досягла би того, чого досягла. Аргентини би не було в чвертьфіналі, якби замість Ліонеля Месі грав хтось інший. Тому що коли рахунок став 2-0, він своїм співкомандникам, гравцям сказав: «Пасуйте на мене. Грайте на мене, можете грати, розраховувати на мене. Я можу змінити хід цієї гри». І він, не тільки він, але й, звичайно, і Лаутаро Мартінес, і Енцо Фернандес зробили свій вклад. Але Ліонель Месі став саме тоді, коли було потрібно, став лідером цієї команди. І допоміг Аргентині вигризти цю перемогу ще навіть в основний час, не доводячи гру до овертаймів. І Аргентина пролізла до чвертьфіналу. І чого очікуємо? Ми очікуємо, ну, по-перше, сьогодні ми очікуємо матч, другий матч чвертьфінальної стадії між Іспанією і Бельгією. І потім Норвегія, Англія, це вже в 12-й ночі, 12-го числа, і Аргентина, Швейцарія в 4-й ранку, який чудовий час, щоб подивитися Аргентина, Швейцарія. Що ми очікуємо? Думаю, ми вже бачимо, що це чемпіонат світу, в якому європейські команди домінують на цій стадії. Їх ось багато. Ну, от давайте ми їх перерахуємо ще раз. Це Франція, Іспанія, Бельгія, Норвегія, Англія і Швейцарія. Це дуже багато. Великі шанси, що саме європейська команда виграє це звання чемпіонів світу. Норвегія, Англія. Цікаво, чи хто переможе в цій в цьому протистоянні центральних нападників: Ерлінг Холанд чи Гаррі Кейн? Холанд, який витягнув збірну Норвегії, це теж одна з сенсацій. Він просто те, що називається, зробити різницю. Ерлінг Холанд зробив різницю в матчі зі збірною Бразилії. Він просто зробив свою справу. Він забив 2 голи. Але якби, знову ж таки, якби на його місці був якийсь інший нападник, ну не було б цього результату. Тому ми говоримо про роль, да, особистості в грі збірної. Тобто і Холанд, і Мессі – ті гравці, які витягують свої команди. А от команда, яка саме своєю грою комбінаційною, як команди, перемагає – це Іспанія. От Іспанія – та збірна, яка, можливо, все-таки може зупинити Францію. Тому що от в Іспанії, якщо травмується хтось із гравців, ну, це не буде так помітно, як це буде, наприклад, у Франції, якщо травмується Мбапе. Якщо травмується в Іспанії Оярсабель, центральний нападник, ну, замість нього випустять Торреса, Феррана Торреса, наприклад. І або Меріно, як неодноразово вже робив тренер Іспанії, не буде відчутно такої різниці, тому що команда саме сильна як колектив, та і мабуть, це остання перешкода Франції. Ну не мабуть, а точно це остання перешкода для Франції перед фіналом. Але от припускаю, що це буде найскладніший для Франції матч на цьому чемпіонаті, якщо вони взагалі пройдуть Іспанію. От, все-таки в матчі Норвегія-Англія фаворит Англії, і це можливість для тренера Тухеля, Томаса Тухеля, вивести збірну до півфіналу чемпіонату світу, і це мрія вболівальників. Останній раз Англія вигравала чемпіонат світу у 1966 році. І вболівальники, чесно кажучи, ну багато є жартів про те, що Англія ніколи не виграє великі турніри, ні чемпіонат Європи, ні чемпіонат світу. І от буде смішно, якщо німецький тренер приведе англійську збірну до цієї перемоги. Це можливо, хоча найбільші шанси зараз саме у збірної Франції. Це так кажуть і букмекери, і я. Якщо чесно, від початку чемпіонату світу так кажу.
0: Ми тобі більше, ніж букмекерам, довіряємо. І будемо слідкувати далі за інформацією. Женю, я тобі дуже дякую за цю розмову. З нами на прямому зв'язку був Євген Саватєєв, журналіст, автор рубрики «В етері турнір».
2: В етері турнір. Слухайте, думайте, перемагайте. Радіо.
3: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: Росіяни продають зебр із заповідника Асканія Нова. Деталі розслідування розповідає Ольга Ткач, журналістка та продюсерка екологічно-суспільного видання «Урса Медіа». У студії працює Альона Нестеренко. Олю, я пам'ятаю, що ти брала цю тему щодо зебр та Асканії Нової, ще коли ми з тобою, ну, десь скільки пройшло, 1,5 роки навчалися у школі журналістських розслідувань, і вже тоді це було актуальним. Наскільки ситуація змінилася від того часу, скільки росіяни, якщо, звісно, є такі дані, вже, на жаль, продали зебр, і чи хтось звернув увагу з, можливо, міжнародних організацій на цю проблему?
6: Так, дійсно, ми почали, якщо так в сухому розкладі, ми почали десь от так само в липні 2 роки тому, головна редакторка «Урса Медіа» Ярослава Коба, знайшла спосіб, як поспілкуватися з спочатку з окупаційною адміністрацією Асканії. І от фактично в липні, 2 роки тому, ми вперше, можна сказати, зафіксували факт того, що вони продають зебр. Да, потім була школа журналістських розслідувань, ми розвивали цю тему, шукали різні інструменти осін з ментором і так далі. І тоді ми, можна сказати, придбали зебру за 1 мільйон в колаборантів у Херсонській області і почали співпрацювати з прокуратурою Херсонщини. Минув деякий час, і ми все-таки не покладали спроб усіляко продовжувати фіксувати факти перевезення тварин, купівлі, продажу. Знаходили оголошення зебрами на Авіто, переписувалися з росіянами. От, власне, кейс, який вийшов у нещодавньому оновленні розслідування, це ми знайшли сайт, просто іноземний сайт продажу екзотичних тварин, на якому шляхом пошуку, відбору виявили і так само асканійських зебр і виявили російських продавців. От тільки ціна вже, ну, в порівнянні з тим, як було 2 роки тому, вона, ну, росте вже. От десь тако під 3 мільйони дерев'яних коштує асканійська зебра. Сказати, чи ми знаємо, скільки конкретно продали, поки важко, але, ну, факти є.
0: Угу. Олю, а чи відомо, скільки взагалі таких зебр? Я так розумію, що це вкрай рідкісний вид. Чи можемо ми говорити про кількість таких тварин саме в Україні?
6: Ну, це складне для мене питання. Mm-hmm. Тут якби був Віктор Шаповал, директор заповідника, але так, дійсно, це рідкісний вид. І що цікаво, що важливо зазначити, саме асканійські зебри Чапмана, вони, ну, вони, напевно, чимось навіть відрізняються від тих же, що бігають, умовно, по Африці, тому що це заповідні зебри, які десятиріттями жили в степах Херсонщини. Тобто, ну, є певна відмінність. Скільки їх саме, важко сказати. Частина тварин зараз в Тарутинських степах на Одещині. Частину перевіз незаконно в Крим колаборант Зубков, який, до речі, нещодавно отримав підозру від Генпрокуратури. Тому, да, це рідкісна тварина.
0: І чи правильно я розумію, що інших тварин вони не продають або просто немає поки даних про це?
6: Та я думаю, продають. Угу. Тих же бізонів, сайгаків. У нас є кейси, коли їм, ну, ми зламали скриньку сальдо колаборанта, і паралельно з тим законний директор Асканії Віктор Шаповал отримав якийсь помилковий лист теж від росіян, які думали, що вони пишуть окупаційній владі, а написали на українську скриньку. Ну, це... І вони написали лист з проханням придбати 200 антилоп сайга. Це дуже рідкісний вид. Ну, тобто можна сміливо стверджувати, що продаж взагалі будь-яких тварин, усіх живих істот, які зараз перебувають в заповіднику, він присутній. Ті ж антилопи, я не виключаю, що коні Пржевальського, тому що я особисто знаходила коней в Ростовському зоопарку. Тому не зебрами єдиними, я думаю.
0: Це, звісно, дуже дратує, злить ця вся історія, тому що ми розуміємо, наскільки рідкісними є тварини в цьому заповіднику. Не кажучи вже про те, що це незаконно, це наші тварини, це наша територія, хоч і, на жаль, тимчасово окупована поки що. Олю, от коли ви намагалися купити оцю зебру або там інших ще тварин, бачили цю інформацію про продаж інших тварин, наскільки окупанти легко вступають у переписку, вони якимось чином перевіряють, хто їм пише? Чи це доволі просто, ти називаєш ціну і все?
6: Достатньо легко. Вони зацікавлені в тому, аби продати. Тут перед тим, як відповісти, я ще хочу важливий момент зазначити. От кенійські тварини, ми от спілкувалися з іноземним експертом нещодавно в нашому матеріалі є оновлення, вони не пристосовані до того життя у вольєрах, в зоопарках, в розплідниках, де вони, на жаль, зараз перебувають. Це степові тварини, і от і тому та легко йдуть, і ми писали їм, навіть були спроби подзвонити, єдине, що ми всі розуміємо, що Асканія зараз під тимчасовою окупацією, і для нас головне це безпека людей, які там перебувають. Легко відповідають, називають ціни, навіть фото, відео скидують. Проблеми були лише в часі, іноді довше, ніж хочеться, ми чекали відповідь, але вони контактні.
0: Ти зазначила, що ви контактували з цього приводу з прокуратурою ще у 25-му році. Наскільки охоче наші правоохоронці працюють з цими кейсами? Наскільки реально притягти окупантів до відповідальності? І що для цього потрібно?
6: Зараз є справа про незаконне захоплення заповідника Асканія-Нова, яка постійно доповнюється, в тому числі і кейсами з нашого розслідування, відбуваються допити, справа є і факти фіксуються, факти незаконного вивезення, продажу, пожежі. Поки сказати складно, тому що було всього декілька допитів, і поки що лише незначна комунікація з правоохоронцями. Більше вони співпрацюють з адміністрацією заповідника, яка зараз перебуває в Києві. Але справа є, це я точно знаю, і періодичне свідчення ми по ній теж даємо. І наші матеріали, вони також доповнюють цю справу.
0: Це була розмова з Ольгою Ткач, журналісткою та продюсеркою екологічно-суспільного видання «Урса Медіа». Ми спілкувалися про злочини росіян, зокрема, як вони намагаються продати зебр із повідника Асканія-Нова. У студії працювала Альона Нестеренко.
3: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
7: Ні, це не з розділу фантастики.
3: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: Чи правда, що Україна експортує електроенергію? Пояснює Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Олександре, от відверто кажучи, вже кілька днів, як побачила цю інформацію і боялася її навіть обговорювати з кимось, окрім вас, бо дуже важливий тверезий підхід, адже я вже бачу маніпуляції з боку російської пропаганди, що українцям не факт, що буде вистачати електроенергії, світла і так далі, а у нас є експорт. От про що свідчать оці дані порталу «Експро» про експорт електроенергії в червні і тим більше про його збільшення на 61%?
8: Ну, насправді нічого дивного тут немає, і ми багато про це говоримо, що сьогодні в українській енергосистемі є абсолютне перевантаження сонячною генерацією, що об'єктивно факт. За статистичними даними, в нас біля 8 гігаватт встановленої сонячної генерації, при тому, що ну от фізично в системі використовується не більше 3 зазвичай. Просто тому, що в нас є ще інші елементи енергосистеми, і, скажімо, атомні реактори відключити неможливо. Коли вони працюють в так званому базовому навантаженні, і вони мають генерувати весь час. І коли, скажімо, сонячний день, величезна кількість електроенергії виробляється сонячними панелями, а подіти її взагалі нема куди. Навіть якщо, я думаю, що всі слухачі помітили, що навіть в найспекотніші дні, коли ввечері була мова про можливість обмеження, бо навіть були якісь обмеження в певних регіонах, то все одно всі казали, і там Укренерго, і Міненерго, і всі експерти казали, споживайте в день. Тому що в день в нас величезний резерв генерації сонячної, ну, фактично не виробляє часом електроенергію, просто тому, що її нема куди подіти. І єдиний шлях, яким чином, ну, хоч якось відкоригувати цю ситуацію, це, власне, експорт. Тому, якщо подивитися на графік експорту і імпорту по годинах дня, то дуже чітко помітно, що в нас імпорт відбувається і суттєвий в вечірні і ранкові години, потім він практично зникає, і в денні години ми експортуємо. І от таким чином виглядає зараз загальна ситуація.
0: Дякую, що пояснили, і я думаю, що ми зараз частину аудиторії, ну не те, щоб заспокоїли, але проляли світло на ситуацію, оскільки дійсно тема тригерна, і я вже передчуваю, що можуть бути певні маніпуляції. І, звісно ж, хочеться поговорити з вами про стан енергетики. Для мене було певним дивом, що в ці дні, коли була сильна спека, зараз вона буде спадати, і вже спадає. У нас навіть не було відключень, якщо я не помиляюся, це було тільки в окремих районах, оскільки після російської атаки влучили в певні енергооб'єкти і ТТЕК, і це стало певною причиною для відключення точков в певних районах столиці. Тож, чи можемо ми говорити, що попри оці масовані обстріли, ми вже найважче, в принципі, пережили?
8: Ну, якщо бути відвертим, то, звісно, ситуація в енергосистемі в цілому дуже складна. І зараз іде відновлення і підготовка до зими. А одночасно, коли є спека, то певні проблеми, безумовно, виникають. Чим вони пов'язані? Перш за все, енергетичне обладнання не дуже добре працює при температурах 35 градусів і вище. Просто фізично. Матеріали, з яких воно зроблене, тобто метал перш за все, в спеку змінює частково фізичні властивості. Ну, навіть там, щоб привести якийсь зовсім простий приклад, то навіть повітряні лінії, повітряні кабелі, вони провисають трохи, тому що під впливом температури кабелі стають довшими, просто залізо розширюється. Так само є певні проблеми з роботою технологічних елементів, трансформаторів, перемикачів, реле. Вони в спеку фізично менш надійно працюють. І це, безумовно, створює проблеми, коли є велика спека, коли є велике споживання і, відповідно, працюють там всі охолоджувальні можливі прибори, які тільки можна придумати, то, відповідно, разом з цією технічною проблемою з обладнанням, яка, до речі, не унікальна для України, вся Європа страждала. І під час цієї спеки в Європі сталася величезна кількість без жодних ударів відключень. Там статистика показувала, Франція, Німеччина, Бельгія, там величезна кількість була відключень по регіонах і доволі суттєвих. А в нас це все накладається, звісно, на пошкодження, і в нас це все накладається ще й на постійні удари московитів, які не припиняються, і кожного тижня ми маємо 2-3 удари по енергетичній інфраструктурі і прикордонних прифронтових регіонів, і Києва, Одещини, Харківщини, Криворіжщини, Дніпровщини. Тому, ну, на жаль, треба констатувати, що там давати коментарі а-ля «все добре, не хвилюйтеся», ну, це просто безвідповідально. І насправді все дуже складно, але ми робимо все можливе, щоб люди не відчували цих складнощів.
0: Знов таки, якщо казати про регіони, де найважча ситуація, окрім столиці, зрозуміло, то це у нас прифронтові регіони, чи ні?
8: Безумовно. Безумовно, Сумщина, Одещина, там постійно удари по енергетичних об'єктах. Зараз ще додалися удари по заправках, це окрема історія, тому, да, безумовно.
0: І наостанок, буквально півхвилинки у нас лишається до кінця етеру. Пане Олександре, щодо того, що нас очікує найближчим часом, чи правильно я розумію, що те, що можемо зробити кожен з нас, коли спека тим більше спадає, зараз просто не перевантажувати систему кондиціонерами і таким чином, бодай, допомогти?
8: Я вам скажу, що в день сміливо можна всім користуватися, щонайменше, якщо у вас є електрика і немає аварійного відключення, то в день в спеку, ну, не треба себе обмежувати, спека теж шкідлива, і, на жаль, від спеки в Європі зафіксовані десятки тисяч загиблих, тому, ну, себе теж треба берегти, наскільки це можливо. А особливо в Україні зараз це суттєва історія. А друге – готуватися до зими. І я навіть зараз буду закликати думати про те, як ваші багатоповерхові будинки будуть проходити зиму, думати над тим, яке є резервне живлення, як ви готуєте опалювальну систему, як ви утеплюєте будинок, зима не буде простою.
0: Це була розмова з Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. Ми спілкувалися про стан енергосистеми України і чи правда, що наша держава експортує електроенергію. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
9: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
10: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
11: Технологія впливу.
10: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
12: Аграрний сектор під російськими обстрілами. Яким буде врожай цього року, поговоримо з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. У студії працює Анастасія Середа. На фоні постійних обстрілів певні шкідливі телеграм-канали почали поширювати меседжі, що Україна наближається до продовольчої кризи. У дописах стверджується, що ворог навмисно спалює пшеничні поля, щоб позбавити Україну врожаю. Водночас пошкодження полів пов'язували із зростанням ціни на хліб, тиском на пальне і енергетику, втратами портової інфраструктури, там вартістю вантажних перевезень і нібито незалежним управлінням з боку влади. Цікаво, що загалом охоплення ось всіх цих повідомлень сягнуло майже 423,7 тисячі сукупних переглядів. Це станом на 8 липня 9.00. Щодо масштабу поширення цих повідомлень, було 6 дописів і кількість ресурсів, які її поширили, це було 5. І от у мене до вас питання. На вашу думку, наскільки ось ці повідомлення від шкідливих ресурсів звучать абсурдно, і чому, в принципі, ці меседжі про продовольчу кризу в Україні почали з'являтися в українському інформаційному просторі?
11: Ну, ви знаєте, тут потрібно розцінювати, що хтось гониться, напевно, ще за рейтингами, застосовуючи клікбейки, які просто чекають на охоплення, але немає під собою жодного інформативного змісту практично, тому що, якщо дивитися на можливості в аграрному секторі України, навіть незважаючи на ті речі, які застосовує сьогодні ворог, і в п'ятий рік великої війни, а ми самодостатні забезпечення продовольчої безпеки, і більше того, ми більшу частину того, що вирощуємо, експортуємо на зовнішні ринки, що дає Україні отримувати кожного року більше 22 мільярдів доларів. І, власне, цей сезон маркетинговий теж буде не іншим, а таким самим, що характеризуватиме повною мірою забезпечення продовольчої безпеки всередині країни і, відповідно, готування партії по зернових і олійних культур на зовнішні ринки. Тепер, що стосується ситуації, про яку ви сказали, це не новина про те, що ворог посилює свої активні дії щодо ударів по прифронтовій території. І, власне, це зрозуміла відповідь на ті дії, які застосовуються Збройні Сили України по відношенню до їхніх джерел економіки, да, на нафтогазові, відповідно, комбінати, які переробляють нафту на паливо. Відповідно, вони несуть убитки, вони розуміють, що сектор економіки аграрний в Україні він є таким, що перспективним, який допомагає в тому числі Збройним силам України. Але ті удари, вони більше шкодять не в загальному валовому збору і економіки в цілому Україні, вони більше шкодять, на жаль, ситуації, пов'язані з економічною спроможністю тих господарств, які несуть сьогодні втрати. Тобто ми зазначили там Херсонська область, Запорізька область, Миколаївська, така сама там проблема в Харківській області, Сумській, Чернігівській, все те, де може долітати ворожі безпілотники, але, на жаль, не тільки прифронтова територія, ми бачимо випадки, коли збиваються шахеди і над іншими областями падають, що вони роблять запалення зернових, і відповідно можемо бачити ситуацію там і в Одеській області, в Черкаській області, коли горіли поля, але знову ж таки це умовно стан, в якому ми живемо вже п'ятий рік, і відповідно на це змушені реагувати і шукати можливості підтримки. І заодно з такою підтримкою, яку ми сьогодні ініціюємо, це власне звернення Всеукраїнської аграрної ради України до уряду, зокрема Міністерства економіки, екології, сільського господарства, з проханням, щоб вони звернулися до Європейської комісії з можливості знайти певні кошти для компенсації людям, які несуть прямі втрати через дії ворога. А уряд закладає таку компенсацію на, можливо, 27 рік, але ж ми розуміємо, що люди посіялись, люди взяли кредити, люди позичили кошти, людей все згоріло, не тільки хліб, а й техніка. На жаль, і гинуть люди, що найстрашніше в цій ситуації. І кошти їм потрібні вже зараз, плюс незабаром розпочнеться підготовка до посівної кампанії зими культур. І потрібно, знову ж таки, фінанси. Тому це дуже важливий напрямок, який ми сьогодні намагаємося реалізувати і знайти цю підтримку.
12: Хотіла спитати і на вашу думку, наскільки великі втрати врожаю через російські обстріли та пожежі, якщо ми говоримо не тільки про врожай, але і про техніку, да, про ті збитки, які завдали російські удари по аграрному сектору України, і чи можна вже їх обчислити в грошовому еквіваленті?
11: Дивіться, ми сьогодні можемо говорити про загальні втрати, які несе аграрний сектор, прямих збиток, які з перших днів великої війни, вони сягають сьогодні більше 11 мільярдів доларів, 6,5 мільярдів – це, власне, удари, які зазналися чи по техніці, по інфраструктурі зберігання. І це те, що ми констатуємо. Що стосується цих нових ударів і знищення полів, то дійсно зараз йде підрахунок, тому точних даних сказати ніхто не може, тому що паралельно горить поле, але паралельно і збирають аграрії урожай. І це ми можемо бачити на відео, які вони фіксують, працюючи на своїй техніці. Тут горить, тут збирає, і це все, знаєте, ну, дуже страшні кадри. Але сьогодні вони в таких умовах, на жаль, працюють.
12: Це якраз моє наступне питання. Як аграрії організовують жнива в умовах постійної загрози атаки дронів, артилерії і авіації? Можливо, доводиться змінювати технологію збирання врожаю через безпекові ризики? Не знаю, там, наприклад, працювати лише вночі або короткими змінами. Бо от ви згадали про відео, в українських соцмережах було не так давно відео, коли збирає трактор в полі врожай, або там, здається, з пахою поле, і ось біля нього поруч прилітає дрон, але людина далі продовжує працювати. Як нині змінилися умови роботи аграріїв?
11: Ну, вони не змінилися, тому що це все відбувається на своїй власний ритм. потрібно працювати, тому що забезпечувати потрібно сім'ю, забезпечити громаду, в якій ти працюєш. І ну, добре, що коли поряд, а коли ти сидиш в техніці, і нещодавно прилетіло в комбайн, а слава Богу, що ну, тільки ну, пораненням відбувся, не загинув водій, але ж ну, це повсякденне таке життя, і відповідно все, що роблять товаровиробники в умовах таких обстрілів, це все береться на саму, саму ініціативу. Тут зараз я думаю, що в нас складаються такі умови, що якщо вони люди повернулися, вони хочуть жити, вони хочуть працювати, і власне це єдиний спосіб сьогодні створювати якусь економічну спроможність, це аграрний бізнес на цій прифронтовій території. Але наша задача сьогодні як асоціація, а уряду як виконавчій владі знайти можливості фінансової підтримки і компенсувати ті збитки, які вони несуть через такі удари.
12: Хотіла ще вас спитати щодо ще однієї проблеми, з якою зіштовхуються українські аграрії, це мінування полів. Чи вистачає саперного обстеження полів через перед початком жнив? Чи були випадки, коли образно ферми були змушені залишити врожай вже в полі, да, бо ризик для людей був занадто високим?
11: Ну, у нас насправді ситуація з розмінуванням поволі, але вона відбувається, і так чи інакше процес розмінування і в рамках державної програми існує там виділених коштів більше порядка 3 мільярдів гривень через державне фінансування. Є компанії, які подають документи на процес розмінування, але їх, на жаль, не так багато. Це пов'язано з певними бюрократичними засадами, але зумовно з моменту деокупації Харківщини, Херсонщини, Миколаївщини багато товаровиробників зробили це самостійно і продовжують робити це самостійно, не очікуючи великої черги, тому що простої вони несуть далі економічні втрати, і власне це створює додаткові ризики для фізичного життя людей, і відповідно це створює негативну історію, коли ми маємо констатацію, коли гинуть люди. Але ну таких реаліях програма є. І вже й долучили і сертифікували іноземні саперні групи, які працюють в Україні. Тут питання стоїть, щоб можливо ще їх більше зробити, тому що іноземні саперні групи зазвичай приводять з собою іноземні фонди, які спонсоруються цю розмінування, тому що на задоволення відверто не здешеве. Розмінування одного гектару може коштувати там умовно від $5000.
12: Якраз хотіла спитати вас про ефективність міжнародних програм щодо підтримки фермерів у прифронтових регіонах, і ви вже частково на це питання відповіли. А який вплив ось ці витрати можуть мати на внутрішній ринок зерна, там експорт та ціни на продовольство?
11: Дивіться, формування ціни на сировину не залежить лише від того, що ми зберемо, тому що, власне, точніше, не на сировину, а на додану продукцію, яка вже буде вироблена з сировини, не тільки ціна на неї формує кінцеву ціну. Наприклад, якщо ми беремо з вами ціну на хліб, то, власне, в собівартості хліба ціна на пшеницю складає майже там 12-15%, вартість борошна там до 25% в сукупності. А все інше – це складові, які пов'язані з ціною там на електроенергію, з ціною на логістику, з ціною на оплату праці, з ціною, яку закладають мережі торгівельні на цінку на ту продукцію, яку вони реалізують, і ми побачимо, що 25%, якщо брати там зерно і борошно, 75% – це всі інші складові, які не залежать від товаровиробників. Тому в даному контексті я б сказав, що в умовах навіть такої великої ударів, які відбуваються, нам для забезпечення продовольчої безпеки по пшениці, умовно, потрібно десь порядка 6,5-7 мільйонів. Оцінка прогнозу отримання врожаю на цей сезон буде порядка 22-23 мільйонів. Тому не тільки від сировини залежить ціноутворення.
12: Я вас зрозуміла. І останнє до вас питання. Яких рішень сьогодні найбільше потребують аграрії від держави, щоб зберегти виробництво на прифронтових територіях? Давайте підсумуємо нашу розмову.
11: Ну, в нас є сьогодні зареєстрований один законопроект, там підписалося більше 36 народних депутатів, які говорять про можливість отримання фінансової допомоги в рамках державної програми в аграрному секторі, першочергово для аграріїв, які виїхали з тимчасово окупованих територій, і аграріїв, які працюють на прифронтових територіях. Це дуже важливий напрямок, який би дав можливості забезпечити їх цими ресурсами, фінансовими спроможностями для подальшої своєї роботи. Це не потребує додаткових фінансових витрат з бюджету, тому що мова йде лише про першочерговість, а далі всі інші аграрії по території України. Я думаю, це дуже важливий виклик, який сьогодні потребує реалізації з боку держави.
12: Аграрний сектор під російськими обстрілами, яким буде врожай цього року, ми поговорили з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу.
10: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
2: на громадському радіо.
13: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Для громадського радіо «Свобода слова»

0: вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
1: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
2: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
3: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
4: Свобода слова – наша реальна цінність.
5: В Україні 7 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 липня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні хмарно з проясненнями. Вдень на Закарпатті, півдні та південному сході можливі короткочасні дощі та подекуди грози. Середньодобова температура повітря по всій країні – 17-22 градуси. У центральних областях – до 25 градусів. На півдні та на сході – 23-28 градусів. У Києві вдень короткочасні дощі, по області місцями грози. Температура повітря близько 20 градусів.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: З народним депутатом і підприємцем Русланом Горбенком про проблеми релокованого бізнесу і чому Горбенкове бачення відбудови економіки країни настільки відрізняється від багатьох інших. 10:10. Сергій Файфура, його партія і роль у рок-опері «Міф про козака Василя Сліпака». 11:10.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
7: Бути вільним – це щастя.
8: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
9: А що далі?
8: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутися до родини, роботи, друзів і самого себе?
9: Повернення.
8: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення». В етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. Повернення. Історії про життя після полону.
6: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
10: Свобода, драйв і натхнення.
11: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
6: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
12: Сьогодні про гріч.

0: Чиницю трагедії у Єдвабному, про те, що ми знаємо про вбивство євреїв в цьому місті, про це Сніжана Чернюк, а далі поговоримо про історію польського футболу і зі світу польського спорту. Програма Назарія Олійника розповідає про золоту еру мундіалів польської збірної. Все це далі в програмі одразу після випуску новин. Підготувала його і представить Ольга Трембач. Я запрошую Олю до мікрофону.
1: Дональд Туск закликав знизити градус емоцій навколо волинського злочину. У Єдвабному вшанували замордованих євреїв. Польський суд не побачив потреби в арешті російського шпигуна. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав знизити градус емоцій навколо волинського злочину. Так він прокоментував погрози, які з'являються в інтернеті, автори яких, зокрема, вороже висловлюються на адресу польських компаній, що працюють в Україні. Ми від самого початку усвідомлювали, що активними будуть просто націоналістичні радикали з обох сторін, адже ці образи і провокації є як антипольськими, так і антиукраїнськими. І вони, безумовно, не мають жодного політичного сенсу. Це шкодить і Україні, і Польщі. Активно діють також російські боти, і ми в цьому не мали жодних сумнівів. Це, зрештою, ази політики. Росіяни протирають руки, коли бачать, що можуть розпалити цей емоційний конфлікт між Польщею та Україною.
2: Між Польською та Україною.
1: 85 років тому, 10 липня 1941 року, в Єдвабному, в Підляському воєводстві, було вбито щонайменше 340 євреїв. Більшість жертв погрому були замкнені в стодолі та спалені живцем. На місці трагедії відбулися урочистості. Цього року територія офіційних церемоній закрита, обгороджена бар'єрами, і її охороняють сили безпеки. Урок національної самосвідомості. Саме так у 85-ту річницю погрому прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск охарактеризував злочин, скоєний у Єдвабному проти єврейського населення під час Другої світової війни. Навчаючи інших або намагаючись навчити інших жити в історичній та політичній правді, саме так сьогодні складаються польсько-українські відносини, ми самі пройшли і досі проходимо дуже складний шлях. Наш народ проявив вражаючу солідарність із польськими громадянами, євреями, які жили в Польщі під час окупації, але водночас ми добре знаємо, і це аж ніяк не відкриття, що траплялися, причому не так уже й рідко, речі, за які сьогодні ми повинні соромитися.
2: До цієї повністю ще встидіть.
1: Єдвабне також відвідали голова Сейму Владимір Чажастий та голова Сенату Малгожата Кідава-Блонська, державний секретар канцелярії президента Республіки Польща Войцех Коларський. Один із затриманих чоловіків, який намагався потрапити до штаб-квартири української компанії в Познанському економічному університеті, є колишнім солдатом військ територіальної оборони. Агентство внутрішньої безпеки наприкінці березня затримало його за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії. Це підтвердив речник міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський. Суд вирішив за доцільне не застосовувати до нього арешт у межах коректного провадження, що до нього застосували заходи стосовно свобод. Забрали паспорт та заборонили покидати країну. І, звісно, нагляд поліції. Спецслужби зробили все, що мали. Знайшли, ідентифікували та скерували справу до суду, зазначив речник. Інцидент стався 3 липня. Група чоловіків намагалася потрапити до офісу компанії, яка допомагає іноземцям, зокрема українцям, із легалізацією перебування в Польщі. Вони вимагали провести так звану перевірку, розпитували працівницю про її ставлення до Степана Бандери та знімали розмову на відео без її згоди. Поліція затримала двох учасників інциденту, а прокуратура висунула їм обвинувачення, зокрема, у наклепі.
0: Дякую, Ользі, за цей випуск новин. І ми продовжуємо нашу програму. Далі будемо говорити про складну історичну справу, про злочин у Єдвабному. Сніжана Чернюк далі.

0: Урок національної самосвідомості. Саме так прем'єр-міністр Дональд Туск висловився щодо злочинів, скоєних поляками проти єврейського населення в Єдвабному під час Другої світової війни з нагоди 85-ї річниці погрому. «Треба вміти дивитися історії та правді прямо в обличчя», – наголосив очільник польського уряду.
1: Повчаючи інших чи намагаючись повчати інших жити в історичній і політичній правді, адже так зараз є в польсько-українських відносинах, ми самі пройшли і проходимо дуже важкий шлях. Наша нація була нацією, яка вражала солідарністю з громадянами Польщі, євреями, які проживали в Польщі під час окупації. А водночас, проте добре знаємо, це не є жодним відкриттям, що траплялися речі, незрідка яких ми сьогодні маємо соромитись.
2: Рідко речі, яких до цієї повинні ще встидіти.
0: Історія різанини в Єдвабному залишається однією з найскладніших тем у польсько-єврейському минулому. Що відомо про злочин, скоєний 10 липня 1941 року? Розслідування Інституту національної пам'яті Польщі підтвердило, що саме в цей день група польських жителів Єдвабного вбила своїх єврейських сусідів за підбурюванням німців. Рішення про припинення розслідування Інституту національної пам'яті вказує на ймовірну кількість загиблих – це понад 340 осіб. Ексгумаційні роботи на місці було призупинено на прохання єврейських груп, а сьогодні знову говориться про необхідність відновлення таких робіт. Про складність роботи з такою історичною інформацією свідчить те, що в Єдвабному стоять сьогодні два пам'ятники – пам'ятник і антипам'ятник, встановлений від тих, котрі не хочуть пам'ятати про польські злочини проти євреїв. Журналіст першого каналу Польського радіо Міхал Вуйцік поговорив про те, що змінилося за останні 25 років у дослідженнях злочину в Єдвабному з доктором Кшиштофом Персаком, істориком Інституту політичних досліджень Польської академії наук та співробітником Музею польських євреїв ПОЛІН. Це автор кількох праць, а також редактор разом з професором Павелом Махцевичем двотомного видання про Єдвабне, опублікованого ще в 2002 році. Міхал Вуйцік нагадав у розмові історію про те, що доктор Ярослав Шарик, кандидат у директори Інституту національної пам'яті, якось заявив слідчому сеймовому комітету, що винуватцями цього злочину були німці. Таким чином, він суперечив висновкам власної установи, яка ствердила участь поляків у цьому злочині. Шарик пізніше відкликав це своє твердження, але лишається фактом, що воно таки прозвучало. Кшиштоф Персак зазначає, що виконавцями злочину були саме місцеві мешканці – поляки, а скоїли вони його за підбурюванням німців.
3: Виконавцями безпосередніми були
1: мешканці Єдвабного та навколишніх сіл, які з'їхалися на місце з наміром пограбувати єврейське майно, але підбурювачами були німці, і це не треба забувати.
3: З мислом рабунку жидовського міння, але інспіраторами були німці, і о тим не належи запомінати.
0: Науковець, який докладно вивчав питання злочину в Єдвабному, розповів на прохання журналіста першого каналу Польського радіо, що ж докладно сталося в містечку 10 липня 1941 року.
3: 10 липня – то є кінець того, повідомлення.
1: 10 липня ознаменувало кінець двотижневого періоду після нападу Німеччини на Совєтський Союз. Хвиля антиєврейських погромів тоді прокотилася Східним фронтом, простягаючись від Латвії на півночі до сучасної Молдови на півдні. Вона також прокотилася через Литву, Білорусь і Україну. Однією з територій, де відбулася ця хвиля погромів, був Ломжинський регіон та Західна Білостоцька область. Єдвабне було одним із останніх місць, де стався такий погром, але водночас за масштабами виміряв кількістю жертв, це був найбільший погром. 10 липня 1941 року єврейських мешканців Єдвабного, а євреї становили 40% населення міста, тобто приблизно 1000 осіб зібрали або зігнали на ринкову площу міста. Там їх принижували, знущалися, наказували полоти траву та на бруківці в площі. Їм наказали нести пам'ятник Леніну, який раніше встановили радянські воїни, та зрештою організувати глузливу похоронну процесію для Леніна. А в кінці дня або через кілька годин їх усіх загнано до сараю на околиці міста і спалено живцем. Я використовую безособову невизначену назву. І саме в цьому полягає питання про винуватців. Ті, хто безпосередньо зігнав євреїв на Ринкову площу і знущався над ними, ймовірно, були групою з кількох десятків, а можливо сотні, мешканців Єдвабного та навколишніх місцевостей. Але німці також були присутні на місці. Постійний німецький польовий жандармський пункт існував в Єдвабному, мабуть, кілька днів, можливо, кільканадцять. Вони також були там, беручи участь у катуваннях євреїв та на Ринковій площі. Підбурювачами був мобільний підрозділ німецької поліції безпеки, який налічував близько десятка осіб. Німці відправляли такі підрозділи за фронт, аби контролювати ситуацію, збирати документи і ловити радянських диверсантів, а також аби підбурювати те, що за наказами називали народними погромами. І саме такий погром інспірували німці, тобто німці підбурювали поляків помститися євреям за несправедливості, заподіяні совєтською владою. І водночас вони дали свою згоду. Це був дуже специфічний період, коли німців на цих територіях, які щойно перед цим були окуповані совєтською владою, вітали як визволителів. Люди не мали уявлення, що означатиме німецька окупація через кілька тижнів, кілька місяців чи кілька років. Тоді німців зустрічали квітами, вітальними вигуками, фактично по всій згаданій мною території. Вони були визвольною силою від репресивної совєтської окупації. Саме в цей момент психологічно стало можливим схилити місцеве населення до погромів.
3: Власне в тим моменті психологічно було можливе намовлення місцевої людності до погромів.
0: Цей злочин спалення живцем скоїли польські сусіди, як їх назвав у ще одній книжці про Єдвабне Ян Томаш Грос. Часто це були особисті знайомі єврейської громади. Це не була ані еліта, ані покидьки суспільства. Це були звичайні люди в розквіті сил, підкреслює історик доктор Кшиштоф Перцак. Історик докладно розповів про ексгумацію і знайдені гільзи, а також розповів про шокову реакцію, яку викликала поява їхнього дослідження, хоча вже раніше була відома книжка Томаша Гроса «Сонщеджі. Історія заглади жидовського містечка». Бо хоча дані про злочини поляків не були новими, але суспільство і надалі неохоче про це говорило, а вже тим більше не хотіло це усвідомлювати чи сприймати. Коли ж здавалося, що польське суспільство вже відпрацювало цей урок, усе раптом розвернулося на 180 градусів і почала посилюватися і домінувати інформація не лише про те, що винуватцями масових убивств євреїв були виключно німці, але й з'явилися прямо антисемітські погляди та політичні сили. У відповідь на запитання журналіста, що відчуває історик Кшиштоф Персак як людина в цій ситуації, коли його вся багатолітня праця може видаватися марною, Кшиштоф Персак відповів.
3: Є це для мене дуже болісне.
1: Для мене це дуже боляче і песимістично, що неправда починає переважати. Ця негативна, захисна, релятивізуюча тенденція, бо вона піддається градації, і була присутня, розумієте, з самого початку. Але здавалося, що десь у середині 2000-х років питання Єдвабного, питання злочину в Єдвабному вже відпрацьоване і пропрацьоване. Наша книга була опублікована у чудовому історичному репортажі Анни Біконт із Єдвабного, який можна рекомендувати всім, хто хоче дізнатися про те, що там сталося. Ну, у більш доступній та зрозумілій формі, ніж дослідження на 2500 сторінок. І ця тенденція заперечення, яка була присутня, скажімо, в нішевій пресі, почала переходити в мейнстрім. І більше того, її почали експлуатувати політично. Почалися спроби не прямого заперечення, а радше зневажливання того, що ми дізнались про Єдвабне? Затирання цього факту, ствердження, що так насправді невідомо, що сталося, і що правда ніби не була повністю розкрита. Черговим аргументом є відсутність ексгумації. Сьогодні це питання підтримують люди, які вже є відвертими антисемітами, такі як Грегош Браун, який з'явився в Єдвабному під час минулорічної річниці. А потім було створено цей контрпам'ятник з табличками, що містять увесь стереотипний антисемітський дискурс про те, як євреї століттями діяли на шкоду польській нації. Тож зміст не зовсім новий. Це та сама стара історія, але те, як її подають, те значення, якого вона набуває, викликає глибоке занепокоєння.
3: Який це експонований, який вагі набірав, є глибоко непокоєнце.
0: 10 липня у 85-ту річницю Різанини в Єдвабному в місті відбулися три окремі заходи. Це традиційні офіційні поминальні заходи, організовані єврейською громадою Варшави та головним рабином Польщі. У заході взяли участь, зокрема, спікери Сейму та Сенату, представник президента Кароля Навроцького. Дводенні заходи 9-10 липня організовує товариство «Весна 1939». Головною темою урочистостей є гасло «Земля не бреше», пов'язане з вимогою відновлення ексгумацій. І, зрештою, Конфедерація польської корони також провела окремі заходи. Група Гжегожа Брауна рекламувала захід плакатом, на якому винуватцями масових убивств названо німців. Під час офіційної церемонії було встановлено хрест і відкрито власну пам'ятну дошку. Напис на ній закликає до молитов за жертв, цитую, «німецького нацизму та російсько-єврейського совітизму». Встановили також свій намет представники руху охорони кордонів. Нагадаю, що про злочин поляків проти єврейського населення Єдвабного під час Другої світової війни розповідав Міхалу Вуйціку, журналісту Першого каналу Польського радіо, доктор Кшиштоф Персак. Опрацювала матеріал для Української служби Польського радіо Сніжана Черненко.
1: А ми продовжуємо нашу програму і далі запропоную до вашої уваги рубрику зі світу польського спорту «Назар Олійник про історію мундіалів», зокрема.

0: З вами програма «Зі світу польського спорту». Перед мікрофоном Назар Олійник. На чемпіонаті світу з футболу, який проходить у Канаді, США і Мексиці, команди Польщі немає. Біло-червоні туди не змогли пробитися і, зрештою, впродовж майже 45 років вони не є частими учасниками мундіалів. Проте в історії команди Польщі є своя золота доба – 70-80 роки 20-го століття. Саме тоді збірна Польщі здобувала найбільші тріумфи – тоді біло-червоні вибороли золоту медаль Олімпійських ігор 72-го року, а також посіли третє місце на чемпіонатах світу 74-го і 82-го років. Успіх у 1974 році збірна здобула під керівництвом тренера Казіміжа Гурського, а у 82-му році з Антонієм Пехнічиком. Третій канал польського радіо свого часу присвятив футболістам цього золотого покоління цикл програм «Блискуча десятка». До вашої уваги опрацювання українською мовою історії трьох видатних постатей у складі біло-червоних тамтого періоду. Першим з них є воротар Ян Томашевський. 17 жовтня 1973 року на стадіоні Уемблі відбувся матч, що назавжди увійшов в історію польського футболу. Після переможної нічиї 1-1 збірна Польщі здобула путівку на чемпіонат світу. І, що не менш важливо, вибила з боротьби Англію, одну з найсильніших команд світу. Цей матч став також матчем життя для польського голкіпера Яна Томашевського.
1: Англійці були сильнішими. Ми їхали туди фактично як в пащу лева. Так, ми виграли вдома в англійців 2-0, але там, ну, зрозуміло. Коли ми їхали, нам показували 5 або 10 пальців, мовляв, з таким рахунком ви програєте. Адже за три тижні до цього Австрія поступилася їм 0-7, а ми були командою приблизно такого ж рівня, як Австрія. І сталося, мабуть, одне з найбільших потрясінь в історії світового футболу.
2: З найбільших несподіванок в історії світового футболу.
0: Англійці були абсолютно впевнені у своїй перемозі над збірною Польщі. Вже під час виконання Мазурка Домбровського з трибун лунали свист і гул. Звичайно, це не допомагало, а навпаки, лише ще більше посилювало нервове напруження. Так цей момент згадував легендарний голкіпер.
2: Ми в поставі такій засадничій, вони ренці.
1: Ми стояли струнко, а вони зі схрещеними на грудях руками і жували жуйку. Все це виглядало так, ніби казали, ну що, хлопці, приїхали? Через 15 хвилин буде 3-0, ще й трохи з вами пограємося. Тоді я сказав собі, Боже, допоможи, аби ми тут не програли, пропустивши 5 м'ячів, а я готовий віддати свої 5 років життя. Це було щось неймовірне. Стрес був такий, що після виконання гімнів, коли ми розбіглися по полю, я навіть не знав, до яких воріт мені біг.
2: Такий стрес, що я вже по гімнах, якжеśmy się rozbiegli, я не wiedziałem, pod którą bramkę biec.
0: Попри безперервні атаки й агресивну гру англійців, перший тайм завершився нульовою нічиєю. Небезпечних моментів вистачало, однак Ян Томашевський творив справжні дива у воротах польської збірної. У другому таймі сталося те, про що всі мріяли. На 57-й хвилині після передачі Грзегорза Лято Ян Томашевський хитрим ударом переграв англійського воротаря Пітера Шилтона. Зрівняти рахунок англійцям вдалося лише після пенальті, хоча згодом виявилося, що його було призначено за фол, який стався за межами штрафного майданчика. До самого фінального свистка польські ворота надійно захищав Ян Томашевський. Він зупинив Англію, а в цьому йому допомогли і партнери по команді, передусім ті, хто грав найближче до його воріт – захисники. Сам Томашевський постійно повторював, що це заслуга всієї команди і тренера Казіміжа Гурського. Поляки завдяки цій перемозі над англійцями пройшли на чемпіонат світу 1974 року, який проводився у Федеративній Республіці Німеччина. І там був феєричний виступ біло-червоних і їх нападника Грзегорза Лято, найкращого снайпера того мундіалю – 7 голів. Слід сказати, що у ФРН збірна Польщі потрапила до дуже складної групи. Можна сказати, що це була група смерті – Аргентина, Італія та Гаїті. Вийти у наступну фазу могли лише дві команди. Проте, незважаючи на це, поляки, здобувши три перемоги, вийшли до наступного етапу турніру. Аргентина була переможена з рахунком 3-2, Гаїті 7-0, а Італія 2-1. А Грзегорж Лято вже після трьох матчів мав на своєму рахунку 4 забиті м'ячі і посідав друге місце у списку бомбардирів. У другому груповому етапі збірна Польщі зустрілася зі Швецією, Югославією та командою господарів турніру. Швецію поляки перемогли з мінімальним рахунком 1-0, але це була перемога. Югославію здолали 2-1, а матч, який вирішував долю путівки до фіналу, був проти збірної ФРН. І проходив він на надзвичайно мокрому полі. Потужна злива не змилувалася над стадіоном у Франкфурті на Майні. Поле перетворилося на величезне болото, на багнюку. Футболістам довелося грати у надзвичайно важких умовах, ризикуючи власним здоров'ям. Позаяк на кону стояв вихід до фіналу Чемпіонату світу. Цей матч надовго залишився у пам'яті Гжегожа Лято.
3: Так що дійсно зацікавляємо, що би було, якби було, ні?
1: Сьогодні ми часто замислюємося, що було б, якби. Я вважаю, що тодішнє наше керівництво не повинно було погоджуватися на проведення матчу за таких умов. Адже німці мали на 2 забиті м'ячі більше за нас, і нас влаштовувала лише перемога, аби вийти до фіналу.
3: Тільки входило виграний меч, щоб до фіналу дійшли.
0: Поляки програли 0-1, і їм залишився так званий фінал втіхи, матч за третє місце проти Бразилії. І тоді був забитий той прекрасний 7-й гол Лято на 76-й хвилині у поєдинку з чарівниками м'яча. Зигмунд Мащик, перехопивши м'яч, і відпасував його на Гжегожа Лято, який разом зі Здісовим Капкою рвнув уперед. Суперники, мабуть, були переконані, що він віддасть передачу партнерові, але Лято відірвався від нього і на повній швидкості промчав вперед 50 метрів. Він тікав від бразильських гравців, які не могли його наздогнати, а потім точним ударом переграв воротаря.
4: Є на поле карне, проти Банська, гол! Гол! Гжегожа Лято!
0: Так, про цей переможний гол у матчі з Бразилією за бронзу Мундіалю згадував через багато років по тому цей легендарний польський футболіст.
3: Пізніше одна ситуація теж. Могли їх добити на 2-0.
1: Пізніше у мене була ще одна нагода. Міг добити їх і зробити рахунок 2-0. Це був величезний успіх для польського футболу, адже ніхто в нас не вірив. Навіть наші журналісти перед початком турніру говорили, що в групі є Італія, Аргентина, Гаїті та Польща. Дві збірних до биття, дві фаворити на вихід із групи. А потім виявилося, що тренер Казіміш Гурський створив команду, яка майже півтора десятиліття залишалася серед сильніших. Бували періоди, коли ми виходили навіть до першої десятки, а то й до першої трійки найкращих збірних світу.
3: Królował. No, były okresy, że byliśmy nawet w pierwszej dziesiątce, w pierwszej trójce, jeśli chodzi o na świecie.
0: Бронзовий призер і найкращий бомбардир чемпіонату у ФРН та триразовий учасник світових першостей у матчі проти Перу на чемпіонаті світу в Іспанії у 82-му році забив свій останній гол за збірну. Проте чемпіонат світу з футболу 1982 року, який проводився в Іспанії, асоціюється передовсім з ім'ям Збігнєва Боніка. Особливе місце в цій історії посідає матч з Бельгією на стадіоні Камп Ноу. Тоді Бонік оформив хет-трик і це досягнення справді є винятковим, бо у фінальних турнірах чемпіонатів світу хет-трики трапляються вкрай рідко, а особливо в таких матчах такого значення. Збігнєв Бонік через багато років в одному з інтерв'ю польському радіо так згадував той легендарний матч.
5: Очевидно, моїм білетом візитовим са 3 бранки.
1: Звісно, моєю візитівкою є 3 голи у ворота Бельгії. Іноді, коли я вже сам їх переглядаю, мене охоплює певна меланхолія і смуток. Я бачив їх уже надто багато разів. Мене вже буквально нудить від цих повторів, і я розумію, що від цього вже нікуди не втечу. Це моя візитівка, символ всієї моєї кар'єри. Водночас я вважаю, що провів багато інших чудових матчів, яких також забивав і грав дуже добре. Але якщо взяти до уваги, що це були 3 голи на чемпіонаті світу, та ще й у надзвичайно важливому матчі, то мені цілком не прикро, що саме це стало моєю візитівкою.
5: Чи бранки на мішоцтво свята в мечу дуже важливим, то все так ми прикроняє, що це мій білет візитовий.
0: У боротьбі за вихід до фіналу Польща програла Італії 0-2 після 2 голів геніального Пауло Россі. Натомість у матчі за третє місце біло-червоні перемогли Францію з рахунком 3-2. І хоча Збігнєв Бонік тоді не забив, багато експертів і журналістів стверджують, що якби не Збігнєв Бонік, збірна Польщі не здобула б бронзових медалей чемпіонату світу 82-го року у Іспанії. Таким чином, команда під керівництвом Антонія Пехнічика повторила бронзовий успіх команди Казіміша Жагурску на мундіалі у Федеративній Республіці Німеччина в 74-му році. Збігнєв Бонік за свою кар'єру зіграв на 3 чемпіонатах світу, провів 80 матчів у складі збірної Польщі та забив 24 м'ячі. Ян Томашевський, Грзегорз Лято і Збігнєв Бонік, і інші гравці легендарних збірних під керівництвом головних тренерів Казіміжа Гурського і Антонія Пехнічика продовжують надихати нові покоління польських футболістів. Можливо, колись біло-червоні повторять їхні успіхи або навіть їх перевершать, хто зна.
6: А це була польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Володимир Гарматюк і Ігор Глишковський прощаються з вами. До зустрічі.

0: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
1: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
2: Нам важливо, щоб ви нас чули.
0: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
2: за лінією розмежування.
0: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
2: Просто і по суті.
0: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
2: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
0: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
3: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
2: Що вони означають і чому це сталося?
3: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
0: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
3: Як це стало можливим?
0: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
3: Про що це насправді?
0: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
2: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
0: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Росія агітує українських дітей в окупації підтримувати війну. У звіті ОБСЄ йдеться, що Росія веде санкціоновану державну систему систематичного і цілеспрямованого нав'язування українським дітям ідей щодо примусового призову. Тему розбираємо з Олександрою Дворецькою, керівницею напрямку політики Bring Kids Back UA. У студії працює Анастасія Середа. Наскільки важливим є цей звіт ОБСЄ з юридичної точки зору і чим він відрізняється від попередніх міжнародних доповідей щодо українських дітей?
5: В першу чергу треба сказати про те, що це перший звіт, який стосується саме питання, пов'язаного із мілітаризацією та примусовою індоктринацією, тобто зміну такої ідентичності дітей, перевиховання їх з українців в росіян, який вийшов від міжнародної організації. До цього міжнародні організації і московський механізм, і інші ООНівські структури, вони зосереджували свою увагу на викрадених дітях, на депортації, на примусовому переміщенні. Проте цей звіт відрізняється тим, що він говорить про те, що навіть ті діти, які не піддавалися переміщенню, залишаються на окупованих територіях, піддаються негативному впливу Російської Федерації, що, по суті, є злочинним впливом, коли до них приходять, власне, російська армія і встановлює контроль над цими територіями. Цей документ є експертним, його готують експерти на замовлення, фактично, країн-учасників ОБСЄ. І, напевно, важливо, що це, чим він відрізняється від інших експертних документів, що він обов'язково виноситься на засідання постійної ради ОБСЄ. І вже ОБСЄ може прийняти подальші рішення, як імплементувати рекомендації, надані експертами.
4: У звіті йдеться про державну систему індоктринації. Чому міжнародні експерти дійшли висновку, що це саме система, системна політика, а не окремі випадки порушень?
5: Ну, вони приходять до цих висновків, дивлячись на декілька важливих аспектів. Перше, що стосується, що Росія змінює спеціально своє законодавство для цього. Вона вводить спрощену процедуру паспортизації, ускладнює перетин кордону для дітей та молоді, вводить процедуру якусь, яка є... неправдиве для міжнародного права, проте в Росії вона існує, позбавлення українського громадянства, спрощує процедуру усиновлення. Тобто вона запроваджує низку юридичних дій на рівні національного законодавства, що неможливо зробити, якщо ти це не плануєш. Тобто це не просто рішення окремих там органів окупаційної влади на місцях. Друге, це є щедро фінансована політика на не тільки на місцях, але і з федерального бюджету. Вона здійснюється через низку організацій. Це і Росмоли, це і ЮНАРМІЯ фінансована через бюджет Міністерства оборони Російської Федерації. І також це питання такого залучення до них вищих посадових осіб. Це і міністрів просвіщення, і уповноваженої з прав дитини, уповноваженої з прав людини, президента Російської Федерації. Тобто вони долучаються до цього як адміністративним апаратом, юридичним апаратом і фінансують цю політику, спрямовану на винищення української ідентичності у дітей на окупованих територіях та дітей, яких вони переміщують до території РФ.
4: Наскільки я розумію, то описані в звіті дії Росії можуть бути кваліфіковані і як воєнні злочини, і злочини проти людяності. Які правові механізми, якщо вони існують, дозволяють притягнути винних до відповідальності?
5: В першу чергу ми вже маємо зараз ордери на арешт Міжнародного кримінального суду за воєнні злочини, депортації та примусове переміщення відносно Путіна та Львової Білової. І також прокуратура, національне слідство працює над ще великою кількістю фігурантів, які причетні до примусового переміщення і депортації українських дітей. Цей звіт, він стосується мілітаризації та індоктринації, які може сягати, і експерти зазначають, що це можна вважати злочином проти людяності. Це вже не перший міжнародний документ, який про це говорить, але що це означає? Що Росія навмисно і масштабно позбавляє прав за національною ознакою, систематично атакуючи ці права саме українців на окупованих територіях, дітей. Наприклад, вона позбавляє їх можливості вивчати українську мову, мати доступ до освіти української, до документів українських. Фактично, вона переслідує їх за те, що вони хочуть сповідувати там бути і набувати власну ідентичність. І саме тому експерти приходять до висновку, що ця спланована державна політика Російської Федерації в окупації по відношенню до українських дітей може вважатися злочином проти людяності.
4: У звіті зазначено, що мілітаризація дітей починається ще зі школи. Чи можна детальніше розповісти про форму агітації? Там, наскільки я розумію, це окремі позакласні години, які розповідають про так зване СВО, чи це спілкування зі злочинцями СВО, яких подають як героїв? Ну, і які наслідки це матиме для цих дітей у майбутньому, навіть після повернення в Україну?
5: Предметом дослідження експертів не було дошкілля, хоча деяке питання мілітаризації починається ще з дошкільних закладів, так званих дитсадочків, тому що там діє програма «Орлята Росії». Але якщо говорити про школу, то це вже система як шкільної освіти, де існують уроки і розговори о важному, що тижневе підняття прапору, прослуховування гімнів в школах, існують спеціальні парти героїв СВО, за якими саджають дітей навчатися. Вони там мають меморіальні дошки, назви шкіл цими героями СВО, ну, фактично воєнних злочинців. Також це зустрічі публічні, також це обов'язкова участь і у парамілітарних організаціях, таких як ЮНАРМІЯ, Молода гвардія або інших організацій, які діють, наприклад, після вже повномасштабного вторгнення створені були там центри воїн, І діти зобов'язані долучатися до таких організацій позашкільні. Вони вивчають, як будувати дрони, як поводити, ну і власне такі основи військової підготовки. Ну і зараз таку основу військової підготовки хочуть знизити ще вік, з якої ця військова підготовка буде починатися. І вона, в принципі, більше нагадує не дії на захист, да, там як українські, напевно, ті, хто вчилися в школі, можуть згадати там про те, як діяти в надзвичайних ситуаціях, а більше нагадує про навчання дітей воювати у сучасній модерновій війні. Я знову ж таки згадаю про керування дронів, тому що дітей ще зі школи, до того, як вони підуть в університети, їм розказують про сили безпілотних систем Російської Федерації, як вони можуть, наприклад, піти після школи одразу вчити на контракт на рік, а потім після цього вони отримують пільговий вступ в університет, гарантоване бюджетне місце, честь, почет і так далі. Тобто агітація до лав Збройних сил Російської Федерації починається, в принципі, ще зі школи, і такі агітації відбуваються по відношенню до неповнолітніх.
4: А які психологічні та соціальні наслідки матиме для дітей багаторічне перебування в системі російської пропаганди та військової підготовки?
5: В першу чергу, це великий ризик для безпеки дітей, тому що якщо їх психіка доволі гнучка ще в цей час, і вони можуть повірити в це, або під тиском будуть змушені підписати якісь угоди чи контракти та долучитися до лав Збройних сил, або тобто це те, що несе пряму небезпеку їх здоров'ю. Але важливо також, що діти перебувають в постійному стресі і тиску, у них не формується власна ідентичність, вона загорожена. Страх через прояв власної ідентичності. Наприклад, вони знають, що сказати, що ти українець, є небезпечним для дітей, яких можуть покарати, для їх батьків, яких можуть визнати там шпіонами чи співпраці з українськими спецслужбами. Тому перше, що ми бачимо у дітей, які вертаються, це те, що треба відновлювати їх відчуття безпеки, їх відчуття довіри до дорослих. Вони мають дуже багато проблем із комунікацією з однолітками, дуже знижену довіру до людей в цілому і складнощі в комунікації, оскільки люди навколо для них несуть загрозу. Така звичка, що кожна людина в окупації може мати загрозу. Тому це, напевно, перший і важливий наслідок – це повернення такої довіри. Це задача, яка стоїть перед Україною після порятунку української дитини і що часто потребує довгострокових і занять з психологом, і іноді психологічної, навіть психіатричної допомоги.
4: Тобто, по суті, можна говорити, що Росія використовує дітей як інструмент такої довгострокової війни проти України, намагаючись змінити їхню національну ідентичність?
5: Росія планує продовжувати війну руками проти України, руками українських дітей. І, на жаль, існують вже зафіксовані факти, де діти з Криму, які знаходяться під окупацією понад 12 років, з 2014 року, були долучені до лав Збройних сил Російської Федерації, вже загинули в зоні СВО. Тобто це фактично українські діти, мілітаризовані українські діти, індоктриновані українські діти, які вже втратили життя. Також вже є декілька інших випадків, коли українські громадяни за походженням, будучи долученими до парамілітарних організацій, потрапляють уже тут в полон, як російські солдати. Тобто ми можемо говорити про те, що Росія цілеспрямовано цим займається і фактично вона покриває за рахунок дітей та молоді з окупованих територій втрати величезні на фронті і планує, власне, заповнювати їх новими солдатами з числа молоді.
4: Чому, на вашу думку, міжнародна спільнота досі не змогла забезпечити повернення значної частини депортованих дітей? Чи є сьогодні ефективні міжнародні механізми тиску на Росію саме через злочини проти українських дітей? На вашу думку, чого наразі бракує?
5: Бракує, перш за все, співпраці зі сторони Російської Федерації. Дуже багато країн і пробують долучатися до цього, і тут важливе збільшення тиску на територію Російської Федерації. Тому що Російська Федерація цілеспрямовано не надає інформацію про дітей, які на її території перебувають, не надає інформацію про їх місцезнаходження, про їх стан здоров'я, часто перешкоджає навіть родичам і знайомим, які знали про те, що і знають, де знаходяться їх діти. Наприклад, вона обмежує в'їзд до території Російської Федерації для українських громадян, проводить так звану фільтрацію, може заборонити на 50 років в'їзд для цих родичів. Тому найважливіше, що може робити світ, це вимагати від Російської Федерації такої співпраці через тиск, тому що добровільно вона це не зробить. Це і санкційний тиск. Нещодавно був цілий пакет санкцій на початку травня введений проти керівників парамілітарних організацій в Російській Федерації, але це не тільки. Це і юридичний тиск, і дипломатичний. Ну і, власне, важливо говорити, що тільки контроль над територіями дає можливість українським дітям користуватися всіма правами і доступ мати до українських державних органів влади, до української освіти, мати можливість поскаржитись в разі порушення їх прав. І, на жаль, коли ця територія контролюється ворогом, здійснити такі дії неможливо. Тому тут ефективних дій дуже багато у партнерів, потрібно більше сміливості і більше наполегливості.
4: Пані Олександре, останнє до вас питання. А наскільки реалістично домогтись того, щоб питання повернення українських дітей стало окремим пунктом, наприклад, будь-яких мирних переговорів?
5: Вже зараз питання дітей є вагомою частиною обговорень, які відбуваються за участю української делегації. І українська позиція, вона незмінна. Ми вимагаємо безумовного повернення всіх українських дітей. Ми не будемо їх міняти на там геополітичні якісь союзи, чи території, чи якісь об'єкти, ЗАЕС. Тому ми кажемо, Російська Федерація порушує норми міжнародного права. Не можна брати і викрадати дітей, і присвоювати їх, і влаштовувати їх в російські родини, тому ця позиція буде зберігатися на столі у української переговорної групи.
4: Росія агітує українських дітей в окупації підтримувати війну. У звіті ОБСЄ йдеться, що Росія веде санкціоновану державою систему систематичного і цілеспрямованого нав'язування українським дітям ідей щодо примусового призову. Тему розбирали з Олександрою Дворецькою, керівницею напрямку політики Bring Kids Back UA. У студії працювала Анастасія Середа.
0: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Про виставку «Наші діти теж воюють» розповідає її авторка Аліна Заманова, художниця. У студії працює Альона Нестеренко. Пані Аліно, розкажіть, що стало поштовхом для цього проєкту? Як давно ви його готували? За скільки ви встигли от сформувати цю виставку? І що, можливо, вас найбільше зачепило?
7: Да, дякую за цікавість до виставки. Все, сама організація виставки пройшла дуже спонтанно, на інтуїції. Ми зібралися з власниками збірки. У них є в збірці Bookstory на Рейтерській 17, така маленька галерея без назви. А сама робота вже була створена. Я її створила в 2022 році, коли перебувала сама в евакуації на заході України. Ми там в маленькому селі з вимушеними переселенцями також створили тимчасову волонтерську спільноту, і до неї долучалися як діти, так і дорослі. І ось ця інтеракція з дітьми, вона спонукала мене дивитися на те, як от дитяче воювати, воно розкривається під час повномасштабного вторгнення, і як діти також долучаються і намагаються допомогти. То сама робота була створена там, і потім вона трохи подорожувала по виставкам за кордоном, щоб вести таку якусь дискусію з аудиторією, яка не живе в концепті війни, вона не розуміє, що це таке. І ось ця робота, вона була таким невеличким бріджем для того, щоб ця комунікація відбувалася.
6: От, власне, про ці місточки для закордонної аудиторії, щоб вони краще розуміли те, що відбувається у нас. Як реагували за кордоном, де саме побувала ця виставка? Тому що ми у своїх етерах також неодноразово зачіпали тему проживання дітьми цієї війни, і я собі так підозрюю, що це один з найефективніших способів пояснити іноземцям, що зараз переживає український народ, тому що діти є так чи інакше, чи у всіх, чи у знайомих, і це щось таке для них близьке, і найкраще пояснити на такому прикладі.
7: Діти важлива частина суспільства, як нашого сьогодення, також і майбутнього. Травматичні досвіди, а вже ж є не у всіх дітей, які переживають на території України або поїхали, але загалом війна все одно, як мені здається, змінює їх життя. Деякі діти, наприклад, я чула, вони кажуть, що вони стають доросліші швидше, у деяких, наприклад, з'являються нові якісь важливі ідеї для самоорганізації, вони також долучаються до великих проєктів або йдуть в спорт, більш, може, амбіції якісь теж з'являються, щоб потім Україну представляти теж за кордоном. Виставка була представлена декілька разів в Англії, в Лондоні. І саме ця картина, мені здалося, що комунікація була доволі на такому емпатичному рівні. Ця картина, вона не кричить про війну, вона розказує історію, яка була зачеплена мною, безпосередньо трошки в Карпатах, і трохи той ресерч, який я в той момент робила. Там хлопець на картині, наприклад, це дитина, яка втратила батьків під час окупації в Київській області. Тобто всі ці історії, вони говорять, мабуть, з аудиторією на рівні трохи більш емпатичному, ніж документальна фотографія, наприклад, репортажна, через новини. То мені здалося, що ця робота була надійним істочником для того, щоб вести цю комунікацію там.
6: Пані Аліно, я дозволю собі трохи відрефлексувати. От ви на початку сказали, що дійсно не всі діти там переживають травматичний досвід цієї війни. Я думаю, що просто тут варто уточнити, що ми, звісно, не говоримо, що всі переживають ті жахіття, з якими діти зіштовхуються, наприклад, під час окупації російської. Водночас, я думаю, що так чи інакше, кожна дитина, на жаль, переживає травматичний нині досвід, незалежно від її віку, і через недокраїну ми маємо і недосипи в такому найменшому вигляді, і руйнування, і переживання за близьких. Тому, звісно, хотілося б, щоб світ, бодай через біль наших дітей, відчув те, з чим ми боремося щодня. І мені хочеться, щоб якомога більше людей дійсно побачили вашу виставку. Відтак, можливо, розкажете про одну-дві історії, пов'язані з цією виставкою, з її підготовкою. Можливо, якась робота, історія не увійшла, але там надихнула вас на певні роботи.
7: Так, там саме одна історія, яка надихнула, це коли ми були після волонтерської роботи, там по четвергами працювали, там діти долучались, і вони також збирали нам, допомагали пакунки для внутрішньопереміщених осіб, які подорожували через Карпати або залишалися в наших селах або громаді. І ось ця теж завзятість роботи теж дуже надихала. А також там була дівчинка Яринка, яка взяла вітрачок і почала бігати по колу на подвір'ї. І вона дуже, дуже довго бігала. І в деякий момент я почала документувати це на відео, і вона говорить, що поки вітрачок крутиться, то Україна перемагає. І вона от нібито не давала собі дозволу зупинитись. Я її питала багато разів, чи їй потрібна допомога. Вона казала ні, я сама, і продовжувала бігати. Тобто ось ця якась така дуже надія на перемогу через свою участь у дитини відкрився ось такий. І її батько зараз, до речі, каже, що вона досі також бігає. 5-й рік війни, вона продовжує також бігати і теж саме каже. Також ми під час цієї виставки збираємо допомогу для наших друзів у благодійному фонді «Фундація майбутнього». Це фонд, вони працюють, допомагають дітям, які повернулись з окупації, наприклад, або дітям, які сироти і з інвалідністю, і які позбавлені батьківського піклування. Тому долучайтесь також, будь ласка, до допомоги. Там дуже багато роблять важливих також справ, допомагають дітям. Буду рада, якщо ви також, слухачі, долучитесь, дуже будемо вдячні вам.
6: Це була розмова з художницею Аліною Замановою про виставку «Наші діти теж воюють». У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
8: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
9: Слухати громадське радіо – корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
10: Для громадського радіо свобода слова – це…
11: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
12: Можливість працювати у гарячих точках.
13: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
14: Не замовчувати суспільно важливі теми.
15: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
16: Писати про те, до чого лежить душа.
17: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
18: Для мене свобода слова – не лише

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 липня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні хмарно з проясненнями. Вдень на Закарпатті, півдні та південному сході можливі короткочасні дощі та подекуди грози. Середньодобова температура повітря по всій країні – 17-22 градуси. У центральних областях – до 25 градусів. На півдні та на сході – 23-28 градусів. У Києві вдень короткочасні дощі, по області місцями грози. Температура повітря близько 20 градусів.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: З народним депутатом і підприємцем Русланом Горбенком про проблеми релокованого бізнесу і чому Горбенкове бачення відбудови економіки країни настільки відрізняється від багатьох інших. 10:10. Сергій Файфура, його партія і роль у рок-опері «Міф про козака Василя Сліпака». 11:10.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
6: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Владислав Білан, CEO MyCredit.
8: От на моєму прикладі, людина, котра там купляє біблію в супермаркеті, вона буде краще платити за кредит. Але воно не зовсім так працює. Працює скоріше скорінг-системи чи там дата-бази, збирають всю інформацію про клієнта. Вони там, хтось купує біблії, хтось купує пиво, хтось бере позики. Хтось там їздить кудись, хтось купив симку цього року, хтось купив симку там 20 років тому, у когось в телефоні є контакт мама, котрому він дзвонить там раз в день. І видаючи кредити цим всім людям видаючи кредити, потім дивлячись у дзеркало там заднього виду назад, вони розуміють, ага, людина, котра купляє біблію на 0,005, там, наприклад, відсотка, повертає позики краще, ніж людина, котра купляє пиво кожного дня, наприклад. І тому ми це в скорінгі використовуємо, це як фічу, наприклад. Там, людина, котра дзвонить мамі, у котрій в телефоні і мама, теж там повертає кредит, наприклад, на 1% частіше, ніж людина, котра не має в телефонному довіднику контакта мама і не дзвонить їй там раз на тиждень.
1: Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
1: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
9: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.

0: Подкаст «Відерстанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
1: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
0: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
1: Відерштанд.
2: Відерштанд.
1: Супротив.
2: Супротив.
1: Пам'ять виростає із забуття.
0: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Слухайте далі заголовків.
5: Далі заголовків.
0: Холодний аналіз головних подій тижня
5: на громадському радіо.
6: Зеленський запросив Путіна до Костянтинівки. У Анкарі відбувся саміт НАТО, а Україна буде виробляти ракети для патріотів.
7: Цей випуск «Далі заголовків» розпочав Влад Бундаш, я Альона Нестеренко, а сьогодні ми спілкуємося з Ларисою Волошиною, журналісткою, психологиною та авторкою блогів на громадському радіо. Пані Ларисо, ми вас вітаємо.
8: Вітаю.
6: Вітаю, дуже дякуємо, що прийшли. Багатий тиждень на різні події, але я волію розпочати з нашої внутрішньої ситуації, що стосується фронту і безпекової ситуації, тому що якраз минулі вихідні президент Зеленський на одній із прес-конференцій запросив диктатора Володимира Путіна до Костянтинівки. Це сталося після того, як безпосередньо він заявив, що вони нібито захопили Костянтинівку, але цього не сталося, тому що Генштаб спростував цю інформацію, вони повністю не контролюють місто, але натомість у ніч на понеділок стався черговий масований обстріл росіян. Безпосередньо під атакою знову був Київ, але тут є важливий момент безпосередньо, що масована була атака, було багато ракет, 29 балістичних, і жодних не збили, і після цього були дискусії, обговорення, що у нас просто немає ракет для якраз збиття балістики, і унаслідок цього загинуло 19 людей, понад 60 постраждалих. І після цього ми побачили реакцію наших партнерів, зокрема Дональда Трампа, і він заявив, я зацитую, що він стверджує, що російський диктатор Володимир Путін відчуває тиск і хоче завершити війну, про це він якраз сказав 6 липня. Я згоден з тим, що Путін точно відчуває тиск, особливо від наших сил оборони і наших дронів і дальніх і масованих уражень. Але щодо того, чи хоче він завершити війну, насправді питання відкрите. Тому що бачимо, він посилює безпосередньо обстріли, він хоче і тиснути, зокрема, на цивільних людей, психологічне. Коли ми говоримо про останні обстріли, як ви щитуєте якраз на якому ми певному такому етапі, і чи згодні ви словами Трампа, що Путін хоче завершити війну?
8: Ну, я не згодна ні зі словами Трампа, але я не згодна з посиленням Путіним обстрілів.
6: Угу.
8: Він їх не посилює. По-перше, нам дійсно нема чим збивати. А по-друге, міняється номенклатура. Він посилює не обстріли, він посилює склад злочину. Тому що цього разу летіли циркони. У Росії є циркони, тільки тому, що вона їх накопичила. Це ракети морського базування, які мають бити по морських цілях, тобто, умовно, по авіаносцю в морі. І вони абсолютно неточні. Тобто, якщо ти хочеш вдарити по центру прийняття рішення, циркони не використовуються, бо воно прилетить кілометр туди-сюди, тобто ти не попадеш. І коли Путін почав їх використовувати, це означає, що для нього особисто, а це воєнний злочин, використання невибіркової зброї в мегаполісах – це воєнний злочин. Тому що за правилами Женевської конвенції, яку Росія теж підписувала, така зброя не використовується. Тому що навіть сам факт того, що ти віддаєш наказ на це використання, ти не знаєш, куди вона попаде. А відповідно, ти не можеш нанести точковий удар. Тобто Путін... Це все ознака того, що він впевнений в безкарності. Тому він робить це відкрито. Чому? Бо ну, нема нічого, крім з іншої номенклатури, навіть балістики, є серйозні проблеми. Тому що ми знаємо, що після удару по Воткінську виникли питання і проблеми з виготовленням нових іскандерів. Ми читали у Z-блогерів, що оці ракети іскандери і таке інше – велика нехватка. Велика нестача в них, до речі, в ракетах для С-300. Ну, всіх номенклатури, вони про це говорять. Або нема, або дуже обмежена кількість. А циркони є, бо 6-й флот Сполучених Штатів в Чорне море так і не зайшов. Тож циркони в нього просто є, і тепер вони летять по Києву. Якщо говорити, що з цим робити, ну, звісно, це можна збивати, якщо буде чим. Але мене дивує в цьому плані мовчання тих самих ООН. Скільки там комітетів наплодили? От, ну, хоча б раді, ну, раді прикола. Ну, скажіть, оцей МКС там сидить. Ну, ви на нього виписали ордер за крадіжку дітей, а розв'язування агресивної війни. А оце от використовує. Ну, хоча б для прикола.
7: Пані Ларгісо, даруйте, переб'ю, але от раді прикола мені видається добрим, що ООН іноді навіть просто мовчить, а не підтримує Росію. Тому що згадати, коли був обстріл і удар по Каховській ГЕС, і тоді, здається ж, це ООН і були. Правильно, коли вони вітали з Днем російської мови в цей день. І це виглядало, м'яко кажучи, неадекватно, так виражаючись, в прямому етері, але тим не менше, ну чого ми від них ще очікували?
8: Ну, принаймні, хоча б ставлення як до Піночета. Ну, хоча б. Тому що, я нагадаю, що коли почалася війна, і про це говорять багато джерел, наприклад, Нацбанк Росії, це ота саме Набіуліна і її оточення, зв'язувалися з міжнародними організаціями з прямим питанням, що ми можемо робити, щоб нас не взюрнули як шпеєра, ну, не посадили як шпеєра. Всі дуже цікавилися навколо. Питання ж не в Путіні. Він маньяк. Але навколо нього є люди, які бачать для себе якесь майбутнє після нього. Для себе, для своїх дітей. І оцей момент, оця межа, він посуває межу для них. Тому що, ми розуміємо, Піночета заарештували там через 40-50 років. Ми бачили, як Мілошевича, Сербія, так підтримують Росію. Досі вважають, що злобне НАТО прийшло і їх завоювало. Але Мілошевича своїми руцями видали міжнародному правосуддю. Тому, коли йдуть такі заяви, це не про Путіна. Ми постійно кажемо, а що вони можуть зробити? Вони надсилають сигнал командирам, усім цим людям, що для них склад злочину. І рано чи пізно вони опиняться за ґратами. І ці люди будуть або звільнятися толкові, або думати, або бити не туди. Пам'ятаєте, як на початку війни було дуже цікаво, коли російські літаки стріляли якось в полі. А чому? Бо розуміли. На початку війни було, от було бо дуже багато, що летить літак, але він стріляє не по місту, не по, а стріляє десь в полі, ракета впала. Тому що багато хто боявся, ну всі вважали, що це ненадовго, але як жити після цього? Ти навіть Туреччину не вийдеш, ну і тебе все одно спіймають рано чи пізно. А це все не будемо забувати. ФСБ, всі ці оточення Путіна у вигляді всіх цих військових керівників, вони ж не силовики і не військові, вони мільярдери, вони дільці на крові. І коли ми... Це в нього герої СВО ще якось годні для того, щоб створити з них опричників. А навіть ФСБшники прекрасно розуміють, що вони сидять на великих бабках, вони хочуть жити, і їм от не треба приймати участь в воєнному злочині. Що роблять зараз міжнародні організації і все це? Коли вони висловлюють занепокоєння, вони при цьому не наполягаючи на злочині, на відповідальності злочинців, навіть не намагаючись, вони унормовують те, що є злочином, як норму. Що робимо ми натомість? Окей, унормували? Ну, супер, записали, виконуємо. Умовно кажучи, удар по енергетичній інфраструктурі – воєнний злочин. Ну, тепер це не воєнний злочин. Поніслась. Ну, потім там ще якісь там речі, наприклад, удари по нафтопереробці, ну, по нафтових резервуарах. Це теж велике питання. Я нагадаю, що коли нам спалили перші місяці війни, навіть в перші дні, наші нафтопереробні підприємства, тоді мова звучала, принаймні з нашого боку, про те, що Путін знищує інфраструктуру, яка необхідна для забезпечення життєдіяльності цивільного населення, то воєнний злочин. А зараз ми їх палимо. Ну, бо записали, виконуємо, тепер це не злочин. Путін унормовує, він посуває кордони права, але посуває він їх відповідно до мовчання міжнародних організацій. Це небезпечно, тому що та ж Каховська ГЕС, взагалі в Женевській конвенції руйнація оцих споруд надводних, оцих всіх балки, гідроелектростанції і прочі, вона прирівнюється до застосування зброї масового знищення. Умовно кажучи, коли була підірвана Каховська ГЕС, ну це як ядерну бомбу тут кинути на оцей район і там перетравити всіх людей. Окей, і коли світ робить вигляд, що використання, ну, щось, що еквівалентне використанню масової зброї є норм, що сказав Трамп, ну, вони стріляють, по ним стріляють, не таке от це все. Ну, завтра можна же і ядерною бомбою добунути. Тобто ми бачимо оцю, для мене це небезпека. Я бачу, що Путін звіріє. Що навколо нього люди, які навколо нього є, переконалися в безкарності для себе. І тому вони, навіть відчуваючи наближення краху Росії, а це відчувають всі в Росії, не бояться власної відповідальності. Я особисто не Путін, але мені нічого не буде. Оце так, хоча ти приймаєш рішення, ти тиснеш на кнопку, але ще все Путін винуват. Ми, в принципі, ризикуємо пережити Нюрнберзький процес, коли нацистські злочинців, Гітлер вже здох до того моменту, але нацистські злочинці вставали і казали, ми просто виконували накази. Що сказав Нюрнберзький процес? Ні. Так от тепер, ще до процесу, міжнародна юстиція сказала, супер, окей, Путін винуват. Це велика проблема.
6: Доволі цікаво, ось ви сказали, що в Росії всі відчувають крах і ось цю напружену ситуацію. Для мене, знаєте, яким було класним маячком, коли я побачив, що цього тижня у Кремлі заявили, що якщо Україна буде продовжувати обстрілювати Росію, різні абсолютно регіони і об'єкти, то вони сильніше будуть бити по Києву безпосередньо. Я розумію, що це насправді маніпуляція, але це певний такий маячок, що вони відчувають це безпосередньо. І цей тиждень, зокрема, я думаю, ми точно маємо це виокремити. Зокрема, Reuters писала, що найбільший у Росії виробник бензину зупинив роботу після атаки українських дронів. Українські атаки вивели з ладу від 20 до 40% нафтопереробки РФ. І, зокрема, останні дні ми спостерігаємо дуже класну картину, як наші сили безпілотних систем уражують безпосередньо російські судна в Азовському морі. Зокрема, аналітики Defense Express писали, що за останні 96 годин ми уразили 27,5% суден безпосередньо в Азовському морі. Тобто ми бачимо ось це накопичення. На вашу думку, як це правильно сформулювати, ми будемо продовжувати бити, ми свідомі цього. Росія теж може залишати на тому рівні, ви зазначили, що вони міняють не силу обстрілів, та, а безпосередньо, можливо, чи то тактику, чи це все. Але чи буде та точка, коли Україна буде диктувати якраз своїми обстрілами, що Росія може зупинитися саме
8: коли
6: з точки зору?
8: Коли ми будемо бити.
6: Коли ми будемо бити.
8: Нам дронів недостатньо. Ми зараз робимо те, що можемо. Це те, про що написав Валерій Залужний. Коли він сказав, що ці тактичні успіхи не є приводом почувати на лаврах щодо перемоги. І він правий. Це тактичні успіхи. І перерізання коридору, всі ці речі, це навіть наші удари по нафтопереробній галузі Росії, це все тактичні успіхи. Стратегічний успіх – це знищення їх потужностей, які можуть виробляти. Насправді, це навіть не гітлерівська Німеччина, тому якби були зруйновані, стерті з лиця землі заводи, на відміну від Гітлера, вони б їх не відновили. Ми знаємо, що, наприклад, союзникам вдалося за рахунок бомбардування, до речі, з цим пов'язана цікава історія щодо аналізу пропаганди, в ЦРУ було створено комітет печаті, він так називався. Це відділок ЦРУ, де аналітики аналізували ворожу пропаганду. Є непогана робота науковців у приводу Олександра Леса, називається «Прогнозування політичних кроків на підставі аналізу ворожої пропаганди», де він описує, як, наприклад, аналізуючи німецьку пропаганду, японську або італійську, ці аналітики, це ЦРУ, нагадую. Це не синтенки, не волонтери. Це от така задача з зірочкою для нас, чим має займатися наша спецслужба. І там їм вдалося передбачити, вони зрозуміли, що Німеччина не просто готує якусь зброю, це була програма ФАО, яка попила багато крові у британців наприкінці війни. Фактично ФАО зруйнували Лондон. І вони зрозуміли, що щось готується. Вони навіть, аналізуючи пропаганду, вирахували, де, в якому квадраті Німеччини знаходяться ці заводи, розбомбардували їх, тим самим відтермінували впровадження цієї програми ФАО на рік. Відповідно, Німеччина почала бити по Лондону в 44-му році. Якби вона почала бити в 43-му, ще не факт, що американці висадилися б в Нормандії, все могло би бути по-іншому. Оцей момент бити по підприємствах, бити. Вони можуть бути відновлені, але це велика проблема. Багато що, тим більше, що це все ж таки не Друга світова війна, і виготовити якийсь іскандер, в якому високочуттєві оці всі елементи, набагато складніше, ніж виготовити ракету ФАО. Але ми досі не маємо наступальної далекобійної зброї, нам її просто не дають. І це для нас велика проблема просто. Нам потрібно багато ракет, які можуть от дійсно за одну ніч просто стерти завод з лиця землі. Але ми ж бачимо, як всі нам рукоплещуть щодо дронів. Ну, чудово, звісно, але війна не виграється дронами. Потрібна далекобійна артилерія і ракетні програми.
6: Зокрема, про ракетні програми сьогодні говорили на саміті НАТО. Не так. Сьогодні, цього тижня.
7: Цього тижня і у нас на саміті НАТО працювала наша виконавча продюсерка, журналістка Руслана Брянська.
6: Тільки директорка вона.
7: Да, виконавча директорка, перепрошую. Я одразу зазначу для наших глядачів і слухачів також, що ви можете зайти на сайт Громадського радіо, побачити там всі новини і зайти на соцмережі Руслани, бо вона там жартувала, що ніколи не думала, що буду чути жарти і підколи Трампа на власні очі в безпосередній отак от близькості.
6: Назвала але... це стендапом, до речі, його виступ.
7: Але насправді мені здається, що крутіше, ніж Володимир Зеленський, ніхто не відреагував з приводу дронів, да, і що він не хоче їхати до Москви, тому що багато там українських дронів. Але в чому плюс? Я от бачу так само дуже багато позитивних заголовків із приводу тих коштів, які нам виділяють, із приводу того, що Трамп таки виділив ліцензію на Петріот, надав нам, і з приводу дронової угоди між Україною і Сполученими Штатами. Водночас, оскільки у нас програма «Далі заголовків», то тут дійсно цікава ваша думка, пані Ларисо, наскільки ми можемо тут... Я би не сказала розслабитися, бо розслаблятися не можна, але все-таки видихнути і розуміти, що ми рухаємося у правильному напрямку, тому що я, як скептик, коли бачила ці всі позитивні заголовки, одразу згадувала контрнаступ перший, і мені здається, що саме негатив був не в тому, що він не відбувся так, як мав, а в тому, що забагато інформаційного шуму було щодо нього. І через те, що це було таке, сказали гоп, а ще не перескочили. І от тут та сама історія, як на мене, цікава ваша думка з цього приводу. І так само одразу питаю про Трампа. Його рішення надати нам ліцензію. Тут минуло скільки? Здається, десь роки півтора з розмови в овальному кабінеті, тоді, на мою думку, ніяку ліцензію ми б не отримали. Це про те, що Трамп втомився від Путіна, він його кружляв-кружляв, реакції жодної притомної немає. Чи це про те, що американці люблять переможців, і ми показуємо значні успіхи саме на фронті?
8: Це не про переможців, це про гроші. Тому що, я нагадаю вам, Трамп не є виробником патріотів. Йому не належить ця компанія. І ніякий Трамп не може прийти до виробника Петріата або виробника F-35 і сказати, так, віддай свої наробки от тим українцям, бо тепер я їх люблю. Ні.
7: Шкода, що він не може так зробити.
8: Ну, пробачте, це все ж таки право. Так от, якщо ми говоримо про те, що ми звернулися до Трампа по ліцензію, це означає, що цю ліцензію хотів надати виробник. Це означає, що виробник – приватний бізнес, який є спонсором Дональда Трампа і всіх республіканців, зброярі, як і нафтовики, як і енергетики американські, є традиційними спонсорами республіканської партії. І от ці люди були зацікавлені, щоб їх підприємства були розташовані на території Європи. Це їх зацікавленість, це їх денежка. А Трамп стояв коло... Ні, він не привласник.
7: Я маю на увазі
8: будь-яка держава, перемогу. Це як наші виробники хочуть продати саудитам, але треба, щоб держава підписала ліцензію. Трамп був людиною, яка заважала цим людям заробляти. От і все. Для початку. Тому в даному випадку це не про його любов до нас, це про його любов до себе. Тому що, дивіться, ви просто подивіться на цю історію. От подивіться, у нас є наші виробники, і був скандал, от держава не надає, але ці виробники приватні.
6: Так.
8: Це та сама історія. Просто там Петріот. Просто вони виготовляють не оці, як це, домохазяйками зроблені на кухні дрони, як сказав оцей... німецький виробник, а виготовляють високоточні ракети. Чому це відбувається? Ну, це насправді набагато більш важлива зміна, яку треба навчитися правильно трактувати. Хто такий Дональд Трамп? Це людина, яка любить, от ми кажемо, любить сильних. Ні, він любить гроші. 20 баксів завжди 20 баксів. І Дональду Трампу, в нього була ідея, що насправді притаманна йому всіх його роботах, наприклад, в нього є книга «Мистецтво заключати угоди», де він чітко описує свої найвдаліші угоди. Як виглядали його найвдаліші угоди? Я хочу оцю споруду, у неї є власник, і власник не хоче її продавати. Я приходжу і кажу, здрасте, я Дональд Трамп, я готовий купити у вас. Це було так з готелем «Хаят». Я готовий купити у вас цю угоду за такі-то гроші. Тоді власник цієї споруди сказав Трампу, ви божевільний? І припинив з ним розмовляти. На що Трамп пише, я протягом 3 років, що 2 тижні, надсилав йому листа на пошту з тою самою пропозицією. І він не розмовляв зі мною, він навіть не відповідав. А потім у компанії, яка володіла готелем «Хаят», сталися фінансові проблеми. Вони були на межі банкрутства. Трамп просто дочекався, міг би не дочекатися. І от коли компанія потребує негайно грошей, негайно, Трамп купив цей готель за безцінь. А тепер дивимося на Путіна, коли Трамп каже, Володя хоче миру. Трамп знає, що Володя банкрут. Трамп приходить з пропозицією. Раз що на 2 тижні. Та сама історія. А ще ні? Окей. Тобто Трамп чекає банкрутства Путіна. Він прекрасно знає, що Путін слабак. Він прекрасно знає, що Путін банкрут. Але просто розрахуватися він хотів Україною. Бо як Трамп купував своє майно? Дуже просто. Він йшов в банк, брав кредит, купував умовний хаят, потім повертався до банку і казав, я банкрут. Умовно кажучи, тобто хаят коштує, ну умовно, давайте так, 3 мільйони доларів коштує ця споруда. Трамп дочекався, поки людина була на грані банкрутства, прийшов, сказав, куплю за 1 мільйон. Ну тому нема куди діватися, той каже, окей, ти вийдеш в банк, береш 1 мільйон, платиш цьому 1 мільйон, а потім банку кажеш, я банкрут. А що це означає процедура банкрутства? Це означає, що ти разом з банком продаєш цю споруду, а вона на ринку коштує 3 мільйони. Банк забирає свій 1 мільйон, ти береш свої 2 на карман і пішов красиво жити. От так це називається. І Трамп робив це 6 разів. Трамп бачить Росію банкрутом, Путіна банкрутом. Він приходить і каже, я куплю в тебе твою країну, твою лояльність, твою антикитайську позицію, всі твої копалини і атлантичний оцей путь в Атлантиці, ну, в Арктиці, за Україну. Це європейський банк, який мав дати красивому доні кредит в вигляді України. А Трамп заробити на Америка Росенерго. Ми пам'ятаємо ж ці його прекрасні проекти, коли він приходив з пропозицією до Путіна, не до європейців. Що давай, от я тобі Крим визнаю російським, а ще я буду продавати від своєї американської компанії, буду продавати твою нафту, газ, золото, брильянти, що там в тебе є підсанкційне, на європейські ринки. Ну, так же ж було, пробачте. Трамп прийшов з цією пропозицією до Путіна. Він навіть не придумав до європейців з нею сходити, а ви купите вообще. В нього навіть в голові не провернулося. В нього не провернулося в голові, коли він висував ці пропозиції Путіну, що Україна може бути незгодна. Ну, якось лягти під ніс, щоб Доні був довольний. Ми прекрасно розуміємо, що ті компанії, які він хотів зробити російсько-американські для продажу енергоносіїв і прочих підсанкційних ресурсів до Європи, що вони ж належали би...

0: Ні якомусь Ротшильду, вони належали би Дональду Трампу і його родині. Він намагався зайти на цей ринок енергетичний. Перше, що відбулося, йому настучали по печені енерговиробники Сполучених Штатів. Сразу же. Прыжки. Mm-hmm. І тому цієї теми більше нема. Ні Вітьок, ні Зітьок рота не відкривають ту сторону. Чому? Тому що, ще раз поговоримо, спонсори Республіканської партії, які є виробниками в Канзасі, скрапленого газу, нафти і всього прочого, сьогодні прекрасно замістили Росію на європейських ринках і торгують. І їм там Трамп з Путіним взагалі не потрібні. Тому тема того, як Америка буде посередником продажу російських енергоносіїв на Європу, відпала. Далі була наступна геніальна тема. Трамп хоче бабок. І йому Дмитрів викатує 13 трильярдів. Значить, от тунель між Чукоткою і Альнянською. Чиї компанії там мали бути? Ну, звісно, трампівські. А чи ж ще?
1: Або шлейф.
0: Ну, щось, ну, тобто, своє рідне до серця. І тут починається нова тема. Навколо нього, йому, по-перше, йому пояснює, що Доні, ну, я думаю, що Кушнер, він же ж не Дональд Трамп, він дійсно бізнесмен. Сіла людина, паркувала, що значить так, чекайте, алло, от це до Чукотки, у вас дороги взагалі є? Ну, тобто, скільки це буде коштувати? Скільки буде коштувати? Це хорошо, звісно, оці корисні ваші копалини, рідкоземельні метали, вони, до речі, рідкоземельні метали, вони в Росії, поклади їх знаходяться в районі Норильська. Це 1200 кілометрів до найближчого шосе і 400 кілометрів до Лідовітого океану. І от там навіть дороги нема. Там немає електростанції, там люди не живуть. І щоб тобі оце видобувати, оце з землі, тобі треба хоч якась електростанція. І нема. Там нема мосту через Лену, яку хотів же Ленін побудувати, потім Брежнєв, потім Андро. Нема. І от ти думаєш, окей, це прекрасно, тут є поклади в районі Норильська, це дуже красиво, мільйони і мільярди, прекрасно. Але, слухайте, а як я, алло, тобто мені треба зараз дорогу прокласти, місто побудувати, що там старателі жили, електрику поставити посеред тайги.
2: Не дешево все.
0: І всі порахували і вирішили, ні, воно якось не росте. От нема прибутків, що то якось не воно. І тут з'являється абсолютно цікава тема, завдяки тому ж Путіну і його незгоді, яка полягає в тому, що, ну, це ж Трамп побігав і сказав, так, всі піднялись до 5% відшкодування в НАТО. Немає ніякого НАТО, щоб туди всі здавали по 5%. Це 5% на озброєння своїх армій. Сполучені Штати, як ми знаємо, витрачають мільярд євро, трильйон євро на рік. Це 1 трильйон 300 мільярдів євро, доларів,
1: так,
0: на свою армію. Трамп підняв це. Але зараз, згідно розрахунків, загальний бюджет цих країн НАТО військовий має складати 4 трильйони доларів на рік. 4 трильйони. З них один американський, а три європейські. Це підписано. Це означає, що оці денюжки підуть на закупівлю зброї, на розбудову заводів. І вони не в Америці. В Америці зі складами, з армією все чудово. Там є американські виробники, які снабжають американську армію. Треба Пентагону ще два Абрамса. Окей, намалюємо, хорошо. Хоче Ердоган купити три літаки F-35? Прекрасно, будемо будувати їх 30 років. Але Європа зараз розганяється, тому що європейські армії голі босі. Але при цьому є трильйони. І ми бачимо, як європейці вкладаються шалені гроші виробництво, шалене. Ми бачимо, наскільки наростився рейд-метал. Вся європейська оборонка, там аж гай шумить. Там просто, там будуються підприємства, там вкладаються мільярди, трильйони, дійсно, летять. Ми бачимо, що Мерседес тепер буде виготовляти дрони, а ще, ну, тому що компанія, автокомпанія, є проблема, з одного боку в тебе Тесла, з іншого дешеві китайські машини, куди бідному Мерсу податися в такому мірі. І тут виявляється, що можна робити бронетехніку, бо на це держава, бюджети НАТО виділяють бабло. Volkswagen, Mercedes, Siemens хоче будувати супутники і вже будує під це заводи. Уявляйте собі, який драйв іде по Європі, оцей от. І тут сидять Lockheed Martin в Америці і дивляться на це от це все. В Америці такого драйву нема. Там все хорошо. Там американські склади повні, а європейцям вже не треба, бо ти сидиш, ти виготовляєш Петріот, але ти можеш зробити 52 ракети на рік. Так, да, всім треба, в Європі, в Україні, в Саудівській Аравії, всім треба. Але ти не можеш. І ніхто тобі, пробачте, не дасть на масштабування, щоб ти робив 5 тисяч ракет на рік. Це треба 100 заводів. Де ти бабло візьмеш? От в Європі воно є, а в тебе нема. І в Америці в Пентагоні нема. Бо Пентагон все розписано. І отут виникає, друзі, от просто подивіться на це. І тут виникає такий момент. До тебе приходить Україна, до тебе приходить Європа і каже, слухай, ми, дай нам ліцензію. Ліцензія зазвичай здається в оренду. Що це означає? Я власниця Петріот. До мене приходять люди і кажуть, ми побудуємо завод за своє бабло. На своїй Європі. У нас там будуть будувати, працювати наші європейці. І за кожну виготовлену ракету рента тобі.
1: Франшиза, по суті.
0: Розумієте? І от тому вони, оці виробники зброї американської, вони розуміють, що коли Трамп хоче вийти з НАТО, це означає, що чекайте, Боїнг втрачає, ну, зараз от замість далекого в Європі, Трамп вже вивів звідти літаки далекого цього обнаруження. В результаті зараз це будуть ЦААБи. Всі бачать, що замість F-35 це Гріпіни або Міражі. І виробники починають нервувати. Тут такі бенкети, де тут стільки бабла на десятки років, 32 армії закуповуються і озброюються. Причому багатих армій. А ти сидиш в цій Америці і дивишся на Доні, бо він любить Путіна. Виявляєте собі, як його зараз там в уголочок зажали і пресують всі ці люди? Вони хочуть, щоб Америка залишилася в НАТО. Вони хочуть, щоб Америка поводилася чемно по відношенню до європейських колег. І вони дуже хочуть, щоб Путін ла-ла-ла і звез пожиттєвий ворог Сполучених Штатів, бо інакше тоді, ну ти сидиш, ти виробник, в тебе контракти на 10 років чи 3 самоліти, це різні речі. Ти зацікавлений в тому, щоб Росія звічний ворог, холодна війна назавжди, ти сидиш і просто європейські бабки піліш і таким чином підвищуєш свої статки. Ми маємо розуміти, що те, що ми зараз називаємо «Трамп любить сильних». Ні, Трамп, по-перше, любить себе, а по-друге, гроші. І що зараз сталася така історія, якої не було багато років. Путін вибудовував енергетичне лобі в Європі. І ми бачили дію цього енергетичного лобі, коли покидьки приходили і казали, слухайте, ну не треба допомагати Україні, давайте домовимося з Росією за дешевий газ. Але хто ці люди були? Дочерній компанії сидить директор, здесь председатель Фукс, його секретутка з чайником. Все. Через них Росія миє свої газові гроші, постачає. Ну, там якісь денюжки йдуть в бюджет Німеччини. А тепер представляєте собі, коли лобістами всіх цих правих, лівих, європейських, американських стали ті, хто мають підприємства. Хочуть більше підприємств. Це означає, що якщо в мене в цьому селі тепер завод Ярен Метал, то тепер мер цього села і всі його конгресмени, і всі його, всі, я їм цар і Бог на найближчі 30 років. І кожен, хто живе в цьому селі і працює на моєму заводі, отримує від мене зарплату. Тепер зацікавлений, що Путін ла-ла-ла, а Україна наша ягодка бореться за все хороше в цій вселенні. Тобто ми маємо розуміти, що оце створилися лобісти. Лобісти України. Путін втратив цей, ну він втратив цю можливість. Він затягнув війну, пішли бабло, і тепер вже неважливо, Путін поганий, Путін хороший, може Україна виграти, не може Україна виграти. Це вже нікого не цікавить. Там програми озброєння, побудови і всього прочого, бюджети розписані на 10 років вперед. Все. Тепер Путін буде поганим для Європи, для американців. І кожен американський президент, якби він не любив Путіна, якби він не брав гроші у Путіна, ніколи не перешибе це лобі. Це занадто серйозно. Виробники зброї, ринок виробництва зброї набагато більш прибутковий, ніж навіть ринок наркотиків. І ще один момент. Коли ми говоримо, Трамп дав нам ліцензію. Не його ліцензія. Він дав згоду, щоб виробник нам дав ліцензію. Щоб ми побудували завод і виробляли, відшкодовуючи йому його ренту. А от в мене питання, а хто співвласником буде цього заводу? Може там будуть інвестиції якогось приватного бізнесу, наприклад, Кушнери, синов'я? Ніхто про це не думав, ні? Чому Трамп раптом так воспряв духом? А чого оці дрони? Ми підписали на дрони. А хто у нас там в дронову компанію українську вклався? Не синулька Трампа? Ні, ні, чуть я забула, да? Тобто, що відбулося, поки Дмитрієв і Путін розказували Трампу ці прожекти, ці потьомкінські деревні про інвестиції в Росію на 13 трильйонів, в результаті європейці і ми перехопили ініціативу і запропонували цьому в юноші деньги. А ви ж розумієте, що таке я Кушнер, я вчора був забудовник, а сьогодні я виготовляю зброю, яка всім потрібна, Петріот. це влада. Це реальна влада. Тому що до тебе і саудіти йдуть, і в ножки клань. Це по-іншому. Це тобі, пробачте, коли в тебе є щось, що потрібно всьому світу, ти впливаєш на світову політику. Тому від такої спокуси Дональд Трамп і його сімейка ніколи не відмовляться. Це не про силу люди. Це про те, що вперше за період цієї війни, а можливо за сторіччя, коли ми казали, що от, ну є же цінності. А інший казав, та ні, які цінності, інтереси, бабки. Так от там, де бабки тепер, там цінності. Світ виправляється, слава Богу.
1: Пані Ларисо, у нас залишається не так багато часу. Я б хотів з міжнародного контексту прийти в наш український, тому що теж дуже багато відбувалося і насправді негативного. Хочу почати з того, що відбулося 8 липня ввечері у Львові. Нагадаю тут для нашої аудиторії, що під час проведення заходів оповіщення стався чи то конфлікт, чи то сутичка. Потім це переросло в акцію, багато хто як це називає, унаслідок якого якраз було пошкоджено автомобіль ТЦК. І найгірше – були побиті військовослужбовці ТЦК, і я дивився ці відео, в мене не те, що обурення, я просто не міг як це коментувати. Тут я зазначу, що правоохоронці вже працюють у Львові, якраз затримали чоловіка, який міг напасти на безпосередньо і правоохоронців, військовослужбовців ТЦК, і якраз в межах цього конфлікту, який стався, вже є, слава Богу, реакція президента Зеленського. Він сказав, що так не має бути, сказав, що правоохоронці це розслідують, зокрема, натякнув, що і Міноборони має виконати свої обов'язки, це стосується безпосередньо реформи мобілізації. Також ми бачили реакцію керівника Офісу Президента Кирила Буданова, і він тут сказав, якщо ви сьогодні зриваєте одяг та б'єте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде вас так само бити і зривати одяг. Я бачив ваш допис у Фейсбуці, ви написали, я зацитую, що ви, коли дивилися це відео зі Львова, ви відчували певний жах побити, роздягнути військової ЗСУ та виродки, які насолоджувалися безкарним насильством. Знову шок, безсоння і знову чиста українська мова, яка застосовується для психологічного тиску для українців. Які висновки ви зробили?
0: Дивіться, ці речі ми ж теж маємо розуміти. Оце не інцидент з ТЦК.
1: Угу.
0: Патруль ТЦК зупинив чоловіка, який був в рушку. І відправив його, повіз його на велика. Тут же збирається група і нападає на абсолютно інший патруль. Цей патруль нікого не зупиняв.
1: Так.
0: Це розправа, це лінч.
1: Вони просто подумали, тут зазначу, що вони якраз зробили заходи оповіщення, повели до ТЦК 20-річного, але потім виявилось, що це 30-річний чоловік, який був у розшуку, і його якраз безпосередньо вручили повістку.
0: Знаєте, а якщо 20-річний, ти приходиш, тобі нічого не загрожує. В чому питання?
1: Угу.
0: Розвернувся та пішов потім. Ну про що ми говоримо? От всі ці речі відбуваються, знаєте, і тут же починається ТЦК, там корупція, там то все. Mm-hmm. Да, але ці люди ж зібралися не тому, що зупинили 30-річного, який в розшуку, той відслюнявив денег, його відпустили, і тут обурені львів'яни вийшли за справедливість. Ні.
2: Шкода, що так не було, правда.
0: Так не буде ніколи. І коли ми говоримо про реформу ТЦК, про те, що там же ж корупція. От коли там не буде корупції, оці натовпи будуть більшими. Що ніхто з тих, хто відкупився і вийшов, на протест не вийшов. Виходять ті, хто не зміг. І якщо відбувся протест, значить хлопчик не відкупився. Ну, я правильно розумію? Я все правильно розумію? Тобто, якщо люди вийшли і давай палити машини, це означає, що оце конкретне ТЦК бабло не взяло. Біда, гарчиння. Ми, правда, будемо зараз казати, ох, є проблема. Ви знаєте, от наші військовослужбовці в конкретному місті Львів, нехороші люди, не вчиняють посадовий злочин. І через це ті, хто вчинили адміністративний злочин, ухилилися від постановки на облік, вчинили кримінальний злочин, як-то хуліганство і нанесення тяжко тілесних. Давайте покараємо тих, хто не вчинив адміністративний злочин, не взяв хабаря. З хороших людей. Ну, ми серйозно зараз про це. По-друге, ми говоримо, що це не проблеми з ТЦК, тому що навіть якщо ми проведемо реформу ТЦК, це потрібно, безумовно. В тому плані, що, ну, може, я не знаю, що робити, ну, може, когось з Мінцифри до Міністерства оборони перевести. Ну, напевно.
1: То перевели вже багато.
0: Ну, напевно, не тих.
1: Не тих.
0: Тому що, знаєте, коли в мене в дії є і кешбек, і скринінг, і все, що хочеш. Я навіть квитки там можу купити.
1: Є бачок.
0: Да, є бачок, там є все. Але чомусь от так от в цифровому варіанті, ну, неможливо, розумієте, знайти людину, яка ухиляється, і якось заблокувати картки. Ну, застосувати. В нас є закон, є пряма норма Конституції о військовому обов'язку, але нема покарання за ухиляння і за ігнорування закону. Людина просто ігнорує закон. Він мав прийти і стати на облік.
1: На сам кінець хочу поставити запитання стосовно іншої вашої професійної діяльності з точки зору психології суспільства, психології мас. Тому що те, що я вчора побачив в соцмережах коментарі, насамперед я хочу сказати, що мені дуже соромно і прикро через те, що відчувають зараз військові, які на фронті, дивлячись це все, я абсолютно розумію їхню реакцію. Але коли я читаю коментарі в різних соціальних мережах, під різними дописами, суспільство настільки розділилося, хто, звісно, засуджує ось цей напад і побиття військовослужбовців ТЦК, а інші кажуть, що вони, по суті, самі винні, це винна система, це винна влада, яка там не реагувала декілька років. З точки зору психології, як ви розцінюєте ту точку, на якій ми зараз є, і як з цим давати раду? Тому що я не знаю, мені здається, що у нас вже мала бути запізніла давно стратегія, ще вчора, але її нема.
2: Позавчора.
0: Дивіться, оце винна влада, це якраз перекладання відповідальності. Uh-huh. Тому що таким чином ми говоримо про здорових бугаїв, як про маленьких немовляток. Ні. Ці конкретні люди вчинили злочин. Щодо влади, ми як громадяни несемо відповідальність за той запит, який ми насилаємо владі. Це може бути або запит на толерантність ухилянства, або запит на впорядкування системи. І коли ми говоримо, зробіть щось ТЦК, щоб вони не ловили, зробіть щось там, та ні, не це проблема. Проблема – це мобілізація, яка має бути впорядкована і йти як часики в країні. І проблема – це якраз її прозорість і автоматичність, щоб виключити людський елемент, де конкретно хтось може тобі дати повістку, а може не дати, тим самим може дати за хабар, може не дати за хабар, може дати на замовлення. Дружина замовила, заберіть чоловіка, і його ви... Ну, тобто, на що це? Приберіть людський фактор, і для цього нам потрібна цифровізація. Щоб ці повістки, ці огляди, щоб все це перевірялося, це автоматичні системи. Ми прекрасно можемо, у нас ти хочеш щось купити, продати або щось тобі треба, ти в Дії замовляєш довідку, тобі за годину, за 30 гривень ти сплачуєш. Перевірять все, судимий, не судимий, де був, що, як. В чому питання? Перевірити людину, яка показує документ. Ну, є ж у нас же електронні документація в лікарнях, де ти хворів, ти лежав там чи не лежав. Якщо тобі лікар підробив за гроші, лікар присяде. Ну, бо ти потім ВЛК проходиш, а нема в тебе. Тобі написано, що тобі ногу відірвало десь 5 років, а і от нога. Хто тобі таке виписав? А, Іван Іванович Іванов з такої-то лікарні. Ну, Іван Іванович Іванов, ходи сюди. Ну, тобто це має бути відповідальність якась. Ми маємо як суспільство вимагати покарання для порушників закону. А ми вимагаємо, ми вважаємо справедливістю, не застосування закону до нас хороших. А це несправедливо.
1: Та, абсолютно. Ми будемо завершувати. У нас не залишилося зовсім часу. Пані Ларисо, дуже дякуємо вам за цю розмову. І закликаємо підписуватися на YouTube-канал, ставте вподобайки, коментарі, поширюйте цю важливу розмову. Дивіться блоги Лариси Волошиної на YouTube-каналі Громадського радіо. І побачимось наступного тижня. Слухайте, думайте та дійте.
3: Слухайте, думайте далі заголовків. На Громадському радіо. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Як допомогти домашнім улюбленцям пережити спеку, розповідає Зоряна, ветеринарна лікарка загальної практики платформи PetSos. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть насамперед, хто в групі ризику від постраждати від спеки, а далі вже поговоримо більш детально, що робити.
5: Так, ну, перш за все, найважчу спеку переносять певні породи собачок, якщо говорити про конкретно собак. Це є собаки, які мають дуже густу таку шерстку, підшерстку, і собачки, які є так звані брахіоцефалічні породи, тобто ті, які мають таку звужену, приплющену мордочку. Це є французькі бульдоги, мопси, такого плану. Тобто ці собачки анатомічно їм важче дихати через будову їхнього черепа, і, власне, через це найчастіше вони перегріваються. І, скажімо, така біль ветеринарів усіх, тобто це дуже часті наші клієнти, на жаль, пацієнти в такий жаркий період.
4: Дякую вам за окреслення тих, кому може бути дійсно найважче. А давайте ще поговоримо про певні ознаки перегрівання, тому що от ви згадали французьких бульдогів. В мене свого часу був французький бульдог, і навіть коли, ну, не така сильна спека, була в нього задишка, тобто видно було, що йому, ну, важко це все дається, але чи є ще якісь ознаки, які говорять про те, що песик погано себе почуває, що є перегрівання, і наскільки це міф або не міф, коли говорять, що якщо ніс сухий і теплий, то значить це погано.
5: Ну, щодо носика, то так, це дуже такий відомий міф. Власне, температура носика, вологий чи не вологий, не означає нічого про температуру тіла собаки. Єдиний метод, як можна знати температуру тіла, це вимірювання ректально, тобто градусник. Найкраще це електронний, тому що собачка чи котик не будуть довго сидіти, чекати, поки ви міряєте звичайним. Тобто носик, так, він може бути вологий, коли тваринка більш активна, щось нюхає, цікавиться навколишнім світом, і більше сухий, наприклад, і тепленький, коли вона відпочиває. Тобто тут різні моменти. Звісно, що коли є вже очевидний перегрів, то буде загалом тваринка гаряча, і носик, і лапки, і, тобто, і все загалом. А щодо самої породи французьких бульдогів, ну і загалом, тобто найкращі методи від перегріву, щоб це не сталося, це профілактика, якщо говорити конкретно про цю породу, якщо власники відмічають постійне хрюкання, і якщо дійсно тваринка важко переносить такі високі температури, то, ну, є спеціальні хірургічні моменти, тобто оперативні втручання, які виконуються і полегшують, власне, життя тваринці. І це значно-значно, ну, покращує і подовжує, власне, самоякість життя. Щодо таких основних моментів, як можна запідозрити, що щось не так з тваринкою, є перегрів. Ну, звісно, що перше – це дихання. Воно буде дуже таке чисте, поверхневе. Тобто грудна клітка не буде гарно відкриватися і закриватися, тому що тваринка буде таким чином пробувати чим більше захопити повітря свіжого і кисню, і щоб його доставити до, власне, органів. Тому, так, звісно, що це найчастіше, але, ну, в таку спеку майже, мабуть, немає собак, які б не дихали швидко і з відкритим ротиком, тобто вони себе так охолоджують. Це один з основних таких механізмів охолодження. Ну і може бути насправді дуже швидка слабкість, може бути блювання. У нас недавно на платформі нашій був випадок. Тобто платформа називається Petsos, і, власне, ми працюємо 24/7, і власники за потреби можуть звертатися, лікаря підключаємо до 10 хвилин. І в мого колеги був випадок. Тобто це не є собака порода West Highland, якщо не помиляюся. Тобто не є собачка якась така, що має схильність до перегріву або що, але, власне, буквально за 15 хвилин на знаходження на сонці, на теплі, біля водички, стало погано. Тобто власники буквально не бачили собачку всього 15 хвилин, і вже ми бачили різке пригнічення, в'ялість, дихання, була блювота. Тобто такі типові симптоми, і дуже різко погіршується стан. Власне, це хотілося б наголосити, що дуже важливо, дуже уважно слідкувати за тим, як собачка себе почуває, тобто не відволікалися надовго і завжди, скажімо, тримати руку на пульсі в разі чого.
4: Оперативно допомагати. Так. Одразу ж тоді питання, як допомогти тварині при перегріванні, при оцьому, можливо, сонячному ударі, і що робити, якщо це сталося в приміщенні, і що, якщо це прямо от на вулиці, наприклад, ви гуляєте і бачите, що песику недобре стає?
5: Угу. Ну, основне – це доступ до повітря, тобто тваринка і її тіло намагається охолодитися. Тобто, коли є таке стояче повітря, воно йде більш, може ставати більш вологим, і за таких умов швидше виникне перегрів загалом тіла. Тобто, це має бути прохолода. Тобто, якщо це сонце, то, звісно, що в тінь. Якщо це квартира, то охолоджувати або відкривати вікна, тобто щоб свіже повітря заходило і був вітер. Це дуже важливо. І, ну що, звісно, що є багато речей, які пишуть всюди, і особливо нового такого не розповім, але обов'язково це застосовувати водичку, але прохолодну. Ніякому разі не можна, щоб вона була дуже як лід, тобто не можна діставати лід з холодильника і прикладати чітко до шкіри тваринки, тому що це викликає звуження судин і відповідно все тепло навпаки буде затримуватися всередині. То це охолодження водичкою додатково. Найкраще це робити на ті місця, де є менше шерстки, тобто відповідно, що потрапляло на саму шкіру. Це є животик зазвичай має менше шерсті, ділянки під пахвами, ділянка промежини, внутрішня сторона стегна може бути. Це якщо говорити за більш такі породи, де є шерстяні. В принципі, собачки з короткою шерстю можна їх охолоджувати по всій площині тіла. Це можуть бути навіть вологі обгортання в тих ділянках такого плану. Далі, що, ну, тобто, в принципі, це таке основне. Якщо є якась рвота, або вже прям дійсно тваринка не реагує на власників, або що, ну, тоді все-таки одразу в руки і в клініку шукати, куди можна звернутися, тому що в таких вже моментах важких самостійно допомогти буде дуже складно або і неможливо. Якщо тваринка ковтає, звісно, що дати водички такого плану.
4: Це була розмова про те, як знизити негативний вплив спеки на організм тварин. Ми спілкувалися з Зоряною, ветеринарною лікаркою загальної практики платформи PetSos. У студії працювала Альона Нестеренко.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
6: Для громадського радіо свобода слова – це
7: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
8: Можливість працювати у гарячих точках.
9: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
10: Не замовчувати суспільно важливі теми.
11: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
12: Писати про те, до чого лежить душа.
13: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
14: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
15: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
16: Це працювати з темами, якими ти хочеш. а не які тобі нав'язують.
17: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна ціна.

0: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Погода на громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 11 липня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні хмарно з проясненнями. Вдень на Закарпатті, півдні та південному сході можливі короткочасні дощі та подекуди грози. Середня добова температура повітря по всій країні – 17-22 градуси. У центральних областях – до 25 градусів. На півдні та на сході – 23-28 градусів. У Києві вдень короткочасні дощі, по області місцями грози. Температура повітря близько 20 градусів.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
4: З народним депутатом і підприємцем Русланом Горбенком про проблеми релокованого бізнесу і чому Горбенкове бачення відбудови економіки країни настільки відрізняється від багатьох інших. 10:10. Сергій Файфура, його партія і роль у рок-опері «Міф про козака Василя Сліпака». 11:10.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
6: Я чую інших.
7: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
8: Як захистити себе та близьких?
7: На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
8: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
9: «Я чую інших людей».
10: Сподіваюсь, вони чують мене.
11: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
12: Є загроза удару?
13: Є загроза удару.
12: Трамп заявив.
14: Кому знайомого точно знає.
11: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
15: Перевіряємо чутливі теми.
11: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
15: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
11: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.

0: прифронтовим підприємствам спростили отримання компенсації за знищене майно. Деталі обговорюємо зі старшою економісткою Центру економічної стратегії Наталією Колісніченко. У студії працює Анастасія Середа. Давайте почнімо з того, а у чому саме полягає це спрощення, про яке було заявлено?
1: За словами пані прем'єрки, бізнесу наразі просто достатньо подати заяву. Можна також використовувати висновок судового експерта про вартість майна, тобто ті документи, які бізнес має подати, щоб отримати компенсацію, вони дещо спрощені. І головне, не треба очікувати, поки держава внесе інформацію про цей пошкоджений об'єкт в Держреєстр майна, яке пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій. Тобто всі процеси дещо прискорюються.
0: А чому раніше вимога чекати внесення інформації до Державного реєстру була проблемою для бізнесу? І як її скасування вплине на швидкість отримання допомоги?
1: Ну, попередні вимоги передбачали те, що бізнес повинен довести не лише сам факт того, що майно зруйноване або промислові потужності, або пошкоджене, а також і підтвердити розмір тих збитків, які він отримав. І це досить великий такий перелік документів, які треба було подати, і акти Державної служби з надзвичайних ситуацій, і витяги з поліції, і також, що цікаво, фінансова звітність підприємства, наприклад. А якщо вона постраждала під час нальоту, під час якогось падіння шахеду або ракети, то яким чином бізнес може легко і просто її відновити і подати для подання інформації в цей Держреєстр? Тобто таке збирання доказів, воно було можливе, але воно було довше і воно вимагало більше зусиль бізнесу. Зараз це буде трошки простіше, будемо сподіватись. Але треба враховувати, що і кожен випадок може відрізнятися. І бізнес, і пошкоджене майно, ну і також, що швидкість отримання компенсації, вона залежить від наявності коштів в бюджеті.
0: Цікаво, що поговорити з вами про ліміт компенсації до 3 мільйонів гривень на рік для підприємств, які зазнали значних руйнувань. На вашу думку, чи достатнім є цей ліміт?
1: Це дуже все залежить і від підприємства, і від того майна, яке було втрачено або пошкоджено. Ну, але хочу також нагадати, що в нас є інші програми, державні програми підтримки бізнесу, який постраждав внаслідок воєнних дій. Це, наприклад, і гранти на відновлення до 16 мільйонів гривень, і урядові гарантії за кредитами на відновлення, і такий кредит може скласти до 150 мільйонів гривень. Тобто, якщо це малий бізнес, то, можливо, 3 мільйона вони покриють ту ситуацію, яка ось сталася зараз, і підтримують бізнес на плаву. Якщо це великі бізнеси, руйнування дуже великі, то, можливо, це просто якісь додаткові кошти для того, щоб бізнес от зараз не втратив повністю все, не зупинив свою діяльність, а поступово почав відновлюватися і подався на інші програми.
0: А наскільки сьогодні страхування бізнесу є популярним серед підприємців у прифронтових територіях і що стримує його розвиток? Та й загалом, як активно згодні страхувати бізнес біля прифронту?
1: Бізнес дуже згоден страхуватися. Бізнес дуже зацікавлений на страхування воєнних ризиків, і не можна казати, що це стосується лише прифронтових територій. Ми знаємо, що прилітає зараз по всій Україні. Чи є Київ прифронтовою територією? Ну, формально ні. Але страждають і бізнеси, страждає логістика, склади, страждає транспорт. Це все те, що обмежує нам діяльність економіки і діяльність бізнесу. З іншого боку, є страхові компанії, в яких просто стоїть заборона на страхування бізнесу, який знаходиться ближче, ніж 100 кілометрів до лінії фронту. А для інших це страхування може бути або за іншими компаніями дуже дороге. Тому оці страхові можливості, уряд зараз активно працює над тим, щоб їх розвивати, в тому числі за участі міжнародних фінансових організацій, і надавати оцю компенсацію частини страхової премії для того, щоб бізнесу було, ну, хоча б дешевше страхуватись. Так само активно працюють над цими страхові компанії, вони пропонують різні програми і розвивають їх, розглядають різні випадки, які меншою мірою можливі, більшою мірою можливі і так далі.
0: За словами очільниці уряду, за перше півріччя погоджено 139 заяв на суму ймовірної компенсації там більше 2,5 мільйонів, там 2 мільйони 67, перепрошую, мільярдів, 2 мільярди 67 тисяч, правильно?
1: Чи свідчить 670 мільйонів.
0: Мільйонів, 2 мільярди 67 мільйонів. Чи свідчить це про високий попит на програму, чи потенційних учасників насправді набагато більше?
1: Я думаю, що потенційних учасників набагато більше. Ну, наприклад, тільки у Харківській області, за даними реєстру, є майже 80 тисяч діючих підприємств. Тобто ті підприємства, можливо, вони не ведуть діяльність, але вони не перебувають в процесі припинення. І так само 160 тисяч діючих фізичних осіб-підприємців. Тобто попит прифронтових регіонів, в тому числі прифронтових, і взагалі, я думаю, українських підприємств на страхування воєнних ризиків дуже високий. Так що така кількість свідчить, можливо, зараз про те, що не всі ці бізнеси знають про можливість такого страхування. Не всі відповідають умовам. Наприклад, страхувати, наскільки я знаю, страхувати запаси алкоголю на складах наразі не дозволено. Тобто у цих програмах є певні обмеження. Можливо, сама процедура, вона ще недостатньо відпрацьована, як зі страховими компаніями, так і з наданням цих компенсацій. Тому це ще потребує якогось періоду для того, щоб це все рухалося.
0: А які,
1: і це питання насправді окремого дослідження.
0: Які галузі бізнесу найбільше виграють від цих змін? Виробництво, агросектор, торгівля, можливо, сфера послуг?
1: Я думаю, що всі виграють, тому що все з усім пов'язане. Якщо агропідприємства зможуть оперативно відновитися, ну, не знаю, полагодити свій елеватор, в який прилетіло, поставити сировину, далі переробне підприємство це сировину переробить на переробній промисловості, заплатить зарплату, обидва ці підприємства можуть заплатити зарплату, працівники зможуть купити товари і послуги і так підтримати не лише ці очевидні види діяльності, а також і торгівлю, і також сектор послуг. Тобто все з усім пов'язано, і ці ланцюжки, вони впливають один на одного.
0: І цікаво дізнатися вашу думку, чи достатньо лише фінансової підтримки, щоб бізнес залишався працювати поблизу лінії фронту? Чи, можливо, потрібні інші механізми стимулювання?
1: Ну, вони вже зараз існують. Звичайно, фінансова підтримка, вона була би найпростіша за принципом «гроші ходять за клієнтом», як гроші ходять з нашими дітлахами, яким держава оплачує освіту, або за наданням медичних послуг, за тим, хто звертається за медичною підтримкою. Але можливості бюджету, вони ж насправді під час війни дуже обмежені. Тому вже зараз уряд, ви знаєте, запровадив інші види підтримки, ну, наприклад, 100% бронювання працівників на критичних підприємствах у прифронтових територіях, порівняно з меншим відсотком, який діє на інших територіях.
0: А наскільки, на вашу думку, такі програми можуть допомогти зберегти робочі місця на економічну активність у прифронтових громадах? Бо, наскільки я розумію, є така тенденція, що щойно лінія фронту рухається, відкриваються бізнеса, тому що, ну, збільшується кількість населення, люди евакуйовуються, приїжджають військові, але потім бізнеса руйнуються, і для того, щоб їх відновити, немає ні ресурсу, ну, і ви самі сказали, що у держави дуже обмежений бюджет на допомогу.
1: Я думаю, що для прифронтових територій і прифронтових громад будь-яка підтримка зараз важлива, і така пряма, і компенсаторна, коли щось відбувається, і надаються компенсації, і підтримка страхування. Все це, і гранти на відновлення, все це дуже важливо, але ми маємо розуміти, що безпекові ризики, вони можуть посилитись і в будь-який момент переважити цю підтримку. Так, як ви сказали, якщо лінія фронту рухається, або обстріли посилюються, на жаль, це впливає на нас усіх. Але загалом, от те, що ми з вами обговорили раніше, оці ланцюги діяльності в економіці, якщо є підтримка в одному моменті, вона потім може розширитись і на інші види діяльності підприємства.
0: На вашу думку, чи є якісь ризики в реалізації цієї спрощеної програми? Можливо, є якийсь механізм контролю, який допоможе уникнути зловживань?
1: Ну, поки що ми бачимо дуже невеличку кількість підприємств, які звернулися за цією підтримкою, і на цьому етапі ще важко оцінювати, чи є ризики, чи є якісь зловживання, і чи вони взагалі можливі на цьому етапі. З іншого боку, у цій програмі страхування воєнних ризиків широко залучені приватні страхові компанії, в тому числі з іноземною участю, тобто з які є філіями там іноземних страхових великих компаній. Тому я думаю, що у них ці процедури оцінки ризиків, комплаєнсу, вони дуже добре налагоджені, і це може допомогти утриматись від зловживань бізнесу і зекономити державні кошти, якщо щось некоректно.
0: Ну і останнє буквально до вас питання. Як ви вважаєте, як досвід цієї програми може бути використаний після завершення війни для масштабного відновлення української економіки? Ну і загалом, чи вистачить держави тоді ресурсів?
1: Ми говоримо, що ці програми, вони зараз про те, щоб утримати і підтримати бізнес тут і зараз, при фронтових територіях і не тільки. І економіку загалом тут і зараз. Відновлення, ну ви бачили ті оцінки, які останні були за швидкою оцінкою номер 5, яка вже вийшла, що ми потребуємо майже 600 мільярдів доларів на відновлення нашої економіки. Це величезні суми. Тому це питання значного обсягу інвестицій. І вони мають бути переважно приватними, а не державними. Це зрозуміло. Ідеально, якщо це буде залученням міжнародних інвесторів, наших країн-партнерів. Ну, а ще краще, якби це відбувалося за кошти агресора. Тому ці процедури, які зараз налагоджуються щодо того, як подавати свої збитки, подавати підприємствам свої втрати, реєструвати їх. Всі ці процедури, вони дуже важливі для заповнення реєстру збитків, в тому числі того, який потім буде поданий, і чітка оцінка всіх втрат, і прямих, і непрямих, в тому числі. Це дуже вагомий крок до справедливих компенсацій, тому я хотіла б закінчити словами «Росія повинна заплатити».
0: Але наскільки я розумію, доки Росія, Україна доки не може, да, добитися того, щоб стягнули із Росії компенсацію, все це буде все одно сплачуватися саме з українського бюджету.
1: Ну, цього ми сказати не можемо. На даний момент бюджет надає підтримку бізнесу в моменті, не на довгострокове відновлення, хоча оці гранти на відновлення і кредити на відновлення, вони передбачають певні підтримку і довгострокових інвестицій. А якщо ми кажемо про відновлення післявоєнне в рамках всієї нашої економіки і тих великих сум, яких потребує це відновлення, то це мають бути репарації. І без заповненого реєстру збитків і правильно, коректно визначених цих сум, втрат за кожним бізнесом, кожним навіть маленьким підприємством, кожною фізичною особою підприємцем і кожною людиною, яка втратила житло, наприклад, або автомобілі і так далі, і таке інше, і моральні страждання в тому числі, це той рахунок, який має бути поданий Росії.
0: Прифронтовим підприємствам спростили отримання компенсацій за знищене майно. Деталі ми обговорили зі старшою економісткою Центру економічної стратегії Наталією Колісніченко. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте!
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Коаліція дієвців культури закликає дозволити зберігати музейні колекції за кордоном. Деталі розповідає Ольга Сагайдак, голова правління організації. У студії працює Альона Нестеренко. Пані Ольго, розкажіть, чому зараз ще немає такого чи то механізму, чи то процедури, не знаю, як тут правильніше сказати, щоб зберігати музейні колекції за кордоном? І як я розумію, оскільки ми з вами неодноразово говорили про музейні пам'ятки в наших етерах, що тут головне, чому ви лобіюєте це питання, адвокатуєте, тому що є ризик втрати через обстріли, не кажучи вже, ну, музейних цих пам'яток, не кажучи вже про території, які є прикордонними і куди прилітає, ну, просто постійно, і спочатку ти чуєш звук вибуху, а потім вже лунає трав.
4: Ну, наразі кілька днів тому приліт був в центрі Києва, і він був за кілька сотень метрів від музею Ханенків, і, власне, це спричинило пост Юлії Ваганової, директорки музею Ханенків, де вона звернула увагу, що це вже друге влучання неподалік музею, і наразі вона наголосила на тому, що частина колекції музею, на жаль, не велика частина, але менше з тим, це більше тисячі предметів, знаходяться зараз на збереженні в музеях Польщі, Німеччини та Франції. І це такі предмети, які дуже важко десь запакувати, прихистити. Там є крупні предмети, наприклад, Юля надала фотографію карети, яку відреставрували польські колеги. Дуже помічним було на початку, після повномасштабного вторгнення, те, що різні музеї Європи запросили наші музеї надати предмети на виставки і на збереження. На жаль, не так багато українських музеїв скористалися. Власне, цифру, яку ви назвали, трошки більше 2000 предметів, це дуже маленька частина нашого державного музейного фонду, який складається наразі з більше ніж 10 мільйонів предметів. Але менше з тим, коли музейні колекції поїхали на виставки, вони і презентували нашу культурну спадщину, і, власне, отримали піклування, реставрацію, стабілізацію, а потім перейшли на збереження. Проте українське законодавство щодо переміщення культурних цінностей, воно, в принципі, не змінювалося дуже багато років і було спадщиною ще фактично радянського законодавства, яке передбачало те, що предмети можуть виїжджати за кордон тільки для експонування, власне, для презентації культури, і не довше, ніж на термін в 3 роки. Наразі цей термін збігає для тих колекцій, які виїхали в 23-му році за кордон, і за діючим законодавством вони мають от бути повернені в Україну. Тому директори музеїв, які, очевидно, а це одеські музеї, це от київські музеї, і музеї Львова, музейники забили на сполох, тому що вже доволі тривалий час, і йде мова про те, що ми мали би внести зміни законодавства і дозволити зберігати, не лише експонувати, а зберігати наші експонати за кордоном. І наразі такі пропозиції лунають, і не тільки від тих, хто зараз приймає, але і від інших музеїв. І тому тільки от навесні цього року з'явився законопроект 14391 про зміни до деяких законів України, зокрема і до закону про переміщення, де мала би бути внесена фраза про те, що переміщати за кордон можна і з метою збереження на необмежений термін, поки діє воєнний стан. Проте, на жаль, кілька разів в порядок денний ставили цей законопроект, але він не був заслуханий в залі Верховної Ради. І ось минулого тижня знову його не голосували. І, ну, як наслідок, якщо найближчим часом цей закон не буде проголосований, то колекції або доведеться повертати, що означає наражати їх на небезпеку, і сьогоднішній ранок є підтвердженням того, що небезпека дуже серйозна. Ну, або якщо цього не зробити, то керівники музеїв будуть нести, власне, відповідальність адміністративну за порушення закону. Тому ми закликаємо парламентарів якнайшвидше пріоритизувати розгляд саме цього законопроекту і внести зміни для того, щоб убезпечити те, що є за кордоном, а можливо і сприяти тому, щоб і інші колекції теж могли зберігатися поки що за кордоном.
3: Пані Ольго, у мене тут одразу уточнення. Як думаєте, чи не буде проблем з ухваленням цього закону? Чи це просто його наразі не ухвалили, бо не подумали, вирішили, що є щось більше там пріоритетне, або взагалі не були обізнані в цій ситуації? Тобто, чи виникнуть з цим проблеми, або ми зараз з вами підсвітимо це все, ви на своїх платформах, і проблем виникнути немає.
4: Наскільки я знаю, профільний комітет, ми мали спільне, якби, спільну розмову з головою профільного комітету Микитою Потураєвим, Іваном Вербицьким, першим заступником міністра культури. Розуміння серед органів влади, які опікуються культурою, є, що це нагальна проблема. Більше того, Микита Потураєв підкреслив, що наші його, вірніше, колеги в парламентах країн, які приймають колекції, внесли зміни до своїх законодавств, щоб мати можливість зберігати, не просто експонувати, зберігати українські колекції. Тобто від органів влади є це розуміння. Але, на жаль, для питань культури в парламенті не так багато часу відводиться. І от на останньому засіданні розглядався, власне, національний пантеон героїв, що, безумовно, є важливим, але пантеону ще немає, а культурні цінності за кордоном є. Тому, мені здається, все-таки дуже важливо наголошувати на пріоритетності певних питань. І я дуже сподіваюся, що в наступний пленарний тиждень все-таки будуть розглянуті ці питання.
3: Будемо сподіватися, і одразу ж уточнення. Я раніше зазначила на початку нашої розмови, що вже у 8 країнах зберігаються наші музейні пам'ятки. Чи є якісь напрацювання, партнери України в цій сфері? Адже якщо буде ухвалено цей закон, то ясно, що за кордон будуть вивозити набагато більшу кількість предметів з музейного фонду, ніж зараз. Відтак, хто буде готовий їх не лише прийняти, а і належним чином за ними спостерігати, це мають бути ці країни, це має бути в співпраці з Україною, або це Україна регулярно, я не знаю, наприклад, має відрядити музейників туди, які будуть піклуватися про стан цих пам'яток.
4: Ну, наразі от у нас є, було принаймні велике сприяння Польщі, музеїв Польщі, Франція виявляла наміри піклуватися про наші колекції, були пропозиції, я знаю, від Швейцарії. Я не думаю, що це буде настільки масове вивезення предметів, тому що це вартує, і за це переміщення платять, власне, наші європейські колеги. На жаль, не передбачається, що мільйони одиниць відрядяться за кордон. Що стосується піклування, то так само жоден музей не буде в себе приймати музейників, які почнуть працювати там з колекціями. Йдеться швидше про збереження або про можливе експонування. Але не забуваємо, що крім збереження, звісно, перебування наших колекцій за кордоном – це ще є елемент культурної дипломатії, привід говорити про те, що відбувається в Україні, що відбувається з нашою культурною спадщиною, говорити про геноцид на культурній основі. Тому я, власне, думаю, що зміни до законодавства, вони би сприяли як збереженню, так і можливості підсвітити ті ризики, які зараз несе культурна спадщина України.
3: Це була розмова з Ольгою Сагайдак, головою правління коаліції дієвців культури, про музейні пам'ятки і як їх зберегти. У студії працювала Альона Нестеренко.
5: українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Що робити, якщо ви втратили житло внаслідок обстрілу? З чого почати та куди звертатися? Говоримо про це з президенткою Асоціації фахівців з нерухомості України Оленою Гайдамахою. В ефірі громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Житло, зруйноване обстрілом, це величезна проблема, що існує для українців від початку повномасштабного вторгнення і від початку 2014 року, коли все розпочалося з АТО. Тобто це абсолютно тривала історія. І, звісно, що від лютого 22-го це лише посилилося, відколи Росія почала прицільно атакувати багатоповерхівки. Ця ситуація лише загострюється і загострюється. І, відповідно, для великої вже кількості людей стає реальністю, з якою треба якось дати раду. Якщо житло зруйноване обстрілом, які перші кроки ви би радили робити людям і чого категорично не варто, можливо, робити?
6: Ну, на сьогоднішній день є прямі чіткі інструкції, що треба робити, які скрізь є і в інтернеті. Якщо людина зараз не зможе запам'ятати, да, то, що я скажу, можна ще раз передивитися всю інформацію. Перший крок, що треба зняти ретельно все те, що відбулося, а це моральне і психологічне для людей дуже важка задача. Чесно вам говорю. Тобто, достатньо декілька коротких відео, але з різних ресурсів, ну, ракурсів, в тому плані, що це, якщо уціліл будинок, то треба знімати і під'їзд, треба знімати і квартиру окремо, і якщо вона уціліла, але будинок, ну, майже зруйнован. Таких прикладів, на жаль, особливо у нас в Києві, дуже багато. І треба знімати ракурс, щоб побачили, ну, що навколо, біля будинку. Пишеться заява і подаються всі документи або через Дію, або через ЦНАП. Ну, у нас люди звикли все ж таки спілкуватися з людьми, і тому, щоб не було ніякого напрягу, все ж таки подавати через ЦНАП. Подаються з правом власності, якщо право власності, ну, люди змогли це зберегти і забрати з собою в бомбосховище, то тоді вони, відповідно, можуть все це пред'явити. Якщо документи до 2013 року, то необхіден ще додатковий документ – це справка з БТІ. Тому що в реєстр права власності вносилися документи вже після 2013 року, тобто в єдиний державний реєстр цифровий. І тоді, ну, це якби процедура трошки легша. Треба прийти записатися в чергу в БТІ, ну, не в чергу, в електронну чергу, і отримати цю довідку. Вона там отримується зазвичай десь приблизно тиждень. Її доволі швидко роблять, там є знижки на отримання цих довідок, тому що, ну, якщо житло старе, то обов'язково це треба зробити. І після цього призначається в 30-днівний термін комісія, яка буде розглядати і, ну, давати своє заключення. Якщо будинок зовсім не пригодний до житла, або якщо він пригодний, то йде компенсація. Але на сьогоднішній день реалії наступні, що, по-перше, по є відновленню грошей нема, їх не виділяють. У ріелторів горять завдатки, ну, не у ріелторів, ми так називаємо, тому що ми переймаємось проблемою кожного клієнта. І все те, що говориться, що компенсація буде можлива в вересні. Ну, вчора я відвідувала один захід, де піднімалось це питання. в приватній такій бесіді, і мені компетентні люди відповіли, що можливо буде щось в вересні, але це буде маленький транш. Руйнувань стає все більше, а виплати по грошам доволі маленькі. І, як приклад, можу привести, в минулому році був приліт наприкінці серпня в Дарницькому районі, біля Дарницького вокзалу. На сьогоднішній день люди тільки почали отримувати дозвіл на отримання грошей, а грошей нема. Подавали завдатки, тобто ось рік пройшов. І навіть я знаю приклади особисто, що коли дали завдатки, вже і це житло знищене, на яке дали завдатки. Тобто це жах, який відбувається. І я розумію, що це як сніговий ком, їх буде все більше і більше.
3: А на які компенсації, в принципі, розраховували люди, пані Олено, коли, можливо, є відновлення, працювало, що держава пропонувала людям?
6: Коли воно працювало, ну, я, спілкуючись з людьми, не чула, щоб їм давали щомісячну допомогу. Спочатку дається там 10-20 тисяч для того, щоб людина змогла знайти в оренду квартиру. А після цього люди починали виживати як могли. І компенсація йде відповідно від вартості квадратного метра усрідненої цифри в тому районі, де людина знаходиться. Вона приблизно доєднується до програми «Єоселя», ну, в плані прорахунків за вартість квадратного метра. І люди отримують доволі маленьку суму.
3: Тобто, по факту, від реальної вартості квадратного метра це буде значно вирізнятися, я правильно розумію?
6: Да. І цих грошей, чесно вам скажу, не вистачить для того, щоб повністю за ці гроші купити житло. Була зустріч по фінмоніторингу, по питанням фінмоніторингу. І там був один із слайдів, і ми обсуждали це, що дуже ретельно фінмоніторинг дивиться на документи по зруйнованому житлу. Ретельно перевіряє, тому що дуже багато підділок, дуже багато фіктивних документів для того, щоб отримати цю державну компенсацію. І відповідно, що хочу сказати, що до району, до місця розташування цієї оселі, яка знищена, як приклад, була у відрядженні в Харкові, людина втратила житло на Північній Салтівці і там же її купує. Ну, тобто вона ж не вся зруйнована. На моє питання, чому саме там, людина сказала, що, по-перше, я там звик, по-друге, це інший бік, де не обстрілюється, ну, якби трохи такий чорний гумор, да? І по-третє, що ці гроші на сході втратила житло, вона на заході нашої країни його купити просто не зможе. Декілька квадратних метрів не зможе купити. Все. Тому люди обирають житло там, де вони його втратили. Тому що цих цифр не вистачає. І ще раз нагадаю, якщо немає хоча б, там, ну я не знаю, 15% від тої суми особистих заощаджень, ну, на це можна не розраховувати.
3: Від потрібної суми, так?
6: Так.
3: Угу.
6: І дуже ще важка ситуація, коли житло не втрачено, коли просто воно, ну, там, зруйновано, пошкоджено і так далі, а будинок залишається на балансі, тобто можна в ньому продовжувати жити без вікон і дверей. Там ще жахливіша ситуація для того, щоб хоч щось отримати.
3: Тому що там виходить ні так, ні сяк. Тобто люди взагалі в абсолютно підвішеному стані опиняються. Так, це зрозуміло. Пані Олено, ви згадали про ситуацію з людьми з Дарницького району з минулого року, які досі не отримали компенсацію по її відновленню і навіть втратили ті кошти із того житла, на яке розраховували, воно вже також знищено. От якщо ви знаєте, а що роблять ці люди? Де вони живуть цей рік? Вони виїжджають з Києва, чи Київ їх забезпечує якимось житлом? Тому що перше, от коли я бачу наслідки обстрілів, перше, про що я думаю, куди йдуть жити ці люди? Не у всіх є близькі і друзі, хто можуть виділити кімнату, квартиру, будинок тощо. Не всі можуть поїхати десь за Київ в область чи в інший регіон, тому що не всіх є кошти на те, аби їхати кудись і де-інде, знімати там житло чи купувати там житло і шукати там роботу. Робота – це теж окрема тема до обговорення. Що з цими людьми, можливо, знаєте про декілька якихось історій чи одну, ну, звісно, без імен, без всього, але от щоб аудиторія розуміла, з чим стикаються люди по факту.
6: Звісно, знаю, тому що в мене декілька завдатків, які просто згоріли на сьогоднішній день, хоча ми по терміну їх встановлювали доволі великими і не змогли вмовити продавців, ну, щоб це були не згорівши завдатки, та, а щоб ми нам могли їх повернути, якщо не через нашу провину, не через провину наших покупців, ми не зможемо зробити угоду. Але продавці на це, якщо йдуть, то дуже важко йдуть, тому що ну, кожен підв'язан під власну завдачу. Да? І я не можу звинувачувати в продавців в цьому питанні. Це був ризик для моїх покупців. На сьогоднішній день з Дарницького району люди просто згуртовуються по дві, по три сім'ї і знімають за власні гроші квартиру. Вони нікуди не їдуть. Ті, хто вже поїхав з Києва, вони вже поїхали. А як я говорю, тут залишаються виживші і ті люди, які, ну, мабуть, більше всього кохають своє рідне місто. І можу привести вам як приклад. Буквально вчора мій ріелтор, ну, мій співробітник, здала квартиру на Орлівській. Ви знаєте, що там теж був дуже жахливий приліт.
3: Буквально вчора.
6: Люди, так, да, буквально вчора. Людям нема де жити було. Я вдячна власнику, яка пішла на поступки. Для людей це була квартира без комісії, тобто вони спокійно вже вночі спали на той же вулиці в іншому будинку. Тобто, але це треба теж, щоб у них мали, були гроші, да, щоб найняти цю квартиру. Вона ж не 5 копійок коштує. Це по-перше. По-друге, поки держава весь цей час пройде, де їм жити цим людям?
3: Крім є відновлення, на ще якусь допомогу можуть розраховувати люди, які залишилися без житла, якщо навіть упустити момент, що і ця програма наразі не працює. Є ще якісь програми, до яких можна звернутися?
6: Я за програми не чула. Окрема є допомога окремих депутатів, коли руйнується житло. Якщо ви пам'ятаєте, на Жилянській був приліт в минулому році. Окремо депутати можуть там, наприклад, встановити вікна, якщо воно ще стоїть, це житло. Можуть роздати одноразову компенсацію, допомогу, але все це, ну, просто крапля в морі. І це жах, з чим стикаються люди. Крім того, що, не дай Боже, вони втратили своїх близьких людей, вони можуть втратити документи, бо людина може просто вийти, ну, просто як в чому була, да, з цього будинку. Або просто, ну, залишаються без нічого. От і все. І немає такого механізму. Є... який би відшкодував доволі швидко. Такого немає. І ще от, наприклад, одна проблема, з якою ми стикнулися, коли втрачене житло на неповнолітній дитині. Я вам хочу сказати, що ми пройшли 7 кругов ада для того, щоб з'ясувати в ЦНАПі, в опікунській раді, хто нажме на ту кнопочку в дії для того, щоб гроші перерахувалися. І відповіді на це питання по кроковій інструкції майже не існує. Тобто ми самотужки проробляємо цей механізм. Тобто ми дивимося, яким чином ми можемо допомогти. І дуже прикро чути від людей, коли от до мене звертаються і говорять, ви що, нас не візьмете в роботу? От скільки болю в очах цієї людини, яка розраховує на нас, тому що самотужки вона справитися не зможе. Там ще більше ускладнюється ситуація. А таких випадків, на жаль, їх, вони вже є, і їх буде все більше і більше. Коли, наприклад, ця оселя була на неповнолітній дитині. І що робити далі? Людина в розпачі, тому що це не її робота. Вона не хотіла, вона не планувала, вона не знала, що їй робити в такому випадку. Вона розраховувала на життя спокійне, мирне. А зараз цієї інструкції нема, вони самі розгублені, вони не знають, як подати документи, що зробити, щоб отримати цю компенсацію. Вони не знають, що далі робити з нею, і у них недостатньо коштів для того, щоб заїхати і жити. Все, крапка.
3: Про те, що робити, якщо ви втратили житло внаслідок обстрілу, ми говорили з президенткою Асоціації фахівців з нерухомості України Оленою Гайдамахою. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
7: Яким бачить світ атомну енергетику та її перспективи у подальшому? Розпитуємо Максима Пишного, доктора філософії з економіки. При мікрофоні Єлизавета Цереграцька.
8: Говорити про атомну енергетику також доцільно і в контексті майбутнього, зокрема, все те, що стосується екології і клімату, зокрема, словом, в певний момент, історичний період, атомна енергетика вважалась як така чарівна паличка або щось, що може, власне, вирішити дуже багато різних проблем. От я би, напевно, запропонувала нам трошечки проаналізувати еволюцію цього бачення, взагалі ставлення до атомної енергетики від там початку, умовно кажучи, і до наших днів. Наскільки віра в атомну енергетику справдилась за от ці роки?
9: Ну, ви праві, віра в атомну енергетику, як сама атомна енергетика розвивалася циклічно. Перший поштовх такий був у 70-х роках. І ви слушно зауважили, що вона також, як і зараз, почали говорити про неї знов, так і раніше вона вийшла з того, що була велика енергетична криза, саме коли ціни на нафту, на газ сягнули цін на 4 рази більше, ніж вони коштували. І така країна, як Франція, прийняла політичне рішення саме на рівні прем'єр-міністра щодо започаткування так званого, можу сказати, великого атомного будівництва, коли в Україні було побудована генерація атомна, якою вони зараз користуються досі та є найбільшими експортерами електроенергії наразі у ближні країни, та й, наприклад, у Великобританії. Тобто зараз досі вони вже пройшло 50 років, вони мають генерацію, яка допомагає їм фінансово та, головне, енергетично безпечно функціонувати як своїй країні, так і країн ЄС. Зараз потім були аварії, чи це перша аварія була на Тріміален в США, потім, на жаль, катастрофа Чорнобильської АЕС, та потім Фукушіма японська, де трошки повністю призупинило будівництво у світі. Деякі країни наклали мораторій на будівництво, в деяких країнах вони ще існують, деякі потрошки вже відміняють, тому що, теж повертаючись до джерел зацікавленості атомною енергетикою, все ж таки ми зараз перебуваємо в енергетичній кризі країни світу, спостерігається великий попит на електроенергію як поточне, так і особливо майбутнє про розвитку дата-центрів та інших технологій, які потребують великої витрати енергії. Тому ми зараз, на мою думку, знаходимося знов на етапі, коли зацікавленість велика, і, можливо, все ж таки, як там кажуть, ядерний ренесанс, можливо, і настане, але за багатьох умов.
8: От, власне, я хотіла щойно питати взагалі з приводу ось цього терміну або ж явища поняття ядерного ренесансу, що, мовляв, ця думка шириться, тобто вона отримує все більше прихильників. І, власне, отут у мене запитання, а є якесь більш об'єктивне розуміння, я не знаю, можливо, якісь заміри взагалі відбувалися, тому що, ну, коли ми називаємо будь-який там процес чи явище ядерним ренесансом, то тут йдеться про доволі потужну хвилю послідовників цього. От станом на зараз ми фіксуємо, можливо, якісь країни-лідери, які найбільше в це вірять, наприклад, тощо.
9: Ну, найбільше вірять ці високотехнологічні країни, які стикнулися вже з недостачею електроенергії. Навіть цікаво, ядерний ренесанс, я б сказав, що зараз у деяких країнах, ну, такі як США, де найбільша генерація у світі, відбувається, як назвати українською, resurrection, восставши ззаду, можна сказати, коли там починають розконсервовувати станції, які були закриті. Тобто навіть не будують нові, відкривають старі станції, навіть зараз запускають, ну, в процесі запуску енергоблок, що я згадував, аварія терміала. Ну, запускають не аварійний блок, а запускають блок, який був зупинений, стояв поруч, грубо кажучи. Тобто відбувається навіть зараз технологічні гіганти, такі як Мета, Google, Amazon, вони зараз в шаленому пошуку саме атомних генерацій, тому що їх технології, дата-центри, всі АІ, обчислені центри, вони не можуть, на жаль, функціонувати на переривистих джерелах, таких як вітер, сонце. Тому їм потрібна саме стала енергія, коли буде 24/7, 365 днів у році, давати їм стабільну електроенергію. Оце, я вважаю, головний стимул, який нам говорить, що ядерний ренесанс дійсно може відбутися. Тому що це великі компанії з великими бюджетами, які не шкодують коштів на дослідження. Наприклад, ну, якщо говорити про ренесанс, все більше ми чуємо більш як ренесанс шляхом розбудови так званих малих модульних реакторів. Кожен зі світових гігантів технологічний йде у розробки, вони покупають, викуповують акції цих розробників, і тому зараз йде дійсно гонка, хто запустить цей перший малий модульний реактор і стане, я би сказати, флагманом цього ядерного ренесансу. Тобто попит. Головне, що диктує, може казати про можливість ядерного ренесансу, це величезний попит, який диктується технологічними процесами промисловості та іншими галузями.
8: Пане Максиме, які тут є ризики цього ядерного ренесансу? Ну, окрім очевидних, я думаю, що це цілком на поверхні з приводу аварії, то, що, утім, ну, світ не стоїть на місці, технології розвиваються, можливо, ми є більш обезпеченими, або ж, знову ж таки, з того неочевидного, про що не знає широкий загал в контексті можливого ядерного ренесансу.
9: Ну, я б так не казав би по-іншому, що ви правильно зазначили, що аварії, але після цих згаданих вже аварій зроблено стільки кроків щодо забезпечення безпеки цих нових установок, що вірогідність аварії, вона дійсно існує, але вона, ну, майже нульова, там 0.001. Всі нові технології, вони вже з пасивними системами безпеки йдуть, ну, майже всі пройшли, багато іспитів проходять, пройшли іспитів, навіть ті ж самі великі блоки, що говорять, що, ну, і нас планується будуватися по світу, вони все забезпечені, вони всі виявили уроки цих аварій та зробили певні технологічні кроки та збільшили культуру безпеки. До того ж, не можна просто взяти і побудувати будь-кому, де хочеш, станцію атомну. Є інститут регуляторів, є такі структури, як МГТ, як, ну, є інші структури, там ВАНРА, ВАОС і всі інші, які дотримуються величезної культури безпеки і технологічних стандартів, які просто-напросто не дадуть можливість будувати новий атомний блок без врахування всіх цих стандартів та безпеки. На мою думку, головний зараз ризик – це фінансування, тому що за 30-40 років, коли у нас відбувався прості у будівництві, у всіх, ну, в багатьох країнах, у суспільствах є побоювання атомних станцій, що, так сказати, призупиняють, притримують фінансування цих об'єктів. І тобто от зараз саме Ренесанс, інший фактор, щоб я хотів зазнатися, він проявляється в тому, що вже міжнародні фінансові інституції, навіть Світовий банк рік тому заявив, що він готовий підтримувати ядерний проєкт. Тому що чим буде дешевше фінансування, тим буде швидше і привабливіше ці інвестпроєкти і зможуть розбудовувати атомні блоки і забезпечити атомний ренесанс.
8: Чи є тут ризики для країн, котрі не є аж такими активними в цих процесах? Ну, зрештою, не в кожній країні є компанія Мета, наприклад. І як це стосується України безпосередньо? Наскільки це може бути перешкодою чи ні? Взагалі, чи нам випадає маркувати цей процес, атомний ренесанс, як щось позитивне чи щось негативне?
9: Ну, я б говорив про те, що Україна вже майже є і буде членом Європейського Союзу, тому нам треба міркувати в рамках Європейського Союзу, політики Європейського Союзу щодо можливої реалізації ядерного ренесансу. А в Європі це вже йде, у них на рівні Євросоюзу, Єврокомісії приймаються законодавчі акти, законодавчі ініціативи, створюються об'єднання з метою пришвидшення ренесансу шляхом систематизації вимог, спільної роботи регуляторів, щоб розробити єдині європейські норми в безпечні атомних станцій. Ну, наприклад, візьмемо Польщу. У Польщі задекларована, вона теж не атом, вона вже, вірніше, не атомна країна, але вона країна з величезною кількістю станції на вугіллі. І вони теж, як більшість країн, поставили мету позбавитись вугіллю до 35-40 року та замінити їх один із варіантів саме атомну генерацію. У них вже є початок будівництва трьох великих блоків, ще три вони хочуть будувати, і плюс, якщо говорити про малі модерні реактори, вони саме приватні інвестори, приватні великі підприємства, це не мета, це не технологічні гіганти, це хімічна промисловість, яка потребує теж величезної кількості електроенергії. Вони задекларували будівництво 24 малих модульних реакторів. Да, тут великий плюс для України, що дійсно Польща не є атомною країною, Україна могла б, наприклад, під час війни допомагати сусідним країнам розвивати компетенції в атомній енергетиці, як бути оператором, так і в будівництві. Тому для України це шанс, а післявоєнний період в Україні теж є нецифрові гіганти, які задекларували можливість розбудови малих модерних реакторів, такі як ArcelorMittal Steel, наприклад, Metinvest теж, вони відкрито заяви надають, щоб хочуть розглянути можливість побудови своєї власної атомної генерації на своїх підприємствах, щоб забезпечити безперебійне постачання електроенергії. Та той же ДТЕК, який теж декларує заміну своїх теплових станцій на атомні блоки в майбутньому. Ну, але це все не завтрашній день, це все майбутнє, тому, ну, все одно потрібно працювати.
8: Тривалий процес.
10: Ви слухали розмову з доктором філософії з економіки Максимом Пишним. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. В Україні 10 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У ніч проти 11 липня російські війська завдали чергового балістичного удару.

0: Ові офісні будівлі, а за іншою адресою вибуховою хвилею пошкоджено залізничний локомотив. Вночі російські війська атакували Україну 6 балістичними ракетами «Іскандер-М» або «С-400», 4 керованими авіаційними ракетами «Х-59» або «69», 2 протирадіолокаційними ракетами «Х-31» та 121 безпілотник запустили по території України. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 2 ракети «Х-59» або «69» та 111 безпілотників. Зафіксовано також влучання 6 балістичних ракет, 2 керованих авіаційних ракет і 7 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків на 3 локаціях. Інформація щодо 2 протирадіолокаційних ракет Х-31 нині уточнюється. У повітряних силах також зазначили, що повітряна атака нині триває, а в повітряному просторі України ще залишаються російські безпілотники. У Таганрозькій затоці безпілотники атакували 4 російські судна, зокрема танкер. Про це повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. За його словами, під атакою перебували Таганрог, Азовський та Некліновський райони, де російська ППО нібито збила понад 1,5 безпілотників. Ударів зазнали 4 судна різного призначення, серед яких танкер, що перевозив метанол. Російська влада стверджує, що судна отримали незначні пошкодження, а загрози витоку чи розливу метанолу нині немає. Також внаслідок атаки загинув матрос технічного судна. За даними російської влади, інших постраждалих немає. Росія тимчасово призупинила судноплавство Донсько-Азовським каналом, який з'єднує річку Дон з Азовським морем, а також припинила прийом заявок на проходження через Керченську протоку. Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на джерела. За даними агентства, російська прикордонна служба повідомила судноплавним компаніям про припинення прийому заявок на проходження через Керченську протоку 10 липня о 18:10 за місцевим часом. Коли судноплавство відновлять, наразі не повідомляє. Reuters зазначає, що через Азовське море проходить до чверті експорту російської пшениці. Уздовж його узбережжя розташовані найбільші зерновиробничі регіони Росії – це Ростовська область та Краснодарський край. На тлі повідомлень про можливе припинення судноплавства через Азовське море, ф'ючерси на пшеницю на європейській біржі Euronext напередодні зросли майже на 4% і досягли найвищого рівня за 6 тижнів. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 липня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні хмарно з проясненнями. Вдень на Закарпатті, півдні та південному сході можливі короткочасні дощі та подекуди грози. Середньодобова температура повітря по всій країні – 17-22 градуси. У центральних областях – до 25 градусів. На півдні та на сході – 23-28 градусів. У Києві вдень короткочасні дощі, по області місцями грози. Температура повітря близько 20 градусів.
1: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 51 копійка.
1: Євро
0: 50 гривень 87 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 31 копійки. Продають по 44 гривні 72 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 78 копійок. Продають по 51 гривні 18 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
5: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація».

0: Асоціація українських банків. У студії Владислав Білан, CEO MyCredit.
1: От на моєму прикладі, людина, котра там купляє Біблію в супермаркеті, вона буде краще платити за кредит. Але воно не зовсім так працює. Працює скоріше скорінг-системи чи там дата-бази збирають всю інформацію про клієнта. Вони там, хтось купує Біблії, хтось купує пиво, хтось бере позики. Хтось там їздить кудись, хтось купив симку цього року, хтось купив симку там 20 років тому, у когось в телефоні є контакт мама, котрому він дзвонить там раз в день. І видаючи кредити цим всім людям видаючи кредити, потім дивлячись у дзеркало там заднього виду назад, вони розуміють, ага, людина, котра купляє Біблію на 0,005%, там, наприклад, відсотка, повертає позики краще, ніж людина, котра купляє пиво кожного дня, наприклад. І тому ми це в скорінгі використовуємо, це як фічу, наприклад. Там, людина, котра дзвонить мамі, у котрій в телефоні і мама, теж там повертає кредит, наприклад, на 1% частіше, ніж людина, котра не має в телефонному довіднику контакта мама і не дзвонить їй там раз на тиждень.
0: Спецпроєкт «До завтра».
2: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
3: Нам важливо, щоб ви нас чули.
0: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
3: за лінією розмежування.
0: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
3: Просто і по суті.
0: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
3: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
0: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.

0: Маєстат.
1: То лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість. Говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Той самий ранок на громадському радіо.
3: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Діана Яворська. В 11:00 колега Анастасія Потапенко подасть вам черговий випуск новин громадського радіо, який, як і це висилання, можна чути на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо, а можна також встановити застосунок громадське радіо на мобільний телефон і у такий спосіб отримати доступ до ще більшої кількості достовірної інформації і тих думок, і іноді передбачень, іноді застережень, які ми отримуємо від людей, яких вважаємо фахівцями у тій галузі, про яку вони ведуть мову. І один із таких людей – це народний депутат «Слуга народу» Руслан Горбенко. Людина із власним поглядом на чимало наших економічних проблем, рішень і перспектив. Зараз пан Руслан з нами на прямому зв'язку. І, можливо, багато хто із вас уже звернув увагу на його заяву про те, що ТЦК СП отримують гроші за те, що мобілізують у найрізноманітніші способи людей. От, але почнемо ми із тієї публікації пана Руслана, яка з'явилася дещо раніше. Ну, вона теж пов'язана із цим. І йдеться про той іспит, який за формулюванням Руслана Горбенка 1 вересня складатимуть бізнес і держава. Руслан Горбенко давно і послідовно приділяє увагу проблемам релокованого бізнесу, і в даному разі йдеться в тому числі, а можливо і насамперед, про наші переміщені оці підприємства. До речі, очевидно, у народного депутата Горбенка, як у підприємця, і в самого є досвід переміщення бізнесу. Так, пане Руслане?
4: В основному всі зосереджені
3: на... Алло. Алло, щось у нас тут відбувається зі зв'язком не дуже, тому ми зараз спробуємо, напевне, перенабрати Руслана Горбенка і відновимо цю розмову. Ну, тим часом я вам розповім, що буде ще у цій програмі. Після того, як ми проведемо, є уже з нами народний депутат Горбенко.
5: Пане, да, вітаємо.
3: О, так. А ви чули мій вступ і запитання?
5: Вибачаю, зараз...
3: Так, нічого. Коротше, я стисло сказав, що ви один із відомих фахівців у галузі переміщеного бізнесу, обстоювання його інтересів. От, згадав про вашу заяву відносно того, що ТЦК СП отримують гроші за людей, яких вони в різні способи мобілізують, а також про ваше формулювання, що 1 вересня бізнесу і державі доведеться складати іспит, ну і все воно, звісно, між собою пов'язане. Ну, от, і оскільки ви також і підприємець, принаймні були до того, як стали народним депутатом, то, очевидно, у вас теж є досвід переміщення бізнесу. Але от почнімо з того, в чому полягає той предмет, з якого держава і бізнес 1 вересня одне одного екзаменуватимуть.
5: Ну, дивіться, дійсно, є великий досвід щодо переміщення в 2014 році, да, коли почалася в 2014 році агресія Росії проти України. І тоді виїжджало дуже багато бізнесменів з Луганської, Донецької області, ну і частково з Криму. Да. І тоді ми були самі з нашими працівниками, самостійно вирішували ті проблеми, з якими зараз також стикається наш бізнес, який виїжджає з прифронтових місць. Зараз я знаходжусь в Чернігівській області, в громадах, там, де об'явлена примусова евакуація.
3: Це також на північному сході Чернігівщини, так?
5: Так.
3: Менська та інші, так?
5: Да, і ми якраз проводимо аудит, як проходить евакуація, куди вивозять людей. А також, тобто, у нас є визнана термінологія вимушено переміщені особи 2014 року. Я як заступник голови справ людини та реінтеграції тимчасово окупованих територій постійно знаходимося зі своїми колегами на фронті оборони наших переселенців. Ну, також додатково займаємося захистом прав наших військових та військовозобов'язаних. Та, тому ми розуміємо, що процедура, державна політика щодо вимушено переміщених осіб, вона формується. Але також ВПО є і бізнес. І, на жаль, у нас до 26-го року не було політичної волі визнати само розуміння, що існує бізнес з тимчасово окупованих територій, який переїхав, який розвивається, який перевозить родини, перевозить обладнання, і йому дійсно він потребує в допомозі. Тому що, на жаль, у нас ВПО з 14 по 22 рік, вони обмежені в правах, і обмежені в правах не тільки на державному рівні, а також і на рівні наших міжнародних партнерів. Наприклад, ви не можете подати в дію реєстрацію шкоди, якщо ви переселенець з 14 по 22 рік. І тут в дії дуже важливо, і це якраз і підняли наші європейські партнери, вже почав працювати реєстр щодо шкоди по відношенню до юридичних осіб. Це до якраз релокованого бізнесу або бізнесу, який постраждав. Тобто зараз європейці щодо формування державної політики, міжнародної політики, вони нас точно вже обігнали на законодавчому рівні, тому що у нас на законодавчому рівні навіть не визнано розуміння ВПО бізнес. І тут формується програма зараз допомоги нашим підприємствам, які працюють на прифронтових територіях. І для того, щоб захистити цих підприємців і цей бізнес, ми повинні їм також дати. А зараз якраз я привів приклад, то що йде примусова евакуація. Ми повинні їм прописати карту, а що ж робити їм, якщо буде визнані ті громади там, де вони знаходяться, що вони будуть визнані ризиковими для ведення бізнесу і для того, щоб там проживали наші люди. І будуть потребувати евакуації.
3: Пане Руслане, в тій публікації на обозрівателі, яку я докладно прочитав, ви наводите як приклад того, наскільки у нас є підприємницька ініціатива і знання, що було евакуйовано цілі виробничі лінії, підприємства і так далі. Наскільки в цьому держава допомагає нашим діловим людям, а наскільки доводиться покладатися на власні сили? От, зокрема, у випадку примусової евакуації, кажуть, евакуюйся, наскільки надають засоби для того, щоб можна було це зробити?
5: Єдиний приклад державної політики щодо допомоги в релокації, це було в 22-му році, завдяки участі Укрзалізниці, Укрпошти, привезення більше тисячі підприємств з Донбасу. І це єдиний приклад, там, де держава взяла на себе майже там таку левову частку участі щодо релокації і допомоги підприємцям. Після закінчення фінансування по цій програмі з 23-го року жодним чином ВПО бізнес взагалі не розглядався ні на рівні уряду, ні на рівні Верховної Ради України, ні на рівні Офісу Президента. І формування державної політики просто було поставлено на гальма. Да, тому тут то, що ми підіймаємо цю тематику, так як ми спілкуємося з ВПО, до нас звертаються і підприємці, і вони хочуть бачити карту реінтеграції їх бізнесу, тому що це є в тому числі і податки. І коли ми підіймаємо просто прості питання і щодо тих пільг для наших бізнесменів, які працюють на контрольованій території, які працюють на прифронтових територіях, наші підприємці з тимчасово окупованих територій показують, що вони обмежені в правах, і держава на рівні всіх міністерств порушує їх права, тому що вони не можуть мати однакові пільгові умови щодо отримання кредиту, також тому що у них нема застави. Якщо ви хочете отримати пільговий кредит 5-7-9, треба мати заставу, а у них вони все втратили. Далі, у нас держава фіксує якийсь там приліт і дає гранти. Гранти на відбудову, там, на покупку верстатів для переробної промисловості. Наші підприємці тимчасово окупованої території, які все втратили, вони не можуть показати факт фіксування. Це ж така ж сама проблематика і у ВПО людей з тимчасово окупованих територій, які не можуть отримати обстеження щодо зруйнованого свого житла. Тобто це і жителі Маріуполя, жителі Бахмута і будь-якого там містечка Донбасу, Херсонщини, Харківщини, які зруйновані. У нас люди з Вишневого, тільки прем'єр-міністр переїхав, зразу все відфіксували, зразу гроші з бюджету виділяються, люди отримують компенсацію. Люди з тимчасово окупованих територій обмежені в правах, тому що держава не зможе створити умови верифікації зруйнованого житла і не може їм надати цю компенсацію, яку компенсацію з контрольованої території люди отримують. Тому це і є в тому числі порушення прав наших людей, переселенців.
3: Пане Руслане, є запитання. Нагадаю, наш співрозмовник в етері громадського радіо, народний депутат Руслан Горбенко. За таких умов, наскільки у людей, які вели справи, мали підприємства на нині окуповані або нині прифронтовій дуже небезпечній території, виникає спокуса, а кину я все це, на що воно мені далі потрібно?
5: Давайте так, відверто, деяка частка так і робить, особливо, коли державна політика щодо розуміння, особливо там по банківським питанням, ті підприємства, які взяли кредити і готові їх обслуговувати, але вони потребують на каникули, але на рефінансування. У нас жодним чином ці підприємці не захищені. Да, якщо ми переселенцям обіцяємо призупинити нарахування відсотків, да, на час воєнного стану, то нашим підприємцям, відверто кажучи, деяка частка так і робить. Вони просто кидають свої підприємства, виїжджають за кордон. Ті, хто вірять, ті, хто мають колектив і його не втратили, да, ті звертаються за допомогою щодо надання там або пільгової оренди. Ми звертаємось до голів військових адміністрацій, до голів громад. Також хочемо розробити законопроект, який буде надавати по пільговій ставці або в іпотеку державне майно, тому що у нас великий банк у фонду держмайна, площі, які просто не задіяні, А хлопці потребують не то, що там у них нема часу там будувати, відновлювати. Вони готові перевозити свої верстати, перевезти людей і надалі продовжити своє виробництво. Да, тому такі от речі, ну, треба з ними боротися, щоб людям давати першочергово надію, щоб вони не виїжджали і не бросали свій бізнес. Тому треба державна допомога і державна політика щодо релокації і допомоги, от стартової допомоги цим людям.
3: Пане Руслане, от ви згадали, що у Верховній Раді питання політики відносно переміщеного бізнесу не обговорювали, але ж ви один із народних депутатів. Хто блокує це питання?
5: Ну, чесно кажучи, проблематику для себе я розумію з 2014 року, але то, що її треба вибудовувати на державному рівні, тому що ну звернень з січня цього року ми провели вже майже там 10 зустрічей з бізнесменами по областям. Ми зрозуміли, що першочергово вони систематизувалися і для себе, як і для законодавців, і в принципі, і як представники народу, да, ми зрозуміли, що треба щось робити, тому що держава не чує бізнес, і треба на державному рівні розробляти на рівні Верховної Ради України розробляти законопроекти щодо допомоги. Але законопроекти – це такий довгий шлях. Ми паралельно працюємо з міністерствами, паралельно домовились зустрічатися з банками щодо пільгового кредитування, домовились вже зустрічатися з податковою адміністрацією, тому що коли підприємці приїжджають, їх змушують проходити перевірки. А ці перевірки – це планові, які за 3 роки потребують документи. А дуже багато підприємців…
3: Це фінансові перевірки ви маєте на увазі?
5: Без документів, да. При реєстрації, при зміні місця реєстрації ви повинні переєструватись в інший податковий. Да. І там ну, це такий іспит, який я пройшов в 2014 році, і я розумію, що таке відновлювати документи. Тому що зараз, слава Богу, у нас є електронна система реєстрації документів МЕДОК, тоді в 2014 році не було. І треба все в паперовому вигляді. А і коли ти показуєш, що твій офіс в Луганську просто 1400 квадратів згорів, фотографії, повністю свідоцтва, податкове все одно. Вони кажуть, окей, ми вам даємо 3 місяці на відновлення документів. Тобто розуміння людей, які працюють на контрольній території в тилу, і ті, хто переїхав, ну це не, знаєте, як в різних світах наші інспектора і відносяться тим самим до наших бізнесменів. Тому тим самим треба створювати дружні умови переїзду, релокації, і в тому числі і щодо надання критичності. Тому що ну зараз, знаєте, от ми зараз пишемо…
3: Статусу критичного підприємства ви маєте на увазі?
5: Тимчасовий статус критичного
3: так,
5: підприємства.
3: Так. Щоб… Ага, я зрозумів. Просто статус критичності, воно так пролунало.
5: Так, так, щоб керівники підприємств могли право умовно мати на 6 місяців автоматично при релокації отримати цей статус і як мінімум 50% бронювати своїх людей. Зараз, от, наприклад, вчора випадок, люди, які виїжджають з тимчасово окупованих територій, це пункт перехіду через білорусько-український кордон, і там наші ТЦК їх зустрічають, і тільки він перейшов цей кордон, чоловік, да, його під біленькі ручники, все веземо, ВЛК, обстеження, повістка, вперед. Багато людей, які хочуть повернутися, кажуть, ми не проти воювати за Україну, дайте нам хоча б місяць, щоб ми ж переїжджаємо то з родиною, жінки, да, ми хочемо, дайте місяць нам відсрочку, тобто є там припис, 30 днів відтермінування, щоб він прийшов там до територіального центру комплектації. Але треба зробити от знову дружню зустріч, дружній переїзд, щоб він зміг свою родину розмістити, щоб вони отримали якесь там тимчасове житло або житло в оренду. І надалі там чоловік готов, тому для нього цікаво, говорить, кажуть, і контракти зараз дуже круті, там такі ну, достатньо висока заробітна платня. Але треба психологічні такі, знаєте, умови створити, щоб ну, воно якось не примусом було, а дійсно, то, що там хоче зробити міністр оборони пан Федорів, щоб ми стимулювали це. І це, щоб у нас трансцендентні комплектації, щоб це не умовно, як на Закарпатті пан Лубінець фіксує, що таке враження, що вони в якомусь там СІЗО знаходяться, да? А щоб дійсно це були такі центри соціальної підтримки. А щодо пошуку слідчих дій, у нас дуже багато правоохоронних органів. І коли, особливо той ганебний випадок у місті Львові, якщо ви бачили, і там якийсь там чоловік 28 років пригав там на той автівці, і потім коли правоохоронці впізнали його, що це військовослужбовець, який залишив військову частину, його чомусь дуже швидко знайшли. А питання, а він знаходиться в СЗЧ рік, а де ж були правоохоронні органи, а чому ж вони не допомагали там територіальним центрам комплектації знайти цю людину? Коли вона збіжала з військової частини на протязі року. Тобто, коли є політична воля, все робиться. Коли не хочеться, знаєте, от цього хейту щодо по відношенню до національної поліції або до іншого якогось там правоохоронного органу, всі якось тишки-нишки якось там в сторонку відходять, територіальні центри комплектації, вони погані, от хай їх там і переве. І ще раз, я їх, по-перше, чого не захищаю, їх треба теж перезавантажувати, щоб вони проходили поліграфи, щоб там працювали тільки ветерани або військові, які пройшли фронт. Щоб у мене точно була віра в будь-якого там працівника ТЦК.
6: Віра і довіра.
5: Що це герой військовий, він був на фронті, і у нього є відстрочка або там ротація на 6 місяців, коли він працює в цьому або іншому територіальному центрі комплектації. Далі він знову йде на фронт захищати нашу батьківщину. От тут, коли є питання справедливості і розуміння у людей формування цієї справедливості, тому і буде інше формування і створення такого відношення, в тому числі і до таких органів, як територіальний центр комплектації.
3: Дуже дякую, Руслан Горбенко, народний депутат в етері Громадського радіо. Повернетеся із відрядження, ласкаво прошу до студії. Сподіваюсь, ми зідзвонимося і домовимося, тому що розмова велика, розмова, на мою думку, зацікавлена, і вона заслуговує на продовження. Андрій Куликов в етері Громадського радіо, наша звукорежисерка Діана Яворська. І нагадаю, в 11:00 колега Анастасія Потапенко подасть вам черговий випуск новин Громадського радіо, який на додачу до нашого сайту громадське.радіо, і на додачу до застосунку Громадське радіо у мобільних телефонах можна слухати на таких частотах у різних містах України. У Києві 99.4 FM, у Херсоні 94.4 FM, у Нікополі 91.5 FM, у Миколаєві обласному центрі частота Громадського радіо 88.3 FM, у Краматорську 90.9 FM, у Чернігові Громадське радіо мовить на 105.9 FM і у Сумах частота Громадського радіо 88.6 FM. Ну, крім того, ми ще, звісно, чимало публікуємо на Ютубі. От, а Ютуб – це така штука, що там, якщо в пошуковик заб'єш якесь влучне словосполучення, то далі можеш подивитись. Ну, от, наприклад, забиваєш туди, ні, ну, гаразд, впроваджуєш, вставляєш туди «безпекове мислення». І після клацу вам є вибір. Ви можете дивитися серію відео-подкастів «Безпекове мислення», які подає вам Олександра Ляшенко. Вона професорка і докторка наук економічних. І зараз пані Олександра з нами на прямому зв'язку. Втім, будемо говорити не про подкасти «Безпекове мислення», які я тим не менше рекомендую тим, хто хоче поглибити свої знання у галузі безпеки, тому що пані Олександра є фахівчиною в безпекових питаннях, а будемо говорити про потужну міжнародну конференцію «Україна у світі», «Ukraine in the World», яка щойно, ну, вчора вона закінчилася у Львові, і пані Олександра брала там участь зі спеціальним обговоренням, про яке трошки згодом. Але в цілому, чому ви вважали за потрібне для себе взяти участь у цій конференції?
7: Вітаю, пане Андрію. Дякую дуже за
6: таку багаторічну підтримку, в першу чергу, безпекового мислення, і, власне, без цієї платформи мисленевої не обходиться жодна подія, до якої доводиться доторкатися або створювати можливості для доторкання. І хочу сказати, що вся наша команда, яка брала участь у цій конференції «Україна у світі», і ширша команда усієї великої цієї події, вона дуже вдячна вам за участь також і за створення.
3: Пропускаємо, спеціального... пропускаємо. Я все одно з повтору це виріжу.
6: Добре, але коли я побачила в корпоративній розсилці коротку інформацію про те, що вперше за дуже багато років, зокрема за 36 майже років, буде відбуватися, проводитися ось така потужна подія з абсолютно, як на не тільки мою думку, сильною і промовистою назвою «Україна у світі», не ось такому розділовому, як інколи говорять там «Україна і світ», або там «Світ і Україна», та, якби, а про те, що це про позицію, про суб'єктність, про важливість розуміння, ким, чим і для чого є Україна у цьому світі, то пройти повз цю інформацію було, звісно, неможливо. І від початку появи цього першого оголошення, звісно, я почала думати, як долучитися до цієї події. І через те, що моя персональна кваліфікація, вона, може, є широкою, але для того, щоб вплив і донесення от думок і не тільки думок, але і пропозицій, і створення того, що називається впливом в українському розумінні України у цьому пурхливому, буремному і непередбачуваному, трішки зламаному світі, звісно, треба було створювати команду, і тому я почала думати, як це зробити. На мою думку, той формат, який став остаточним таким командотворенням, він був доволі вдалим, тому що нам вдалося говорити про те, про що ні у світі, ні, на жаль, так сильно і в Україні, як хотілося б, воліють не згадувати або не хочуть, або, можливо,
3: а саме
6: це про те, які уроки світ усе ще не вивчив з 2014 року. Але про саму конференцію треба сказати наступне. Попередньо щось схоже, я би сказала, це зі слів основних промовців і промовиць на відкритті конференції. Подібна подія відбувалася ще у 1990 році, тобто ще до моменту проголошення України незалежною. І це була класична, як говорять фахівці з мовлення та з мовознавства, така класична конференція українських студій, тобто тих осередків у світі, які вивчають Україну і вивчають переважно культуру, освіту, такі національні особливості, те, що ми називаємо гуманітарними аспектами, і я би говорила гуманітарно-безпековими аспектами. Тобто це вперше за усі часи незалежності відбулася ось така жива подія, і вона стала переосмисленням українських студій у світі і стала точно таким чимось не просто модерновим, а нео, да? Тобто абсолютно оновленим в розумінні України, бо і світ дуже змінився, і Україна дуже змінилася, і стосунки світу з Україною, і України зі світом.
3: А от у мене запитання. Світ змінився, Україна змінилася. Що внаслідок чого, якщо ми можемо вже зробити висновок, чи принаймні припустити?
6: Беззаперечно, з моєї позиції, як це з моєї оптики, є очевидним, що великі геополітичні пласти почали дуже змінюватися, але поштовхом, такою тектонічною точкою, великою мірою цих зрушень, звісно, стала російсько-українська війна найновішого періоду, усього 21-го століття. І ось тут великий злам відбувається якраз у тому, що усі, ті, хто побачили цю війну вже, бо є ще ті, хто ще дотепер її не побачили, побачили її виключно з точки відліку лютого 2022 року. І дотепер поки що така, знаєте, нічна маска на очах є про період 2014 до 2022, тобто включно по 2021 рік. І ось, на мою думку, нерозуміння того, що ця війна не трапилася, знаєте, як не скочила в якийсь певний момент, і тому вона дотепер вважається такою великою несподіванкою, тобто небачення, нерозуміння, неусвідомлення чи небажання бачити, усвідомлювати і розуміти першу причину і ось цього восьмирічного періоду, який передував власне фазі чи етапу, як говорять історики, широкомасштабного вторгнення, він великою мірою був ніби паузою, в якій світ змінювався, такі відбувалися якісь латентні, тобто приховані, неочевидні процеси, коли зміни вже відбувалися. Це як в організмі, коли якась хвороба, вона розвивається всередині, вона не є очевидною, якась пухлина, до прикладу, да? Але вона вже є. І от її непомічання, відсутність її профілактики, чи хоча б діагностики, принаймні, да, не тільки профілактики, вона призвела до того, що от саме призвела до того, що світ непомітно сам для себе змінився, і коли трапилася вже ось ця широкомасштабна ранкова ніч, да, коли ранок настав 24 лютого 2022 року, усім здалося, що в одну мить змінився світ. Пам'ятаєте, ось навіть в Україні фраза, що лютий дотепер триває, там перший рік війни, тобто, але направду час не зупинився, і він не зупиняв всі попередні роки. Тому це така складна хвороба, яка полягає у тому, що життя тривало, процеси певні відбувалися, геополітичний вимір змінювався, і у світі дуже сильно послабшили те, що називаються ці демократичні процеси. Вони якби не дали собі ради великою мірою, змінилося лідерство, і я як управлінниця мушу визнати, що лідерські позиції таких глобальних, лідерські не якості, а саме навички, те, що називається там компетентностями сьогодні, вони, на жаль, змінилися не в кращий бік. Вони
3: це ви маєте на увазі в світі взагалі, от у великих держав і так далі?
6: Так, в світі взагалі, у великих держав, і в Україні якраз відбувся такий, мені здається, парадокс лідерства, тому що воно дуже посилилося і дуже оприявнилося і вийшло на поверхню в тому, що ми називаємо горизонтальними зв'язками, тобто цілі збірки історії можна знаходити, як в менеджменті, говорять, кейсів, та в бізнесових історіях, підприємцях, в історіях розвитку великих, середніх, малих бізнесів в Україні. І це за цими історіями успіху стоять конкретні люди з конкретними сильними позиціями, сильними діями, а не просто думками. І це велика сила історії. Чи сильнішим стало велике лідерство в Україні? Я думаю, що наступні роки історичні розвитку покажуть це. Але те, що нам видно зараз з нашої української території, з нашої української думки, з нашого національного мислення, це те, що світові позиції лідерства, на жаль, не зміцнилися.
3: Пані Олександро, от що мені спало на думку, як я вас слухав, і в зв'язку з тим, що ви казали на початку про те, які у нас, ну, наприклад, в 90-му році була ця конференція, на яку дехто посилається, наскільки український, не скажу кейс в жодному разі, а випадок або приклад, може бути причиною переосмислення українських студій, тобто дослідження не лише етнографічних, можливо, економічних, якихось географічних питань, а питань, от, пов'язаних із організацією, реорганізацією, самоорганізацією суспільства.
6: На мою думку, це головна причина, тому що ті представники і представниці, які насмілилися, мали таку велику сміливість доїхати до України, до Львова, на ось цей захід, на цю першу оновлену, таку модернізовану конференцію, в усіх тих виступах, які я могла чути, і ті, які вже описані в, там, на сайтах, в соціальних мережах, ті, які оприлюднені на майданчиках головних, на інформаційних майданчиках організаторів і співорганізаторів, говорять саме про те, якщо їх усі об'єднати однією якусь позицію, да, звести докупи, то вони усі говорять саме про те, що цікавість україністів у світі до ось вже оновленої України, вона стала головною причиною, чому ця конференція і сталася саме тепер, саме зараз. Вона також не трапилася миттєво, це не було якимось імпульсивним, даруйте, рішенням. Вона готувалася, якщо я не помиляюся, приблизно 2 роки, і це вже у цьому етапі, і вона, до речі, готувалася за ідеї і за такого поштовху тих фахівців, тих управлінців, саме такого державного управління, які представляли і Міністерство закордонних справ, і Український інститут, і Міністерство культури, беззаперечно, і Інститут книги. Ну, тобто це ось такий великий...
3: То в цілому шар... це була ініціатива держави? Державних органів чи наукових?
6: Так, так, так. Ага. Це була ініціатива спільна, але вона дуже активно підтримувалася державними органами, саме державними інституціями. І це дуже, дуже цікава така нова лінія, я би сказала, така новий приклад якраз хорошого і сильного лідерства. І вона, ця конференція трапилася в такому етапі сьогоднішнього розвитку і України, і світу, хоча ми на різних там трішечки все ж таки хвилях там перебуваємо, коли вперше кримсько-татарські студії стали якби не окремою платформою, а те, про що сказав Рімалів на відкритті, на такому великому відкритті цього заходу позавчора, 8-го, два дні тому вже тепер, 8 липня цього заходу, про те, що це кримсько-татарські студії частиною є українських студій, і це назавжди. Тобто такий от інтеграційний момент став дуже, дуже важливим. І це ж не тільки про Україну йде мова, це йде про якраз єднання, таке поєднання двох шарів українського світового такого масштабу. На загал було дуже, дуже важливо побачити, що в Україну не побоялися приїхати. Взагалі в цій конференції взяло понад 250 учасників участь. З них близько 200 було наживо, і з цих близько 200...
3: Ой, в даному разі краще казати тілесно, бо...
6: Тілесно, то добре.
3: Наживо,
6: так,
3: це так, мені нагадує, я нещодавно бачив просто неймовірний заголовок, який лунав так. Петро Порошенко останнім з живих президентів України повернув орден Білого Орла. Уявляєте?
6: Так, я за ну, мені просто наживо більше пасує, ніж офлайн, тому...
3: Ну, тому тілесно.
6: Тілесно, так, тілесно. Живу також зараз. Ну, зі словами, з коренням живий, сьогодні у нас дійсно складні стосунки, тому що антонім звучить завжди прискорбно. В тілесно були понад 200 учасників, з яких десь... трішки менше, ніж половина, це були представники 38 країн з 6 континентів. І вони мали сміливість бути в Україні, так, у Львові. На щастя, ті дні, які от конференція була, не було тривог, і хоча ми постійно пояснювали, що у нас є тут безпечні локації, звісно, є укриття, от, але це було великою такою підтримкою, і час цієї конференції, я про це не можу не сказати, що відбулося понад 55 академічних публічних обговорень, або не просто сесій, це були дослідницькі лабораторії, це були те, що називається там круглі столи, це були презентації різних проєктів і фондів, це були презентації дослідницьких центрів і презентації книжок. І навіть було дві виставки, одна традиційна художня, а іншу проводив Центр гідності дитини Українського католицького університету. Це була дуже цікава експозиція з абсолютно десь декількох десятків таких, уявіть собі, білі футболки, на яких були принтами, цими такими відтисками художніми, зроблені рисунки, які зробили учасники одного з перших курсів, присвячених, ну, тут я використаю це слово спочатку, як воно в оригіналі звучить, воно називається safeguarding, а це убезпечення. Оце прекрасне українське слово «убезпечення», та «убезпечення» і «убезпечення дітей від усіляких видів насилля, від фізичного до морального і так далі». І це унікальна вся.
3: Так, це унікально. А ще я скористаюся тим, що ви сказали, що були люди з усіх шести континентів. Це означає, що з Антарктиди так само. І справді, ні, так справді ж була людина з Антарктиди і саме в тій, в тому обговоренні, яке ви організували. Розкажіть, будь ласка, про це.
6: Так, це дійсно чудовий місточок. І, власне, чому я трішки більше зупинилася все ж відно, скажімо, цій історії з убезпеченням, тому що для мене це убезпечувальним кроком продовжує бути історія про те, щоб не забувати минуле і усе ще встигнути зробити висновки для того, щоб що з цим робити далі. На ось цьому публічному обговоренні, на ось цьому публічному дискутуванні, яке відбулося учора зранку о 9:01. Знаєте, це також дуже-дуже знаково. Усі обговорення зранку вони починалися о 9:01, тому що перша хвилина після 9:00 це була, оскільки локацію, ну, тепер ми можемо про це говорити, і, власне, про це вже відомо було і раніше, локацію була територія Українського католицького університету, і це просто опція, яка вмонтована майже від початку ведення хвилини мовчання. Хвилина мовчання, це називається тихої молитви. І от ця хвилина мовчання, вона для мене також була такою, знаєте, завжди знаковою, а ось тут вона саме перед цим обговоренням, яке називалося «Чому уроки, які світ дотепер не вивчив» 2014-го, вона була ще більш знаковою. І одним з дуже важливих представників цього обговорення був дійсно людина, який два роки поспіль у 28-29 антарктичній експедиції провів. І це дійсно можна пропискою, мабуть, таку робити. Це Сергій Глотов. Він, окрім того, що є кандидатом біологічних наук, дослідником, крім того, що він є видатним науковцем і людиною, яка має грандіозний досвід життєво-науково-викладацький, він є засновником і автором ідеї створення книги про оборону Луганського аеропорту. Ця ідея виникла тепер вже 11 років тому. В 2018-му вона була уречевлена у вигляді книги у Вагняному кільці «Оборона Луганського аеропорту». Останні півтора року я говорю про цю книгу так, що Луганського, а не Донецького. На жаль, дотепер я і наша команда поки що змушені наполягати на тому, що це різні аеропорти, різні міста і різні битви, врешті-решт. І його присутність була дуже важливою, але, власне, як і решта учасників цього обговорення. Чому? Тому що ми говорили про те, що не тільки важливо пам'ятати, якою була подія і якою була битва, а і з чого починалися перші вогняні дні українсько-російського протистояння, але і що було не тільки причинами, але і які наслідки ми маємо тепер, у 2026 році вже, через те, що провалили деякі уроки ось цього періоду 2014 року. Але найстрашніше, дійсно, могло би бути те, що якби не з'явився ось цей, направду, документ. Коли ця книга створювалася, ще питання, точніше, такий термін як документування, він ще не був у просторі такому обговорювальному, такому те, що ми називаємо дійним простором. Але ця книга з'явилася вперше як доказ того, що, по-перше, ця битва за Луганський аеропорт, вона була. По-друге, що у неї був певний спосіб її ведення, що це були конкретні люди, які бачили, що відбувається, чому відбувається. Вони бачили, що не усе населення Луганська, Луганської області є абсолютно таким, як його портрет змальовувала Російська Федерація, російські медіа, і що саме завдяки тому, що ці очевидці могли поділитися, і не тільки поділитися, але й зголосилися, дозволили оприлюднити свої імена у цій книзі спогадів і свідчень, то не тільки не були забуті, власне, захисники аеропорту, ну, не тільки аеропорту, як говорять захисники самі, вони говорять, що вони захищали не аеропорт, вони навіть не Луганськ захищали, вони захищали Україну. Але і ті місцеві мешканці, місцеві жителі Луганська і прилеглих територій, сіл, селищ, різних місцевостей, вони чинили той спротив, про який мало хто знав. Я би не сказала, що ніхто, але мало хто знав у ті часи, коли вже близько двох, можливо, навіть більше мільйонів внутрішньо переміщених осіб з 2014 року почали рухатися не тільки в різні міста України, але й за кордон. І перший, якби, закид, який ці люди чули, ну така, чому ж ви не захищаєте свою територію? А сказати у відповідь мало що можна було, тобто можна було б розповісти там свої історії, можна було б згадати волонтерів, яких просто розстріляли за те, що вони там миску борщу принесли оборонцям Луганського, у тому числі аеропорту, чи будь-яким захисникам Збройних сил України. Але це тільки слова були, у цього не було свідчень і письмових доказів, які є дуже важливими. І ось тепер відштовхом чи такою точкою відліку появи цієї книги українською мовою стала дальша історія. І зараз вона стає ще сильнішою, сильнішою, крок за кроком. Тому що у 2025 році вийшло англомовне видання, до якого дуже сильно долучилася Анастасія Глотова, як перекладачка і співавторка цієї книги. Долучилася величезна команда, якби, сподвижників, які рухали і можливість появи цієї книги, і тепер цю книгу усім світом. А, власне, на ось цій конференції нам вдалося ще більше підняти голос цієї книги і голоси тих людей, які їх залишили у цій книзі.
3: Я знаю, що до початку конференції книга по декілька примірників у 18 країнах світу
6: Це було вже 18. Зараз ще додалося, ще декілька країн додалося, і додалися деякі інституції. Ще додалося 3 країни сьогодні, станом на сьогодні, і деякі примірники ще полетіли до Сполучених Штатів. Вони полетіли, вже поїхали до Польщі і ще до деяких країн, в яких ці книги були, але знаєте, є таке поняття «ключова людина», да? То є поняття «ключова інституція». І от учора була та важлива деталь посилення голосів з 14-го року в той спосіб, що люди, які отримали ці книги, вони вже знають, вони вже знали, кому вони їх передадуть. І передадуть тим людям, які не просто поставлять їх на полицю, бібліотеку, навіть там на публічну чи університетську бібліотеку, чи не на свою персональну будуть тим пишатися. Це будуть такі робочі інструменти, це будуть книги, посібники. І як мені говорила фахівчиня з Чехії і та сама фахівчиня з Польщі, які говорили, що для нас дуже важливо зараз отримувати саме українські книжки. І вони готові далі.
3: Дякую. Олександра Лишенко, фахівчиня з питань безпеки, з розповіддю не тільки про книгу «У вогняному кільці», про оборону Луганського аеропорту 2014 року, а і про міжнародну конференцію «Україна у світі». І нагадую, в 11:00 новини Громадського радіо.
0: Той самий ранок на Громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. 5 людей дістали поранення внаслідок російських авіаударів по Слов'янській громаді на Донеччині. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. За його словами, російські війська завдали удару 3 керованими авіабомбами. Серед поранених – 20-річна дівчина, яка перебуває у важкому стані. Її готують до транспортування в лікарню Дніпра. 3 людей дістали поранення внаслідок російських атак на Херсонщині минулої доби. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, під російськими обстрілами перебувало 35 населених пунктів області. Війська РФ застосували артилерію, дрони та авіацію, пошкодивши житлові будинки, об'єкти інфраструктури, стільникову вежу, тролейбуси та цивільні автомобілі.

0: Україна продовжить атакувати російські судна у відкритому морі попри дипломатичні скандали з морськими дронами, виявленими біля берегів Греції. Про це пише видання Євростіві із посиланням на дипломатичні джерела в Афінах. За даними видання, українські дипломати під час зустрічей із грецькою стороною заявили, що такі дії є реалізацією права України на самооборону відповідно до статуту ООН. Водночас Київ офіційно перепросив Афіни за інциденти з дроном, висловив готовність не допустити подібних випадків у майбутньому, але наголосив на спільній загрозі, яку становить російський тіньовий флот. Російські хакери зламували підключені до інтернету камери домофонів, щоб стежити за переміщенням військової техніки для України. Про це пише Телеграф з посиланням на Службу загальної розвідки та безпеки Нідерландів і військову розвідку країни. За даними розслідування, кібератака була спрямована на камери, встановлені вздовж маршрутів перевезення озброєння, аби з'ясувати, яку саме військову допомогу отримує Україна. У розвідці повідомили, що під загрозою опинилися країни НАТО, зокрема Нідерланди, а також Україна. Причиною успішних зламів часто ставали стандартні паролі, застаріле програмне забезпечення та неналаштовані системи захисту. Німеччина або інша європейська країна вироблятиме ракети-перехоплювачі для систем Patriot для України до завершення війни. Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на два джерела, знайомі з перебігом переговорів. За їхніми словами, виробництво вирішили розмістити за межами України з міркувань безпеки, а після завершення війни його планують перенести на українську територію. Експерти зазначають, що запуск такого виробництва потребуватиме щонайменше року, а найімовірніше – більше часу. Раніше президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп заявляли про домовленість щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет до Patriot. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 липня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні хмарно з проясненнями. Вдень на Закарпатті, півдні та південному сході можливі короткочасні дощі та подекуди грози. Середньодобова температура повітря по всій країні – 17-22 градуси. У центральних областях – до 25 градусів. На півдні та на сході – 23-28 градусів. У Києві вдень короткочасні дощі, по області місцями грози. Температура повітря близько 20 градусів.
1: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
4: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 51 копійка.
1: Євро
0: 50 гривень 87 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 31 копійці. Продають по 44 гривні 72 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 78 копійок. Продають по 51 гривні 18 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
6: Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму.

0: Разом зі студією подкаст 360. За промокодом Громадське радіо знижка 10% на послухи студії. Реклама на Громадському радіо.
1: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
2: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
1: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в ЕТР Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
2: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
1: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
2: Відерштанд.
1: Відерштанд.
2: Супротив.
1: Супротив.
2: Пам'ять виростає із забуття.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
1: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
1: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
1: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
1: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
1: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
4: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
1: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На Громадському радіо.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса. Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
1: Той самий ранок на Громадському радіо.
6: Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо. Наша звукорежисерка Діана Яворська незмінно і незамінно забезпечує нам високу звукову якість. А втім, забезпечити високу звукову якість допомагають нам також і ті музичні фрагменти, які ми час від часу виконуємо. І я радий сказати... Треба, щоб було сказати, де можна слухати. Ні, я спершу скажу, хто у нас зараз у студії. Це Сергій Файфура. Для мене справжній народний артист, до речі, лауреат Народної Шевченківської премії. Так? Це що за премія, розкажіть?
7: Це законна Народна Шевченківська премія.
6: За авторські новинні, пісенні програми, режисуру і так далі.
7: Так. Доброго дня, Андрію. Радий бачити і радий бути тут.
6: А я радий не тільки бачити, а ще й чути, тому що в цій розмові у нас пролунають принаймні два твори у виконанні Сергія Файфури. І почнемо ми із... Отже, нас можна чути на сайті громадське.радіо, громадське.радіо. Можна встановити застосунок Громадське радіо на мобільний телефон і в такий спосіб розширити і поглибити джерела, з яких ви черпаєте достовірну інформацію і дістаєте новини і новинки з багатьох-багатьох галузей, в тому числі і з галузі культури. Так от, сьогодні Сергій Файфура до нас прийшов не лише в іпостасі своєї народного для мене артиста, а ще і в іпостасі виконавця і партії, і ролі Золотого Зуба. От тепер уже у телетрансляції рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака», яка здійснюється за підтримки Українського культурного фонду. І от я, пане Сергію, от що подумав. Зазвичай, ну, я сам цього не вмію, але багато разів читав і в кіно там бачив, а іноді навіть в театрі, що коли золото, то його пробують на зуб, щоб встановити, чи воно, значить, справді золото. А як попробувати на зуб золотий зуб, щоб встановити, що то справді золото?
7: А спробувати можна і для себе точно переконатися, чи то дійсно золото.
6: Ну,
7: і для того є один лише шанс у глядача чи слухача. Це глядачам дивитися рок-оперу «Міф», слухачам слухати рок-оперу «Міф». Так от, друзі, щодо рок-опери «Міф».
6: Про козака Василя Сліпака.
7: Скажу, як є. Бо я завжди відверто і щиро стараюся ділитися з людьми. Мене вражає Ігор Роман як автор, бо, правда, у нього настільки вистачає отого внутрішнього запалу, тої енергії, що він до купочки всі ниточки стягує, і я думаю, це дуже непросто. Але можу це сказати щиро, честь і мою шана, що він уміє це робити, і разом з Українським культурним фондом, який ви сказали, є результати. Тому що ті, хто бачив і чув, у нас в Українському домі вже була прем'єра, то була сценічна версія. А зараз ми приступаємо до того, щоб все ж таки у нас вдалася телевізійна версія. От, і...
6: До речі, до того, що була така квазі-кіноверсія.
7: Була, так, так, так. Можна і про неї поговорити, але ми йдемо далі. І я думаю, що з кожним кроком, з кожним етапом, то має бути якісніше, видовищніше і давати ясно, що поживу для голови і для серця.
6: Розкажіть, хто такий Золотий Зуб і більше він для вас все ж таки це партія чи роль?
7: Гарне запитання, Андрію. Персонаж.
6: Персонаж.
7: Образ. Персонаж. Mm-hmm. Тому що за цим персонажем, як і всі ми, ну скажімо, люди, от кожен із нас, навіть візьмемо якусь просту річ, якщо ти одягнений в джинси і легеньку сорочку, ти себе поводиш відповідним чином. Якщо на тобі смокінг і метелик, по-іншому якось. Тому, кажучи про цей персонаж, який був задуманий Ігорем Романом, такий негативний, аферистичний, такий пройдоха і так далі, пройди світ. Але в мене чомусь він, ну, на мій погляд, він чомусь здається не зовсім нехороший. Він здається такий аферистичний, так, є. Але чи то золото, як я вже казав, насправді чи ні, то показує сцена і то показує... фільм, якщо ми будемо робити фільм, чи телевізійну версію. Тому, друзі, ми вже можемо анонсувати те, що в жовтні місяці, 16 жовтня, має бути прем'єра. От. Зараз купа має бути роботи зробленої, тому що будуть репетиції, це нові-нові шматки ми маємо розучувати і записувати, і правда, багато всього. Але разом з тим, дозвольте ще, пане Андрію.
6: Заохочую, не просто дозволяю, так. Заохочую.
7: Дякую. Знаєте що? Говорячи про творчість як таку, але усвідомлюючи, що ми живемо зараз, ну, просто в скажені часи. Щоденно нові виклики, це все ми розуміємо, тому тут довго я на цьому не затримуюсь, але мене саме це вражає. Що саме під час такої біди, під час такої тотальної трагедії по всіх напрямках, ми все ж таки, дивіться, торкаємось чогось такого, яке є в результаті, ну, скажу так, рятівним для душі. А ми маємо зараз якраз от ту ситуацію, коли ми не перемагаємо, бо поки що немає великих натяків, а ми лише у фазі рятування. Тому і от такими інструментаріями, як, от, скажімо, рок-опера, і це має бути видовищно, яскраво, але ж вона має суть, бо Василь Сліпак – це ж конкретна людина була, і є прив'язка до конкретної персоналії, хоча історія фантазійна. Але разом з тим, от ті контрасти, коли дійсно забезпечений, талановитий в Паризькій опері працює українець, і тут – потрапляючи на фронт, свідомо ж людина пішла на фронт і реально гине. От слухайте, ці контрасти, вони неймовірно вражають. вони вражають і інколи, ну так, приголомшує, знаєте. От. Але разом з тим, я кажу, що дивує оця наша національна риса, мені здається, все ж таки національна риса. Коли ми, переживаючи будь-що, маємо якусь таку внутрішню пружину, яка зривається і дає поштовх далі жити і творити.
6: Сергій Файфура у студії Громадського радіо. І у вас, шановні слухачки і слухачі, є змога, набравши 0800 30 40 33, 0800 30 40 33, безкоштовно з будь-якого українського номера поставити власне запитання панові Сергію на додачу, а може і замість тих, що ставлю я, Андрій Куликов. Подякувати йому за ті багато-багато років, які він працює. Можливо, висловити якісь побажання, якщо хтось вважає, що щось ще потрібно вдосконалювати. Файфура готовий слухати і таке, я знаю.
7: Готовий. Тому що життя, люди добрі, життя – це процес, який, це щедроти Божі, що ми маємо. Ми не завжди, звісно, маємо можливість оцінити, але принаймні повинні, друзі, це хочу озвучити. До речі, така думка прийшла. Повинні усі налаштовуватися на внутрішню усвідомлену подячність. Оці два слова. Усвідомлену подячність за усе. Бо все дарується від Господа.
6: Дякую, пане Сергію. І, очевидно, тут ще треба сказати дяка Богові. Кожна і кожен вирішує це, я вважаю, на власний розсуд. Як би там не було, на мій розсуд зараз має залунати фрагмент із рок-опери «Міф» про козака Василя Сліпака. І там отой самий золотий зуб – пірат.
7: Пірат.
6: Пірат. Слухаємо.
8: Тубільці! Ані руш!
9: Це раптом на галявину юрбою вибігли солдати в генуезьких одностроях і, щільно друзів оточивши, направили на Василя пістолі. А потім підійшов Пузань у золотом розшитому камзолі і з посмішкою злобною у два ряди блискучих золотих зубів він допит Василеві негайно учинив.
10: Усі казали, ніби острів цей безлюдний.

Швеція, мерседські пральне бенджамінья, той, що в Європі всі потоки контролює і найбрудніші гроші відмиває, і схеми найбрутальніших кришує.

Ані, я не скажу цього нікому. Це небезпечно дуже, але чупати ти мені. Згодишся, друже, твоїми свідченнями ризикнув шантажувати.

0: гроші.
1: От композитор Ігор Роман, про якого так захопливо і захоплено говорив Сергій Файфура, котрий зараз у нас у студії, мені надіслав цей фрагмент із рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака» з приписом, каже, ми це називаємо «Файфура ін рок». І тут йде алюзія на знакомитий альбом класичного року «Deep Purple in Rock». Ну,
2: yes.
1: Є у мене запитання і в зв'язку з цим, але поступаюся чергою, тому що на телефон 0800 30 40 33 додзвонився пан Олександр, у якого є запитання до Сергія Файфури. Будь ласка, ви в етері.
3: Вас вітає корінний киянин Олександр. Василь був вбитий снайпером. І шановний гість, я увіковечу на пам'ять про Василя Сліпака і пане Андрій, два слова до минулої передачі. Як вам вислів наживо? Дякую.
1: Дякую. Отже, першим відповідає Сергій Файфур.
2: Дякую. Запитання щодо Василя Сліпака. Бачите, є, до речі, такий вислів чи афоризм, що, знаєте, мовляв, треба бути далі від того місця, де ти можеш стати героєм. Є такий вислів. Хтось погоджується з цим, хтось ні. Але дивіться, ті, хто фактично, реально, маючи таку долю, що вони стають героями, перед ними не стоїть вибір. Я так думаю. Воно все прописано. Силами вищими, як завгодно, скажімо. Тому Василь Сліпак – реальний герой. Те, що ми робимо версію фантазійну, опосередковану, пов'язану з нашим героєм Василем Сліпаком, це наша шана нас, живучих зараз, реальному героєві. Тому що ми можемо зробити, що ми можемо додати? А от саме це. Тому що життя продовжується якраз, наприклад, в такому творі, в такому дійстві. І навіть, чому я люблю прямі етери? А от, наприклад, жива людина в живому етері запитала щось, є комунікація, це дуже цінно. Пане Олександре, дякуємо вам.
1: Дякуємо. Ну і, звісно ж, пригадаємо, що в Києві є сквер імені Василя Сліпака, він біля Боричого току і Андріївського узвозу, там, здається, просто на перехресті чи трошки вище.
2: Так, я до того дотичний, тому що це все організовував Олександр Юрков, а ми, члени нашого музичного батальйону, багато років пробували і все ж таки зуміли.
1: Так, це було довго і непросто.
2: Так, але за того, що є така локація, де дійсно збираються гурти і відбуваються події мистецькі. Я от вже втретє, здається, але повторю, усе, що відбувається на таких сценах, воно рятівне для душі. То важливо.
1: Ну, а відносно вислову «наживо», то я його здебільшого вимовляю «наживо» і гадаю, що в слушних часах його цілком можна і потрібно навіть вживати, як ото, скажімо, ця програма йде наживо, або от і щойно нам Сергій Файфура про це сказав, так?
2: Я тут ще маю одну ідейку, пане Андрію, я не знаю, чи це припустимо у прямому етері, але я приніс вам...
1: Мені треба запікувати вас?
2: Ні, я буду дуже пристойний щось...
1: А то я вже збирався... Пі-пі!
2: Правда, принаймні, я вам покажу. Тому що стіл на широкий, дивіться, я приніс торбинку яблук.
1: О, зелені яблука.
2: Зелені яблука з мого саду. Це не телевізія, друзі, але повірте нам, що вони гарні, соковиті і смачні. А знаєте, я чому приніс?
1: Треба тоді вкусити і похрумати.
2: Можна. Давайте ви це зробите. Я ж гість. Давайте.
1: А ну, спробуйте.
2: Так, ні, я вам дам.
1: А то кидайте. А ну, ми зараз тут...
2: Ні, все нормально.
1: Так.
2: Тому що я щось буду казати. Ау! Клас! Я знаєте, чому це хотів зробити? І дякую, що ви так щедро і щиро відгукуєтесь.
1: Смачне, соковите.
2: Трошки квасненьке, але, ну, хто знає, чи буде ефір, коли вони будуть солодшими, так? Mm-hmm. Я знаєте, чому? Бо саме яблуко – це символічний плід. Тут багато чого ми можемо вбачати. Але Враховуючи, що у нас прямий етер, раз, усе наживо, як ви кажете, правда? І хай от така от через приношення яблучка, нехай буде от така, що, знаєте, струна людяності.
1: Те, що Сергій Файфура почастував мене яблуком, і те, яке воно справді дуже, ну, сказав, воно соковите, це його зараз головна чеснота. Ну, трошки квасне, як він каже, там інші сказали б кисле, але
2: так.
1: Квасне – це дуже гарне слово. Дає мені змогу нарешті сказати і Сергію Файфурі в тому числі, що я згадую, який твір української літератури згадую, коли дивлюся на його вуса. А що ви мені можете про це сказати? Здогадатися? Або пошпортатися у пам'яті?
2: Про твір української літератури, так, з вусами?
1: Ага. Ні, саме з отакими вусами, як у вас. Хто не бачив, я, до речі, раджу подивитися на Файфурині вуса. Це твір мистецтва сам по собі.
2: Я навіть не знаю, з ким можна асоціювати. Не знаю. Підказуйте.
1: Ну що ж, Степан Руданський, запорожці у короля. Слухайте.
2: Ага.
1: Приїхали запорожці. Короля вітають, король просить їх сідати, козаки сідають. Сидять собі в них жупани все кармазинові, і самі такі храбренні, вуса прездорові. Задивились на ті вуса ляхи припогані. Що б їм, кажуть, дати їсти? Дай моїм сметани. Поставили їм сметани, їсти припрошають, але наші запорожці разом відмовляють. Славна у вас сметана, тільки почекайте, а перше нам, запорожцям, щільник меду дайте. Дали меду запорожцям, вони як поїли, так ті вуса при здорові вгору завертіли. Та й говорить королева, каже, ясний пане, нехай тепер запорожцям подають сметани.
2: Так, файно.
1: Себто намагалися хитрістю, та, щоб вуса, вони ж заважають сметанку їсти, а тоді медом і вгору.
2: Так.
1: А ви що робите?
2: Це мені, до речі, дружина, пані Файфура, щоразу укладає і відпускає в люди, правда. Так. Але це я з Швейцарії, мені доставляють або з Німеччини спеціальну пасту.
1: А я думав, мед швейцарський, високогірний, як там альпійські луки.
2: Так.
1: Пане Сергію, нагадаю, що Сергій Файфура у нас зараз в етері громадського радіо. От, до речі, на телефон 0830-40-33 дозвонився пан Олександр, який поставив запитання Сергієві. І ви можете це зробити, дзвінки безкоштовні з будь-якого українського номера. Повертаючись до музики і до Файфура ін рок. А наскільки ви взагалі рок любите, поважаєте і виконуєте?
2: Скажу, як є. Мене з юності рок, я таке мав відторгнення якось до року, правда. Тому що в ньому я вбачав якусь певну агресивність. Можливо, не до кінця розуміючи цього напрямку чи жанру. От. Але згодом, причому мої діти, котрі починали грати в деяких командах музичних, Роман, син, барабанщик з гравниців, і грали вони рок. І мені все рівно то було якось, ну, не лягало на душу. Але згодом, коли я вже сам сформувався, ну, якось так сталося, що я почав писати пісні, ну, щоб проявити якусь свою позицію як людина в ці нескладні, повторюю, часи в Україні. І деякі речі з'являлись от, ну, майже рокові. Тому, знаєте, немає поганих жанрів, якщо казати. Розумієте? Є різне ставлення. Тому хтось не може жити взагалі без року, а хтось там, ну що це за жахіття, і так далі. Чи, скажімо, реп, якщо візьмемо. Ну, що таке реп? От якщо, знову ж таки, моя...
1: Реп – це скорочення від українського слова «репнути».
2: Репнути. Але...
1: До речі, я перепрошую, був і є у мене добрий знайомий Міха. Він зараз під псевдом Пуританин репує. Так у нього... був цілий альбом, називався «Порепані вірші», де він брав,
2: дуже цікаво,
1: де він брав класику української поезії і в реп її виконував. Дуже цікаво.
2: Бачите, тому що реп як такий, як жанр, ну, коротенько. Угу. Якщо він має свою тяглість від африканців і американці, ясно, що то діло, ну, у природній спосіб підхопили, і воно у них вдається, і воно для них логічне. Mm-hmm. Коли українці це роблять, воно нібито не зовсім лягає на нашу українську душу. Але є такі унікальні таланти наші, українці, ну що неймовірний, читають оцей реп. Їм не можна сказати, що співають, але читають. Але це треба вміти. Особливе уміння. І тому я просто аплодую усім талантам, які є. Правда.
1: А я сподіваюся, що зараз у тих, хто слухає програму Громадського радіо з участю Сергія Файфури, виникне потреба поаплодувати цьому артистові теж. Ми зараз заграємо одну із композицій авторських Сергія, і в ній, звичайно ж, і авторська позиція. От що цікаво, що іноді є авторська пісня, але в ній авторська позиція виявляється лише тим, скажімо, які вірші дібрала людина, або і взагалі тим, що вона це виконує. А у Файфури, ну, практично все, що я знаю, воно гостре, воно відгук на те, що відбувається. І, до речі, до певної міри спроба змінити те, що відбувається. Я от не знаю, чи ми про пісню будемо докладно говорити після, чи ви її трошки представите.
2: Транш. Пісня «Транш». Власне, у самому вже, у самій назві вже є відповідь, що то. Але дійсно, я намагаюсь, пане Андрій, я намагаюсь все ж таки дійсно, як ви сказали, мати свою чітку позицію. Бо пісня – унікальний жанр. За 3 хвилини треба розказати цілісну історію про щось. Життя, воно обмежене. Тому не можемо гаяти час, от, ну, аби. А в пісні тим більше, за 3 хвилини, ну, май совість, май то сумління, ну розкажи щось конкретне. Нехай то буде ліричне, нехай то буде плаксиве, нехай буде гостре, будь-яке, але конкретно про щось. Тому спочатку нехай люди слухають, тому що це конкретно про щось.
1: Слухаємо Сергій Файфура «Транш».

0: Сергій, Файфура, транш, і про що ця пісня, я гадаю, ми зрозуміли, але чому обрано саме таке музичне відтворення?
1: Ну, а от так якось приходить. Ви знаєте, що оці речі я точно знаю, коли створюєш щось, щоб воно було справжнє, от як тобі дається, що називається, от так і фіксуй. Тобто, я, власне, завжди, коли пишу, мені одночасно приходить і мелодія, і той текст, ото слово.
0: Одночасно. А все ж таки, що на часточку секунди раніше?
1: На часточку секунди? Я думаю, що слово, тому що... Слово. Слово. Бо слово – це ж не лише написані буковки. Слово – це ж не лише звук. Хоча спочатку всього це дійсно звук, слово. Mm-hmm. А найголовніше – інформація. Будівнича інформація. Біблія з чого починається? Спочатку було слово. Спочатку було слово. І насправді то був... якщо почнемо трошки заглиблюватися, то все ж таки був звук.
0: Угу. Mm-hmm.
1: Це звук, тому що звуком почало формуватися все світ. Я про це. Але ж стосовно пісні, у мене слово як таке, тобто інформація. От. І бачите, я зараз сам переслуховую власну пісню і хочу сказати, що вона написана 17 чи 16 року, пісня. А бачите, опосередкована вона і зараз. Транш, про проблематику траншу, як такого, перекачки всього, будь-чого. Тільки дай. Mm-hmm. І це проблема. Вона була, вона залишається. Але ми говоримо сьогодні про музику, про пісню, і я думав сьогодні ось що ще сказати. Що бачите, саме через пісні ми, як нація, українці, ми через пісні, через пісню як таку, через, скажімо, такий інформаційний канал, зуміли саме, повторюю і наголошую, через пісню зберегти свою історію і вибудовувати своє життя і майбутнє саме через пісню. Дивіться, тому що скільки б не було гетьманів, чи потім згодом політиків і будь-кого, але наша історія базується на пісні. А якщо історія, то, власне, і наше життя базується на пісні. Тому, якщо даровано нам займатися музикою і піснею безпосередньо, я думаю, то велике щастя. Правда.
0: Сергій Файфура. Ну, ми не зовсім одного покоління, я старший, там років на 8, але я припускаю, що і в дитинстві, і в підлітковому віці ми слухали приблизно ті самі українські пісні, які допомогли і нам бути українцями, і багатьом людям.
1: Так.
0: Які вам особливо, скажімо так, візьмімо злам 60-х, 70-х, тобто від 70-го і далі запам'яталися.
1: Так, дивіться, я людина, яка народжена в мальовничому селі в Сиворогах на Поділлі, я насамперед вибрав ото багатоголосся українських пісень, народних пісень, жартівливих, грайливих, сумних, це насамперед. А потім, як не дивно, усі совєтські пісні. Так же було. Бо якщо взяти пісню як грамотний твір, то період совєтський, скільки ж написано пісень гарних і достойних пісень. Я не кажу про прославлення комуністичного режиму, я кажу про пісні як такі. І це було дуже, всі ми ті пісні знаємо. Але мені чомусь, я зараз розказуючи про пісні, бо моя хата батьківська стоїть над яром, над великим яром. Я завжди, до речі, коли приїжджаю додому, я завжди говорю з тим яром, як натуральний язичник, хоча я закінчив Київську духовну семінарію після всіх своїх театральних вузів, але я говорю з яром. І тому пісня «Туман яром», вона для мене якась така масштабна. Вона про те життя, яке я знав. Тому що я, народившись в 60-х роках, минулого століття, це страшно звучить, правда? Я хочу сказати, що я ще пам'ятаю, хатки вибілені, і хатки під соломою.
0: Ну, я, до речі, пам'ятаю теж. І то підлога... за 40 кілометрів від Києва.
1: А, бачите? А у нас Поділля, Хмельниччина. І я пам'ятаю, як навесні перед Паскою змащувалися в тих хатах глиною підлоги, як це все пахло. І вапном вимащувалися як ззовні, так і зсередини. Тобто я ще пам'ятаю якісь, ну, дивовижні речі. От, хати під соломою. І вони, ну, це не з кіна якогось, а з мого власного життя. А зараз в кишені мобільний, і ти собі бах, дзвониш хоч в Америку, хоч куди, і бачиш, і щось чуєш.
0: І кажеш, give me
1: Europe, транш. От, тобто така динаміка неймовірна. От, і в цьому багатство і розкіш життя. Тому маємо всередині, повинні мати усвідомлену подячність, те, що я їй казав.
0: Пане Сергію, повернімося на кілька хвилин до рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака».
1: Так.
0: І от ви там відзначали роль і внесок, звісно, композитора Ігоря Романа. А хто фактично виконує роль режисера? Ви ж режисер самі, так? Наскільки ви режисуєте себе, чи там є людина, яка дає вам настанову?
1: Бачите, от тут є проблемка. Це не... Тобто, це твір Ігоря Романа, і він є автором. І, звісно, у мене як режисера є своє бачення.
0: Я міг би зробити ось так.
1: Але я мушу себе, пане Андрію, я мушу себе ламати і слухати цього диктатора Ігоря Романа, в хорошому сенсі диктатора. Мушу його слухати. От. Хоча я йому неодноразово казав про це, чесно кажу, що треба додатково, щоб долучити режисера, який би це зробив, ну, саме фахово по режисерських законах, тому що, ну, це важливо. Хто займається музикою, нехай музикою, хто пише вірші віршами, режисура – це окремий аспект. Знаєте, моя режисер Марія Рюрікова Немировська, вона мені колись сказала: «Сереженька, понимаєш, я нічого другого не вмію в этой жизни, но я режисер. Я мислю этими категоріями». Оце вона давно-давно, щоб ті совєтські часи мені сказала, малюку. Я то запам'ятав і не до кінця розумів. А от зараз, коли я вже сам сивочолий, я таки дійсно, щоб не було, будь-яка історія життєва, яка мені трапляється на очі, я її сприймаю і аналізую через ось цю режисерську призму. Я мислю цими режисерськими категоріями.
0: А наскільки ваші театральна і духовна освіта одне одну доповнюють, а наскільки вони в суперечності?
1: Ні. Це
0: адже твоє... театральна вона пов'язана із тим, що треба щось вдавати, а духовно так треба ж бути щирим.
1: Так. Ви знаєте, воно ніякої суперечки немає, навпаки. Після семінарії, яку я закінчив в 51 рік, здається, ви розумієте, це лише було органічне доповнення до тих життєвих, скажімо, не тільки режисерських, а життєвих знань, які я мав. І саме семінарія дала мені якусь таку дивовижну можливість спокійно говорити про будь-що. Я не знаю, як це сталося. Але саме спокійно. І суперечки немає, навпаки. Бачите, людина – це ж єдиний організм. І одними очима ми дивимося як на добро, так і на зло. Цими самими руками, лівою і правою, ми можемо взяти зброю в руки і вбити просто хорошу людину. А можемо цими самими руками ворога вбити. Це все єдине. Говорячи про людину як таку. І ми двома ногами можемо йти як робити добро, так і тими самими ногами можемо йти робити зло. Чи не так? Єдине. Тому знання режисерські, чи знання отримані, скажімо, в царині духовні в семінарії, не може бути суперечки. Вона може бути тоді, коли вона в тебе, як в людині, вона є та суперечка внутрішня. А якщо є певний аналіз, то все сприймається. І єдине, що треба вміти і старатися, і вчитися. Я тому вчусь балансувати і сприймати життя як таке.
0: Згадуючи пісні, які ми з Сергієм Файфурою, хоч і на різної, до речі, за кілька сотень кілометрів одне від одного слухали в 70-х роках, Сергій згадав тут «Туман яром, туман долиною». Є, напевно, іще, принаймні, 10-12 120, які ми слухали в одному часі. І зараз я хочу, щоб не тільки ми послухали одну таку пісню, а і багато інших людей, бо я зауважую, що не дуже відомі пісні тих часів, які насправді є класикою нинішнім слухачкам і слухачам, а є от серед моїх знайомих такий гурт «Мова» і там Ольга Стеценко. І вони послідовно дають нове звучання тим пісням і Володимира Івасюка, і іншим. А тут йдеться про Анатолія Кос-Анатольського, який у пісні, яку ми почуємо, був і композитором, і поетом. Це вона відома під кількома назвами, справжня її назва «Коли заснули сині гори».

0: Коли заснули сині гори, відомо також як ніч у Карпатах, або ж Карпатська ніч, це Анатолій Кос-Анатольський, найвідоміша версія у виконанні Назарія Яремчука, а оце версія гурту «Мова» сучасного. Що скаже Сергій?
1: Так, і просто на перших акордах, і коли зазвучав голос, ну такий... хочеться сказати, так, як кайфовий блюз. От. Так, дуже приємно, дуже.
0: Дякую, мені приємно, що я зміг вам це разом так. З Діаною Яворською, нашою звукорежисеркою, так. Такий сюрприз зробити.
1: І колег, от коли слухаю, будь-де, якщо це достойно, я завжди так тішуся, коли у когось щось вдається, от радію. Цьому теж треба вчитися, треба тішитися за інших. От, і колег обов'язково треба підтримувати. Причому, враховуючи, що усі творчі, вистину творчі люди, не такі, які собі, знаєте, робляться, чи показухою займаються в творчість. А ті справжні, які творять люди, ми ж люди дуже ранимі і залежні. Розумієте? Це треба щиро казати. І коли щось вдається, обов'язково, не жалкуй слово, що називається, підтримай і словом, і дією, я не знаю, постом в Фейсбуці, будь-де. Треба підтримуватися обов'язково, бо ми дуже ранимі.
0: Сергій Файфура, ну, ви не лише ранимі, ви і, я би сказав, зцілюєте часом словом і даєте надію, навіть коли це слово, ну, воно таке потужне, та? І, звісно, коли запитують, а що ти знаєш із Файфури, то серед перших відповідей там так. Є, а щоб він здох і так далі.
1: Так.
0: Але воно зцілює, тому що воно скеровано проти зла.
1: Проти зла. Дійсно, бачите, я ж в даному випадку використовую пісню як зброю, інформаційну зброю. Я цим воюю давно, бо треба, бо це ще які гармати. Просто треба вдало цим користуватися. Вдало. І тому я чоловік, в мене жорсткий і твердий характер. От, я можу лупанути боляче. От, і так треба. Якщо є за що. От. Але в основі дійсно має бути лікувальне слово, позитивне і...
0: Ну і останнє запитання. Так. У нас залишається приблизно хвилина. Ви працювали на телебаченні, у вас була своя програма та, про кулінарію, наскільки я пам'ятаю.
1: Та,
0: і зараз ви знову, і у вас є багато кліпів, видно граєв, а зараз ви знімаєтесь, будете зніматися в телевізійній трансляції
1: так.
0: В рок-опері. Наскільки це нове, а наскільки Файфура? Ну, я вже це робив, мені це за виграш.
1: А ні, абсолютно цікаво завжди. Пане Андрію, бо чесно кажу, це будь-який крок, він новий, він тебе розкриває. Це ж як новий день. Сонце побачив зранку, вже тішся, вже є чому. Тому оце рок-опера, це теж маленьке сонце. І йому теж треба тішитися. Так, треба робити, бо в цьому життя і багатство, і розкіш життя даровано Господом.
0: Ну що ж, дякую за цю розмову, дякую за музику від Сергія Файфури, дякую за музику, яку ми разом з Сергієм Файфурою слухали. Дякую тим, хто нам зателефонував, а зателефонував не тільки пан Олександр, а ще і слухач із Сум, який сказав, що у нього теж вуса закручені вгору, і подякував за яблука і за той хрумкіт, який тут був. Ну і нагадаю, що в 12:00 колега Анастасія Потапенко подасть вам новини громадського радіо. На все добре.
1: Дякую.
2: Той самий ранок на громадському радіо.
3: 12-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Харкові семеро людей дістали поранення внаслідок удару російського дрона по цивільному підприємству. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, безпілотник «Італмас» влучив по підприємству в Немишлянському районі міста. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. У Києві внаслідок нічної російської атаки поранені 11 людей, серед них дитина. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Росія цієї ночі застосувала понад 120 дронів і 12 ракет, половина з яких балістичні. Більшість повітряних цілей українські сили ППО збили, однак балістичні ракети перехопити не вдалося. Зеленський також закликав партнерів якнайшвидше виконати домовленості щодо нових пакетів військової допомоги, ліцензії на виробництво ракет до систем «Петріот» та спільного європейського проєкту зі створення антибалістичної оборони. Кількість загиблих внаслідок російських авіаударів по Краматорській громаді зросла до 8. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. За даними начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, ще 7 людей дістали поранення у Краматорську та селищі Біленьке. Я нагадаю, що

0: Санкцій. У Генштабі зазначили, що результати ураження та масштаби пошкоджень ще уточнюють. Партизанський рух АТЕШ заявив, що веде спостереження за прикордонним управлінням ФСБ у тимчасово окупованому Джанкої. Про це повідомили представники руху в Телеграмі. За їхніми словами, агенти фіксують переміщення особового складу та техніки, а також збирають інформацію про роботу російських силовиків. У АТЕШ стверджують, що зібрані дані вже передали Силам оборони України. Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відвідає Волинь для вшанування жертв Волинської трагедії. Про це він повідомив у соцмережі X. За словами польського міністра, він візьме участь у пам'ятних заходах у Волинській області. Та також він наголосив, що жертви трагедії, цитую, закликають не до помсти, а до пам'яті та правди. Також додам, що напередодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія зацікавлена у розпалюванні історичних суперечок між Україною та Польщею. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 липня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні хмарно з проясненнями. Вдень на Закарпатті, півдні та південному сході можливі короткочасні дощі та подекуди грози. Середня добова температура повітря по всій країні – 17-22 градуси. У центральних областях – до 25 градусів. На півдні та на сході – 23-28 градусів. У Києві вдень короткочасні дощі, по області місцями грози. Температура повітря близько 20 градусів.
1: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 51 копійка.
1: Євро
0: 50 гривень 87 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 31 копійці. Продають по 44 гривні 72 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 78 копійок. Продають по 51 гривні 18 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
6: Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація у ліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua.
7: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на Громадському радіо.
5: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
8: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
9: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
10: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
11: Немає розуміння щодо головного запитання.
12: А це зупинить Путіна?
5: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією.

0: Ярмолаєвою.
1: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
1: Щоп'ятниць.
0: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
1: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
2: Тоді Порошенко ще мене любив.
3: Ну, я в шоці.
4: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
0: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
4: Причини, перебіг, наслідки – та місце в історичній пам'яті.
0: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
4: «Відерштанд».
0: «Відерштанд».
4: «Супротив».
0: «Супротив».
4: Пам'ять виростає із забуття.
0: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
5: Ветеранку з 10-річним досвідом служби та офіцерським званням звільнили з армії через трансфобію. Чому боротьба з гомофобією у підрозділах – це в першу чергу про безпеку війська? І як небінарні військові поруються з тим, аби побратими та посестри вживали такий складний займенник – вони? Ми повернулись. Це другий сезон «Хтось когось любить» на громадському радіо. Я Анна Море, і ми починаємо. Киці, котики і небінарні кітки. Не ставлячи на паузу, зразу біжіть в команди і пишіть, чи ви з нами ще з першого сезону. Зробимо перекличку.

0: серед військових. У добробатах, у батальйонах, в ЗСУ, в лавах загально 50-100 тисяч представників ЛГБТ.
1: Ого.
0: Що ти скажеш з цього приводу? Ти бачив хоч одного десь колись?
1: Ні, я жодного ніде не бачив.
2: О, ні! Шок! Дорослі люди не знають, що якщо заплющити очка і тупцяти мішкою, то реальність не зміниться. Лесбійки, геї, бісексуали і бісексуалки, і навіть небінарні та трансгендерні військові, звісно ж, є в українському війську. Перший сезон ми починали з найбільш представленої частинки спільноти у війську – наших прекрасних геїв.
3: Поки, скажімо, не доходить до вищого керівництва, де сидить якийсь гомофоб, там… Все нормально, всі все влаштовує.
2: А новий сезон починаємо з історій небінарних військових Саті, які служать у підрозділі «Удачники» Української добровольчої армії.
4: На моє доєднання саме до «Удачників» впливало те, що я знала, що там є жінки дуже класні, і вони там всі аеророзвідкою займаються.
2: Та з історії Емілі, трансгендерної жінки, яка 10 років свого життя присвятила українському війську.
5: У мене командир ж намагався від мене здихатись. Я 10 років служив, там була в АТО, там ще туди-сюди, оце все. І тут мене отак от, я думаю, на що? За що я служу?
2: Усі 10 років служби Емілі відкладала своє повернення собі, себе, трансгендерний перехід, аби захищати країну доти, доки буде потрібно. Та цього виявилось недостатньо. Власне, як вже згадав Андрій Лель, через гомофобію, а в цьому випадку трансфобію, командування. Емілі, яка вже зовсім близько була до звання майорки, мала критично цінний в нинішньому стані досвід, звільнили з війська. Але, ну, по порядку, Емілі все життя знала. Вона жінка.
5: Ну, це почалося з дитинства. Таке, що мені запам'яталося найбільше, це просто уроків 5, мабуть. Я вдягала просто мамин одяг, і ну, мамі це подобалось, може вона доньку хотіла, а батьку ні, вони сварились через це. Це мені те, що запам'яталось так. Ну, приблизно 5, може більше, може трохи менше. Але усвідомлення пройшло років у 14 десь, коли в інтернеті мені попалась стаття про Кім Петрас. Це співачка трансгендерна. Ну, я почала шукати, що це таке, і от типу, так вияснилось, що це про мене. Батько жив з іншою жінкою, от, але вона з нею гарні стосунки. Я їй сказала десь років у 16, коли я сама собі гормони призначила, вже пила. От, і вона мене записала до лікарів, на той час була комісія по зміні статі. Ну, і ми пішли туди. Типу.
2: Ну, виходить, що вона вас підтримала?
5: Так, да, в якому сенсі. Але я не знаю, чули ви про ту комісію чи ні, або ні. Типу, це скажіть, дуже погані люди. Типу, вони з порогу мене там ледь не розвернули і почали, типу, ображати, бо мені немає 18 років. Просто все, типу, як це? У 17 сама собі там щось чужу. Ну, придумала собі там гормони у 16 і так далі. От, ну і вона послухала лікарів, типу, сказала, ну, типу, все, допомагати не буду. Ну, це було там, ну, може, там за декілька місяців до 18. Ну, та в 19 вже почалась війна, і я, типу, воювати.
2: Я ось тут стою перед камерою, молода і здорова жінка, яка могла б долучитись до сил оборони. Але, як бачите, немає достатньо сміливості. Емілі, крім того, що мала таку сміливість ще у 14-му році, коли по факту ще була підліткою, ще й має сміливість зараз чесно говорити про свою мотивацію.
5: Це був 14-й рік, і, по-перше, був такий підрив, так скажімо так, патріотизму в країні, ну і в мене він був. Ну, а по-друге, об'єктивно я розумію, що на війні люди заробляють гроші. Я усвідомлював, що мені 19 років, досвіду роботи немає, освіти немає, ну і буде дуже складно заробити на трансгендерний перехід, бо це все дорого коштує. Ну, і я вирішила, типу, от буде і патріотизм, і гроші можна заробити. І якщо вб'ють, то не так уж і шкода, бо, типу, не буду мучатись. Тому, ну, і так от, ну, і все, тому пішли.
2: Емілі ховає за посмішкою фразу «Ну, і якщо вмру, то не страшно, хоч не буду мучитися». Але ж ви розумієте, наскільки несмішно відчувати дискомфорт у власному тілі кожної секунди, кожного дня.
5: Останнє місце моєї служби з 2021 року, ну, з літа, це було головне управління розвідки. І там я служила, от, ну, перед новим роком мене звільнили, тобто виходить 4 роки, ну, 3,5 десь. Ну, я себе добре зарекомендувала, тому що на момент звільнення вже була капітаном. І якби в мене не був процес оцей звільнення, що мене рік по ВЛК тягали, то вже, можливо, і майором було. Але я пам'ятаю, коли я розказала про це своєму командиру батальйону, то він сказав, типу, ну, типу, нам пофіг, ти хороша людина, гарний фахівець, типу, взагалі без різниці, хто, що ти робиш там у себе в ліжку чи в особистому житті. І от ті люди, з якими я служила, ну, офіцери, до мене усі добре ставились, навіть під час, ну, ВЛК, процесу звільнення моїх операцій, вони мене провідували, ну, ми спілкувались, бачились, тому все добре в цьому плані. Ну, тільки командир частини мене не любив. Я скажу, я не хотіла звільнятися, і я усвідомлювала, що, ну, якщо я піду на психіатрію, типу, то мене, ну, звільнять, або як мінімум там кар'єра, ну, коротше, що не буде служби нормальної. І не хотіла. І я думала собі, просто буду приймати гормони, війна не буде вічна все одно. Вона закінчиться, я просто в той момент звільняюся і починаю процес переходу, зміни документів і так далі.
2: Емілі не робила камінауту, коли почала вживати гормони, але командиру частини було достатньо видимих змін. Нагадаю вам про прекрасну колізію українського процесу транспереходу. На жаль, у нас досі діє МКХ-10 – міжнародний класифікатор хвороб, згідно з яким трансгендерність, а точніше в МКХ-10 – транссексуалізм, належить до психіатричних хвороб. Тоді як в МКХ-11, яка вже давно імплементована в світі, – ні. Так от, для того, аби почати замісну гормональну терапію та змінити маркер в документах, потрібно отримати довідку про трансгендерність. Але для того, щоб отримати цю довідку, потрібно довести свою трансгендерність. Тому іноді люди починають спершу приймати гормони самостійно.
5: Ми приїхали з відрядження, а я на той момент вже приймала десь гормон. Ну, це було десь перед Новим роком. І гормони я приймала трохи більше, ніж півроку. Ну, і почала вже відрощувати волосся, але на той момент відрощувати волосся – це десь ось так. От, отак. І щось я сиджу в штабі, командир частини пройшов повз мене, поздоровався, пішов собі кудись. Іде назад такий, каже, а ти чого не стрижений? Бо цей період перший на гормонах дуже емоційний. В мене там, типу, аж істерика почалась, там ледь не сльози. Там начальник штабу, ну, це перший заступник командира частини, був посланий дуже далеко. Я звідти потім тікаю, ну, щоб не розплакатись. Телефоную комбату, кажу, така типу ситуація. Він каже, йди у відпустку, прийдеш з відпустки і розкажеш, типу, що сталося. Я думаю, як мені повернутися з відпустки і розказати йому про трансгендерність. Типу, думаю, ну ладно. Але він, ну, добре ставився, тому я йому розповіла, він нормально, все. Але він каже, ну, в армії є підпорядкованість, типу. Він каже, ти капітан, типу, ти не солдат, я тебе не можу сховати, типу, і не показувати. Тобто, тому, каже, я розкажу командиру, хай командир вирішує. Він розказав командиру, командир такий, я нічого не знаю, пішов до директора департаменту, скажу йому, пожадіюсь, типу, хай він вирішує. Не воно так от по сходинках йшли, і потім просто, ну, як, скажімо так, бумажка пише, типу, відправити, значить, на обстеження, якщо там щось знаходять, то відправити на ВЛК для визначення стану придатності, і отак почався процес, типу, звільнення. Ну, важко сказати, хто саме, але я думаю, що там, або, ну, командир частини, або там директор департаменту, або його заступник десь в цьому моменті. Бо я сумніваюся, що це доходило до Буданова дуже сильно.
2: Якщо вам теж цікаво, як би зреагував Кирило Буданов, пишіть про це в коментарях. А також дивіться інтерв'ю з начальником ГУР Міноборони на каналі моєї колеги по громадському радіо Ірини Сампан «На лінії вогню». А ми повертаємося до наших баранів, тобто трансфобів. Дізнавшись про трансгендерність, або навіть скоріше злякавшись трансгендерності, командування вирішило позбавитися від досвідченої військової, знайшовши зручний механізм.
5: Була розмова з командиром частини, він мене покликав, і він каже, типу, чого ти хочеш? Ну, типу, що робити, твоє бачення? Я йому кажу, давайте так, типу, я нікуди в мене не відправляєте, ніяких ВЛК, нічого, документи я не змінюю. Ну, взагалі, коротше, нічого не роблю, просто приймаю гормони і відрощую волосся, бо волосся довго росте, щоб потім не втрачати час. Він послухав, сказав, ні, типу, ніфіга, типу, в психіатрії, на обстеження. І мене ж направили у Павлова, але, ну, там всі бачили, що я адекватна людина, і якби я там 3 тижні, наче як, типу, лежала, але по факту я просто там зранку приїжджала, а ввечері їхала собі додому. Ну, і все. Просто важко те, що ти там, ну, морально просто, що ти знаходишся в психіатрії в цей момент. Але в цілому нормально. Типу, це було. Потім було ВЛК. Виходить, в нас яка система? В нас є ВЛК, є центральна ВЛК. Це там в сусідньому кабінеті просто. І от ВЛК мене тричі визнавали непридатною, а оце це ВЛК, центральне. Вони 2 місяці розглядали це кожного разу і потім визнавали мене обмежено придатною. А на третій раз був просто вже така ситуація, що в мене командир ще намагався від мене здихатись. І на третій раз він знайшов пункт, що в нас є закон про державну таємницю, І в ньому є там наказ про перелік хвороб, які перешкоджають типу збереження державної таємниці. І там просто усі психіатричні захворювання, в тому числі транссексуаліт. І мене позбавили допуску до державної таємниці. В горі немає, ну, взагалі, в принципі, в армії немає офіцерських посад без допуску. І на третій раз вони такі, типу, просто, що нам робити? Там, що капітана на солдата вставити. Ну, і тому вирішили звільнити. Тобто сама по собі транссексуалізм, сам по собі, він не є підставою для звільнення просто так.
6: Я так розумію, що ТВЛК було три, ви були готові боротися за свою посаду або за те, щоб лишитися в армії, чи як це відбувалося?
5: Це було на першому ВЛК, я не хотіла тоді звільнятися, але потім прийшло перше, ну мені ж поставили, що типу, мене звільняють вже, типу непридатно, я собі вже на це налаштувалася, про це ВЛК ніхто не знав на той момент, взагалі про їх існування, це ми дізналися потім через 2 місяці, бо ми думали, що вони просто документи готують. Потім одразу мене командир на друге ВЛК відправляє, і в цей момент приходить розпорядження з Генерального штабу, типу, неугодних, скажімо так, поганих відправити в бойові бригади на нуль. І, типу, ну, кажуть командирам підрозділів, типу, подайте списки людей. Мене ніхто ж не подає, бо я нормальна людина. А командир частини особисто мене туди додав. Але, знову ж таки, ГУР, там є департамент кадрів, департамент власної безпеки. І, типу, департамент служби власної безпеки, такі телефонують мені, кажуть, така ситуація. Каже, ну, ми тебе викреслюємо, ми тебе не будемо передавати там далі, пропускати. Тобто не вийшло в нього, скажімо так.
6: Вам вдалося принаймні на своїй репутації.
5: І от після оцих от подій я вже так якось думаю, ну, я 10 років служу, там була в АТО, там ще туди-сюди, оце все. І тут мене отак от, я думаю, на що? Типу, за що я служу? Думаю, ну. І в той момент я вже просто думаю, ну, типу, звільняють і звільняють, мені ж краще. Кому вони гірше роблять? Та тоді в той момент, я вирішив, що типу, все, значить, я роблю операції, звільняюсь, до побачення.
6: Блін, ну це жорстко, що ви насправді готові були роками і далі ще відсувати те, що потрібно вам, як, ну, вам, заради держави, заради кар'єри, заради...
5: Не оцінили.
2: Зараз Емілі освоїла нову професію. Вона працює фотографиною. У вільний час катає на байках. Каже, почувається краще. Адже гендерний маркер та її зовнішність нарешті її. І світ тепер теж сприймає її так, як вона себе усе життя.
6: Як ваше життя змінилося, відколи ви змогли дозволити собі бути собою?
5: Ну, можна сказати, набагато краще. Прям в усіх аспектах. Ну, я себе краще почуваю, в мене просто неймовірно багато знайомих, друзів нових. Не знаю, як описати це все, але ну, в усьому стало краще.
6: Ну, якщо враховувати те, що ці думки у вас були з дитинства, з підлітства, то ну, а зараз вам...
5: 31 буде от в кінці 31. Місяця.
6: Це довгий шлях. Так,
5: да, дуже. Коли я знайомлюсь з мотоциклістами там, чи ще хтось, ніхто навіть не догадується. Тому ну, всі сприймають просто як дівчину, поки там до них слухи не доходять. Бо нас дуже люблять балакати люди. Але навіть коли до них доходять слухи і вони дізнаються, ну, жодного разу ще не було, щоб хтось погано про мене відзивався. Бо може мене хтось там встигає трошки ну, дізнатися, і вони потім розуміють, що я нормальна людина, і не так важливо вже там, що і як і до чого, скажімо так. Є моменти, коли деякі мотоциклісти починають так, типу, відсторонюватись, бо в них є такий, знаєте, от, ну, вони просто не розуміють, що до чого, і в них є стереотип якийсь, типу, що це... Ну, вони не сприймають тебе як дівчину, ну, мене, тобто. І вони починають так думати, що якщо вони будуть зі мною там спілкуватися чи там щось більше, то, типу, він від цього перестане бути гетеро. Типу, мені таке висказували просто, що, типу, каже, я гетеро, я думаю, ну, ти що, типу, таке відчуття, наче мене геї хочуть. Типу, ну, на моєму шляху якось, не знаю, може мені щастить, в мене прям було ідеально все. В мене ендокринолог чудовий, потім в психіатрії Павловка мене поклали. Теж була психіатр, яка мене вела, теж дуже типу, чудова жінка. Ну і взагалі далі все просто було неприємно, чудово.
2: Емілі пощастило. Їй вдалося знайти гарну ендокринологиню, яка допомогла з гормонами. Уже з другої спроби вдалося натрапити на відповідальних людей в РАЦІ, які за наявності усіх необхідних умов спокійно змінили документи.
5: Типу, вийти заміж я теж можу, якби... Єдиний момент, що не можу усиновити дитину, тому що є психіатричний діагноз. Але, наскільки я знаю, це знову ж таки бо МКХ-10 в нас зараз. Але, як я знаю, зараз переходять вже на МКХ-11, тому цей момент просто от скоро зникне. Тому в плані держави, ну, я не знаю, нічого не треба, мабуть.
6: Ну, хіба у війську з трансфобією попрацювати, може, трошки?
5: Ну, тут теж такий момент, що це стосується МКХ-10. Бо якщо от приймуть МКХ-11, в якому це не психіатричний діагноз, то цей наказ, який є додатком до закону про державну таємницю, він втрачає свою дійсність.
6: Ну, підстави зникають.
5: Так, і підстава зникає просто. І тоді можна служити офіцером.
2: Та найперше, чого не вистачає усім трансгендерним людям, не тільки у війську, а й загалом, це достатньої обізнаності. Аби люди не боялися невідомого і не ранили своїми упередженнями.
5: А в плані суспільства, то да, тут, звісно, все погано. Бо люди просто взагалі не розуміють, не усвідомлюють. У мене от є знайомий, який він знав, і він, доки ми з ним не поговорили, він думав, що я це просто зробила, щоб чисто так звільнитися з армії, типу, і все. Він не знав, що, що треба приймати гормони все життя, що в мене не буде дітей, що там купа операцій. Ну, все. Він цього нічого не знав. Просто думав, що це, типу, спосіб звалити з армії.
2: Запитую Емілі, якої підтримки їй бракувало на своєму шляху.
5: Насправді, якщо брати от сім'ю, там рідних, то мені здається, там сильно ніхто не допоможе. Бо в мене, наприклад, була ситуація, чого я зверталась до сексолога. Я 30 років, кажучи, жила як чоловік, і мені було важко просто самі себе, типу, ну, якось типу, сприймати. Плюс армія, в мене до самої себе трансфобія була. І мені допомогло дуже сильно. Сексолог навіть не, ну, вона намагалася, але типу, без толку. Мені дуже сильно допоміг перший мій хлопець. Типу, тоді я почала відчувати себе дівчиною нарешті.
2: На щастя, крім коханих та близьких, підтримку трансгендерні та небінарні військові можуть отримати, долучившись до спільноти ЛГБТ Мілітарі. Власне, саме ця спільнота за запитом підібрала для Емілі сексологиню. Зараз об'єднання «Українські ЛГБТ плюс військові та ветерани за рівні права» – це понад 700 людей. А починалося все з кількох свідомих ЛГБТ військових ще до повномасштабного вторгнення у 2018 році. Аби ділитися спільним досвідом, ЛГБТ Мілітарі має три субспільноти. Для геїв та бісексуальних військових – братство Ахіла. Це понад 600 учасників. Посестри в спільних чатах об'єднують лесбійок та бісексуалок у війську. Їх 60. Найменша T-Rainbow Military – це 27 небінарних та трансгендерних військових і ветеранок та ветеранів. Один зі співзасновників ЛГБТ Military, ветеран АТО Віктор Полопанко, каже, так, про трансспільноту комунікувати найважче. Зокрема, через упередження, про яке сказала Емілі. Нібито використання транспереходу для уникнення служби.
7: Зробити транспереход – це нічого собі, віха в житті. І скільки це треба пройти кіл пекла для того, щоб тільки хоча б почати такий перехід, це не просто вдягнути жіночу перуку. Ні, це так зовсім не працює. Та? Тому люди, які починають цей перехід, вони цілком свідомі того, що вони роблять. І вони це роблять тому, що їм це дійсно так потрібно робити. От. Вони біологічно закладені, да, іншого гендеру, тому вони прагнуть досягнути того іншого гендеру, який закладений в них природою, але, на жаль, да, от, тіло їхнє не відповідає тому. Ось. Цю тему дуже важко артикулювати, тому що вона незвична для переважної більшості українців. І навіть в нашій спільноті, спільноті, я маю на увазі, у цілому ЛГБТІК, от ця тема має дуже багато знаків питань. Дуже мало людей розуміється на юридичному, на юридичних підґрунтях. Ось, тому нам доводиться розжовувати, надавати відповідну юридичну допомогу от, у таких випадках. Юридичні норми Збройних сил України, на жаль, зараз містять застарілі положення щодо трансгендерних людей. Ми говоримо зараз про МКХ-10. Міжнародна класифікація хвороб, та, номер 10, стверджує, що існує така штука, як транссексуалізм. Та? І як тільки людина починає робити перехід, як тільки вона починає змінюватись візуально, та, це є підставою для командира у цивільний час повністю здихатися такої людини із Збройних сил, у воєнний час призначити такій людині обмежену придатність.
2: Ну, або використати додатковий важіль як закриття доступу до державної таємниці. Знову ж таки, через психіатричний діагноз, як сталося у випадку Емілі, котра служила в ГУР у званні капітанки.
7: Емілія, наприклад, мала от таку ситуацію, коли вона служила у певних військах, от, де мала і будувала кар'єру. От, і, на жаль, користуючись старими положеннями, командир трансфоб позбавив її кар'єрного зросту. Повністю із служби в Збройних силах її не звільнили. І це створило безпековий ризик для неї, як для бійчині, тому що її почали здихуватися із її підрозділу, в якому вона проходила службу дуже довгий час, і хотіли перекидати у колективи, в яких вона не проходила бойового злагодження, та колективи, які отримували на той момент доволі небезпечні завдання от, на ЛБЗ, на лінії бойового зіткнення.
6: Тобто, як умовне покарання?
7: По суті, так. Це умовне покарання з ризиками для життя. От. І там велася юридична довга боротьба за те, щоб, якщо ви вже наважилися дискримінувати свою фахівчиню, звільняйте тоді повністю із служби, а не посилайте буквально людину на смерть. Цей випадок, який ми щойно обговорили, показує, наскільки Збройні Сили от, не готові цінувати фахівця чи фахівчиню. От, у випадку Земілі це 10 років вислуги. Це ціла офіцерська кар'єра, це знання і уміння, це, на секундочку, кошти, які були вкладені у розвиток фахівчині, та десятилітній стаж. І тут через одного якогось цікавого персонажа, да, який собі просто мав упередження в голові, да, такі, от він застосував застарілі норми до фахівчині і повністю знищив її. Да. По суті, от, позбувся. І потерпіла хто? Держава Україна в стані війни, знекровлена армія і позбувається фахівця.
2: На жаль, розповідає Віктор Полопанко, попри неоціненну важливість та вклад в оборону, окремі бригади навіть на системному рівні даються до дискримінації через гомофобію та трансфобію.
7: У нас, на жаль, є випадки і з 3-ї штурмової, і з Азову, от, де просто здихувалися людей через те, що довідувалися, що вони належать до ЛГБТ-спільноти. Бо поки не знали все, братались, це були повносправні члени команди та членкині. Як тільки дізнавалися все, ну це така собі ще й підлість, я вважаю. Я закликаю змінити це в їхніх підходах до особового складу, тому що це виказує підлість до уставлені до братів та сестер. Я вважаю, що це дуже негідно, і це руйнує засади військового братерства та сестринства. А зараз ще дуже цікаво спостерігати, як відбувається рекрутингова кампанія. Кампанія, знову-таки, в ці підрозділи. Шукаємо медиків, шукаємо... Так, вибачте, ну ви шукаєте, але ви ж відсіюєте людей за якимись природними ознаками, які ці люди навіть і змінити не можуть. Да? От. А у нас були випадки із Азової стратії штурмової, коли випадково довідувалися про орієнтацію цих хлопців та дівчат. Вони навіть не хотіли про це говорити. Просто так сталося. Поклали не там телефон, позичили не тому телефон, да? Бо хтось підслухав. Да? І тут вилилася ця інформація, і вони взяли і просто позбулися фахівця. А зараз вони шукають, от стукають в усі двері, тому що людей обмаль. Ну, покажіть ви своє людське обличчя, от, до всіх, без винятку, і двері вам відчиняться. Полювання на відьом ніколи не працювало. Да? І скільки ти не перевіряй телефони. Нам наші учасники, хлопці-геї із 3-ї штурмової, нам з посмішкою кривою завжди розказують, як у них збирають телефони і перевіряють, значить. Ну, звичайно, вони запопадливо видаляють і не тримають там на тих таких телефонах ніякого контенту, щоб їх не виявили, та що вони геї.
2: Важливий аспект, яким я дуже раджу ділитися з друзями та знайомими, якщо є шанс на адекватну дискусію про ЛГБТ-к людей у війську, про який каже Віктор Полопанко, гомофобія та трансфобія несе безпеку. небезпекові ризики. І це надважливо розуміти.
7: Російська розвідка не спить. І наша, і їхня розвідки використовують різні методи для здобуття інформації. І ми розуміємо, що в принципі гомофобна атмосфера в офіцерському такому середовищі породжує величезні небезпеки здобуття і шантажування інформацією. От. І це повинні розуміти в ЗСУ зараз і НГУ. Найперше, що знищення гомофобії, викорінення, да, от, створення всіх передумов для того, щоб ЛГБТ-люди нормально себе могли відкриватися, да, у військових підрозділах, це запорука безпекова.
2: Є й позитивні новини щодо ЛГБТ-плюс у війську. Все не так безнадійно і печально. Переміщаємося разом до Харкова. Знайомтесь, це Саті, небінарні військові.
4: В дитинстві я дуже хотіла бути хлопчиком. Ну, не відчуваю я так і все. Люди, я знаю, дуже часто якось плутають або змішують між собою гендерну ідентичність і сексуальну орієнтацію. Наприклад, вчора моя сестра, вона мене дуже любить, я її дуже люблю, але вона така, в сенсі інтерв'ю про небінарність, у тебе ж купа мужиков. Я така, м'яста, ми з вами обговорювали.
2: Небінарність може бути дуже і дуже різною. І для цього зовсім не обов'язково візуально виглядати андрогінно, позастатево, фемінно, якщо ти за паспортом хлопчик, і маскулінно, якщо ти жінка. Деяким небінарним людям, як Саті, менш важливо, який її гендер бачите ви. Важливо, як вони сама себе ідентифікує і відчуває.
4: Є таке навіть внутрішнє упередження, що небінарні люди мають якось типу виглядати, щоб було понятно, що вони небінарні. Але насправді це все фігня. Тож навпаки, історія про те, що виглядай як хочеш, веди себе як хочеш і не приміряй на себе чужі ролі. Типу, будь собою, наскільки ти віднаходишся в собі. Через це я думала, що і всередині спільноти можуть бути такі питання. І я навіть колись читала про те, що існує в цілому така штука, що хтось когось втіхаря хейтить. Але насправді я нуль раз стикалася з чимось подібним саме всередині спільноти. Хоча мені не дуже подобається казати спільнота, бо я розумію, що є деякий рух і є дійсно деяка спільнота навколо теми, але насправді ми всі дуже різні люди, у нас дуже різні політичні або будь-які там погляди. І мені здається, там, коли ми виходимо на прайд, то ми вже є спільнота. Або там, коли ми одне одному допомагаємо, знаходячи одне одного десь там в чатах тематичних або щось типу того, то це вже може схоже на спільноту. Але не можна сказати просто в цілому, коли кажуть ЛГБТІК+ спільнота, то я не дуже розумію. Можна сказати ЛГБТІК+ люди. Це буде прям топово.
2: Це ті не вимагає ані від побратимів та посестер, ані від вас використовувати займенник «вони». Чи були б вдячні, якби так робили? Так. Чи тригерить, коли кажуть «вона»? Ні. В різні періоди життя те, як Саті презентує себе світові, змінюється. Зараз в англомовному просторі сказали б, що Саті – femme-presenting non-binary, тобто візуально зчитується як жінка. Власне, основні упередження у підрозділі цього і стосуються – буття жінкою. Такий собі позитивний сексизм, про який часто розповідають жінки у війську.
4: Наш командир, я вважаю, що він сексист. В нього оцей позитивний сексизм, коли він надто сильно тебе оберігає, бо ти ж жінка, і ти ж така маленька дівчинка, там під обстрілами на війні. От. І оце в нас був виїзд. Боже, це така історія, насправді, я не буду її розповідати, але коли ми з вами списувались, я казала, що я поки не розумію по датах, наскільки ми тут, бо я на виїзді, то я дійсно не розуміла, і тоді все було нормально, а потім почався жорсткий обстріл, і потім нас забрали, і він, командир, забирав там мене і ще людей, і віз, і каже такий: «Саті, все, ти більше нікуди не поїдеш, будеш завхозом по кухні, все, я через тебе всі нерви з'їв». У нас не так часто є якась велика потреба пояснювати, що до чого, бо ми і так всі разом воюємо. І насправді він, покричить, потім заспокоїться і скаже: «Класно себе показала, молодець, давай, знищуємо ворога далі».
2: Власне, сексизм і був однією з пересторог, коли Саті приймала рішення долучитись до підрозділу «Удачники» Української добровольчої армії.
4: У мене там були аж 3 моїх друга. От, прям в цьому підрозділі. І я прям така: іти до своїх. Добробат – це класний старт ну, я так собі думала, що через те, що немає цього оформлення, ти, ну, можеш піти в будь-який момент, ти можеш відмовитись від задачі, якщо ти відчуваєш, що ти не стягнеш або щось таке. Жоден з нас ніколи цього не використовував, але мати цю опцію – класно. От. І, ну, да, і тому я така, типу, ну, як мінімум, це буде тест себе, чи витримаю я, як мені буде на війні, чи не обісрусь я там десь. Бо я не була в ЗСУ, або в ГУР, або де завгодно. Я знаю, що різні люди є всюди, і що в цілому один знайомий нещодавно класно сказав, він сказав, що його бісить, коли люди кажуть, що армія – це зріз суспільства, бо в армії нема 50% жінок. І я прям така, а це дуже слушна думка, прям дуже. От. І да, на моє доєднання саме до удачників впливало те, що я знала, що там є жінки дуже класні, вони там всі аеророзвідкою займаються, але вже не тільки, у нас поповнення. У мене дуже класні посестри, я їх обожнюю взагалі. У нас є люди, які патріархально налаштовані, але їм, ну, доводиться посунутися поглядами, бо є дівчата, які виконують класну бойову роботу і не приходили в армію, щоб знайти собі чоловіка або щось на кшталт цього.
2: Беззастережно бути собою в Україні, на жаль, поки що неможливо. Але саме за таку Україну з прийняттям різності та свободою воює і Саті.
4: Я дуже хочу і прагну до того, щоб в цілому люди всі відносились до небінарних або трансгендерних людей, або будь-яких людей, в принципі, однаково. Типа, ну, мені здається, що я би не хотіла це якось випячувати. Я би хотіла жити в суспільстві, в якому мені не доводиться взагалі казати про це, бо всім пофіг. Я думаю, що всі люди, для яких щось нове, це щось чуже, і вони заздалегідь упереджені, навіть не знаючи, що це, по-перше, це зрозуміла захисна реакція, і, ну, на жаль, вона така у купи людей, це правда. Я за те, щоб люди працювали над цим, за те, щоб люди, ну, задавались питанням, а чому мене взагалі це так сильно турбує, і чому в мене така реакція на це? Ну, хіба мені якось заважає те, що якась людина про себе думає? Ну, я не думаю, що це так. І мені здається, якби люди, ну, взагалі частіше задавались такими питаннями. Ну, це стосується не тільки там питання гендеру або чого завгодно, ну, взагалі чого завгодно стосується. Комусь не подобається, хто як вдягнутий. Це теж моя улюблена історія. Прям хтось іде вулицею і обговорює або там думає собі, що оце ж спідниця погана, фу, не гарно. От чого тебе це так сильно задіває? Це ж не твоя спідниця, це не твоє життя і не твоя власна вулиця. І, коротше, не знаю, для мене це от ясно як божий день, а, ну, я бачу і знаю, і ми всі знаємо, що, на жаль, так не є для багатьох.
2: На жаль, нетерпимість до інших з гнівних коментарів у соцмережах занадто часто переміщається на вулиці.
4: І в Харкові, до речі, на ХТЗ була ситуація, що у мене було фіолетове волосся, і я йшла собі пізно ввечері, і чувак хотів підпалити мені волосся за помічкою. Отак було, і я втекла туди. От. А в Запоріжжі було таке, що типу, в тролейбусі чи десь, коротше, в транспорті з якоїсь причини до тебе дуже треба звернутися людині, і вона не знає, як звернутися. Вона така, ти пацан чи дівка, а ти у той.
2: Від вуличного насильства на ґрунті ненависті незахищені і військові. Тобто люди, які захищають країну від російської навали, не захищені у цій же країні. Власне тому одна з основних функцій ЛГБТ-мілітарі, крім підтримки своїх, це просвітницька робота. Підсвічувати видимість трансгендерних, небінарних людей у війську. Лесбійок, геїв, бісексуалок і бісексуалів. Цікаво, що камінаут Віктор Полипанко називає актом громадянської свідомості. Важливо пам'ятати, що ЛГБТ-люди нікому не зобов'язані виходити з публічними заявами, хоча від них цього часто очікують. Дорогі колеги, прошу хвилинку вашої уваги. Для того, аби ніхто не почувався загроженим, я мушу зізнатися, я жінка і, на жаль, мене приваблюють чоловіки. Я розумію, що вам може бути з цим дискомфортно. Я постараюся цього не показувати, аби це ніяк не впливало на спільну роботу. Це моя фантазія на гетерокамінаут. Якби ми жили за замовчуванням у квіровому світі. Звісно ж, камінаути та аутинг без їхнього бажання для ЛГБТ-військових можуть, на жаль, нести величезні ризики. Ми вже чули про це на прикладі нашої героїні Емілі. Але в країні, де існує оце?
8: Я намагався знайти кого-небудь, мені так і не вдалося. Я думаю, що у нас 100 тисяч гомосексуалістів немає на всю країну, не те, що в Збройних силах. І звісно, що це дискредитація Збройних сил саме з цією метою.
2: Україні, де ще після Революції Гідності консервативні організації намагалися стерти участь в Майдані ЛГБТ-активістів та активісток. Камінаути військових зараз – це інструмент протидії рупорам гучної гомофобної меншості. Гомофобія – національна релігія Росії. А ми з вами що? Не Росія.
7: А це ми зовсім не чіпаємо, до речі. От прихожан московських церков, там яких-небудь там сект з руснявим дужком. Це все нас абсолютно влаштовує. От гей перший враг.
9: Содом і Гоморра. Эти наркотики употребляют, эти там гомосятины занимаются, эти там, сказать, педофилии, и все у них, и все они вместе воюют с Россией.
2: Нещодавно українські ЛГБТ-військові за рівні права з партнерськими організаціями провели перше масштабне дослідження про становище військових ЛГБТ+. Присутність ЛГБТ+ військових верифікували в щонайменше 59 підрозділах Збройних сил України станом на липень 2023 року.
7: Наразі ситуація в ЗСУ така, що немає стабільності. От в моїй 72-й бригаді вже я збився з ліку, скільки змінилось комбатів з 22-го року, от мого батальйону першого механізованого. Наразі от я не можу радити туди йти в цей батальйон, тому що чую дуже погані відгуки про поточного, да, комбата. Хоча раніше це просто був зразково-показовий, да, батальйон і 72-га бригада в цілому, так? І все дуже мінливо. От приходять нові люди, і все, і сталість зникає. Саме тому ми, власне, робимо цей курс, який ми хочемо започаткувати. Ми вже його почали створювати на базі соціологічного дослідження, щоб працювати з випускниками військових академій, які займатимуть відповідні посади по роботі з особовим складом. Щоб вони були поінформовані, що таке, хто такі ЛГБТ-люди, да, як працювати з цим, яка юридична база тощо, щоб забезпечити сталість. Скільки би не мінялися портрети, да, скільки би не мінялись комбати, комбриги, щоб були інструкції, були кадри, які сертифіковані відповідними знаннями для того, щоб от у гуманітарному сегменті от армія була ефективною і згуртованою.
2: Крім курсу, ЛГБТ-мілітарі лобіює законопроєкт про цивільні партнерства та про адекватні покарання за злочини на ґрунті ненависті. Але крім публічної роботи, є й допомога зі змінами усередині структури.
7: Ну, наразі ми лобіюємо внесення змін до дисциплінарних статутів Збройних сил. Уже існує відповідний законопроєкт. Щоправда, він стосується здебільшого сексуальних домагань та, по суті, жінок-бійчинь. На жаль, він у повні не включає СОГІ. От, тобто маркер сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Хотілося б розширити цей законопроєкт, перш ніж його повністю приймуть, хоча він уже на другому читанні. Але все одно він містить ті положення, які, зрештою, змінять процедуру, та, там, скажімо, відсторонення кривдника от, на час проведення розслідування, обтяжить відповідальність, та, за дискримінаційні дії, тощо, тощо. Тобто це будуть вже реальні кроки для того, щоб зупиняти випадки дискримінації та домагань так само, от, і притягувати до відповідальності. Кілька таких справ, і повірте, це повністю, да, ну, на відсотки 80 так точно, да, от, вилучить проблему, зніме головний біль зі Збройних сил.
2: З позитиву, за роки повномасштабної війни ставлення суспільства до ЛГБТ-військових покращується.
7: Коли ми провели це дослідження, то ми виявили, що 46+ відсотків, скажімо так, опитуваних респондентів репрезентативних по всій Україні, та вони знають про те, що ЛГБТ-люди воюють. 30+ відсотків схильні вірити в те, що ЛГБТ-люди воюють, але десь не знали цієї інформації. Тобто в сумі ми говоримо про 70+ відсотків. Це вже є великим позитивом. Далі. Великий відсоток опитуваних підтримує тезу того, що ЛГБТ-сім'ям і самим, власне, ЛГБТ-військовим потрібно надати рівні з іншими права. Тобто це велике-велике зрушення. На жаль, нерівномірні дані по теренам України.
6: Ага, Мартинків веде свою роботу на Франківщині, так?
7: На жаль, Західна Україна відстає в цьому плані.
6: Свята Галичина.
7: Так, і там десь на 10% там респондентів менше, та людей схильні підтримувати позитивні тези щодо зупинки будь-якої дискримінації.
2: Віктор Полипанко переконаний, що боротьба з гомофобією та трансфобією одна з запорук перемоги України.
7: І Збройні Сили є соціальною лабораторією наразі, де ці всі процеси закипають, варяться, входять у взаємодію, да, у дуже інтенсивному зараз такому режимі. Тому що війна, а війна потребує дуже швидких оперативних рішень. Я сподіваюся, що вона принесе також і дуже багато гуманітарних рішень, які допоможуть нам берегти життя і здоров'я кожного військовослужбовця і військовослужбовиці, як фахівця і фахівчині, для того, щоб ми досягали перемог та успіхів. Бо ми не є м'ясною армією, от, як велика російська армія. Ми не можемо собі дозволити навіть, да, на м'ясо слати людей батальйонами, щоб вони просто гинули, і потім набирати нових, і потім відправляти їх так само на смерть знову. Да? Ми повинні цінувати життя кожного і давати цьому кожному розвинутися в структурі для того, щоб ефективно знищувати ворога пачками. Да? От. І в незалежності від того, чи це гей, чи це трансгендерна людина, вона прийшла в структуру, в систему. Захистіть повністю її природу, щоб її не зацьковували, не закльовували, як дурні курки якісь роблять, да, там в якихось загонах не закльовують свого ж виду представників. Да. От. Не допускайте цього і дайте цій людині повністю розвинутись як фахівцю чи фахівчині. І все, це буде армія переможців.
2: Пишіть в коментарях, якщо ви або самі належите до ЛГБТ-спільноти і служите, або якщо ви військові і знаєте про побратимів та посестер ЛГБТ. Влучну думку сказала письменниця та активістка Христина Морозова. Якщо ви не знаєте про геїв, лесбійок, бісексуалок, бісексуалів, трансгендерних чи небінарних людей у вашому оточенні, значить вам не довіряють достатньо. Дивіться, хтось когось любить. Підписуйтесь і кохайтесь.
10: Хтось когось любить. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
11: Вона знайшла будинок мрій. Місце, куди хотілося втекти хоча б подумки. Але чому лише подумки? Може, цього разу вона могла б утекти насправді? Майже ідеально літ Джил Мансел.
10: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Coralie Books, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
11: Це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати легкі та затишні історії з обов'язковим щасливим фіналом, де кохання переплітається з міцною дружбою та сімейними таємницями. І попереду у нас новинка, яка ось-ось вийде у видавництві Coralie Books. Мені пощастило її прочитати ще до друку. До речі, всі книги видавництва Coralie Books можна придбати зі знижку 15% за промокодом RADIO15 на сайті книголенд.com.ua до кінця серпня. Тому ловіть цю прем'єру і одразу зі знижкою. Вже на обкладинці нам обіцяють, що майже ідеальне літо Джил Мансел – це затишний роман від майстрині щасливих фіналів. Дійсно, британка Джил Мансел – одна з найуспішніших авторок романтичної комедії та feel-good прози. Від англійської feel-good – почуватися добре. За словами авторки, вона пише, щоб подарувати читачеві відчуття затишку, емоційного комфорту, надії та зрештою зробити трішки щасливішим. Як на мене, в її книжках аж занадто патоки і щасливих нереальних історій, але, можливо, для втечі від реальності комусь це те, що треба. Нелла випадково знайомиться з Ніком, який одразу їй сподобався. Проте чомусь більшому нібито не судилась статись. Дівчина працює фіксеркою музичного промоутера в Манчестері за сотні міль. Але невдовзі вона раптово втрачає роботу і зголошується на пропозицію Ніка попрацювати у затишному готелі в рідному для Неллі селі Старборн у Коцволді. Проблема лише у тому, що Нік тепер її керівник, і робочі романи заборонені. Тим часом у цьому ж готелі з'являється голлівудська зірка Лізі. Актриса втомилась від слави і папараці і тікає на цей самий курорт у пошуках повної самотності. Але місцева громада та нові сусіди швидко витягають її з мушлі. І Лізі вирішує, що їй не завадить легкий флірт, наприклад, із тим самим красенням Ніку. Паралельно розгортається лінія відстороненого місцевого чоловіка Меттю, який взагалі не в захваті від голлівудської гості, та його доньки Мейв, підлюдька Джека і місцеві кухарки Есмі, та ще багатьох персонажів різних поколінь. Звісно, буде тут і сімейна таємниця. Коли приїхала сюди, 3 місяці видавалися нескінченними, і здавалося, що це буде жахливий, довгий експеримент. Але тепер все промайнуло, мов сон. Вона зустріла чудових людей, знайшла друзів, втрутилася в їхні долі і зрозуміла себе по-новому. Книжка легка, тут всі герої добрі і милі люди, а поганець лише один і той несерйозний. Ніхто не зважає на соціальну нерівність, і в цьому ідеальному світі панує любов. Якщо такий жанр вам до душі, сміливо купуйте книгу. Бо майже ідеально – це насправді навіть краще, ніж просто ідеально. Бо майже завжди залишається місце для приємних несподіванок. Майже ідеальне літо Джил Мансел треба читати, якщо ви прагнете відчути атмосферу літнього відпочинку, дружньої підтримки та справжнього затишку, де навіть після складних життєвих потрясінь на героїв обов'язково чекає хеппі-енд.
10: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
12: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачу. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
1: В Україні перша година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Двоє людей загинули внаслідок російського ракетного удару по Одесі. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, ще одна людина, 24-річний чоловік, дістав осколкове поранення. Під удар потрапив об'єкт цивільної інфраструктури. На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби. Триває ліквідація наслідків атаки. Із 15 липня разовий проїзд у комунальному транспорті Києва подорожчає до 30 гривень. Про це повідомили на офіційному порталі Києва. Нові тарифи діятимуть у метро, автобусах, тролейбусах і трамваях. Для тих, хто регулярно користується громадським транспортом, запровадила систему знижок. Залежно від кількості придбаних поїздок, їхня вартість становитиме від 25 до 30 гривень за поїздку. Пільги для громадян, які мають право на безоплатний проїзд, а також знижки для студентів і школярів, залишаються чинними. Крім того, орієнтовно з 1 серпня у столиці планують запровадити пересадковий квиток вартістю 60 гривень, який дозволятиме необмежену кількість пересадок між усіма видами комунального транспорту протягом 90 хвилин. Румунія виявила ще 5 випадків уламків морських дронів у Чорному морі після інциденту біля порту Констанца. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Румунії Радо Міруце. За його словами, 4 випадки зафіксували до вибуху в порту Констанца 5 червня, ще один уже після нього. Частина виявлених уламків містила вибухівку, інші були без неї. Міністр також повідомив, що звернувся до командування військово-морських і сухопутних сил із проханням посилити реагування на подібні інциденти. А я нагадаю, що 5 червня біля порту Констанца вибухнув український морський безпілотник, який, за даними військово-морських сил Збройних сил України, втратив керування через вплив російських засобів радіоелектронної боротьби.

0: В Україні від початку 2026 року провели 327 трансплантацій органів. Це більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Найчастіше медики пересаджували нирки, таких операцій було 184. Також виконали 88 трансплантацій печінки та 55 серця. Загалом 31 трансплантацію провели дітям, що майже дорівнює показнику за весь минулий рік. У МОЗ зазначили, що понад 74% усіх пересадок стало можливими завдяки посмертному донорству. Найбільше трансплантацій цього року виконали у першому медичному об'єднанні Львова. Станом на 1 липня на трансплантацію в Україні очікують ще 4290 пацієнтів, серед них 94 дитини. А ви слухали новини на громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 липня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні хмарно з проясненнями. Вдень на Закарпатті, півдні та південному сході можливі короткочасні дощі та подекуди грози. Середня добова температура повітря по всій країні – 17-22 градуси. У центральних областях – до 25 градусів. На півдні та на сході – 23-28 градусів. У Києві вдень короткочасні дощі, по області місцями грози. Температура повітря близько 20 градусів.
1: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 51 копійка.
1: Євро
0: 50 гривень 87 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 31 копійці. Продають по 44 гривні 72 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 78 копійок. Продають по 51 гривні 18 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
6: Зупинись на мить. Ти нікуди не запізнюєшся і ні від чого не відстаєш. Відклади роботу хоча б на день і відчуй себе в моменті. Дай собі простір для перезавантаження. Локація Уліс Дудки – це твій осередок тиші поблизу галасливої столиці. Обери панорамний котедж чи кебін у гущавині лісу Київщини, де можна насолодитись природою і нарешті віднайти спокій. Дозволь собі відпочити. Заплануй відпустку на uliz.ua.
7: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на громадському радіо.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій.
8: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Що з економікою?
9: За підтримки «Приватбанку».
10: Вітаю! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки «Приватбанку». Мене звати Ангелія.

0: Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
1: А я Максим Самойлюк, економіст ЦЕС. І з нами сьогодні Олександр Пивоварський, директор з розвитку ринку капіталів та фінансових ринків в Європейському банку реконструкції та розвитку. Олександре, вітаю.
2: Доброго дня.
0: Європейський банк реконструкції та розвитку – це один з найбільших інституційних інвесторів України. От я хочу назвати цифри, що від початку повномасштабної війни банк інвестував в українську економіку більше 10 мільярдів євро, зокрема майже 3,5 в енергетику. Олександре, я хотіла би почати з того, щоб ви розповіли нам про співпрацю банку і України, як вона трансформувалася за цей час. І от ви вже 18 років в ЄБРР. Чим ви займаєтеся, як ви зростали і чи відрізняються от пріоритети ЄБРР за ваш такий довгий досвід роботи в різних країнах? Пріоритети ЄБРР в роботі співпраці з Україною від роботи в інших країнах.
2: Дякую. Ну, це правда, що я вже 18 років в ЄБРР, я був на різних посадах. Я прийшов сюди як регіональний економіст, включаючи працювати з Україною. Але я вже в той час був з досвідом міжнародним, працював в Міжнародному валютному фонді по різним країнам і регіонам. І прийшов вже з таким широким досвідом. І потім з часом почав рухатись і працював головою офісу, і в нашій команді корпоративної стратегії, бюро президента, ну і зараз на цій посаді голови департаменту з розвитку ринків капіталу. Що я можу сказати про Україну? По Україні, Україна з перших днів моєї роботи тут завжди була одною з провідних країн операції ЄБРР. І це чому мені було приємно і цікаво тут працювати, тому що я побачив, що це одна з основних країн операції. І це, я б сказав, так і залишилось на протязі всієї цієї історії, можливо, навіть з початку існування банку, але останні 20 років це реально. І чим, ну, які зміни відбулися? Я думаю, що очевидно, за останні 5 років найбільша зміна – це те, що Україна знаходиться у стані війни, і очевидно, нам для цього треба було змінити наш підхід. Але я, насправді, як співробітник банку і українець, дуже мені приємно, що банк так відреагував на таку складну ситуацію, тому що ми, насправді, збільшили операції в Україні під час війни, ніж вони були до війни. І чи які були, можливо, основні, я б сказав, зміни в підході? Ну, по-перше, ми, очевидно, більше робимо роботи із, скажімо, державним сектором, ніж, можливо, в інших подібних країнах. Тому що така дійсність зараз є необхідність регулярно відновлювати енергетичну систему, працювати з залізницею і так далі. Це очевидно. Річ. Друге, ми набагато більше робимо програм, я б сказав, які якимось чином роблять, змішують донорські фонди і наші фонди, і також допомагають знизити ризики операцій в приватному секторі. Дуже серйозне було зростання наших операцій з поділу ризиків з банками, які працюють з малими, середніми підприємствами. Тому що під час війни це теж очевидно є таке відчуття, що ризики зросли. Третє, ми почали робити такі нові інноваційні речі, які, можливо, раніше ми навіть не думали про них. Наприклад, в Україні ми змогли запустити такі пілотні проекти страхування військових ризиків. Коли ми починали це робити, то ну багато людей вважали, що це просто неможливо під час війни запускати такий продукт. Але ми змогли це зробити. Очевидно, він ще не дуже великий, цей інструмент, але він працює. І він зміг доказати, що навіть під час війни є ну сегменти, і якщо правильно це організувати, є можливість це через приватний сектор зробити такі операції. Очевидно, останнє я скажу, що це все з допомогою великих донорів наших. І я б сказав, Євросоюз це в першу чергу, а також і інші донори. Наприклад, продукт фінансування військових ризиків багато країн додалися, але найбільш основним, скажімо, донором у цьому продукті на початку була Франція, тому що у них були такі гарантії, які вони могли надати цьому продукту. Але з іншого боку, також було декілька інших донорів, менших, але частина з них дали гранти, і ми змогли таким чином оплатити, скажімо, юридичні затрати на створення цього продукту. Тому, я думаю, от більш-менш такий був діапазон, скажімо, трохи зсунувся, можливо, наших операцій, і обсяг зріс.
1: До речі, ми доволі детально розмовляли і про страхування воєнних ризиків, і про дерізкінг в своїх попередніх подкастах, зокрема, з представниками Приватбанку. У нас таких було декілька, тому якщо вам цікаво почути більше саме про це, ви можете звернути увагу на ці подкасти. Коли ми з Ангеліною готувалися до цього інтерв'ю, інтерв'ю до цього подкасту ми знайшли один з ваших виступів, де ви казали, що українська економіка стане сильнішою. І тут я зацитую: якщо уряд здійснюватиме реформи, долатиме корупцію і запроваджуватиме принципи верховенства закону. Поради абсолютно актуальні. Єдине, що це було інтерв'ю 2013 року. Чи не здається вам, що Україна топчеться на одному місці? Чи ми все-таки рухаємося? Просто це не завжди помітно з середини процесу.
2: Ну, по-перше, дякую, що ви знайшли. Це було ще в той час, коли я працював регіональним економістом. Це останній раз було вже понад 10 років тому. І я сказав би, що, в принципі, моє ставлення до необхідності запровадження інститутів, якісних інститутів, верховенства права і, в принципі, боротьби з корупцією, це є заставничі речі, які, на які я не змінив свою точку зору за всю свою академічну і професійну кар'єру. І це дивлячись не лише на Україну, а взагалі на всі наші регіони. Тому що один з фундаментів якості зростання, взагалі, країн, які змогли досягнути високого рівня життя, це те, що в них якісні інститути, є верховенство права в цілому, і є практично це інститут довіри, а вона базується на праві і якісних інститутах. І тому і сьогодні, і як раніше, очевидно, для України це є, залишається пріоритетом, для будь-якої країни, яка розвивається, це є пріоритет. Але єдине, що я сказав би, що той факт, що в Україні зараз про це так багато говорять, це насправді позитивний сигнал, тому що, скажімо, з мого досвіду, в країнах, де дуже велика корупція, і про це знають, але не говорять, це не дуже позитивний сигнал, тому що це означає, що, скоріш за все, це така стабільна система, в якій немає змін. А в Україні насправді про це говорять. Багато різних є сигналів, що на це дивиться уряд, спеціальні органи, і громадське суспільство, і донори, і міжнародні організації. І тому це не значить, що в Україні корупція стає гіршою. Вона стає краще. Рівень корупції може навіть падає, і це очевидно, що багато було змін, які покращили стан. Просто що ще й проблеми залишаються, очевидно, і про них весь час говорять. І ми вважаємо, я вважаю, що це позитивний сигнал. Це не значить, що Україна застряла. Я скажімо, 15 років тому це було не зовсім очевидним, чи Україна реально здійснювала зміни, чи тоді про це говорили, але мені здається, що зараз є більше доказів, що Україна зробила зміни в цьому всьому плані.
1: Якщо ми поговоримо про фінансовий ринок, ви як директор з розвитку ринків капіталу та фінансового ринку і фінансових ринків, коли фінансовий ринок можна назвати розвиненим? І наскільки близька до цього є Україна?
2: Мабуть, розвиненим можна назвати такий ринок, де, скажімо, компанія, яку заснували в цій країні, є підприємець, який її заснував, він може її фінансувати на всіх стадіях її розвитку всередині цього ринку. І це дуже великий щабель, тому що на сьогодні, скажімо, навіть в Європі, можна сказати, є тільки декілька країн, в яких це можливо на такому, скажімо, якісному рівні. І навіть в Європейському Союзі це одне з критичних питань, тому що більшість таких компаній, які засновані і швидко зростають, скажімо, такі нові технологічні компанії, вони з часом переходять з Європи на інші ринки, скажімо, до Північної Америки або іноді в Британію, хто де, іноді в Азії. Тому що там є весь інструментарій і необхідні фінансові інструменти в достатніх розмірах для того, щоб їх профінансувати. І друге, там є ліквідність і можливість швидко ці інструменти їми торгувати, виходити. І це означає, що часто це приводить до того, що комісію, які підприємець реально платить, таку вона іноді не очевидна, але, скажімо, в цілому, вона також нижча, тому що там більш активний ліквідний ринок. І, очевидно, Україна ще там не знаходиться на такому рівні, до війни вона не знаходилась, але були перші кроки в напрямку того, щоб до цього рухатись. І що ще можу сказати, можливо, ми можемо продовжити там трошки далі цю розмову, але в принципі, я б сказав, під час війни, це теж досить цікаво, в Україні наші партнери різні, з якими ми працюємо вже в рамках моєї команди зараз, вони стали досить активно займатися трансформацією цього ринку, який поки що, можливо, трохи гіпотетичний, ми його його готуємо до того часу, коли це стане можливим, тому що під час війни дуже важко запускати ринки капіталу. Тобто треба, щоб все-таки якісь базові речі, такі як безпека, були вже вирішені. Але я б сказав, що досить багато роботи ведеться в Україні по цій темі, і ми можемо про це трошки поговорити більш детально.
0: Та перед тим, як перейдемо до теми фондових ринків, дійсно це така буде велика тема нашого подкасту, хочу ще запитати про потреби відновлення України. За останньою оцінкою Світового банку вони складають 588 мільярдів доларів на наступні 10 років. Яка роль в цих грошах може бути саме в приватного капіталу, щоб закрити цю потребу?
2: Я думаю, досить значна частина має бути закрита приватним капіталом. Якщо просто стати трошки в сторону і подивитися з боку на це питання, у нас зараз взагалі така ситуація склалася, що в цілому обсяги міжнародної допомоги, скажімо, будь-яким країнам, які розвиваються, яких є потреба в цьому, вони ці обсяги почали скорочуватися. І частково вони, на жаль, скорочуються через те, що багато країн-донорів, вони фокусуються більше на питаннях безпеки чи інших серйозних питаннях сьогодення. І, очевидно, їм стає важче обґрунтовувати великі видатки на допомогу. І я думаю, що на сьогоднішній день, я не бачив статистики, але моє враження таке, що пропорція, скажімо, різної допомоги міжнародної, яку отримує Україна, вона, мабуть, дуже серйозно зросла. І питання в тому, чи буде така можливість утримати це на такому рівні, коли, скажімо, почнеться реальне відновлення. І я думаю, що зараз треба готуватись до того, що треба буде більш, обмежені ресурси донорів якимось чином змішувати з приватними грішми, щоб прискорити всі ці різні процеси. Наприклад, ми говорили різні підходи до обмеження ризиків, скажімо, якісь, можливо, продукти, де ризики, які вважаються дуже малими, але залишаються, наприклад, що ситуація з безпекою може з невеликою ймовірністю погіршитись знову. Такі продукти треба буде робити, які б за допомогою донорів, які б допоможуть приватним інвесторам трохи більш енергійно інвестувати, не боятися, що щось станеться. І я можу вам сказати, що подивитися на інші країни, навіть навколо на сході Європи, то навіть там йдуть розмови про те, що вони, скоріш за все, втрачають певні інвестиції через це відчуття ризику, платять більш високі проценти за їхні позички міжнародні і таке інше, хоч вони вже там, скажімо, навіть в ЄС деякі ці країни. Тому я думаю, що треба теж думати про те, яким чином можна буде ці ризики якось з ними працювати, щоб міжнародні інвестори і українські інвестори відчували, що в них є якась, на всякий випадок, ця підтримка. З іншого боку, вони будуть більш енергійно тоді інвестувати просто в приватні різні ініціативи. Тому я думаю, якщо просто відповісти, що треба, щоб значна частина, очікувати, що значна частина цих грошей буде приватні якісь вкладення.
1: Ми обіцяли поговорити про фондовий ринок. Пропоную перейти до фондового ринку. Питання просте. Чому в Україні його не існує? Так чесно кажучи, мені як людині молодій, молодому спеціалісту, коли я чую про фондовий ринок в Україні, мені це звучить щось як з роду з фентезі. Тобто щось таке містичне, недосяжне. Але водночас колись в Україні були зародки фондового ринку, але що все-таки пішло не так? І що потрібно, щоб він з'явився? І чи не прийшли ми раптом вже точку неповернення і фондового ринку в Україні не буде?
2: По-перше, фондовий ринок існує, просто що він поки що обертається навколо державних цінних паперів, тому що це теж фондовий ринок, скажімо, державні облігації, цінні папери – це частина фондового ринку. Тому є вже якісь, скажімо, елементи ринку і є інститути певні, які пов'язані з ринком, особливо ті, що обслуговують, скажімо, інвестиції в цінні державні цінні папери. А чому не було цього ринку? Я думаю, що відповідь полягає в тій же сфері, де чому не було, скажімо, в Україні великого зростання, дуже великих інвестицій. Рівень інвестицій в Україні дуже багато років був досить низьким для такої країни, що розвивається. Скажімо, він мав бути там 40% ВВП, а він був там 20, скажімо, відсотків ВВП. І це також говорить про те, що просто інвестори, можливо, не вкладали, не дивилися, не бачили в Україні як такий привабливий в Україну для інвестицій. Тому, очевидно, в першу чергу треба, щоб країна була привабливою для інвестицій, незалежно від того, з яких джерел вони там приходять. І ми знову повертаємося до інституції якості, ну, незалежності судів, там довіри в суспільстві, довіри між агентами в фінансовому секторі, таке інше. І ці інститути, вони також і допомагають взагалі в цілому прискорити зростання. І колись, коли я ще був, робив свою докторську багато років тому, то я якраз вивчав вплив інститутів на одне з питань було на розвиток фінансових ринків. І, в принципі, було досить важко розрізнити оцей кан... Ну, практично ми прийшли до висновку, я прийшов до висновку, що фінансовий сектор – це насправді як один із каналів допомоги розвитку країни, яка базується на інститутах. Тобто сам розвиток базується і фінансовий сектор, його поглиблення так само. Тому що це саме через фінансовий ринок відбувається це зростання. І, очевидно, в Україні не було всіх цих фундаментальних речей. І я сподіваюся, що вони будуть. Тому що зараз, як я вже говорив, досить багато роботи йдеться. Частково ця робота пов'язана із імплементацією різних європейських стандартів. І вони насправді допомагають підготувати країну для розвитку фінансового ринку, в принципі. Тому що багато з них якраз на цей, ну, заточені. Плюс у нас ще і є... Перший розділ – це фундаментальне...
0: Основи та фундаменти.
2: Так, якраз вони пов'язані також з розвитком ринку, ну, скажімо, не напряму. Але що я, ну, зрозумів за останні роки, включаючи під час роботи в цій команді, якою я тут керую, в ЄБРР, це те, що інститутів, в принципі, вони необхідні, але недостатні. Тому що ще є необхідність, в принципі, щоб прискорити цей ринок, особливо в сьогоднішніх умовах глобального фінансового глобалізації, скажімо. Для цього треба і інші речі. Наприклад, багато країн раніше в нашому регіоні вважали, що достатньо просто створити всі ці умови, інститути, і прийдуть іноземні інвестори. Але іноземні інвестори, вони зацікавлені в тому, щоб були також внутрішні інвестори. Вони не люблять, коли вони входять в ринок, де вони єдині інвестори тільки. Тому що під час різних, скажімо, ну, може бути якісь внутрішні в їхній країні, з якої вони прийшли, можуть бути якісь шоки, скажімо, макроекономічні, які ну, примусять їх трохи знизити, скажімо, операції в інших країнах. І для цього їм треба, щоб там був ринок, щоб вони могли іноді вийти, іноді війти. А якщо вони всі ходять в одному напрямку, їх там декілька цих інвесторів, це вони тоді зменшують вихід на ці ринки, такі невеликі в ринки, де немає внутрішніх інвесторів. І найбільш успішними, в принципі, в Європі є країни, які змогли створити таку ж базу внутрішніх інвесторів. Наприклад, до нас таких цікавих країн – це Швеція. Вона невелика країна, але вони довгий час намагалися, ну, працювали над тим, щоб створити внутрішню базу. Що вони зробили? У них є, наприклад, така система, називається конто. Це система заощаджень, яка з обмеженим оподаткуванням, де кожен там рік, скажімо, люди можуть відкласти якусь частину своїх заощаджень через це конто. І вони його так створили, оподаткування цього конто, що воно практично весь заробіток вищий за дохід від державних цінних паперів, якщо ти більше заробив, то він залишається неоподаткований. Тому вони створили великий попит на акціонерні на інвестиції, і в результаті в них дуже багато невеликих середніх компаній виходять на ринок, тому що в них є внутрішня дуже велика база інвесторів. І інші країни експериментували з пенсійними фондами, але частина пенсійних систем цих нових, там де вони приватні створили фонди, вони були настільки зарегульовані, з таким вони мали бути такі обмежені, такі обережні, що вони нічого не заробляли практично на цих рахунках. І тому частина країн просто їх закрила, тому що вони зрозуміли, уряди в цих країнах, що їм доведеться потім платити пенсії людям, а вони не мають, але дозволити зробити їх більш ризикованими, вони теж не змогли. Є одна іще країна, яка зараз намагається це зробити, яка нова країна в ЄС – Хорватія. Вони якраз намагаються вже ці уроки вивчили вони з інших країн. Вони теж невелика країна, велика економіка, але, наприклад, у їхній пенсійній системі вони дозволили частину інвестицій вкладувати в, ну, по-перше, частина йде в акціонерний капітал, але навіть акціонерний капітал на ранній стадії, на те, що називається private equity або venture capital. Так, тут в такі речі у них можна інвестувати. Тепер вони також працюють над тим, щоб створити такий рахунок, подібний до шведського. Знову ще питання, як вони його організують, але в принципі вони уроки вивчили. І тому я думаю, що недостатньо буде інститутів, але якщо буде бажання і воля політична робити такі речі амбіційні, я сподіваюся, що можна буде запустити ринок.
1: А звідки в Україні можуть взятися перші гроші для функціонування фондового ринку? От ми уявимо, що інституційна база готова, законодавча база ідеально, все ідеально. Звідки перші гроші? Чи це теж якісь пенсійні гроші в нашому випадку мають бути? Чи хто потенційно може стати інвестором цим внутрішнім, щоб потім і зовнішні теж прийшли?
2: Ну, я можу вам сказати, що коли ще до війни, за останні місяці до війни, ми починали розмову з українськими партнерами про те, щоб розглянути можливість запровадження законодавства щодо індивідуальних рахунків заощадження, таких, які могли б вкладати в акціонерний капітал, з невеликою податковою такою пільгою, тобто, щоб їх трохи стимулювати. І, в принципі, тоді вже відчувалося, що в Україні реально почав з'являтися середній клас, люди, які могли собі дозволити відкласти якусь частину своїх заощаджень. І, в принципі, з'явився вперше тоді, можливо, попит на такі продукти. Але, на жаль, очевидно, під час війни це все призупинилося, тому що просто сама в таких умовах дуже важко реально акціонерний капітал запускати, тому що є просто більш велика проблема, якась пов'язана з безпекою. Тобто незрозуміло, чи ці підприємства реально виживуть взагалі фізично, тому що може бути приліт туди, скажімо. І це дуже великий ризик, і тому ми поки що трошечки призупинили таку роботу. Але я думаю, що під час відновлення всі ці питання знову виникнуть. І я думаю, що в Україні починається, якщо все буде йти добре, потім буде досить високий рівень зростання, і в людей з'являться заощадження, які вони могли б відкласти. Я не знаю, чи це будуть перші, саме вони будуть першими, але треба дивитись на всі джерела, на іноземних інвесторів, можливо, IPO-фонди, наприклад, навіть частини якихось донорських грошей разом з приватними можуть змішуватися в таких фондах. І є також такі прецеденти в світі. Є пенсійні заощадження, скажімо, другого рівня пенсійні фонди, де приватно ти вирішуєш, куди вкладати. Є також ці спеціальні рахунки накопичувальні. Є цілий набір різних речей. Треба буде всі ці ініціативи одночасно підтримати, щоб досить швидко перезапустити, можна сказати, вперше запустити ринок. Реально.
0: От ви вже назвали декілька прикладів країн ЄС. Також хотіла запитати, як з ринками капіталу в країнах Східної Європи. Наприклад, ми чуємо про успіхи Варшавської біржі. Що з іншими?
2: Варшавська біржа насправді досить успішна. І частково вони успішні, тому що у них довгий період були пенсійні фонди серйозні, почали стимулювати розвиток ринку. На жаль, вони пенсійну реформу, вони її переробили знову. І зараз немає таких потоків, вони стали більш добровільними, скажімо. Але це все одно створило таку базу досить серйозну в Польщі, тому що багато компаній вийшли на ринки вже, і практично ринок став таким вже реально ліквідним. Але якщо подивитися, моя команда робить також щороку такий аналіз. Ми робимо індекс розвитку ринків капіталу. І справді Польща найбільш розвинена з усіх наших понад 40 країн операцій. Скажімо, Туреччина теж приблизно десь на такому ж рівні. Але навіть там рівень ліквідності цього ринку, от його саме щоденне функціонування, воно є різні метрики, можна виміряти ліквідність ринку. Воно все одно набагато нижче, ніж найсильніші ринки в Євросоюзі, наприклад, Франція чи та ж Швеція навіть. І, очевидно, лондонський ринок. Тому навіть в Польщі, незважаючи на те, що вони стільки вже витратили ресурсів, енергії, і в них все одно цей ринок не настільки ліквідний. І що для цього ми б також, скажімо, в ЄБРР, що ми про це думаємо? ми думаємо те, що крім того, що розвивати внутрішню базу інвесторів, яка критична, необхідно також якось угруповувати ринки, тобто практично вирішувати це якось разом, ці питання. І у нас було декілька цікавих таких прикладів тут так само. Наприклад, прибалтійські країни, країни Балтії, вони вже з 2017-18 року почали працювати над тим, щоб мати спільний ринок, ще більш спільний, ніж в ЄС. Тобто вони, тому що в ЄС все одно залишаються різні відмінності між ринками, тому вони не функціонують ще як один в ринку, на ринку капіталів. То вони почали ці відмінності якось знижувати весь час, над цим працювати. Також у них купили всі, увійшла NASDAQ, увійшов усі в три країни, і почали деякі частини інфраструктури ринку стали спільними. І вони таким чином змогли його трохи поглибити. Але навіть у Балтійські країни, у трьох, все одно цього недостатньо. Вони все одно ще трохи малі, замалі. І зараз у нас з ними розмова про те, що можна ще зробити далі. І для них, наприклад, важливим питанням є IPO, вивід державних підприємств на ринок, навіть міноритарних пакетів, для того, щоб його стимулювати. Тому що якщо немає цінних паперів, які виходять, це теж проблема. Ринок тоді замалий, і міжнародні інвестори просто на нього не звертають увагу. Треба, щоб був якийсь мінімальний рівень його. Але в інших країнах, включаючи Польщу. У нас теж є проект, де 8 бірж разом працює для того, щоб створити спільні такі продукти, спільний вихід інвесторів на них. Вони технічні рішення там над ними думають на пост-трейд, це коли вже торгівля відбулася, на технічні рішення там. І також спільні продукти, наприклад, ETF, це такі, скажімо, фонди спільні, які покриють компанії з усіх цих 8 бірж, для того, щоб мати оцей рівень, скажімо, розмір був більший, щоб інвестори на них дивилися як один більш значний ринок. Туди входять декілька країн, які не малі, скажімо, туди входить в цей проект. Польща, Румунія, Угорщина, так та ж Хорватія, декілька інших країн, можливо, трохи менших. Але це нелегкий проєкт, тому що досить багато ще відмінностей регулятивних, інших. І, очевидно, кожна країна хоче мати свій ринок хоча б для бондів, тому що для них це важливо зберегти цей ринок, тому вони не хочуть, щоб цей ринок зник одним днем. Тому вони, але вони працюють разом з нашою підтримкою, підтримкою ЄС навіть, для того, щоб якось угрупувати ці ринки. Ця тенденція до угрупування, вона відбувається в Європі вже всюди. Наприклад, в компанії Euronext вони мають цілу групу бірж, які разом в одному холдингу практично функціонують. Тому я думаю, що зараз йде тенденція до групування. І до чого я веду? Веду до того, що і Україні, мабуть, треба готуватися до такого якогось угрупування. І зараз навіть вже в парламенті, наскільки я знаю, йде обговорення потенційного законодавства по залученню міжнародної, конкурсу по залученню міжнародної біржі глобальної чи великої до України для того, щоб допомогти перезапустити цей ринок і практично замість того, щоб створювати свою, яка знов буде там всі ці питання управління, якості всього, що було раніше, то краще, можливо, просто одразу вже на відновлення завести якісну міжнародну біржу. І це зараз така актуальна тема, і ми так само підтримуємо цю роботу, і там і технічною допомогою, і таке інше. Тому я сподіваюся, що це теж станеться, і на час відновлення в нас уже автоматично, практично Україна буде угрупована, буде разом в якійсь системі міжнародних бірж.
1: А оце відновлення, це можливо лише після кінця повномасштабної війни, чи це все-таки можливо і от, наприклад, зараз, коли активні бойові дії тривають, коли на Київ летять ракети, чи можливий фондовий ринок в Україні такий якісний розвинутий зараз, чи це от тільки коли відновлення?
2: Це дуже добре питання. Знаєте, я думаю, що зараз ще досить багато роботи є над інституціями. Тобто Україна ще має завершити весь цей процес. І як тільки почалася війна, крім всього, що ми вже обговорювали, різних там донорських фондів і змішування з грошей для того, щоб більше зробити в Україні, ми також почали думати про те, що може Україна, знаючи, що піде, може, якийсь час на цю війну, під час війни, що можна зробити, щоб бути готовими до відновлення, скажімо, коли воно почнеться. Тобто воно може починатися і скоріше, ніж ми всі думаємо, але, можливо, навіть коли ще якісь ризики військові залишаться, але все одно досить багато треба було робити роботи. І, по-перше, це напрямок, один з напрямків, це регулятивне зближення з ЄС, яка, такі як якір, допомагає покращити всі ці інститути. Деякі вважають, що може вони там не перфектні, не ідеальні, може є десь краще, але насправді ЄС – це такі магніти інституційного покращення. Потім можна ще краще зробити, але якщо ми до ЄС рівня дойдемо, це вже буде добре. Друге – це створення законодавчої бази по різним, скажімо, юридичним, тому що необхідна база для продуктів ринку капіталу. Наприклад, бонди з покриттям. В Україні немає сучасного законодавства. Воно зараз так само йде з нашою допомогою через парламент. Я так розумію, перше читання нещодавно закінчилося. Потім там синтетичні бонди, потім муніципальні бонди, потім там зелені і інші бонди, там які соціальні, інші. Все це має якось регулюватись, має бути законодавча база під це все. Це досить багато роботи. Потім, як ми говорили про інфраструктуру для ринку, необхідно, наприклад, в Україні в державній власності частини інфраструктури. Тобто, як тому що інвестор міжнародний QVID, він би хотів мати це як частину їхньої інвестиції. Тому уряд повинен думати, як можливо свій внесок зробити в цей новий проект залучення глобального інвестора, але також залишитись, скажімо, якось міноритарним, але значним інвестором все одно. Так само, щоб трохи бути, скажімо, контролювати, щоб не вийшло так, що хтось там зайде неякісний, скажімо, колись. Тобто, в принципі, це досить легітимний підхід також. І оці всі речі, досить багато роботи. Деякі з них вимагають декілька років роботи. Наприклад, уряд, так само Національний банк, вони також намагаються отримати висновок Євросоюзу про еквівалентність якості нагляду за банками. Це теж ціла процедура, і є такий опитувач, де там понад 500 питань зараз. Дуже великий набір різних питань, де треба доказати, що реально система працює подібно до європейської. Якщо, скажімо, Україна почала війну на рівні десь 60% еквівалентності, то сьогодні це вже понад 80%. Тобто те, що от за час війни Національний банк зробив багато змін, так само з нашою там порадою, допомогою, ми знайшли якісних консультантів, які цим займалися, скажімо, в інших країнах, запроваджували це в Іспанії чи ще десь. І таким чином Україна стає більш готовою до того, щоб потім залучити з часом ще більше, скажімо, міжнародні інвестиції, та включаючи через банківську систему. Треба не забувати про банківську систему, тому що в більшості Європи все одно домінує банківська система. І це для них трохи проблема, але це в цілому теж непогано, що в них є такі великі заощадження в банках. І тому Україна має також якось робити так, щоб ці банки хотіли працювати в Україні, бо це зможе досить швидко збільшити обсяги доступних ресурсів після воєнних операцій чи після війни.
1: Ми вже поговорили про інституційну базу, ми поговорили про те, що мають бути гроші, щоб інвестувати, а залишається питання, в що інвестувати. В випадку України потенційно це можуть бути великі державні компанії, і ви про це теж згадали, це такі компанії типу «Укрнафти» чи великі державні банки, чи хорошим варіантом є продаж міноритарних пакетів великих державних компаній. В принципі, ми відповідь на це вже почули, що так, хороший. Але як це краще має виглядати? Чи це первинний публічний продаж, IPO на біржі? Чи це якісь приватні перемовини з залученням інвесторів без виходу на біржу?
2: Дуже цікаве питання. Ми насправді про це теж досить довго над такими питаннями думали, дивилися на прецеденти зразків подібних країнах до України. І є декілька, підходів, на які можна подивитися. І один з них, який ми вважаємо був досить успішним, це підхід, який використали в Румунії, і зараз його також повторив Узбекистан. Що вони зробили? Вони створили фонд, який складався із міноритарних пакетів, яким керувала одна якісна фінансова компанія, але цей сам фонд, цей пакет цих міноритарних пакетів, він сам цей фонд був вийшов на ринок капіталу як IPO, тобто не кожна компанія, а цілий фонд. І в Румунії він називається Fondo Proprietate, і цей фонд був створений для того, щоб виплатити людям, які постраждали від режиму Чаушеску, якісь, ну скажімо, за їхні втрати, там, я не знаю, може в них експропріювали житло, чи якісь щось ще, я не в курсі точно, за що їм, але це було якісь за експропріацію, повернули гроші. Таким чином. І це насправді запустило, по-перше, це допомогло поглибити ринок, тому що обсяг був досить значний. Якщо скласти там якусь кількість міноритарних пакетів, це вже може бути значний, ну, один пакет. І по-друге, цей фонд практично став таким активним міноритарним інвестором. І їхній CEO, якого ми зустрічали декілька разів, який зараз також працює по Узбекистану, де вони запустили подібний проект, і зараз зробили IPO. І в обох випадках вони зробили IPO, які на місцевому ринку і в Лондоні. Тобто і в тому, і в Румунії, і в Узбекистані. І що в Румунії вони робили? Вони насправді повинні були через навіть суди вирішити дуже багато різних питань, пов'язаних з якістю корпоративного управління цими компаніями. Хоч вони були міноритарні інвестори, але вони почали, ну, діяти від імені цих міноритарних інвесторів і змогли дуже сильно покращити якість управління, корпоративного управління в цих компаніях, незважаючи на те, що вони були дуже, ну, незначні пропорції в цих компаніях. І з часом вони змогли зробити успішні виходи. Наприклад, вони вийшли через IPO, вивели одну з компаній, це їхню компанію «Гідроелектрика», яка займається, ну, в енергетичному секторі, з дуже великим, ну скажімо, зростанням, тобто там в рази порівняно з тим, що було на початку. І вони там, якраз ці компанії, вони зробили дуже багато різних змін. І потім уже тепер ця компанія, тобто їхня ідея, що вони з часом вийдуть з цих інвестицій, то це не навічно, це на якийсь обмежений період. Але це дозволило реально сильно покращити в цих компаніях управління і дуже сильно підвищити, ну, цінність цих паперів. І в принципі, і вони так само в Румунії, вони це зробили дуже, ну, обережно і правильно. Вони спочатку, у них був тендер, щоб залучити одну компанію, яка дизайн зробила цього фонду, і потім вона не мала права брати участь у конкурсі, щоб управляти їм. Потім вони вивели на тендер правління фондом, і виграла інша компанія, і от у них був мандат на певний період часу, я не знаю, по нам 10 років чи якийсь період, щоб управляти цим фондом, і вони потім дали акції в цьому фонду людям, які, ну, яких треба було компенсувати. І тому вони створили також таку зацікавленість серед людей в тому, щоб цей фонд був успішним. І в результаті це створило таку позитивну динаміку. Ми думаємо, що це теж можливо, такі речі, подібні приклади, можливо, і в Україні варто дослідити і подумати над цим.
0: Раніше, десь вже минулого року, ми записували подкаст з Андрієм Журжієм. Вони на той момент запустили уже таку можливість інвестування від 10 гривень для всіх людей. Андрій Журіч, засновник та CEO інвесткомпанії «Інджур», і от він на подкасті розповів про те, що рейд-фонди, наприклад, «Інджур», можуть скласти основу розвитку фондового ринку в Україні. Чи погоджуєтеся ви з ним? Якщо так, то як це можливо на практиці?
2: Я думаю, що це можливо, що REITs теж можуть бути в Україні, як і в інших країнах. Поки що REITs у нас не так багато в наших країнах. Мені здається, що це також якось пов'язано з, по-перше, з обсягами. Ну, це дуже занадто маленькі ринки. Тому я думаю, що це, в принципі, як ідея, це входить в список ідей, які б ми рекомендували запровадити законодавство, щоб воно було і доступне. Чи буде саме REIT-фонди першим, скажімо, актором? Можливо, тому що в Україні, я думаю, що одна з проблем, яку треба буде вирішувати, це проблем з житлом, так? Тому що багато зруйновано житла, багато людей переїхали, можливо, не захочуть залишитися в інших регіонах. І взагалі, в цілому, якість житла, ну, то, мабуть, треба підвищувати буде з часом, і це буде частиною, мабуть, такої модернізації країни. І тому я думаю, що буде досить багато активів, нових позичок на житло, які можна буде якось трансформувати в певні, скажімо, продукти ринків капіталу, як REITs, або, скажімо, covered bonds, бонди з покриттям. як я вже говорив, зараз навіть вже йде законодавство. Так що так, можливо, і є, але я б сказав, що треба розширювати список, тому що буде більш ширший діапазон продуктів з часом.
1: Ну та рід фонди це доволі така специфічна штука. А от корпоративні облігації в цілому, вони в Україні можуть стати успішним інструментом залучення коштів для бізнесу, чи це поки нам не так, щоб доступно?
2: Я думаю, зможуть. Мені здається, що може статись у майбутньому, це те, що частина країн-донорів чи яких інших донорів, можливо, навіть приватних, вони матимуть певні цілі, скажімо, озеленення чи якісь соціальні цілі. І вони будуть пропонувати, можливо, навіть через міжнародні організації, як ми, якось змішувати їхні гарантії чи фонди із приватним, скажімо, комерційним фінансуванням. І що ми бачимо? Ми бачили в інших країнах також, що дуже часто вперше компанії виходили на ринок бондів, коли це були зелені бонди чи якісь бонди із соціальною складовою. А чому? Тому що вони тоді менш, якщо вони будуть виконувати вимоги цих бондів, вони менше тоді платять процентну ставку. Тобто у них починається, є зацікавленість в цьому. Тому що є якийсь інвестор, який хотів би саме стимулювати такого типу інвестиції таким чином. І я думаю, що в Україні як серед корпоративів, і також, можливо, серед муніципалітетів, місцевих урядів, будуть перші виходи колись саме через зелені якісь соціальні продукти, тому що там буде можливість більш дешевше залучити ці гроші.
0: Наостанок у нас таке бульварне питання. Ви, мабуть, є українцем з найвищою посадою в ЄБРР, тож хочеться дізнатися, як українцю зробити кар'єру в міжнародній фінансовій організації?
2: Це цікаве питання. Ви мені казали, що ви хочете про це поговорити. І я б сказав, що зараз, коли я починав свою кар'єру, я взагалі був один з перших українців, які поїхали вчитися на Захід. І я ніколи не очікував, тому що ми жили в закритій країні, я не знав, що це колись взагалі може статися. І мені дуже пощастило, бо якраз незалежність прийшла і відкритість, коли я закінчував Київський університет. І тому мені вдалося, тому що я знав мову добре і сам її вивчав. Зараз, я думаю, це зовсім інший світ, тому що світ більш глобалізований. Багато українців вже говорять, практично вся молодь говорить англійською мовою. Але це, очевидно, перше, треба говорити іншими багатьма мовами, як мінімум англійською мовою. Це критично. По-друге, я думаю, що треба мати якусь базову якісну освіту, тому що, очевидно, конкуренція буде велика з іншими колегами з інших країн, тому освіта і такі загальні знання мають бути дуже на високому рівні. Третє, бути готовим, бути гнучким, наприклад, готовим до переїздів, для того, щоб працювати в різних країнах. І я в своїй кар'єрі завжди намагався якось накопичити досвід з усього світу. Там і в Латинській Америці працював, і в Середній Азії, і на Балканах, для того, щоб теж розширити свій діапазон. Я думаю, бути таким гнучким, відкритим, добре освіченим, і тоді можна вже пробувати. Але ще одну річ скажу, що вже у цього покоління в Україні зараз є в якомусь сенсі, є більше можливостей, буде, я сподіваюся, більше можливостей працювати в приватному секторі. Тому що коли в нас це починалось тільки на початку 90-х, взагалі приватного сектору не було. І, очевидно, мене завжди цікавили питання трансформації суспільства, щоб змінити його. І я так і залишився в цій сфері. Але я думаю, що для молоді також є багато нових можливостей, які в нас ще не було в нашого покоління в той час.
0: Олександре, і ще одне питання, якщо можна. Порадьте, будь ласка, одну книжку, яку можна прочитати молоді, хто хотів би зробити таку кар'єру, як ви.
2: О, це цікаве питання. Я не знаю, чи я б прочитав книжку саме про кар'єру. Мені здається, я прочитав книжку про історію, про те, як, наприклад, книжки «Плохі я», про те, про історію. В нього є дуже цікава книжка про останній рік СССР і про те, яким чином реально Україна отримала незалежність. Мені здається, в якомусь сенсі та книжка також пояснює, чому в Україні була така затримка із трансформацією. Я думаю, що це поглибитись трохи в історію, я порадив би.
0: Дякую. Нагадаю, що з нами сьогодні був Олександр Пивоварський, директор з розвитку ринків капіталу та фінансових ринків у Європейському банку реконструкції та розвитку. Ви слухали подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку і ваші ведучі Ангеліна Заведецька та Максим Самилюк з ЦЕС. Дивіться, слухайте і дізнавайтеся про українську економіку. Дякую.
2: Дякую вам. Дякую. До побачення.
3: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: 3-5 липня у Києві відбудеться четвертий фестиваль «Протасів Яр», присвячений пам'яті Романа Ратушного. Більше про цьогорічну програму та важливість пам'яті нам розповів співорганізатор фестивалю Артур Харитонов. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Я думаю, що насамперед нам треба дати трішки передісторії і контексту для цієї аудиторії, хто, можливо, вперше чує про фестиваль «Протасів Яр». Я розумію і бачу, що насправді з кожним роком ви масштабуєтеся. А як загалом, якщо згадати так ретроспективно, народилася ця ідея? Чому ви вирішили, що якраз найкращий спосіб вшанувати пам'ять Романа – це створити фестиваль із різними дискусіями і різними насправді важливими подіями і такими активностями, які потребують і актуальні станом на зараз?
5: Я думаю, тут є два аспекти. Частина з нас хотіла продовжити безпосередню ідею Роми. Створити на Протасовому Яру великий захід, великий фестиваль, який б святкував свободу, і ідеї свободи, і гідності та і національні ідеї. Тому що Рома вірив в те, що Протасів Яр – це таке серце України та України в мініатюрі, і звідки багато що розростається. І для нього це було дуже важливо. Тому це безпосереднє продовження його ідеї. А другий момент – це те, що найкращий спосіб вшанувати Рому – це в жодному разі не сидіти, схиливши голову, не плакати, а робити і продовжувати його роботу. Тобто Рома навіть зараз би не поважав би нас, якби ми сиділи і плакали. Він би хотів би, щоб всі працювали, кожен на своєму полі, кожен робив те, що йому найкраще вдається задля українців і задля України. Тому цей фестиваль – це продовження його ідей, це продовження і втілення його волі. І в тому, що відбувається на Протасі, є він сам, він з нами, я в це особисто дуже вірю.
4: Цьогорічна тема фестивалю – слова Сенеки, які любив Роман, і тут їх зацитую, щоб слова не дзвеніли, а важили. Якщо подивитися на програму, то вона насправді поєднує і дискусії про пам'ять, про права людини, мову, історію, інформаційну політику, театр і музику. Коли ви формували цьогорічну програму, від чого ви відштовхувались? Тобто, якою є ось ця наскрізна лінія, що ви хотіли показати і покажете безпосередньо тим людям, відвідувачам, які прийдуть до вас?
5: Я б не сказав би, що тут є прям систематизований підхід. Він радше синергетичний, коли кожен з координаторів, кожен з членів Координаційної ради висуває ідеї, в яких він розбирається, в яких він бачить втілення слів та Сенеки, тобто ідеї самого Роми. Тому і ми маємо таку різноманітну програму, де говоритиметься і про свободу слова в умовах війни, і про єдність українців та між військовими і цивільними, до дійсно музичної якоїсь частини, або правозахисної, або історичної. Це такий досить синергетичний підхід, хоча я особисто не виключаю, що, наприклад, наступного року, коли буде 5-річчя фестивалю, можливо, з'явиться такий більш структурний поділ, ну, тому що у нас теж є така внутрішня дискусія, куди буде розвиватися далі фестиваль, це чудово, це якраз те, про що ви говорите, що ми щороку масштабізуємося, і я сподіваюся, що так воно далі і буде.
4: Абсолютно. Я зичу вам успіху, щоб це точно складалося. І насправді Громадське радіо вже в котрий рік поспіль є інформаційним партнером фестивалю «Протасів Яр», і цьогоріч це не виняток. Ми цієї суботи будемо їхати туди з виїзним ефіром, тому закликаю безпосередньо людей, які прийдуть на фестиваль «Протасів Яр», обов'язково долучатися і слухати розмови, які ми будемо записувати. І також ми дуже скоро, в наступні дні, видамо велику статтю, що стосується такого юридичного аспекту Протасового Яру, тому що там точаться і відбуваються різні судові процеси щодо цієї ділянки, тому обов'язково читайте сайт громадський.радіо і наші соцмережі, і безпосередньо соцмережі Протасового Яру. Артуре, тут хочу ще підняти питання пам'яті, тому що справді, якщо подивитись на фестиваль, за всі роки його існування такою наскрізною темою ви залишаєте пам'ять. І це дуже цінно. Це пам'ять не лише про Романа Ратушного, але й про людей, події і боротьбу за Україну. Тобто формування цієї політики пам'яті. Про що цього року ви будете фокусуватися, якраз що стосується пам'яті?
5: Я особисто виходжу з того, що пам'ять є частиною національної безпеки. Коли ми втрачаємо пам'ять, ми втрачаємо і державність, і самих себе. Ми досі дуже добре бачимо, особливо серед поколінь, скажімо так, старших, що втрачена пам'ять впливає на світосприйняття, на сприйняття України, на сприйняття наших ворогів, і зрештою ми опиняємось там, де ми опиняємось. Тому збереження пам'яті – це найкраща інвестиція в національну безпеку і в безпеку наступних поколінь. Дійсно, тема пам'яті, вона наскрізна в нашому фестивалі і минулого року, та торік, і цьогоріч. Я б сказав би, що тут будуть різні такі аспекти. Та буде мова і про те, яким чином українці себе проявляли та і існували в умовах радянської окупації, це з українськими істориками. Це також про переосмислення пам'яті. Будуть спогади безпосередньо про Романа, що є свідченням та от теперішнього фактично, або дуже раннього минулого. Ну і в випадку, там, наприклад, дискусії, в якій я особисто братиму участь, це така, певно, найбільша історична тема, здається, певно, така єдина, така вкрай історична, це про те, яким чином особиста пам'ять відроджує український національний міф про далекий схід, що надзвичайно важливо. Ми бачимо, що зараз і український уряд, і українські історики роблять великий внесок в те, щоб відроджувати українську пам'ять там, де вона була викрадена росіянами. А наш міф, наша легенда про далекий схід була, здається, фактично мертвою. І от на нашому фестивалі ми дамо поштовх цій реабілітації. Я сподіваюся, що цей дискурс буде впродовж 26-го року і в дальших руках.
4: Це була розмова із співорганізатором фестивалю «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного Артуром Харитоновим. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
3: В Україні друга година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару до 8 людей. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, троє поранених перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості, решта лікуватиметься амбулаторно. У поліції Харківщини повідомили, що російські війська завдали авіаудару по Немишлянському району міста. Раніше міський голова Ігор Терхов заявляв про влучання безпілотника типу «Італмаз». У Чернігові внаслідок атаки російського реактивного безпілотника поранений чоловік. Про це Суспільному повідомив генеральний директор Чернігівського обласного центру екстреної медичної допомоги Ігор Даниленко. За його словами, 55-річний чоловік дістав осколкові поранення стегна. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. У міськраді уточнили, що російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури, а поранений є його працівником. Також пошкоджено вікна у трьох приватних будинках. У Харкові закликали розробити державну програму захисту автозаправних станцій від російських атак. Про це заявив міський голова Ігор Терхов у Телеграмі. За його словами, АЗС фактично стали частиною критичної інфраструктури, адже забезпечують пальним екстрені служби, волонтерів, бізнес і цивільних. Терхов наголосив, що держава має запровадити механізми співфінансування, компенсацій або пільгового кредитування для облаштування укриттів і захищених приміщень на автозаправних станціях. Він також закликав операторів АЗС змінити організацію роботи, щоб люди проводили на території заправок якомога менше часу. На засіданні коаліції охочих у Парижі 13 липня окремо обговорять створення європейської системи антибалістичного захисту. Про це Суспільному повідомили джерела в Єлисейському палаці. За їхніми словами, участь у зустрічі візьме і президент України Володимир Зеленський. На окремій сесії союзники планують обговорити три напрями: постачання Україні систем Patriot, SAMP/T та ракет-перехоплювачів із наявних запасів, а також розвиток спільного виробництва вже існуючих систем та створення нової європейської антибалістичної системи з використанням українського досвіду. Очікується, що до коаліції охочих приєднаються ще дві країни – це Молдова та Північна Македонія. А загальна кількість учасників зросте до 37.

0: На Багамах внаслідок авіакатастрофи легкомоторного літака загинули 10 людей. Про це повідомляє BBC. Літак Cessna 402 впав у чагарники під час посадки після того, як, за попередніми даними, зазнав технічних труднощів. Спочатку повідомлялося про одного вцілілого, однак згодом прем'єр-міністр Багам Філіп Девіс підтвердив, що він помер у лікарні. Після катастрофи влада країни тимчасово призупинила сертифікат авіакомпанії Flamingo Air, який належав літак, оскільки того ж дня з її повітряними суднами сталися ще два інциденти. Нині обставини трагедії розслідують. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 липня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні хмарно з проясненнями. Вдень на Закарпатті, півдні та південному сході можливі короткочасні дощі та подекуди грози. Середньодобова температура повітря по всій країні – 17-22 градуси. У центральних областях – до 25 градусів. На півдні та на сході – 23-28 градусів. У Києві вдень короткочасні дощі, по області місцями грози. Температура повітря близько 20 градусів.
1: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 51 копійка.
1: Євро
0: 50 гривень 87 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 31 копійці. Продають по 44 гривні 72 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 78 копійок. Продають по 51 гривні 18 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на Громадському радіо.
7: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
8: 13.25.
9: Жінки.
10: Мир. Безпека.
11: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
12: Спільний проєкт Громадського радіо
13: та громадської організації «Жінки в медіа».
14: Всім привіт! Це подкаст 13.25 на Громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча. Зі мною в студії Ліза Кузьменко, голова організації «Жінки в медіа». Разом ми ведемо цей подкаст. І сьогодні в нашій студії Олена Апчел, лейтенантка окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. Ліза розповість, про що ми будемо говорити.
15: Не тільки, ще докторка філософії. Мабуть, перше запитання про те, як ти прийшла до війська з культурного середовища, що було таким переломним моментом, коли ти зрозуміла, що так.
16: Знаєте, це таке питання цікаве. Мені його час від часу задають. І від відповіді до відповіді воно еволюціонує в кшталтуванні. І втрачає можливість на вичерпність, тому що це ніколи не було якоюсь подією, це ніколи не було днем якимось, та? Це низка ситуацій, трансформацій, виборів, впливу місць, людей, сумнівів, декілька проб це робити,

0: неуспішних. Потім, коли вже прийнято було рішення ще декілька місяців намагання увійти в цю систему. Тобто це, ну, довга дорога. Та? Вона, мені здається, адекватною відповіддю на те, як виглядало моє життя, як виглядало життя нашого суспільства, громади. Та? Тобто це просто відбулося. Та? Був період, коли там, 14-15 і половина 16-го ми активно з Харківською громадою, з якою теж трансформовано ми вийшли з Харківського майдану, волонтерили, і спочатку ми теж шукали, де можна приміняти навички і вміння так, щоб закривати незакриті запитання. Тому що спочатку, якщо ви пам'ятаєте, та, всі намагалися робити все, та, і виявилося, що найбільшою проблемою у нас зазвичай комунікація і логістика. Виявилося, що допомагати релокантам і релоканткам з Луганщини, Донеччини і Крима можна вже потроху вчитися один у одного. І виявилося, що найбільшою проблемою і невмінням є, як розподілити ресурси в допомозі добровольчим батальйонам. І починаючи там від цигарки, шкарпетки, цукерки і закінчуючи деталями до якоїсь бронетехніки, треба було пройти шлях та й зрозуміти, кому що, як, де дістати, як передати, як увійти в ці організми, бо вони були достатньо відкриті на якомусь етапі, потім почали закриватися на наступному. І мені здається, що в цьому процесі та у таких юних, гарячих, десь зачарованих, десь розчарованих Революцією Гідності і її результатами людей, і заскочених теж цією якби наступною хвилою, та що війна почалася, усвідомленням цього. Мені здається, от там десь зародився сумнів, і, очевидно, почала народжуватися перша думка, можливо, я роблю. Це навіть не стільки, я раніше використовувала це слово «недостатньо», але це знову-таки, та, це те слово вимоги до себе, а це, скоріше, було відчуття, навпаки, надії на себе, та, що я можу ще щось робити, тільки для цього треба, і питання було, як зрозуміти, що саме треба, натренувати тіло, дізнатися трохи більше про зброю, чи, навпаки, увійти в світ кібербезпеки, технологій, ну, тобто, були пошуки. І, очевидно, у мене теж народжувалися якісь свої, теж хотіла сказати слово кумірки, але це не те слово. От люди, яким я була вдячна і захоплювалась, очевидно, серед тих жінок і дівчат, які пішли нас захищати на початку війни. Та Адріана Рехта, Куба, Оксана Білозерська. Ну, тобто всі ці люди, які, очевидно, в мені викликали захват і думання про те, що ой, я не зможу, я не справлюся і так далі. І коли ти проходиш оцю трансформацію про те, що ти там щось не зможеш, не зумієш, то наступають наступні хвилі. І там теж був період, коли я, як багато хто волонтери вигоріли, та це момент, коли ти повністю закриваєшся від чогось, потім велика кількість переміщення всередині України, потім я виїхала жити за кордон, тому що мені було дуже важко, особливо от коли усіх почався ковід, всі почали забувати про те, що війна йде, і там був такий злам теж для мене специфічний, психологічний, що мені стало душно тут. І, напевно, це дивний вибір, але я вирішила зробити собі ще гірше в еміграції, умовно, щоб той біль еміграції використати, як той, який замістить цей біль відсутності відчуття, що моя держава, моє якби оточення не відчуває війни. І вже там, та, в еміграції, там я декілька років прожила в Польщі, потім я жила в Німеччині, вже коли почалось повномасштабне вторгнення, я думаю, що на цей момент там вже було сформоване розуміння, що, ну, враховуючи те, чим я займалася, та теж права людини, якісь феміністичні рухи в різних формаціях, тому що ми розуміємо, що в Європі вони дуже різні, на різних речах сфокусовані, десь це сфокусовано більше на емігрантських політиках, десь це на підтримці материнства, десь це про юне сестринство і виховання в школах, там, в дитячих садочках, десь це пов'язано з тим, чим я безпосередньо займаюся, тобто з культурою та всередині мистецьких організації, плюс це ж той самий період, хвиля, да, міту, зміни, проговорення про насильство в мистецтві, в закладах освіти. Тобто все якось ставало на свої місця, і от це абсолютно якась така теж логічна висновок, що хочеш зміни, ставай рушієм, інструментом, якби усвідомлюй свою співвідповідальність за спільне, і якби почалася повномасштабна, і там все стало на свої місця, рішення було прийнято, і тільки формальності залишилися.
1: 13.25 на громадському радіо.
2: Цей вибір важко було пояснити колегам, зокрема європейським?
0: Думаю, що мені і не вдалося пояснити. Та, ми говорили про це, очевидно. Ну, от уявіть собі, там у мене був контракт в Берліна Фестшпіле, це один з найбільших культурних центрів Німеччини на 5 років, високооплачуваний. І я звернулася з проханням його розірвати у зв'язку з тим, що прийняла рішення повертатися в Україну в той момент, коли тисячі людей виїжджали. Та, і мені довго приходилося, але це теж був... Зараз так інтенсивно змінюється, мені здається, не тільки реальність, а і наративи, якими ми її пояснюємо. Тобто на той момент я була дуже гарячою, емоційною, наполегливою, зарядженою культурною дипломаткою, яка займалась кенселінгом росіян. Та я собі дозволяла зайти в Гьоте-інститут і сказати велику промову з приводу того, чому не може бути Серебрянікова на цьому фестивалі, чому ви не можете на театрі Хау писати замір російською і так далі. Ну, тобто, мені здавалося це правильним, таким трохи на барикади, на бронєвік. Ну, тобто це... І, очевидно, я вміла вже, у мене вже був набір таких напівдипломатичних, напівфілософських фраз з приводу того, ну, тому що всі наші пояснення нас там зазвичай сприймалися витравмовані, ви говорите через травму, ви занадто емоційні, це чули всі і завжди. А через те, що я увійшла в цю реальність трошки раніше і спостерігала за тим, як нас трактують несуб'єктно, постійно описуючи, та, як травмовану жертву, нездатну висловитися і, як забираючи у нас право на праведний гнів, так це тоді я собі пояснювала, то в мене вже теж були тексти, як відповідати на подібні речі. І десь я вже навчилась маніпулювати для того, щоб досягати своїх цілей. Та, ціль у мене була конкретна. Росіян не допустити до інституційних співіснувань. В будь-якій формі, будь-яким способом. Я розуміла, що я там трохи одна в полі воїнка, тому що не так багато було включено в цей інституцій. Тоді тільки відкрився Український інститут, філіал в Берліні, але теж це м'яке існування, та більше представництво, мало про дипломатію і там, ну, тому що треба було витримати, тому що це не наші гроші, це теж треба розуміти. І коли ти незалежна інституція сама по собі, та, просто ти людина. Та, я в якийсь момент зрозуміла, що та, інколи я можу сказати, я не буду сидіти на цій нараді, якщо на ній буде присутня ця керівниця цього відділу російського походження, у зв'язку з тим, що це мене буде ретравмизувати. Я тоді прошу, щоб тут був присутній фасилітатор, психолог, невропатолог. Я буду падати, да, перекладач, буду падати в обмороки, ви понесете за це відповідальність. І, очевидно, німці зазвичай бояться подібних речей. І таким чином...
3: Вони бояться проговореності, мені здається,
2: будь-якого. Цікаво, що вони бояться якихось таких дуже довгих... додатків до того, хто тут має бути у разі, якщо тут будуть росіяни, але вони при цьому не відчувають якоїсь неетичності цього моменту. Тобто...
3: Або відчувають, але просто...
2: Ну як?
0: Чесно, от за ці роки я так і не зрозуміла. Мені здається, що там теж є якась така імперська співзалежність, як два аб'юзера, яким направду комфортно, так. І тут заходить хтось гнівний дорослий, але такий, який ще не в стані всадити. Тобто це наша би задача, от я себе думаю, та, їх всадити за стіл перемовини, пояснити, які у них були погані.
3: Ну, як це посадити так? Їх точно треба за стіл переговорів. Але... І що їм,
0: ми почали їх описувати? Тому що це завжди ця історія, що одні нас описують нам, і інші намагаються нас описати нам. І у німців, у французів, у італійців, навіть у деяких там людей, які мають народів, не знаю, етносів, груп, які вже стикалися з росіянами, та все одно є це безкінечне бажання саджати нас за один стіл досі. Вони навчилися чути, що ми просимо цього не робити, але це не означає, що в них зникло це бажання, і це не означає, що ми не мусимо готуватися після тої чи іншої форми призупинення війни до того, в якими довгим підрядно-сурядними реченнями треба пояснювати. Ні, дякую, не цього разу, не в цій генерації.
2: Я от зауважу, що ми цей подкаст записуємо вечір того дня, коли горить Москва.
3: Як вийде, добре це звучить.
2: Та, вийде, звісно, цей запис пізніше, і там може щось інше горіти вже на той момент. Ми цього зараз не знаємо, станом на 18 червня. Але я так розумію, що зараз ці речі пояснювати, можливо, було б легше, але, можливо, ви б щось сказали не так от про свій вибір долучитися до війська, про вибір, власне, захищатися усіма доступними силами.
1: 13.25.
0: Напевно, ну, тому що саме військо дуже сильно мене трансформувало, як воно не може не трансформувати. Та це агресивна система, яка забирає у людини суб'єктність, очевидно, позбавляє її усієї будь-якого прояву гідності. Втім, та, ти продовжуєш розуміти, що це той єдиний шлях можливості її мати в майбутньому, тому що за відсутності такого шляху взагалі не буде права на право. Тому я думаю, я би точно менше розмовляла зараз там. У мене було б менше бажання взагалі щось пояснювати та, всім. Та. Я б більше би фокусувалася якраз на тих, хто може виступити в ролі агентів та розуміння. І потім транслювання цих ідей. Тому що на той період здавалося, що є таке бажання звертатися до суспільства, до спільноти мистецької, та, до спільноти перформативної, всередині якої я знаходилась, до науковців загально. Та. А мені здається, що зараз розмови потребують таких більш глибоких, довших процесів між людьми, які насправді зібралися, щоб почути і послухати, сказати і бути почутими. Та? Тобто тут би змінилось, мені здається, в першу чергу фокус на з ким.
3: Можемо повернутися до твого військового досвіду. Наскільки, коли ти опинилась всередині цієї, ти називаєш, агресивної системи, наскільки ця агресивна система по-різному є агресивною до жінок і чоловіків? І наскільки твій досвід теж трансформувався за цей час, коли ти опинилась в системі?
0: Ну, тут можна так, знаєш, увійти через жарт. Я готувалася до більшості того, що мене не спіткало.
3: Так, от давай з цього і почнемо. Ти готувалася, ти чогось, очевидно, боялась, і це не сталося. Можеш назвати ці речі?
0: Я боялася некомпетентності своєї.
3: Тобто це було більше про тебе?
0: Так.
3: Не про систему.
0: Так, більшість моїх страхів були пов'язані з тим, що я не дам ради з тим, у мене є питання по здоров'ю. Я перед тим, як приїхати в Україну, зробилася декілька операцій, мені треба було відновитися, я пришвидшила це відновлення. Але це теж така, знаєте, от, дорога відповідальності починається з дуже малих речей. Та? Тобто я задбала там за те, де я буду жити, хто буде займатися моїми комунальними питаннями. У мене немає родини, яка би могла мене підтримати в цьому питанні, мій чоловік теж воює, а моєї родини, батьків, братів, сестер немає. Тому ну, я розумію, що входиш сюди, і це теж одна з цікавих тем, про яку, очевидно, через те, що у нас постійно немає ресурсу, ніхто не говорить. Як взагалі відсутня, да, це лакуна того, що цивільні, які прийняли рішення тимчасово увійти в систему армії, нікуди не можуть діти свого бекграунду цивільного, який продовжує тиснути, та? Хтось мусить платити за комунальні, сфотографувати лічильник і відправити власнику квартири, яку ти знімаєш, а ти в зоні, і ти дзвони хтось і каже, о, у вас там труби прорвало.
2: Життя не стає на стоп.
0: Так, ну, типу, які труби, взагалі, який Київ, ну, типу, коли ти там...
3: Я, до речі, про це не думала.
0: І тисячі таких питань, да? Хто зайде в ЦНАП, хто займеться документами, я вже не кажу про тих посестер, у кого є діти, очевидно, відсутність будь-якої форми задбати. Та, очевидно, ця інфраструктура турботи колись прийде до нас як необхідність. Розумію, що при кожній частині мусить бути яслі, дитячий садок, коли є малолітні діти. Ну, але як ми не говоримо про це, точніше, ми говоримо про це, але як не реалізували це в більшості інших місць. Просто, що в армії немає чогось такого, що ти можеш там відпроситися, коли ти дійсно на задачі, та це ти не можеш нічого запланувати.
3: Ну, ми, наприклад, цей подкаст тобою записуємо після твого робочого дня.
0: Та, і завтра знову о 5 вставати і Але це не найгірший момент.
3: Тобто ти в собі більше до себе було запитання. А яке уявлення було про систему? Воно справдилось чи залишилось без
0: змін? В якихось речах, впаки, я собі намалювала, можливо, за великого дракона. І потім насправді виявилось, що він цукровий і розтанув. А в якихось речах я навіть не підозрювала, наскільки це може бути. Наприклад, смішна історія. Коли тільки мені вдалося увійти, бо вдалося це теж окремо.
3: Чому слово вдалося?
0: Да, чому слово вдалося, можемо до нього повернутися. Але коли мені вдалося потрапити в підрозділ, з моїх майбутніх тут на ПТД в Київській області було тільки декілька людей. І вони теж були новенькі. Всі інші були в зоні, тоді відкрився харківський напрямок, і вони працювали там. І головний сержант попросив допомоги там, з деякими бюрократичними питаннями, які є. І вони дали мені два журнали інструктажів і попросили переписати там якусь інформацію в третій. Я години три і кудись пішли на нараду. Я години три думала, що це жарт. І що це так виглядає посвята? Думаю, 21 століття, мені дали чорну ручку, треба
2: від
0: руки переписати якісь номера наказів.
3: Думаю, я так розумію, що це був не жарт.
0: В світі, та Excel табличок і так далі. І через декілька годин до мене потроху починає доходити, бо вони входять серйозно, достають інші журнали, сідають поряд, теж починають заповнювати. І я розумію, що ніяка це не посвята, це не жарт, це реальність української армії. І досі, от третій рік, та я через те, що зараз очолюю підрозділ цих книг, журналів, рапортів, планів все більше і більше, і я продовжую дивуватися при тому всьому, що я вже пройшла цю декілька стадій дратування, прийняття і так далі. І для мене це, очевидно, ну, велике розчарування і щось, що моя уява взагалі ніяким чином не могла мені намалювати. Мені здавалося, що нічого гірше, ніж коли ти викладаєш, я викладала в Харківській академії культури, і там ми теж заповнювали якісь журнали, мені здавалося, боже мій, це олімп бюрократії, куди може бути далі? Ні, ці українські вищі навчальні заклади. І тут виявляється, що...
3: Цікаво, ці журнали потім перевіряють?
0: Звичайно, постійні перевірки, аудити. Ми переробляємо деякі по 10-20 разів, возимо їх на затвердження. Я зараз сміюся трохи істерично. Я розумію логіку їх ведення. Я розумію, навіщо це потрібно. Це дійсно важливо, коли, наприклад, хтось нашкодив собі, або сталося самогубство, або сталася якась... ситуація з втратою майна. Завдяки цим журналам ти можеш якби відслідкувати процеси, знайти винних, але зазвичай ніколи інших винних, окрім особового складу, не знаходять. Це вже наступне питання, як саме ця документація і кого саме береже. Це окремий подкаст після того, як буде з'явиться право говорити всю правду. Але очевидно, що, на жаль, це працює проти нас. І це велика різниця бути у війську для того, щоб воювати, і бути в системі для того, щоб служити. Це дві величезні різниці. В 22-му році, мені здається, ця система настільки перелякалася, що в якомусь сенсі бюрократія призупинилася, вимоги призупинилися. Мене там ще не було, але багато з побратимами, посестрами майбутніми спілкувалися, бо я займалася тим, що я возила якусь там амуніцію, допомогу. І я пам'ятаю оцей момент, коли, по-перше, ми скільки маємо там, майже 80% цивільного населення складає зараз найбільший костяк українського війська. І тоді ніхто не мав однакового однострою, бороди, десь там абсолютно різне взуття.
3: Зараз це змінилося.
0: Зараз це потроху змінюється, як кажуть, в армії затягується і накривається великою шляпою бюрократичною.
1: 25 на громадському радіо.
3: Ну, давай знайдемо обнадійливий момент в цій історії, але потроху це змінюється, просто змінюється не такими швидкими темпами, чи через це, що це не так швидко, як мало би бути, це сприймається як регрес?
0: Тут амбівалентна відповідь. З точки зору історії як такої, ця швидкість неймовірна. Ми за одне покоління перестрибуємо з точки зору наративів якісь гігантські гірські хребти. З точки зору життя, та, однієї людини,
3: життя,
0: та, у якої є якісь переконання, потреби, та, це здається постійно занадто повільним, таким, як я, ну, ніби просто простір зависає. Тому я тут амбівалентна. Та, і не маю відчуття, що маю право сказати «ні, ми регресуємо» або «так, ми прогресуємо». Тому що, дивіться, до адвокаційної компанії невидимого батальйона, Юрфему і інших організацій, які змогли досягти того, що 63 бойові професії стали доступними для жінок тільки в 2018 році, при тому, що в українській армії на початок війни вже було декілька десятків жінок, які виконували бойові задачі, будучи на посадах швачок, банщиць і так далі.
3: А те, що військові ліцеї почали приймати дівчат лише в 2019 році?
0: Так, військові ліцеї. Ви пам'ятаєте, що у нас закон про рівність доступу до посад, і він це, ну, ми говоримо про 2017-18 роки. Тобто тоді, коли сама реальність, в якій опинилися десятки тисяч доброволець, які проявилися і почали пробувати переназивати цю реальність, та посягати на розподіл влади, та, можемо використати це слово, але просто називати, що це адекватно, то тільки тоді ці процеси почалися. І з однієї сторони це дуже швидко, тому що ті умови і те відношення до жінок, яке у нас було перші 8 років війни і перші, можливо, рік-два повномасштабного вторгнення, і те, яке є зараз, це абсолютна, ну, дорога покоління, та, тобто величезні зміни. З іншої сторони, чи їх достатньо? Та, мені постійно кажуть, ну от, ну це типові ці патріархальні конструкції, коли, ну от же ж у нас немає там багато генералок, це ж не просто так.
2: Ну, тому що вони ще не виросли з тих дівчат, які прийшли вчитися в 2019 році.
0: Ну, і ти мусиш провести оцю лікбез, та, що це так не відбувається, що їх немає, бо вони...
2: Це як, багаті. Знаєте, в мистецтві кажуть, що от нема там жінок-художниць дуже багато. Таких нема, тому що їх туди не пускали в те мистецтво. Ну, просто писали картини жінки, а представлялися чоловіками. Тому що жінка, яка, ну, пише картину, вона не могла її продати.
3: Теж саме.
0: Бачите, ми це вже всі ніби розуміємо. Та? І ті, хто цим питанням займається, ми це проговорили. І я була переконана, це теж до питання, що цікавого мене спіткало в армії, що в принципі, ну, там,
3: хоча б ми вже не на цьому рівні.
0: Так, ми не на цьому рівні. Там хтось більше, хтось менше, хтось читав якусь феміністичну літературу, хтось боїться ще цього слова, там ще. Але якась, ну, база є. Ні, так не є. Більшість населення України, а ми мусимо пам'ятати, що військо – це завжди зріз суспільства, насправді не в курсі, що відбуваються зміни, що є якісь хвилі, можливо, навіть не про назву, та, що хвилі перша, друга, третя, і ми зараз в четверть фазі фемінізм. Хвилі фемінізму, що є...
3: Що у нас з 2005 року взагалі-то є закон про рівні права і можливості для жінок і чоловіків,
0: так,
3: якому вже 25
2: фемінізму.
3: Років.
2: Ви про що?
0: Так, ну, тобто це все, я насправді... От, очевидно, там війна змінить, порубає теж. Я не вірю, що я не поплавлюся, я тримаюся з усіх сил, у мене є психотерапевтка, я працюю над собою, фіксую, я намагаюся винирнути, але зрозуміло, що вона змінить. Але те, що я би хотіла от не забути і цінувати, навчитися це цінувати, коли біль пройде і гнів пройде, це розуміння того, що я відбула свій внутрішній акт антиелітаризації. Тому що оце відчуття, що мені добре і комфортно в моїй бульбашці, і так мусить виглядати світ, я з ним попрощалася. Тому що це супершовіністичний, дуже викривлений підхід, який я не усвідомлювала, що я є його носійкою. Я інколи, навіть на початку, ще там мені було там боляче, неприємно, через такі прояви мізогінії по відношенню до мене сякі, і я там якось внутрішньо бухтіла, і розуміла, що трактую деяких своїх побратимів як там неосвічених, тупих. І я ці думки проговорювала. І потім задала себе питання: Анатоліївна, увага, а чому ти маєш право оцінювати цих людей? Так? Як так вийшло, що у тебе є ця кастовість внутрішня, це мирило? Так, такий шлях пройшли ці люди. Так, тобі би дуже хотілося, щоб були інші. Але це теж наші люди, і у нас інших немає.
2: Я от дуже часто, я, до речі, дуже поділяю цей ваш підхід, і попри те, що в мене немає військового досвіду, поділяю з інших причин, але я думаю, що люди у війську з дуже різними досвідами, коли вони між собою спілкуються, живуть разом, виконують бойові завдання, діляться досвідом, неуникно діляться різним досвідом, починаючи від того, хто як там закохався, одружився, зраджував, не зраджував, і закінчуючи якимось, ну там, теж світоглядними уявленнями. І цей постійний шеринг, він все ж таки призводить до того, що якісь речі відкриваються один про одного, про ці бульбашки різні.
0: 100%. Питання в іншому, чи я би вибирала, наприклад, пошуки в таких бульбашках за інших обставин? Скоріше за все, ні. Та? Бо це теж право. Ти його набуваєш у зв'язку з тим, чим ти займаєшся, як ти проживаєш своє життя, які у тебе вибори. І, скоріше за все, ні. Та, мені би дуже хотілося. Ми колись теж жартували, бо в мене там є в одній бригаді класний побратим знайомий, там в іншій, теж з нашої мистецької бульбашки багато хто розійшлися, але ми служимо всі в різних місцях. І це вже крилата фраза, та, що ми як то сосальне золото, розмазане тонким шаром по лінії фронту, в великій мрії колись об'єднатися в якомусь підрозділі, коли, можливо, нам дозволять самостійно вибирати собі підрозділи і переводитися не так, як зараз, та, що ти в рабській власності феодала, який, коли тимчасово отримує владу, думає, що особовий склад йому належить, що є тотальним абсурдом. Я досі цього не розумію. Я вважаю, що ми були б набагато ефективніші, якби люди насправді могли б мали право і могли спокійно вибирати, де саме їм служити, уже після того, як вони зайшли в структуру. І тоді би стало очевидно, що там, де адекватніше і комфортніше, люди би віддавали набагато більше, і їх би це мотивувало, ніж мурижити людей, змушувати їх виконувати задачі там, де вони не хочуть, з тими, з ким вони не хочуть. Але поки що система цього не дозволяє. Будь-який перевід – це
3: дуже складно.
0: Мені складно це самі собі пояснити. Я не уявляю, як цивільній людині пояснити, що це взагалі за акція.
2: Акт політичної волі на вищому рівні.
0: Так, ну, я тут, мій дух панкуючої юнки продовжує бунтувати проти цього, але зробити ти нічого не можеш. Тобто реально це десь домовлятися, десь чекати, десь просити, принижуватися, отримувати відповіді на те, що тобі не підпишуть відношення і ці всі речі. Ну, я не знаю, хто крізь це не проходив. Це буде теж окремою сагою нашого майбутнього епосу про переводи.
3: Олен, а як нам всій, пояснюючи цю складну систему, панську систему, ми коли чекали на те, щоб записувати цей ефір, ми з тобою згадували Шевченка і його панщину. А як в цій складній системі, ти говорила також про рекрутинг, як нам мотивувати, не знаю, окей, мені не подобається слово мотивувати, як нам зробити так, щоб жінок у війську ставало більше?
0: Це теж та, таке, ну, класне питання, яке постійно звучить, я теж постійно пробую на нього відповідати. І знову амбіваленція. Та, з однієї сторони, мені хочеться сказати, ні, стоп, ну, я нікому не хочу побажати такого досвіду, але я не відчуваю себе месійкою, яка готова віддати дух і тіло навічно служінню і погодитись, що хтось делегує мені цю роль. Так не окей. Ми якимось складним чином, але мені здалося, збудували суспільну угоду у 13-14 роках. Мені здалося, що Революція Гідності підвела якусь риску під цим інфантильним уявленням, що незалежність Україні дісталася просто так. Та стало зрозуміло, що ми трохи з запізненням, але мусимо її все-таки взяти духом. Та, він вживати, перепрошую за
3: цих, ну, так воно і є,
0: хвилинку, так, Тео. Але от теж ішла до вас і думаю, так, про що це, та? Про що от зараз та ситуація, це відчуття тотальної несправедливості, і я часто говорю про цю відповідальність, суспільну відповідальність, договір. Потім думаю, так, що тут не працює? Як це привести в площину делегування? Мені здається, що щось таке сталося в якийсь момент, взагалі не розумію, який, що одна частина суспільства делегувала іншій частині суспільства і заспокоїлася. Або увійшла в режим десятини, та там обов'язковий донат, І в цьому режимі десятини має тимчасову оплату своїх етико-морально-духовито-інтелектуальних питань. Та? І мені якби, глибоко не окей, але я розумію теж природу цього явища, тому що приблизно те саме відбувалося в усій історії різних боротьб, я не знаю, боротьби, ні, як сказати, боротьби в множині.
2: Okay. Хороше питання.
0: Та, тобто, от умовно, та неоплачувана домашня робота, яка не оплачується. Чому вона відбувається? Тому що є необговорений суспільний договір та делегування і абсолютного спокою у зв'язку з цим. Ну, ти ж мама, ти
3: ну, мусиш... Ну, так було жити. Завжди, так було і не мені міняти цю систему.
0: І не мені міняти так. цю систему.
1: Жінки, мир, безпека. 13.25 на Громадському радіо.
2: Я якраз хотіла сказати, що це дуже схоже на стосунки там
3: в сім'ї,
2: в парі, взагалі в будь-яких взаєминах, де є дві людини, де одна просто відморожується, а друга бере на себе відповідальність. Тобто це якийсь, очевидно, тип людського розуміння, чи брати відповідальність, чи відійти в сторонку.
0: Саме так. От я до цього вела. Тобто це якийсь, ну, ми зараз відтворюємо, мені здається, якусь роль, як суспільство, от саме такого типу, що хтось вважає, що делегувати таку задачу – це абсолютно окей на цей момент. Та? І через це створюються ці виправдання. Замість того, щоб говорити економічний тил, виникає економічний фронт, культурний тил, виникає культурний фронт. Всі ці речі, які зараз вони вже не такі
3: мені
0: гострі.
3: Мені здається, що це вже про фронт настільки...
2: Ну, зараз багато я ж кажу, повторюване.
0: Це вже не гостро сприймається, але на початку я
3: пам'ятаю... Але по факту, очевидно, що це лишається, так? Навіть якщо це слово не вживається.
0: Так, ну, типу, про який культурно-економічний фронт ми можемо говорити, він один тут, ну, тихо, спокійно. Тобто, у мене, наприклад, коли я на бронєвіки в Нюрнбергу або Берліні кенселила росіян, не було відчуття, що я на фронті культурному, так? Я була в глибокому тилу і виконувала якусь мікрозадачу, і у мене не було амбіцій, оціненості, там і ще щось. Ну, типу, ти опинився там, де опинився, роби, що можеш. Поки можеш, опинишся в наступному місці, роби, що можеш. Тому, вертаючись до рекрутингу, я довго підводжу, так, тому що тут багато речей треба пояснити. Що з однієї сторони, особливо після того, як зараз були озвучені абсолютно несправедливі нові політики і пояснення до того, як буде виглядати строки служби, як вони будуть рахуватися, наскільки це непрозора система. З однієї сторони, знову-таки, про швидкість прийняття рішень. Тобто попередні команди взагалі ніяк не займалися, тобто відморозилися від цього питання. Це було мощне кидалово, яке викликало гнів і обурення, і надію на цивільних, що вони стануть пліч-опліч і будуть вимагати для нас адекватних термінів служби, що не відбулося. Очевидно, це виростило фрустрацію, образу і так далі. А тепер та є пропозиція, і це цікаве відчуття, що ця пропозиція неадекватна реальності, несправедливо по відношенню до тих, хто 12 років захищає нас у війні Росії проти України. 7, 9, 5, та, там є якісь пропозиції, але, наприклад, мене ну, такий гнів внутрішній бере, коли за рік служби в 19-му, 17-му чи там 14-му дають тобі один місяць відстрочки. Це ви так оцінюєте чин цих людей? Ну, це окрема тема. Тут у мене, очевидно, емоційні спалахи зараз будуть. Але оця амбівалентія. Хоча би почали говорити, так? І це знову про відповідальність. Хтось озвучив незручне, і тепер, можливо,
3: добре, що почали говорити. Я, наприклад, задумалась.
0: Але дивіться, знову таки, пообіцяли півроку тому, якби було ще півроку тому, уже би 6 місяців відслужили, і знову таки будуть довго говорити і тягнуть до осені, це вже рік.
2: Ще треба нормативно-правові документи.
0: Ну і всі ці речі.
2: Я тихенько нагадую, що красиві картиночки з розписом того, як будуть працювати нові контракти в соцмережах, вони ще не дають, щоб ці нові контракти реально запрацювали, тому що, ну, нормативно-правова база.
0: Але я дуже тішуся теж цій зрілості, що дуже мало людей сприймається вже як красиві картиночки. Тобто є адекватний консенсус, це несправедлива політика, вона не прозора, не зрозуміла, вона не захищає особовий склад, вона дає нові форми тиску і контролю для вищого керівництва. І, очевидно, одна несправедливість ця, друга несправедливість офіцерська, третя несправедливість неочевидна для більшості. Якщо говорити про 120 тисяч жінок, пам'ятаємо, що більшість з нас і немає аудиту, але я думаю, що це 80-90% не мали можливості бути мобілізовані. Ми всі доброволиці.
3: Так.
0: Якщо ми доброволиці, ми були змушені підписати контракти. І, так, розумієте, це значить, що кожна з нас має якийсь тип контракту. Для мене це вже третій, тому що один був солдатський, другий був сержантський, третій зараз офіцерський. Вони мають різні форми, тобто кожен з них я підписувала на 3 роки, очевидно, з пролонгацією до закінчення особового стану, і тепер є ще наступний. Розумієте, тобто ці кореляції взагалі, знову, да, досвід, який не є обов'язковим, який не розглядається як такий, який може вплинути на реальність. І це в тому числі досвід жінок, плюс окремо розділяти добровольців, які прийшли на контракт, або добровольців, які не підписали контракт, але мобілізувалися, це різні категорії людей з різною мотивацією. Ніхто цього людиноорієнтованого підходу взагалі тут не приміняє. Коли починається розмова про те, яким чином долучати жінок до війська, я постійно думаю про те, наскільки ця інфраструктура не готова. У мене є багато посестер, які були готові і навіть зараз залишаються готовими долучитися. І їх лякають конкретні речі. Відсутність термінів, сексизм і нерозуміння будь-якої перспективи планування. Очевидно, це лякає і чоловіків. Та? Тільки так, ми в тій ситуації, в якій традиційно суспільство цю роль захищати свою спільноту віддає чоловікам. І, очевидно, якби і місця проходження базової військової підготовки були підлаштовані під нас, та набагато більше би дівчат долучалися. З іншої сторони, ця робота над усвідомленням своєї суб'єктності, політичної суб'єктності, що ти можеш стати або інакше, як так виходить, що ти вибираєш не ставати суб'єктною політично в захисті своєї спільноти. Розумію, що це, можливо, там якось моралізаторсько може звучати, але я пам'ятаю оцей дисонанс внутрішній свій, коли я так багато років дбала про те, щоб ми стали видимими, займалася захистом прав усіх категорій населення, підтримувала розмови про рівність, якісь проекти. І, очевидно, та базою цього всього є солідарність. І я відчула, що моє тіло фізично зараз не солідаризується з тими, хто створює для мене простір і умови, можливості говорити про всі ці цінності. І от там, на цьому рівні базового переконання, що якщо я хочу бути суб'єктною політично, чи маю я право захищати простір, в якому народжується можливість боротися за права? Очевидно, маю право. Яким чином це мусить виглядати? Фізичною присутністю. Я повторюю постійно. Там, де тіло, там відбуваються революції. За відсутності тіла революція не відбудеться. Тому це не виглядає як так, знаєте, заклик рекрутингу дівчата, якщо ви хочете бути видимими, доєднуйтесь до війська, бо так не буде. Ми будемо там невидимими, дискримінація там буде присутня. Це, скоріше, дуже індивідуальний, чесний вибір тих перших, тому що я переконана, що якщо ми виживемо в цьому світі, він зміниться, і питання безпеки ми розділимо між статями, це нормально. Але відбутися тут... У мене ніколи нема питань до переконаних, що це не моє. Да? Питань до тих, хто вже делегував, забув і відрізав себе від цієї зони відповідальності. Але у мене завжди є надія, що ті, хто сумніваються, можуть перевіднайтися навіть в цій складності. Я кожен день відчуваю, що, скоріше за все, я би цей вибір не зробила. І потім собі кажу, а якщо би його не зробила, чи я би наступного дня не подумала, що варто його зробити. І так від дня в день, тому ті з вас, хто сумнівається, але відчуває, що потребує цього балансу між своїми переконаннями, і тим, де ви зараз є з точки зору участі в створенні можливості мати взагалі державність і право на безпеку, мені здається, що ми можемо одна одній стати в підтримку. І мені буде, очевидно, як і іншим посестрам, набагато легше, коли нас буде просто більше фізично. І тоді ця система влади, система авторитетів, система монополії так чи інакше буде змушена змінитися і всередині війська.
2: Олена Апчел, лейтенантка окремої артилерійської бригади Національної гвардії України у подкасті 13.25 на Громадському радіо. Нагадаю, мене звати Анастасія Багаліка, зі мною в студії моя співведуча Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа». До наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
1: 13.25.
4: Жінки.
1: Мир.
4: Безпека. Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
5: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Про шанси Марін Ле Пен перемогти в першому та другому турі президентських виборів у Франції говоримо з Олександром Колесніченком, аналітиком міжнародної політики. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Я думаю, тут в першу чергу варто нагадати взагалі про Марін Ле Пен і її погляди, її доробок, так би мовити, на політичній ниві. Що ми маємо пам'ятати в першу чергу?
7: Ну, по-перше, це такі правоконсерватори. В принципі, як багато консерваторів правопопулістичних, Марія Ле Пен проходить по деяким корупційним справам. Це найголовніше, і я був, чесно, здивований, що саме вона буде, що вона хоче стати, відповідно, свою кандидатуру поставити на президентські вибори. Тому що я все ж таки думав, що вона поставить молодшу гвардію, а ні, вона сама вийшла. В чому була головна причина? Оскільки вона проходила по деяким корупційним справам у Франції, то ну, така людина не може бути кандидатом у президенти. Але ні, сталося по-іншому. Я так розумію, що з неї там зняли деякі обвинувачення, тому вона може вже спокійно проходити. І це дуже погано, якщо ми кажемо про український трек у Франції. Ну, взагалі, якщо, я не знаю, ви там були у Франції або ваші знайомі були, ну, мої особливо були, тому що я студент, в принципі, і багато хто стажується, багато хто туди їздить на навчання. Ну, у Франції зараз не найкращий час. Я вам скажу чесно, французів дуже важко побачити у Франції. Думаю, ви розумієте, про що я кажу. І настрої у Парижі дуже, дуже погані. Вони вважають, що європейська політика провалена. Тому вони будуть, скоріш за все, виходити і голосувати за кандидата, який надає їм легкі відповіді на їх складні запитання. А відповіді такі, що треба виходити з Європи, треба виходити з НАТО і повністю переформатовувати французьку політику з приводу Європи. Ну і Ле Пен є саме таким політиком, який надає, знову ж таки, досить такі неоднозначні відповіді, але французам це подобається. Макрон більше не може переобиратися, це його останній конституційний термін. І політична сила, яка була сформована Макроном, вона, в принципі, була повністю на ньому. А оскільки Макрон більше не зможе балотуватися в президенти, то і сила ця більше не може відігравати тої ролі, якої відігравала раніше. Тому ми це все ще побачимо, і я вам скажу, що це було прогнозовано особисто. Ми у своєму виданні «Solid Info Ad Astra» писали про це та наголошували ще так точно в 25-24 році, що Ле Пен буде мати всі шанси на переобрання.
6: Пане Олександре, а щодо ось цих простих відповідей, які самі прості відповіді може запропонувати Марін Ле Пен зараз французам? Які це питання, які це вирішення проблем?
7: Ну, знаєте, основне, на чому всі вони сходяться, це європейська політика та це міграційна політика. Ну, оскільки ми не можемо побачити французів у Франції, очевидно, про що, на що наголошує правопопулістична сила, це, відповідно, більш жорстка міграційна політика. Вони чомусь вважають. Це, до речі, дуже серйозна помилка, яка сталася в Британії, коли вони вважали, що мігранти в Британії по причині євроінтеграції. А насправді виявилось, що навпаки, коли ти здобуваєш незалежність, як це зробила Британія, то мігрантів там стало більше, ніж було до цього, тому що Європейський блок, він все ж таки розумно міг розподіляти, а ні. Тому Франція так само, і якщо вона обере Ле Пен, то ми дійсно можемо казати про те, що Франція може вийти з Європейського Союзу, Франція може вийти з НАТО, тому що, знову ж таки, політик, правопопуліст, він дає прості відповіді для електорату. Він не дає відповіді, що нам потрібно реформувати, нам потрібно тет-а-тет. Він дає відповіді із серії радикальних змін, які мають до чогось привести. А те, що це призведе до того, що фактично ви будете в більш слабкій позиції, як це було за, ну, як це сталося під час Брекзиту, ну, вони не думають.
6: Хто ще може, хто взагалі боротиметься з Марін Ле Пен? Які ще кандидати є? Я розумію, що в них менші шанси, утім ми не можемо їх не зазначити.
7: Тут найголовніше те, що, ну, як сказати, оскільки я не можу спрогнозувати, як буде виглядати електоральна карта, коли партія Макрона фактично відійде на другий план, тому що на зараз виглядає електоральне поле так, що Макрон сконцентрував. І кого може обрати своїм наступником він? Оце не можу сказати. Проте Макрон, він такий вважається правонащадком... такий великий французький політик Деголь. Господи, як там? Шарль Деголь.
8: Не пропустіть.
7: Шарль Деголь, і він вважається таким собі правонаступником його, таким, типу, нейтральним політиком, який хоче централізований ЄС. Є більш ліві сили, є праві сили, як Ле Пен. Але тут найголовніше те, що я все ж таки вважаю, що може бути сильною сила у Франції, яка в собі об'єднає як ліві сили, так і праві. Раніше це був Макрон. Зараз дуже складно сказати, тому що я насправді кандидатів нормальних не бачу. Вони або зі старої гвардії, так як і Ле Пен також, вона зі старої гвардії вважається. Тому що Макрон, коли він приходив, він вважав, ну, з молодим політиком вважався, тобі він сподобався французам. А зараз не знаю, не зможу відповісти, тому що, знову ж таки, я не бачу молодої гвардії в політикумі в Франції.
6: Якою є візія, оптика Марін Ле Пен щодо України і чим саме це може бути негативним для нас?
7: Відповідь очевидна, це те, що, ну, щоб відповісти на це запитання, нам потрібно зрозуміти, що Франція робила до цього. Макрон в своїй політиці, він завжди формував, особливо після 22-го року, він формував незалежний такий оборонний ЄС, який мав розбудовувати власну міжнародну візію, який мав відмежовуватися частково від Сполучених Штатів. Це зараз особливо дуже актуально після приходу Дональда Трампа. І Макрон був саме такою особистістю. Якщо Макрон піде, ну, це, в принципі, у нас 100% відбудеться. І оскільки Макрон піде, роль Франції всередині Європейського Союзу може докорінно змінитися. Не знаю, чи можемо ми казати про те, що буде якийсь умовний Брекзит, як він буде називатися в такому випадку, якщо це буде у Франції. Проте можемо констатувати так точно послаблення лідерської ролі Франції в Європейському Союзі. Це прямий наслідок того, що Україна буде отримувати менше озброєння, менше фінансової підтримки з боку Європи. Також нам потрібно наголосити, що частково зустріч Зеленського та Трампа, яка, наприклад, це просто, щоб ми розуміли роль Макрона, Трампа та Зеленського, вона відбулася за підтримки Макрона. і те, що Макрон вів таку човникову дипломатію. Він був зацікавлений в тому, щоб Україна отримала зброю, в тому, щоб розбудувати незалежні європейські оборонні інституції. Відповідно, якщо Макрон піде, ми розуміємо, що буде взагалі відбуватися. Все докорінно зміниться і прийде нова сила, яка не буде займати таку лідерську позицію.
4: Ви слухали розмову з Олександром Колесніченком, аналітиком міжнародної політики. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
9: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
10: Для громадського радіо свобода слова – це
11: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
12: Можливість працювати у гарячих точках.
13: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
14: Не замовчувати суспільно важливі теми.
15: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
16: Писати про те, до чого лежить душа.
17: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
18: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
19: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
20: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
21: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
10: Свобода слова – наша реальна цінність.
22: В Україні 3 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Києві кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 12 людей. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, серед поранених двоє дітей віком 10 та 11 років. Медики надають усім постраждалим необхідну допомогу. Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що цієї ночі Росія випустила по Україні понад 120 дронів та 12 ракет, половина з яких балістичні. За його словами, більшість повітряних цілей силами ППО вдалося збити, однак балістичні ракети перехопити не вдалося. Зеленський закликав партнерів якнайшвидше виконати домовленості, досягнуті на саміті НАТО, щодо нових пакетів військової допомоги, ліцензії на виробництво ракет до систем «Петріот» та спільного європейського проєкту зі створення антибалістичної оборони. Одна людина загинула, ще троє дістали поранення внаслідок російського авіаудару по Слов'янську. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. За його словами, близько 10 ранку російські війська скинули на місто три авіабомби ФАБ-250. Загинув 67-річний чоловік, його тіло дістало з-під завалів будинку. Поранення дістали троє людей, внаслідок удару пошкоджені щонайменше 15 приватних і 4 багатоквартирні будинки, адміністративна будівля та автомобілі. Інформація про нібито захоплення села Бачівськ на Сумщині не відповідає дійсності. Про це Суспільному повідомив начальник відділення комунікації угруповання військ «Північ» Вадим Мисник. За його словами, населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України, а спробу російської штурмової групи проникнути в село своєчасно виявили та відбили. Мисник наголосив, що повідомлення про захоплення Бачівська є черговим російським фейком. У Польщі вшанували жертв Волинської трагедії, про це повідомляє кореспондентка Суспільного. У Варшаві відбулася католицька меса та церемонія покладання вінків до меморіалу жертвам трагедії. На заходах були присутні українські дипломати, а посол України в Польщі Василь Боднар під час покладання вінків став на коліна біля меморіалу. Водночас 13 липня в Україні розпочнуться пошукові та ексгумаційні роботи на місці поховань жертв трагедії на Волині. Заходи пам'яті проходять на тлі напруження у відносинах між Києвом та Варшавою через історичні питання. Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що помста за загибель його батька Алі Хаменеї є, цитую, «вимогою народу і буде здійснена». Про це він написав у соціальних мережах. За словами Хаменеї, імена всіх причетних до ліквідації його батька задокументовані, а відповідальності за його словами не уникне ніхто. Він також заявив, що помста не залежатиме від того, хто перебуватиме при владі в Ірані. А я нагадаю, що після загибелі Алі Хаменеї внаслідок авіаударів Ізраїлю та США

0: півдні та південному сході можливі короткочасні дощі та подекуди грози. Середньодобова температура повітря по всій країні 17-22 градуси. У центральних областях до 25 градусів. На півдні та на сході 23-28 градусів. У Києві в день короткочасні дощі, по області місцями грози. Температура повітря близько 20 градусів.
1: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
5: 44 гривні 51 копійка.
1: Євро.
5: 50 гривень 87 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 31 копійці. Продають по 44 гривні 72 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 78 копійок. Продають по 51 гривні 18 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій». У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару.
7: Є загроза удару.
4: Трамп заявив.
8: Кому знайомо, точно знає.
4: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
9: Перевіряємо чутливі теми.
4: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
9: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
4: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
10: Я чую інших.
11: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
12: Як захистити себе та близьких?
11: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
12: Попри все.
11: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
9: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
13: Я чую інших людей.
14: Сподіваюсь, вони чують мене.
15: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.

0: зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
1: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька, і сьогодні я рада вітати Дмитра Полюховича, члена команди організації «Україна Інкогніта» та Національної спілки краєзнавців України, журналіста, дослідника історії Поділля. Пане Дмитре, я вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Я в першу чергу хочу розпитати взагалі про те, як так сталося в вашому житті, що ви зацікавилися краєзнавством і взагалі почали досліджувати тему єврейської спадщини і, зокрема, все те, що пов'язане, наприклад, з цвинтарями.
2: Ну, в принципі, історія мене цікавила з глибокого дитинства. Всіх я пам'ятаю, да? Цвинтарі, тобто некрополістика, це є одна із важливих складових історії. Тобто тут маємо як і кам'яний літопис, якщо це кам'яні хрести, там чи Моцеви, тобто кам'яні надгробки, це кам'яний літопис громади, місцевості певної, плюс тут маємо відображення митецьких, релігійних та інших уявлень, які побутували в даній місцевості. То також бачимо роботи різних майстрів, це дуже цікаво. Ну, а некрополістика – це є одна із складових частин краєзнавства, історії, дуже важливих. А єврейська, ну, вибачте, я займаюся всім, що є цікавим на Поділлі, і такий яскравий пласт, як культура євреїв в Поділлі, яка, в принципі, невід'ємна. Якщо ми уявляємо в старі фотографії, подивитися будь-яке подільське містечко або місто. Ну, нам ми маємо три домінанти, тобто це бані православного храму, шпиль костелу і синагога. Тобто три домінанти, три складові. В моїй частині Поділля, на жаль, ще нема вірмен, хоча я вірменською темою теж займався. Тобто, якщо брати складову саме єврейський, ну то теж цікаво. Перше, це у нас це найбільше в моїй частині Поділля. Це найбільше і за площею, і за кількістю, і за митецьким значенням пам'ятки, тому що це дуже високохудожнє різьблення, те, що стосується кінця 17-го, 18-го і самого початку 19-го століття. Тому що далі йде в зв'язку з входженням Поділля в Російську імперію. Це був великий удар по економіці, яка була інтегрована з Європою до того через Річ Посполиту. Це були, скажімо так, антисемітські закони Російської імперії, тобто починається занепад містечок, і десь з 20-30-х років 19-го століття цей занепад містечок яскраво простежується і в єврейській некрополістиці, тому що оздоблення надгробків стає одноманітним, маломитецьким, рельєфи стають мілкі, зроблені під стандартні локали. Якщо, наприклад, 18-те століття, ми не знайдемо двох однакових надгробків, там дуже таке випукле різьблення, це кожен з них шедевр. Тому зацікавило, крім того, якщо брати за кількістю різьблених деталей, наприклад, сатанівський цвинтар, його перевершує тільки Львів. Mm-hmm. Ну, на одиницю площі. Там, да, в Львові є більше, і більш митецьке, все-таки там працювали провідні майстри, а не якісь там містечкові. Але за кількістю різьблених елементів, тобто, ну, в одному місці сконцентрованих, сатаню, наприклад, є неперевершеним, це є дуже цікаво. Крім того, дуже цікаво було з дитинства розібратися. Там дуже цікава символіка, бачимо різні звірі, леви, ведмеді, лисиці, зайчі, єдинороги, грифони, там такий бестіарій, повний кам'яний зоопарк. Теж було цікаво розібратися, що це значить.
1: От, власне, коли ми говоримо про дослідження некрополістика, і от ви вже зазначили ось цей момент, що можна було засвідчити оці темні часи історії, як це відображалося, власне, на надгробках, але що ще ми можемо считати з того, з оздоблень, з того, що люди вкладали в це, який масив знань нам це дає?
2: Ну, оздоблення, це перше, треба про єврейську культуру взагалі. Я, ну, ця книжка моя зроблена була українця для українців. Для євреїв це не стільки робилося, хоча євреї в більшості випадків цього всього теж не знають. Тобто, що знає українець про єврейську культуру? Ну, знає такий цікавий, яскравий пласт, як єврейські анекдоти. Вони, до речі, мені подобаються, вони філософські, повчальні і з великим гумором. Ну, знає там трохи клейзмерську музику, да, 7:40 на весіллях досі танцюють. На цьому все закінчується. Насправді, народне мистецтво євреїв було дуже цікаво, воно досягнуло свого розквіту в 17-18 столітті. І піком цього розквіту є оздоблення дерев'яних синагог, жодна з яких не дійшла до нашого часу. Те, що не встигли спалити і знищити комуністи міжвоєнний час, між Першою і Другою світовою війною, то з великим задоволенням спалили німці. То до нашого часу практично дійшли тільки фотографії, але все зовні ця синагога дерев'яна виглядала цікаво, але в принципі без таких, ну, що з дерева можна зробити. А всередині там не було навіть дециметра поверхні, не розписаного або не вкритого різьблення. І це пласт історії до нашого часу, який йшов фотографії і на єврейських цвинтарях. Чому на єврейських цвинтарях? Тому що всі ці зображення, всі ці сюжети, які ми бачимо на єврейських надгробках 18-го, 17-го, самого початку 19-го століття, ми абсолютно спокійно знаходимо їх відповідники на фотографіях старих оцих роздоблених синагог. Це був дуже яскравий, цікавий такий елемент культури, причому я не кажу, що це єврейська культура зовсім, тому що культура містечок ідиш, ідишська культура, яка формувалася в містечках, всі ці містечка були посеред океану української культури. Відповідно, відбувався дуже тісний обмін. Тобто багато українців запозичували від єврейської культури, і українці, і навпаки, євреї запозичували дуже багато з культури, мистецтва декоративно-вжиткового українців. От якщо ми подивимося рослинні орнаменти, які прикрашають єврейські мацеви, ну, на Поділлі, тому я в основному акцентую на Сатинові, тому що це найбільш цікавий, найбільш багатий, найбільш яскравий з некрополів. Ну, у нас ще цікаві є в Купині, Кузьмині, Смотричі, теж непогані, але все-таки Сатинів, він взагалі вважається другим за значенням серед єврейських цвинтарів Європи. В першому місці стоїть знаменитий пражський цвинтар, а на другому – Сатинів. То ми бачимо, наприклад, що елементи цих рослинних оздоблень, вони мають повне відповідне оздоблення українських храмів. Ну, якщо ми візьмемо, подивимося оздоблення дзвіниці Софіївського собору в Києві, то ці ж елементи один до одного майже скопійовані, ми бачимо на єврейських надгробках. Хто в кого запозичував, не розуміло, але всі вони брали, в принципі, з одного барокового джерела. Це цікаво. Ну, і ще також, наприклад, яскравий показник обміну культур. У 18 столітті на єврейських надгробках з'являється дуже часто зображення пелікана. Ніякий орнітолог не скаже, що цей птах – це є пелікан, тому що ніхто ж на Поділлі не бачив, як пелікан виглядає, але птах, який терзає собі груди, розриває – це є пелікан. І це зображення, яке прийшло в єврейське мистецтво з християнства. Християнство – пелікан з давніх давен – це є метафора Ісуса Христа. Наприклад, в Божественній комедії Данте, то там навіть звучить, Ісуса Христа називають просто пелікан. Чому? Тому що це є запозичення ще від Страбона, коли Страбон описує Єгипет і каже, що там в Єгипті є така птиця пелікан. Вона, коли народжується, вирупується дитинчата, вона їх вбиває, потім три дня гірко тужить, потім розриває собі груди, кров'ю оживляє цих пташенят. Пізніше це перейшло в християнство, правда, то, що пелікан вбиває, вже пташеня цього вже немає, але він там кров'ю оживляє своїх дитинчат або їх там рятує. Це така метафора Христа, який кров'ю на третій день там врятував людство, викупивши перворідний гріх. І от цей пелікан переходить в єврейське мистецтво. Причому іконографічно дуже часто це зображення відповідає зображенню пеліканів на розписах храмів християнських і на зображеннях на іконах. То це дуже цікаве, тісне взаємопоєднання культур.
1: Я тут зазначу дещо більш детально, тому що ви вже побіжно сказали про книжку. Власне, ви є автором книжки «Єврейський цвинтар Сатанова», і ми вже багато почули про це, але все одно я хотіла би розпитати, можливо, були ще якісь для вас відкриття впродовж цього дослідження, що вас ще більше здивувало. Ну, оця вся історія з пеліканом мене особисто дивує, я зараз це чую вперше, власне, це абсолютно нове для мене. Що ще ви зустрічали, що вас свого часу вразило і про що би ви розповіли?
2: Ну, взагалі, саме дослідження цвинтарів достатньо цікаве. Перша моя дитяча експедиція – це була на єврейський цвинтар Городка. Я втік з першотравневої демонстрації. І в цьому парадному прикиді – червона пілотка, жовтанецька зірочка на червоному бантику – я попхався на той цвинтар, проігнорувавши солідарність. Це був 74-й рік. І я там попхався. Ну, це була страшна експедиція, особливо було страшно форсувати долину річки Смотрича, де дуже багато було великих рогатих коров. Я такий маленький, а вони великі, такі рогаті. Я про кариду знав. Да. І так пілоточку червону засунув в кишені, бо хто знає, що в тій рогатій голові. Навіть на всякий випадок червону жовтанецьку зірочку з бантиком. Ну, подивився, це мене якраз вразило, ці якраз зображення. А другий випадок був теж достатньо містичний. Це я тоді працював на телеканалі ICTV, і це був такий, ви пам'ятаєте, журналісти старших, пам'ятаєте, що був період до 14-го року, поки почалась війна, коли літом від липня, коли Верховна Рада, всі на відпустки йдуть, і до початку вересня новин в країні немає. Це називалося на тодішньому жаргоні серед журналістів «грибний сезон». Чому грибний? Бо перший дзвонник, коли приходив на роботу, був у Міністерстві надзвичайних ситуацій з питанням: «Хлопці, скільки у вас отравилися грибами і на весілля?» І на цей грибний сезон відпротився на тиждень на Поділля знімати сюжети про всякі цікаві місця. Ми жили в Сатонові в санаторії, і кожен день проїжджали по старий єврейський цвинтар. І я не знав, як до нього підійти. Тобто, да, це все красиво, це гарно, але ну ви розумієте, як журналіст, треба про це щось розказати. Спеціалістів нема, ніхто нічого не знає. Да, воно красиво, воно все загадкове, воно там мохом поросло, лишайником. Там пейзаж дуже гарний, гора, вигляд на Смотрич. По відео це чудово, а розповідати нічого. І там була дуже така містична історія. День ми знімали милин в селі Купин. Далі планувалося їхати на Смотрич. Але коли знімали в тому Купині, там три поверхи, нижній ярус, там теж передаточні ці механізми, величезні колеса, ремені передачі. Ми там знімаємо, я так ось ще не звернув увагу, що там досками викладені дорожки. Бо ж рівна територія. І я так роблю крок в сторону, а це рідка багнюка. Я там вище коліно, ті рідкі багнюці замущені, прийшлось їхати на базу в Сатанів перевдягатися. От ми їдемо в Сатанів. То якби ми поїхали в Смотрич, як планувалося, не заліз, то ми цього б не зустріли. І тут бачимо, стоїть двохповерховий автобус коло цвинтаря. Я кажу, хлопці, стоп, це ж не просто так, може хтось є. І це був не цілий, скажімо так, рояль в кущах, а це був цілий симфонічний оркестр з диригентом, бо це була експедиція Петербурзького інституту юдаїки на чолі з одним з найкращих, ну, мабуть, найкращим спеціалістом в галузі культури і мистецтва містечкових євреїв Борисом Хаймовичем. Це спеціаліст Єврейського університету в Єрусалимі. Та якраз він мене просвітив, що це значить. І з цього нами дружба з Хаймовичем була, він мене консультував. Тобто я почав вивчати цю тему, тому що я нічого не знав. І тут якраз випадковість. Да? От якби я не вліз в грязюку, і вони буквально через годину після нас поїхали. Тобто вони розбиралися. Ми б їх там не застали. Тобто випадково застали. І другий випадок теж цікавий. Книжка була написана. Я її віддав видавництво «Духи літера», але вона там десь, мабуть, півтора року, якщо не більше, лежала, чекала, коли знайдуться якісь гроші. Я там питаю, ну, хлоп, ну, да, книжка класна, але у нас там такі проекти, такі, руки не доходять, якщо ви знайдете фінансування. І я в групі «Сатанів історичний» кажу, от це там якраз мова щось зайшла за цвинтар, кажу, я книжку зробив, ну, нема фінансування. І тут буквально мені за 5 хвилин пише в месенджер Олександр Пшеничний, це бізнесмен з Хмельницького обласного центру. Ну, покажіть, от. Я йому перекинув подивитися, і він профінансував вихід цієї книжки. Тобто, 3-2, це теж такий випадковість, але, мабуть, комусь дуже там наверху хотілося, щоб ця книжка вийшла. Тобто Олександру Пшеничному окрема подяка.
1: Дуже добре, що так сталося, це справді так. Повертаємось до програми «Зустрічі на громадському радіо». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Нагадую, що сьогодні ми спілкуємося з Дмитром Полюховичем. І тут, пане Дмитре, от говорячи взагалі про дослідження єврейської некрополістики і загалом про стан справ, тому що я можу припустити, що, напевно, збереження цієї пам'яті і дослідження перебуває не в надто хорошому стані. Чи це мої фантазії? Як ви оцінюєте стан справ?
2: Ніж повернутися до цієї теми, це дуже болюча для мене тема. Взагалі, стан наших всіх старих цвинтарів, не тільки євреїв, ну, вони мене цікавлять тільки як складова історія Поділля і України, одна із сторінок. Коли ми говорили про проникнення культур, ще один цікавий факт. На Сатанівському цвинтарі є ще дуже цікаве зображення, яких, в принципі, на більшості цвинтарів нема. Вони зустрічаються локально тільки Сатанів, сусідній з ним городок, Кузьмин, Купин, Смотрич і, здається, все. Це зображення, головоломка, це медальйон, коло, в якому три зайці біжать по колу, не в спину. Чому він унікальне, це зображення? Це зображення виникло в третьому, то що відомо, третє-четверте століття нашої ери в Китаї, посеред пустелі Гобі, є пустельний монастир Цянфунлун. І от в цьому монастирі вперше з'являється цей сюжет. Три зайці зліплені вуха, спільними вухами, яке біжать по колу. На перший погляд здається, що кожен зайчик, він є правильний зайчик, да, один з тваринка, два вуха, але насправді одночасно він без вуха, бо всі його вуха належить сусідам, це перша головоломка. Ну, це біг по колу, це буддистська така традиція переродження душ. Знаєте, да? Душі відновлюються весь час. Плюс трикутник, утворений вухами, це єдність неба, землі і людини. Знову ж, три зайця, три вуха, три кута, це тричі священна цифра три, яка священна в багатьох релігіях. І цей монастир стоїть на початку великого шовкового шляху, по якому цей сюжет, ці зайчики пострибали на захід. І перша їхня зупинка була в Передній Азії, де вони потрапляють в мистецтво ісламське, зустрічаються навіть на монетах вони, а далі вони потрапляють в Європу, де розбігаються як кролики по Австралії, і в Західній Європі в середні віки, десь 12-11 століття, вони стають символом Святої Трійці. Тобто вони всі три окремо, да, але так як вони зліплені вухами, це все одноразом, і вони зустрічаються в оздобленні дуже багатьох середньовічних храмів Західної Європи. І потім вони з Західної Європи переходять вже в єврейське мистецтво, де крім попередніх всіх значень, це нескінченність, відродження. Крім того, заєць є символом безсмертя. Ну, це знаменитий місячний заєць, якщо подивитися, там люди дивились на місяць, там можна побачити, ті плями утворюють зайця з якимось посудиною в руках. То посудина, він там зберігає цей еліксир безсмертя. Тобто це ще й безсмертя. І до цього всього в єврейській традиції вони стають символом трьох праотців. І вони зустрічаються якраз на цей символ, який присутній в чотирьох культурах – буддистський, ісламський, християнський, єврейський. Ну, це цікаво теж. Якщо говорити про стан, на жаль, там стан дуже жахливий зараз, якщо років 10 назад сатанівський цвинтар при правильному підході і навіть при правильному постановці питання можна було виносити на пам'ятку ЮНЕСКО. Все-таки це другий зазначення єврейський цвинтар Європи. Сьогодні там просто відбувся так званий догляд. Це є такий пан Габай, Ізраїль Мейер, сам він громадянин Франції і Ізраїля, який впорядковує у нас єврейські цвинтарі. Тобто це йде повне порушення будь-яких навіть релігійних єврейських норм, бо надгробки переносяться часом за 15-20 метрів від могили. Естетично це виглядає, коли їх ставлять на п'єдестали. Ну, не п'єдестали, але тут не вкопують, а ставлять квадрат, заливають його бетоном та втикають цей надгробок. Тобто, тому що, по-перше, розширення цементу і вопняка, воно різне, і, тобто з часом не з'їдається, це пошкоджує. Отже, ну, то, що воно естетично огидно, бо був великий з цього приводу дуже гнівна заява головного рабина Польщі, були заяви в Ізраїлі, були заяви пам'яткоохоронців Західної Європи, але, на жаль, у нас ніхто ніяк не може вплинути на цю особу. Для дослідника єдине, що хороше, в ході цих робіт там дуже багато масев просто з часом падають, піднімали масеви, і дуже багато невідомих сюжетів, які були просто неможливі. Це цікаво і корисно, але як для пам'яткоохоронця це жахливий жах.
1: Я зараз хочу поставити вам запитання, яке може видатися, можливо, дещо наївним, але все одно мені видається воно необхідним, тому що, говорячи взагалі на цю тему, і наша аудиторія зараз може припустити, що, ну, окей, так, ось така тема, напевно, вона там цікавить певну кількість людей, і це круто, що є дослідники, які там досліджують це, дізнаються щось нове, зберігають це. Але, на вашу думку, пане Дмитре, чому це вкрай необхідно робити нам, українцям, для дослідження, популяризації і знати про це якомога більше? Як гадаєте?
2: По-перше, Україна – це не тільки етнічні українці. Це батьківщина кримських татар. Воно вважається корінним населенням. Вони тут сформувалися на теренах України. Це синтетична нація, яка вибрала в себе, починаючи там від тих же самих греків, генуезців, християнське населення. Ну, це окрема тема. Тобто все це є наша українська культура і наша українська спадщина. Не маємо розділяти, що це он польська спадщина, а це он там ще вірменська спадщина. Це все, що є на території України, це все є наше, це все є українське, тому що в будь-якому разі вона вбирала в себе якийсь український етнічний елемент. І це взагалі відділяти чиюсь спадщину історичну від спадщини всієї України, це якось є нелогічно. Плюс це все ж таки розуміння культури, розуміння світогляду цього народу, який жив поряд з українцями більше тисячі років. Мало хто знає, ну, історики всі це знають, що перша письмова згадка про Київ – це так званий київський лист 10 століття, написаний єврейською громадою Києва. Там це поручитель лист, який там дає характеристику, що передівник цього листа є там порядна людина, йому треба помогти. Але перша письмова згадка про Київ – це в єврейському документі. Тобто це народ, який тисячу років живе поруч з нами, який з нами взаємодіє, з яким ми взаємодіяли. Коли ти знаєш культуру народу, який жив з тобою, ну ти починаєш його трохи розуміти. Це потрібно і важливо, я думаю. Це сприяє національному миру і злагоді в Україні теж. Хай не потрошку, але це такий крок на цьому напрямку. Я думаю, що є він важливий і політично доцільний. Бо, наприклад, що ми знаємо там про вірування Юрія? А от, в принципі, в цих всіх надгробках яскраво показано їх світогляд. Тобто люди сподівалися, тут є два пласти, яких в цих сюжетах, в цих метафорах, зашифрованих надгробках, то перше очікування приходу Месії, сподівання на воскресіння з мертвих, на те, що душі в раю буде дуже добре. Ну і, в принципі, там ще метафорично зашифровується інформація про небіжчика. Хто він був, який, до якого там він належав родоводу. Там, наприклад, на могилах Коїнів, це нащадки Аарона. Це, так, до речі, пов'язаний з християн. Це все ілюстрація до Біблії. Більшість цих зображень – це є метафори до старого заповіту, який ілюструє Біблію. Це навіть цікаво людям, християнам, подивитися, як відображали. Знову ж таки, ми на цьому цвинтарі навіть зараз бачимо цю взаємодію культур. Там є кілька надгробків, над ними зробили охилів, правда, вони знову естетично гідні, але типу навіса, як на базарі. Це робив те самий пан Габай. Поважні до них приходили, коли ще не було великого вторгнення, часто приїжджали євреї, якісь там цидулки залишали, молилися, і люди бачили, що це щось непроста могила. Якось я дивлюся, дослідження, і там на цій могилі поряд з такими, ці, що залишили цидулки євреї, стоїть як папірець, а під ним така банківська карточка, розмір, молитва «Отче нас». Тобто якийсь християнин прийшов там попросити благо єврейського праведника Саді. Дуже було таке, так мене повеселило, хотів подивитися, що ж там він просив, але читати чужі листи недобре, навіть до мертвих я тоді не подивився, що ж там. Знову ж таки, в старі часи за порадою до садика ходили християни, там вважалося, що він там має прямий контакт з Богом, може допомогти. Це навіть зараз простежується.
1: Ось така дуже цікава історія. Я вам дуже дякую за цю розмову і, звісно, дякую за вашу роботу, за те, що ви оприявнюєте це і є можливість це досліджувати і знати більше. Дмитро Полюхович з нами сьогодні спілкувався. Це була програма «Зустрічі» на Громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українська єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Зустрічі на Громадському радіо.
3: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Говоримо про український котельон – традиційну прикрасу, яка була важливою частиною народного строю. Що символізувала, де її носили та як ця традиція відроджується тепер, розповідає етнолог та автор-упорядник книги «Український котельон» Володимир Щибря. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, приводом для нашої розмови стало те, що світ побачила дослідницька книга, що так і називається «Український котельон», яка розповідає про народні бісерні прикраси, популярні серед українців на початку минулого століття. Що я особисто знаю про котельон? Те, що це чоловіча прикраса з бісеру. Дізналася я на свій великий сором про неї не так давно, буквально, мабуть, в 2024 році, коли побачила у Києві відбувалися проводи хлопця до армії. І з різними традиціями народними все це дійство відбувалося. І там я побачила у чоловіка, у хлопця на піджаку котельон. І тоді я дізналася про таку прикрасу. Я можу пропустити, що чимало з нашої аудиторії, або якась частина про це взагалі могла не чути. Тому пропоную розпочати, пане Володимире, з того, аби ви розказали нам більше про котельон. Що це таке? Коли з'явилася ця прикраса, і цікаво загалом, від чого походить сама назва?
5: Ну, загалом, те, що ми називаємо українським котельоном, це бісерна прикраса такої п'ятикутної, можна сказати, форми, яка з'являється на початку ХХ століття в українців. Назва досить для нас дивна, так, адже зразу відчуваємо, що це слово не нашого походження, так, котельон – це першопочатково була назва соціального танцю в Європі, який приходить із Франції. Це такий танець, де дама запрошує кавалера до танцю, і при цьому була така традиція дарувати якусь прикрасу, створену власноруч, в знак симпатії. І такою прикрасою стає бісерна така річ, виготовлена в техніці ткання здебільшого. І найбільший пік популярності котельонів і котельонових забав так стає в Україні якраз період між двох світових воєн, тобто це 20-30 роки. До того котельони могли виготовлятися з різноманітних матеріалів, От на початку ХХ століття були і шкіряні котельйони, виготовлені зі шкіри, зниток, намистин і так далі. А от саме в 20-30-ті роки, десь в 40-ві, найбільшої популярності набули саме котельйони з бісеру. Чому ця прикраса є невідомою в широких колах? Ну, перш за все, це зумовлено тим, що в період визвольних змагань дуже популярною була композиція з тризубом і з левом. Відповідно, в радянський час про таку річ говорити було годі. Багато котельйонів було вивезено політичною еміграцією нашою за океан, і нам вдалося їх опрацювати, оцифрувати, створити схеми і видати таку книгу, яка містить близько 150 прикрас.
4: І ви сказали, коли в Україні такого більшого поширення набула ця прикраса, а чи закладали от тоді, на початках, коли поширювалася традиція плетіння котельйонів чи в'язання, так, якщо зважаючи на те, що з різних матеріалів їх робили, якесь символічне значення закладали, хто для кого їх робив, коли дарували, за яких обставин, що це означало?
5: Це, перш за все, як я сказав, означало вияв симпатії хлопця до дівчини до хлопця, так, яка дарувала під час танцю котельйон. Якщо хлопець відповідав взаємністю, то він його одягав, і всі бачили вже таку декларацію симпатії. Так? Якщо він симпатії не відповідав, відповідно, він його не одягав. Інший сенс – це вияв громадської позиції, якраз от закладений в левах, в тризубах, в поєднаннях жовто-блакитних барв на котельйонах і так далі. Котельйони бувають взагалі вони з рослинними орнаментами, більш давні це з геометричними орнаментами, антропоморфні з зображенням тварин, орнітоморфні з зображенням квітів. Були також котельйони-сувеніри, але це вже більш пізня історія, вже ближче до середини ХХ століття.
4: Якщо говорити про котельйони, виготовлені безпосередньо з бісеру. Бісер – це точно було дорого. Де брали сам цей матеріал? І чи, якщо припустити, що це було дійсно дорого, тобто не всі мали можливість відповідно дозволити собі так проявити увагу до хлопця чи чоловіка, який сподобався симпатію тощо, могли лише пані, які мали на це змогу, які були заможніші?
5: Ну, бісер не був аж таким дорогим, так? Тобто все-таки більшість населення, які сьогодні, так і тоді мали можливість його придбати, то це не було чимось таким коштовним. Тут, скоріше, йдеться про вміння, про навики створити цю прикрасу власноруч.
4: Щодо навиків створити, я також хотіла вас запитати про це, пане Володимире. Де брали взори, чим надихалися, як придумували і як взагалі навчилися це робити?
5: Ну, складності там особливої немає. Принцип ткання був широко відомий в тих регіонах, де побутували жіночі бісерні прикраси шийні, тобто гірдани, силянки, гарди і так далі. Тому багато дівчат, жінок вміли і володіли цією технікою. Щодо орнаментики, то використовували друковані видання, використовували мотиви народної вишивки, народного ткацтва, особливо в Чернівецькій області, на Буковині, дуже перегукуються орнаменти котельйонів із орнаментами, які є на доріжках, килимах, вишитих сорочках, рушниках. Тобто це продовження традиційної народної культури. Зображення левів і тризубів також це період діяльності ОУН, період УПА, коли поширювалася інформація про українську державність, відповідно, молодь активно підтримувала ці ідеї і створювала ось такі котельончики із державницькою символікою.
4: А окрім тих регіонів, де були поширені і масштабовані традиції виготовлення різноманітних жіночих прикрас, так, як то згадані вами і гердани тощо, чи фіксували ви, що котельони плили і дарували, і була ця традиція, можливо, десь в областях Сходу України чи центральних, або тих, де жіночі були менш поширені, але все-таки були, і котельони там теж були?
5: Територія побутування бісерних прикрас котельонів обмежується лише тими адміністративними одиницями, які входили до складу Австро-Угорської імперії. Тобто це Східна Галичина, Буковина і Закарпаття. Навіть уже на Волині і на Поділлі центральному ця прикраса не фіксується.
4: Під час роботи над... Так-так.
5: Тобто територія досить обмежена, але от досить цікаво спостерігаємо, і ви згадали, що ареал побутування зараз цієї прикраси охоплює всю Україну. Паралельні явища ми маємо... І зворотні, наприклад, от кишеньки жінки використовують накладні з вишивкою, з вистрочкою. Вони побутували раніше лише в східних регіонах України. Тобто це територія Луганської, Харківської, Дніпропетровської, частково Полтавської області. Зараз ми бачимо ці кишеньки скрізь, в усіх областях України. Тобто вони так само, як і котельони, переживають такий період ревіталізації. От, і туди закладають вже сучасні сенси, сучасні орнаменти і так далі.
4: Як цікаво про кишеньки, я вперше про це чую, що це була традиція наших східних регіонів. Це дійсно для мене таке дивовижне відкриття. Але тут теж цікаво, що якщо кишеньки, вони і раніше з'явилися, і їх, можливо, якісь колективи чи інші організації, спілки, народні, патріотичні, націоналістичні тощо використовували в своїх строях, то котельони все-таки ні. І дійсно, від, мені здається, початку повномасштабного вторгнення це почало відроджуватися, розвиватися. Багато можна знайти, якщо задатися ціллю майстрині, які зараз плетуть котельони. І от під час роботи над книгою, про яку я вже згадувала, що називається «Український котельон», ви з колежанками дослідили майже 150 автентичних котельонів із музейних і приватних колекцій. Чи досліджували ви ті, які от були за кордоном, як ви згадували, що їх вивозили, і, зокрема, можливо, для того, щоб зберегти, і серед всіх цих знахідок, чи є якісь такі, які або по своєму вигляду, чи історії, яких вас, можливо, найбільше здивували і зачепили?
5: Так, дійсно, робота над книгою тривала майже рік. Ми збирали де могли і не могли артефакти, адже і державні музеї наші, і приватні колекції мають 1-2, максимум 3 зразки, і обрахувався. Тому ми апелювали до установ за океаном, зокрема в Канаді і Штатах нам вдалося дуже багато знайти котельонів. Вони є, як правило, в музеях, от меншою мірою в приватних колекціонерів в Америці. Відповідно, нам їх вдалося отримати. Жодна установа нам не відмовила ні в Україні, ні за кордоном, тому наша книга є такою, може похвалитися і пишатися повнотою цієї збірки, адже загалом досліджувала котельони наша співупорядниця Олена Федорчук. Явище це починаючи ще з 90-х років. І загалом її напрацювання налічували понад 70 одиниць. Тобто за рік нам вдалося подвоїти кількість експонатів, які увійшли до наукового обігу, от, і тепер будуть під рукою нашим майстриням, які можуть використовувати ці схемки для відтворення нових котельонів. Яка історія вразила особисто мене найбільше? Ну, звичайно, це родинний котельон одного з, не буду називати прізвище, це хлопець, чоловік зараз в Збройних силах України, і в нього є котельон, який належав його дідусеві, який був зв'язковим в УПА. От він зберігся фрагментарно, тобто частинка втрачена, а йому його донечка створила котельон от для тата за зразком прадідусевого. Тобто така родинна тяглість зберігається, тому це, звичайно, дуже було приємно. Загалом зараз я бачу, створюють дуже багато котельонів із символами, з зображенням бригад тих чи інших. Тому актуальність цієї прикраси дуже така помітна сьогодні, на мій погляд.
4: А щодо того, наскільки сучасні майстрині відтворюють автентичні котельони? Що ви можете сказати по тому, що бачите? Чи все-таки більше намагаються йти в ногу з часом і реагувати на виклики буденності і відповідні котельони, відповідні взори там і відтворювати?
5: По-різному. Використовують і давні зразки. Дуже багато зараз маємо відгуків. Люди, які вже придбали книгу і мають схеми, то дуже вдячні, адже тривалий час вони шукали якісь нові зразочки, мається на увазі давніх котельйонів для відтворення, а їх знайти не так легко. Є трохи в інтернеті, але загалом небагато. А зараз вже маємо понад 150 штук. Ну і, звичайно, народне мистецтво, воно не стоїть на місці, воно не є законсервованим і поставленим в якісь рамки, межі. Тому сучасні виклики, сучасне наше становище, війна загарбницька, яка триває, вона позначається на мистецтві, і мистецтво є такою рефлексією на ті події, які відбуваються, тому створюються котельйони, як я сказав, вже з тими чи іншими новими зображеннями. Ну, а і, звичайно, зображення того ж самого тризуба, воно не втратило актуальності станом на сьогодні.
4: Абсолютно точно. І на завершення, пане Володимире, а чи є ще держави, чи побутує, чи де існує, де збереглася така традиція, як чоловічої прикраси, що в Україні називається котельон? Чи ми у цьому виключні унікальні?
5: Ми тут не унікальні. Ці прикраси побутували на території Угорщини, Словаччини, Польщі. Траплялись у нашій пошуковій роботі навіть німецькі котельони, але такого різноманіття орнаментики наші сусіди такою кількістю орнаментів похвалитися не можуть, тому наша якраз тут, ну, дуже не люблю слова унікальність, так, але першість полягає в тому, що в нас дуже велика палітра орнаментів цих. Ну, можливо, якщо дослідники з тих країн також дослідять їхні котельйони, може вдасться сказати щось інакше, але поки що маємо таку інформацію, що в Центральній Європі так само ця прикраса є, але в нас вона має велику варіативність.
4: Про український котельон, традиційну чоловічу прикрасу, ми говорили з етнологом та автором-упорядником одноіменної книги «Український котельон» Володимиром Щиброю. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
3: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: З якими викликами стикається система правосуддя під час та після війни? Говоримо з Лесою Кляровською, експерткою з правових питань та правосуддя, співзасновницею та головною менеджеркою організації Фундації Еліт і координаторкою проєкту організації «Юридична сотня». При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Дуже цікавий матеріал на «Українській правді», власне, я побачила і одразу зацікавилася. Вперше, до речі, дізналася про такий термін, як терапевтичне правосуддя. Окрім того, що попрошу вас в першу чергу пояснити його, також зазначити, а власне, чому ми, в принципі, маємо до нього вдаватися зараз? Адже, ну, здавалося би, наша система правосуддя будується, зокрема, там, на Конституції, як основному законові, на усвідомленні того, що там права людини понад усе і все тому подібне. Чому ми взагалі зараз говоримо про таку потребу?
6: Ну, по-перше, наявність інституту терапевтичного правосуддя ні в якому випадку не відміняє і не скасовує те, що ми маємо. Так? Тобто, інститут терапевтичного правосуддя – це, перш за все, реакція на виклики, які сьогодні ми маємо. Тобто, це, перш за все, можливість скористатися додатковими механізмами, окрім покарання, для того, щоб вплинути взагалі на поведінку людини, адже покарання має не тільки каральну функцію, а основна його функція – це виправлення людини. І можливість виправлення людини без застосування покарання як такого, а можливість застосування реабілітаційних методів як таких, але не тільки. Бо йдеться не лише про психологічну реабілітацію, а вплив на першу причину вчинення злочину, на ті тригерні обставини, які по суті сприяли того, що людина перейшла цю межу, якби підштовхнули до того, що щось не було реалізовано з боку держави, з боку інших людей. І це все спонукало до того, що ця межа була перейдена і був такий собі конфлікт з законом.
1: Ну, тобто ми говоримо про те, що насправді це оця людиноцентричність і якісь такі дуже базові принципи, вони мають бути відображені, зокрема, в оцих підходах. І говорячи про їхню реалізацію, коли ми говоримо про терапевтичне правосуддя, що має бути враховано в першу чергу? Адже ж ми маємо чітко визначати, власне, хто... До кого це може застосовуватись, до кого ні? Ось ці критерії, як це має бути врегульоване?
6: Ну, перш за все, ми говоримо про людиноорієнтований підхід, а також про травмочутливий підхід. Коли ми враховуємо травму як таку, травматичний досвід, і розглядаємо не лише діяння як таке, а причини, які спонукали до вчинення такого злочину. Звичайно, впроваджувати новий інститут завжди важко, і говорити про впровадження для всього населення – це завжди найважче. Та? Тобто в нас є першочерговий виклик з нашої точки зору – це люди, які виконували позитивний обов'язок перед державою, і, відповідно, держава має певні позитивні обов'язки перед цими людьми, щоб, відповідно, надати їм можливість повернутися до повноцінного життя і забезпечити умови для того, щоб вони комфортно себе почували. Тому що ці люди віддали свій час, віддали своє здоров'я, віддали частину життя.
1: Як?
6: Тобто ми говоримо про ветеранів, не обмежуючись можливістю поширення цього інституту на інші часом категорії, да? Тобто на цивільних полонених, на людини, які мають інший досвід. Але з нашої точки зору починати слід саме з ветеранів війни.
1: Безумовно. Як має виглядати, ну, знову ж таки, я не знаю, чи вже є якась конкретика або ж розуміння цього процесу. Утім, пані Лесю, як би ми могли його пропонувати реалізовувати? Тобто, умовно кажучи, стається якесь діяння. Як ми визначаємо, що ця людина, умовно кажучи, під це підпадає? Або як саме з нею тоді в процесі уже взаємодіють різні ланки? Тобто, як це має бути реалізовано? Має бути якась експертиза проведена, умовно кажучи? Має бути якийсь орган або інституція, яка визначає цей статус? Не лише ж папірцем це підтверджується, там, умовно, учасник бойових дій або ветеранське посвідчення, чи як?
6: Так, на перше питання, чи є конкретика, в нас так є. Ми працюємо тривалий час на базі двох громадських організацій. Це громадська організація «Фундація Еліт», а також громадська організація «Юридична сотня». І вже в нас є запропоновані свої законодавчі зміни, які ми передали Міністерству у справах ветеранів України, нашу пропозицію, як ми це бачимо. Фундаментально наші ідеї базуються на ветеранських судах, так званих, які є в Сполучених Штатах Америки. Але це і в Сполучених Штатах не завжди окремі суди. Ця програма може бути імплементована в діюче законодавство. Тобто, якщо говорити про нашу систему законодавства, імплементувати самі законодавчі зміни не є важко, і вони, в принципі, можуть будуватися на нашій системі права, враховуючи всі обставини, про які ми говорили вище. Що може підтверджувати взагалі там можливість застосування такої процедури? Перш за все, це комплексна психолого-психіатрична експертиза, яка може дати відповідь про наявність психологічної травми, а також відповідь на питання, чи може даний злочин бути вчинений під впливом саме психологічної травми. І ми говоримо про те, що, наприклад, до особливо тяжких злочинів це не може бути застосовано. Ми все рівно маємо критерії визначеності, до чого ми можемо або не можемо застосувати. Разом з тим, пропрацювавши цю ідею, обговоривши з судовими експертами, ми розуміємо, що на даний момент інструментарію є достатньо для того, щоб можна визначати, чи на поведінку цієї людини вплинула та чи інша травма. Разом з тим, як я говорила вище, психологічна травма не буде індивідуалізовано розглядатися як причина вчинення кримінального правопорушення, бо тому що тригером може бути там відсутність там задоволення певних потреб людини. І якщо людина, наприклад, поганий протез, якби ми її психологічно не реабілітовували, поки ми не змінимо цей протез, ми не вирішимо її першу причину того, чому вона взагалі агресує і чому це стається. Тому, звичайно, це оцінка потреб людини. І в нас є дуже класний механізм, крім комплексно-судової психолого-психіатричної експертизи, це досудова доповідь пробації, яка може використовуватися, яка може надати повну картину про те, які соціально-побутові умови людини. Плюс у нас є зараз діючий новий інститут фахівця супроводу ветеранів, який фактично має інформацію про того чи іншого ветерана, в яких умовах перебуває, що проходив приблизно. І всі ці компоненти можуть бути розглянуті і включені в систему правосуддя, для того, щоб суд бачив не лише вчинене діяння, а що цьому передувало і чому людина саме прийшла на крок того, що взагалі потрапила в конфлікт з законом.
1: Як гадаєте, чи зустріне цей підхід або його впровадження певну критику з боку суспільства? Я, наприклад, перше, що можу собі так уявити, це що якісь люди, якась частина населення почне говорити про певну нерівність, мовляв, а чому до когось там підхід не такий, як до усіх? Чи не порушує це права усіх? От як ми це маємо прокомунікувати?
6: Комунікація з суспільством завжди має таку, знаєте, тенденцію, що це може бути критично сприйнятим, да, для того, що ми звільняємо одну людину, але ми іншу не звільняємо при таких самих умовах. Разом з тим, будуючи судову реабілітаційну процедуру, ми маємо виходити взагалі з іншої дискусії. Ми говоримо не про статус, тому що якщо ми будемо говорити про статус ветерана, не ветерана, ми дійсно будемо стигматизувати і це буде зустрічати опір. Ми маємо пояснювати природу психологічної травми, саме бойової травми, моральної травми, які проживають люди, перебуваючи на фронті, і наслідки, до яких воно може бути призвести взагалі. І якщо ця комунікація буде з цієї точки зору і пояснення буде до цього, то, звичайно, опору і противників цієї ідеї буде набагато менше. Тим паче, що роз'яснення має полягати не лише в природі психологічної травми, в причинах, там, в природі взагалі злочину та злочинності, а взагалі має бути пояснення, а навіщо це суспільству і що це покращить для суспільства, якщо це буде.
1: Щодо тих потреб, які в нас є для того, щоб почати це імплементовувати, як гадаєте, наскільки взагалі ми далеко на цьому шляху до здійснення того, щоб взагалі терапевтичне правосуддя функціонувало?
6: Взагалі, мені здається, що ми якраз на цьому шляху. Тому що сьогодні в нас є створена на базі Державної установи Центру пробації міжвідомча робоча група, куди увійшли основні представники міністерств, там Національної поліції, Офісу Генерального прокурора, Ради суддів. Ми працюємо над розробкою якраз міжвідомчої команди, яка б могла забезпечити план, на який би покладалася. Це ж не просто буде реабілітація, да, чи перебування в якомусь закладі. Це завжди буде певна фактор не лише там в тому, що держава буде давати ветерану, але й обов'язків ветерану там чи іншій особі, яка має відповідно виконувати ці обов'язки. І це завжди нелегко. Тобто, якщо подивитися на досвід Сполучених Штатів Америки, це також відповідно вкладення зусиль для покращення власного життя і добробуту. І ми зараз рухаємося в тому напрямку, що розробляємо можливість оцієї міждисциплінарної, міжвідомчої групи для того, щоб вони разом змогли закривати потреби ветерана, які виникають. Так? Тобто ця група діє і, відповідно, всі учасники, які зараз присутні, вони досить активно. Наразі в нас немає реформи, ми не говоримо вже про запровадження судово-реабілітаційної процедури, але ми можемо говорити про наявні програми пробаційні, які є в системі пробації. Ми можемо говорити про реальні потреби ветерана в системі пробації, який вже був засуджений. Да? Тобто ми говоримо про те, що це реальні люди з реальними потребами, які є вже. І як їх можна задоволити, і до чого це приведе, і наскільки це покращить той рівень добробуту ветерана, що він вийде з цього кола і не потраплятиме більше в рецидив.
1: Знову ж таки, дещо уточнюю, чи потребуємо ми, наприклад, якихось окремих органів, інституцій, додаткових, новостворених для реалізації цього, чи, в принципі, тим, що є, ми можемо впоратись тими потужностями?
6: Тими потужностями, що є, якщо ми говоримо про органи, ми впораємося, звичайно. Ми потребуємо більше системи, покращення системи реабілітації взагалі психологічної. Ми потребуємо кадрів, ми потребуємо більше людей, які можуть працювати саме з травмою. Але це все можна робити в рамках діючих інституцій і тих умовах, які в нас зараз є.
1: Це була розмова з Лесею Кляровською, експерткою з правових питань та правосуддя. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: В Україні 4-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Четверо людей, серед яких дитина, загинули внаслідок російського авіаудару по Сумах. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За попередніми даними, російські війська скинули 3 керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру в Зарічному районі міста. Ще 7 людей дістали поранення, їх госпіталізували. Медики надають постраждалим необхідну допомогу. Російські війська за 2 дні 48 разів атакували Краматорськ та громаду на Донеччині. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. За його словами, внаслідок ударів 9 та 10 липня загинули 8 мирних жителів, серед них дитина. Ще 27 людей дістали поранення. Кілька постраждалих перебувають у важкому стані. Для атак російська армія застосовувала керовані авіабомби ФАБ-250, реактивні системи залпового вогню «Град», FPV-дрони та безпілотники типів «Харань-2», «Гербера» та «Молнія-2». Генеральний штаб Збройних сил України уточнив наслідки попередніх ударів Сил оборони по військових і паливно-енергетичних об'єктах на території Росії. Про це повідомили у Генштабі. За даними військових, попередні збитки від удару по заводу «Титан» барикади у Волгограді оцінюють у 105 мільйонів доларів. Також підтверджено пошкодження Петербурзького нафтового термінала, нафтопереробних заводів у Ярославлі, Татарстані та Краснодарському краї. Крім того, після удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області загорілося 28 цистерн з авіаційним пальним. У Генштабі зазначили, що уточнення результатів ураження російських військових і промислових об'єктів нині триває. У застосунку «Резерв Плюс» відновили сервіси, пов'язані з підтвердженням інвалідності. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Там зазначили, що послуги тимчасово призупиняли для усунення помилок під час обробки заяв через некоректну роботу державних реєстрів. Відтепер користувачі знову можуть подати заявку на відстрочку за підставою інвалідності, оновити відповідні дані онлайн, а працівники територіальних центрів комплектування перевіряти цю інформацію через систему. На запорізькому напрямку українські військові врятували 3-місячне дитинча перегузні, рідкісного хижого звіра з родини Куницевих, занесеного до Червоної книги України. Про це повідомили зооволонтери. Тварину знайшли поблизу окопів і передали запорізькій волонтерці Олесі Кулик. Наразі маля готують до перевезення у спеціалізований реабілітаційний центр, де його доглядатимуть перед поверненням у дику природу. За оцінками фахівців у природі України, залишилося лише близько 100 перегузень. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 11 липня. За інформацією Укргідрометцентру, у суботу в Україні хмарно з проясненнями. Вдень на Закарпатті, півдні та південному сході можливі короткочасні дощі та подекуди грози. Середня добова температура повітря по всій країні – 17-22 градуси. У центральних областях – до 25 градусів. На півдні та на сході – 23-28 градусів. У Києві вдень короткочасні дощі, по області місцями грози. Температура повітря близько 20.

0: 50 гривень 87 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 31 копійці. Продають по 44 гривні 72 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 78 копійок. Продають по 51 гривні 18 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на Громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра».
2: До завтра.
1: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Владислав Білан, CEO MyCredit.
3: Наприклад, ми як фінансова компанія не можемо працювати з запозиченими грошами у клієнтів, тільки якщо ми там випускаємо, емітуємо цінні папери, бонди, акції продаємо. Наприклад, з цими грошима ми можемо працювати, але ми не можемо зробити там депозити від людей. Це там перше, що приходить в голову. Інша річ, це ми, наприклад, не можемо бачити, коли люди витрачають кошти. Ну, банк, він постійно знає, коли люди тратять гроші, на які цілі. Наприклад, купує він супермаркети собі алкоголь, чи купує він книжки. І це теж, я думаю, ми про це сьогодні поговоримо. Одна із таких причин, на яких дуже класно можна побудувати скорінгову систему для вирішення там питань, можна кредитувати людину чи не можна, яку суму їй надати. І ми, як фінансова компанія, не маємо таких інструментів, котрі ми видимо, там, де ми можемо побачити, як клієнт витрачає гроші. Але банки все це бачать.
1: Спецпроєкт «До завтра».
2: До завтра.
1: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Інтерв'ю з Філіпом Болоп'йоном, виконавчим директором правозахисної організації Human Rights Watch. Взяв Олег Климчук. Слухайте його о 10:10. Інна Ведернікова, керівниця аналітичного відділу видання «Дзеркало тижня» про туман війни в українській журналістиці. 11:10.
1: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Еко-майбутнє. Сьогодні. Еко-майбутнє сьогодні. Про зелену відбудову України на Громадському радіо.
5: Усім привіт-привіт! Ви слухаєте Громадське радіо. Це подкаст «Еко-майбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову України. Мене звати Влад Бундаш. І темою нашого випуску є планування сталої відбудови українських громад, як кожен і кожна може до цього долучитися. І я радий вітати у нашій студії Олександру Нарижну, голову Urban Reform. Пані Олександро, вітаю.
6: Вітаю.
5: Я насамперед хочу поставити запитання, яке адресую усім своїм спікерам та спікеркам. Ось щодо зеленої відбудови. Що вона означає на вашому особистісному рівні, як для простої громадянинки, можливо, з призми вашого професійного розвитку, тому що справді саме поняття зелена відбудова, вона може сприйматися доволі абстрактно, ефемерно. Що вона означає, коли йдеться про якість життя українців та українок?
6: Ну, якщо так

0: взяти особистий рівень, да, то, напевно, це перше, що ми продукуємо менше сміття, а як для початку. Да? По-друге, напевно, це то, що інтерполюється через таку мою першу освіту і професійну діяльність, да, через архітектуру, звідки я в плануванні, це то, що ти, коли ти щось будуєш, коли ти щось створюєш, купляєш, використовуєш матеріали, ти дуже розумно до цього підходиш і думаєш, чи точно якби, це хороше рішення, да, коли ти, у тебе спочатку є проєкт, а потім ти реалізовуєш. І це важливо, да, тому, коли ти хочеш купити там новий одяг, ти думаєш, да, чи точно ти його будеш носити, да, чи ти його викинеш. Да, то так само, коли ти купляєш там техніку і так далі. Да, тобто всі свої рішення про появу чогось нового, да, і використання чогось нового, ти якби, приймаєш зважено. Да. І так само це стосується, ну, якби, в такому інтерполюється на велику відбудову, коли ми кажемо, що ми хочемо щось побудувати, да, нам треба не поспішати, нам треба подумати, хорошо спланувати, прийняти сталі рішення в проєкті, а потім вже починати будувати, будувати самі там архітектурні, наприклад, об'єкти чи там інфраструктурні. Да, тому що саме в цьому, да, найбільша кількість помилок є, да, коли ми поспішаємо. Коли ми поспішаємо для того, щоб зробити швидше, а не подумати.
1: Угу. Ось ми країна, яка стала на шлях зеленої відбудови, да, ось цей Green Deal, умовно зелений перехід, і ми цього маємо дотримуватися насамперед для того, щоб вступити до Європейського Союзу. Але доволі часто, загалом для простих громадян і громадянок, воно може сприйматися доволі ось так віддалено, тому що нібито це про політику. Але я хочу, щоб ми донесли думку, чому важливо планувати, типу, зелений перехід, зелену відбудову, сталу відбудову разом із громадою, тобто із простими людьми, які живуть у містах і селищах. А щоб це не сприймалося, можливо, якось на в документах чи на політичному рівні, що ми тут можемо втрачати, коли ми не залучаємо простих людей?
0: По-перше, ми приймаємо, якби, міські адміністрації, да, чи ті люди, хто можуть приймати рішення без залучення людей, вони можуть їх приймати, виходячи з своїх власних міркувань. І тоді, виходить, що результатом цих рішень, да, це є інвестиції, це є ресурси, да, які ми витрачаємо і створюємо, іноді не спираючись на те, що на реальні потреби. Да. Тобто іноді ми можемо щось втілити, да, побудувати, розбудувати, чи зробити якісь дії в просторі, да, не спритягаючи людей, а людям це, наприклад, не потрібно. Да, чи у людей є реальні виклики, реальні потреби, да, і ми на них не реагуємо. І це такий розрив, коли якби, ми розбудовуємо наші міста не для людей, а для, ну, якби, для розбудови. Да. І це якби, достатньо така критична точка. Да. Весь світ вже в такому активному режимі трансформації від таких підходів знаходиться. Ну, да, такий цивілізований світ, да, такий передовий. Україна теж дуже сильна в цьому. Да, ми дуже якби, активно рухаємось в залучення людей, в тому, щоб приймати рішення на основі участі кінцевих користувачів. Але я б сказала, що це дуже такий, ну, якби, поступовий етап глобально. Да, у нас все ж таки є такий наслідок радянський спадок, де все ж таки є оцей верх-низ, да, там розділення і рішення приймаються без людей. Тобто ми реально, не залучаючи людей, ми просто витрачаємо ресурси, і якщо масштабувати це там на велику відбудову, то не залучаючи людей, ми якби побудуємо міста, там пусті міста. Да, можна
1: не знаючи для кого.
0: Не знаючи для кого, да, чи хто там буде жити, які потреби є у людей, і як реально, що зробити для того, щоб люди там жили і розвивались. Да. Є приклади китайських міст, да, є приклади у відбудовах також там Боснії та Герцеговини, коли робили відбудову там. Є нюанси, що коли ми цей процес є неспільним, а цей процес, ну, якби, це витрачені ресурси не для кого.
1: Абсолютно, але тут, можливо, давайте розберемося більш детально, а що загалом означає участь громади у плануванні на тому рівні, на тому етапі, на якому ми зараз перебуваємо як держава, так і як суспільство. Тобто, які тут є інструменти, до яких можуть вдаватися, умовно, громадяни і громадянки, так, для того, щоб планувати цю відбудову. Мені насамперед спадає це, звісно, якісь громадські слухання, можливо, там в міських радах, обласних радах, можливо, є якісь збори, підписувати петиції. Тобто ось цей інструментарій, наскільки він широкий, як ми ним користуємось?
0: Зараз в законодавстві є вже інтегровані такі обов'язкові етапи залучення людей. Під час там планування це інтегрувалось під час програм і планів відновлення. Зараз під час стратегічного планування, так, є такий обов'язковий пункт, так, про залучення людей. Часто це відбувається формально, да, тобто надсилайте пропозиції на імейл.
1: І ми вам зараз не відповімо.
0: Міжнародні партнери зараз, які фінансують проекти планувальні, да, там стратегії, просторові плани і так далі, вони якби один з критеріїв є залучення, да, і вони вимагають цього такого залучення. І тим самим більше ми бачимо більше прикладів, коли реально планування відбувається через залучення. Часто це ініціатива організації, які це роблять, да, тому що ти, почувши людей, набагато більше розумієш, ну, якби контекст і для чого ти плануєш. Але це все ж таки знаходиться ще в такому початковому, хоча активному, але початковому етапі, тому що ми зараз в більшості залучення відбувається досить формально з точки зору, що, наприклад, міська адміністрація робить, ну, якби кажуть, кого треба залучити для обговорення, да, і це іноді це є представники там місцевих бібліотек, що є непогано. Але, ну, якби кожен не може до цього долучитись. Ми, наприклад, в своїй практиці постійно практикуємо, розвиваємо таке відкриті залучення, да, коли ми дуже багато працюємо з медіа, працюємо з блогерами, з місцевими каналами, да, де люди отримають інформацію, для того, щоб максимально розповсюдити інформацію і дати можливість людям залучитись. Але це так, такого, таких прикладів достатньо мало в Україні. Ми, наприклад, є ще така інша сторона. Ми, наприклад, працювали в Бородянці з UN Habitat. Ми робили таку концепцію розвитку публічних просторів в Бородянській громаді. І ми потім зустріли людей, і люди кажуть, що, ну, типу, нас не чують там в іншому проєкті. І ми кажемо, ну, отже, були, якби ми робили інформацію. Вони такі, да, ми чули, що щось є, але у людей є недовіра, що це робляться, ну, якби інструментально, і люди не прийшли на такі слухання. Да? Тобто є нюанси того, що цю довіру треба розбудовувати. Да? Тобто люди, можливо, якщо люди бачать, що є інформація, тому що проходить, та будуть проходити слухання, по-перше, треба туди долучатись, да? Тобто є довіра, нема довіри, да? Якщо не долучатись, вона не твій голос не буде почутий. А з іншого боку, да, треба цю довіру розбудовувати для того, щоб люди, ну, якби реально, хто хоче, бачили оцю можливість, що тебе почують, да, в цих. І це такий довготривалий процес, і ми працюємо в громадах, і майже в кожній громаді піднімається питання від мешканців, що вони хочуть більше взаємодії, більше довіри, да, щоб їх чули. Не тільки на виборах, але в процесі розвитку громади.
2: Екомайбутнє сьогодні.
1: Ось ви зазначили насправді дуже класну річ, тому що ось коли йдеться про публічне залучення, і ваш приклад, що ви намагаєтесь залучати звичайних громадян, а не умовно активістів, які прицільно працюють з тією чи іншою темою, ось для мене це засаднича певним чином проблема, тому що ми будуємо, розбудовуємо, відновлюємо, так, для простих громадян і громадянок, і нам треба чути їхні думки. Але не всі хочуть бути активними. Ось ця інформаційна обізнаність, якої в нас, з моєї точки зору, мало, вона є критично важливою. Чи бачите ви вже певні результати, працюючи з громадами, з простими людьми, що ви, можливо, змінили їхні точки зору, що треба якось більш, як то кажуть, пушити це питання, так, і самим долучатися до цього, а не умовно, як ми з вами перед записом говорили, так, обговорювати проблеми на лавочці і більше не виносити це нікуди?
0: Абсолютно точно. Не знаю, можу поділитися таким цікавим кейсом з містом Ахтирка і Ахтирською громадою. Мені здається, Ахтирська громада зараз стала дуже відома, але ми починали з ними якраз на 20, там, кінці 22-го року, на 23-му. Ми з ними працювали над створенням такої урбан-візії Охтирки, такої візійної якби, складовою, але це дуже багато рівневе дослідження було, дуже такий великий документ, якби, візії самої Охтирки. Ну, в процесі дуже багато людей долучилось до процесу через воркшопи, через інтерв'ю, через фокус-групи, через участь, через співдію, да, ми там розбудовували такий тактичний простір, ми презентували і комунікували всі стадії, тобто ми з людьми разом придумували цю візію і як буде розвиватися Ахтирка. В результаті чого Ахтирка зараз двіжує, да, ми якби там з'явились нові проекти, там з'явились активні люди через цей процес залучення. Активні люди, наприклад, народилися екоактивісти. Да? Тобто ми з експертами там працювали з темою природи, да? І відновлення природи в Ахтирці. І на фоні цього народилась команда, яка стала громадською організацією, яка стала захищати природу, якби, і мати вже свої проекти, да, яких вже підтримують фонди. І мені здається, оцей процес, да, такого, якби, ми навіть в своїй роботі, у нас є такий слоган, що ми активуємо громади, да, активуємо громади разом для спільного такого кращого життя. І мені здається, оця активація вона спрацьовує. Да? Тобто, коли після твого проєкту народжуються нові, да, коли після твого якби, такої участі активної, да, залучення людей, люди бачать цей ефект і починають самі діяти, мені здається, це дуже, дуже круто. Да? Тому що Ахтирська молодь, наприклад, на основі візії, яку ми робили зараз, закінчує робити візію Ахтирської молоді. Да? І це та молодь, яка була активними учасниками процесу, і вони вже бачать, як вони, які будуть наступні кроки робити. Да? І це типу, така запущений в дуже класний механізм. Да? Так само у нас, наприклад, в Шості був проєкт, да, в якому ми там підсвітили деякі речі, і якщо в сторону якраз зеленої відбудови, в Шості є дуже сильні забруднення від виробництв природної такої екосистеми, і один з таких векторів там розвитку, да, і всі це через людей, і ми всі якби через експертів підтвердили, що це розвиток такої відкриття річки, да, яку просто люди навіть не знають, що вона є, а вона достатньо потужна. І після проєкту народилась група активістів, хто почали чистити цю річку, берега чистити, відкривати доступ, да, комунікувати з міською адміністрацією для того, що давайте спільно разом діяти. І цей процес, наприклад, теж був запущений. Да. Тобто, через проєкти, да, такі запускаються більш маленькі проєкти, мені здається, це достатньо такі сталі системи і класні приклади залучення, коли люди вже стають активними після участі.
1: Так, це справді яскравий приклад. Я дуже тішуся, що таке існує, існують такі ініціативи, і що це результат вашої роботи. Але виникає запитання, як це масштабувати на всю країну. Тому що Шостка, Охтирка, це, звісно, дуже важливо, особливо прифронтова область, так? Але коли йдеться про інші області, у нас тисячі громад, де немає таких ініціатив. Як це зробити для того, щоб це хоча б з'явилося, можливо, в якихось обласних центрах громад? Тому що тільки на громадських ініціативах, які будуть просувати це запитання, ми на цьому не вивеземо, а це наше майбутнє.
0: Ну, мені здається, зараз починають з'являтися проекти, якраз які там допомагають місцевим навчатись, да, і розвивати, ну, якби надають інструменти, да, місцевим організаціям для того, щоб робити ці рухи. Мені здається, дуже класно зараз працюють ці молодіжні центри, мережі, які створились в Україні, да, вони теж є такими осередками розвитку. Воно працює, але, звісно, замало. Да? Тобто ми, ну, у нас є громади, наприклад, ми з якими працювали, там в Дніпропетровській області, які кажуть, люди приходили на заходи і кажуть, навчіть нас, скажіть, що нам робити, ну, якби, допоможіть, як нам якби, діяти, да? Ми дуже хочемо. І цей запит реально, якби, він знизу, він, ну, якби, серед людей він дуже сильний і потужний. Мені здається, ну, якби, треба навчатись, да? Треба ходити на всі, слухати все, що розказують, да? Ходити там на тренінги, дуже багато зараз всього відбувається, і бути відкритим до цього. Да? Тобто Звісно, що дуже, ну, якби у всіх є свої справи, своя робота, але активістами будуть, ну, звісно, людьми, хто оці є такі чейнджмейкери, да, будуть не всі, але у кого реально є, ну, якби амбіція, це дуже, мені здається, дуже просто зараз, ну, якби понавчатись, обмінятись досвідом, попроситись до когось, ну, якби проконсультуватись і запустити щось таке своє.
1: Але і держава має бути в цьому зацікавлена, як на мене. Чи бачите ви зараз цю зацікавленість, що вони це тримають в пріоритеті? Чи це поки поза межами їхньої роботи умовно і стратегії, яку вони мають?
0: Я б сказала, це зараз ініціатива і підтримка від міжнародних партнерів в більшості. Да, там від уряди там Швеції, Норвегії, да, там активно зараз цим переймаються, да, ну і багато хто, да, тобто колись USAID, да, там була програма ПАКТ, а якого зараз нема. Тобто це скоріше програми, міжнародні програми. З української сторони зараз, ну, розвивається молодіжна там рада, да, якби молодіжна політика. Почала розвиватися молодіжна політика, це дуже важливо, тому що оцей фокус на молодь, він завжди був важливим, але він так був трошечки в стороні. Сказати, щоб держава підтримувала ініціативи знизу, такі grassroots, да, ініціативи, я не можу сказати, і, напевно, це нормально. Тому що ініціативи такі grassroots, да, ті, які народжуються, бачивши, ну, якби, коли ти бачиш проблему, і ти розумієш, що ти хочеш і готовий її вирішувати, об'єднуватись навколо цього, це якраз і є ті, хто підсвічують там органи місцевого самоврядування, то, що не робиться, да, то, що то, якби, а поступово, якби, да, підсвічують цю тему, органи місцевого самоврядування починають цим займатися, да, і з'являється щось нове. І так в цілому, в всьому світі відбувається. І, напевно, це якраз така незалежна підтримка інших організацій, фондів, які можуть, ну, якби, підтримати цю активність. Да? Це і добре, що це робить не держава, тому що держава іноді, ну, якби, так дуже, дуже конкретно говорить, що робити. Да? Угу. І мені здається, це оцей такий культурний конфлікт бути суб'єктними і приймати, ну, якби, рішення, да, що я хочу робити, да, не що мені скажуть зверху. Це якби стосується органів місцевого самоврядування, да, які часто, ну, якби, не виконують накази зверху, да, ну, якби, там, що їм треба зробити, і не встигають бути ініціаторами. Мені здається, цей розрив достатньо важливий. І це можна порівняти з незалежними ЗМІ. Мені здається, такий активізм, да, в Україні, він почав сильно розбудовуватися в 2014 році, як і незалежні ЗМІ. Да. Для того, щоб ЗМІ були незалежні, їх, як би, має фінансувати не держава, да, для того, щоб вони мали, ну, як би, мали свій голос. Ну, такі, як би, цей потужний. Звісно, зараз вже стало простіше, але в 2014 році це було критично. Да, і за рахунок того, що ЗМІ підтримували, да, партнери, да, ми змогли оцей мати сильний голос. Так само з ініціативами, да, тому що іноді вони болячі і підсвічують теми, які там держава не хотіла би, ну, це вертикально хотіла би бачити.
1: Абсолютно. Я нагадаю, що ви слухаєте подкаст «Еко майбутнє сьогодні». Мене звати Влад Бундаш, і говоримо ми із Олександрою Нарижною, головою Urban Reform.
2: «Еко майбутнє сьогодні».
1: Пані Олександро, я вам зізнаюся, я дуже люблю мріяти і вважаю, що це потрібно. І я хочу, щоб ми зараз з вами помріяли або, можливо, одягнули рожеві окуляри. І хочу запитати, яку ви бачите ідеальну українську громаду, яка вже пройшла цей зелений перехід, з точки зору її функціоналу, насамперед для простих мешканців і мешканок. Тобто ось ці всі цілі, до яких ми зараз йдемо, що вони втілилися. Яка ваша ідеальна картинка?
0: В моїй картинці наші громади є такими драйверами розвитку нашої країни. І ми над цим і працюємо. Да? Тобто ми і хочемо, щоб це сталося, щоб громади були не виконавцями, да, такими, якби, і були дотаційними системами від держави, а вони були такими драйверами, щасливими і реально там такими місцями, де хочеться жити. Це стосується здається, вроді би економічних питань, да, що ми, якби, от є такі економічні драйвери, але це і зелене питання, да, тому що ми для того, щоб ми часто втрачаємо цей якби економічний ефект від зелених рішень. Да? Тому що це дуже важливо, да? Як наскільки в нас наскільки ми прийняли зважене рішення щодо інтеграції там, де використання ресурсів, да? Чи наскільки наше рішення зважене щодо використання зелених технологій, які з часом будуть дешевше, наприклад, да? Для використання, ну, коли вони окуплять себе. Да? Та ж зелена енергетика. Да? Вона, звісно, вона якби потребує інвестицій, але в подальшому вона дасть можливість нам якби, виробляти більш дешеві продукти, наприклад, да? чи бути більш доступною для людей. Ну, і так далі. Да? Тобто мені здається, що цей розумне використання з хорошим якби, екологією, да? І такими щасливими життя і можливостями в громадах. Я б бачила таке майбутнє в Україні, коли ми реально, коли люди вибирають, вирішують, де жити, да, якби, чи не думають про те, щоб поїхати з України, а все ж таки українські міста і громади мають бути такими дуже конкурентними щодо якості життя і екологічної складової. І можливостям для людини.
1: Я поділяю вашу думку, але хочу додати, що для мене вся ідеальна картинка, коли є певна синергія між умовно суспільством і державою як інституцією. І тут виникає запитання, а як будувати ось цей зв'язок, які тут мають бути місточки? Можливо, є вже певний позитив українських громад, які ви можете навести, де справді влада чує своїх громадян і громадянок, мешканців і мешканок, чує їхні запити, залучає на різні обговорення, і вони спільно ухвалюють рішення.
0: Ну, у нас є приклад Львова, який достатньо довго так розвивається, але мені здається, це процес, який пройшли у Львові багато хто разом. У Львові неможливо не почути людей. Да, навіть якщо б хтось хотів, це дуже важко. Там дуже сильна громадянська позиція. І виглядає так, що це така співпраця. Да? Це достатньо відкриті діалоги, коли багато активістів прийшли працювати в міську раду, та вони по факту принесли оцю позицію від громадськості, розуміючи on ground, да, розуміючи, що є потреби, що відбувається. Це поступовий процес. Да? Я б не сказала, що це мета. Мені здається, що це така синергія, це проміжний результат. Тому що, якщо подивитись наступним кроком, то мене, як громадянина України, повинно в цілому не хвилювати, да, що там відбувається. Да, мені ця синергія не потрібна, якщо я проживаю щасливе життя, якщо я займаюся улюбленою справою, моя команда, моя держава і там органи місцевого самоврядування, ми ж всі як одна команда, вони роблять свою справу гарно. Да? І тоді я можу в цілому не хвилюватись. Чи це синергія? Не знаю. Напевно, я б віднісла це до такого,
1: це highest level, знаєте,
0: до такого екосистемної взаємодії, в плані, коли кожен з нас є суб'єктом, який робить свою частину роботи хорошо. Да? Ну, там, тобто, і ми всі живемо в такому синергії не з того, що нам треба разом щось пройти, да, таке, разом щось зробити, а з того, що нам всім комфортно. Але я абсолютно погоджуюсь, що проміжний етап, коли нам зараз в складний етап, хоча в Україні завжди складний етап, але зараз найскладніший, да, скажімо так, із всіх, що було з нами, нам треба об'єднатися для того, щоб розбудувати, я б не сказала навіть відбудувати, а розбудувати країну сильну, да, сильну країну, сильні міста, нам треба об'єднатися, да, і мати оцю синергію, і грати в такий пас, дуже швидкий, да, між всіми ланками влади, громадянами, активістами, міжнародними партнерами. і якби бути швидкими, прозорими, чесними і бути такими відповідальними в цій грі.
1: І наостанок я хочу, щоб ми перейшли до такої більш практичної площини, щоб ми давали певні практичні поради тим, хто нас слухає, так, ось що може зробити кожен і кожна в своєму місті, громаді, для того, щоб рухати ось цю відбудову, цей зелений перехід. З чого починати, куди писати, до кого звертатися, як об'єднуватися про те, що ви сказали?
0: Перше, що я не знаю, така порада, що все можливо, да, нема такого, що от є якась проблема, і на це просто треба почати дивитись, да, не як на проблеми, а як на, ну, як би, якісь неточності, да, які, як би, можна вирішити. Звісно, що важко охопити все, але, можливо, є якісь теми, які реально цікавлять, хвилюють, да, можна по ним читати, там, слухати подкасти, лекції почитати, да, дуже багато інформації зараз є в доступі, чи там, не знаю, можна спробувати приєднатись до якоїсь мережі більш там такої, да, хто там, де є професіонали, з ким можна поспілкуватись. Звісно, є інструменти такої прямої демократії, да, тобто можна там написати запити на доступ до інформації, можна прийти в міськраду з пропозиціями, да, і мені здається, оця, як би, активна позиція, оце розділення, що в нас нема стін між органами місцевого самоврядування і людьми, та якщо чим більше ми будемо, як би, ну, намагатись туди ходити і вести діалоги, звісно, можливо, там не кожен співробітник, не кожен, як би, учасник буде вести діалог, але точно є агенти, таких агенти, хто підривають ці закорінілі системи. Іноді це голова громади, іноді це мер, да, там, ну, голова громади, мер міста. Іноді це заступник голови якогось департаменту. Да. Але ці люди, вони точно, ну, якби, їх можна знайти і з ними творити зміни.
1: Абсолютно. Я маю сподівання, так, що наша наступна розмова з вами буде мати більш позитивний інфопривід. Ми будемо обговорювати якусь дуже успішну ініціативу в одній з українських громад, і це справді буде дієво, тому що якраз такою спільною роботою, об'єднанням, так, українців та українок, ми точно будемо ось цими драйверами змін, про які ви сказали. Дякую за цю розмову. Олександра Нарижна, голова Urban Reform, була у подкасті «Екомайбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову України. Мене звати Влад Бундаш. Закликаю залишатися на наших хвилях, продовжувати слухати, думати та діяти.
2: «Екомайбутнє сьогодні» – про зелену відбудову України на громадському радіо.
3: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Вона знайшла будинок мрії. Місце, куди хотілося втекти хоча б подумки. Але чому лише подумки? Може, цього разу вона могла б утекти насправді? Майже ідеально літ Джил Мансел.
5: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Коралі Букс, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
4: Вітаю! Це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати легкі та затишні історії з обов'язковим щасливим фіналом, де кохання переплітається з міцною дружбою та сімейними таємницями. І попереду у нас новинка, яка ось-ось вийде у видавництві «Коралі Букс». Мені пощастило її прочитати щодо друку. До речі, всі книги видавництва «Коралі Букс» можна придбати зі знижку 15% за промокодом «Радіо15» на сайті книголенд.com.ua до кінця серпня. Тому ловіть цю прем'єру і одразу зі знижкою. Вже на обкладинці нам обіцяють, що «Майже ідеальна літа» Джил Мансел – це затишний роман від майстрині щасливих фіналів. Дійсно, британка Джил Мансел – одна з найуспішніших авторок романтичної комедії та feel-good прози. Від англійської feel-good – почуватися добре. За словами авторки, вона пише, щоб подарувати читачеві відчуття затишку, емоційного комфорту, надії та зрештою зробити трішки щасливішим. Як на мене, в її книжках аж занадто патоки і щасливих нереальних історій, але, можливо, для втечі від реальності комусь – це те, що треба. випадково знайомиться з Ніком, який одразу їй сподобався. Проте чомусь більшому нібито не судилось статись. Дівчина працює фіксеркою музичного промоутера в Манчестері за сотні міль. Але невдовзі вона раптово втрачає роботу і зголошується на пропозицію Ніка попрацювати у затишному готелі в рідному для Нелі селі Старборн у Коцволді. Проблема лише у тому, що Нік тепер її керівник, і робочі романи заборонені. Тим часом у цьому ж готелі з'являється голлівудська зірка Лізі. Актриса втомилась від слави і папараці і тікає на цей самий курорт у пошуках повної самотності. Але місцева громада та нові сусіди швидко витягають її з мушлі. І Лізі вирішує, що їй не завадить легкий флірт, наприклад, із тим самим красенням Ніком. Паралельно розгортається лінія відстороненого місцевого чоловіка Меттю, який взагалі не в захваті від голлівудської гості, та його доньки Мейв, підлюдька Джека і місцевої кухарки Есмі, та ще багатьох персонажів різних поколінь. Звісно, буде тут і сімейна таємниця. Коли приїхала сюди, 3 місяці видавалися нескінченними, і здавалося, що це буде жахливий, довгий експеримент. Але тепер все промайнуло, мов сон. Вона зустріла чудових людей, знайшла друзів, втрутилася в їхні долі і зрозуміла себе по-новому. Книжка легка, тут всі герої добрі і милі люди, а поганець лише один і той несерйозний. Ніхто не зважає на соціальну нерівність, і в цьому ідеальному світі панує любов. Якщо такий жанр вам до душі, сміливо купуйте книгу. Бо майже ідеально – це насправді навіть краще, ніж просто ідеально. Бо майже завжди залишається місце для приємних несподіванок. Майже ідеальне літо Джил Мансел треба читати, якщо ви прагнете відчути атмосферу літнього відпочинку, дружньої підтримки та справжнього затишку, де навіть після складних життєвих потрясінь на героїв обов'язково чекає хеппі-енд.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій.
6: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати громадське радіо – корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
7: Про те, як комунікувати після обстрілів та в дні пам'яті, говоримо із Софією Бабяк, керівницею піар-відділу креативної діджитал-агенції МОКУ та співавторкою гайду «Не нашкодити». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Тема комунікації про те, як себе поводити у такі дні, що варто говорити, що не варто говорити, а коли краще взагалі помовчати, ця тема у нас завжди на часі. Можливо, навіть частіше про те, як комунікувати, ми говоримо про те, як висвітлювати фотографіями ці події, але сьогодні ми з вами говоритимемо про слова, як комунікувати з аудиторією у ті моменти, коли кожне слово має значення як ніколи, і відповіді про це у практичному гайді, що називається «Не нашкодити, як комунікувати після обстрілів та у дні пам'яті», які створили ви з командою разом з командою громадської організації «Вшануй». Ви у ньому пишете, що цей гайд є не набором заборон, а що він натомість пропонує комунікаційникам? Правила, за якими комунікувати, чи спосіб мислення, на який варто себе налаштовувати і брати собі ці правила на постійне, на подальше життя?
8: А відверто кажучи, напевно, цей гайд би був ще кориснішим, якби в ньому був конкретний чіткий перелік правил, контекстів, заборон, як ви сказали. Але, на жаль, ми живемо в країні, де триває повномасштабна війна. Ми живемо в країні, де кожного дня сотні тисяч людей, вони ніби проживають один досвід, але цей досвід настільки різний, що підібрати універсальні правила, контексти, незалежно від вашого масштабу, вашої діяльності, вашої аудиторії, просто неможливо. І тому те, що ми мали на увазі, те, що ми мали на меті, створюючи цей гайд, це, власне, створити один з інструментів, одну з опор, на яку можна спертися при прийнятті комунікаційних рішень. рішень, так аби ці рішення можна було приймати більш зважено, більш свідомо, аби можна було об наш гайд подумати, десь порефлексувати, десь можливо почерпнути досвід інших, аби знову ж таки приймати власні рішення більш зважено, більш чутливо до потреб вашої аудиторії.
7: Ми розуміємо, що, звісно, ми часто багато уваги приділяємо, і це часто в наших новинних стрічках несеться якісь негативні досвіди комунікації. Але все-таки варто говорити про те, що позитивних, ну, тобто я маю на увазі позитивних, правильних у дні пам'яті та у дні жалоби, коли про великі руйнування мова, все-таки багато брендів уже комунікують правильно, вчаться комунікувати правильно, і відповідно цих досвідів у нас також уже є чимало. З чого ви разом з командою, з партнерами, з фахівцями починали систематизацію цих правильних досвідів, зважаючи на об'єми інформації?
8: А власне, ми розпочинали з такого, напевно, польового дослідження, коли ми власне просто аналізували, які бренди є найактивніші в комунікації. Ми певний період часу відслідковували, наприклад, конкретний бізнес, як змінюється його комунікація, тобто як виглядає його щоденна комунікація, і як, наприклад, він реагує на обстріл або на день жалоби, день пам'яті тощо. І, власне, вже в процесі цього дослідження ми напрацювали такий собі лонг-ліст респондентів, з якими було б цікаво поспілкуватися, і, власне, до них ми стукали, аби дізнатися і про їхні позитивні, і про їхні негативні досвіди, бо насправді їх є теж багато. Це радше не негативні досвіди, а радше такі досвід, який команди враховували, тобто це те, де щось було сформульовано некоректно, і команда зрозуміла це вже в процесі там взаємодії з аудиторією. Або коли команда безпосередньо спілкувалася зі своїми клієнтами, споживачами і отримувала від них поради про те, а що ж вони б хотіли отримати насправді від них в цей день або комунікувати. Тобто, фактично, такий найбільш прикладний масив інформації, який ми маємо в цьому гайді, це дійсно реальний досвід комунікаційників, піар, SMM-спеціалістів, які працюють сьогодні з українськими брендами, з українськими громадськими організаціями і онлайн. Медіа. Тобто ми намагалися дійсно зробити цей гайд максимально практичним, аби кожен дійсно міг до нього зазирнути і отримати, можливо, якусь пораду, можливо, якийсь інструмент, який дійсно краще буде працювати в їхньому контексті. Або отримати досвід, або прочитати про те, що вже не працює і чого пробувати не варто. Тому, власне, такий другий етап, він був, напевно, найоб'ємніший за роботою і найтриваліший в часі. Але ми бачимо, фактично, те, що ми отримали на виході, це здебільшого так велика подяка нашим респондентам, які були насправді дуже відверті в спілкуванні з нами і поділилися всім тим, що ми фактично перемістили в гайд.
7: Якщо нас раптом послухає хтось, хто працює у бізнесі, в організації тощо, і хто хоче наростити свої можливості, скіли і так далі у чутливій комунікації, кого би ви радили брати за приклад, на кого підписуватися, за ким слідкувати, і, можливо, чиї уже знання і надбання можна переймати собі, дивитися, як роблять вони, і їх наслідувати зі свого боку?
8: Напевно, з превеликою радістю скажу, що тут точно треба стежити за всіма нашими респондентами. Їх є 12, які фактично увійшли як такі співтворці нашого гайду. Це бренд WorkUA, це є національний бренд Мегого, Пром. Це фактично громадські організації «Тепле місто», «Український данський молодіжний дім», онлайн-медіа «Накипіло», це є компанія «Київстар», це є мережа книгарні «Сенс», та і ще кілька брендів, з якими ми спілкувалися, фактично, чиї приклади ми можемо показати, так, і чиї приклади ми розміщували і в самому гайді. Це, власне, те, що ви зауважили дуже вдало, тобто сьогодні досі є, насправді, чимало бізнесів, брендів, громадських організацій, які або вагаються, або відверто не знають, як комунікувати доречно. І, власне, одна з порад нашого гайду – це дійсно дивитися довкола, дивитися про те, чи що комунікують твої партнери, ваші конкуренти, так, як можна їх назвати, про що не комунікують, кого залучають і так далі. Тобто це, власне, оце таке тренування надивленості сьогодні насправді є, напевно, одним із найефективніших інструментів комунікації.
7: Мені також у гайді, я так побіжно з ним ознайомилась, тому що там є що почитати, є над чим подумати, на це варто точно виділити трохи більше часу, ніж я мала в підготовці до Етеру, я до нього ще обов'язково повернуся, але те, що я запам'ятала, теза про право на тишу. І це якраз те, про що я вже трохи говорила, чому іноді краще нічого не казати, ніж опублікувати якесь формальне співчуття. Бо здавалося б, ну, навіть формальне, але все це співчуття, це означає, що компанія в контексті і так далі.
8: Коли ми спілкувалися з бізнесами, зокрема з бізнесами, ми насправді дуже багато міркували про поняття мовчання в наш день, в наш контекст. І ми розуміємо, що з одного боку є бізнеси, які насправді зловживають правом на мовчання. Вони переконані, що там, якщо ми, там, наприклад, український бренд, який комунікує про себе, свою продукцію, про команду, це і є наша головна ціль. Ми не маємо комунікувати про контекст, ми не маємо додатково нагадувати аудиторії про те, в якій реальності вона живе, тому що вона і так це дуже добре розуміє. Це так, очевидно, не потрібно перетворювати вашу стрічку, ваші соцмережі, ваші платформи в новинні сайти, медіа і так далі, просто тому, що це просто примножує інформаційний шум і не несе жодної додаткової користі. А з іншого боку, дуже часто в таких ситуаціях, коли ми говоримо про формальне співчуття, коли ми спілкувалися дійсно з респондентами, які досі мають схожу практику, вони просто не могли відповісти нам на запитання, а для чого ви це робите? Тобто, коли ми багато спілкувалися з брендами, аби зрозуміти, власне, навіщо і чому так їхня комунікація виглядає саме таким чином. І насправді є бізнеси, бренди, які вже дійсно напрацювали окрему політику, вибудували окремі цінності, які вони, власне, сповідують і транслюють і в комунікації, і назовні, і всередині. Але є багато брендів, які не розуміють, не занурюються в це, не рефлексують всередині команди, так, або десь є ситуації, коли фактично рішення приймає, наприклад, одна людина, не долучаючи до цього решту команди. І в результаті ми бачимо історію, коли ми не розуміємо, для чого нам це, але ми бачимо, що всі щось роблять, і ми давайте щось будемо робити. І в результаті це виходить таке порожнє повідомлення, яке насправді, знову ж таки, не приносить жодної цінності, а просто примножує інформаційний шум і фактично і без того збентежену, розгублену аудиторію фактично, знову ж таки, не надає їй ані ніякої прикладної допомоги, підтримки, ані користі. Плюс те, що ми теж дуже часто бачимо в цих повідомленнях про співчуття, дуже часто, насправді, комунікаційники не дотримуються базових, скажімо так, гігієнічних норм про, наприклад, висвітлення інфраструктури, яка постраждала, або постраждалих, або сімей постраждалих. Фактично, ми дуже багато бачимо схожих кейсів, на жаль, негативних. Тобто тут, фактично, ми розуміємо, що комунікаційникам бракує цієї експертизи. Вони не занурюються в те, аби зрозуміти, а дійсно, як ми можемо бути корисним, і чи дійсно повідомлення про співчуття – це те, що варто робити, це те, що допоможе чи підтримує нашу аудиторію. І фактично це впливає, і фактично те, на що ми бачимо зараз, та, то, що досі з'являються ці такі формальні шаблони про те, що там ми з тобою, місто-герої і так далі.
7: У такому разі логічно виникає запитання, а коли варто комунікувати про день жалоби, про наслідки атаки. Тому що, от, наприклад, серед компаній, організацій, які з вами ділилися досвідом, так, є, звісно, ті, які точно можуть говорити про втрати і руйнування їхні, це безумовно. Але є і, наприклад, книгарня, так, є Кава Мілітарі, є Молодіжний дім українсько-данський, які очевидно, навіть під час якихось масованих обстрілів можуть, на щастя, не зазнати жодних руйнувань, але вони хотіли би комунікувати, хотіли би показати своїй аудиторії, що вони з вами на одній хвилі, що вони переживають це горе, як і їхня аудиторія. Що на це скажете?
8: Власне, тут насправді от повертаємося до попередньої тези про те, що мовчання теж діє. І якщо ви хочете показати як бренд, як бізнес, як організація, що ви поруч зі своєю аудиторією, то такий базовий мінімум те, що ви можете зробити і те, що ви маєте зробити в дні, як сьогодні, це щонайменше прибрати весь розважальний, веселий, кумедний контент, який жодним чином не прив'язаний до контексту і може виглядати насправді недоречно, в деяких контекстах навіть болісно. Це те, що можна зробити це те, що фактично мають робити всі, і це те, що вже сигналізує про те, що ви розумієте, ви відчуваєте контекст і ви поруч зі своєю аудиторією. Друге, те, що ми знову ж таки неодноразово повторюємо в гайді, це те, що виходити в комунікацію потрібно тоді, коли ви розумієте, що ця комунікація має цінність. Ви згадали одного з наших респондентів, українсько-данський молодіжний дім. Власне, якщо зайти на їхні соцмережі, то в них є окрема комунікація. Наприклад, якщо відбувся обстріл, внаслідок якого постраждала інфраструктура, є перебої зі світлом, електропостачанням тощо, вони виходять з короткою комунікацією про те, як їхній простір може бути корисним. Так? Тобто, що ви можете прийти попрацювати, відвідати його, зігрітися, прийняти там душ і так далі. Тобто це про користь, це те, про що як ви можете допомогти, підтримати аудиторію або, наприклад, партнерів, які постраждали в цю ніч.
7: Зрозуміло. І тут мені ще цікаво. Наприклад, якщо компанія реагувала на обстріли не на кожен, але наймасовіші, якщо, наприклад, компанія працює у Києві і завжди реагували, ну, як вміли, формально, можливо, так, якось додавали якогось людського контексту і такого більше до своєї аудиторії, але все одно це було формально. То вони послухають нашу розмову і зрозуміють, ну, дійсно, ніякого корисного навантаження це не несе, це додає шуму, і тут припинять комунікувати. Це чи не створить враження у їхній аудиторії це про те, що їм стало байдуже і вони почали не звертати на це увагу?
8: Я думаю, що якщо тут насправді почнуть з'являтися запити від аудиторії, то тут, власне, потрібно дуже чітко і відверто прокомунікувати про те, що, знову ж таки, ми зібралися командою, ми зрозуміли, що, наприклад, ми як бренд, ми про, наприклад, там цінності, підтримку, допомогу і так далі, тому ми розуміємо, що, наприклад, в цей день ми будемо більш корисні, якщо, наприклад, ми або просто приберемо всю комунікацію, аби не тригерити, не завдавати болю тому, хто вже переживає, наприклад, досвід втрати. Або, наприклад, ми відкриті до ваших пропозицій, як ми можемо бути корисні. Тобто тут, знову ж таки, оця чутливість, вона завжди тренується в парі з аудиторією, до якої ця чутливість розвивається. Тому якщо ви дійсно хвилюєтесь про те, що вас аудиторія може не зрозуміти, можливо, сприйняти це як забайдужість, вийдіть у відкритий діалог і просто запитайте в аудиторії те, а що б ви хотіли від вас почути, щоб яку, наприклад, допомогу ми можемо як бренд, як бізнес, як організація надати вам цей день. Повірте, переконана, що насправді точно не будуть закидати за те, що там ви не висвітлюєте новини, ви не висвітлюєте контекст обстрілів, але ймовірно, можливо, саме в цьому діалозі з'явиться ще кілька форматів або, наприклад, інструментів, які ви надалі зможете використовувати з користю для насамперед вашої аудиторії.
7: І на кінець у посібнику, якщо його можна так назвати українською, чи якомусь довіднику, можливо, комусь не подобається слово гайд, чи хтось не розуміє, що це ми таке тут говоримо, не нашкодити, як комунікувати після обстрілів та у дні пам'яті. Ви пропонуєте різні алгоритми для дня пам'яті, для реакції на наслідки масованого обстрілу, наслідки локального обстрілу. Чому б ви не радили реагувати на всі ці дні та наслідки однаково?
8: Насамперед, те, про що вже сказала, це прибрати будь-яку веселу, кумедну, смішну, ситуативну комунікацію, яка буде геть недоречною в цей день. Це перше. Друге, наприклад, якщо ви все ж таки вирішили, ви розумієте, для чого, ви розумієте, чому це важливо висвітлити, наприклад, ситуацію або прокомунікувати про постраждалих інфраструктуру. По-перше, дотримуйтеся інформаційної гігієни, не поширюйте чутки, не поширюйте матеріали, які гуляють телеграм-чатами і так далі. Дотримуйтеся і слідкуйте за офіційними заявами. Знову ж таки, не публікуйте обличчя, тіла, будь-які інші деталі, за якими можна розпізнати, наприклад, постраждалих або сім'ї, які очікують новин про постраждалих, та які, наприклад, опинилися під завалами тощо. Це така базова гігієна, з якої варто починати. Знову ж таки, далі теж про базу, так ми говоримо, уникати будь-яких тригерних слів, які насправді лише драматизують, а і множать тривогу. Це жах, вибухи, катастрофа, так, вибухові знижки тощо. І дійсно, якщо в цей момент ви розумієте, що найкраще, що ви можете зробити, це підтримати іншу соціальну ініціативу, заплановану соціальну комунікацію маєте, або можете підтримати постраждалих, сімей загиблих, або, наприклад, ДСНС, які фактично працюють на місцях, робіть це, так? Тобто робіть фактично дійсно безпосередні кроки, які б могли підтримати або допомогти тих, хто, власне, постраждав, або тим, хто допомагає постраждалим в цей момент.
7: Про те, як комунікувати після обстрілів та в дні пам'яті, ми говорили з Софією Бабяк, співавторкою гайду про чутливу комунікацію, що називається «Не нашкодити», та керівницею піар-відділу креативної діджитал-агенції МОКО. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
9: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
10: Для громадського радіо свобода слова – це
11: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
12: Можливість працювати у гарячих точках.
13: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
14: Не замовчувати суспільно важливі теми.
15: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
16: Писати про те, до чого лежить душа.
17: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
18: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
19: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
20: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
21: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
10: Свобода слова – наша реальна цінність.
22: В Україні «П'ята година дня».

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Києві кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 12 людей. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, серед поранених двоє дітей віком 10 та 11 років. Медики надають усім постраждалим необхідну допомогу. Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що цієї ночі Росія випустила по Україні понад 120 дронів та 12 ракет, половина з яких балістичні. За його словами, більшість повітряних цілей силами ППО вдалося збити, однак балістичні ракети перехопити не вдалося. Зеленський закликав партнерів якнайшвидше виконати домовленості, досягнуті на саміті НАТО в Анкарі, щодо нових пакетів військової допомоги, ліцензії на виробництво ракет до систем «Петріот» та спільного європейського проєкту зі створенням антибалістичної оборони. Одна людина загинула, ще троє дістали поранення внаслідок російського авіаудару по Слов'янську. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. За його словами, близько 10-ї ранку російські війська скинули на місто три авіабомби ФАБ-250. Загинув 67-річний чоловік, його тіло дістали з-під завалів будинку. Поранення дістали також троє людей, внаслідок удару пошкоджені щонайменше 15 приватних і 4 багатоквартирні будинки, адміністративна будівля та автомобілі. Четверо людей, серед яких дитина, загинули внаслідок російського авіаудару по Сумах. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За попередніми даними, російські війська скинули три керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру в Зарічному районі міста. 17 людей постраждали, троє наразі перебувають у тяжкому стані. Медики надають постраждалим необхідну допомогу. У Харкові закликали розробити державну програму захисту автозаправних станцій від російських атак. Про це заявив міський голова Ігор Терехов у Телеграмі. За його словами, АЗС фактично стали частиною критичної інфраструктури, адже забезпечують пальним екстрені служби, волонтерів, бізнес та цивільних. Терехов наголосив, що держава має запровадити механізми співфінансування, компенсацій або пільгового кредитування для облаштування укриттів і захищених приміщень на автозаправних станціях. Він також закликав операторів АЗС змінити організацію роботи, щоб люди проводили на території заправок якомога менше часу. Суд відправив під варту військовослужбовця 425-го окремого штурмового полку «Скеля», якого підозрюють у побитті двох військових на Харківщині. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. За рішенням Печерського районного суду Києва, підозрюваний перебуватиме під вартою без права внесення застави до 7 вересня. За версією слідства, у 2025 році він побив військового капелана та підполковника, завдавши їм тілесних ушкоджень. У разі доведення вини чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі. Раніше журналісти оприлюднили розслідування про можливі зловживання в полку «Скеля», однак у підрозділі заявили, що готові співпрацювати зі слідством і заперечують узагальнення, наведені в матеріалі. У Польщі вшанували жертв Волинської трагедії. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного. У Варшаві відбулася католицька меса та церемонія покладання вінків до меморіалу жертвам трагедії. На заходах були присутні українські дипломати, а посол України в Польщі Василь Боднар під час покладання вінків став на коліна біля меморіалу. Водночас 13 липня в Україні розпочнуться пошукові та ексгумаційні роботи на місці поховання жертв трагедії на Волині. Заходи пам'яті проходять на тлі напруження у відносинах між Києвом та Варшавою через історичні питання. На засіданні коаліції охочих у Парижі 13 липня окремо обговорять створення європейської системи антибалістичного захисту. Про це Суспільному повідомили джерела.

0: Лувр і музей Орсе. Про це повідомляє французьке видання «Ле Монде». Обмеження діятимуть щонайменше до 16 липня через аномально високі температури у 24 департаментах Франції оголосили найвищий червоний рівень небезпеки. Ще у 59 діє помаранчевий. Напередодні національного свята Дня взяття Бастилії, який відзначають 14 липня, у багатьох регіонах також заборонили використання феєрверків через високий ризик лісових пожеж. Поліція вже затримала 32 людей, яких підозрюють у підпалах. А ви слухали новини на громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: 12 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла. Вдень від 20 до 25. На півдні та південному сході буде тепліше – до 28 градусів. На Київщині та в столиці також прогнозують мінливу хмарність і місцями короткочасні дощі. У Києві вночі очікують 12-14 градусів тепла, вдень 22-24 градуси.
1: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 51 копійка.
1: Євро
0: 50 гривень 87 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 31 копійці. Продають по 44 гривні 72 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 78 копійок. Продають по 51 гривні 18 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
6: Інтерв'ю з Філіпом Болоп'йоном, виконавчим директором правозахисної організації Human Rights Watch. Взяв Олег Климчук. Слухайте його о 10:10. Інна Ведерникова, керівниця аналітичного відділу видання «Дзеркало тижня» про туман війни в українській журналістиці. 11:10.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
7: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
8: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
9: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
10: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
11: Немає розуміння щодо головного запитання.
12: А це зупинить Путіна?

0: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
1: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
1: Щоп'ятниць.
0: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
1: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
2: Тоді Порошенко ще мене любив?
3: Ну, я в шоці.
4: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
0: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
4: Я не відкрила, а з часом все стихло.
0: Викрадена правда.
4: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
0: Страх.
4: Знайомий розповідав про Дебальцево.
0: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
5: Пані Троян, викриття з окупації.
0: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10
5: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
0: Пані Троян знає, про що говорить.
5: На громадському радіо.
0: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків – які виховують дітей з інвалідністю.
3: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І цей рядок з гімну ОУН влучно передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю, бо боротися, на жаль, доводиться зі всім. Зі страхами, з упередженнями, зі стигмою, навіть з державою, бо іноді гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І саме тому ця програма в першу чергу для батьків, які вперше дізнаються про інвалідність своєї дитини, не знають, куди звернутися за допомогою і що правильно робити, щоб допомогти своїй дитині. І собі. І сьогодні вирішили ми звернутися і поговорити саме про неврологічну діагностику через питання наших слухачів і слухачок, які залишали у соцмережах. Тому я рада вітати в нашій студії гостя Денис Бойчук, лікар-педіатр, дитячий невролог, координатор програми медичного здоров'я Інститут ветеранів архітектура стійкості.
0: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
3: І багато нам, як я сказала, вже писали батьки про те, що робити, коли звернутися до невролога, бо часто через те, як нам пишуть, точно можна сказати, що невролог – це той лікар, який частіше входить в команду лікарів, з якими працюють сім'ї на дітьми з інвалідністю. І тому ми вас запросили, щоб поставити всі питання, передати питання від наших слухачів і слухачок, але почати, напевно, треба з основ, да, з того, коли саме звертатися до невролога. І тут це стосується не лише дітей з інвалідністю, напевно, всіх. І отут, коли саме, мені здається, що от зараз, напевно, нейросонографію включають в такі рутинні дослідження, і часто саме після неї до неврологів приходять батьки. Чи це так дійсно є? І чи треба обов'язково до того, як звертаєшся до невролога, проходити це УЗД головного мозку?
6: Отже, дивіться, якщо ми говоримо про профілактичні огляди невролога, вони у нас доволі розповсюджені, так? І навіть і питання є доволі дискутабельним. Зараз дуже класне молоде покоління лікарів, дуже свідоме, особливо, що стосується первинного контакту лікарів або лікарів первинної ланки, сімейні лікарі, педіатри, вони дуже свідомі, начитані, розумні в великій кількості. Але все питання стає часом. Ми дуже часто впираємося в час, і якщо ми будемо говорити про реалістичні межі, 15 хвилин прийому, які гарантує держава, доволі мало, і ви маєте, можете порівняти різницю в часі, можливо, там з приватним центром або з державним закладом, і лікар просто не встигає це зробити якісно, остаточно. Якщо ми говоримо про обов'язковість, то згідно теперішніх визначень наказів і рекомендацій, то немає профілактичних оглядів невролога. Лікар-педіатр або сімейний лікар може запідозрене якесь неврологічне захворювання або які виникають запитання, направити до лікаря. Звичайно, в минулому це було як обов'язкова рутина. Ми всі пам'ятаємо картку таку велику, да, на А5 вона розташовується, де є там обов'язкові спеціалісти, яких треба відвідати. В межах того часу, коли ще для сімейного лікаря і педіатра вистачало лише на умовно 15 хвилин, там справді можна було тільки обміряти обвід голови, зважити дитину, послухати і задати якісь запитання. А в цей час треба вкласти відповідь про грудне вигодовування, про сон, про якісь базові оцінки контакту дитини, про зробити огляд, не пропустити якісь вроджені вади, можливо, серця, тому подібне. І це велика відповідальність. І зараз, в теперішньому часі, це може спостерігатись далі. В своїй практиці я все-таки рекомендую проходити профілактичні огляди, тому що це додатково дає зріст і довіру. Головне знати, що ми працюємо не в залякуючій медицині, так, що от, якщо ви не зробите цього, то у вас буде велика-велика проблема. А тут ні, тут навпаки, ми говоримо про підтримку батьків, відповіді на запитання, і коли до педіатра повертаються батьки, і вони знають, вони все роблять правильно, їхня дитина розвивається добре, це знижує ризик і тривоги додаткової, особливо в теперішньому часі. Тому профілактичні огляди я би рекомендував робити. Але такого чіткого от розуміння, що обов'язково ні. Ну і відповідно відповідь на обстеження є профілактичне, що стосується нейросонографії. Є чіткі покази. Є чіткі покази щодо стосується нейросонографії. І ми буває знаходимо там те, чого ми не мали би знайти. І ми не можемо втрутитися в це. Ну, наприклад, так буває там дуже часто доброякісне розширення лікварних просторів. Ми ніяк на нього вплинути не можемо. І воно не спричиняє труднощів в розвитку дитини і тому подібне, але в межах якоїсь старої думки, використання зайвих ліків, непотрібних втручань, і інколи батькам доводиться перевіряти, а чи точно це ця інформація вірною, і чи я можу довіряти в такому випадку. Тому ці є чіткі покази і відповідна інтерпретація даного обстеження.
3: Тобто, якщо умовно зміни є, бо я чого питаю, одразу в пологових наразі пропонують прям таку комплексну послугу і кажуть, от треба вам сходити все ж таки на ОЗД, там кульшових, нейросонографію, чогось ще. І якби тому мені здавалося, що це ніби рутина. Можливо, це пов'язане з якимись там комерційними історіями, але в будь-якому разі батьки проходять, і от щось, наприклад, розширення лікарних шляхів. І от тоді треба йти до невролога, розуміючи, що треба буде постійно співпрацювати з цим лікарем, чи треба буде вислухати заспокійливі слова і прийти вже тоді, там, я не знаю, за рік, за два, і от коли саме треба буде тоді, коли все добре, знову відвідати невролога.
6: Якщо ми говоримо про, от ми знайшли якусь умовну патологію, так, і дуже багатьом батькам справді потрібно почути, що це є нормально. А педіатр, він або сімейний лікар, він буде супроводжувати дитину все життя, але є якісь такі, як контрольний чекпоінт, так, от ми пройшли, і їм стає легше. Да, ми почули це від спеціаліста саме в цій сфері, що цього втручатись не потрібно. Небезпека є, якщо будуть некоректні рекомендації, а вони інколи, і, на жаль, навіть не інколи, а часто зустрічаються. І тут, ну, знову ж таки, в правильному руслі треба рухатись. Якщо зазвичай на консультації, коли до мене приходять, я бачу гарну, здорову дитину, кажу, повертайтесь до свого лікаря, якщо буде необхідність, вас направлять на консультацію вчасно. Для батьків є такі усталені, тобто це те, що ми не можемо як викорінити, або якщо лікар цього не каже, то це щось не такий лікар, щось відбувається не так. От є ці три дати, 3, 9, 18, які просто в нашій свідомості передаються з покоління в покоління, як ми маємо відвідувати лікарів. А справді, в 9 місяців є таким доволі цікавим терміном в плані опанування і такого скринінгового зрізу, в плані того, що дитина опановує навички і сідання, сидіння, встояння, вертикалізацію безпосередньо. І тоді якщо ми бачимо, що дитина от в цей місяць час ще не опанувала навички, вона входить ще в таку умовну сіру зону, що ми можемо втрутитися. Буває індивідуальний, атиповий темп, тобто розвитку дитини, не такий, як книжка пише, да, умовно, а є індивідуальний темп дитини. З яких умов трапилось? А з різних може бути. Хтось може мати ортопедичну корекцію, наприклад, використання якихось засобів, там, стерміна, тому подібне. Хтось може мати, хтось був оперативне втручання мав, наприклад, і тому дитина не, батьки боялись використовувати. І це той час, коли ми можемо втрутитися і порекомендувати там заняття з фізичним терапевтом, але саме заняття, ніяк і не масажі, тому подібне, так, а саме заняття і опанування додаткової навички. А 18 місяців це такий період, коли починаються з'являтися ці червоні пропорції, коли ми маємо віддиференціювати, чи немає у нас порушень нейророзвитку, вони вже стають більш чіткими. Звичайно, професіонали можуть оцінити і раніше це, але так більш чітко ми можемо це зробити. І для сприйняття людей трошки легше, коли ми, наприклад, йдемо, педіатр каже, що або сімейний лікар, що я бачу певні червоні пропорції, давайте ми їх перевіримо у спеціаліста, у невролога. Ми звертаємося до невролога, невролог каже, так, я також бачу червоні пропорції, але це не пов'язано з органічним ураженням нервової системи, а це може бути пов'язано з порушенням нейророзвитку, і вам потрібно звернутися до іншого спеціаліста, наприклад, дитячого психіатра. Ми дуже тісно співпрацюємо в цьому напрямку.
3: І про це ще поговоримо, ви просто про масаж згадали, а це питання теж були у батьків, бо зараз, де й завжди, здається, масаж – це перше, що ніби пропонують абсолютно всім. Це може не нашкодити, умовно кажучи, я не знаю, чи тривожно батькам це потрібно. Зараз це вже от наші, просто масаж вирине в кожній нашій програмі з посмішкою всіх спеціалістів. Чому так і кому дійсно потрібен масаж, бо це питання постійно постає.
6: Це справді такий, знову, одне з червоних таких болючих питань. У нас розділяються як думки, так, в медицину наука не точна, так, в цьому напрямку. Але чому загалом рекомендували масаж? Масажі дуже часто гарний масажист, да, він і ерготерапевт в той же час. І паралельно з масажем, насправді, відбувалися різні техніки використання, наприклад, перевертання, вчити повороту дитини, вертикалізуватися в положення, наприклад, пози русалки, сіданню, сидінню і так далі, далі, далі. Якщо не говорити зараз, так, то ми бачимо, що так різні спеціальності, вони, ну, я займаюся своєю сферою. І масаж перетворився в той рутинний масаж. Просто приходить спеціаліст, який може прийти, помасажувати дитинку, зробити там приємні рухи. Можливо, для дитини інколи це неприємні, бо не подобається, що приходить якась чужа людина. Мені не подобається, може, запах, температура тіла, контакт, розмір пальців, дотик, тактильна чутливість. Це все дитина відчуває і інколи батьки з криком, з плачем роблять цей масаж, бо їм же ж сказали 10 сеансів, 10. Чому не 7? Чому не 5? Чому не 3? Чому не 1? Ніхто не знає, чому так. От так у світі повелося, от, і навіть якщо ви відкриєте свої картки розвитку дитини, ви побачите, що там є консультації спеціалістів і масаж, обов'язково масаж. Раніше малось на меті, це якраз саме ця історія з ерготерапією, відслідкуванням, показати батькам, як працювати з дитиною. Але час іде, викривлення відбулося, дитину справді роблять, але займаються умовно з нею масажем. І інколи ми зустрічаємося дуже поганими випадками, що у дитини може бути церебральний параліч, а їй рекомендують масаж. І не заняття з фізичним терапевтом, а саме масаж. І приходить масажист, ну, мені сказали робити масаж. І він приходить і робить тактильні поглажування, розслаблення трошки, але це не те, що необхідно дитині. Дитині потрібно опановувати навички моторики. Так, масаж може бути застосований як один з елементів реабілітації, але не як основна процедура, якась, яку от ми маємо обов'язково зробити. деяким батькам справді це подобається втамовувати свою тривогу з цьому напрямку.
3: Або як з ГРВІ. Лікуєш, проходить за 7 днів. Не лікуєш, проходить за тиждень. Так і з масажем. Якщо повезло, дитина здорова, трішки помасажував, вона і так опанує ці навички. Так, ну, мені так здається.
6: Так, це звичайно. Тобто тут немає от питання того, що масаж – це розслаблення. Все. Масаж зробіть собі, татові, дитині в межах домашніх умов. Ви абсолютно батьки можете самостійно це зробити. Подивіться, як це зробити. Ті відео, де там дитину використовують певні остеопатичні дії, небезпечні, там різкі повороти голови, рук, щось вправляння, розслаблення і так далі, це є небезпечно. Це справді небезпечно. І ті спеціалісти можуть навести шкоду для дитини, і ви будете бачити, і далі ми вже будемо розбиратися з наслідками.
7: Борці, що здобувають світ. Важливо.
3: І отут якраз про спеціалістів, бо важливо дуже, і теж неодноразово ми на цьому наголошували, знайти свого спеціаліста, людину, з якою комфортно. І отут ці червоні пропорції при виборі невролога, які повинні бути, на що звернути увагу батькам, бо тут це, ну, мені здається, надважливий лікар, і тому саме від батьків залежить, як знайти ту людину, яка потім випрацює шлях твоєї дитини, здоров'я, це супер важливо, це ліки в якихось ситуаціях, тому як, на що звернути?
6: Якщо ми говоримо, от в мене є таке навчання невеличке, я практикую для лікарів, ділюся досвідом своїм неврологічним, і одним з моїх перших тез є те, що якщо ви бачите в ваших заключеннях більше патології, чим норми, значить щось ми робимо не так. Звичайно, є профільні спеціалісти. Умовно, в межах дитячої психіатрії, то, звичайно, ми маємо розуміти, що там буде інше співвідношення. Але якщо до вас приходять дитина в межах запиту, чи все в нас добре, профілактичного огляду, а ви виставляєте занадто багато діагнозів, незрозумілих, і тому що була прямо, мені здається, така школа написання гарного діагнозу, от як не закодувати його, а от наслідки якихось там змін. І тому для батьків це виглядає просто щось неймовірно складне, неймовірно страшне. Але ми рухаємося навпаки до спрощення. І коли от було введено в первинну ланку, наприклад, класифікація ICPC по скаргам, всі, боже, ми там перетворюємося на якихось простих, дуже нерозумних лікарів. Так? Але ні, це чіткість. Ми розуміємо, що якщо дитина звернулася не з кашлем, то це скарга кашель. Якщо вона вже звернулася, мама або батько каже, що у дитини є, мені здається, що у дитини підвищений тонус. Я не можу зігнути одну там кінцівку. Мене це турбує. Чи це нормально, чи не нормально. І від звідси ми вже далі рухаємося в межах встановлення діагнозу. Чи це просто позиціонування таке у дитини вийшло, і дитина менше використовувала цю кінцівку, чи це справді є червоний прапорець чогось. Тому першочергово ми маємо розуміти, що більшість є нормою. Більшість варіантів. І коли ви от маєте, одразу ви вийшли, є якась проблема, треба задати собі запитання, чи справді ризик є. Лікар має пояснити. Я зазвичай на своїх консультаціях завжди, чи вам все зрозуміло на даному етапі? Я можу переходити далі. Чи от тут ми зупинилися, чи правильно ви мене почули. Тому що те, що я пояснюю батькам, і в мене виникають такі ситуації, що я, ну, вроді все розклав по поличкам, і от все зрозуміло, але ні. Батьки можуть почути це по-іншому, тому що є зафіксованість уже першого слова. Наприклад, у нас є ризик. Ризик чогось, складнішого діагнозу. Ми маємо частіше показатись. Я не можу дати відповідь на даному етапі, чи це справді так, чи це є варіантом норми. Тому абсолютна відкритість, і немає такого, що ви виходите з консультації, а у вас ще 10 запитань. Звичайно, списки медикаментів, ви розумієте, що неврологія, вона насправді, там, де треба ліки, там треба ліки, але ці скарги ви будете бачити, це будуть і, наприклад, епілептичні напади, ми використовуємо протиепілептичні медикаменти, є якісь елементи того, наприклад, головні болі, ми конкретно використовуємо конкретні ліки. Профілактично ні, в величезній кількості ні. Можуть бути супутні скарги педіатричні, там анемія, да, ми можемо відкоригувати, але основне це те, що ну тобто відсутність призначення медикаментозної терапії і конкретне розуміння, що вам робити далі. Показатися через 2 місяці, змінити своє сприйняття або взаємодію. Можливо, ми недостатньо приділяємо часу в цей момент в грі з дитиною, або ми бачимо те, що у дитини справді є проблема, ми вже час працювати. От, наприклад, в 9 місяців дуже розповсюджена скарга, дитина не сидить і не сідає. Час уже попрацювати. Тобто немає вже часу чекати. Ми чекали, ми давали йому шанс опанувати навички, ми намагались сприяти цьому, але щось відбулося не так. Не можемо сказати, що саме. Ми не стигматизуємо ні в якому разі батьків, що вони щось зробили не так. Щось відбулось не так. Давайте покажемо, як це робити правильно. Якщо дитина з перших там декількох занять одразу опановує навички, прекрасно. Все, ми видихаємо і рухаємося далі.
3: Що використовувати от для цього, да, чекпоінту, як ви казали, ці таблиці, які зараз розповсюджені по нормам розвитку, чи вони є допоміжними? На що от звернути увагу батькам, особливо коли тобі здається, що щось іде не так? І тут ще доповнення до цього питання. Оскільки у нас часто буває навпаки, або дуже тривожні батьки, або навпаки люди, які вважають, що да, переросте, у мене там, я заговорив 5 років, дитина теж і так далі. І дитина там в 3 роки не випускає планшет з мультиками. До речі, теж питання проговоримо. А ще не говорить, а батьки вважають, ну що тут такого, не треба йти до невролога, це у нас абсолютно здорова дитина. Отже, на що орієнтуватись?
6: Якщо от ми пройшли, там, наприклад, було цих 3 етапи, ми там зустрілися, так, побачилися з спеціалістом, ну, вроді все окей, це добре. Тобто, перша мета – це профілактичний огляд і довіра, чи все добре. Зазвичай зараз в межах економії часу ми всі працюємо, дуже часто багато зустрічається так, що мама залишається одна з дитиною. Ми зараз в стані війни знаходимося. Тут уже рутинна норма для нас. Інколи є допоміжні там друзі можуть бути, там брати, сестри, дідусі, бабусі. Але в межах, коли мама одна 24/7 з дитиною, деякі елементи справді можуть пропускатися. І мама не спить із-за того, що дитина не спить. І плюс ще є тривога, додаткова тривога. І тут нормально, коли поняття тривога стає зараз для нас типовим, і я не можу сказати, що це нормально, але типовим. Так? І мене дуже лякає, коли батьки приходять, от ми там прочитали в інтернеті, от, і використовується такий, як чек-лист. Вміє, не вміє, вміє, не вміє, вміє, не вміє. Отут небезпека в тому, що час зайвого втручання, тому що часто викривлення відбувається в той момент, коли я не отримала того, чого хотіла. Або ми не отримали, ми хотіли отримати діагноз. І багато батьків ідуть від мене, кажуть, у вас прекрасна, здорова дитина, продовжуйте в тому ж дусі, розвивайте її. Я вам залишу декілька ігор, покажу, як це зробити, а ви продовжуйте. Головне, ваша фантазія і ваша взаємодія з дитиною. Але якщо батьки залишаються незадоволені, вони натраплять на того спеціаліста, який скаже, що, на жаль, отут треба проблема, тут треба працювати. Тому будьте обережні з цими чек-листами, що вміємо, не вміємо. Звичайно, є норми загальноприйняті, так? І вони є прийняті в всьому світі. Є таблиця, наприклад, Всесвітньої організації охорони здоров'я. В всьому світі зібрали середньостатистичну кількість дітей, визначили вікно опанування навичок. Хтось опанує сидіння в 4 місяці, а хтось опанує в 9. І те буде вважатися нормою. А хтось і навіть опанує в 10, і це буде просто атиповий варіант опанування навички. Ось, тому є світові стандарти, і краще опиратись на них, не на якісь індивідуальні. Якщо дуже класно зараз працює тема локальних протоколів, саме не тих протоколів, які раніше як заклад розробляв і тому подібне, а саме взяття рекомендації з іншого, наприклад, якогось світового прийнятого джерела, і ви можете, ага, в світі і у нас працюють однаково. Ми відслідковуємо цю частину. Ви це можете зробити. Є додатки, які справді розробленими профільними асоціаціями, ЮНІСЕФом, наприклад, і тому подібне. Там також можна відслідковувати. Ну, на правах реклами не буду називати їх, але ви можете на них опиратися також. Тому чек-листи, пам'ятайте, це корисно побачити для себе в межах того, що чи окей, чи не окей, але не опиратися, що ми б'ємо паніку, що от в 4 місяці він ще не сидить і в Оксфорд не закінчив.
3: А от щодо затягування...
6: Ось тут важливий момент того ж, знову ж таки, критичності віддавати. У вас є контакт з лікарем в будь-якому випадку. Теперішнє покоління лікарів, я не хочу сказати, що старші погані, ні. Свідомість є, і ми говоримо про це. Лікар наголошує вам, мені не подобається, я не впевнений, чи це є нормально. Давайте ми проконсультуємось ще з одним спеціалістом. Вузькі спеціалісти, вони не просто вузькі спеціалісти, це умовно, дуже класно була продумана стратегія розвитку спеціальності, коли ти обираєш собі напрямок. От я працював в педіатрії, і я собі обрав неврологію. Мені класно, мені комфортно, я розумію в цьому, мені це цікаво, я хочу в цьому розвиватися. І далі, відповідно, спеціаліст може побачити, так, це нормально. Я повертаю вас назад до педіатра, цього достатньо, ви можете відслідковувати. А в більшості педіатрів справді є рекомендації в межах спостереження за дитиною, типові такі навички, які може мати дитина в даному віці.
7: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо.
3: Я нагадаю, що в нашій студії ми говоримо з лікарем-педіатром, дитячим неврологом, координатором програм медичного здоров'я Інституту ветеранів архітектура стійкості Денисом Бойчуком. І, пане Денисе, хотіла ще запитати, бо ми здебільшого в цій програмі говоримо про сімей, де дітей з інвалідністю виховують. І от тут теж багато говорили про важливість лікаря-невролога для постановки діагнозу. Чи є проблеми з цим? Бо саме неврологи часто скеровують цю всю документацію для того, щоб встановили діагноз інвалідності і так далі. От на що тут звернути увагу батькам? Чи, можливо, тут якісь поради, як ставитися до цього огляду, які документи, можливо, зібрати або обстеження пройти? Чи тут лише все орієнтуючись на свого лікаря, якого ви знайшли, з яким ви в контакті?
6: Ну, питання, знову ж таки, можливості. Ми всі в різних можливостях знаходимося. Це хтось буде заключений в межах того, що невролог, на жаль, в невеликому містечку буде опановувати і базову психіатрію, і неврологію, і виконувати функцію розвиткового педіатра, умовно, так як умовно є така спеціальність за кордоном. Коли людина просто відслідковує розвиток дитини. На жаль, можливо, і не на жаль, так трапилося в історії встановлення української неврології, що ми зайняли цю нішу. Ми відслідковуємо розвиток дітей і б'ємо на сполох, чи вчасно, чи не вчасно. Питання того, на якому етапі це трапилося. Зазвичай, якщо ми говоримо про неонатальний якийсь період, то зазвичай при закладі залишається невролог і ведуть дитину далі, і далі вже питання документації. Задача невролога доволі проста – встановити діагноз, контролювати стан і супутнє те, куди він може втрутитись. Ми не будемо робити там, займатися стимуляціями, тому подібне. Ми маємо розуміти, що чим раніше ми встановимо діагноз, так, тим раніше ми можемо почати раннє втручання. Перша 1000 днів життя, оцих умовних перших 3 роки, є найважливішим і найкритичнішим, тому що формується саме нервова система, дитина дозріває мозок, і ми можемо уже на тому етапі профілактувати дуже багато чого. І раніше була там, коли ми ще я навчався в університеті, нам казали, нервова система особливо тим, що вона не відновлюється. Була така ключова фраза. Ні, нейропластичність нервової системи, вона колосальна. Мене надихають люди, які, маючи певні важкі труднощі, зазнали травм або якихось інших порушень, мають ресурс, сили, і вони відновлюються. І колись дитина з таким же ж ідентичним діагнозом могла бути справді, ну, умовно, грубо прозвучить, але втраченою для суспільства. Але зараз ні. Зараз ми полегшуємо і батькам, опановуємо навички, і самообслуговування, і руху, важливість ось цього моменту, що дитина може рухатись і бачити цей світ, намагатися розвинутися. Тому це важливо. Якщо невролог, так. Першочергово ми говоримо, давайте про утопію і якісну діагностику. Ви приходите до невролога і вас скеровують на необхідні обстеження. Треба чи не треба? Умовний список, так, там... Тисячу і один аналіз, обстеження, всі, перевірити все, від тімечка до п'яточки. Нас це не влаштовує, тому що так ми знайдемо багато. Ми можемо знайти багато знахідок, які не інтерпретуються ніяким чином, але ми їх знайшли. Виключити ми не можемо їх виключити, але вони засмічують нашу частинку, тому що ми подаємо їх в базу. От дивіться, в мене є дитина, генетично, мені здається, що це може бути пов'язано з певним геном, генетичний синдром. І виглядає, що ми знайшли оцю знахідку, і це порушує ось є, нема, це ускладнює додаткову роботу. Чи є це якимось фактором ризику, чи немає. Тому конкретні зміни, конкретні скарги і конкретний план обстежень. Якщо лікар не може пояснити, а зачем, тоді він не розуміє патогенезу, патофізіології, чому йому потрібно це обстеження. І, на жаль, у нас працюють методом виключення. Ми не можемо працювати методом виключення, ми маємо прицільно шукати, якщо ми шукаємо якусь проблему, де відбулася поломка, на якому етапі. І коли ми можемо втрутитись? Чи я можу допомогти якимось чином, наприклад, при епілепсії медикаментами? Чи це може бути варіант самообмежувального стану? І я можу просто спостерігати за дитиною? Да, це потребуватиме ресурсу, батьки частіше покажуться, але це не притьмення протиепілептичних препаратів, які можуть мати і свої побічні дії також, наприклад.
3: І от тут спрямовування лікаря до колег, да, до суміжних спеціалістів теж може бути, тобто невролог може до психіатра направити, це теж норма, і це теж про пошук цієї команди лікарів, якщо ми
6: абсолютно
3: прохідні.
6: Вірно. Тут діагнози. Важливість розуміння того, що не можна бути класним у всьому. Ти не можеш покрити і бути суперкласним спеціалістом, опановуючи все. Так, я сильний в методах епілептології, тому що мені це цікаво. Я сильний в методах генетичних певних, тому що вони дуже часто пов'язані з синдромів, тому що і первинної діагностики їх побачити, і я можу сказати, нам потрібна консультація лікаря-генетика, наприклад, на даному етапі. Або я можу побачити дітей, попробувати відрізняти на різних немовленнєвих дітей і визначити, чи є тут моя проблема, чи я мушу все-таки, там є ризик розладу аутистичного спектру, і я мушу це почути. Чим раніше почнуть батьки це бачити, тим краще буде корекція, тому що це змінить напрямок терапії. Чи це достатньо одного корекційного спеціаліста, чи це специфічна поведінкова, наприклад, терапія для дитини в межах цієї історії. Тому і в межах навіть неврології ми можемо нормально відправляти один до одного. В того, хто більше з досвідом. Наприклад, я розумію, що я не, тобто, можу вести пацієнтів з претендентами для хірургічного, нейрохірургічної корекції епілепсії, але є прямий зв'язок лікарів, які працюють при нейрохірургічних відділеннях, і я просто скажу, вам буде комфортніше перебувати з даним спеціалістом, тому що ви прямі кандидати для цього. Ви можете повернутися потім до мене, і далі ми будемо продовжувати з вами ведення пацієнта. І нормально також в межах, я знаю колег, коли можуть бути, наприклад, порушення нейродегенеративні. Я не маю досвіду ведення таких пацієнтів, і я нормально ставлюсь до того, я не можу осягнути все. Я відправлю пацієнта до профільного, наприклад, орфанного центру або неврологічного відділення, де є і клінічні дослідження, де вони профільно з цим працюють. І нема нічого в цього поганого, але ви почули якісну думку, ви побачили, і нормально, коли лікар каже, я хочу вас керувати додатково до спеціаліста. Це не відфутболювання, дуже багато батьків сприймають це так. І дуже часто це викривлюється. Ой, ідіть туди, вам все скажуть. Ми маємо чіткий план на користь дитини і на користь вашої родини.
7: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
3: Є питання від слухачів і слухачок. Ви згадували раз. От, зокрема, є комплекс питань щодо того, коли встановлюють. От, батьки цікавляться, це теж питання, яке часто на слуху, коли звертатися. І от просто мені здається, щось зараз кажуть про раз для дітей, ну там 2-3 років, чи не зарано це.
6: Тут важливий момент, знову ж таки, так, що раз або є, або його немає. Його не можна набути, його не можна зловити, його не можна там заразитися ним і так далі. Він або є, або немає. Типовий розвиток саме розладу аутистичного спектру є прояв симптомів. Так? Це саме період від одного року. Так? Ми можемо побачити ранній розвиток дітей. Професіонали, наприклад, психіатри у нас можуть в клініці оцінити розвиток дитини і з одного місяця, з народження, і оцінювати такі елементи. Але це профільно. Тобто, чи треба всім це? Не потрібно. Якщо я буду бачити якісь елементи? Ні. Звичайно, я тоді направлю до спеціаліста. А якщо ми говоримо про червоні прапорці, так, оцього вік 18 місяців, чомусь всі його дуже бояться, якраз там щеплення і дуже багато міфів створюються навколо цієї історії, так само навколо міфів, тому що так навіть серед
3: щеплення раз не викликає, наголошуємо.
6: Про два є табори, так, хтось в когось КПК, а в когось дифтерія коклюш-правець, так, і от два табори, от після якого моменту трапився регрес розвитку. А це типовий час. Чому я кажу після 12 місяців? Ми вже бачимо тоді яскравіші прояви. Батьки починають це помічати. Що раніше вони давали часто собі переросте, там, десь не в настрої, можливо, можливо, грається собі самостійно, йому цікаво щось складати і тому подібне. Вони не починають віддавати цим елементам. Але зазвичай, справді, в межах профілактичних консультацій, зазвичай, я вже бачу в межах первинних історій, особливо, що стосується, наприклад, 3 місяці, я можу побачити, що дитина не реагує на звук. І якщо дитина не реагує на звук, це не означає, що це рівно раз, і вона нас не чує. Це означає, що з високим ризиком у нас є патологія сприйняття звуку безпосередньо. Якщо ми говоримо про 18 місяців, це умовно такий критичний період, коли я можу побачити і дати відповідь собі на запитання. Я бачу червоні прапорці або я не бачу червоних прапорців. Чи потребується спостереження в майбутньому? І далі можуть вам сказати, вам варто показатися там ще раз, там через півроку. Так? Тому що є питання специфічних затримок мови, якщо ми говоримо. Тому що справді є історії, коли є пізнє опанування навичок мови. І для деяких окремих нейровідмінних дітей, наприклад, з розладом дефіциту уваги гіперактивності, вони також можуть опанувати пізні навички. Не ранні, навпаки, говоріння, а пізніше. Тому що історії, коли дитина там не говорила до 3 років, а потім як понесло, вони є. Але це не виключає одного і іншого. Так? Наша основна задача – не навичка мови, а навичка комунікації. І є, інколи тут виникають ситуації, коли ми встановлюємо розвиток аутистичного спектру навіть в дорослому віці. Дитина або людина собі функціонує, живе, вона просто не розуміє інколи, чому так. Чому вона почувається в цій ситуації саме ось так, а не інакше? Чому вона діє саме так? І тоді немає нічого поганого звернутися за допомогою, щоб розуміти себе. Чим більше ми себе розуміємо, тим легше нам буде жити.
3: Дуже багато ще питань, але розумію, що часу небагато. У нас тут декілька батьків питали, чи дійсно перегляд зараз мультиків, якихось програм, ноутбуків так шкодить дітям, бо зараз 21 століття, все тримають майже не з народження якісь гаджети, чи можливо зараз неврологи переглянули свій погляд на це. От мені теж дуже цікаво, тому що мені здається, що все ж таки дитина стає більш нервовою після перегляду цього, але це мій особистий досвід. Що
6: тут
3: каже
6: питання,
3: нас наука?
6: Якщо ми говоримо про адекватність, так, тому що не потрібно демонізувати гаджети і там тому подібне, тому що навіть гаджети можна використовувати з користю. Ми використовуємо їх в межах реабілітації дуже часто. Зараз ми одні з напрямків реабілітації – це використання 3D-реальності для моделювання кімнати і тому подібне. Це наступні етапи, це дуже класно. Користь є від перегляду коротких мультиків, де ви можете показати взаємодію. А хто це? А що це? Справді вони яскравіші, справді вони можуть залучити увагу дитину. Але використання гаджету в якості просто часу активності на тобі, дивись, це не є нормою. Тому що світ прекрасний, ми створюємо для дітей умови для того, щоб вони розвивалися. Згадуючи, як ви фантазували, так, граючись там ляльками, як їздила машина в гараж, вона переміщалася. Це етап розвитку, фантазування також дитини. Якщо ми говоримо про вплив на зоровий аналізатор, так, і на саме зір, очі безпосередньо, то ми, звичайно, не рекомендуємо використовувати. Але ми знаходимося в стані війни. дистанційна комунікація, наприклад, з батьком або з матір'ю, яка воює, є нормальним. Ми не можемо. Це один з способів. Дитина бачить маму, дитина чує тата. Це один спосіб. Заборонити? Ні, звичайно, ми не можемо заборонити. Це є нормально. Звичайно, використовувати, нормально ставитись до цього, коли маленький екран дали дитині, дивись мультик. Так? Звичайно, це перенапруження, це вплив на зір. Якщо ми говоримо про збудження нервової системи. Так, є контент, який не просто був придуманий контент, градація з такого-то віку, тому що він може збуджувати поведінку дитини. І це не є проявом гіперактивності, а це прояв того, що ми 2 години дивилися мультики і без перестанку, і справді це сприяє активності дитини. Але, знову ж таки, до всього треба відноситися з розумом.
3: А безпечні от ці межі є, там, умовно, півгодини, не більше? Чи
6: якщо ми говоримо, то згідно рекомендацій, то, звичайно, Американська академія педіатрії умовно рекомендує не використовувати їх до року, в принципі. З року до 6-3, якщо я не помиляюсь, то це година, і в межах корисного до...
3: За добу всього.
6: Всього. Ми розуміємо, що це фоновий елемент, що це десь ви показали, тому що інколи буває так, непогані ви батьки, якщо ви дали дитині мультик, щоб швидко зібратися і вдягнутись. Але не вводьте це в рутинну практику. Просто не вводьте. Не використовуйте це в рутині. Просто. Тому що світ для розвитку набагато цікавіший за по межами гаджетів. І далі вже ми говоримо про довше використання. Загалом ми взагалі рекомендація трошки нереалістична. 2 години на добу, окрім використання далі в дорослому віці. Ми всі живемо через комп'ютер, ми працюємо в комп'ютерах і так далі. Тому діти навчаються зараз через дистанційне навчання в комп'ютер. Це той самий екранний час, як би ми на нього не впливали. Але, знову ж таки, для чого? Для навчання? Використовуйте. Для просто часу всі ми хочемо розслабитись. Тут безпечні межі.
3: І от чи може вплинути це на затримку мовлення? Це таке величезна тема, я розумію, але якщо от коротко...
6: Якщо коротко, так. Умови, в яких зростає дитина, є вкрай важливими. Тому що дитина росте і розвивається, наслідуючи поведінку дорослих. Як би ми того не хотіли. І копіюючи поведінку соціуму. Є випадки, і їх дуже багато, коли зараз дуже багато родин вимушено були переміщені в межах розташування. Вони перебували за кордоном і були в невимовленнєвих середовищах, де були мама, дитина, і умовно вони знаходились на фермі. Все. Не було нікого, крім тварин. Мамі хочеться також помовчати. Це нормально. Мама втомлюється, і тато може втомлюватися. І дитина не має в кого копіювати це. І, відповідно, немає розвитку мови. Але це потребує спостереження і потребує корекції, якщо такого нема. Тобто ми не маємо чекати цієї 3 років розговориться. Так? Ми маємо втрутитися, допомогти, показати, навчитись. Тому що це наша взаємодія і це наша задача. Пряма відповідальність батьків і пряма відповідальність нас за дітей. Що от ми починаємо розвиватися і вчасно починаємо говорити.
3: Отже, уважність батьків і пошук свого лікаря – це запорука успіху.
6: Так, можна, якщо підсумувати, то так.
3: Дякую дуже. Нагадаю, що Денис Бойчук, лікар-педіатр, дитячий невролог, координатор програм медичного здоров'я Інституту ветеранів архітектура стійкості, був гостем нашої студії. Це програма «Борці, що здобувають світ», яка виходить за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте.
7: «Борці, що здобувають світ» – подкаст, де вас розуміють. На Громадському радіо. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Для Громадського радіо свобода слова – це
8: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
9: Можливість працювати у гарячих точках.
10: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
11: Не замовчувати суспільно важливі теми.
12: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
13: Писати про те, до чого лежить душа.
14: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно. без страху за своє життя.
15: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
16: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
17: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
10: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
7: Свобода слова – наша реальна цінність. Музика. Музика, яка ще довго крутитиметься у вашій голові.
18: Я хочу безмежно кохати твій світ, поринати у то, з тобою у то.
7: Хітова музика на громадському радіо.
19: Мама,

0: у ритмі громадського радіо. Громадського радіо.
1: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Києві кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 12 людей. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, серед поранених двоє дітей віком 10 та 11 років. Медики надають усім постраждалим необхідну допомогу. Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що цієї ночі Росія випустила по Україні понад 120 дронів та 12 ракет, половина з яких балістичні. За його словами, більшість повітряних цілей силами ППО вдалося збити, однак балістичні ракети перехопити не вдалося. Зеленський закликав партнерів якнайшвидше виконати домовленості, досягнуті на саміті НАТО в Анкарі, щодо нових пакетів військової допомоги, ліцензії на виробництво ракет до систем «Петріот» та спільного європейського проєкту зі створенням антибалістичної оборони. Одна людина загинула, ще троє дістали поранення внаслідок російського авіаудару по Слов'янську. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. За його словами, близько 10-ї ранку російські війська скинули на місто три авіабомби ФАБ-250. Загинув 67-річний чоловік, його тіло дістали з-під завалів будинку. Поранення дістали також троє людей, внаслідок удару пошкоджені щонайменше 15 приватних і 4 багатоквартирні будинки, адміністративна будівля та автомобілі. Четверо людей, серед яких дитина, загинули внаслідок російського авіаудару по Сумах. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За попередніми даними, російські війська скинули три керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру в Зарічному районі міста. 17 людей постраждали, троє наразі перебувають у тяжкому стані. Медики надають постраждалим необхідну допомогу. У Харкові закликали розробити державну програму захисту автозаправних станцій від російських атак. Про це заявив міський голова Ігор Терехов у Телеграмі. За його словами, АЗС фактично стали частиною критичної інфраструктури, адже забезпечують пальним екстрені служби, волонтерів, бізнес та цивільних. Терехов наголосив, що держава має запровадити механізми співфінансування, компенсацій або пільгового кредитування для облаштування укриттів і захищених приміщень на автозаправних станціях. Він також закликав операторів АЗС змінити організацію роботи, щоб люди проводили на території заправок якомога менше часу. Суд відправив під варту військовослужбовця 425-го окремого штурмового полку «Скеля», якого підозрюють у побитті двох військових на Харківщині. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. За рішенням Печерського районного суду Києва підозрюваний перебуватиме під вартою без права внесення застави до 7 вересня. За версією слідства, у 2025 році він побив військового капелана та підполковника, завдавши їм тілесних ушкоджень. У разі доведення вини чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі. Раніше журналісти оприлюднили розслідування про можливі зловживання в полку «Скеля», однак у підрозділі заявили, що готові співпрацювати зі слідством і заперечують узагальнення, наведені в матеріалі. У Польщі вшанували жертв Волинської трагедії. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного. У Варшаві відбулася католицька меса та церемонія покладання вінків до меморіалу жертвам трагедії. На заходах були присутні українські дипломати, а посол України в Польщі Василь Боднар під час покладання вінків став на коліна біля меморіалу. Водночас 13 липня в Україні розпочнуться пошукові та ексгумаційні роботи на місці поховання жертв трагедії на Волині. Заходи пам'яті проходять на тлі напруження у відносинах між Києвом та Варшавою через історичні питання. На засіданні коаліції охочих у Парижі 13 липня окремо обговорять створення європейської системи антибалістичного захисту. Про це Суспільному повідомили джерела в Єлисейському палаці. За їхніми словами, участь у зустрічі візьме президент України Володимир Зеленський. На окремій сесії союзники планують обговорити три напрями: постачання Україні систем Patriot, SAMP/T та ракет-перехоплювачів із наявних запасів, а також розвиток спільного виробництва вже існуючих систем та створення нової європейської антибалістичної системи з використанням українського досвіду. Очікується, що до коаліції охочих приєднаються ще дві країни – Молдова та Північна Македонія. А загальна кількість учасників зросте до 37. У Парижі через сильну спеку тимчасово закрили Ейфелеву вежу, Лувр і музей Орсе. Про це

0: Ви слухали новини на громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: 12 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла. Вдень від 20 до 25. На півдні та південному сході буде тепліше – до 28 градусів. На Київщині та в столиці також прогнозують мінливу хмарність і місцями короткочасні дощі. У Києві вночі очікують 12-14 градусів тепла, вдень – 22-24 градуси.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 51 копійка.
1: Євро.
0: 50 гривень 87 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 31 копійці. Продають по 44 гривні 72 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 78 копійок. Продають по 51 гривні 18 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
4: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
5: Інтерв'ю з Філіпом Болоп'йоном, виконавчим директором правозахисної організації Human Rights Watch. Взяв Олег Климчук. Слухайте його о 10:10. Інна Ведернікова, керівниця аналітичного відділу видання «Дзеркало тижня» про туман війни в українській журналістиці. 11:10.
2: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
6: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
1: Реклама на громадському радіо.
7: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на громадському радіо.
8: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та громадського радіо.
9: Станція «Держпром».
10: Це станція «Держпром».
11: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
10: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
11: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
10: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
11: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
10: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
11: Якщо ви далеко від рідного міста,

0: або лишаєтеся тут попри все. Я Марія Малєвська.
1: Я Олександр Бринза.
0: Рушаємо з нами. Це
2: станція Держпром.
3: Сьогодні у нас виїзний випуск програми «Станція Держпром». Ми на Донеччині. Ми сьогодні працюємо на евакуаціях місцевих мешканців разом із гуманітарною місією «Проліска». Будемо вивозити родини з дітьми з Краматорська та Слов'янська. У «Проліскі» на сьогодні відразу кілька заявок, і в кожній родині є діти. Про деталі і про те, як відбуваються такі евакуації, поговоримо з представником гуманітарної місії «Проліска» на Донеччині Євгеном Ткачовим.
2: Станція Держпром.
3: Станом на липень 26-го року, з яких ділянок ви зараз здійснюєте евакуації і з яких найбільше, найактивніше люди зараз виїжджають?
4: Гуманітарна місія «Проліска» здійснює кілька видів евакуації з різних населених пунктів, зважаючи на безпеку чи небезпеку, це зазвичай десь 15 кілометрів до лінії фронту, не ближче. Здійснюємо спеціальну медичну евакуацію швидкими допомогами під наглядом лікарів, це маломобільних, немобільних, мікроавтобусами звичайної евакуації, коли люди евакуюються з парой-тройкою сумочок, соціальні перевезення до залізничного вокзалу Лозової. І наш новий проєкт, і дуже, скажімо так, популярний, це евакуація родин з речами. В першу чергу евакуйовуємо родини з дітьми, котрі проживають в зоні обов'язкової чи примусової евакуації. Ну і потім уже багатодітні родини і інші.
3: Як відбувається алгоритм? Люди дзвонять, кажуть, що ми хочемо виїхати з речами. Та, поясніть весь алгоритм, що для того треба, та подзвонити і приймуть заявку. І...
4: Люди телефонують на номер нашої гарячої лінії 0800 і 68. Це простіше і швидше. Також можуть звертатись до регіональних офісів, котрі номери є в соціальних мережах. Після того, як у людей отримують інформацію по складу сім'ї, місцю, розташування, де вони мешкають, і також маршруту перевезення, наші співробітники починають прорабатувати ці маршрути. Якщо речей не дуже багато, то підгружаємо в вантажівку ще одну чи дві сім'ї, і речі їдуть вантажівкою, а люди їдуть паралельно на комфортному мікроавтобусі. При цьому людей завозять в один із транзитних центрів, котрий по дорозі логістично підходить Павлоград, чи Лозова, чи Харків, чи Волоське. Там реєструють на грошову допомогу, надають гуманітарну допомогу, консультують, і вже далі людей веземо цією ж автівкою адресно.
3: Як ви дійшли до цієї ідеї, що, наскільки я розумію логіку, так виїжджатиме більше людей? Ті люди, для яких їх крам і нажите було стримуючим фактом від евакуації, тепер наважуються на цей крок, правда?
4: Спочатку ми бачили, саме коли евакуювали з дуже небезпечних прифронтової зони, це і Костянтинівка, і Олексієво-Дружківка, і інші міста. Покровськ, Мирноград, ми бачили, що сім'ї з дітьми сидять до останнього. І коли спілкувались з ними, то одна з величезних причин – це була неможливість вивезти майно, чи хоча б якусь побутову техніку, чи навіть достатню кількість зимових речей. І люди розуміли, що там вони хоч і збережуть своє життя в глибині України, але, на жаль, не зможуть всього цього придбати. Або отримати. І потім в гуманітарної місії «Проліска» з'явився пан Філіп, котрий цим займався приблизно таким проєктом. Ну, спочатку вторгнення вони вивозили родини з речами, але тепер, коли проєктом взялась Проліска, це просто перейшло на інший рівень. І тепер щоденно у нас працюють 2-3 вантажівки і 2-3 мікроавтобуси.
3: І далі ці люди, куди вони з цими речами доїжджають, в які регіони ви вже мали досвід транспортування?
4: Транспортуємо туди, де люди знайшли самі собі житло або винайняли. І також іноді через адміністрацію, коли людям, особливо родинам з дітьми, надають будиночки в якомусь селі відремонтоване або просто в гарному стані. Географія у нас, зазвичай люди їдуть, це Одеса, Полтавська область, Чернігівська область, глибина Дніпропетровської області і Черкаська область. Туди найбільше надходить заявок.
3: Наскільки багато серед тих, кого ви вивозите таким способом, родин саме з дітьми?
4: Більше 90% вивозимо саме родини з дітьми, тому що вони мешкають в прифронтовій зоні і навіть в тих місцях вже, де діє примусова евакуація. Тому в першу чергу їдуть вони, ну а до них підгружаємо всіх інших, і людей похилого віку, і людей з інвалідністю.
3: Чи збільшилася кількість заявок зараз з огляду на те, як виглядає зараз Краматорськ, Слов'янськ з КАБами і ФПВ? Чи збільшилася кількість заявок із цих громад?
4: Кількість заявок за останні 2 тижні збільшилась, ну, десь на третину. І тут і КАБи, і те, що ці обстріли йдуть, вони посеред біла дня. Тобто люди розуміють, що будь-коли, коли вони підуть в магазин чи на базар, вони можуть просто не повернутись. Це їх підштовхує. Ну і також підштовхує зникнення комуналки. Тобто, коли електрика зникає там на декілька годин, люди ще чекають, а коли зникнення комуналки, водопостачання, електрику, то люди розуміють, що з дітьми тут точно неможливо залишатись.
3: Вантажівки – це досить великі об'єкти, які видні на трасі, і ми бачимо, скільки на трасах підбитих і вже вигорілих вантажівок. Чи потрапляли вже ваші екіпажі під обстріли, чи були спроби росіян уразити такий транспорт? І як ви дбаєте про безпеку цього процесу?
4: Вантажівки, дякувати Богу, наші ще не були атаковані, а інші евакуаційні автівки, вони дуже часто атакуються. Ну, я маю на увазі саме Донеччину. Не спрацьовують ні гуманітарні емблеми, ні наші наліпки, проліски. Вони атакуються. За безпеку ми дбаємо, моніторимо ситуацію, наскільки це можливо, зв'язуємося з місцевими активістами, з самою родиною. Також іноді нам допомагають наші героїчні поліціянти із управління поліції і білі янголи. Вони на деякій відстані нас іноді супроводжують і прикривають весь цей процес.
2: Станція Держпром.
1: Це була чергова станція Держпром. Сьогодні ми спілкувалися з представником гуманітарної місії «Проліска» у Донецькій області Євгеном Ткачовим. Говорили на тему евакуації людей з прифронтових територій, які хочуть виїхати разом із своїми речами. До наступних етерів. Щасти!
0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
1: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо».
1: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
2: Зараз розмовою з професоркою, докторкою економічних наук і фахівчинею з питань безпеки Олександрою Ляшенко. Вона взяла участь у масштабній конференції з українських студій «Україна у світі». При мікрофоні громадського радіо Андрій Куликов. В цілому, чому ви вважали за потрібне для себе взяти участь у цій конференції?
3: Коли я побачила в корпоративній розсилці коротку інформацію про те, що вперше за дуже багато років, зокрема за 36 майже років, буде відбуватися, проводитися ось така потужна подія з абсолютно, як на не тільки мою думку, сильною і промовистою назвою «Україна у світі», не ось такому розділовому, як інколи говорять там «Україна і світ», або там «Світ і Україна», та, якби, а про те, що це про позицію, про суб'єктність, про важливість розуміння ким, чим і для чого є Україна у цьому світі, то пройти повз цю інформацію було, звісно, неможливо. І від початку появи цього першого оголошення, звісно, я почала думати, як долучитися до цієї події. І через те, що моя персональна кваліфікація, вона, може, є широкою, але для того, щоб вплив і донесення от думок і не тільки думок, але і пропозицій, і створення того, що називається впливом в українському в розумінні України у цьому прохливому, буремному і непередбачуваному, трішки зламаному світі, звісно, треба було створювати команду, і тому я почала думати, як це зробити. На мою думку, той формат, який став остаточним таким командотворенням, він був доволі вдалим, тому що нам вдалося говорити про те, про що ні у світі, ні, на жаль, так сильно і в Україні, як хотілося б, воліють не згадувати або не хочуть, або, можливо,
2: а саме
3: це про те, які уроки світ усе ще не вивчив з 2014 року. Але про саму конференцію треба сказати наступне. Попередньо щось схоже, я би сказала, це зі слів основних промовців і промовиць на відкритті конференції. Подібна подія відбувалася ще у 1990 році, тобто ще до моменту проголошення України незалежною. І це була класична, як говорять фахівці з мовлення та з мовознавства, така класична конференція українських студій, тобто тих осередків у світі, які вивчають Україну і вивчають переважно культуру, освіту, такі національні особливості, те, що ми називаємо гуманітарними аспектами, і я б говорила гуманітарно-безпековими аспектами. Тобто це вперше за усі часи незалежності відбулася ось така жива подія, і вона стала переосмисленням українських студій у світі і стала точно таким чимось не просто модерновим, а нео, да? Тобто абсолютно оновленим в розумінні України, бо і світ дуже змінився, і Україна дуже змінилася, і стосунки світу з Україною, і України зі світом.
2: А от у мене запитання. Світ змінився, Україна змінилася. Що внаслідок чого, якщо ми можемо вже зробити висновок, чи принаймні припустити?
3: Беззаперечно, з моєї позиції, як з моєї оптики, є очевидним, що великі геополітичні пласти почали дуже змінюватися, але поштовхом, такою тектонічною точкою, великою мірою цих зрушень, звісно, стала російсько-українська війна найновішого періоду, усього 21-го століття. І ось тут великий злам відбувається якраз у тому, що усі у світі, ну, ті, хто побачили цю війну вже, бо є ще ті, хто ще дотепер її не побачили, побачили її виключно з точки відліку лютого 2022 року. І дотепер поки що така, знаєте, нічна маска на очах є про період 2014 до 2022, тобто включно по 2021 рік. І ось, на мою думку, нерозуміння того, що ця війна не трапилася, знаєте, як не скочила в якийсь певний момент, і тому вона дотепер вважається такою великою несподіванкою, тобто небачення, нерозуміння, неусвідомлення чи небажання бачити, усвідомлювати і розуміти першу причину і ось цього восьмирічного періоду, який передував власне фазі чи етапу, як говорять історики, широкомасштабного вторгнення, він великою мірою був ніби паузою, в якій світ змінювався, такі відбувалися якісь латентні, тобто приховані, неочевидні процеси, коли зміни вже відбувалися. Це як в організмі, коли якась хвороба, вона розвивається всередині, вона не є очевидною, якась пухлина, до прикладу, да? Але вона вже є. І от її непомічання, відсутність її профілактики, чи хоча б діагностики, принаймні, да, не тільки профілактики, вона призвела до того, що от саме призвела до того, що світ непомітно сам для себе змінився, і коли трапилася вже ось ця широкомасштабна ранкова ніч, да, коли ранок настав 24 лютого 2022 року, усім здалося, що в одну мить змінився світ. Пам'ятаєте, ось навіть в Україні фразу, що лютий дотепер триває, там перший рік війни, та, тобто, але направду час не зупинився, і він не зупинявся і попередні роки. Тому це така складна хвороба, яка полягає у тому, що життя тривало, процеси певні відбувалися, геополітичний вимір змінювався, і у світі дуже сильно послабшили те, що називаються ці демократичні процеси. Вони якби не дали собі ради великою мірою. Змінилося лідерство, і я як управлінниця мушу визнати, що лідерські позиції таких глобальних, лідерські не якості, а саме навички, те, що називається там компетентностями сьогодні, вони, на жаль, змінилися не в кращий бік. Вони
2: це ви маєте на увазі в світі взагалі, от у великих держав і так далі?
3: Так, в світі взагалі, у великих держав, і в Україні якраз відбувся такий, мені здається, парадокс лідерства, тому що воно дуже посилилося і дуже оприявнилося і вийшло на поверхню в тому, що ми називаємо горизонтальними зв'язками, тобто цілі збірки історії можна знаходити, як в менеджменті, говорять, кейсів, та в бізнесових історіях, підприємцях, в історіях розвитку великих, середніх, малих бізнесів в Україні. І це за цими історіями успіху стоять конкретні люди з конкретними сильними позиціями, сильними діями, а не просто думками. І це велика сила історії. Чи сильнішим стало велике лідерство в Україні? Я думаю, що наступні роки історичні розвитку покажуть це. Але те, що нам видно зараз з нашої української території, з нашої української думки, з нашого національного мислення, це те, що світові позиції лідерства, на жаль, не зміцнилися.
2: Пані Олександро, от що мені спало на думку, як я вас слухав, і в зв'язку з тим, що ви казали на початку про те, які у нас, ну, наприклад, в 90-му році була ця конференція, на яку дехто посилається, наскільки український, не скажу кейс в жодному разі, а випадок або приклад, може бути причиною переосмислення українських студій, тобто дослідження не лише етнографічних, можливо, економічних, якихось географічних питань, А питань от пов'язаних із організацією, реорганізацією, самоорганізацією суспільства?
3: На мою думку, це головна причина, тому що ті представники і представниці, які насмілилися, мали таку велику сміливість доїхати до України, до Львова, на ось цей захід, на цю першу оновлену, таку модернізовану конференцію, в усіх тих виступах, які я могла чути, і ті, які вже описані в, там, на сайтах, в соціальних мережах, ті, які оприлюднені на майданчиках головних, на інформаційних майданчиках організаторів і співорганізаторів, говорять саме про те, якщо їх усі об'єднати однією якусь позицію, да, звести докупи, то вони усі говорять саме про те, що цікавість україністів в освіті до ось вже оновленої України, вона стала головною причиною, чому ця конференція от і сталася саме тепер, саме зараз. Вона також не трапилася миттєво, це не було якимось імпульсивним, даруйте, рішенням. Вона готувалася, якщо я не помиляюся, приблизно 2 роки, і це вже у цьому етапі, і вона, до речі, готувалася за ідеї і за такого поштовху тих фахівців, тих управлінців саме такого державного управління, які представляли і Міністерство закордонних справ, і Український інститут, і Міністерство культури, беззаперечно, і Інститут книги. Ну, тобто це ось такий великий
2: шар. То в цілому шар. Це була ініціатива держави? Державних органів чи наукових?
3: Так, так, так. Ага. Це була ініціатива спільна, але вона дуже активно підтримувалася державними органами, саме державними інституціями. І це дуже, дуже цікава така нова лінія, я би сказала, така новий приклад якраз хорошого і сильного лідерства. І вона, ця конференція трапилася в такому етапі сьогоднішнього розвитку і України, і світу, хоча ми на різних там трішечки все ж таки хвилях там перебуваємо, коли вперше кримсько-татарські студії стали якби не окремою платформою, а те, про що сказав Рімалів на відкритті, на такому великому відкритті цього заходу позавчора, 8-го, два дні тому вже тепер, 8 липня цього заходу, про те, що це кримсько-татарські студії частиною є українських студій, і це назавжди. Тобто такий от інтеграційний момент став дуже, дуже важливим. І це ж не тільки про Україну йде мова, це йде про якраз єднання, таке поєднання двох шарів українського світового такого масштабу. На загал було дуже, дуже важливо побачити, що в Україну не побоялися приїхати. Взагалі в цій конференції взяло понад 250 учасників участь. З них близько 200 було наживо. І з цих близько 200...
2: Ой, в даному разі краще казати тілесно, бо...
3: Тілесно. Да, то добре.
2: Наживо, це мені нагадує, я нещодавно бачив просто неймовірний заголовок, який лунав так. Петро Порошенко останнім з живих президентів України повернув орден Білого Орла. Уявляєте?
3: Мені просто наживо більше пасує, ніж офлайн.
2: Тому тілесно.
3: Тілесно, так, тілесно. Вживу також зараз. Ну, зі словами, скоренням живий, сьогодні у нас дійсно складні стосунки, тому що антонім звучить завжди прискорбно. В тілесно були понад 200 учасників, з яких десь трішки менше, ніж половина, це були представники 38 країн з 6 континентів, і вони мали сміливість бути в Україні, так, у Львові. На щастя, ті дні, які от конференція була, не було тривог, і хоча ми постійно пояснювали, що у нас є тут безпечні локації, звісно, є укриття, от, але це було великою такою підтримкою, і час цієї конференції, про це не можу не сказати, що відбулося понад 55 академічних публічних обговорень, або не просто сесій. Це були дослідницькі лабораторії, це були те, що називається там круглі столи. Це були презентації різних проєктів і фондів. Це були презентації дослідницьких центрів і презентації книжок. І навіть було дві виставки: одна традиційна художня, а іншу проводив Центр гідності дитини Українського католицького університету. Це була дуже цікава експозиція з абсолютно десь декількох десятків таких, уявіть собі, білі футболки, на яких були принтами, цими такими відтисками художніми, зроблені рисунки, які зробили учасники одного з перших курсів, присвячених, ну, тут я використаю це слово спочатку, як воно в оригіналі звучить, воно називається safeguarding, а це убезпечення. Оце прекрасне українське слово «убезпечення», та «убезпечення» і «убезпечення дітей від усіляких видів насилля, від фізичного до морального і так далі». І
2: це унікально. Так, це унікально. А ще я скористаюся тим, що ви сказали, що були люди з усіх шести континентів. Це означає, що з Антарктиди так само. І справді, ні, так справді ж була людина з Антарктиди, і саме в тій, в тому обговоренні, яке ви організували. Розкажіть, будь ласка, про це.
3: Так, це дійсно чудовий місточок. І, власне, чому я трішки більше зупинилася все ж відно, скажімо, цій історії з убезпеченням, тому що для мене це убезпечувальним кроком продовжує бути історія про те, щоб не забувати минуле і усе ще встигнути зробити висновки для того, щоб що з цим робити далі. На ось цьому публічному обговоренні, на ось цьому публічному дискутуванні, яке відбулося учора зранку о 9:01. Знаєте, це також дуже-дуже знаково. Усі обговорення зранку, вони починалися о 9:01, тому що перша хвилина після 9:00 це була, оскільки локацію, ну, тепер ми можемо про це говорити, і, власне, про це вже відомо було і раніше, локацію була територія Українського католицького університету, і це просто опція, яка вмонтована майже від початку ведення хвилини мовчання. Хвилина мовчання, це називається тихої молитви. І от ця хвилина мовчання, вона для мене також була такою, знаєте, завжди знаковою, а ось тут вона саме перед цим обговоренням, яке називалося «Чому уроки, які світ дотепер не вивчив», 2014-го, вона була ще більш знаковою. І одним з дуже важливих представників цього обговорення був дійсно людина, який два роки поспіль у 28-29 антарктичній експедиції провів. І це дійсно можна пропискою, мабуть, таку робити. Це Сергій Глотов. Він, окрім того, що є кандидатом біологічних наук, дослідником, крім того, що він є видатним науковцем і людиною, яка має грандіозний досвід життєво-науково-викладацький, він є засновником і автором ідеї створення книги про оборону Луганського аеропорту. Ця ідея виникла тепер вже 11 років тому. В 2018-му вона була уречевлена у вигляді книги у Вагняному кільці «Оборона Луганського аеропорту». Останні півтора року я говорю про цю книгу так, що Луганського, а не Донецького. На жаль, дотепер я і наша команда поки що змушені наполягати на тому, що це різні аеропорти, різні міста і різні битви, врешті-решт. І його присутність була дуже важливою, але, власне, як і решта учасників цього обговорення. Чому? Тому що ми говорили про те, що не тільки важливо пам'ятати, якою була подія і якою була битва, а і з чого починалися перші вогняні дні українсько-російського протистояння, але і що було не тільки причинами, але і які наслідки ми маємо тепер, у 2026 році вже, через те, що провалили деякі уроки ось цього періоду 2014 року. Але найстрашніше, дійсно, могло би бути те, що якби не з'явився ось цей, направду, документ, коли ця книга створювалася, ще питання, точніше, такий термін, як документування, він ще не був у просторі такому обговорювальному, такому те, що ми називаємо дійним простором. Але ця книга з'явилася вперше як доказ того, що, по-перше, ця битва за Луганський аеропорт, вона була. По-друге, що у неї був певний спосіб її ведення, що це були конкретні люди, які бачили, що відбувається, чому відбувається. Вони бачили, що не усе населення Луганської, Луганської області є абсолютно таким, як його портрет змальовувала Російська Федерація, російські медіа, і що саме завдяки тому, що ці очевидці могли поділитися, і не тільки поділитися, але й зголосилися, дозволили оприлюднити свої імена у цій книзі спогадів і свідчень, то не тільки не були забуті, власне, захисники аеропорту, ну, не тільки аеропорту, як говорять захисники самі, вони говорять, що вони захищали не аеропорт, вони навіть не Луганськ захищали, вони захищали Україну. Але і ті місцеві мешканці, місцеві жителі Луганська і прилеглих територій, сіл, селищ, різних місцевостей, вони чинили той спротив, про який мало хто знав. Я би не сказала, що ніхто, але мало хто знав у ті часи, коли вже близько двох, можливо, навіть більше мільйонів внутрішньо переміщених осіб з 2014 року почали рухатися не тільки в різні міста України, але й за кордон. І перший, якби, закид, який ці люди чули, ну така, чому ж ви не захищаєте свою територію? А сказати у відповідь мало що можна було, тобто можна було б розповісти там свої історії, можна було б згадати волонтерів, яких просто розстріляли за те, що вони там миску борщу принесли оборонцям Луганського, у тому числі аеропорту, чи будь-яким захисникам Збройних сил України. Але це тільки слова були, у цього не було свідчень і письмових доказів, які є дуже важливими. І ось тепер відштовхом чи такою точкою відліку появи цієї книги українською мовою стала дальша історія. І зараз вона стає ще сильнішою, сильнішою, крок за кроком. Тому що у 2025 році вийшло англомовне видання, до якого дуже сильно долучилася Анастасія Глотова, як перекладачка і співавторка цієї книги. Долучилася величезна команда, якби, сподвижників, які рухали і можливість появи цієї книги, і тепер цю книгу усім світом. А, власне, на ось цій конференції нам вдалося ще більше підняти голос цієї книги і голоси тих людей, які їх залишили у цій книзі.
2: Я знаю, що до початку конференції книга по декілька примірників у 18 країнах світу
3: Це було вже 18. Зараз ще додалося, ще декілька країн додалося, і додалися деякі інституції. Ще додалося 3 країни сьогодні, станом на сьогодні. І деякі примірники ще полетіли до Сполучених Штатів. Вони полетіли, вже поїхали до Польщі і ще до деяких країн, в яких ці книги були, але знаєте, є таке поняття «ключова людина», да? То є поняття «ключова інституція». І от учора була та важлива деталь посилення голосів з 14-го року в той спосіб, що люди, які отримали ці книги, вони вже знають, вони вже знали, кому вони їх передадуть. І передадуть тим людям, які не просто поставлять їх на полицю в бібліотеку, навіть там на публічну чи університетську бібліотеку, чи не на свою персональну будуть тим пишатися. Це будуть такі робочі інструменти, це будуть книги, посібники. І як мені говорила, скажімо, фахівчиня з Чехії і та сама фахівчиня з Польщі, які говорили, що для нас дуже важливо зараз отримувати саме українські книжки.
2: Це була розмова з фахівчинею з питань безпеки, докторкою економічних наук Олександрою Ляшенко. Андрій Куликов працював при мікрофоні Громадського радіо.
4: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Про які нові принципи у підході до навчання варто думати сьогодні, аби мати ефективну освіту? Спілкуємось з Арсенієм Фінбергом, спеціалістом з впровадження автоматизації для бізнеса. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Отже, дуже зацікавила ваша колонка на сайті «Лівий берег», де ви, власне, наводите дуже цікавий приклад, зокрема, ваш особистий, і ті висновки, які ви робите, в принципі, щодо підходу до навчання і освіти загалом. От я би, напевно, просила вас розповісти, а що вас наштовхнуло на ці роздуми, і в який момент ви зрозуміли, що той підхід, який є наявним у школі, коли ми намагаємо дати інформацію, тобто коли ми навчання трактуємо в першу чергу як надання інформації. Чому він наразі вже не є аж таким ефективним?
6: Я би сказав, навіть не надання інформації, а завчення інформації. Ну, тобто більшість тієї школи, яку закінчував я 20 чимось років тому, і навіть та школа, в яку ходять зараз мої діти, вона все ж таки ще зосереджена на тому, щоб завчити ту чи іншу інформацію. Але сьогодні цінність просто в завченні інформації стає набагато меншою, тому що з появою штучного інтелекту відповідь на будь-яке питання можна отримати в телефоні досить якісно, швидко, і дуже класне роз'яснення будь-якої інформації також можна отримати. Саме тому, на мою думку, сучасна школа має вчити ставити правильні запитання собі, іншим, штучному інтелекту, щоб отримувати щось, що допоможе шукати собі нові ролі, покращувати свої знання в якомусь. І це знання не обов'язково завчена інформація, це обізнаність в найкращих практиках світу. Це обізнаність в тому, як застосовувати ці знання, а замість звичайного просто завчення інформації.
5: От, власне, про цю завченість інформації мені також йдеться, оскільки доступ до інформації зараз абсолютно відкритий. Ти в будь-яку секунду, в будь-який момент можеш знайти будь-яку інформацію. Очевидно, що ми зараз говоримо про якісь більш широке розуміння поняття, тому що є якісь масиви інформації обов'язково, яким ти точно маєш володіти. Утім, ось цей підхід саме до використання штучного інтелекту і того, а власне перед яким конкретно виклик ми наразі стоїмо. Добре, від мене тоді вже не вимагають знати все, тому що це все знає маленька коробочка там під назвою гаджет, неважливо, який саме. То тоді що я маю? Який саме пул навичок, набір навичок і вмінь в мене має бути?
6: Ви маєте зрозуміти, де скористатися цією коробочкою. Ви маєте зрозуміти, як ви можете її застосовувати найкращим чином, і як сформувати запит штучному інтелекту таким, щоб отримати реально ґрунтовну відповідь на поставлене вами запитання, а не якусь так звану галюцинацію або неперевірену інформацію, якою зараз повно, в тому числі і в системах штучного інтелекту.
5: Ви наводили дуже хороший приклад двох учнів, які, власне, користаються штучним інтелектом, але результат мають дуже різний. От я попросила би також його навести для того, щоб наша аудиторія точно розуміла, про що йдеться.
6: Звісно, так. Да. Я наводив приклад двох учнів, перший з яких просто робить домашню роботу в школу або пише твір за допомогою штучного інтелекту, тобто він приходить і просить штучний інтелект написати за нього твір, здає його і отримує якусь гарну оцінку за гарно написаний твір. А інша дитина, вона пише цей твір сама, а потім просить штучний інтелект розкритикувати її роботу, подати контраргументи, сказати, що саме в цьому творі не до кінця розкрита або розкрита неякісно. Тобто, якщо перша просто нічого не винесла з цього завдання, то друга дитина реально навчилася за допомогою штучного інтелекту виконувати це завдання. І насправді в також статті я кажу, що майже всі поточні завдання школи, вони мають бути перероблені на такі, які можна не просто треба отримати результат, а де треба цей результат треба дослідити, треба знайти різні підходи. Коли штучний інтелект не просто вам надасть відповідь, а може виступити партнером, може виступити опонентом, може, тобто ті ж самі завдання в епоху штучного інтелекту можна давати набагато цікавіше, так щоб ту дитину або дорослого, насправді різниці великої немає, більше зацікавити цією темою, а не просто поставити галочку, що робота здана.
5: Наскільки реалістично, на вашу думку, взагалі тоді це імплементувати на практиці? Тому що, очевидно, коли йдеться про велику кількість дітей у класі, наприклад, може здатися, що ми говоримо про якийсь суперіндивідуальний підхід у такому випадку. Ну, зрештою, простіше вийти там, прийти на урок, начитати якусь інформацію, щоб це все записали. Там, я не пам'ятаю, які нормативи, там, здається, 7 хвилин. Нової інформації, далі опитати те, що діти пам'ятають з попереднього разу, і, власне, от тобі 45 хвилин уроку і минуло. Це ж виходить про докорінну зміну концепції і самого підходу до навчання.
6: Безумовно, ви абсолютно праві. Це йде докорінна зміна самої концепції навчання, до якої ми звикли. Зараз можна зробити індивідуальні заняття, зараз можна зробити навіть ментора, який буде супроводжувати кожного учня, враховуючи його особливості. І навіть ті ж самі знання, які раніше просто надиктовувались біля дошки, зараз можна зробити максимально цікаво, інтерактивно, і так, щоб дітей реально зацікавити цими знаннями. Так, це вимагає досить великої роботи від вчителя, тому що звичні підходи, які працювали минулі 100 років, а може і більше, їх треба докорінно змінювати. Але зараз, маючи безкоштовні, або там досить недорогі інструменти, і також є чимало програм, які надають ці інструменти для вчителів за зниженими цінами або взагалі безкоштовно. Да? Відповідно, можна повністю перебудувати навчальні плани і зробити навчання набагато більш цікавішим, інтерактивним і зрозумілим для різних учнів.
5: Зі сфери взагалі технологій, зокрема того, що чим ви займаєтеся, яких навичок, можливо, не вистачає найбільше саме новим кадрам, можливо, фахівцям, які тільки починають свій шлях, і, власне, ви це вбачаєте також наслідком цієї дещо неактуальної системи освіти, системи навчання.
6: Ну, я би сказав, що зараз однією з нових професій, яка набирає популярність, яка актуальна якнайменш на найближчі декілька років, це вміння правильної постановки задач. Тобто не ставити питання, а саме ставити задачу. А ставити задачу штучному інтелекту, ставити задачу систему, яка допоможе вчителю підготуватись до уроку. Ну і також я знаю, що є чимало програм для навчання вчителів сучасним технологією, але є десятки систем, які є безкоштовними, але коли я приходжу в школу і розповідаю про них, на мене дивиться, ніби вперше про них чують. Та, наприклад, то, якщо ми говоримо практично, мій фаворит – це безкоштовна система штучного інтелекту, яка називається Notebook LM. Від компанії Google, яка доступна всім, яка в будь-хто може її відкрити, яка дозволяє будь-який матеріал зробити з нього презентацію, зробити з нього інфографіку, зробити навіть TikTok-відео з цієї інформації, поспілкуватись з підручниками, попросити переформулювати, попросити зробити часову лінію з усіх дат, які там є. Тобто з будь-яким текстом, з будь-яким навчальним матеріалом ця система штучного інтелекту дозволяє працювати по-новому і робити її більш цікавою для подачі учням.
5: Ваша власне колонка називається «Стара школа вмирає, і будувати нову доведеться кожному». І ось тут, як гадаєте, які можемо дати поради нашій аудиторії вже, і як саме долучитися до цього будівництва кожному, тому що, ну, теж може здатися, ну, аго, я працюю за старими правилами, або ж там, умовно кажучи, мої діти ходять в школу, і там ще працює ця стара система. Як я можу втрутитися, наприклад, або якось допомагати цьому процесу, або його модернізувати ось так власноруч, можливо. Тому що, напевно, це також відповідальність і батьків, або ж опікунів, які залучені в процес виховання дітей.
6: Ну, знову ж таки, в цій же самій статті я даю відповідь на ваше питання, кажучи про те, що максимум, що ми можемо зараз зробити, це а знайти свою нішу. Я розумію, що дітям це робити набагато важче, ніж робити дорослим. Але все ж таки, замість максимально широкого мазка всіх предметів, намагатися вже зрозуміти, в чому ти сильніший, і намагатися більш глибоко вивчати цю тему. Я ні в якому разі не закликаю відмовитись від базових понять, але, можливо, не всі предмети потрібно так глибоко вивчати, а краще вже там в дорослих класах шукати свій напрямок. Крім того, ну, основна моя порада – це починати пробувати вже сьогодні, тобто вивчати нові технології штучного інтелекту, вивчати, як вони зможуть допомогти саме в ваших зацікавленнях або в вашій роботі, і пробувати щось нове, бо можливостей для цього є дуже багато сьогодні.
5: Це була розмова зі спеціалістом з впровадження автоматизації для бізнесу Арсенієм Фінбергом. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
4: Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Києві кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 12 людей. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, серед поранених двоє дітей віком 10 та 11 років. Медики надають усім постраждалим необхідну допомогу. Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що цієї ночі Росія випустила по Україні понад 120 дронів та 12 ракет, половина з яких балістичні. За його словами, більшість повітряних цілей силами ППО вдалося збити, однак балістичні ракети перехопити не вдалося. Зеленський закликав партнерів якнайшвидше виконати домовленості, досягнуті на саміті НАТО в Анкарі, щодо нових пакетів військової допомоги, ліцензії на виробництво ракет до систем «Петріот» та спільного європейського проєкту зі створенням антибалістичної оборони. Одна людина загинула, ще троє дістали поранення внаслідок російського авіаудару по Слов'янську. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. За його словами, близько 10-ї ранку російські війська скинули на місто три авіабомби ФАБ-250. Загинув 67-річний чоловік, його тіло дістали з-під завалів будинку. Поранення дістали також троє людей, внаслідок удару пошкоджені щонайменше 15 приватних і 4 багатоквартирні будинки, адміністративна будівля та автомобілі. Четверо людей, серед яких дитина, загинули внаслідок російського авіаудару по Сумах. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За попередніми даними, російські війська скинули три керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру в Зарічному районі міста. 17 людей постраждали, троє наразі перебувають у тяжкому стані. Медики надають постраждалим необхідну допомогу. У Харкові закликали розробити державну програму захисту автозаправних станцій від російських атак. Про це заявив міський голова Ігор Терехов у Телеграмі. За його словами, АЗС фактично стали частиною критичної інфраструктури, адже забезпечують пальним екстрені служби, волонтерів, бізнес та цивільних. Терехов наголосив, що держава має запровадити механізми співфінансування, компенсацій або пільгового кредитування для облаштування укриттів і захищених приміщень на автозаправних станціях. Він також закликав операторів АЗС змінити організацію роботи, щоб люди проводили на території заправок якомога менше часу. Суд відправив під варту військовослужбовця 425-го окремого штурмового полку «Скеля», якого підозрюють у побитті двох військових на Харківщині. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. За рішенням Печерського районного суду Києва, підозрюваний перебуватиме під вартою без права внесення застави до 7 вересня. За версією слідства, у 2025 році він побив військового капелана та підполковника, завдавши їм тілесних ушкоджень. У разі доведення вини чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі. Раніше журналісти оприлюднили розслідування про можливі зловживання в полку «Скеля», однак у підрозділі заявили, що готові співпрацювати зі слідством і заперечують узагальнення, наведені в матеріалі. У Польщі вшанували жертв Волинської трагедії. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного. У Варшаві відбулася католицька меса та церемонія покладання вінків до меморіалу жертвам трагедії. На заходах були присутні українські дипломати, а посол України в Польщі Василь Боднар під час покладання вінків став на коліна біля меморіалу. Водночас 13 липня в Україні розпочнуться пошукові та ексгумаційні роботи на місці поховання жертв трагедії на Волині. Заходи пам'яті проходять на тлі напруження у відносинах між Києвом та Варшавою через історичні питання. На засіданні коаліції охочих у Парижі 13 липня окремо обговорять створення європейської системи антибалістичного захисту. Про це Суспільному повідомили джерела в Єлисейському палаці. За їхніми словами, участь у зустрічі візьме президент України Володимир Зеленський. На окремій сесії союзники планують обговорити три напрями: постачання Україні систем Patriot, SAMP-T та ракет-перехоплювачів із наявних запасів, а також розвиток спільного виробництва вже існуючих систем та створення нової європейської антибалістичної системи з використанням українського досвіду. Очікується, що до коаліції охочих приєднаються ще дві країни – Молдова та Північна Македонія. А загальна кількість учасників зросте до 37. У Парижі через сильну спеку тимчасово закрили Ейфелеву вежу, Лувр і музей Орсе. Про це повідомляє французьке видання «Le Monde». Обмеження діятимуть щонайменше до 16 липня через аномально високі температури у 24 департаментах Франції оголосили найвищий червоний рівень небезпеки. Ще у 59 діє помаранчевий. Напередодні національного свята Дня взяття Бастилії, який відзначають 14 липня, у багатьох регіонах також заборонили використання феєрверків через високий ризик лісових пожеж. Поліція вже затримала 32 людей, яких підозрюють у підпалах.

0: 28 градусів. На Київщині та в столиці також прогнозують мінливу хмарність і місцями короткочасні дощі. У Києві вночі очікують 12-14 градусів тепла, вдень 22-24 градуси.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 51 копійка.
1: Євро.
0: 50 гривень 87 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 31 копійці. Продають по 44 гривні 72 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 78 копійок. Продають по 51 гривні 18 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
4: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
5: Підтримка. Слава Україні!
4: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
6: Героям слава!
4: Підтримуйте рідних і близьких.
7: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
4: Підтримуйте себе.
5: Себе.
4: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
5: Слухайте.
7: Думайте.
4: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
2: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Владислав Білан, CEO MyCredit.
9: Рост крипти, як такового, бо говорячи про тіньові надавачі послуг, я зараз навіть не скажу, хто надає послуги у гривнях. Але у USDT надають. Тобто людина може прийти на якийсь сайт, такий самий, схожий на наш, там буде такий самий принцип.
10: Схожий на ваш, але не ваш.
9: Так, да, схожий на наш, вони називаються інакше. Але ти тільки замість гривень ти там береш кредитування в USDT. Саме така парадоксальна річ, що у нас в законодавстві нема визначення оцих там цифрових грошей, там, або як вони, крипти.
10: Криптопозики.
9: Це ніщо, воно поза межами регулювання українського законодавства. Люди там купили якісь фантики, і за ці фантики повинні чомусь платити гривні.
2: Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
2: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
4: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
11: Інтерв'ю з Філіпом Болоп'йоном, виконавчим директором правозахисної організації Human Rights Watch. Взяв Олег Климчук. Слухайте його о 10:10. Інна Ведернікова, керівниця аналітичного відділу видання «Дзеркало тижня» про туман війни в українській журналістиці. 11:10.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.

0: Нам.
1: Де дім?
2: Дім.
0: Дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
1: Там, де дім.

0: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти людям, які постраждали від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці, і як саме захистити свої права. І сьогодні у нас в гостях Ірина Нога. Вітаємо, пані Ірино, це керівниця програми з питань житла «Карітасу України». Вітаю.
1: Вітаю, пані Тетяна. Я хочу почати з того, що внаслідок повномасштабного вторгнення тисячі сімей залишились без даху. За даними спільної оцінки Світового банку, Європейської комісії та ООН, 2,5 мільйона домогосподарств втратили свої домівки. Тобто люди, 4,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб, перемістилися і потребують такого не тимчасового прихистку, а вже довгострокових і сталих рішень. Бо війна затягнулася у нас, да, триває, і вже майже четвертий рік. Тому оцього тимчасовості люди вже розуміють, що їм повинні бути сталі рішення, надати сталі рішення. 13% житлового фонду знищено. На сьогоднішній день оцінюються втрати, це 524 мільярда доларів для того, щоб відбудувати знищене житло. Тобто це майже 11 річних бюджетів країни до війни. Як показує статистика Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, 200 тисяч осіб потребують догляду, тобто особи з інвалідністю, старші люди. 1,3 мільйона осіб не потребують догляду, але вони не є активно і працездатними. Активно і працездатними є 2,2 мільйони працездатних. 1,3 мільйона, як я казала, вже не потребують догляду, і 900 тисяч – це діти. І це вони складають ту суму 4,6 мільйона внутрішньопереміщених осіб, які зараз перебувають внутрішньопереміщеними особами. Цей виклик, що потребує не лише таких швидких дій, да, але й стратегічного підходу. Саме тому Карітас України зосереджує свою роботу не тільки на наданні гуманітарної допомоги. Ми максимально швидко включалися в 22-му році, да? Але ми розуміли, що в 23-му і 24-му, і зараз розуміємо, що нам потрібно побудувати системну довгострокову підтримку, довгострокові рішення у сфері житла. Карітас України – це мережа благодійних організацій місцевих, які працюють у громадах по всій території України. Ми одна з найбільших гуманітарних акторів в Україні, яка також є стратегічним партнером як для органів місцевого самоврядування, а також для держави в цілому у вирішенні соціальних питань. Наша мета – допомогти людям вийти з кризи та повернутися до гідного життя. Йдеться не лише про житлові програми, але і ми наша мета – надати комплексну допомогу, комплексну підтримку у працевлаштуванні, у соціальній підтримці, у перенавчанні, у медичних послугах, соціальних послугах, а також долучити навіть до волонтерства. І створити це, допомогти громаді, створити те ком'юніті, яке допомагає один одному, да? Солідарні один з одним. Тому Карітас України у своїй роботі виходить з концепції гуманітарна допомога, розвиток, миробудування. І Нексус. Ми не обмежуємося короткостроковими якимись діями, а прагнемо створювати системні моделі, що зможуть працювати і після завершення наших проєктів, коли ми виходимо з громад. Але працюємо разом з громадами і для громад. І як ви зазначили, що ми є в партнерстві з громадами, да, чи з державними програмами, звичайно. Ми всі на цьому полі гуманітарного реагування і повинні бути в співкоординації один з одним. Де держава не може підтримати вчасно, допомагають громадські організації. На сьогоднішній день громадські організації – це вже професійний сектор, який допомагає разом з органами місцевого самоврядування, з державними органами вибудовувати належну структуру, яка допомагає вийти і втриматися в цій війні, та, в цій нашій країні. Тому ми максимально допомагаємо людям в прифронтових територіях. Це наша допомога, це що стосується житла, я саме очолюю цю програму. Це і ремонт, гуманітарні ремонти домогосподарств, які постраждали внаслідок військових дій, це підготовка до зимового періоду. І разом з державними інституціями ми вибудовуємо таку чітку, зрозумілу координацію, де міжнародні партнери допомагають, на якій території, це від 0 до 10 одні партнери, від 10 до там 50 кілометрів, це інші гуманітарні організації, і хто не десь не покрито міжнародними організаціями, гуманітарними організаціями, там включається держава. І вона вже, як знаєте, в останню включається, де не охвачений ці люди, да, вразливі категорії особливо. А далі ми надаємо допомогу, це непродовольчі товари, це на зимовий період, це теж, які домогосподарства постраждали внаслідок війни, після обстрілу, да, там подушки, постіль, такі побутові речі. Також ми допомагаємо людям, які проживають в колективних центрах. На сьогоднішній день у нас є, функціонують 16 колективних центрів на заході України. З початку повномасштабного вторгнення ми підтримали 50 колективних центрів. Не тільки колективних центрів, а людей, які там перемістилися туди.
2: Це там часове житло,
1: да,
2: для тимчасово. Внутрішньо переміщених,
1: да,
2: осіб.
1: Да. Іноді кажуть МТП, колективний центр, притулок. Тобто це тимчасове житло, де людина може якийсь час стабілізуватися. Потім, з часом, уже в 24-му році в нас зменшилась кількість цих колективних центрів, які ми підтримували. Це було 34. На сьогоднішній день це вже 16. Тому що скорочення фінансування, міжнародного фінансування – спонукає до того, що скорочуються такі колективні центри. Але зараз велика кількість цих колективних центрів сконцентрована на півмісяці гуманітарного реагування. Від Чернігова до Одеси. Да, також по всій території України теж функціонують, але функціонують за рахунок підтримки органів місцевого самоврядування. Якщо вони вважають, що це потрібно, вони готові як громада підтримувати внутрішньо переміщених осіб, то вони підтримують функціональність цих колективних центрів.
2: Тут уточнення невелике, якщо людина скористалася допомогою Caritas України, чи може вона претендувати на відшкодування від держави? От ми казали, да, через Е-відновлення і так далі.
1: Є різні моменти. Якщо, наприклад, в зимовій допомозі, ми пояснюємо бенефіціарам, ви отримуєте або міжнародну допомогу, або державну. Не може бути дублювання. Також по Е-відновленню тут ситуація, якщо є відновлення, повноцінно не покриває ці руйнування, які зазнало домогосподарство, то міжнародна організація, гуманітарна організація може зайти в це домогосподарство і додатково підтримати це домогосподарство. Та? На початку, коли були менші суми виплат на Е-відновлення, то цей механізм, цієї співпраці достатньо гарно працював. На сьогоднішній день, в принципі, та сума, яка по Е-відновленню визначена, вона в принципі, повноцінно закриває потребу. Ми не можемо покрити всі потреби людини, да? Але базові потреби, ну, ми намагаємося покрити. Да? Якщо держава покриває базові потреби, то вже органи громадські організації тут вже, ну, у нас дуже багато таких викликів, да, на які нам потрібно реагувати. Велика кількість людей, які теж постраждали і потребують хоча б закриття базових потреб.
3: Там, де дім.
2: І програми з питань житла Caritas України, то може претендувати на участь. Да? От як відбувається цей, ну, умовний відбір, да? Коли включаються ГОшки, коли включається держава. А як саме? Чи людина сама обирає, наприклад, виходячи з території, де знаходиться? Який тут механізм?
1: Наші проекти більш сфокусовані на півмісяці гуманітарного реагування в прифронтових громадах. І наша мета, щоб найбільш вразливі категорії швидко отримували допомогу. Тобто ми фокусуємося на більш вразливих категоріях. Тобто це за соціальною вразливістю, за економічною вразливістю, ну і територіальний аспект теж враховується. Це наше основне. От, я вже повторюся трішки, да, що міжнародні інтервенції скорочуються, то нам необхідно визначати саме найбільш вразливих категорії, які постраждали внаслідок військових дій.
2: Отже, якщо людина відчуває потребу, да, в допомозі, чи може вона напряму звернутися до вас, і як саме тоді можна податися на допомогу від Caritas України?
1: забула ще такий аспект, що якщо у людини немає повного пакету документів на право власності, і вона не може податися на її відновлення.
2: А ми наголошували неодноразово в цих програмах, що обов'язково треба перевірити всі документи в реєстрі безпосередньо, подивитися, чи оформлено право власності, лише за цієї умови можна отримати відшкодування від держави. Отже, якщо немає такої можливості, а дуже багато людей у нас, на жаль, наразі не зареєстровані в реєстрі їхнє право власності, тоді...
1: Да, Caritas України, наші фахівці, долучаються до юридичної консультації і подачі цих документів, і збору цих документів, а також можуть податися, якщо це вразлива категорія, то податися на гуманітарний ремонт.
2: Зрозуміло. Повертаючись знову до питання, да, як саме податися на допомогу? Чи заявка на сайті? Ну, такі.
1: Так. Можна звернутися в першу чергу, це гаряча лінія. Наша гаряча лінія 0800-33-67-34. Гаряча лінія працює з понеділка по п'ятницю, з 9.30 до 16.00. І звернутися, яка потреба у вас є. Да? І вже спеціалісти скоординують, в яких областях, територіальних громадах працює певний проєкт і до якої місцевої нашої організації звертатися. І вони вже, можливо, місцевий номер нададуть місцевій організації для того, щоб вже комунікація відбувалася саме з тою організацією, яка може супроводжувати людину за потребою.
2: І от як визначається саме перелік допомоги, який отримує конкретна людина? Тут теж включаються, можливо, ваші юристи, да, бо це теж верифікація даних, чи є документи, чи може вона претендувати на допомогу від держави, да, як відбувається, як визначення це?
1: Визначення відбувається на основі оцінки потреб. В першу чергу, це взагалі такий реєстраційна форма, коли ми зустрічаємося з бенефіціаром, визначаємо всі її потреби, базові потреби, які необхідно закрити. І якщо певним проєктом на певній території ми можемо закрити певні потреби, ми закриваємо. Да? Він може зареєструватися вже на певну допомогу. Якщо ні, тоді це така система перенаправлення. Перенаправлення як внутрішньо в організації між різними проектами, так і між різними міжнародними організаціями, які працюють на цій території. Тобто тут заключаються різні сторони. Навіть якщо працює, наприклад, потребує послуги допомоги кейс-менеджера, то кейс-менеджер може провести навіть по державним установам. Да, і допомогти людині оформити документи, подати документи, наприклад, на пенсію, на соціальну виплату. Якщо потрібно дитину влаштувати в дитячий садочок, так, може це допомогти зробити. Наприклад, людина, коли або переміщена особа, вона ще не інтегрувалася в громаду, вона не адаптувалася до нових умов, вона знаходиться в стресі. І ось кейс-менеджер саме, ось такою є великою підтримкою для цієї людини, щоб провести її і надати, закрити її базові потреби.
2: От ви просто згадуєте різні види допомоги, а трішечки про те, про що це? Це їжа, якесь паливо, опалювальні прилади, наприклад, чи ми говоримо саме про будівельні матеріали, от яке ще додаткова ця допомога від Caritas України?
1: Наша організація надає, у нас 12 програм працює в організації, ми працюємо на різних етапах гуманітарного горування, від гуманітарного фази стабілізаційної до розвиткової. В гуманітарній такий, це надзвичайного навіть реагування, можна сказати так. Тут ми працюємо в транзитних центрах, і тут працює кризові центри. Ось на півмісяці гуманітарного реагування практично у всіх обласних центрах працюють кризові центри. Психологи, юристи, кейс-менеджери, соціальні працівники, які допомагають людині ось на в першій лінії, да, стабілізації. Також це доступ до води і до гігієни і санітарії, і продуктова безпека, і швидке реагування. Наприклад, якщо, людині потрібно евакуюватися з транзитного центру, тому що транзитні центри – це найбільш такий короткий термін перебування, то якщо у нас працює проект такий, да, то ми допомагаємо евакуюватися, переміститися в більш безпечні території, навіть в західну частину України. Тобто навіть колективний центр, або людина має там родичів, якихось друзів, і переміститися туди. Тобто ми теж таку допомогу, таку послугу організовували. В стабілізаційній фазі у нас працюють центри життєстійкості. Оце гарний приклад, як ми працюємо разом з державою, з державними програмами. У нас із 72 центри життєстійкості працює. Тобто це теж як перша лінія, де людина приходить і оцінюються її потреби, і формується така мапа послуг, які необхідно людині. Далі колективні центри, які я вже зазначала. Да, ми не тільки свої маємо колективні центри в мережі Caritas, але і допомагаємо колективним центрам державної, комунальної форми власності, в облаштуванні, в підтримці тих людей, які проживають в колективних центрах. Також у нас є 10 медичних центрів та центрів реабілітації. Табори для дітей, військових, ветеранів, людей з інвалідністю ми організовуємо. В розвитковій фазі ми вже тут працевлаштуванням займаємося. Ми даємо гроші на роботу, на розвиток бізнесу. Це дуже така класна, успішна історія у нас. Ми фокусуємося на агросфері і дуже гарний такий маємо результат. Далі у нас іде житло для внутрішньо переміщених осіб. Це саме муніципальне житло. На сьогоднішній день ми в 25-му році почали такий проект щодо теж у співпраці з органами місцевого самоврядування ремонту житла, муніципального житла, який може розглядатися для житла для внутрішньо переміщених осіб. Там, де вони покривають тільки комунальні послуги за свій рахунок і живуть безкоштовно в цьому житлі. Це такий пілотний проект, тому будемо дивитися результати в кінці року і планувати наступний теж рік по результатам цього проекту. Працює 21 інклюзивний центр, дитячі простори працюють в цих обласних місцевих організаціях. Ми максимально намагаємося, щоб вразливості, з якою людина там перебуває в кризовій ситуації, максимально вивести з кризи і дати їй можливість адаптуватися і жити більш гідним, безпечним життям.
2: Тобто це така комплексна допомога потребуючим. Я так розумію, і читала, я чула про кейси, коли люди виїздили, на жаль, втратили домівки, і Caritas допомагали, я так розумію, спочатку гуманітарно, щось таке базове, потім підтримували в оренді житла, наприклад, і давали гранти на якийсь бізнес, умовно. Це така дуже об'ємна допомога. Зрозуміло, що це і кошти відповідні. А як саме обирається, от ви кажете про вразливі категорії, але це ж теж величезний перелік, на жаль, людей, які підпадають під цю дефініцію. Як саме ви обираєте цих людей, які, от, яким надається ця комплексна допомога?
1: Ми, мабуть, навіть не обираємо, ми розуміємо потреби людини і на них реагуємо. Тобто, якщо там особи з інвалідністю, це якщо проживання, да, то теж тут забула сказати, але повернусь до цього. Підтримане проживання, стаціонарний догляд. Це пілотні проекти Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності. І ми маємо 6 вже місцевих організацій, які в цьому проєкті. Тобто ми розуміємо, що велика кількість, як вже на початку програми говорила, що 200 тисяч осіб з інвалідністю. Ми розуміємо, що ця кількість буде збільшуватися. Нам потрібно або формувати цю соціальну інфраструктуру в громадах для того, щоб покривати ці потреби людей, ці категорії. І разом з державою вибудовувати такі стійкі рішення. Тому що після нашої допомоги, щоб людина залишалася на тому рівні, яку ми її забезпечили. Але розуміємо, що фінансування не стало. Тому тут працюємо разом з державними інституціями і вибудовуємо стійкі рішення. Якщо ми розуміємо, що внутрішньо переміщена особа, яка втратила як житло, так і роботу, да, то потрібно підтримати людину. Якщо вона має певні навички розвитку бізнесу або певні професійні навички, підтримати і допомогти їй працевлаштуватися. Або відкрити бізнес, дати їй цей поштовх, точку росту, да, на новій території. То ми завжди ми кажемо з органами місцевого самоврядування, що потрібно розглядати внутрішньо переміщену особу як нових мешканців громади. яка може змінити як і ринок праці, кваліфікованої праці, як розвитку соціальних послуг, як змінити взагалі економіко-соціальний результат цієї громади, розвинути її. Тобто не потрібно людину розглядати, внутрішньо переміщену особу, як соціально оце вразливу категорію. Це новий ресурс. Але гарно, якщо управляти цим ресурсом, да, і розуміти, де вона може бути такою активною і стабілізувати її, максимально вивести її з цієї вразливості, да, дати їй можливості, щоб вона була ефективна в цій громаді. Тому ми бачимо, які є такі основні критерії вразливості, можливі, да, і реагуємо на них. І поступово теж пілотуємо, як і держава, пілотуємо певні проекти. Запускаємо проекти, як реагуємо, потім їх адаптуємо, удосконалюємо. І далі вже дивимося, як вони сприймаються бенефіціаром. Тобто наші всі проекти людиноцентричні. Вони навколо людини і її потреб.
3: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Нагадаю, що в етері громадського радіо говоримо ми з керівницею програми з питань житла Карітасу України Ірина Нога в нашій студії. А багато ви говорили про види допомоги, пані Ірина. А от яка серед ВПО наразі найбільш така затребована, да, загальна така допомога, нагальна серед тих, хто звертається до вас наразі?
1: Якщо в програмі говорити, то це гуманітарні ремонти. Тобто ремонти домогосподарств, а також оренди житла. І колективні центри теж залишаються таким, як трампліном до сталих рішень. Але ось мати своє житло індивідуальне, безпечне, гідне, це всі ми, в принципі, намагаємося і хочемо, да, щоб кожен це мав. І затребуваність дуже велика в цьому питанні, щоб орендувати житло, яке може відповідати фінансовим можливостям людини, безпековим, гідним умовам. Тому що державно, наприклад, субсидія на оренду житла, вона не пішла. Дуже маленький результат. У нас, але це результат того, що у нас ринок оренди в тіні знаходиться.
2: На жаль, да, договори не дуже хочуть, да, орендодавці заключати, а для вас це ж є
1: основою для того, щоб заключити. У нас ми от буквально вчора проводили вивчення уроків по одному з проєктів, і там саме була оренда житла. І як кейс-менеджер наголошували, що орендодавці дуже важко, знаєте, переубідити їх, що ці документи не підуть до податкової служби. Що вони ми нікому не передаємо ці дані, да, третім особам, а вони залишаються в організації і можемо передавати тільки партнерам, які фінансують цей проект, да, там якусь інформацію надавати, але теж не пакетом документів. То вони наголошували на цьому, що дуже важко, людям це потрібно, і ми беремо завжди там з колективних центрів, з транзитних центрів, щоб люди все-таки зразу переходили і не залишалися в колективних центрах, а виходили з цієї кризи. Наприклад, якщо надавати оренду, то зразу кейс-менеджер працює над тим, щоб працевлаштувати людину, щоб після 6-місячного такої допомоги на оренду житла людина надалі могла самостійно покривати цю оренду.
2: Щоб за цей час вона адаптувалася, знайшла роботу за допомогою кейс-менеджера, зокрема, і вже могла бути самостійною, та, і частиною цього соціуму, про що ви казали. Якщо повертатися, ви теж згадували оці допомогу для ремонтів, теж яка тут градація, да, допомоги, бо ми розповідали, як подаватися на ремонт в рамках «Є-відновлення». І наскільки, там теж є градація, да, наскільки зруйноване житло. З яким житлом працюєте ви отут? От які, на яку допомогу тут можна громадянам і як саме подаватися?
1: Тут в першу чергу, що майно зруйновано або пошкоджено внаслідок військових дій. І цей факт ми беремо у органів місцевого самоврядування, щоб фіксувати все-таки, що це не будівля, яка від тривалості часу, да, була зруйнована, а від військових дій. Це перше, це ну, це люди, які постраждали від військової дії. Це перша така категорія. Друге, що вони не можуть податися на Е-відновлення. Та вразливі категорії ми беремо зразу в роботу, щоб максимально покрити їх потреби максимально швидко.
2: А чому і хто саме не може податися на Е-відновлення? От в цьому випадку
1: з документами проблеми є юридичні ці документи, і вони не можуть пакет документів зібрати. От тут я кажу, і юристи включаються в цей процес, і ми включаємося. Якщо людина хоче все-таки документи всі ці зібрати, да, відновити або право власності, або війти у спадок, ну, такого плану, то ми допомагаємо. Юристи можуть допомагати. І не може самостійно покрити ці потреби, да, тобто економічно вразливі категорії. Тобто у нас, в принципі, кожна місцева організація, гаряча лінія, знає ці вимоги. Можна звернутися до гарячої лінії, до фахівців, вони нададуть певний перелік документів, які саме необхідні. Там документи на власність, да, що ви саме там проживаєте. Це документи особистості, персональні документи. Якщо це допомога в грошовій формі, то дані банківської карти, дані членів сім'ї, які проживають за цією адресою. Ну, це такий базовий пакет. Якщо там, я думаю, що гаряча лінія зможе допомогти людині, якщо вона звернеться.
2: І ви територіально казали про різні області, да, про на цей співмісяць. Просто я бачила питання, і нам писали, зокрема, люди. Я навіть не знала, що можуть виникати питання в Києві. Людина переїхала з Харкова в Київ. Тут зруйноване, я так розумію, житло під час одних з обстрілів. І от в таких містах, як Київ, чи включається Карітас? Бо тут же ж є теж місцева влада. Тут величезна, все ж таки, це не прифронтова, да, територія. Тут величезна кількість можливостей для знаходження допомоги самостійної і так далі. Є можливості для участі у Е-відновленні. Все ж таки ви зосереджуєтесь на конкретних територіях, правильно?
1: Так, бо так. Найбільш вразливі території, да, віддалені території, навіть там в областях є села, доступність їх до цих громадських інституцій, які дозволяють їм подати документи, да, там, або, наприклад, якщо інші там послуги, там медичні послуги, там мобільні бригади у нас медичні працюють. Тобто найбільш це вразливі території, там, де немає якогось доступу до сервісів, послуг. Там, де люди, особливо там, де люди залишаються, старші люди. Ось ця наша найбільш вразлива категорія.
2: І от ті області, які ви згадували, там Львівська, да, Тернопільська, Івано-Франківська, це вже тимчасове проживання, оці МТП, да, і там вже ви фінансуєте от ці центри.
1: Підтримуємо, да. Угу. Людей до середини 25-го року ми підтримували. Люди, які там проживають, ну, зараз скажу, що фінансування скорочується, люди там проживають, залишаються. Наші місцеві організації, які там функціонують, при яких функціонують ці колективні центри, вони самостійно там вже з органами місцевого самоврядування співпрацюють, різні програми там шукають, щоб підтримати цих людей. От ми більше сфокусовані зараз на півмісяці гуманітарного горування. В принципі, ця така політика і розподіл, де люди знаходяться, не зовсім вона вважається такою, знаєте, гуманітарною і гуманною, да, тому що людина, ну, не може залишатися на півмісяці, да, виїжджаючи з обстрілів і залишатися на півмісяці, да, раді тільки оцеї допомоги, да. Вона може переміститися в будь-яку територію, да, в Хмельницьку, там, наприклад, в Полтавську, Кіровоградську область, щоб безпечну територію, або віддалену навіть територію, там, де навіть не в обласні центри, да, що у нас обласні центри найбільше руйнуються, да, ось, а ось там в село якесь, да, щоб максимально безпечно там знаходитись. І там немає такої допомоги. І людина виїхала, людина хоче, да, от цей новий етап свого життя почати. І їй потрібна підтримка там. Тому класно, мені дуже сподобалась ось ініціатива держави, вони розробили, ініціювали поки загальну рамку шляху ВПО від евакуації до адаптації, до інтеграції в громаду, незалежно від того, де знаходиться людина, щоб максимально покривати її потреби. І це, ну, дуже класна ініціатива. Якщо це все запрацює, це дуже буде добре, щоб ми будемо у кожного бачити цей її шлях.
2: Це пілотний проект.
1: Це постановою щодо евакуації. Угу. Взагалі цієї постанови там зміни були внесені постановою 2013 року. А ця постанова 1307, якщо я не помиляюся, від 10 жовтня 25-го року. І оце вони шлях вибудовують внутрішньопереміщені особи. І це дуже гарно, коли будемо бачити, де куди, звідки вона приїхала, куди вона переїхала, як вона, яку допомогу вона отримала, і як проходить її цей етап інтеграції, адаптації в нову громаду. Зараз напрацьовуються методичні рекомендації разом Міністерства соціальної політики, разом з Міністерством розвитку щодо ось рекомендацій по адаптації і інтеграції внутрішньопереміщених осіб. І тут ми можемо теж бути класним таким експертом, тому що громадські організації на сьогоднішній день мають вже досвід, та і можуть навіть вже свій досвід як передати або долучитися до таких робочих груп, які напрацьовують цю методологію. Тому що ми з полів, ми знаємо, як це воно працює, як людина адаптовується, інтегрується в цю громаду, що працює, що не працює, що можна було додати. Тому точно ми завжди повинні бути в співпраці. Якщо ми хочемо змін, гарних змін, то ми точно повинні бути в співпраці зі всіма стейкхолдерами в цьому реагуванні.
2: А ви відчуваєте від держави фідбек в цьому напрямку? Наскільки часто долучаєте, відчуваєте причасність, долученість від держави, зокрема Карітасу України, до розробки програм окремих?
1: Я думаю, що у нас тісна співпраця, на мій погляд. Та. Ми не тільки з представниками уряду, міністерствами працюємо, а з обласними військовими адміністраціями, органами місцевого самоврядування. Тобто на різних рівнях ми співпрацюємо. Та. Вони нам визначають рамку, органи місцевого самоврядування формують цю політику, а ми вже можемо її реалізовувати на місцях. Та також вони готові слухати, отримувати фідбек, що працює. Тому що вони ж і реалізують ці пілотні проекти для того, щоб отримати фідбек. А чи потрібно щось удосконалити, змінити? А від кого вони отримують фідбек? Від тих, хто це реалізують на місцях. Тому ми намагаємося бути відкритими, щирими, і пілотувати ці проекти, які пропонує держава, і давати чесний фідбек.
3: Там, де дім.
2: Отже, Ірина Нога, керівниця програми з питань житла Карітас України в студії. Отже, підсумовуючи нашу розмову, бо вже часу, на жаль, не багато залишається, давайте нагадаємо, хто саме може звернутися по допомогу до Карітас України. І, можливо, ви хотіли підкреслити якісь тези, про які ми говорили сьогодні.
1: Я хочу сказати, що якщо ви проживаєте на прифронтових територіях або територіях, які наближені до лінії розмежування, ви можете звернутися до Caritas України на гарячу лінію. Повторюся, телефон 0800-33-67-34. Працюємо ми з понеділка по п'ятницю з 9.30 до 16.00. Найбільше ми фокусуємося на вразливі категорії населення, а також тих людей, які не можуть податися на державні програми. І хочу наостанок сказати, що тільки разом ми зможемо змінити, і ті виклики, які стоять перед нами, можемо їх
2: подолати.
1: І не тільки реагувати, так знаєте, точково, а робити системні зміни. Тому наша задача працювати разом у співпраці, в координації, один одному допомагати. І бажаю всім перемоги нашої.
2: Ірина Нога, керівниця програми з питань житла Карітас України, була гостею програми «Там, де дім». Тетяна Курманова провела її для вас. Слухайте, думайте, дійте.
3: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини і «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Як захистити здоров'я під час задимлення після російських обстрілів? Що робити, якщо у повітрі відчувається запах гару? Кому варто бути особливо обережним та як правильно захистити дихальні шляхи? Про це говоримо з фахівцем Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Андрієм Косіновим. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, а наскільки небезпечним для здоров'я є задимлення після масштабних пожеж, які виникають через російські обстріли?
7: Ну, дійсно, це є дуже суттєва загроза. Якщо людина знаходиться поруч, то вона може отруїтись. Тому наші ДСНшники працюють в спеціальних шлемах з кислородним балоном, який уникає можливість дихати газом, який є після того, що горить. І найбільш такий суттєвий вплив на здоров'я – це матеріали, які горять, це пластик, це будівельні матеріали, інші, які ми не знаємо, що там розривається і відбувається. І особливо треба звернути увагу на те, що ми не бачимо. А не бачимо ми дві речі. Перш за все, ми не бачимо чадний газ, ми його не відчуваємо. І по-друге, ми не бачимо дрібнодисперсний пил, особливо дуже маленького розміру, і це може впливати на загальний стан здоров'я.
6: А скажіть, будь ласка, хто найбільше ризикує через забруднення повітря в першу чергу?
7: Ну, перш за все, це люди, які мають хронічні захворювання. Давайте їх окремо виділимо. Це перш за все люди, які мають хронічні захворювання легень, серцево-судинне захворювання, це вагітні, це діти і люди, які похилого віку, вони дійсно можуть перш за все отримати проблеми від того, що знаходиться поруч з вогнищем.
6: А які перші кроки варто зробити людям, якщо вони відчувають запах гару в своєму районі або після вибухів, влучання російських ракет, бачимо стовп диму, і якщо цей стовп диму десь поруч, що треба робити?
7: Ну, я б сказав би, що загальні дії, які потрібно вже було зробити, тому що це вже не перший раз сталося, і люди дійсно мають проблеми, ми маємо задимлення в місті. Тому, перш за все, зачиняйте вікна, це перше. По-друге, зробіть вологе прибирання. Третє, прийміть душ. А далі вже потрібно зробити інше. Є такі прибори, вони очищують повітря. От його треба купити. Тому що якщо ви знаходитесь в закритому приміщенні, поруч десь ви відчуваєте гар, краще, щоб був такий фільтр повітря. Його можна придбати в будь-якому магазині, там техніки, і це дуже допоможе. По-друге, людина повинна пити більше води, ніж звичайний день. І по-третє, якщо у людини є хронічні захворювання, краще тримати поруч з собою інгалятори, якщо це легеневі, таблетки, які є. І ще що важливо, якщо у вас є можливість виїхати кудись на півдня, на день, краще це зробити. Тому що, знаходячись поруч, ви все одно будете дихати небезпечними речовинами, краще від'їхати, якщо є така можливість, звісно.
6: Також чула випадки про те, що люди виходять на вулицю у звичайній медичній масці. Чи захищає вона від продуктів горіння, чи краще використовувати респіратор?
7: На жаль, ні. Медична маска не спасає, так як вона й не спасала, коли був ковід. І там, коли був ковід, ви пам'ятаєте, можливо, є спеціальні респіратори FFP2 і 3. В них його треба одягати і в ньому бути на вулиці, якщо поруч щось горить. Але краще, звісно, деякі люди навіть навмисно приїжджають туди, де щось сталося, кудись попала ракета чи дрон, і дивляться на це, знімають. Оцього не потрібно робити. По-перше, ви заважаєте працівникам працювати, по-друге, ви себе особисто наражаєте на небезпеку. Не треба цього робити.
6: А якщо, наприклад, немає поруч поруч взагалі нічого, чи допоможе волога тканина, правильно?
7: Дійсно, ми будемо вже брати ті речі, які є поруч. Волога тканина, ну, може знизити вплив газу, але треба краще відійти кудись подалі. Тому що це таке не дуже серйозно може вплинути на покращення повітря, яке ви вдихаєте.
6: А давайте ще раз проговоримо про симптоми після перебування у задимленому повітрі, також коли поруч також є влучання або прильоти. На що треба звернути увагу, що має насторожити людину?
7: Ну, давайте розділимо. Є легке подразнення, це, наприклад, печія в очах, першиння в горлі, кашель, нежить, осиплість голосу може з'явитися, головний біль. Є помірне отруєння, це вже людина відчуває задушку, стискання в грудях, сильний кашель, слабкість, іноді може бути навіть запаморочення чи нудота. І коли вже такі серйозні отруєння, ми можемо бачити у людини виражену сонливість, непритомність, синюшні губи, і тоді, звісно, треба якомога швидше покинути місце, де ви знаходитесь.
6: А що робити людям із, наприклад, астмою, алергіями чи іншими хронічними захворюваннями? Я вже зрозуміла, що перше, при будь-якій змозі виїжджати, перебувати в іншому місці. Але якщо, наприклад, немає такої змоги?
7: Ну, перш за все, я вже казав, треба тримати поруч з собою ті препарати, інгалятори, які людина використовує. Іноді людина має, наприклад, астму чи якесь інше легеневе захворювання і може забути взяти з собою не респіратор, а інгалятор. Тому краще його тримати поруч, щоб він був повний, щоб було достатньо рідини, яка допоможе людині покращити свій стан. Це обов'язково. По-друге, всі ліки, які ви приймаєте, якщо маєте хронічні захворювання, маєте в достатній кількості і поруч з собою. І я кажу, що покинути це не обов'язково виїжджати кудись на тиждень чи на два. Краще ви можете відійти навіть на кілометр, 100 метрів, щоб не дихати концентрованим брудним повітрям.
6: Як зрозуміти, що повітря вже стало безпечнішим? Просто перечекати декілька годин, чи, можливо, є інші показники?
7: Дивіться, наш центр публікує, особливо в ті дні, коли є атаки, ми публікуємо декілька разів на день інформацію щодо якості повітря в тих точках, де ми знаходимо, ну, де в нас є детектори стоять, ми вимірюємо це. Іноді виїжджають мобільні бригади, вони також роблять заміри, і далі ми це публікуємо. Тому звертайтесь до офіційних сайтів, наприклад, нашого центру контролю профілактики хвороб, і там ви можете побачити в тих містах, де ми це публікуємо, там адреси є, який рівень забруднення, чи він є, чи його нема в цьому місті.
6: Це була розмова з фахівцем Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Андрієм Косіновим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Для громадського радіо свобода слова – це
8: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
9: Можливість працювати у гарячих точках.
10: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
11: Не замовчувати суспільно важливі теми.
12: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
13: Писати про те, до чого лежить душа.
14: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
15: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
16: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
17: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
18: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність. На хвилі громадського радіо.

0: В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 12 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла. Вдень від 20 до 25. На півдні та південному сході буде тепліше – до 28 градусів. На Київщині та в столиці також прогнозують мінливу хмарність і місцями короткочасні дощі. У Києві вночі очікують 12-14 градусів тепла, вдень 22-24 градуси.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 51 копійка.
0: Євро.
1: 50 гривень 87 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 31 копійці. Продають по 44 гривні 72 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 78 копійок. Продають по 51 гривні 18 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Інтерв'ю з Філіпом Болоп'йоном, виконавчим директором правозахисної організації Human Rights Watch. Взяв Олег Климчук. Слухайте його о 10:10. Інна Ведерникова, керівниця аналітичного відділу видання «Дзеркало тижня» про туман війни в українській журналістиці, 11:10.
2: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
6: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
7: Нам важливо, щоб ви нас чули.
6: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
7: за лінією розмежування.
6: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
7: Просто і по суті.
6: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
7: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
6: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
8: Я чую інших.
9: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
10: Як захистити себе та близьких?
9: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
10: Попри все.
9: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
10: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
11: Я чую інших людей.
12: Сподіваюсь, вони чують мене.
6: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
3: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
11: Чому і як Деніел Канеман став популярним? Написала Марія Гончарова, начитав Роман Кошовський. 27 березня 2024 року помер відомий психолог та лауреат Нобелівської премії з економіки, автор бестселера «Мислення швидке і повільне» Деніел Канеман. Чому його ідеї стали такими популярними і яким був його внесок у психологію? Початок кар'єри в зіниці ока. Канеман народився в Ізраїлі і розпочав свою кар'єру в Єрусалимському університеті. Там його дослідження фокусувались на увазі та сприйнятті. Згодом його запрошують в Мічиган. Там Канеман починає дослідження, що стали фундаментом його зацікавлення у людському мисленні. Так, учасника просили рахувати математичні задачі різної складності і фільмували його зіниці. Проєктуючи зіниці респондентів на стіну лабораторії, Канеман з колегами дивився на те, як під час множення чисел зіниця візуально ставала більшою на декілька секунд і залишалась у такій позиції аж до знайдення розв'язку. Або навпаки, коли учасник переставав намагатись його знайти. У розмові з екзаменатором зіниці не розширювались. Для Канемана це було ознакою того, що множення для учасників мало велике ментальне навантаження, а проста розмова, схоже, ні. Нагадаю, що це було понад 40 років тому. Тоді не було стільки

якій не зможемо вирішити найкращий логічний хід, то ми просто звернемося до своєї інтуїції. Це внутрішнє, більш емоційне почуття. Може, просто треба зробити хід конем, навіть якщо це понесе за собою негаразди. У виборі компанії для інвестування набагато легше поставити собі питання, чи подобається мені ця компанія, аніж шукати відповідь на складне, чи повинен я це робити. Таке мислення – це демонстрація інтуїтивної евристики. Коли ми маємо відповісти на складне питання, то часто заміняємо його тим, на яке нам легше відповісти. Звісно, якщо простого питання немає, то ми схильні детальніше обмірковувати рішення. Проте, якщо просте питання на поверхні, мені подобається це морозиво, воно смачне, то чому б не вкласти гроші в його виробника, то рішення здається легшим і не потрібно витрачати стільки зусиль. Канеман наголошував на тому, що ми схильні розмірковувати, використовуючи дві системи. Система 1 – швидке автоматичне мислення. Та система 2 – повільне розмірене мислення. Зазначу, що на думку авторки цієї статті, таке пояснення роботи мозку занадто спрощене. До того ж, у багатьох дослідженнях респондентами були студенти і або респондентів було небагато. Робота нашої системи обробки інформації, на мою думку, набагато складніша та більш комплексна, багатошарова. Проте на неї дійсно можна дивитись під різними кутами. Далі більшість із досліджень Канемана була орієнтована на те, щоб продемонструвати, наскільки ж ненадійні наші оцінки щодо світу, подій і ймовірності. Так він показав, що навіть люди з факультету статистики неправильно оцінюють ймовірність певних подій через формулювання питання. Його дослідження демонструють, що люди надмірно покладаються на систему 1 та через впевненість у своїх силах роблять доволі нелогічні помилки. Система 2 вимагає ресурсів та енергії, які наш мозок не дуже любить витрачати. Ба більше, за таку роботу ми ще й хочемо компенсації. Уявімо, що вас попросили запам'ятати 7 цифр. Поки ви намагаєтесь сконцентруватись, вам пропонують обрати між двома десертами – фруктовим салатом та шоколадним тортом. Згідно з даними Канемана, люди в таких умовах набагато більш схильні обирати шоколадний десерт, емоційна система 1 в дії – «хочу солодке», адже система 2 в цей момент зайнята, порівняно з кориснішими фруктами. Також, за словами Канемана, люди, які когнітивно перенапружені, роблять більш егоїстичний вибір та більш поверхневі судження в соціальних ситуаціях. Пропонуємо вам розгадати задачку, використовуючи лише свою інтуїцію. Бита та м'яч коштують $1.10. Бита коштує на $1 більше за м'яч. Скільки коштує м'яч? Що першим спало на думку? Нам – 10 центів. Проте, насправді, це неправильна відповідь. Якщо м'яч коштує 10 центів, тоді сума була б $1.20. Правильна відповідь – 5 центів. Канеман каже, що навіть ті, хто вирішив задачу правильно, розповідають, як першим на думку все одно спадає 10. Ті, хто обрали 10, за його словами, не перенапружують свою систему 2 та схильні просто довіряти власним висновкам. Подивимось на інший приклад. 40 студентів престижного університету Принстона отримали тест з задачами, схожими на таку. Якщо 5 машинам необхідно 5 хвилин для того, щоб зробити 5 віджитів, то за скільки часу 100 машин зроблять 100 віджитів? Так, для половини учасників текст задач був набраний шрифтом, який було складно прочитати, а для іншої половини – звичайним. Тож 90% з тих, хто заповнював звичайний текст, зробили мінімум одну помилку. Тоді серед тих, хто заповнював майже нечитабельний текст, лише 35% зробили помилку. Це можна пояснити тим, що доводилось докладати більше зусиль, аби розібрати текст, що активувало систему 2. Наголошуємо, що тут було лише 40 учасників, що означає не дуже репрезентативну вибірку. Раптом що, то відповідь була 5 хвилин, а інтуїтивна відповідь – 100. Застуда та спортивні досягнення. Перше поняття регресія до середнього описав англійський дослідник Френсіс Гальтон. Це поняття зі статистики, що описує явище, яке виникає, коли повторні вимірювання проводять на тому самому предметі або точці спостереження. Френсіс виявив, що у високих батьків у середньому діти були нижчими за них, а в низьких батьків в середньому вищими. В обох випадках діти з батьками на крайніх кінцях розподілу мали зріст ближчий до середнього зросту популяції. Але якщо таке сприйняття перенести на звичайне життя, ми, люди, дуже любимо будувати причинно-наслідкові зв'язки. Якщо ми захворіли й пили таблетки, зроблені з цукру та молитов гомеопатичного виробника, і через 2 дні почуваємо себе краще, то логічно побудувати зв'язок, ми захворіли, почала пити ці пігулки і стало нам легше. Певно, це все через таблетки. Проте, якщо подивитись на ті дні, коли ми хворіли, але не пили жодних таблеток, виявиться, що ми так само себе почуватимемо краще через 2 дні. Чому? Тому що зазвичай так просувається застуда. Вона просто проходить з часом. І ймовірність іншого перебігу застуди відносно незначна. Так само, як

0: і ефект регресії до середнього. За звичайної застуди нам, скоріш за все, стало б нормально все одно за кілька днів. Пояснюючи цей феномен, Канеман навів інший приклад – зі спорту, де полюбляють забобони. Зокрема, є прикмета, ніби спортсмен, що з'явиться на обкладинці журналу цього року, матиме менший успіх наступного. Звісно, річ не в якомусь проклятті, хоча є шанс, що наступного року цей спортсмен продемонструє ще кращі результати. Та значно більш ймовірно, що його результати будуть просто нормальними, а отже, порівняно з цим роком – гіршими. Наш мозок любить історії, але не любить відкриті питання. Ми любимо пояснення причини. Нам потрібно розуміти, чому. Так само одна з перших речей, яку нам кажуть на уроці зі статистики – кореляція не означає причину. На жаль, в медіа дуже люблять використовувати яскраві заголовки. На зразок «Вищий рівень споживання морозива пов'язаний з вищим рівнем злочинності». Без уточнення, що це результати кореляційного аналізу. Кореляція може лише показати, що, ймовірно, існує певний зв'язок між двома явищами. Проте, який він і чому – ні. Ба більше, іноді деякі зовсім не пов'язані між собою речі показують середній рівень кореляції, хоча цей зв'язок не має жодної логіки. Тому чимало науковців не дуже довіряють таким дослідженням, якщо немає більш серйозного статистичного аналізу. Будь-хто зі сфери підтвердить вам, що використовувати кореляцію як основний тип аналізу, а потім робити припущення щодо причинно-наслідкових зв'язків – це погана наука. Та навіть знаючи це все, буває доволі складно не будувати подібні зв'язки. Іноді життя ніби саме підносить їх нам на блюдечку, і нам складно просто сказати собі «ні, це випадковість», і, найімовірніше, ці речі не пов'язані. Евристика доступності. Тож, ми любимо послідовність, чіткість та зрозумілість. Ми любимо пояснення та відомі причини. Тому дуже часто наш мозок просто не шукає складних шляхів, коли ми не дуже впевнені у правильній відповіді. Згідно з дослідженнями Канемана, ми схильні шукати і вважати коректними ті пояснення, які недалеко в нашому мозку. Наприклад, якщо вам запропонують встановити частоту певної події та легкість, з якою ви зможете назвати її, і є евристикою доступності. Так, розлучення відомих голівудських пар та секс-скандали серед політиків привертають багато уваги. Тож, якщо ми запитаємо, як часто це трапляється, ви, найімовірніше, назвете перебільшену частоту таких подій. Якщо подія доволі драматична, то її доступність стає вищою. Новини про розбитий літак вплинуть на те, як ви ставитиметесь до безпеки в літаках на деякий час. Якщо ви побачите спалену машину, ваша свідомість на деякий час сприйматиме дійсність як більш загрозливу, аніж раніше. Дослідження серед одружених пар показало, що на питання «Вкажіть у відсотках, наскільки ви вкладаєтесь у домашні справи, наприклад, викинути сміття», сума відсотків, вказаних обома партнерами, була вищою за 100. Так, кожен краще пам'ятає про те, що саме він або вона зробили, аніж про те, що робив партнер. Проте Канеман дає приклад невеликого парадоксального дослідження, в якому професор попросив студентів оцінити його лекції та запропонувати покращення на майбутнє. Ті, хто написали більше рекомендацій, краще оцінили сам курс також. Це також можна пояснити через евристику доступності, адже тим, хто пригадав більше варіантів покращення, було легше пригадати основні позитивні моменти з курсу. Що більше інформації про курс запам'яталося, то легше її використати з будь-якою метою. Цей ефект допоміг би передбачити, наприклад, ріст прибутку страхування після землетрусу в Каліфорнії. Через те, що люди бачать і відчувають наслідки події, багато хто хотів би попіклуватись про себе та свій дім, купивши страхування. Але з часом люди забувають про подію і попит зменшується. Теорія перспектив та Нобелівка. Що ж відбудеться, коли людина зі світу суб'єктивного прийде у сферу раціональну? У 70-х роках Канеман прочитав статтю швейцарського економіста Бруно Фрея стосовно вибору споживачів та їхньої поведінки. Для психолога було дивним читати, що споживач може бути раціональним, адже людина такою не є за своєю природою. Можна було зрозуміти, що в минулому теорія не враховувала бажання людей уникнути ризиків. Так, нерідко ми робимо нелогічний та неправильний вибір всупереч здоровому глузду. Або більше, ми думаємо, що обираємо правильно, коли це не так. Особливо, якщо це стосується заплутаних ситуацій. Тож Канеман не зміг полишити свою дилему стосовно того, як оцінювався вибір споживача в економіці до цього, і витратив чимало часу зі своїм колегою та другом Амосом Тверським на те, щоби запропонувати альтернативну теорію. Вони побачили, що люди в умовах невизначеності будуть обирати певну альтернативу, зважаючи на цінність вибору, яку сама людина встановлює суб'єктивно. Так ми в голові робимо вибір з огляду на потенційний виграш чи втрату. Щоб краще зрозуміти їхній погляд на речі, пропоную пропонуємо поглянути на таку задачу. Проблема 1. Що ви оберете? Точно отримати $900 або шанс виграти 1000? Проблема 2. Що ви оберете на цей раз? Точно втратити $900 або шанс втратити 1000? Згідно з теорією перспектив, люди будуть менш схильні ризикувати в ситуації з проблеми 1, бо варіант однозначно отримати $900 набагато більш привабливий, адже це 90% від $1000. Проте у випадку з проблемою 2 більшість радше обере ризикнути. Саме через те, що $900 – це доволі велика сума, яка становить 90% від 1000, що і змушує піти на ризик. Якщо дещо змінити цю задачу, проблема 3. До того, що ви вже маєте, вам дали $1000. Оберіть 50% шанс виграти $1000 або точно отримати $500. Проблема 4. До того, що ви вже маєте, вам дали $2000. Оберіть 50% шанс втратити $1000 або точно втратити $500. Згідно з попередніми теоріями, наявність капіталу мала б вплинути на рішення щодо того, чи ризикувати. Проте виявилось, що це зовсім не має значення. У проблемі 3 люди обирали точно отримати $500. У проблемі 4 більшість обирала 50% шанс. Ба більше, люди взагалі не дуже сильно зважали на те, скільки їм дали грошей до того, як попросили зробити вибір. Поглянемо більш деталізовано на іншу проблему. Проблема 5. Вам пропонують зіграти. Якщо підкинути монетку і випаде решка, ви програєте $100. Якщо підкинути монету і випаде орел, ви виграєте $150. Чи це вас зацікавило? Вважаєте, варто зіграти? Щоб зробити вибір, вам потрібно проаналізувати психологічні переваги того, що ви можете отримати $150 проти втрати $100. Більшості людей не подобається такий вибір. Це тому, що ми не любимо втрачати речі, тож це пов'язано з емоціями. За словами Канемана, щоб цей вибір нам здавався більш привабливим, виграш повинен становити мінімум $200, адже так ми ніби запобігаємо втратам. Проте сам Канеман запевняє, що його теорія не ідеальна, адже вона не може пояснити випадки, коли людина передбачає почуття розчарування та провини. Наприклад, якщо у вас є 90% шансу виграти 1 мільйон, але 10% ймовірності, що ви програєте, у випадку програшу розчарування буде досить великим. Такий приклад буде нелегко пояснити, використовуючи теорію перспектив, адже вибір людини буде іншим саме через ці емоції. За цю теорію Канеман та Тверський отримали Нобелівську премію. Вона дозволила по-іншому поглянути на цю частину економіки, адже до того людей сприймали як агентів з раціональними рішеннями. В цій статті Марія Гончарова спробувала дуже стисло передати деякі з робіт Деніела Канемана та його колег, описати найважливіші з його ідей. Бестселер Канемана «Мислення швидке і повільне» – доволі цікава та не надто складна книжка. Автор був доволі визначною та впливовою людиною. Достатньо лише проаналізувати кількість роботи, яку він проробив, аби зібрати докупи людські упередження та помилкові роздуми щодо елементарних речей. А його новий погляд на поведінку споживачів в умовах ризику допоміг змінити сучасну економічну теорію. Так, були дослідники, які порушували питання упередженого та хибленого мислення. Та я вважаю, що Канеман був тим, хто зібрав ці речі докупи, дослідив та презентував охайніше. Це допомогло майбутнім дослідникам працювати з цими поняттями та феноменами більш конкретно. Також він запропонував доволі утилітарний інструмент для пояснення того, як працює наш мозок, коли описав систему 1 та систему 2. Для Марії поділ мислення на дві системи занадто спрощений, проте для більшості людей це доволі непогані основи. Адже він дає зрозуміти, як часто ми робимо помилки і не замислюємося над цим, та, можливо, допоможе комусь ретельніше стежити за думками, прийняттям рішень. Канемана так полюбляють у бізнес-сфері саме за простоту схеми, без нудних деталей, пов'язаних з людською анатомією. Тож, якщо вас зацікавив його погляд на нашу поведінку, ще раз рекомендуємо ознайомитись з його роботами ближче.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
3: Про що ми говоримо, коли говоримо про психосоматику? написала Дарка Озерна, начитав Павло Пігура. У слово «психосоматика» вкладають дуже різне – зв'язок психічних розладів з хронічними захворюваннями, незрозумілий біль в начебто здорових частинах тіла, часте і марне ходіння по лікарнях, вплив підсвідомого на фізіологічні процеси, як-от набір жирової маси заради захисту, прояв емоцій і думок у вигляді хвороб, чи потребу завершити переживання задля видужання, простору для спекуляцій, як цвіту на городі. Що ж воно таке, ця психосоматика? Та й чи існує вона взагалі? Почнімо з термінології. Психосоматикою називали таке – медичне поняття про вплив психологічних чинників на здоров'я та зворотній вплив здоров'я на психіку. Сам термін походить від грецьких слів «психе» – дихання, душа, та «сома» – тіло. В класичному визначенні, яке дали у 1930-ті роки розробники цієї концепції, йдеться про непрожиті чи притлумлені емоції, які знаходять вираження через хвороби. Зараз доцільніше замість психосоматики послуговуватися іншими термінами, про що і буде далі. Так ми зможемо висловлюватися точніше і уникнути, чи бодай зменшити, обсяг спекуляцій щодо взаємовпливу думок, емоцій та соматичних хвороб. З цієї ж причини цей термін та його похідні ми братимемо у лапки. Чи пов'язані психічне і тілесне? Все пов'язано з усім. Емоції, а тим паче психічні розлади, справді впливають на роботу систем органів та імунної системи у цілком матеріальний спосіб. Через нервову і гормональну регуляцію, які міняють активність генів, та через зміни поведінки. І навпаки, соматичні хвороби, як от цукровий діабет, роблять свій внесок в розвиток чи посилення психічних розладів, як на рівні біохімії та роботи генів, так і на рівні зміни поведінки та способу життя. Правда й те, що людина – то є цілісна система, а не набір кісток, органів та хромосом. Тож лікувати треба людину, а не симптоми. Та завжди брати до уваги всю історію та її психічний стан. Дійсно, низка хронічних хвороб потребує спершу подолання супутніх депресії чи тривожності. То є так. Водночас, всупереч прихильникам теорії психосоматики, образи не спричиняють рак, а розв'язання конфліктів не прискорює реабілітацію. Тож, буває, на жаль, що добрі і життєрадісні люди помирають передчасно. І не через вроки заздрісників, а через випадкові мутації, що призвели до раку, чи інфекції та хронічні хвороби. Немає доказів розвитку астми чи ревматоїдного артриту внаслідок емоційного стану і регулярних негативних думок. Натомість вже є докази того, що різноманітні молекулярно-біологічні, біохімічні, інфекційні чинники призводять до захворювань. Ми запитали в Руслана Буяновського, терапевта, кардіолога та гастроентеролога, чи бере сучасна медицина до уваги психічний та емоційний стан пацієнтів при зборі анамнезу і лікуванні. Він відповів так. Я б сказав, зобов'язана. З розвитком молекулярної біології та нейробіології грань між функціональними хворобами та соматичними значно стирається. Недіагностовані психічні розлади та проблеми психічного здоров'я, як то поганий сон, часто є причиною важкого перебігу соматичних хвороб. Нашарування соматичних проявів психічних розладів на соматичну хворобу в одному органі, так звані перехресні синдроми, робить неефективним лікування, орієнтоване суто соматично. Наприклад, у пацієнта з перенесеним інфарктом при найправильнішому та повному лікуванні серця може бути атиповий біль в ділянці серця, який не полегшується від кардіологічного лікування. Водночас цей пацієнт може мати тривогу за здоров'я та депресію, і призначення відповідного антидепресанту позбавить його від цього болю. Кінець цитати. Нині медицина розклала варіанти болю на тлі емоційного стресу чи психічних розладів в різні кошики, і уявлення про трансформацію думок та емоцій у хвороби лежить в кошику «немає доказів». Наприклад, ревматоїдний артрит – автоімунне захворювання, при якому руйнуються суглоби. Досі складно менеджити, тобто управляти хворобою. Про повне зцілення в разі хронічних хвороб не йдеться, а причини його появи незрозумілі. Дійсно, ревматоїдний артрит подекуди розвивається після травматичних подій, виснаження чи народження дитини. Тож його традиційно записували у психосоматику. Тепер на сайті Національного товариства з ревматоїдного артриту так і пишуть. Можливо, ніколи не вдасться зрозуміти точну причину вашого ревматоїдного артриту. І здебільшого ця хвороба буде поза вашим впливом. Навіть якщо у вас були додаткові фактори впливу, чи ви відчуваєте, що дещо вам підконтрольне, стало тригером для цього стану, не можна ніколи себе звинувачувати. Ревматоїдний артрит неможливо передбачити. Та, ймовірно, він стався через збіг низки чинників. Втім, це не заважає багатьом людям і надалі експлуатувати зручну для маніпуляцій тему психосоматики, яка ідеально вписується в магічне мислення. Приклади можна знайти в безлічі джерел. Від статей медиків та психологів до сайтів клінік та ресурсу на урок. Але не хочемо це тиражувати. Попри невпинний поступ науки та зміни, що сталися за минулі 120 років, пояснення хвороб невротичністю, істеричністю та притлумленими емоціями триває. Психіатриня та когнітивно-поведінкова терапевтка Софія Влох у нещодавньому дописі сказала про зв'язок емоцій і хвороб таке, цитую, «Твердження про те, що абсцес, викликаний нав'язливою ідеєю помсти, чи діабет – це нестача солодкості в житті, не витримують жодної критики з боку сучасної медицини. Чи твердження про те, що болі в спині виникають через відсутність підтримки, ангіна з'являється через непроговорені образи – це хибне уявлення про вплив емоцій на хвороби. Хронічний стрес – підвищує рівень кортизолу, що впливає на імунну систему та збільшує ризик захворювань від інфекцій до серцево-судинних проблем. Але це не означає, що емоції прямо викликають рак чи інші важкі хвороби. Важливо розрізняти вплив емоцій на організм і пряму причину захворювання. Пам'ятайте, після не означає внаслідок. Як же варто казати? Тілесні симптоми, що супроводжують неприємні емоції, потрясіння, психічні розлади чи хвороби, називають соматизацією. Якщо людина відчуває біль в м'язах та суглобах, поколювання, оніміння кінцівок, важкість дихання, дискомфорт в животі, і знайти органічну причину цього болю не вдається жодними аналізами та обстеженнями, то говорять про симптоми без медичного пояснення. Якщо людина відчуває в тілі неприємні симптоми, і це спричиняє відчутний стрес, зміни поведінки та появу повторюваних думок, то говорять про розлад соматичних симптомів. При цьому симптоми можуть як мати медичне пояснення, так і не мати. Якщо біль нетиповий, не піддається знеболюванню, не пов'язаний із запаленням і почасти залежить від емоційного стану, то говорять про ноципластичний біль. Цей біль виокремили нещодавно. Він буває, наприклад, при мігрені чи ревматоїдному артриті. Коли людина дуже переймається через кожний біль, боїться хронічних хвороб і часто прагне обстежень, чи настільки обстежена і ретельна в питаннях здоров'я, що це ускладнює їй професійне та особисте життя, то говорять про розлад надмірної тривожності за здоров'я, те, що раніше називали іпохондрією. Буває таке, що травматична подія призводить до одноразового чи повторюваного порушення руху чи сенсорики. Наприклад, тремтіння чи заніміння кінцівок, тимчасової глухоти, сліпоти, тунельного чи подвоєного бачення, важкості ковтання. У такому разі говорять про розлад функціональних неврологічних симптомів. Раніше це називали конверсійним розладом. Буває й так, що людина свідомо удає фізичні чи психіатричні симптоми задля уваги і лікування, чи вважає дуже хворою іншу людину. Тоді говорять про синдром удаваної хвороби, спрямований на себе чи на іншого. Раніше це називали синдромом Мюнхгаузена. Вічно жива психосоматика. Попри поступ науки, термін психосоматика в найширшому розумінні цього явища і донині є популярним напрямком. Його використовують і в побуті, і в назвах журналів та симпозіумів, а також розпливчастість дозволяє вкладати в нього практично що завгодно. До прикладу, український психіатр та психоаналітик Олег Чабан в подкасті «Простими словами» наводить такий приклад психосоматики в лапках. Цитую. «Людина травмувала ногу, звернулася до хірурга. Там полатали, залікували. Але вона не стає ще функціональною. Вона однаково шкутильгає, проситься на реабілітацію, ходить по інших лікарях, відчуває якийсь хронічний біль, який ніяк не проходить. Усі розводять руками, тому що обстеження говорять, що все окей. А вона каже, не окей, життя немає. Тобто, щось ця людина не вирішила. Отже, її емоції, психіка, мозок не завершили якусь ситуацію у своєму житті. І це дотепер проявляється хворобою». Кінець цитати. досить зручно для лікарів. Чи не так? Не треба розбиратися з різними типами болю, проводити реабілітацію чи вчити людину жити з хронічним болем на сеансах когнітивно-поведінкової терапії. Зате можна із психоаналітиком довго аналізувати минуле, несвідоме, сни та шукати відповідь у собі. Психосоматична медицина в її вільному трактуванні дає змогу продукувати публікації і говорити про кореляції різних хвороб і рис особистості без потреби в плануванні експерименту, клінічного дослідження чи праці в лабораторії. Ви можете гуглити багато сучасних англомовних та україномовних посилань за запитом «психосоматика», а як багато російською? Та чи є це достатнім доказом правомірності уявлень про психологічну схильність до переломів чи хворобу як наслідок думок? Про гомеопатію теж пишуть в рецензованих журналах. На питання про те, чи можна захворіти через образу або тягар незавершених справ, Руслан Бояновський відповів так. Цитую. «Спершу нам треба розділити хвороби на психічні розлади, функціональні соматичні синдроми та соматичні хвороби. Через психоемоційний стрес може розвинутись психічний розлад та окремі тілесні симптоми, які не супроводжуються будь-якими анатомічними та біохімічними змінами, тобто УЗД і аналізи в нормі. Психоемоційний стрес не є причиною розвитку раку, гіпертиреозу, виразкового коліту, ревматоїдного артриту та бронхіальної астми. Але стрес може загострювати ці хвороби та погіршувати їх перебіг. Кінець цитати. Зв'язок між стресовими подіями і хворобами може лежати в площині способу життя, який у важкі періоди життя стає нездоровим. Навряд чи буває таке, що на людину тиснуть потужні стресори, але при цьому вона повноцінно спить, збалансовано і вчасно харчується, не зловживає кавою, не перевищує добову дозу доданих цукрів, вчасно ходить на планові обстеження, ніколи не закурить і не спробує напитися. Можливо, й буває, звісно, та чомусь думаю, що стрес ультракомфорт – то як квиток на потяг Київ-Варшава. Комусь дістається, але ми таких людей ще не бачили. Чи тіло веде лік? Так, амигдала, склепіння, острівець, гіпокамп та інші древні ділянки мозку перетворюють сигнали від світу навколо нас на команди для вегетативної нервової системи і черепно-мозгових нервів. Тому в нас може калатати серце і коли вантажиться лист про призначення стипендії, наприклад, і коли ми чуємо вильоти чи прильоти. А перед публічним виступом до нас приходить швидка Настя. Крім амигдали, яка насправді веде лік всіх емоцій і страхів, в нас, дякую Дарвіну, є ще великі півкулі головного мозку з добре розвиненими лобними і скроневими долями. Завдяки їхньому контролю над амигдалою ми здатні керувати емоціями, зробити доповідь і залишитися в чистій білизні, надягнути презерватив, коли кохаємося, і не бити росіян на пляжі в Анталії, ну, чи бити не одразу. До слова, розвиваються ці ділянки мозку значно повільніше за кістки чи вторинні статеві ознаки, тож повноцінний розум і самоконтроль можуть прийти лише після 25 років. Буває таке, що амигдала бере гору над префронтальною корою, особливо, якщо обставини складніші, ніж ми можемо впоратися, ще й втомлені, хворі, голодні. Знову процитуємо Руслана Буяновського. Амигдала – це гавкучий пес на ланцюзі, а префронтальна кора – господар, та пес може зірватися з ланцюга. У сьогоденному українському інформаційному просторі можна часто зустріти тезу про те, що стрес живе в тілі, емоції проявляються тілесно і всі пережиті перипетії залишаються з нами. Як протидію, нам радять тамувати напади паніки та давати раду емоціям, диханням та різноманітними практиками. Не можна сказати, що це суцільна вигадка і суперечить науковим даним. Правильне дихання зменшує тривожність, та це лише частина цілої картини протидії сенсорам, формування стійкості і збереження здоров'я. Це короткочасна тактика в разі паніки. У довготривалій перспективі дихання квадратом і заземлення замало, потрібні стратегії. Наприклад, прийняття реальності і ухвалення рішень. Треба залучати коркові структури мозку і повертати контроль над амигдалою. Якби дія стресорів назавжди закарбовувалася в тілі і точно визрівала у хвороби, то ми б мали щоденні панічні атаки і невдовзі померли б у реанімації. До того ж, у порожній реанімації. реанімації, бо лікарі теж померли б через травматичний досвід і виснаження. Якби стресорам можна було б ефективно протидіяти самими техніками дихання, заземлення і відчуттям тілесності, наше життя було б напрочуд спокійним і здоровим. Але такого не було і не буде. На щастя, ми надто різні генетично і поведінково, щоб однаково реагувати на життєві негаразди і справжні трагедії. Не всі люди розвивають ПТСР після травматичного досвіду. ПТСР піддається терапії, і це може бути експозиційна терапія, коли людина стикається з тригером і вчиться його спокійно сприймати. Ймовірно, більша частина нашого суспільства вже не ціпеніє і не тікає навмання при звуках сигналу повітряної тривоги чи навіть прильотів. Мозок пластичний і надається до навчання і карбування нового досвіду. І це дає надію. Розпливчасте уявлення про психосоматику ще довго циркулюватиме в суспільстві, адже воно досі дуже зручне і добре накладається на магічне мислення. А нам краще пам'ятати, що більшість хвороб зумовлені способом життя, накладеним на дану батьками та рекомбінацією генетику. І що інколи банан – це просто банан.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштту з громадським радіо.
4: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє українське –

0: Маєстат,
1: Долілиць,
0: Гвара,
1: Околяса,
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Буде тобі наука!
5: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
6: Фізична активність і довголіття. Скільки треба тренуватись, щоб жити довше? Написав Олександр Скороход, начитав Влад Хільченко. Майк Фремонт – пенсіонер, колишній механік-інженер та бігун-любитель, якому 101 рік. 6 травня 2023 року він фінішував на дистанції в 5 кілометрів у межах Flying Pig Marathon Weekend з часом 1 година 27 хвилин. У одному зі своїх інтерв'ю Майк розповідав, що фізична активність відіграє важливу роль у його довголітті. Так, наприклад, у свої 96 років він пробігав 10 тисяч міль тричі на тиждень і займався веслуванням на каное в інші дні. Його тренувальний режим мало змінився за останні 5 років. Майку належала низка світових рекордів з бігу на різних дистанціях у вікових групах. Зокрема, найшвидший марафон у категорії 90+. А в 99 років він був найстаршою людиною, яка брала участь у національних змаганнях з каное у США. Але, на жаль, історія Майка Фремонта швидше виняток із загальної тенденції. На сьогодні відсутність фізичної активності та ожиріння є одним із основних причин поширення хвороб серцево-судинної системи та передчасної смертності. Тільки в США близько половини всіх дорослих мають певну форму серцево-судинних захворювань. В Україні серцево-судинні захворювання є головною причиною смертності населення. За цим показником наша країна залишається одним із світових лідерів. Фізична активність та довголіття. Багато досліджень показують, що регулярні аеробні, наприклад, біг чи плавання, та силові тренування дають чимало переваг для здоров'я людини. Вони знижують ризики появи діабету другого типу, серцево-судинних захворювань, деяких форм раку та депресії. Крім того, фізична активність підвищує кардіореспіраторну тренованість та м'язову силу, дозволяє підтримувати здорову вагу, покращує сон і когнітивні функції. І навпаки, відсутність фізичної активності або малорухливий спосіб життя призводить до ожиріння та багатьох хронічних захворювань і сприяє ранній смертності. Водночас оптимальна доза фізичної активності для отримання максимізації користі для здоров'я досі залишається предметом гарячих дискусій серед дослідників. Загалом для підтримки здоров'я Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує таке: діти та підлітки віком 5-17 років повинні отримувати в середньому 60 хвилин на день фізичних навантажень помірної та високої інтенсивності, переважно аеробних, але також з елементами силових вправ, вправ на гнучкість та координацію протягом тижня. Дорослі ж віком 18-64 роки повинні отримувати 150-300 хвилин аеробної фізичної активності помірної інтенсивності або принаймні 75-150 хвилин високої інтенсивності аеробної фізичної активності або еквівалентну комбінацію того і іншого на тиждень. Також силові навантаження 2 або більше днів на тиждень. Утім, сьогодні багато фахівців рекомендують, що нам потрібно значно більше фізичної активності. Згідно з оцінками багатьох епідеміологічних досліджень, максимальна користь для здоров'я серцево-судинної системи людини досягається за обсягів навантажень, що в декілька разів перевищують поточні мінімальні на рекомендації ВООЗ. Яка ж доза фізичних навантажень є насправді оптимальною і чому? А що буде, якщо тренуватись більше оптимуму? Чи отримає при цьому людина більше переваг для здоров'я, чи навпаки? У 80-х професор Ральф Пафенбаргер вперше показав зв'язок між рівнем фізичної активності та смертністю від різних причин. Зокрема, у дослідженні, яке тривало 16 років, його команда спостерігала за більш ніж 16 тисячами випускниками Гарвардського університету. Вчені помітили значне зниження рівня смертності серед учасників, які витрачали більше часу та енергії на фізичну активність. Зокрема, найнижчий рівень смертності спостерігався серед тих, хто витрачав внаслідок фізичних вправ від 500 до 3500 кілокалорій на тиждень. Водночас дослідники відмітили, що серед учасників, які займалися фізичними вправами і витрачали понад 3500 кілокалорій на тиждень, ризик смертності знижувався всього на 38%. Це майже у півтора рази менше, ніж у попередньої групи, в яких ризик смертності знижувався аж на 54%. Із середини 80-х і до нашого часу, окрім дослідження Пафенбаргера, було проведено багато інших досліджень, які охопили понад 3 мільйони людей. У більшості з них вчені отримали схожі результати. Це може вказувати на те, що існує свого роду верхня межа обсягів фізичних навантажень, корисних для здоров'я людини. Перевищення цієї межі за високих доз фізичних навантажень може призводити до втрати деяких переваг, сприятливих для довголіття. Так, вчені відділення генетики Національного інституту раку у 2015 році вивчали фізичну активність та смертність серед більш ніж 600 тисяч чоловіків і жінок віком 21-98 років. Верхня межа користі фізичних навантажень задля зменшення ризиків смертності спостерігалася при 3-5-кратному перевищенні рекомендованого ВООЗ рівня фізичної активності. Примітно, що при цьому вчені не знайшли доказів шкоди для здоров'я при перевищенні рекомендованого мінімуму в 10 і більше разів. В іншому експерименті, опублікованому канадськими вченими у 2017 році, було зібрано дані про рівень фізичної активності понад 130 тисяч людей із 17 країн із високим, середнім та низьким доходом. Смертність і поява серцево-судинних захворювань реєструвалися протягом 7 років спостереження. Порівняно з низькою фізичною активністю, менш як 150 хвилин на тиждень фізичної активності помірної інтенсивності, помірна 150-750 хвилин на тиждень і висока фізична активність понад 750 хвилин на тиждень асоціювалася з поступовим зниженням смертності та виникнення серйозних серцево-судинних захворювань. Вищий рівень фізичної активності корелював з меншим ризиком появи серцево-судинних захворювань і смертності в країнах як з високим, так і середнім та низьким доходом. Важливо зазначити, що згадані дослідження збирали дані за допомогою різних типів анкет. Підсумовуючи, можемо констатувати, що на сьогодні майже всі великі оглядові дослідження продемонстрували, що ризики серцево-судинних захворювань і багатьох інших та передчасної смертності знижуються зі збільшенням дози фізичних навантажень, доки не буде перевищено певний поріг навантаження. Після цього додаткові тренування послаблюють позитивний ефект для здоров'я та тривалості життя. Чому відбувається зниження позитивних ефектів для організму від фізичних навантажень після перевищення певних обсягів та інтенсивності? Питання також досить дискусійне. Серед можливих пояснень те, що тренування створюють стрес для різних систем організму. Відповідно, фізичні навантаження корисні доти, доки рівень цих навантажень, як обсяг, так і інтенсивність, не перевищують адаптивні можливості організму. Як, наприклад, вплив високих доз фізичної активності на імунну систему. Коли ж рівень стресу від навантажень зависокий, це негативно позначається на метаболічних процесах та функціонуванні різних систем та органів людського тіла. Гіпотеза екстремальних фізичних навантажень. Термін «фізичні навантаження» насправді охоплює дуже широкий спектр різних видів фізичної активності. У деяких випадках серед них є види фізичної активності досить екстремальні за об'ємами та або інтенсивністю. Марафони, ультрамарафони, айронмен тощо. Такі фізичні навантаження можуть супроводжуватися ризиком появи низки травм, а також певними патологічними змінами в організмі. Однак і досі зв'язок між рівнем та інтенсивністю фізичних навантажень та появою захворювань залишається предметом дискусій. Нещодавно низка дослідників запропонувала гіпотезу екстремальних фізичних навантажень. Вона пов'язує наведені спостереження з негативними, тобто патологічними, адаптаціями організму та прискоренням фізіологічного старіння. Коли збільшення обсягу тренувань призводить до зниження ризиків для здоров'я, але всі ці переваги для здоров'я різко втрачаються, коли людина тренується більше за певний оптимум. Елітні спортсмени та довголіття. Елітні спортсмени тренуються значно більше, аніж рекомендують ВООЗ, чи навіть вчені на основі епідеміологічних досліджень. Під спортивною елітою найчастіше розуміють спортсменів рівня призерів Олімпійських ігор та або чемпіонів світу. Але чи справді від таких виснажливих тренувань ці атлети отримують користь для здоров'я у довготривалій перспективі? Чи навпаки у них підвищується ризик появи деяких захворювань, серцево-судинні, рак тощо, і передчасної смертності? Існує чимало досліджень, в основному ретроспективних, в яких вчені намагалися проаналізувати наявні дані. Насамперед, треба зазначити, що більшість таких спостережень показують, що елітні спортсмени мають довшу тривалість життя порівняно з населенням у цілому. Наприклад, у великому дослідженні, опублікованому у 2012 році в британському журналі спортивної медицини, проаналізували очікувану тривалість життя понад 15 тисяч олімпійських спортсменів із понад 9 груп країн, які виграли медалі між 1896 і 2009 роками на Олімпійських іграх. Дослідники виявили, що олімпійські медалісти у 8 з 9 груп країн, крім Канади, мали значні переваги щодо уникнення появи багатьох хвороб порівняно з відповідними когортами у загальній популяції за країною, віком, статтю та роком народження. Та жили в середньому на майже 3 роки довше. При цьому переваги не залежали від типу медалі – золото, срібло чи бронза. Але медалісти у видах спорту на витривалість і змішаних видах спорту мали менші ризики смертності порівняно з контрольною групою, ніж медалісти у силових видах спорту. Дослідження також показало, що спортсмени мали менший ризик смертності від серцево-судинних захворювань і раку, які є двома основними причинами смертності в усьому світі. В іншому великому системному огляді 2015 року, що охопив 57 статей, вчені проаналізували смертність та довголіття понад 400 тисяч елітних спортсменів із 13 країн. Науковці дійшли висновку, що заняття спортом на елітному рівні загалом сприятливо позначаються на тривалості життя. Елітні спортсмени, як правило, живуть від 4 до 8 років довше. Утім, автори відзначали, що бракує даних щодо спортсменок елітного рівня, а також даних для деяких видів спорту. У ще одному метааналізі, опублікованому у 2021 році, було проаналізовано дані для понад 165 тисяч спортсменів. Автори дійшли висновку, що загалом спортсмени живуть довше та мають меншу захворюваність як на серцево-судинні хвороби, так і на рак, порівняно із загальною популяцією. Однак вони також зазначили, що певні ризики для здоров'я можуть з'являтися залежно від виду спорту та статі, а тому ці питання потребують подальших досліджень. Важливою проблемою для дослідження смертності елітних спортсменів є практична відсутність даних про їхній спосіб життя після того, як вони залишають великий спорт. Можна знайти дуже обмежену кількість таких даних. Наприклад, дослідження, які вивчали тривалість життя колишніх елітних спортсменів видів спорту на витривалість, а також командних і силових видів спорту, які представляли Фінляндію між 1920 і 1965 роками на міжнародних змаганнях. Зокрема, у дослідженні фінських елітних спортсменів середня очікувана тривалість життя була вищою у тих, які займаються спортом на витривалість і командним, ніж у контрольній групі. Загалом, в елітних спортсменів середня очікувана тривалість життя становила на 5-6 років більше порівняно із загальною популяцією. Крім того, ризики смертності з поправкою на соціально-економічний статус були нижчими у спортсменів, які займалися видами спорту на витривалість та командними видами спорту, і трохи нижчими у спортсменів, які займалися силовими видами спорту. Автори припускають, що нижча смертність від серцево-судинних захворювань була частково зумовлена нижчими показниками куріння, оскільки смертність від раку, пов'язана з курінням, була особливо низькою серед елітних фінських атлетів. У сукупності усі ці огляди свідчать про те, що елітні спортсмени живуть довше, ніж загальне населення, і мають нижчий рівень смертності як від серцево-судинних захворювань, так і від раку. Однак важливо зазначити, що ці дослідження мають обмеження і не обов'язково доводять причинно-наслідковий зв'язок між заняттям спорту на елітному рівні і більшою тривалістю життя. Крім того, є ряд досліджень, які показують різні тенденції щодо смертності елітних спортсменів. Наприклад, дослідження понад 3 тисяч японських олімпійців з 1952 по 2017 роки, опубліковане у 2019 році, показали, що олімпійці жили довше, ніж загальне населення. Але більш часта участь в Олімпійських іграх та більша інтенсивність у самих спортивних дисциплінах асоціювалася з вищою смертністю. В іншому дослідженні, опублікованому у 2020 році, з порівнянням понад 6 тисяч німецьких спортсменів-учасників Олімпійських ігор з ФНР та НДР між 1956 та 2016 роками та загальною німецькою популяцією, було виявлено, що рівень ризиків смертності серед німецьких олімпійців вищий порівняно із загальною популяцією. А тому, хоча і є деякі докази того, що елітні спортсмени можуть мати більшу очікувану тривалість життя, необхідні подальші дослідження, щоб повністю зрозуміти зв'язок між довголіттям і професійним заняттям спортом. Обмеження досліджень на елітних атлетах. Є кілька важливих обмежень, пов'язаних із дослідженнями елітних спортсменів. По-перше, багато з таких досліджень не диференційовані за типом спорту – аеробні, силові, командні види спорту, що є важливою характеристикою, яка вивчає траєкторії адаптації організму атлета у довгостроковій перспективі. Наприклад, спортсмени силових видів спорту мають підвищений індекс маси тіла – IMT, порівняно зі спортсменами видів спорту на витривалість. IMT є окремим фактором ризику появи серцево-судинних хвороб. Водночас було показано, доказано, що тренування на витривалість знижують декілька ключових маркерів запалення, що у довгостроковій перспективі навпаки може знизити ризики виникнення серцево-судинних захворювань. По-друге, схоже, що не дуже коректно порівнювати когорти елітних спортсменів, які розвинули різні фізіологічні адаптації, зі спортсменами-любителями чи тим паче нетренованими людьми. Попри те, що обидві категорії використовують вправи як інструмент впливу на фізіологію організму, у більшості випадків вони це роблять дуже по-різному. Для спортсменів-аматорів фізичні навантаження – це мінімальні зміщення адаптаційних можливостей різних систем організму, що, тим не менш, приносять чимало користі для стану здоров'я. Для атлетів елітного рівня – це значний і часто дуже специфічний вплив на певні фізіологічні параметри організму. Втім, професійним спортсменам потрібно інвестувати значно більше часу, щоб підвищити свої фізіологічні здібності до таких меж, а також, аби відновитися після навантажень та уникнути травм. На сьогодні через велику різноманітність видів спорту, методів тренувань та індивідуальних траєкторій спортсменів поки важко зробити висновок, чи такі фізіологічні зміни можуть бути корисними в довгостроковій перспективі. Утім, навіть з досліджень, які стосуються максимального споживання кисню VO2 max, можна побачити, що досягнення індивідуального максимуму цього значення та його підтримка протягом життя є значною перевагою для здорового довголіття. Ба більше, за останні десятиліття сформувалася нова підкатегорія спортсменів, які тренуються та виступають на змаганнях на рівні професіоналів, борються за місця на чемпіонатах світу та Європи, національних першостях тощо. Але не є спортивною елітою у вузькому значенні цього терміну, тобто не є олімпійцями. От як слід розглядати цю категорію? Чи отримують вони більше переваг від великого обсягу тренувань та цілеспрямованого впливу на фізіологію тіла? Чи обмежують вони ризики загальні для професіоналів чи ні? Наразі ми не маємо достатньо даних, щоб дати якусь відповідь. І нарешті інші фактори, такі як генетика, вибір способу життя, а також фінансова забезпеченість, що дає доступ до сучасної медицини, якісного харчування, проживання в екологічно сприятливих умовах тощо, також можуть відігравати велику, а можливо і ключову, роль у довголітті елітних спортсменів. Когорта елітних спортсменів, ймовірно, складається з людей, які вже є одними з найздоровіших і найпридатніших у популяції, а тому в їхньому випадку внесок високого рівня фізичних навантажень у довге і здорове життя важко оцінити. Тож, чи можна уникнути або принаймні пом'якшити вплив усіх цих обмежень? Насамперед, необхідно мати дуже точні дані, отримані протягом усього життя, про тренувальний режим елітних спортсменів. Завдяки використанню різноманітних натільних пристроїв, акумулюванню та аналізі великих обсягів отриманих даних, ми зараз дуже близько до цієї мети. Далі необхідно диференціювати вплив різних видів спорту на довголіття, а отже, зібрати достатньо даних для аналізу ситуації по кожному окремому виду спорту. Адже, як показують результати багатьох досліджень, існує величезна різниця між фізіологічним впливом видів спорту на витривалість, силовими та змішаними. І, по-третє, саме визначення елітності спортсменів також потребує перегляду. Є велика кількість атлетів, які брали участь у Олімпійських іграх, але не завоювали медалі. Є спортсмени з топ-рейтингу з неолімпійських видів спорту та спортсмени, які успішно змагалися на міжнародному та національному рівнях у загальному заліку чи вікових групах. Це великі когорти професіоналів та напівпрофесіоналів, тренування яких за часом і режимом набагато більше схожі на олімпійців, ніж на любителів. Можливо, ця когорта може бути своєрідним контролем для порівняння з елітними спортсменами, але не із загальною популяцією, що є переважно фізично малоактивною. Що ж, якщо ви бажаєте жити довго і бути здоровими, достатній рівень фізичної активності – це один із фундаментальних компонентів. Чи потрібно вам для цього бігати по 50 км на тиждень та веслувати на байдарці, як 101-річний Майк Фремонт? Можливо, ні. Але, як показують численні дослідження, інвестиції у тренування у 450-750 хвилин на тиждень, що у 3-5 разів вище за рекомендації ВООЗ, може суттєво знизити ризики появи серцево-судинних та інших захворювань. При цьому важливо не просто використовувати цей час, аби, скажімо, набирати 10 тисяч чи 20 тисяч кроків. Слід впливати на ключові для довголіття параметри організму, такі як максимальне споживання кисню, м'язова маса, щільність кісток та інші, як це роблять у своїх тренуваннях елітні спортсмени. І нарешті, застосування натільних технологій може дати чимало корисної зворотньої інформації, як про функціональний стан окремих систем організму чи його параметрів, так і про динаміку змін у часі, наскільки тренування дають потрібний ефект. Здорове довголіття – це не лише хороша генетика чи ефективна медична система. Дослідження показують, що лише 20% здоров'я є результатом доступу до медичних послуг, а решта 80% пов'язані з немедичними факторами, такими як поведінка щодо здоров'я, соціально-економічні умови та фізичне середовище. А тому здоровий спосіб життя, фізична активність, сон, дієта тощо – це основа і один з основних інструментів для тих, хто хоче жити довго.
4: Буде тобі наука.
5: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
7: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
8: Для громадського радіо свобода слова – це
9: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
10: Можливість працювати у гарячих точках.
11: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
12: Не замовчувати суспільно важливі теми.
13: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
14: Писати про те, до чого лежить душа.
15: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
16: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
17: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
18: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
19: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
20: Свобода слова – наша реальна цінність.
21: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 12 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла. Вдень від 20 до 25. На півдні та південному сході буде тепліше – до 28 градусів. На Київщині та в столиці також прогнозують мінливу хмарність і місцями короткочасні дощі. У Києві вночі очікують 12-14 градусів тепла, вдень – 22-24 градуси.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 51 копійка.
0: Євро.
1: 50 гривень 87 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 31 копійці. Продають по 44 гривні 72 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 78 копійок. Продають по 51 гривні 18 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
5: Підтримка. Слава Україні!
4: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
6: Героям слава!
4: Підтримуйте рідних і близьких.
7: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
4: Підтримуйте себе.
5: Себе.
4: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
5: Слухайте.
7: Думайте.
4: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
8: Інтерв'ю з Філіпом Болоп'йоном, виконавчим директором правозахисної організації Human Rights Watch. Взяв Олег Климчук. Слухайте його о 10:10. Інна Ведернікова, керівниця аналітичного відділу видання «Дзеркало тижня» про туман війни в українській журналістиці. 11:10.
2: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
9: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
10: Що вони означають і чому це сталося?
9: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
9: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
9: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
10: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосередини ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
11: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
11: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
11: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
11: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
12: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10.
12: Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
2: Пані Троян знає, про що говорить.
12: На Громадському радіо.
3: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Слухайте далі заголовків.
10: Далі заголовків.
2: Коло.
3: Свободний аналіз головних подій тижня на громадському радіо.
5: Зеленський запросив Путіна до Костянтинівки. У Анкарі відбувся саміт НАТО, а Україна буде виробляти ракети для патріотів.
6: Цей випуск далі заголовків розпочав Влад Бундаш, я Альона Нестеренко, а сьогодні ми спілкуємося з Ларисою Волошиною, журналісткою, психологиною та авторкою блогів на громадському радіо. Пані Ларисо, ми вас вітаємо.
9: Вітаю.
5: Вітаю, дуже дякуємо, що прийшли. Багатий тиждень на різні події, але я волію розпочати з нашої внутрішньої ситуації, що стосується фронту і безпекової ситуації, тому що якраз минулі вихідні президент Зеленський на одній із прес-конференцій запросив диктатора Володимира Путіна до Костянтинівки. Це сталося після того, як безпосередньо він заявив, що вони нібито захопили Костянтинівку, але цього не сталося, тому що Генштаб спростував цю інформацію, вони повністю не контролюють місто, але натомість у ніч на понеділок стався черговий масований обстріл росіян. Безпосередньо під атакою знову був Київ, але тут є важливий момент безпосередньо, що масована була атака, було багато ракет, 29 балістичних, і жодних не збили. І після цього були дискусії, обговорення, що у нас просто немає ракет для якраз збиття балістики, і унаслідок цього загинуло 19 людей, понад 60 постраждалих. І після цього ми побачили реакцію наших партнерів, зокрема Дональда Трампа, і він заявив, я зацитую, що він стверджує, що російський диктатор Володимир Путін відчуває тиск і хоче завершити війну. Про це він якраз сказав 6 липня. Я згоден з тим, що Путін точно відчуває тиск, особливо від наших сил оборони і наших дронів і дальніх і масованих уражень. Але щодо того, чи хоче він завершити війну, насправді питання відкрите. Тому що бачимо, він посилює безпосередньо обстріли, він хоче і тиснути, зокрема, на цивільних людей, психологічне. Коли ми говоримо про останні обстріли, як ви щитуєте якраз на якому ми певному такому етапі, і чи згодні ви словами Трампа, що Путін хоче завершити війну?
9: Ну, я не згодна ні зі словами Трампа, але я не згодна з посиленням Путіним обстрілів. Угу. Він їх не посилює.

0: Путін почав їх використовувати, це означає, що для нього особисто, а це воєнний злочин, невибіркове використання невибіркової зброї в мегаполісах – це воєнний злочин. Тому що за правилами Женевської конвенції, яку Росія теж підписувала, така зброя не використовується. Тому що навіть сам факт того, що ти віддаєш наказ на це використання, ти не знаєш, куди воно попаде. А відповідно, ти не можеш нанести точковий удар. Тобто Путін... Це все ознака того, що він впевнений в безкарності. Тому він робить це відкрито. Чому? Воно нема нічого, крім з іншої номенклатури, навіть балістики, є серйозні проблеми. Тому що ми знаємо, що після удару по Воткінську виникли питання і проблеми з виготовленням нових «Іскандерів». Ми читали у Z-блогерів, що оці ракети «Іскандери» і таке інше – велика нехватка. Велика нестача в них, до речі, в ракетах для С-300. Ну, всіх номенклатури, вони про це говорять. Або нема, або дуже обмежена кількість. А циркони є, бо 6-й флот Сполучених Штатів в Чорне море так і не зайшов. Тож циркони в нього просто є, і тепер вони летять по Києву. Якщо говорити, що з цим робити, ну, звісно, це можна збивати, якщо буде чим. Але мене дивує в цьому плані мовчання тих самих ООН. Скільки там комітетів наплодили? От, ну, хоча б раді, ну, раді прикола. Ну, скажіть, оцей МКС там сидить. Ну, ви на нього виписали ордер за крадіжку дітей, а розв'язування агресивної війни. А оце от використовує. Ну, хоча б для прикола.
1: Пані Ларгісо, даруйте, переб'ю, але от раді прикола. Мені видається добрим, що ООН іноді навіть просто мовчить, а не підтримує Росію. Тому що згадати, коли був обстріл і удар по Каховській ГЕС, і тоді, здається ж, це ООН і були. Правильно, коли вони вітали з Днем російської мови в цей день. І це виглядало, м'яко кажучи, неадекватно, так виражаючись, в прямому етері. Але, тим не менше, ну чого ми від них ще очікували?
0: Ну, принаймні, хоча б ставлення як до Піночета. Ну, хоча б. Тому що, я нагадаю, що коли почалася війна, і про це говорять багато джерел, наприклад, Нацбанк Росії, це ота сама Набіуліна і її оточення, зв'язувалися з міжнародними організаціями з прямим питанням, що ми можемо робити, щоб нас не взюрнули як шпеєра, ну, не посадили як шпеєра. Всі дуже цікавилися навколо, питання ж не в Путіні, він маньяк, але навколо нього є люди, які бачать для себе якесь майбутнє після нього. Для себе, для своїх дітей. І оцей момент, оця межа, він посуває межу для них. Тому що, ми розуміємо, от Піночета заарештували там через 40-50 років. Ми бачили, як Мілошевича, Сербія, так підтримують Росію. Досі вважають, що злобне НАТО прийшло і їх завоювало. Але Мілошевича своїми руцями видали міжнародному правосуддю. Тому, коли йдуть такі заяви, це не про Путіна. Ми постійно кажемо, а що вони можуть зробити? Вони надсилають сигнал командирам, усім цим людям, що для них склад злочину. І рано чи пізно вони опиняться за ґратами. І ці люди будуть або звільнятися толкові, або думати, або бити не туди. Пам'ятаєте, як на початку війни було дуже цікаво, коли російські літаки стріляли якось в полі. А чому? Бо розуміли. На початку війни було, от було дуже багато, що летить літак, але він стріляє не по місту, не по, а стріляє десь в полі, ракета впала. Тому що багато хто боявся, ну всі вважали, що це ненадовго, але як жити після цього? Ти навіть Туреччину не вийдеш, ну і тебе все одно спіймають рано чи пізно. А це все не будемо забувати. ФСБ, всі ці оточення Путіна у вигляді всіх цих військових керівників, вони ж не силовики і не військові, вони мільярдери, вони дільці на крові. І коли ми... Це в нього герої СВО ще якось годні для того, щоб створити з них опричників. А навіть ФСБшники прекрасно розуміють, що вони сидять на великих бабках, вони хочуть жити, і їм от і не треба приймати участь в воєнному злочині. Що роблять зараз міжнародні організації і все це? Коли вони висловлюють занепокоєння, вони при цьому не наполягаючи на злочині, на відповідальності злочинців, навіть не намагаючись, вони унормовують те, що є злочином, як норму. Що робимо ми натомість? Окей,

0: унормували, ну, супер, записали, виконуємо. Умовно кажучи, удар по енергетичній інфраструктурі – воєнний злочин. Ну, тепер це не воєнний злочин, понеслась. Ну, потім там ще якісь там речі, наприклад, удари по нафтопереробці, ну, по нафтових резервуарах. Це теж велике питання. Я нагадаю, що коли нам спалили перші місяці війни, навіть перші дні, наші нафтопереробні підприємства, тоді мова звучала, принаймні з нашого боку, про те, що Путін знищує інфраструктуру, яка необхідна для забезпечення життєдіяльності цивільного населення, то воєнний злочин. А зараз ми їх палимо. Ну, бо записали, виконуємо, тепер це не злочин. Путін унормовив, він посуває кордони права, але посуває він їх відповідно до мовчання міжнародних організацій. Це небезпечно, тому що та ж Каховська ГЕС, взагалі в Женевській конвенції руйнація оцих споруд, надводних оцих всіх балки, гідроелектростанції і прочі, воно прирівнюється до застосування зброї масового знищення. Умовно кажучи, коли була підірвана Каховська ГЕС, ну це як ядерну бомбу тут кинути на оцей район і там перетравити всіх людей. Окей, і коли світ робить вигляд, що використання, ну, що еквівалентне використанню масової зброї є норм, що сказав Трамп. Ну, вони стріляють, по ним стріляють, не таке от це все. Ну, завтра можна же і ядерною бомбою добунути. Тобто ми бачимо оцю, для мене це небезпека. Я бачу, що Путін звіріє, що навколо нього, люди, які навколо нього є, переконалися в безкарності для себе. І тому вони, навіть відчуваючи наближення краху Росії, а це відчувають всі в Росії, не бояться власної відповідальності. Я особисто не Путін, але мені нічого не буде. Оце так, хоча ти приймаєш рішення, ти тиснеш на кнопку, але ще все Путін винуват. Ми, в принципі, ризикуємо пережити Нюрнберзький процес, коли нацистські злочинці, Гітлер вже здох до того моменту. Але нацистські злочинці вставали і казали, ми просто виконували накази. Що сказав Нюрнберзький процес? Ні. Так от тепер, ще до процесу, міжнародна юстиція сказала, супер, окей, Путін виноват. Це велика проблема.
1: Доволі цікаво, ось ви сказали, що в Росії всі відчувають крах і ось цю напружену ситуацію. Для мене, знаєте, яким було класним маячком, коли побачив, що цього тижня у Кремлі заявили, що якщо Україна буде продовжувати обстрілювати Росію, різні абсолютно регіони і об'єкти, то вони сильніше будуть бити по Києву безпосередньо. Я розумію, що це насправді маніпуляція, але це певний такий маячок, що вони відчувають це безпосередньо. І цей тиждень, зокрема, я думаю, ми точно маємо це виокремити. Зокрема, Reuters писала, що найбільший у Росії виробник бензину зупинив роботу після атаки українських дронів. Українські атаки вивели з ладу від 20 до 40% нафтопереробки РФ. І, зокрема, останні дні ми спостерігаємо дуже класну картину, як наші сили безпілотних систем уражують безпосередньо російські судна в Азовському морі. Зокрема, аналітики Defense Express писали, що за останні 96 годин ми уразили 27,5% суден безпосередньо в Азовському морі. Тобто ми бачимо ось це накопичення. На вашу думку, як це правильно сформулювати, ми будемо продовжувати бити. Ми свідомі цього. Росія теж може залишати на тому рівні. Ви зазначили, що вони міняють не силу обстрілів, та, а безпосередньо, можливо, чи то тактику, чи це все. Але чи буде та точка, коли Україна буде диктувати якраз своїми обстрілами, що Росія може зупинитися саме
0: коли
1: з точки зору?
0: Коли ми будемо бити.
1: Нам
0: дронів недостатньо. Ми зараз робимо те, що можемо. Це те, про що написав Валерій Залужний. Коли він сказав, що ці тактичні успіхи не є приводом почувати на лаврах щодо перемоги. І він правий. Це тактичні успіхи. І перерізання коридору, всі ці речі, це навіть наші удари по нафтопереробній галузі Росії, це все тактичні успіхи. Стратегічний успіх – це знищення їх потужностей, які можуть виробляти. Насправді, це навіть не гітлерівська Німеччина, тому якби були зруйновані, стерті з лиця землі заводи, на відміну від Гітлера, вони би їх не відновили. Ми знаємо, що, наприклад, союзникам вдалося за рахунок бомбардування, до речі, з цим пов'язана цікава історія щодо аналізу пропаганди, в ЦРУ було створено комітет печаті, він так називався. Це відділок ЦРУ, де аналітики аналізували ворожу пропаганду. Є непогана робота науковців приводу Олександра Леса, називається «Прогнозування політичних кроків на підставі аналізу ворожої пропаганди», де він описує, як, наприклад, аналізуючи німецьку пропаганду, японську або італійську, ці аналітики, це ЦРУ, нагадую, це не синтенки, не волонтери. Це от така задача з зірочкою для нас, чим має займатися наша спецслужба. І там їм вдалося передбачити, вони зрозуміли, що Німеччина не просто готує якусь зброю, це була програма ФАО, яка попила багато крові у британців наприкінці війни, фактично ФАО зруйнували Лондон. І вони зрозуміли, що щось готується, вони навіть, аналізуючи пропаганду, вирахували, де в якому квадраті Німеччини знаходяться ці заводи, розбомбардували їх, тим самим відтермінували впровадження цієї програми ФАО на рік. Відповідно, Німеччина почала бити по Лондону в 44-му році. Якби вона почала бити в 43-му, ще не факт, що американці висадилися б в Нормандії, все могло би бути по-іншому. Оцей момент бити по підприємствах, бити. Вони можуть бути відновлені, але це велика проблема. Багато що, тим більше, що це все ж таки не Друга світова війна, і виготовити якийсь іскандер, в якому високочуттєві оці всі елементи, набагато складніше, ніж виготовити ракету ФАО. Але ми досі не маємо наступальної далекобійної зброї, нам її просто не дають. І це для нас велика проблема просто. Нам потрібно багато ракет, які можуть от дійсно за одну ніч просто стерти завод з лиця землі. Але ми ж бачимо, як всі нам рукоплещуть щодо дронів. Ну, чудово, звісно, але війна не виграється дронами. Потрібна далекобійна артилерія і ракетні програми.
1: Зокрема, про ракетні програми сьогодні говорили на саміті НАТО. Не так. Сьогодні, цього тижня.
2: Цього тижня і у нас на саміті НАТО працювала наша виконавча продюсерка, журналістка Руслана Брянська.
1: Тільки директорка вона.
2: Так, да, виконавча директорка, перепрошую. Я одразу зазначу для наших глядачів і слухачів також, що ви можете зайти на сайт громадського радіо, побачити там всі новини і зайти на соцмережі Руслани, бо вона там жартувала, що ніколи не думала, що буду чути жарти і підколи Трампа на власні очі в безпосередній отак от близькості.
1: Назвала це стендапом, до речі, його виступ безпосередньо.
2: Але насправді мені здається, що крутіше, ніж Володимир Зеленський, ніхто не відреагував з приводу дронів, да, і що він не хоче їхати до Москви, тому що багато там українських дронів. Але в чому плюс? Я от бачу так само дуже багато позитивних заголовків із приводу тих коштів, які нам виділяють, із приводу того, що Трамп таки виділив ліцензію на Петріот, надав нам, і з приводу дронової угоди між Україною і Сполученими Штатами. Водночас, оскільки у нас програма далі заголовків, то тут дійсно цікава ваша думка, пані Ларисо, наскільки ми можемо тут, я би не сказала розслабитися, бо розслаблятися не можна, але все-таки видихнути і розуміти, що ми рухаємося у правильному напрямку, тому що я, як скептик, коли бачила ці всі позитивні заголовки, одразу згадувала контрнаступ перший, і мені здається, що саме негатив був не в тому, що він не відбувся так, як мав, а в тому, що забагато інформаційного шуму було щодо нього. І через те, що це було таке. Сказали гоп, а ще не перескочили. І от тут та сама історія, як на мене, цікава ваша думка з цього приводу. І так само одразу питаю про Трампа. Його рішення надати нам ліцензію. Тут минуло скільки? Здається, десь роки півтора з розмови в овальному кабінеті, тоді, на мою думку, ніяку ліцензію ми б не отримали. Це про те, що Трамп втомився від Путіна, він його кружляв-кружляв, реакції жодної притомної немає. Чи це про те, що американці люблять переможців, і ми показуємо значні успіхи саме на фронті?
0: Це не про переможців, це про гроші. Тому що, я нагадаю вам, Трамп не є виробником Петріотів. Йому не належить ця компанія. І ніякий Трамп не може прийти до виробника Петріота або виробника F-35 і сказати, так, віддай свої наробки, от тим українцям, бо тепер я їх люблю. Ні.
2: Шкода, якщо він не може так зробити.
0: Ну, пробачте, це все ж таки право. Так от, якщо ми говоримо про те, що ми звернулися до Трампа по ліцензію, це означає, що цю ліцензію хотів надати виробник. Це означає, що виробник – приватний бізнес, який є спонсором Дональда Трампа і всіх республіканців, зброярі, як і нафтовики, як і енергетики американські, є традиційними спонсорами республіканської партії. І от ці люди були зацікавлені, щоб їх підприємства були розташовані на території Європи. Це їх зацікавленість, це їх денюжка. А Трамп стояв коло... Ні, він не привласник.
2: Я маю на увазі
0: будь-яка держава,
2: перемогу.
0: Це як у наші виробники хочуть продати саудитам, але треба, щоб держава підписала ліцензію. Трамп був людиною, яка заважала цим людям заробляти. От і все. Для початку. Тому в даному випадку це не про його любов до нас, це про його любов до себе. Тому що, ну, дивіться, от ви просто подивіться на цю історію. От подивіться, у нас є наші виробники, і був скандал, от держава не надає, але ці виробники приватні.
1: Так.
0: Це та сама історія. Просто там Петріот. Просто вони виготовляють не оці, як це домохазяйками зроблені на кухні дрони, як сказав оцей німецький виробник, а виготовляють високоточні ракети. Чому це відбувається? Ну, це насправді набагато більш важлива зміна, яку треба навчитися правильно трактувати. Хто такий Дональд Трамп? Це людина, яка любить, от ми кажемо, любить сильних. Ні, він любить гроші. 20 баксів завжди 20 баксів. І Дональду Трампу, в нього була ідея, що насправді притаманна йому всіх його роботах, наприклад, в нього є книга «Мистецтво заключати угоди», де він чітко описує свої найвдаліші угоди. Як виглядали його найвдаліші угоди? Я хочу оцю споруду, у неї є власник, і власник не хоче її продавати. Я приходжу і кажу, здрасте, я Дональд Трамп, я готовий купити у вас. Це було так з готелем «Хаят». Я готовий купити у вас цю угоду за такі-то гроші. Тоді власник цієї споруди сказав Трампу, ви божевільний? І припинив з ним розмовляти. На що Трамп пише, я протягом 3 років, ще 2 тижні, надсилав йому листа на пошту з тою самою пропозицією. І він не розмовляв зі мною, він навіть не відповідав. А потім у компанії, яка володіла готелем «Хаят», сталися фінансові проблеми. Вони були на межі банкрутства. Трамп просто дочекався, міг би не дочекатися. І от коли компанія потребує негайно грошей, негайно, Трамп купив цей готель за безцінь. А тепер дивимося на Путіна, коли Трамп каже, Володя хоче миру. Трамп знає, що Володя банкрут. Трамп приходить з пропозицією. Раз що на 2 тижні. Та сама історія. А ще ні, окей. Тобто Трамп чекає банкрутства Путіна. Він прекрасно знає, що Путін слабак. Він прекрасно знає, що Путін банкрут. Але просто розрахуватися він хотів Україною. Бо як Трамп купував своє майно? Дуже просто. Він йшов в банк, брав кредит, купував умовний хаят, потім повертався до банку і казав, я банкрут, умовно кажучи. Тобто хаят коштує, ну умовно, давайте так, 3 мільйони доларів коштує ця споруда. Трамп дочекався, поки людина була на грані банкрутства, прийшов, сказав, куплю за 1 мільйон. Ну тому нема куди діватися, той каже, окей, ти вийдеш в банк, береш 1 мільйон, платиш цьому 1 мільйон, а потім банку кажеш, я банкрут. А що це означає процедура банкрутства? Це означає, що ти разом з банком продаєш цю споруду, а вона на ринку коштує 3 мільйони. Банк забирає свій 1 мільйон, ти береш свої 2 на карман і пішов красиво жити. От так це називається. І Трамп робив це 6 разів. Трамп бачить Росію банкрутом, Путіна банкрутом. Він приходить і каже, я куплю в тебе твою країну, твою лояльність, твою антикитайську позицію, всі твої копалини і атлантичний оцей путь в Атлантиці, ну, в Арктиці, за Україну. Це європейський банк, який мав дати красивому доні кредит в вигляді України. А Трамп заробити на Америка Росенерго. Ми пам'ятаємо ж ці його прекрасні проекти, коли він приходив до з пропозицією до Путіна, не до європейців. Що давай, от я тобі Крим визнаю російським, а ще я буду продавати від своєї американської компанії, буду продавати твою нафту, газ, золото, брильянти, що там в тебе є під санкційне, на європейські ринки. Ну, так же ж було, пробачте. Трамп прийшов з цією пропозицією до Путіна. Він навіть не придумав до європейців з нею сходити, а ви купите вообще? В нього навіть в голові не провернулося. В нього не провернулося в голові, коли він висував ці пропозиції Путіну, що Україна може бути незгодна. Ну, якось лягти під ніж, щоб доні був довольний. Ми прекрасно розуміємо, що ті компанії, які він хотів зробити російсько-американські для продажу енергоносіїв і прочих підсанкційних ресурсів до Європи, що вони ж належали би не якомусь Ротшильду, вони належали би Дональду Трампу і його родині. Він намагався зайти на цей ринок енергетичний. Перше, що відбулося, йому настучали по печені енерговиробники Сполучених Штатів. Сразу же. Прыжки. І тому цієї теми більше нема. Ні Вітьок, ні Зітьок рота не відкривають ту сторону. Чому? Тому що, ще раз поговоримо, спонсори республіканської партії, які є виробниками в Канзасі, скрапленого газу, нафти і всього прочого, сьогодні прекрасно замістили Росію на європейських ринках і торгують. І їм там Трамп з Путіним вообще не потрібні. Тому тема того, як Америка буде посередником продажу російських енергоносіїв на Європу, відпала. Далі була наступна геніальна тема. Трамп хоче бабок. І йому Дмитрій викатує 13 трильярдів. Значить, от тунель між Чукоткою і Альнянською. Чиї компанії там мали бути? Ну, звісно, трампівські. А чиї ж ще?
1: Або шлейф.
0: Ну, щось, ну, тобто своє рідне до серця. І тут починається нова тема. Навколо нього, йому, по-перше, йому пояснює, що Доні, ну, я думаю, що Кушнер, він вже ж не Дональд Трамп, він дійсно бізнесмен. Сіла людина, паркувала, що значить так, чекайте, алло, от це до Чукотки, у вас дороги взагалі є? Ну, тобто, скільки це буде коштувати? Скільки буде коштувати? Це хорошо, звісно, оці корисні ваші копалини, рідкоземельні метали, вони, до речі, рідкоземельні метали, вони в Росії, поклади їх знаходяться в районі Норильська. Це 1200 кілометрів до найближчого шосе і 400 кілометрів до Лідовітого океану. І от там навіть дороги нема. Там немає електростанції, там люди не живуть. І щоб тобі оце видобувати, оце з землі, тобі треба хоч якась електростанція. І нема. Там нема мосту через Лену, яку хотів же Ленін побудувати, потім Брежнєв, потім Андро. Нема. І от ти думаєш, окей, це прекрасно, тут є поклади в районі Норильська, це дуже красиво, мільйони і мільярди, прекрасно. Але, слухайте, а як я, алло, тобто мені треба зараз дорогу прокласти, місто побудувати, щоб там старателі жили, електрику поставити посеред тайги.
2: Не дешево все.
0: І всі порахували і вирішили, ні, воно якось не росте. Нема прибутків, що це якось не воно. І тут з'являється абсолютно цікава тема, завдяки тому ж Путіну і його незгоді, яка полягає в тому, що, ну, це ж Трамп побігав і сказав, так, всі піднялись до 5% відшкодування в НАТО. Немає ніякого НАТО, щоб туди всі здавали по 5%. Це 5% на озброєння своїх армій. Сполучені Штати, як ми знаємо, витрачають мільярд євро, трильйон євро на рік. Це 1 трильйон 300 мільярдів євро, доларів,
1: так,
0: на свою армію. Трамп підняв це. Але зараз, згідно розрахунків, загальний бюджет оцих країн НАТО військовий має складати 4 трильйони доларів на рік. 4 трильйони. З них один американський, а три європейські. Це підписано. Це означає, що оці денюжки підуть на закупівлю зброї, на розбудову заводів. І вони не в Америці. В Америці зі складами, з армією все чудово. Там є американські виробники, які снабжають американську армію. Треба Пентагону ще два Абрамса. Окей, намалюємо, хорошо. Хоче Ердоган купити три літаки F-35? Прекрасно, будемо будувати їх 30 років. Але Європа зараз розганяється, тому що європейські армії голі босі. Але при цьому є трильйони. І ми бачимо, як європейці вкладаються шалені гроші, виробництво шалене. Ми бачимо, наскільки наростився рейд метал. вся європейська оборонка, там аж гай шумить. Там просто, там будуються підприємства, там вкладаються мільярди, трильйони, дійсно летять. Ми бачимо, що Мерседес тепер буде виготовляти дрони, а ще, ну тому що компанія, автокомпанія, є проблема, з одного боку в тебе Тесла, з іншого дешеві китайські машини, куди тобі, куди бідному Мерсу податися в такому мірі. І тут виявляється, що можна робити бронетехніку, бо на це держава, бюджети НАТО виділяють бабло. Volkswagen, Mercedes, Siemens хоче будувати супутники і вже будує під це заводи. Уявляйте собі, який драйв іде по Європі, оцей от. І тут сидять Lockheed Martin в Америці і дивляться на це от це все. В Америці такого драйву нема. Там все хорошо. Там американські склади повні, а європейцям вже не треба, бо ти сидиш, ти можеш, ти виготовляєш Patriot, але ти можеш зробити 52 ракети на рік. Так, да, всім треба, в Європі, в Україні, в Саудівській Аравії, всім треба. Але ти не можеш. І ніхто тобі, пробачте, не дасть на масштабування, щоб ти робив 5 тисяч ракет на рік. Це треба 100 заводів. Де ти бабло візьмеш? От в Європі воно є, а в тебе нема. І в Америці в Пентагоні нема. Бо Пентагон все розписано. І отут виникає, друзі, от просто подивіться на це. І тут виникає такий момент. До тебе приходить Україна, до тебе приходить Європа і каже, слухай, ми, дай нам ліцензію. Ліцензія зазвичай здається в оренду. Що це означає? Я власниця Patriot. До мене приходять люди і кажуть, ми побудуємо завод за своє бабло. На своїй Європі. У нас там будуть будувати, працювати наші європейці. І за кожну виготовлену ракету рента тобі.
1: Франшиза, по суті.
0: Розумієте? І от тому вони, оці виробники зброї американської, вони розуміють, що коли Трамп хоче вийти з НАТО, це означає, що, чекайте, Боїнг втрачає, ну, зараз от замість далекого в Європі, Трамп вже вивів звідти літаки далекого цього обнаруження. В результаті зараз це будуть Сааби. Всі бачать, що замість F-35 це Гріпіни або Міражі. І виробники починають нервувати. Тут такі бенкети, де тут стільки бабла на десятки років, 32 армії закуповуються і озброюються. Причому багатих армій. А ти сидиш в своїй Америці і дивишся на Доні, бо він любить Путіна. Виявляєте собі, якого зараз там в уголочок зажали і пресують всі ці люди? Вони хочуть, щоб Америка залишилася в НАТО. Вони хочуть, щоб Америка поводилася чемно по відношенню до європейських колег. І вони дуже хочуть, щоб Путін ла-ла-ла і звез пожиттєвий ворог Сполучених Штатів, бо інакше тоді, ну ти сидиш, ти виробник, в тебе контракти на 10 років чи 3 самоліти, це різні речі. Ти зацікавлений в тому, щоб Росія звічний ворог, холодна війна назавжди, ти сидиш і просто європейські бабки піліш і таким чином підвищуєш свої статки. Ми маємо розуміти, що те, що ми зараз називаємо «Трамп любить сильних». Ні, Трамп, по-перше, любить себе, а по-друге, гроші. І що зараз сталася така історія, якої не було багато років. Путін вибудовував енергетичне лобі в Європі. І ми бачили дію цього енергетичного лобі, коли покидьки приходили і казали, слухайте, ну не треба допомагати Україні, давайте домовимося з Росією за дешевий газ. Але хто ці люди були? Дочерні компанії, сидить директор, зіс председатель Фукс, його секретутка з чайником. Все. Через них Росія миє свої газові гроші, постачає. Ну, там якісь денюжки йдуть в бюджет Німеччини. А тепер представляєте собі, коли лобістами всіх цих правих, лівих, європейських, американських стали ті, хто мають підприємства, хочуть більше підприємств. Це означає, що якщо в мене в цьому селі тепер завод Ярен Метал, то тепер мер цього села і всі його конгресмени, і всі його, всі, я їм цар і Бог на найближчі 30 років. І кожен, хто живе в цьому селі і працює на моєму заводі, отримує від мене зарплату, тепер зацікавлений, що Путін ла-ла-ла, а Україна наша ягодка бореться за все хороше в цій вселенні. Тобто ми маємо розуміти, що оце створилися лобісти. Лобісти України. Путін втратив цей, ну він втратив цю можливість. Він затягнув війну, пішли бабло, і тепер вже неважливо, Путін поганий, Путін хороший, може Україна виграти, не може Україна виграти. Це вже нікого не цікавить. Там програми озброєння, побудови і всього прочого, бюджети розписані на 10 років вперед. Все. Тепер Путін буде поганим для Європи, для американців. І кожен американський президент, якби він не любив Путіна, якби він не брав гроші у Путіна, ніколи не перешибе це лобі. Це занадто серйозно. Виробники зброї, ринок виробництва зброї набагато більш прибутковий, ніж навіть ринок наркотиків. І ще один момент, коли ми говоримо, Трамп дав нам ліцензію. Не його ліцензія. Він дав згоду, щоб виробник нам дав ліцензію. Щоб ми побудували завод і виробляли, відшкодовуючи йому його ренту. А от в мене питання, а хто співвласником буде цього заводу? Може там будуть інвестиції якогось приватного бізнесу, наприклад, Кушнери, синов'я? Ніхто про це не думав, ні? Чому Трамп раптом так воспряв духом? А чого оці дрони? Ми підписали на дрони. А хто у нас там в дронову компанію українську вклався? Не синулька Трампа? Ні, чуть я забула, да? Тобто, що відбулося, поки Дмитрієв і Путін розказували Трампу ці прожекти, ці потьомкінські деревні про інвестиції в Росію на 13 трильйонів, в результаті європейці і ми перехопили ініціативу і запропонували цьому в юноші деньги. А ви ж розумієте, що таке я Кушнер? Я вчора був забудовник, а сьогодні я виготовляю зброю, яка всім потрібна, Петріот. Це влада. Це реальна влада. Тому що до тебе і саудіти йдуть, і множки клань. Це по-іншому. Це тобі, пробачте, коли в тебе є щось, що потрібно всьому світу, ти впливаєш на світову політику. Тому від такої спокуси Дональд Трамп і його сімейка ніколи не відмовляться. Це не про силу люди. Це про те, що вперше в період цієї війни, а можливо за сторіччя, коли ми казали, що от, ну є же цінності. А інший казав, та ні, які цінності? Інтереси, бабки. Так от там, де бабки тепер, там цінності. Світ виправляється, слава Богу.
1: Пані Ларисо, у нас залишається не так багато часу. Я б хотів з міжнародного контексту прийти в наш український, тому що теж дуже багато відбувалося і насправді негативного. Хочу почати з того, що відбулося 8 липня ввечері у Львові. Нагадаю тут для нашої аудиторії, що під час проведення заходів оповіщення стався чи то конфлікт, чи то сутичка. Потім це переросло в акцію, багато хто як це називає, унаслідок якого якраз було пошкоджено автомобіль ТЦК. І найгірше – були побиті військовослужбовці ТЦК, і я дивився ці відео, в мене не те, що обурення, я просто не міг як це коментувати. Тут я зазначу, що правоохоронці вже працюють у Львові, якраз затримали чоловіка, який міг напасти на безпосередньо і правоохоронців військовослужбовців ТЦК, і якраз в межах цього конфлікту, який стався, вже є, слава Богу, реакція президента Зеленського. Він сказав, що так не має бути, сказав, що правоохоронці це розслідують, зокрема, натякнув, що і Міноборони має виконати свої обов'язки, це стосується безпосередньо реформи мобілізації. Також ми бачили реакцію керівника Офісу Президента Кирила Буданова, і він тут сказав, якщо ви сьогодні зриваєте одяг та б'єте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде вас так само бити і зривати одяг. Я бачив ваш допис у Фейсбуці, ви написали, я зацитую, що ви, коли дивилися це відео зі Львова, ви відчували певний жах побити, роздягнути військової ЗСУ та виродки, які насолоджувалися безкарним насильством. Знову шок, безсоння і знову чиста українська мова, яка застосовується для психологічного тиску для українців. Які висновки ви зробили?
0: Дивіться, ці речі ми ж теж маємо розуміти. Оце не інцидент з ТЦК.
1: Угу.
0: Патруль ТЦК зупинив чоловіка, який був в рушку. І відправив його, повіз його на велика. Тут же збирається група і нападає на абсолютно інший патруль. Цей патруль нікого не зупиняв.
1: Так.
0: Це розправа, це лінч.
1: Вони просто подумали, тут зазначу, що вони якраз зробили заходи оповіщення, повели до ТЦК 20-річно, але потім виявилось, що це 30-річний чоловік, який був у розшуку, і його якраз безпосередньо вручили повістку.
0: Знаєте, а якщо 20-річний, ти приходиш, тобі нічого не загрожує. В чому питання?
1: Угу.
0: Розвернувся та пішов потім. Ну про що ми говоримо? От всі ці речі відбуваються, знаєте, і тут же починається ТЦК, там корупція, там то все. Mm-hmm. Да, але ці люди ж зібралися не тому, що зупинили 30-річного, який в розшуку, той відслюнявив денег, його відпустили, і тут обурені львів'яни вийшли за справедливість. Ні.
2: Шкода, що так не було. Правда.
0: Так не буде ніколи. І коли ми говоримо про реформу ТЦК, про те, що там же ж корупція. От коли там не буде корупції, оці натовпи будуть більшими. Що ніхто з тих, хто відкупився і вийшов, на протест не вийшов. Виходять ті, хто не зміг. І якщо відбувся протест, значить хлопчик не відкупився. Ну, я правильно розумію? Я все правильно розумію? Тобто, якщо люди вийшли і давай палити машини, це означає, що оце конкретне ТСК бабло не взяло. Біда, гарчиння. Ми, правда, будемо зараз казати, ох, є проблема. Ви знаєте, от наші військовослужбовці в конкретному місті Львів, нехороші люди, не вчиняють посадовий злочин, і через це ті, хто вчинили адміністративний злочин, ухилилися від постановки на облік, вчинили кримінальний злочин, як-то хуліганство і нанесення тяжко тілесних. Давайте покараємо тих, хто не вчинив адміністративний злочин, не взяв хабаря з хороших людей. Ну, ми серйозно зараз про це. По-друге, ми говоримо, що це не проблеми з ТЦК, тому що навіть якщо ми проведемо реформу ТЦК, це потрібно, безумовно. В тому плані, що, ну, може, я не знаю, що робити, ну, може, когось з Мінцифри до Міністерства оборони перевести. Ну, напевно.
1: Та перевели вже багато.
0: Кому. Ну, напевно, не тих.
1: Не тих.
0: Тому що, знаєте, коли в мене в Дії є і кешбек, і скринінг, і все, що хочеш. Я навіть квитки там можу купити.
1: Є бачок.
0: Да, є бачок, там є все. Але чомусь от так от в цифровому варіанті, ну, неможливо, розумієте, знайти людину, яка ухиляється, і якось заблокувати картки. Ну, застосувати. В нас, насправді, в нас є закон, є пряма норма Конституції о військовому обов'язку, але нема покарання за ухиляння і за ігнорування закону. Людина просто ігнорує закон. Він мав прийти і стати на облік.
1: На сам кінець хочу поставити запитання стосовно іншої вашої професійної діяльності з точки зору психології суспільства, психології мас. Тому що те, що я вчора побачив в соцмережах коментарі, насамперед я хочу сказати, що мені дуже соромно і прикро через те, що відчувають зараз військові, які на фронті, дивлячись це все, я абсолютно розумію їхню реакцію, але коли я читаю їхню реакцію, але коли я читаю коментарі в різних соціальних мережах, під різними дописами, суспільство настільки розділилося, хто, звісно, засуджує ось цей напад і побиття військовослужбовців ТЦК, а інші кажуть, що вони, по суті, самі винні, це винна система, це винна влада, яка там не реагувала декілька років. З точки зору психології, як ви розцінюєте ту точку, на якій ми зараз є, і як з цим давати раду? Тому що я не знаю, мені здається, що у нас вже мала бути запізніла давно стратегія, ще вчора, але її нема.
2: Позавчора.
0: Дивіться, оце винна влада, це якраз перекладання відповідальності.
1: Uh-huh.
0: Тому що таким чином ми говоримо про здорових бугаїв, як про маленьких немовляток. Ні. Ці конкретні люди вчинили злочин. Щодо влади, ми як громадяни несемо відповідальність за той запит, який ми насилаємо владі. Це може бути або запит на толерантність ухилянства, або запит на впорядкування системи. Uh-huh. І коли ми говоримо, зробіть щось ТЦК, щоб вони не ловили, зробіть щось там, та ні, не це проблема. Проблема – це мобілізація, яка має бути впорядкована і йти як часики в країні. І проблема – це якраз її прозорість і автоматичність, щоб виключити людський елемент, де конкретно хтось може тобі дати повістку, а може не дати, тим самим може дати за хабар, може не дати за хабар, може дати на замовлення. Дружина замовила, заберіть чоловіка, і його ви... Ну, тобто, на що це? Приберіть людський фактор, і для цього нам потрібна цифровізація. Щоб ці повістки, ці огляди, щоб все це перев'язалося, це автоматичні системи. Ми прекрасно можемо, у нас, ти хочеш щось купити, продати, або щось тобі треба, ти в Дії замовляєш довідку, тобі за годину, за 30 гривень ти сплачуєш. Перевірять все, судімий, не судімий, де був, що, як. В чому питання? Перевірити людину, яка показує документ. Ну, є ж, у нас же електронні документація в лікарнях, де ти хворів, ти лежав там чи не лежав. Якщо тобі лікар підробив за гроші, лікар присяде. Ну, бо ти потім ВЛК проходиш, а нема в тебе. Тобі написано, що тобі ногу відірвало десь 5 років, а і от нога. Хто тобі таке виписав? А, Іван Іванович Іванов з такої-то лікарні. Ну, Іван Іванович Іванов, ходи сюди. Ну, тобто це має бути відповідальність якась. Ми маємо як суспільство вимагати покарання для порушників закону. А ми вимагаємо, ми вважаємо справедливістю, не застосування закону до нас хороших. А це несправедливо.
1: Та, абсолютно. Ми будемо завершувати. У нас не залишилося зовсім часу. Пані Ларисо, дуже дякуємо вам за цю розмову. І закликаємо підписуватися на YouTube-канал, ставте вподобайки, коментарі, поширюйте цю важливу розмову. Дивіться блоги Лариси Волошиної на YouTube-каналі Громадського радіо. І побачимось наступного тижня. Слухайте, думайте та дійте.
3: Слухайте, думайте далі заголовків. На громадському радіо. Слухайте громадське радіо у Києві. На 99.4 FM. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Хто може розраховувати на підвищення пенсії автоматично?

0: кому потрібно звернутися до Пенсійного фонду із заявою. Про це говоримо з науковою співробітницею Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Васильовича Птухи, Національної академії наук України та з кандидаткою економічних наук Лідією Ткаченко. У студії працює Анастасія Потапенко. Пані Лідія, розкажіть, будь ласка, які зміни щодо пенсійних доплат діють у 2026 році? Хто може розраховувати на підвищення виплат?
1: Ну, насправді, у нас дійсно дуже багато є підвищень пенсій, і їх можна поділити так умовно на статусні або категоріальні. Там, де дійсно дуже важливо мати один із статусів, зокрема, який ви назвали, або пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи, або ж пов'язані з війною, наприклад, з ветеранські доплати і підвищення. І є такі дійсно, які призначаються автоматично, а оці от категоріальні, там дійсно дуже важливо мати оцей от відповідний статус. Не завжди це призначається через пенсійний фонд. Є можливості зараз і розширюються можливості, звичайно, дистанційного оформлення цих статусів. Тут головне дійсно знати свої права і вміти зібрати необхідний пакет документів, тому що це все пов'язано з певною бюрократією. Також є певні доплати і підвищення, які пов'язані або прив'язані до розміру пенсії. Тобто теж є певні правила, є певні нюанси. Практично по кожному виду доплат їх існує дуже великий перелік. Навіть в рамках одного закону може бути кілька категорій з різним відсотковим значенням. І залежно від конкретної категорії, ті самі, наприклад, ветеранські доплати і підвищення, або ж, наприклад, пенсії за особливі заслуги. Тобто там дуже важливо знати, мати необхідний статус і потурбуватися про те, щоб пенсійний фонд теж мав відомості про цей статус, тому що теж не завжди автоматично буває передається ця інформація. Тобто головне знати якийсь право на який статус ви маєте, тому що там їх дійсно дуже багато є і додаткові гарантії, наприклад, там пов'язані і для шахтарів, наприклад, є доплати так звані дітям війни, хоч вони стали дуже символічними, там розмір заморожений, але все рівно ця доплата є. Тобто є більш поширені, є менш поширені. Найбільш поширені – це от доплата дітям війни, яка всього лише 66 гривень становить, і вона заморожена ще з 2014 року, її розмір встановлений, зафіксований. А є доплати, які, наприклад, ті самі чорнобильські або ветеранські, які прив'язані до прожиткового мінімуму. Отже, головне знати конкретний статус і конкретно свої права. В принципі, у нас навіть чорнобильські ці підвищення пенсій, вони продовжують призначатися, тобто нові статуси, очевидно, люди отримують або ж досягають пенсійного віку ті, хто мав уже раніше цей статус. Тобто тут дуже важливо такої загальної якоїсь рекомендації важко дати, тому що дуже різні умови і дуже дійсно потрібно знати в деталях це все. Краще за все конкретно звертатися зі своїми документами, більш-менш орієнтуватися в цьому правовому полі і звертатися, знаючи вже конкретним кожним випадком.
0: От якраз хотіла додати для наших слухачів, можливо, ми можемо проговорити, щоб люди розуміли, де можна цю інформацію взяти, куди звернутися. Я так розумію, що, скоріш за все, на сайті Пенсійного фонду мають бути роз'яснення про, скажіть мені, будь ласка, категорії, які ви якраз говорили, про статуси.
1: Так, є на сайті Мінсоцполітики, є на теж на пенсійному фонді принципі, звичайно, можна звертатися до пенсійного фонду, тому що у нас пенсійний фонд на сьогоднішній день вже є таким, можна сказати, відповідальним, головним відповідальним за виплати різних соціальних допомог, не тільки пенсій і надбавок там підвищень, пов'язаних з пенсіями, а й дуже багато інших соціальних допомог. Тобто можна звернутися, залежно від того, куди і як зручніше, можна звертатися до пенсійного фонду, можна звертатися до ЦНАПів, можна звертатися в органи соцзахисту, тобто це як управління, територіальні управління Мінсоцполітики. Є також Національна сервісна служба соціальна. Тобто у нас якби цих соціальних органів їх досить багато, але вони різне представництво мають на місцевому рівні. Також при територіальних громадах можна теж подавати документи через територіальні громади. Там є так звані уповноважені, якби дистанційні такі працівники, які допомагають оформити ці всі документи. Тут головне дійсно знайти якусь точку входу, де можна отримати цю всю інформацію. І головне, звичайно, мати документи. Тривалий час от у нас найбільш поширені ці надбавки – це були чорнобильські. Ну і там теж залежить дуже сильно від категорії. Там ці 4 категорії, а також діти. І ще як додаткова категорія. Тобто є категорії як постраждалих, і є діти постраждалих. То, ну, це теж якби залежить, ну, можна звертатися за місцем проживання до своїх, в принципі, до будь-яких представників влади, і всі вони зобов'язані надати певні консультації або ж принаймні порадити, куди звернутися. Можна також багато інформації знайти через інтернет, але бувають різні трактування і неправильні тлумачення, от, наприклад, як надбавки дітям війни, ті от проєкти, ці про 66 гривень, да, які заморожені, їх дуже часто плутають з виплатами дітям, які втратили годувальника. І ну, якби тут дуже важливо зорієнтуватися в цьому морі надбавок. Дуже багато було розмов і про те, що треба це все якось інтегрувати, щоб ці види допомоги були якісь більш, ну, більш універсальні, більш, зокрема, якби їхній розмір, ну, був більш, якби, ну, більш зрозумілий, як він визначається. Тому що є частина надбавок, які прив'язані до прожиткового мінімуму, відсотка до прожиткового мінімуму встановлюється. Є фіксованим розміром, як, наприклад, ті самі вікові надбавки, які передбачалося, що вони будуть індексуватися, будуть встановлюватися, якби змінюватися, якби підвищуватися разом з пенсіями, потім у зв'язку з обмеженим фінансуванням їх стали заморожувати. Тобто дуже багато різних додаткових постанов, які встановлюють якісь додаткові вимоги або додаткові якісь прив'язки, там знов-таки прив'язка до розміру пенсії, наприклад, або ж є такі надбавки, які навіть вимагають подання декларації. Тобто тут дійсно якби буває важко зорієнтуватися в цих правилах.
0: І от хотіла якраз спитати, в нас 2 хвилини залишилося, які найпоширеніші помилки допускають пенсіонери під час оформлення доплат? На що особливо треба звернути увагу?
1: Треба звернути увагу, що краще подавати все-таки письмові запити, особливо навіть під час консультування, тому що дійсно можна натрапити на різні ситуації і можуть бути не зовсім вірні якби тлумачення і не зовсім правильне трактування. І теж дуже важливо знати свої права. І тут головне там знати принаймні, З цими всіми доплатами і підвищеннями, які пов'язані із статусами, з категоріями, там дійсно буває так, що більші виплати отримують люди, які краще знають правила, якби вміють зібрати необхідні документи. Найчастіше буває важче отримати дійсно от сам цей статус документів. Ну, напевно, що за сьогоднішній день це статуси ветеранів війни. Там кілька є статусів, є учасники бойових дій, є люди з інвалідністю внаслідок війни, є учасники сімей загиблих, які втратили годувальника. Тут головне дійсно от розібратися зі своїм статусом, зібрати необхідні документи, щоб цей статус був. І далі вже там все набагато легше. В принципі, пенсійний фонд, коли до нього звертаються з необхідними документами, вони там достатньо швидко все на все реагують і призначають. Головне дійсно, якби зібрати підтверджувані документи для цих статусів. Ну, і якщо говорити про надбавки на догляд, то там обов'язково теж треба мати ще і медичні висновки, те, що людина потребує догляду. Ну, або ж має бути пов'язано також може бути пов'язано і з розміром пенсії. Можуть бути певні обмеження, які стосуються прив'язані до розміру пенсії.
0: Пані Лідія,
1: що, можливо, так, не дуже конкретно, але там дійсно дуже важливо знати дуже конкретні умови.
0: Це була розмова з провідною науковою співробітницею Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Васильовича Птухи Національної академії наук України та кандидаткою економічних наук Лідією Ткаченко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: В Україні 10 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 12 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла. Вдень від 20 до 25. На півдні та південному сході буде тепліше – до 28 градусів. На Київщині та в столиці також прогнозують мінливу хмарність і місцями короткочасні дощі. У Києві вночі очікують 12-14 градусів тепла, вдень – 22-24 градуси.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 51 копійка.
0: Євро.
1: 50 гривень 87 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 31 копійці. Продають по 44 гривні 72 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 78 копійок. Продають по 51 гривні 18 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Інтерв'ю з Філіпом Болоп'йоном, виконавчим директором правозахисної організації Human Rights Watch. Взяв Олег Климчук. Слухайте його о 10.10. Інна Ведерникова, керівниця аналітичного відділу видання «Дзеркало тижня» про туман війни в українській журналістиці. 11.10.
2: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
6: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
7: Вітаю, слухачки і слухачі Громадського радіо, глядачки і глядачі. Це Катерина Мацюпа, ведуча програми «З понеділка», хелс-коуч. І сьогодні моя гостя Анна Остапчук, ендокринологиня. Вітаю, Анно.
8: Вітаю.
7: І наша тема сьогодні – це інсулінорезистентність. Я думаю, багато хто з наших слухачок-слухачів чув про це. Багато хто, я думаю, міг стикатися. Я часто, наприклад, чую цей термін просто в повітрі. І у мене от зразу таке питання. Приходить людина до лікаря, чує слово інсулінорезистентність і отримує таку приписку – нормалізувати вагу – спосіб життя. От скажіть, будь ласка, ви пишете таке своїм пацієнтам?
8: Особисто я не пишу такі фрази, але насправді є такі рекомендації, де пишеться модифікація способу життя. Я хочу одразу розповісти, що ми саме вкладаємо в цей термін.
7: Давайте.
8: Так? Перше – це зміна харчування. Дійсно, я, наприклад, пишу, що харчування має бути за правилом тарілки. Мені дуже подобається цей спосіб. Це збалансоване раціональне харчування, де є абсолютно і овочі, і фрукти, і білки, і жири. Тобто воно абсолютно збалансоване, таке, як має бути. Другий пункт.
7: Це гарвардська тарілка, правильно?
8: Так.
7: Можна
8: так
7: знайти.
8: Так.
7: Тобто збалансована тарілка, гарвардська тарілка здорового харчування. Якщо ви не знаєте, що це, можете загуглити, українською мовою знайти. Дуже така дохідлива, класна картинка.
8: Так, дуже просто, насправді, кожен може користуватися, але дуже допомагає, особливо тим, хто хоче налагодити свій режим харчування і навчитися, в принципі, правильно харчуватись, да, збалансовано. Друге – це фізична активність. Фізична активність, я пишу, щоб було не менше 150 хвилин на тиждень, це на тиждень, це десь 30 хвилин на добу. Хай це буде хоча б якась фізична активність, тому що наразі в нас дійсно проблема – це гіподинамія, тобто ми дуже мало рухаємося, в нас сидячий спосіб життя, ми працюємо сидячи, і це дуже впливає на абсолютно всі процеси в організмі. Тому хай це буде якась легка фізична активність. Хай почне, можна почати з прогулянок, можна почати з велосипеду, з плавання, будь-яка, але вона добре, коли вона в принципі є. Також в цей термін можна вкласти гігієну сну. Обов'язково, да, ми маємо гарно висипатися при будь-яких умовах.
7: І тут я нагадаю, що в нас уже є випуск про сон з Нікою Бєльською. Раджу його знайти, якщо ви ще не слухали, не дивились. І там ми якраз дуже детально говоримо про те, що таке гігієна сну.
8: Нормалізувати режим роботи, режим відпочинку. Так, це також дуже важливо. Вода при спразі. Я наголошую, що нам не треба пити тоді, там, наприклад, ми придумали, що маємо випити 2 літри, а тоді, коли ми хочемо пити, ми маємо навчитися розуміти наш організм. А також турбуватися про своє ментальне здоров'я. Думаю, що останні роки дуже багато ми про це чуємо, це дуже важливо, це впливає, стреси впливають абсолютно не тільки на гормони, абсолютно на всі клітинки, на їх функціонування. І також хочу звернути увагу на відмову від шкідливих звичок, те, що не хочуть чути, на жаль, наші пацієнти. Але що алкоголь, що куріння, вони впливають на ту інсулінорезистентність, про яку ми сьогодні будемо говорити.
7: Анна Остапчук, лікарка-ендокринологиня, розповідала, що вона вкладає в поняття модифікувати, змінити спосіб життя. Мені це дуже-дуже імпонує, така лікарка-мрія. По суті, коли я працюю з своїми клієнтами, і ми говоримо про модифікацію способу життя, я працюю за такими самими принципами, тільки я не лікар, я не буду призначати ніяких ліків, я буду працювати суто з впровадженням звичок. А Анна Остапчук уже може і як лікар призначати препарати і більш фахово, більш детально говорити взагалі про принципи виникнення і подолання тої самої інсулінорезистентності. І тут я би хотіла перейти до самого терміну. Інсулінорезистентність. Що це таке? Це діагноз, чи це стан, це синдром, симптом, що це?
8: Ну, якщо дослівно, то це нечутливість наших клітин до інсуліну. Так? Угу. Це не діагноз, одразу скажу, і вже перейдемо далі. Да? Інсулін – це гормон нашої підшлункової залози. Він виробляється на високий рівень глюкози в крові. Ми маємо зрозуміти, що вся наша їжа, вона містить білки, жири і вуглеводи. Вуглеводи в процесі перетравлення, вони розпадаються на прості вуглеводи. До простих вуглеводів відноситься у нас глюкоза, фруктоза і галактоза. Ця глюкоза, яка підвищується в крові, підвищується рівень інсуліну. Так має бути, це фізіологічно. Для того, щоб

0: Хітин в нас відносяться. Це печінка, це м'язи і це жирова тканина. Всі інші органи в нас є інсулін незалежними. Це дуже важливо. Чому? Тому що, наприклад, в період стресу інсулін не виробляється. Наші дуже важливі органи, такі як головний мозок, нирки, нервова тканина, сітківка ока, судини, вони мають їсти обов'язково, їм треба вижити. І тому вони спокійно можуть споживати цю глюкозу з кровотоку. Але є одне «но». Але так, в ці тканини вони не мають резерву глюкози. Тобто тільки вони можуть споживати та глюкоза, що є в кровотоці. А печінка, м'язи і жирова тканина, вони накоплюють цю глюкозу на період голодування. Ми маємо зрозуміти, що основна ціль нашого організму – це підтримати сталий рівень глюкози в крові. Незалежно від того, чи поїли ми в цей момент, чи ми спимо, глюкоза має бути сталою для того, щоб функціонував наш організм нормально. Ось, наприклад, наш мозок, він може споживати десь 6 грамів глюкози на годину. Він має її десь брати. Для цього в нас в організмі утворюються резерви. От саме інсулін і допомагає цим клітинкам, печінці, м'язам і жировій тканині накоплювати ці резерви. Якщо говорити в нормі, в нас десь цих резервів вистачає, якщо ми говоримо про здорову людину, то десь на 24 години, якщо ми зовсім не їмо. Якщо ми говоримо про дитину, то десь на 12 годин вистачає цих резервів. І коли іноді так буває, що клітинки, вони стають нечутливі до інсуліну. На це впливає дуже багато факторів, я потім про це розкажу. Але ми маємо зрозуміти, що 80% всієї глюкози, що буває в кровотоці, вона утилізується саме цими тканинами, що є інсулінзалежними. І так буває, що вони дійсно перестають бачити. Тобто, як це можна зрозуміти? Наприклад, на одну і ту ж концентрацію глюкози інсуліну треба значно більше, щоб ці тканини, клітинки її побачили і змогли затягнути. А вперше, до речі, про інсулінорезистентність почали говорити тоді, коли винайшли інсулін і почали його вводити з допомогою ін'єкцій людям з цукровим діабетом першого типу. І почали помічати, що одним людям для того, щоб утилізувати глюкозу, їм треба одна доза інсуліну, а іншим значно більша. І тоді стало питання, а чому ж так? Чому ж одним вистачає маленької дози інсуліну, а іншим стало значно більше? Тому цей стан інсулінорезистентності, він дійсно вже описується достатньо давно, і дуже багато є цікавих фактів щодо цього. Але якщо говорити в цілому, коли клітинки стають нечутливі до інсуліну, тобто інсуліну треба значно більше, щоб цю глюкозу в клітинку завести. Наших клітин підшлункової залози десь близько мільйону. Вони потихеньку виробляють цей інсулін, вони його спочатку накопичують, а потім виділяють в кровотік, тобто все залежить від рівня глюкози. І коли їм постійно треба працювати більше, більше, більше, більше для того, щоб створити цей резерв, вони виснажуються. І вони перестають працювати так, як треба. І це до чого призводить? До того, що рівень глюкози в крові стає значно більше. І рівню інсуліну стає значно більше, але клітинка його просто не бачить, і вони не можуть його засвоїти.
1: Фізична активність, чи може вона зменшити оцю резистентність, нечутливість до інсуліну?
0: Є дослідження, що саме в момент фізичної активності, а саме аеробною, дійсно підвищується чутливість клітин до інсуліну.
1: Це через білки-переносники, мабуть, ГЛУТ-2, ГЛУТ-4, там може глюкоза по іншому шляху трошки дійти до тих от клітин, які взагалі-то потребують інсуліну. Ну, приблизно я правильному напрямку йду?
0: Так, насправді білків-переносників глюкози, це я розповіла, да, що так просто вони заходять, насправді там є дуже багато білків-переносників. Якщо ми кажемо про ГЛЮТ, саме ГЛЮТ-4 – це білки, які переносять в ці інсулінзалежні клітини. Тобто до рівень глюкози підвищився, так, підійшла, інсулін також підвищився, підійшов інсулін до цієї клітинки, яка є залежна, він її постукав, цей білок ГЛЮТ-4, він почув цей сигнал, він підійшов і допоміг інсуліну з глюкозою зайти всередину. І дійсно при фізичній активності ця чутливість, вона зменшується, і це, в принципі, один із методів боротьби з інсулінорезистентністю. Але хочу я одразу сказати, що сьогодні ми говоримо про вторинну інсулінорезистентність, тому що є первинна інсулінорезистентність, це та, яка виникає, коли є порушення на рівні генів, і ці діти, які хворі на цю інсулінорезистентність, вони можуть навіть гинути в утробі матері. Тобто є дуже складні форми інсулінорезистентності. І другий момент. Є інсулінорезистентність,

0: резистентність ще абсолютно фізіологічна. Ми маємо також про це пам'ятати, тому що зараз дуже демонізують цей термін і спекулюють ним, але насправді інсулінорезистентність може бути нормою, наприклад, під час вагітності. Тому що наша плацента, вона виробляє також гормон, який відповідає за те, щоб у мами виникала ця інсулінорезистентність. Для чого це потрібно? Для того, щоб малюк абсолютно постійно, безперервно отримував глюкозу з крові матері. Неважливо, чи їсть вона в даний момент чи ні. Тому що ми маємо зрозуміти, що глюкоза потрібна і вночі, і між прийомами їжі, коли ми не їмо, тому організм наш має забезпечити цей сталу концентрацію. Тому він робить абсолютно все. Також ми маємо також пам'ятати про те, що у підлітків в період статевого дозрівання в них також є інсулінорезистентність. І це є також абсолютно нормою. Чому? Тому що там вже за рахунок гормону зросту це працює. Також інсулінорезистентність, вона є гарною. Доброю, так? Це в період голоду. Є таке поняття, як ощадливі гени. Це описали в минулому столітті. В період голоду, коли людина не може харчуватися з якихось причин, да, на жаль, ми зараз це також можемо відчувати, наш організм компенсаторно, тобто він хоче якимось чином зберегти наші важливі органи. Важливі органи – це головний мозок, так? Нирки, судини, нервова тканина. Він має забезпечити їм харчування. І тому, коли потрапляє в організм хоча б трошки якоїсь їжі, він робить все, щоб вона не йшла в резерв, тобто в цю печінку, м'язи і жир. Він робить все, тобто створює цю інсулінорезистентність, і він робить все, щоб ця глюкоза йшла до важливих клітин. І це є також нормою.
1: Тобто виходить, що з одного боку такий процес, як інсулінорезистентність, він може бути і патологічним, якщо це вторинна набута інсулінорезистентність, внаслідок гіподинамії, внаслідок нераціонального харчування, але інколи бувають випадки, коли цей механізм стає таким самозахистом організму, по суті то. І я повернусь ще до фізичної активності, яка може допомогти зменшити резистентність до інсуліну. Ви сказали, що це аеробна активність, і ну, аеробна активність, це, наприклад, може бути просто ходьба. Тобто ми поїли і пішли прогулятись спокійно в парк. Це буде сприяти зниженню рівня інсуліну?
0: Інсуліну, так, звісно, фізична активність, вона знижує рівень інсуліну, але нам важливо тут зрозуміти, чи ми говоримо про здорову людину, чи ми говоримо про людину, в якої є вже порушення вуглеводного обміну, тобто в якої вже є ці ознаки інсулінорезистентності. Тому що оця рекомендація щодо 30 хвилин фізичної активності, вона є не просто так. Тобто людини, у якої немає зараз порушення вуглеводного обміну, вона може просто займатися 30 хвилин на день. Це мінімальна наша фізична активність, яка має бути, для того, щоб допомогти організму, в принципі, нормально функціонувати. А то для людини з цукровим діабетом, в якої є інсулінорезистентність, тут ще мова буде йти про харчування, звісно, але фізична активність, навіть елементарна ходьба, вона, звісно, вона покращить всмоктування глюкози, формування цих резервів, а також фізична активність, вона і знизить рівень глюкози крові, що також дуже важливо, так? І тому резервів вже буде менше. Не буде такого накопичення.
1: Mm-hmm. Мені подобається просто, що ми багато говоримо таких трошки складних слів, інсулінорезистентність, білки, ГЛУТ2, ГЛУТ4. Якийсь з цього висновок? Поїли, пішли пройтись. І дуже багато в здоровому способі життя є таких вказівочок. Мені це дуже подобається. Інколи аж злить. Але менше з тим. Я би зараз перейшла до такого питання. Інсулінорезистентність. Як зрозуміти, що вона є? Це лабораторні аналізи? Це огляд в лікаря? Чи це якісь такі показники, як там, наприклад, об'єм талії? Як, наприклад, не знаю, я зустрічаю таку історію, що коли якось багато родимок починає з'являтися, а раніше не з'являлось, це теж може бути симптомом інсулінорезистентності. Що скажете?
0: Так, давайте одну секунду, я хочу сказати щодо статистики. Я думаю, що це важливо, тому що всі вважають, що це їх особисто не торкається, так? А ось, наприклад, у 2021 році був свіжий аналіз в США, на жаль, да, не в нас, але він показав, що люди від 18 до 44 років, тобто це абсолютно
1: молоді люди,
0: у яких фертильність, да, тобто репродуктивні якісь плани, аж 40% мають інсулінорезистентність. Це дуже багато. І це буде також впливати вже в майбутньому на репродуктивні плани. Але вже Це щодо статистики. Да? Тепер щодо аналізу. Дійсно, цей діагноз можна встановити клінічно. Тобто так, як ми бачимо людину на огляді. Перше, на що треба звернути увагу, це на об'єм талії. Це те, що ми можемо виміряти абсолютно кожен вдома. Об'єм талії в нас є європейські мірки, є американські мірки. Хочу на це звернути увагу. Ага. Так? За європейськими мірками об'єм талії у жінок має бути до 80 сантиметрів, а у чоловіків до 94. А американські намірки кажуть трошки іншу інформацію. Вони кажуть, що об'єм талії має бути до 88 сантиметрів, а у чоловіків до 102 сантиметрів.
1: Угу.
0: Тобто, дійсно, відкладення жирової маси саме на животі, він є ризиком інсулінорезистентності. До речі, не сказала, в принципі, причину, основна причина, чому виникає інсулінорезистентність. Тому що, коли в нас висококалорійна їжа, коли в нас є жирові відкладення, це вільні жирні кислоти. Самі по собі вільні жирні кислоти, вони викликають цю нечутливість клітин до інсуліну. Тобто це настільки все пов'язано, але маю сказати головне, що ожиріння приводить до інсулінорезистентності, а не навпаки.
1: Угу.
0: Якщо ми говоримо про вторинну інсулінорезистентність, де 85% це дійсно мають ожиріння, да? Ми можемо сказати, що є дійсно там відсоток людей з інсулінорезистентністю, які не мають ожиріння, але сьогодні ми не про них.
1: Угу.
0: Так.
1: Добре.
0: Тому да, давайте продовжимо. Щодо об'єму талії. Тому ось цей вісцеральний жир, що це значить вісцеральний жир? Це жирові відкладення, які розташовані навколо органів. Вони всередині. Це дуже важливо. Тобто цей такий, як то кажуть, спасательний круг, да, він є дуже негативно впливає, і це в майбутньому навіть є в деяких рекомендаціях, що оце абдомінальне ожиріння – це ризик серцево-судинних різних захворювань, ризиків неалкогольної жирової хвороби печінки, навіть хвороби Альцгеймера. Тобто все сюди підв'язується, так? І ще важливо, крім об'єму талії, нам важливо звернути на співвідношення об'єму талії до об'єму стегон. Якщо ми говоримо про жінок, то оце співвідношення має бути десь 0,85.
1: Угу.
0: Там є різні рекомендації, але в цілому 0,85, якщо ми говоримо про чоловіків, 0,95. Одні рекомендації пишуть один.
1: Це виходить, треба об'єм талії поділити на об'єм стегон.
0: На об'єм стегон, да. Угу. І частіше візуально, як ми бачимо, це людина, у якої ти фігури як яблучко. Так? Тобто тут в нас йде більше об'єм, ніж об'єм стегон. Да? Стегна в нас стають трошки вужчими. Це перше, на що треба звернути увагу. Да? Наступне, це те, що ви казали, зміна шкіри. Да? Є таке поняття як акантозіс нігріканс. Це коли в наших складках можуть шкіра, вона стає трошки темнішого кольору. Вона може ставати або темнішого кольору, або є ще такий стан, як папіломатозний. Тобто, коли в цих ділянках починають також утворюватися якісь папіломи, яких не було раніше. І про які складки мова? Це може бути задня поверхня шиї, це можуть бути пахви, це можуть бути під грудями. І в цих місцях дійсно може змінюватися, це називається ще гіперкератоз, тобто, коли шкіра стає вона трошечки огрубівша така, і вона змінює свій колір, вона дійсно стає темнішим. Це те, що ми можемо побачити візуально однозначно. І вже коли після огляду ми вже можемо відправляти на якісь аналізи. Одразу скажу, що золотим стандартом для того, щоб зрозуміти, чи є інсулінорезистентність лабораторно, це є клемп-тест. В нас він не проводиться, це достатньо дороговартісний тест. Він має проводитися в стаціонарі, кожному його не проведеш. Як він проводиться, якщо там два слова сказати, то це людині абсолютно здорові можуть вводити інсулін і дивляться за тим, як змінюється глюкоза.
1: Угу.
0: Тобто на цю чутливість дивляться. Це дійсно десь до 4 годин займає. Це нереально в наших умовах, нереально проводити абсолютно кожному. І тому що, наприклад, той же глюкозотолерантний тест, який є 2 години, в нас не кожен хоче його робити. А тут 4 години для того, щоб зрозуміти, чи є ця інсулінорезистентність.
1: Ну і глюкозотолерантний тест, він такий не дуже приємний, скажімо так.
0: Ну, це також не дуже приємна процедура, тому що інсулін, ми ж також робимо стрес для організму і дивимося, як організм на це реагує. Тому кожному, хто хто хоче просто зрозуміти, але це є золотий стандарт, ми маємо зрозуміти. Тому що всі інші індекси, їх на сьогодні дуже багато, вони є непрямими ознаками інсулінорезистентності. Однією з них це дійсно є індекс Хома, про який дуже багато говорять. Там є ще індекс Каро, є ще особливий індекс інсулінорезистентності. Суть, в принципі, майже одна і та ж. Це лабораторно дивимося глюкозу на чи серце, дивимося інсулін, їх множимо там і ділимо на якісь сталий коефіцієнт і отримуємо норму. Хочу сказати одне, що індекс Хома, він дуже класний для саме цих різних досліджень. На фоні саме цього індексу Хома вони їх і проводять. Чи в житті це завжди актуальний індекс, не можу сказати. Чому? Дивіться, цей процес інсулінорезистентності, він починає і може тривати роками до того, як в нас буде цукровий діабет, наприклад, там другого типу, так? І спочатку в нас ж глюкоза нормальна в крові, в нас високий інсулін. Потім з часом в нас інсуліну стає мало, тому що клітинки вже його не виробляють в такій кількості, а глюкоза в нас ще може бути в нормі, а потім почне рости. В який період ми потрапимо для розрахунку індексу Хома? Це також питання, так, тому що це, в принципі, математична формула. Тому, в принципі, ми можемо дивитися на цей індекс, але він є непрямим, повторю, непрямим критерієм для встановки діагнозу, в принципі, всі лабораторні, вони є непрямим. Тобто, спочатку ми дивимося на людину, ми оцінюємо, потім вже в нас є індекс Хома, наступний в нас є, це оцінка жирового обміну, лабораторна, це ліпідограма в нас дається, де є холестерин загальний, де є розрахунок тригліцеридів, ліпопротеїдів різної щільності. Для нас це дуже важливо, тому що є інсулінорезистентність і є ще такий, як синдром X або синдром інсулінорезистентності, називається метаболічний синдром. Ось туди буде входити сама інсулінорезистентність, про яку ми говоримо, і ці всі критерії, які входять в саму інсулінорезистентність, а саме зміни жирового обміну, де будуть високі тригліцериди, де будуть дуже низькі ліпопротеїди високої щільності, які мають бути високі. Вони є гарними, вони захищають наші судинки від пошкоджень. Тому це є також одним із критеріям щодо інсулінорезистентності. А якщо говорити до метаболічного синдрому, тому що інсулінорезистентність, по суті, вона одні називаються, що одне і те ж, та, що це дорівнює метаболічний синдром, і інші пишуть трошки по-іншому, але насправді все одно інсулінорезистентність, якщо нічого не робити, вона і призведе до цього метаболічного синдрому. Це ще до цього додасться підвищення артеріального тиску, тому що інсулінорезистентність сама по собі також дасть підвищення артеріального тиску. Там вже працює за рахунок натрію, так, там інші трошечки механізми, але вона також дасть підвищення артеріального тиску, і це в цілому буде цей метаболічний синдром, який призведе до купу наслідків.
2: З понеділка на Громадському радіо.
1: Анно, а от давайте так, порушення вуглеводного обміну, інсулінорезистентність, і може виникнути така думка, кетохарчування і інтервальне голодування будуть найкращі для того, щоб подолати порушення вуглеводного обміну. Що ви тут скажете?
0: Ну, якщо говорити про інтервальне голодування, то це, в принципі, такий термін загальний, який нам показує просто сукупність режимів харчування. Якщо коротко, то ви знаєте, да, що найпопулярнішим режимом харчування інтервального є 16-8. Що це означає? Це означає, що є період, коли ми можемо активно їсти, є період голодування, коли ми не їмо. Да?
1: І тут я вставлю 5 копійок, ми не їмо 16 годин, їмо 8 годин.
0: Так, скорочення часу прийому їжі, вони, звісно, скорочують кількість їжі. Так? А основним, що нам треба для того, щоб знизити вагу? Це мати дефіцит калорій. Тобто споживати значно менше, ніж ми використовуємо. Тому це інтервальне голодування, воно, в принципі, так і зайшло, тому що за цей період 8 годин, якщо ми говоримо про найпопулярніше, дійсно кількість їжі може трошечки скоротитися. І людина може дійсно, якщо ще плюс фізична активність, вона може використовувати ці калорії, які споживає. Але є одне але. За ці 8 годин можна спокійно перебрати калорії.
1: Дуже спокійно, підтверджую. Я так колись робила, перебирала.
0: Так. Тому люди тут деякі, наприклад, коли починають інтервальне голодування, вони можуть, наприклад, хтось прибирає сніданок, в принципі, да, і харчуються там два рази на день, хтось прибирає вечерю, це вже кому як зручно. Але що хочу сказати, що саме це інтервальне голодування, його не можна використовувати вагітним, жінкам, які лактують, да, на з грудним вигодовуванням малюків. Не можна використовувати людям з цукровим діабетом.
1: Тому що може бути гіпоглікемія.
0: Так, так, так. Не можна використовувати людям з хворобами шлунково-кишкового тракту, тому що таке голодування, воно також не є ок.
1: Тому що я уявляю, у нас каміння в жовчному, ми 16 годин не поїли, потім у нас спазм. Чи, наприклад, у нас якісь проблеми зі шлунком, знову ж таки. Ми їх тільки-тільки посилимо, тому акуратно, будь ласка.
0: Так, і людям, що схильні до розладів харчової поведінки. І також є дослідження, які пишуть, що інтервальне голодування, воно саме по собі є ризиком до розладів харчової поведінки. Тому тут якби така ситуація, що не зовсім зрозуміло, чи можна, чи не можна. А зрозуміти, чи є в тебе схильність до розладів харчової поведінки, це дуже важко. Тому, в принципі, якщо ви читали, да, інформацію, поглиблювали щодо інтервального голодування, там же мова була про цю аутофагію, яку описав. Да, один вчений, він описав це на дріжджах, це перше. І ці всі моменти аутофагії ми абсолютно знаємо. Тобто, коли клітинка може пожирати, да, сама себе і не використовувати там якісь інші поживні речовини. Але інтервальне голодування – це може бути ок, якщо людина займається фізичною активністю, і вона встає, наприклад, о 12-й, тобто в неї вже немає сніданку, лягає, наприклад, о 10-й, тобто в неї є два прийоми їжі, вона поїла, потренувалася і за цей час не переїла, не перебрала калоражу. Але щоб сказати, що це в загальному використовувати, то тут є питання. Так, тому що перебрати можна абсолютно спокійно калораж і бути в тому ж не в профіциті, да, в надлишку калорій, і не отримувати ніяких плюсів від немає зниження ваги. А ось розлад харчової поведінки отримати можна запросто.
1: Угу, тому що відбувається таке, знаєте, дуже велике зациклення на прийомі їжі, ми чекаємо цього, а потім ще буває такий самообман, що людина думає, ну я зараз поголодала, тому я зараз можу з'їсти там бургер, морозиво, і приїм, наприклад, більше, ніж би з'їла без цього інтервального голодування. І є дуже така агресивна реклама, яка буде тільки до цього підштовхувати, от типу голодала, а тепер їж бургер. Я би тут додала, що інтервальним голодуванням також називають інші проміжки, наприклад, 12 годин, наприклад, 14 годин. Ну, особисто для мене так видається, що 12 годин – це взагалі такий дуже фізіологічний проміжок між прийомами їжі для більшості людей. Знову ж таки, для вагітних, для людей з розладом харчової поведінки, для людей з проблемами захворюваннями шлунково-кишкового тракту це теж може бути забагато і треба, наприклад, 10 годин. Але коли ми, наприклад, повечеряли в 19-й і більше не їмо, потім ми спимо, і потім ми снідаємо о 7-й чи навіть о 8-й ранку, ну мені це виглядає як цілком такий фізіологічний проміжок, який теж можна називати, в принципі, інтервальним голодуванням, і він, ну, особисто я так практикую, мені так комфортно живеться.
0: Так, дійсно, це фізіологічно. Я хочу ще доповнити, що в нас особливо останнім часом такий тренд, ми демонізуємо, в принципі, продукти харчування, їжу, кількість прийомів їжі. І це дуже погано, тому що це, в принципі, є схильність. Ми самі робимо цю схильність до розладів харчування. Поведінки. Тому що немає поганих продуктів харчування, немає якихось гарних. Маємо зрозуміти, що їжа – це просто продукт для того, щоб ми виживали, щоб функціонував наш організм. Тому який метод харчування, якщо дійсно людина хоче схуднути, їй такий тип харчування підходить, то вона може спробувати, якщо в неї немає, да, тих якихось протипоказів до нього. Якщо вона витримує і дійсно абсолютно не переїдає цей період, вона може отримати дефіцит калорій. Дефіцит калорій приведе до зниження ваги, це приведе до зниження інсулінорезистентності. Супер, те, що ми її хочемо. Але це можна і досягти абсолютно іншими якимись методами, тією ж тарілкою здорового харчування, про яку ми говоримо. Тобто є абсолютно інші альтернативи, я вважаю.
1: Точкове питання, попрошу коротко на нього відповісти. Кето-дієта ефективна при інсулінорезистентності?
0: Мабуть, також, як і інтервальне голодування. Хочу сказати щодо інсулінорезистентності, щодо дієти, в кого ще вона може утворюватися, ця інсулінорезистентність, це дієта, де багато жирів.
1: Тобто кето-дієта може спричинити чи саму посилити інсулінорезистентність?
0: Так, це може бути однією з причин. Тому краще тарілка здорового харчування. Супер. Овочі, фрукти, повноцінно поїли. Насправді в нас є велика проблема в суспільстві. Ми не завжди можемо оцінити, чи голодні ми. Ми не завжди можемо оцінити смак їжі. От мені дуже подобається, наприклад, підхід, коли дітей маленьких вчать і знайомлять з прикормом, коли вводять продукти харчування. Як ми спостерігаємо за ними? Як вони реагують на смак? Як вони реагують на текстуру, як вони реагують на запахи. Мабуть, кожному з нас треба цьому вчитися, тому що їжу ми маємо в період їжі концентруватись на нашій тарілці. Не дивитися новини,
1: Ютуб,
0: все, що завгодно. Ми маємо думати, я зараз голодний, я маю це почуття, так? Я їм ось це, які це відчуття в мене викликає. І насичення може приходити значно швидше.
1: Я, наприклад, коли працюю з клієнтами, я завжди говорю про те, що ми маємо повільно жувати. І, наприклад, навіть такі якісь скарги, як хронічне здуття, вони можуть пройти просто після того, як людина почне краще жувати. Бо реальність така, що ми кудись часто поспішаємо, щось робимо, або ще йдемо по вулиці, жуємо, захоплюємо повітря, ковтаємо їжу. І виникає просто здуття таке функціональне через те, що великі неперетравлені шматки їжі потрапляють уже в кишечник, коли вони би мали потрапити там в більш перетравленому виді. Тому на це звертаємо увагу. Громадське радіо. Ви бачите, чуєте Катерину Мацюпу і мою гостю Анну Остапчук, лікарку-ендокринологиню. Ми говоримо про інсулінорезистентність. І зараз ми перейдемо до нашого такого традиційного уже блоку – сапліменти.
2: Сапліменти.
1: Отож, перш ніж ми будемо говорити про сапліменти, я запитаю про ліки. Метформін і ліки на основі метформіну. Їх виписують пацієнтам, людям з інсулінорезистентністю, а на інстаграмах, не знаю, там, тіктоках можна почути таку тезу, що метформін вбиває. Продовжуйте і далі вживати той метформін. Метформін вбиває?
0: А метформін, маємо знати, що це гіпоглікемічний препарат, тобто препарат, що знижає рівень цукру крові. Якщо в нас просто є інсулінорезистентність, ми не завжди його призначаємо. Має бути порушення вуглеводного обміну, а саме збільшення рівня глюкози на чи серце або глікованого гемоглобіну. Тобто, коли вже є або стан преддіабету, коли ще немає діабету, ми можемо змінити, або вже коли є цукровий діабет. Це перше. Дійсно, він впливає на інсулінорезистентність, він може трошки знизити її, він так працює. У нього такий ефект зниження рівня глюкози. Але ми маємо зрозуміти, що перше, ті дозування, які призначають у вигляді 500 міліграмів, він не працює. Це раз. А по-друге, він не знижує апетит і не впливає на вагу. Це також дуже важливо. Тобто це препарат конкретно для лікування порушень вуглеводного обміну.
1: І він все-таки залишається за лікарями, тобто це точно не те, з чим треба бавитись і самому собі призначати, і взагалі там нутриціолог, ну він теж не може і не має призначати такого препарату.
0: Одразу тут скажу, вибачте, що перебуваю. Метформін, він, по-перше, він має там схему, і він може викликати діарею. Тобто це не дуже приємні відчуття. І людина також може вважати, що це є, воно трошки зійде вода, і вона також схудне, і вона буде думати, що це від метформіну. Так? Це дійсно лікарський препарат, він має призначатися виключно тоді, коли є порушення вуглеводного обміну.
1: Альфа-ліпоєва кислота як саплімент. Призначаєте її пацієнтам?
0: Альфа-ліпоєва кислота, по-перше, це антиоксидант. Що маю сказати одразу? Вона не впливає на вуглеводний обмін і не впливає на вагу. Є інформація щодо впливу її на діабетичну полінейропатію. Тобто це є ускладненням цукрового діабету, коли вражаються нерви, тобто за рахунок високого рівня глюкози. Дійсно, вона може призначатися, там дозування достатньо великі.
1: Це такі 1-2 грами?
0: Там від 600 міліграмів іде дозування, але може бути декілька разів на добу. Але це саме тільки вона є в клінічних рекомендаціях, тільки при діабетичній полінейропатії, бо там є і клінічні дослідження вже щодо цього. Щодо інсулінорезистентності – ні.
1: Добре. Наступний саплімент або БАД, так, якщо комусь зрозуміліше, хром. Ви призначаєте хром пацієнтам?
0: Особисто я не призначаю. Хочу сказати, що БАДи не заміняють харчування. Це перше, так? Хром, він майже абсолютно у всіх наших продуктах харчування. Це і крупи, і овочі, і фрукти, і м'ясо. Тобто він є всюди. А щоб ви зрозуміли, що добова норма цього хрому – це всього 20-30 мікрограмів. Це дуже-дуже мало. І як він всмоктується в кишківнику? Все залежить від загальної концентрації хрому. Тобто, коли хрому в організмі мало, тоді він смоктується. Коли він є, він не всмоктується. Тому і біодоступність хрому, вона достатньо маленька, що значить, тобто всмоктується достатньо мало з, у вигляді БАДів. Він може ще потрапляти, до речі, з повітрям в наш організм. В кого можуть бути дефіцити? Одразу скажу, це в людей з тяжкими хворобами, наприклад, опіки, якісь травми, які знаходяться на парентеральному харчуванні, тобто харчування з допомогою крапельниць, які не можуть їсти самостійно. Тільки в цих людей можуть бути дійсно дефіцити. Деякі дослідження показали, що в крові хрому дійсно менше у людей з цукровим діабетом другого типу. Але ми маємо зрозуміти, що це не є наслідок. Тобто, якщо мало хрому, в нас одразу цукровий діабет другого типу. Це
1: радше
0: ні,
1: навпаки.
0: Ні. Так. Тому ця спекуляція щодо зниження ваги, нам потрібно ще більше досліджень, щоб це зрозуміти, тому що дуже багато досліджень на тваринах, на людях ні. Але хочу сказати одразу, що дозування у вигляді 200 мікрограмів і більше – вони можуть працювати проти нас. Адже цей надлишок хрому, він може знизити дію інсуліну. Зверніть на це увагу.
1: Ось так ми поговорили про хром. Я тут теж підтверджую, я і сьогодні вранці, і взагалі багато днів перед тим, час від часу, читала інформацію про хром і інсулін. І переконливих доказів про те, що є сенс додавати хром як харчову добавку разом з ліками, наприклад, ну, її поки що немає. Плюс якість добавок хрому, вона часто-часто викликає сумніви, там можуть міститися часто інші домішки. І я, ну, зустріла одне непогане дослідження на людях, хоча воно не дуже велике, там було 42 людини з цукровим діабетом другого типу, їх там ділили на різні групи, і група, яка отримувала вітамін D з хромом, показала найкращі результати по зниженню там глюкованого гемоглобіну, індексу Хома. Але що важливо розуміти, що там дозування хрому було 500 мікрограм на день, а вітаміну D 50 тисяч міжнародних одиниць на тиждень. Це дуже-дуже високі цифри, і так лікуватись, я би сказала, ризиковано. Тобто, можливо, ми і знижимо, ну, як показало це дослідження, трохи глікований гемоглобін. Але які будуть цього наслідки в довготривалій перспективі, це ще треба дослідити, ми ще цього не знаємо. Тому поки таких рекомендацій немає.
0: Я хочу тут вставити трошечки своє слово. Давайте не забувати про токсичний гепатит. Про нього дуже мало хто говорить. Але надлишок цих всіх БАДів, лікарських засобів, це не є нормально. Тому ці всі препарати, ми не знаємо, як вони, перше, ми не знаємо, як вони реагують один з одним. Друге, ми не знаємо точний склад цих БАДів, що туди додають. В цьому і різниця між лікарськими засобами. Да?
1: Лікарські... Це питання регуляції. Лікарські засоби дуже чітко регулюються, БАДи...
0: БАДи ні.
1: Ні.
0: Так. Тому ми не знаємо, що в складі. І тому, яким чином вони будуть працювати, ми цього також не знаємо. І ці всі ліки, вони виводяться або печінкою, або нирками, ми маємо це зрозуміти. Печінка з часом, коли цього багато впливу, вона може пошкоджуватися, вона сама по собі може абсолютно спокійно відновитися. Але з часом може виникати токсичний гепатит, це запалення печінки за рахунок цих медикаментів, які ми приймаємо. Тому іноді чим менше, тим краще, тому що абсолютно спокійно більшість цих мікроелементів, вітамінів можна отримувати з харчуванням, і це є набагато краще.
1: Вітамін D, інсулінорезистентність.
0: Про вітамін D достатньо багато досліджень, особливо якщо говорити про недостатність і дефіцит. Так ось, ми маємо знати, що рецептори до вітаміну D, вони є і на клітинках підшлункової залози, які виробляють інсулін, і вони є і в жирових клітинах. Що робить жирова клітина, коли є дефіцит або недостатність вітаміну D? Вона збільшується в розмірах. Тобто це дає нам також візуально збільшення об'єму талії. Це перше. Сам вітамін D, він може покращувати чутливість до інсуліну. І коли є недостатність або дефіцит вітаміну D, в нас включається компенсаторний апарат гормон, як однією з функцій якого є утворення жирової тканини. Тобто, виходить, що ми самі по собі запускаємо ожиріння, і таким чином знов інсулінорезистентність, і якби вітамін D. Тому...
1: Але виходить так, що ми можемо промоніторити рівень вітаміну D, і якщо є його дефіцит чи недостача, то нам в будь-якому випадку є у нас інсулінорезистентність, немає, потрібна дотація вітаміну D. А якщо в нас рівень і так гарний, то
0: То профілактичну дозу приймати все одно треба, тому що, крім цього всього, якщо не казати про інсулінорезистентність, то, в принципі, вітамін D – це дуже важливий, це є прогормон, ми маємо знати. Зараз дуже багато про нього інформації, дійсно, але ми маємо приймати його постійно. Профілактичні дози. Якщо в нас нормальна абсолютно концентрація вітаміну D, профілактична доза для дорослої людини – це десь 1000 міжнародних одиниць
1: на день.
0: На день. Якщо ми говоримо про людину з ожирінням, про інсулінорезистентність, про людину, яка займається спортом, про вагітних, про лактуючих, то це 2000 міжнародних одиниць на день. Якщо ми говоримо про дітей, там значно менша концентрація. Раніше було обов'язковий прийом – це до 3 років для профілактики рахіту. Зараз ми маємо приймати постійно. Для тих людей, які думають, що якщо вони знаходяться на сонці, то можна спокійно отримати цю добову дозу, то ні. Для того, щоб потребувати 1000 міжнародних одиниць, ви маєте знаходитись на сонці з 11 до 16, з 80% відкритого тіла, що одразу дає нам ризик меланоми. Без СПФ, до речі. Це дуже важливо.
1: СПФ, тому він теж буде заважати.
0: Так, він не буде. Це і для того, щоб, якщо ми кажемо з харчуванням, то ви маєте з'їсти це десь 300 грамів твердого сиру, 300 грамів червоної риби і десь 9 яєць в день. Для того, щоб компенсувати 1000 міжнародних одиниць. Тому так.
1: Це супер-супер багато жиру, не треба так робити, тому що якщо ми так будемо робити, ми вітамін D отримаємо, але ми точно отримаємо дислепідемію, підвищений холестерин і насправді зайву вагу і, скоріш за все, навіть ожиріння в довготривалій перспективі.
0: Я думаю, і ще додам, вітамін D треба можна приймати і вранці, і ввечері. Це також момент. Він не впливає на збудливість. Також, якщо ми говоримо, постійно, не роблячи перерву на літо. А якщо у вас є дефіцит або недостатність, то зверніться вже до лікаря, який вам компенсує цей стан.
1: Підбере дозу.
0: Так.
1: А зараз ми перейдемо до наших питань від аудиторії.
2: Відповіді на ваші запитання.
1: Так, попрошу дуже коротко відповідати, мало часу. Підсумок. Якщо у жінки талія 80 сантиметрів, то чи точно можна запідозрити інсулінорезистентність?
0: Можна подумати, що дійсно є інсулінорезистентність, але треба доздати ті індекси і подивитися і ліпідограму, щоб зрозуміти, чи дійсно вона є. Але ще зрозуміти скарги. Ми не завжди оцінюємо тільки лабораторні показники.
1: Супер. Інсулін дійсно заважає мелатоніну?
0: Скоріше, мелатонін впливає на інсулін. Яким чином, коли в нас порушений сон, в нас також може виникати інсулінорезистентність. Тому спати гарно – це ок для інсуліну.
1: 2-3-разове харчування чи 5-6-разове харчування? І чи можуть бути перекуси фруктами для тих, хто займається спортом?
0: Щодо інсуліну, до речі, не сказала, краще, щодо інсулінорезистентності, краще їсти в один і той же час, краще 2-3-разове харчування. Чому в один і той же час нам треба, під час інсулінорезистентності в нас порушена перша фаза секреції інсуліну. Тобто треба їсти як в один і той же час для того, щоб трошечки цей процес м'якше зробити, щоб це так для організму. Чи можна робити перекуси фруктами? В тарілці здорового харчування ці фрукти будуть до овочей. Тому можна спортсменам так. Зверніть увагу, що всі фізичні активності, вони, в принципі, ще більше підвищують голод. Тому можна робити перекуси, але людям з цукровим діабетом – ні. І з порушеннями вуглеводного обміну фрукти треба трошечки обмежити.
1: Але якщо здорова людина, фізично активна, п'ятиразове харчування,
0: ласка,
1: якщо комфортно, може
0: як
1: бути.
0: Зручно.
1: Я би тут тільки додала, що якщо є перекуси, там прям тільки фруктами, ну якщо ви додасте туди кілька горішків, це, мені здається, буде
0: це
1: кращий
0: краще.
1: Варіант. Це буде так більше і білки, і жири, і вуглеводи. І на завершення, коротко попрошу, останнє питання. Що найгірше впливає на гормональне здоров'я?
0: Я думаю, що стреси. Це перше, порушення сну. І, мабуть, все. Той же, та ж фізична активність, те, про що ми говорили на початку. Адже саме це все, всі гормони взаємопов'язані один з одним. Тому наш організм хоче вижити в будь-яких умовах, тому він буде робити все, щоб це зробити. І стреси – це найперше. Турбуватися про своє ментальне здоров'я зараз ок.
1: Абсолютно погоджуюсь, дуже згідна. Це була програма «З понеділка», випуск про інсулінорезистентність ендокринологиною Анною Остапчук. І я хочу заохотити вас писати ваші історії, ваші питання, які стосуються інсулінорезистентності, цукрового діабету другого типу. Ви можете це робити прямо в коментарях під цим відео. Можете писати мені на пошту. Там буде написана моя пошта katrinamatsyupa@gmail.com. І хто напише першим свої історії, питання або дуже влучні коментарі під цим відео, я подарую такі книжечки, які принесла Анна. Вони стосуються менеджерення цукрового діабету, в основному другого типу, але вони такі дуже-дуже мають у собі просвітницький характер. Дуже раджу. Буду чекати ваших лайків, коментарів, історій і до наступних зустрічей.
2: З понеділка на Громадському радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: МОЗ пропонує нові правила призначення окремих препаратів для лікування діабету другого типу. Чому їх змінюють, як це може вплинути на пацієнтів та чи є підстави для занепокоєння? Говоримо про це із сімейною лікаркою Тетяною Геращенко. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, як стало зрозуміло днями з новин, що з'явилося по цій темі, нещодавні зміни у призначенні та частковому покритті вартості ліків від діабету другого типу спричинили занепокоєння у спільнотах пацієнтів, а також у деяких лікарів. Що саме зараз пропонує змінити міністерство, пані Тетяно, у призначенні та відшкодуванні ліків для пацієнтів із цукровим діабетом другого типу? І чи є щось у цьому рішенні, що непокоїть вас як лікарку?
4: Дійсно добре, можна сказати те, що з травня місяця список препаратів, які покриває держава, список доступних ліків, розширився. І туди ввійшли дійсно сучасні препарати, які допомагають людям контролювати свою глюкозу в крові, грубо кажучи. Але ці препарати досить дороговартісні для держави, і тому наше міністерство вважає, що потрібно дану групу препаратів призначати людям, лише які мають важкий перебіг цукрового діабету. Вони для призначення раціонального, як вони кажуть, даного препарату такі створили критерії. І відповідно, якщо пацієнт не відповідає цим критеріям, то даний препарат йому не можна призначити. Головна проблема в цьому, яка турбує мене як лікаря, тому що перш за все сімейний лікар думає про свого пацієнта з точки зору профілактики. Ми хочемо запобігти важкого перебігу захворювання, ніж лікувати потім його вже важкі наслідки. Тому раціональніше і правильніше, так як це роблять у всьому світі, в Європі, призначати дані групи препаратів пацієнтам для запобігання важкого перебігу. А міністерство наше рекомендує, що от якщо у пацієнта цукровий діабет від 5 років і більше, це одна з критерій, тому ми можемо призначати даний препарат. Але ось вже тут виникає проблема. Як правило, пацієнт приходить з цукровим діабетом прихованим, і він уже в нього 3-5 років. Тобто, якщо був уже якийсь період прихованого цукрового діабету, потім ми чекаємо ще 5 років, це вже проходить 10 років, і ми вже маємо, так би мовити, безповоротні наслідки і для серцево-судинної системи, і для нирок пацієнта. І тому уже ці препарати, так би мовити, необхідні, але хотілося б попереджувати все ж таки ускладнення.
3: Для розуміння ситуації для аудиторії, як багато пацієнтів можуть опинитися поза фокусом через дію цього рішення, можливо, з вашої практики, умовно щось там в середньому, так, якщо так просто на загал прикинути, що умовно там 10 зможуть отримувати ліки, 30 – ні.
4: От десь так і буде, що 10 зможе, 30, а то і більше на даний момент не зможе. Чому? Тому що зараз цукровий діабет, саме преддіабетні стани, метаболічний синдром, коли ще немає діагнозу цукровий діабет, але вже є порушення з боку підшлункової залози, толерантності до інсуліну, на фоні, скоріше за все, стресу, стилю життя, недосипання, харчування, зараз цей відсоток пацієнтів активно зростає. І виходить, що оцей великий пул пацієнтів лишається просто за бортом адекватного попередження вже розвитку цукрового діабету.
3: МОЗ говорить про боротьбу з необґрунтованими призначеннями дорогих препаратів. Що ви можете сказати на це? Наскільки ця проблема справді існує? І чи є ризик надмірного призначення таких ліків дійсно?
4: Насправді таке, щоб якесь дуже великі масштаби нераціонального призначення даних препаратів, я не можу визначити, що воно може існувати. Так, дійсно, можна ці препарати призначати не зовсім раціонально, наприклад, для зменшення ваги у пацієнтів. Це неправильно, тому що навіть якщо читати інструкцію або читати саме рекомендації виробника до цих препаратів, вони не кажуть, що ці препарати можуть просто сприяти вашому схудненню. Оце єдиний нюанс. Ще там міністерство нам вказує на те, що дана група препаратів, про які ми говоримо, це гліфлозини, вони також призначаються кардіологами, коли немає взагалі ніяких там проблем з цукром, так би мовити, але є проблеми з боку серцевої судини і серцево-судинної системи, і ці препарати призначаються для покращення роботи серця. Міністерство вважає, що це нераціональне призначення даних препаратів, тому що їх має отримувати тільки людина з цукровим діабетом. Але знову ж таки, якщо дивитися протоколи міжнародні, то ці препарати входять для лікування людей з серцево-судинною патологією теж.
3: Згадані вами гліфлузини і інші препарати, які тепер буде отримувати значно менше людей, ніж дійсно ті, які заслуговують і мали б їх приймати. Це рецептурні ліки, чи пацієнти зможуть їх купувати без рецепту від лікаря, ну, на який, очевидно, тепер не матимуть права, просто власним коштом? Як це працюватиме?
4: На гліфлузини все ж таки лишається, пацієнт може дану групу препаратів купити самостійно. Якщо ми говоримо про комбіновані інсуліни, то комбіновані інсуліни, як правило, відпускаються за рецептом. Мають відпускатися за рецептом, а там вже залежить від аптечних мереж. Але в основному їх відпускають в будь-якому випадку за рецептами. Тому за власний кошт, якщо ми говоримо про комбіновані інсуліни, пацієнта не вийде їх придбати. Тому ось така ситуація не дуже приємна складається.
3: Ці зміни вже запрацювали на практиці, чи поки що ми говоримо про те, що вони мають війти в дію?
4: Вони вже запрацювали, нам уже сказали ці критерії, так. Тому що коли дані препарати ввели в доступні ліки, це з травня 26-го року, не так давно, ніяких рекомендацій не було. Ага. Потім, по мірі вже, як почала працювати ця програма, я так розумію, що було оцінено, скільки було витрачено грошей з держбюджету, вони почали вводити критерії. Але, знову ж таки, ці всі критерії, таке враження, наче робить людина, люди, група людей в міністерстві, які не практикуючі лікарі, які не дуже розуміють, яка саме група пацієнтів і на якому етапі захворювання приходить вже по факту до лікаря.
3: І потребує тому, цих ліків.
4: Так, тому що цукровий діабет, перш за все, це такий тихий вбивця. У вас не буде симптому, як там з інфарктом. Виникла скарга, ми знаємо, що це інфаркт. Цукровий діабет може розвиватися латентно, приховано, скарг ніяких немає роками. Коли вже скарга в пацієнта виникає, він відчуває, що щось іде не так, це вже діабет декілька років, і значить вже є ускладнення, які вже можуть бути безповоротні.
3: Наскільки покращилася ваша робота з травня і загалом забезпечення дійсно тими ліками, які дозволили давати пацієнтам, от що ви зараз розумієте, що це реально буде великий відкат і велика втрата для спільноти, ці правила нові?
4: Від травня, коли ввели ці нові препарати, про які ми говоримо, це я зраділа від того, що вони з'явилися, тому що дійсно багато пацієнтів, які не можуть контролювати раціонально свій рівень глюкози, навіть враховуючи, що вони і дієту дотримуються, і всі інші рекомендації. Коли ввели дані препарати, я зрозуміла, що пацієнт в безпеці. По-перше, його рівень глюкози на достатньому рівні, і по-друге, розвиток ускладнень мінімалізується. Коли виникають оці критерії, ти вже починаєш думати, по-перше, щоб оцей пацієнт, ти думаєш не про пацієнта, про його клінічну ситуацію і як йому допомогти, а ти думаєш про те, чи вписується він в ці критерії. Ну, це так з точки зору практикуючого лікаря, що ти маєш вписатися в критерії, контролювати про те, що ти призначаєш, перш за все, от за цими рекомендаціями МОЗа, а не за тими рекомендаціями, як лікувати пацієнта при даній хворобі.
3: Загалом, з вашої практики, пані Тетяно, за роки повномасштабного вторгнення, як зросла кількість скарг людей, які звертаються до вас первинно, і по факту потім виявляється, що у людей цукровий діабет, який уже потребує підтримки і лікування?
4: Кількість зросла. Ще хочу окремо виділити все ж таки плюс нашій державі за те, що вони зробили програму цю скринінг здоров'я 40+, коли пацієнт може здати за отримані кошти від держави базові аналізи. І багато хто пішов, поздавав аналізи, куди входила звичайний рівень глюкози. І ми побачили, що у деяких пацієнтів, у великої кількості, вже є проблеми з цим. Тому хочу наголосити, щоб пацієнти пам'ятали про те, що важлива профілактика. Важливо, навіть якщо ви не маєте ніяких скарг, раз на рік здавати базові аналізи. Загальний аналіз крові, глюкозу, бажаний глікований гемоглобін, якщо вам за 40 особливо. І дійсно, оці латентна кількість проблем з цукром, метаболічних синдромів, їх зросла, я думаю, що порівняно з, особисто з моєї практики, порівняно з довоєнним станом і зараз, ну, вдвічі точно.
3: Що по факту сьогодні робити пацієнтам, які вже від травня почали отримувати ці препарати, або які тільки починали, або які тільки планували почати їх приймати?
4: Я все ж таки дуже сподіваюся на те, що наше міністерство почує і лікарів, і громадських діячів про те, що треба переглянути ці рекомендації, і не тільки, щоб люди з міністерства їх створювали, критерії, за якими пацієнт може отримати ці ліки, а туди ввійшли і практикуючі лікарі, і представники громадських організацій, тобто людей, які представляють людей, хворих на ці захворювання, і зробити максимально правильні ці критерії, щоб дійсно ми всі розуміємо, що ми наша країна в активній війні, наш бюджет обмежений, але ж треба і думати і про людей, бо навіть якщо буде важкі перебіги захворювання, це більше буде навантаження на державу, наше лікування пацієнта з важким перебігом і його попередження, профілактика важкого перебігу, це теж різні фінансові витрати. Тому поки що ці всі критерії, вони рекомендуються, але такого активного введення і контролю поки що нема. Сподіваємось на те, що міністерство нас почує і трошки полегшить ці критерії, ми зможемо і надалі виписувати без таких обмежень великих ці ліки для пацієнтів.
3: Про те, що Міністерство охорони здоров'я пропонує нові правила призначення окремих препаратів для лікування діабету другого типу, та чи є підстави для занепокоєння у цьому рішенні, ми говорили із сімейною лікаркою Тетяною Геращенко. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: В Україні 11 година ночі.

0: слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 12 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла. Вдень від 20 до 25. На півдні та південному сході буде тепліше – до 28 градусів. На Київщині та в столиці також прогнозують мінливу хмарність і місцями короткочасні дощі. У Києві вночі очікують 12-14 градусів тепла, вдень – 22-24 градуси.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 51 копійка.
0: Євро.
1: 50 гривень 87 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 31 копійці. Продають по 44 гривні 72 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 78 копійок. Продають по 51 гривні 18 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Інтерв'ю з Філіпом Болоп'йоном, виконавчим директором правозахисної організації Human Rights Watch. Взяв Олег Климчук. Слухайте його о 10:10. Інна Ведернікова, керівниця аналітичного відділу видання «Дзеркало тижня» про туман війни в українській журналістиці. 11:10.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
6: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
4: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
7: В Україні пропонують скоротити тривалість стандартного робочого тижня із 40 до 32 годин в умовах воєнного стану. Відповідну петицію зареєстрували на сайті Кабінету міністрів. Чи витримає це українська економіка, поговоримо з Михайлом Колісником, професором Київської школи економіки. У студії працює Анастасія Середа.
8: І давайте розпочнемо з вами з того, а наскільки взагалі реалістичною є ідея скорочення робочого тижня до 32 годин без зменшення заробітної плати в умовах війни та дефіциту робочої сили. Україна вже стикається з гострою нестачею кадрів. Чи не поглибить скорочення робочого часу проблему для бізнесу та економіки загалом?
9: Я думаю, що насправді ця пропозиція, вона звучить, ну будемо казати так, дуже на грані популізму. Тому що насправді в тижні стільки годин, скільки люди хочуть працювати насправді. І очевидно, що дуже багато людей могли би бути згодні отримувати зарплату і не працювати взагалі. І тому виходить так, скоротити тиждень ми можемо по кількості годин. Але якщо ви візьмете бізнес, то виникає дуже просте питання, чи можемо ми підняти продуктивність праці при такому скороченні адекватно? Тому що від цього обсяги робіт, які потрібно буде зробити, вони не зменшаться, вони залишаться та самі. І скорочення з 40 годин до 32, а мушу нагадати, що насправді військовий час дозволено це навіть збільшувати до 60 годин. Так от, таке скорочення, це означає, потрібно десь знайти резерви продуктивності процентів так на 25. І я би, може, бачив такі резерви, ну, наприклад, у бізнесах, котрі є нематеріальні, но у виробничому бізнесі, ну, давайте умовно казати так, умовно жителі села працюють на молочній фермі, там треба доїти доїти коров, і от дояркам повідомляють, що зараз вони переходять на 4-денний робочий тиждень. Питання, хто буде корову доїти решта 3 дні? Відповідно, де вони візьмуть цих додаткових людей? Ще одне питання, як вони це будуть оплачувати? Ну, якщо це просто варіант далі працювати тиждень, але підняти заробітну плату, ну, то тут з бізнесом вони будуть домовлятися. Якщо насправді це є скорочення, скоротилися години і скоротилася заробітна плата, так, за годину, як і звикло, ми платимо, але працюють тепер меншу кількість годин, ну, то бізнесу треба знайти додаткові резерви. І є ще одна проблема. Якщо в комерційному секторі таке скорочення абсолютно нічого не означає, бо обсяг роботи від цього не міняється і розцінка за годину від цього, ну, міняється тільки на основі попиту і пропозиції, а не від того, хто там який тиждень задекларував, то от у випадку державного сектору, державних чиновників, тут виходить досить така цікава штука. Виявляється, ми переходимо на 4-годинний робочий тиждень, так ми собі тепер робимо 3 вихідних, відповідно, а не 2, і платники податків мають на це десь додатково знайти гроші, бо там якраз зарплата нормативно може бути або має бути збережена. І питання, хто за це все буде платити?
8: Ну от головним аргументом на користь реформи автори петиції називають критичний рівень психоемоційного виснаження суспільства, і після кожної такої ночі, коли є обстріли, дуже часто в соцмережах питають, а як же тепер ще йти на роботу? Тому от якраз говорять ті, хто створив петицію, за те, що тривалі бойові дії, регулярні повітряні тривоги, нічні обстріли та хронічний дефіцит сну суттєво знижують фізичний потенціал працівників. І як аргумент на користь реформи ініціатори наводять досвід Великої Британії, Ірландії, Іспанії та Ісландії, де перехід на такий графік спричинив зростання продуктивності праці на 15-35% і знизив рівень вигорання у 71% працівників і зменшив кількість лікарняних на 65 днів. Ну, на 65%, перепрошую. Ну, і тут питання, чи може такий 4-денний робочий тиждень підвищити продуктивність праці в Україні? Чи в українських реаліях це доки, ну, виглядає і звучить дещо абсурдно?
9: Ну, дивіться, насправді, оскільки прозвучало вже стільки багато точних цифр, то повинно прозвучати ще одна річ, чітке АПА-посилання на дослідження, котрі проводилися, з яких взяті ці цифри. Я трошки підняв це питання на початку, власне кажучи, дійсно проводилися досліди в Англії, проводилися досліди в інших країнах, і насправді ці досліди проводилися переважно в компаніях, які займаються сервісом. IT, сервісних компаніях, які не мають справу з матеріальними речами, які можуть покращувати, в принципі, ну, тобто мають ще резерви вдосконалення продуктивності праці. І тут є два таких невеличких моменти, які виникають стосовно іноземних цих досліджень. По-перше, цим не були охоплені повністю як такі країни. По-друге, цифри, про які ми тільки що зараз з вами згадали і говорили, вони стосуються покращення стану людей, тут сперечатися, звичайно, тяжко, але при цьому нічого не сказано, що там з їхньою зарплатою було порівняно з тим. Її зберегли на попередньому рівні, чи її просто відповідно скоротили. Я мушу нагадати, що

0: в наші, так би мовити, умови, тим більше, що велика частина населення задіяна в області виробництва, в області матеріальних якихось благ, речей, і там резерви підняття продуктивності не такі вже великі. Більше того, бізнес постійно відчуває потребу в людях. На сьогоднішній момент часу дуже багато, особливо дрібних бізнесів в Україні, закрилися, може, навіть не через брак фінансових ресурсів, а через те, що кадри знайти тяжко, які будуть працювати. І от ваші кадри приходять до вас, пояснюють, що вони віднині будуть ще по 3 дні відпочивати додатково. Ага, до речі, і всі свята також вони будуть відповідно відпочивати. І питання дуже просте. Ну, якщо бізнес не вирулить, то він закриється, і вони будуть відпочивати 7 днів на тиждень. І є ще один невеличкий аргумент. Ті, хто хочуть так відпочивати, нехай подивляться в очі тих хлопців, які на нульовці, і запитають їх, а в них також 4-годинний робочий тиждень в цей момент часу, коли екзистенціальне існування держави виникає, власне кажучи, челенджиться агресивними сусідами, будемо казати так. Тому я розглядаю оцю петицію, перехід на 32-годинний тиждень, ну, тут може бути 2 варіанти, так, насправді. Це або чисто хтось вже до політики і до виборів готується, так, і йому треба позаписувати якісь такі відповідні кроки, або дійсно змучені люди, ну, люди, які з економікою менше мають справу, так, вони якось хочуть знайти вирішення, ну, своїх особистих, в тому числі, проблем. І я розумію то, що вони їх шукають. Питання в тому, що вони їх шукають там, де не зможуть знайти.
1: А які галузі могли би найпростіше перейти на 4-денний робочий тиждень? Бо я так розумію, що для бізнесу ви сказали, що це буде більш проблематично.
0: Дивіться, перейти можуть будь-які галузі, залишитися потім живих. Не всі зможуть, відповідно. Так, це є перше питання. Друге, які можуть перейти зі збереженням адекватної заробітної плати тепер уже за коротший проміжок часу, чи просто перейти, ну, ми з 40 годин переходимо на 32 години, і відповідно ви погоджуєтесь на зарплату 80% від попередньої. Якщо так, оцей другий варіант, то більшість бізнесів може попробувати перейти. Розумієте?
1: А на вашу думку?
0: Тобто це виходить питання, ну, чи може бізнес своїм людям просто так взяти легенько і підняти зарплату на процентів 20? Відповідь проста. Більшість малих бізнесів сьогодні на грані виживання, вони собі не зможуть це дозволити.
1: А чи може, наприклад, скорочення робочого тижня стимулювати повернення частини працівників із-за кордону або допомогти там утримати молодих фахівців в Україні? Тому що ми зараз бачимо тенденцію, коли люди, обираючи між грошима, да, зароблянням на своє проживання і своїм психологічним станом, обирають свій психологічний стан.
0: Ну, дивіться, тут зрозуміло, що люди хочуть жити довше і хочуть зберегти себе. І навіть намагання працювати менше є звичайним природньою властивістю людини. Економити життєві сили свого організму для довшого життя, для того, щоб свої гени в обігу продовжити, так? Тобто ті всі люди, які намагаються так поступити, ну, попри критику продуктивності, вони насправді не є поганими людьми. Вони поступають нормально і природньо у цьому випадку, і їх, в принципі, абсолютно можна зрозуміти. Інше питання, що ми собі не можемо це дозволити, так? Стосовно виїзду і приїзду. Справа полягає в тому, що на наше рішення знаходитись там чи знаходитися тут впливатимуть дуже багато інших факторів. Наскільки ми боїмося вибухів по ночах, наприклад? Наскільки ми готові жити в країні, у котрій суд може приймати рішення про заборону розсекречення певної інформації про людей, які нажили багатство нечесним шляхом? Питання непрямих податків, які ми платимо у вигляді корупції, у вигляді недосконалого законодавства, у вигляді неодинакових стандартів для певних груп населення. Повірте мені, ну, ми хочемо скоротити на 25% різницю між зарплатами на Заході і в нас, так? Питання, чи цих 25% компенсують там то все друге,

0: Як на мене, виглядає ну так не дуже добре. Звичайно, ми в Київській школі економіки можемо це ще детальніше попідраховувати і подивитися. Ну, перша моя думка, мабуть, така.
1: А на вашу думку, чи існує ризик, що роботодавці компенсують скорочення робочого часу через зростання інтенсивності праці? І тоді буде очікуваний ефект, скажімо так, від працівників щодо вигорання, навпаки, ту саму роботу тільки за інший час змушуватимуть виконувати?
0: Дивіться, все воно попахує Совєтським Союзом, тому що збільшення інтенсивності праці будуть пробувати зробити не працедавці. Це є загальний прогрес бізнесу, коли ми стараємося бути в майбутньому все більш і більш продуктивними. Так? Ну, наприклад, використовуємо штучний інтелект і в результаті можемо зробити більше. Є тут декілька проблем. Тобто це не від працедавця залежить, це залежить від типу бізнесу, від того, які там є процеси, процедури, і як вони взагалі мають ще резерви в такому збільшенні продуктивності, чи відповідно не мають. Продуктивність є дуже важливим моментом, тому що насправді нам доведеться змагатися з всіма решта країнами, цивілізованими країнами в рівні продуктивності праці. І це змагання відбувається вже зараз, ми явно не на чільних цих позиціях і доведеться ще багато-багато попрацювати для того, щоб це було. Ну, давайте згадувати той самий Китай. Китайці кажуть так, наша економічна міцність зараз досягнута тим, що три покоління китайців працювало, маючи чотири вихідних. Да, чотири вихідних на рік. Окей? Без тижнів і без всього решта того, що відповідно йде. І в результаті, що відбувається зараз? Відбувається ситуація, коли вони пробують досягнути не тільки економічного, але і політичного і соціального домінування в світі. Нам прийдеться все-таки приймати участь в цій світовій конкуренції, бо навіть якщо нас пускають на західні ринки, то ніхто не казав, що нам там постелять постіль, на м'якому дивані, і нам там буде добре. Тобто нам прийдеться з ними змагатися у продуктивності праці. Тому продуктивність обов'язково спробують підняти, так, але не працедавці, а загалом, якщо це вдасться. І є одна трошечки біда. Є такий закон, називається закон Джеванса. Це був такий економіст в 19 столітті, який сказав так, якщо суспільство тільки знаходить резерв для підвищення продуктивності праці, економія суспільних ресурсів в той момент часу не відбувається. Суспільство просто починає споживати їх більше. І навпаки, використання ресурсів ще більше зростає в цьому. Що це означає? Я використовую штучний інтелект, я можу зробити, наприклад, більше, ніж раніше, і зробити більше в два рази, і тут виявляється, що в цілому є очікування, що все суспільство зробить в 2,2 рази більше. Тобто від цього економії і менше роботи не стає, і стає тільки більше.
1: Буквально останнє до вас питання. А ось безперспективність цієї петиції щодо 4-денного робочого тижня, вона не лягає в українські реалії через повномасштабне вторгнення, чи навіть по завершенні військових дій навряд чи українська економіка витягне 4-денний робочий тиждень?
0: Ну, дивіться, насправді ми собі не зможемо цього дозволити. Попри аргумент, який я вже привів, подивіться в очі хлопців на нульовці, де їхній 4-денний робочий тиждень. Якщо є совість ще дивитися, то будь ласка. А з другої сторони, нам потрібно буде приймати участь у конкуренції з іншими країнами. Та, Євросоюз може собі дозволити розслабитися. Але також виникає питання, за чий це рахунок. Суми податків у них постійно зростають, кількість мігрантів, які сидять на допомозі і взагалі не хочуть працювати, є велетенська. Добре, в них є поки що багато грошей. Але рано чи пізно воно знайде своє відображення у загальній економічній конкуренції. Тому питання продуктивності праці, а не скорочення робочого тижня. Ось що стоїть зараз головним на порядку денному.
1: Україні пропонують скоротити тривалість стандартного робочого тижня із 40 до 32 годин в умовах воєнного стану. Відповідну петицію зареєстрували на сайті Кабінету міністрів. Чи витримається українська економіка? Про це ми поговорили із Михайлом Колісником, професором Київської школи економіки. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
3: Події спорту з Євгеном Саватєєвим. На громадському раді. В етері турнір.
4: З нами вже на прямому зв'язку Євген Саватєєв, журналіст, автор рубрики «В етері турнір». Женю, привіт, я тебе вітаю і відчуваю, що в тебе є чимало новин для нас. Я навіть, яка людина, яка не слідкує за спортом, побачила чимало всього протягом цього тижня, але, звісно, найперше, що мені особисто чи то болить, чи то вже час змиритися з цим. Це, як завжди, у нас Міжнародний олімпійський комітет відзначився і закликає зняти дискваліфікацію з Олімпійського комітету Росії і тому подібне.
5: Так, привіт, Альоно. Справді, це новина така, яка виходить за рамки одного виду спорту, стосується багато чого. Про що йдеться? Про те, що станом на зараз Міжнародний олімпійський комітет тимчасово відновив у правах Олімпійський комітет Росії. Це, звичайно, викликає велику реакцію. Викликало реакцію, наприклад, в Європейській комісії та низці інших країн. Звісно, що і міжнародний, і Національний олімпійський комітет України відреагував на це рішення. І з Єврокомісії, наприклад, лунають заклики, щоб перестати фінансувати, робити внески в Міжнародний олімпійський комітет. Що це за рішення? Тобто воно буде означати, що для російських спортсменів відкривається уже шлях для участі в літніх олімпійських іграх 28-го року в Лос-Анджелесі вже не як нейтральних спортсменів, а під власне національною символікою. Є ще час, щоб це рішення було опротестоване. Станом на зараз воно ось таке. І якщо дивитися на різні рішення Міжнародного олімпійського комітету, то це рішення варто було очікувати, тому що поступово Міжнародний олімпійський комітет робив це з молодшими збірними Росії, допускав їх до різних змагань. І ми пам'ятаємо, що під час ще, по-моєму, зимової олімпіади були новини в цьому напрямку. І, тут варто було бути готовими до такої новини, і думаю, що всі інституції, які будуть опротестовувати це рішення, були готовими, і ми будемо чекати на те, як будуть реагувати міжнародні інстанції, міжнародні суди на ці опротестування, на ці рішення. Звичайно, багато спортсменів взагалі не розуміє, як таке може бути. Про це говорить і героїня сьогоднішньої рубрики Марта Костюк, яка півфіналістка Вімблдона. Вперше та другий для неї півфінал турніру Великого Шолому. Вона, наприклад, висловилась. І не тільки вона. Звичайно, це рішення обурює, це рішення дивне, особливо на фоні всього того, що агресії, яку чинить Росія протягом останніх років і протягом останніх днів.
4: 100% будемо слідкувати за ситуацією. Я, чесно кажучи, дуже скептично скептично ставлюся до цієї історії з судом і чи щось це зміниться, але МОК дедалі більше рухається до того, щоб, як на мене, перетворитися на таку маргінальну абсолютно структуру, організацію своїми діями. Але не будемо про негатив виключно. Ти вже згадав Костюк. Я бачила, що вона таки поступилася у півфіналі Носковій, але якщо глянути в цілому на її розвиток, на прогрес, то це все одно переможний для неї Вімблдон. Як на мене.
5: 100% вона запам'яталася вболівальникам, вболівальницям своїми, як і своїми виступами, так і тим, як вона себе поводила вже по завершенні гри, як вона елегантно святкувала свої перемоги, так танцюючи в образі балерини. Можна побачити такі різні фотографії в соцмережах, в ЗМІ. Так, для неї це і рік суперуспішний. Вона зараз 13-та ракетка світу, вона програла Лінді Носковій, яка 12-та ракетка світу, але так припускаю, що після завершення Уімблдонського турніру Марта може піднятися на якісь сходинки вище. І, звичайно, це для неї успіх. Вона програла в цьому матчі з рахунком 4-6-4-6 в кожному з сетів. Ось так от програвала гейм. Цей матч тривав трохи більше, ніж година 18 хвилин. Марта залишає цей турнір. Так, я з тобою згоден, вона то точно може записати його собі в актив. Вона перемогла кількох цікавих суперниць, наприклад, італійку Жасмін Пауліні, 17-ту ракетку світу. Вона її перемогла без шансів, в принципі, то в розгром був. Та потім була в третьому колі американка Емма Наварро, яка теж досить високо в світовому рейтингу стоїть. Тому і теж варто теж згадати, що в другому раунді Костюк дотиснула нейтральну Анну Блінкову. Та? Тому різні перемоги, і вдруге поспіль Марта Костюк доходить до півфіналу такого турніру. Це успіх. Тобто, так, вона програла, так, не пройшла до фіналу, але такого ще не було в її кар'єрі, тому можна її сміливо привітати. У нас народилася, використав цей штамп, добре, зірка тенісу, то Марта Костюк. Еліна Світоліна, Марта Костюк зараз на такому виступають високому рівні, і ми очікуємо від них, тобто це не буде якоюсь уже сенсацією, несподіванкою, успіхів саме на таких великих турнірах. І це дуже-дуже круто. І Марта якраз тих спортсменок, які не бояться говорити на прес-конференціях, вона дуже смілива і оригінальна, в тому числі в цьому. І ти сказала, що ти якби не маєш надії на міжнародний олімпійський, в сенсі на суди щодо рішення Міжнародного олімпійського комітету. А я думаю, що є людина, яка може вплинути на це рішення. Я думаю, що якщо Дональд Трамп подзвонить в Міжнародний олімпійський комітет, як він це інколи робить перед якимось важливими подіями, то Міжнародний олімпійський комітет може потім вийти з певними заявами. Ну, я жартую, звісно, але це відома історія навіть для тих, хто не цікавиться спортом. Дзвінок Дональда Трампа в FIFA і скасування червоної картки для американського нападника Белегана або Балагуна, якого ще інколи називають. По-моєму, все-таки він Белеган. Це, звичайно, історія просто, можна, з мему про спорт поза політикою.
4: Женю, нам треба з тобою написати листа на Білий Дім і натякнути Трампу, що таким чином він зможе одержати плюс одну перемогу тільки в спортивному світі, і, можливо, це стане рушієм.
5: Йому треба, мабуть, навіть скинути список таких подій, які би ми хотіли, щоб були скасовані. От я би, наприклад, скасував вчорашню нічю київського «Динамо» з університету 0-0. Це абсолютно такий результат, не той, на який ми розраховували. Що ще можна скасувати? Ну, результати матчу збірної України зі Швеції 3-0, теж 3-1, не підходить. Тому можна, в принципі, було би до нього звернутися з такою колективною заявою, зібрати все-все, що нам не сподобалося, що останнім часом було в спорті. І от можна було би теж програш Марти Костюк в півфіналі надіслати, щоб Дональд Трамп подзвонив в якісь міжнародні тенісні інституції. Ну, то ось абсолютно така карикатурна історія. Карикатурна. І про що вона, про кого вона більше говорить? Вона, в принципі, унаочнює те, що ми всі і так непогано знали. ФІФА, Міжнародна футбольна асоціація, саме та, яка відповідає за організацію чемпіонату світу, вона, м'яко кажучи, приймає не завжди адекватні рішення.
4: Ох, як вона... ти політкоректно. Я якраз сиджу і думаю, як же нам в етері правильно це назвати.
5: А вони саме неадекватні, тому що тут треба мати якісь 100% докази щодо якихось корупційних впливів на цю організацію. Mm-hmm. Те, що чемпіонати світу, минулий чемпіонат світу відбувався в Катарі, позаминулий в Росії, це та питання до цієї організації, на підставі чого були прийняті такі рішення. Це вже історія. А от те, що відбулося зараз перед матчем Сполучених Штатів і Бельгії, коли, бували випадки, коли УЄФА чи ФІФА скасовували там жовті чи червоні картки. Бували. Але чому вони бували? Тому що дисциплінарний комітет розглядав той чи інший випадок, розглядав скаргу якоїсь команди і приймав рішення на свій розсуд. Та? Приймав рішення, що там, наприклад, жовта картка тому гравцеві не відповідає дійсності, там не було порушення правил, всі визнають, що це помилка і так далі. Тому дискваліфікація на наступний матч скасовується. Таке бувало. Але щоб президент країни, яка приймає чемпіонат світу, яка буде брати участь в наступному матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу, який прямо зацікавлений в тому, щоб в цієї команди був один із провідних її гравців, який забив 3 голи на цьому чемпіонаті світу. Такого ще не бувало, або ми просто про це не знали. От зараз ми про це знаємо, і, звичайно, всі вболівали за збірну Бельгії. Після цього було просто з міркувань протесту проти абсолютно такого хамського, мабуть, природнього для Дональда Трампа вчинку. І цей вчинок теж характеризує Джанні Інфантіно, очільника ФІФА. Його, в принципі, багато що характеризує, але цей вчинок абсолютно показав несуб'єктність організації. Тобто, уже навіть УЄФА, яка теж не користується великим таким репутаційним, великою якоюсь повагою серед спортивних журналістів, навіть УЄФА відсторонилася від цього рішення своєї, якби, старшої організації ФІФА. Уже навіть пан Чеферін, до якого у нас є багато запитань стосовно різних рішень його, а навіть він відсторонився, навіть він критикує це рішення. Тому ми свідки якогось такого процесу, коли все це болото, яке там ФІФА вариться, які приймають рішення. Багато книг про це написано, багато журналістських розслідувань. Тепер просто весь світ, мільярди людей побачили, що це таке. Це хороша новина. І хороша новина теж те, що Балаган ніяк себе не проявив в тому матчі. Сполучені Штати програли 4-1. І мені сподобалось, що Ромелу Лукаку, який забив 4-й гол, відсвяткував його таким веселим танцем в стилі Дональда Трампа. Думаю, що це багато хто оцінив. Можливо, сам Дональд Трамп теж подивився і щось подумав про себе.
4: Я думаю, що що, а це Дональд Трамп бачив. Мені здається, що він такі речі,
6: мабуть, показали.
4: Да, відслідковує, бо йому
6: і
4: там...
6: І потім заборонить Ромелу Лукаку в'їзд в Сполучені Штати. Сподіваюся, цього не станеться, але... Ну, після цього тижня можна очікувати багато чого.
4: Це так, плюс один штрих до рамки, що спорт нібито поза політикою. Тому так. Женю, розкажи ще, що тобі, можливо, особисто за цей тиждень запам'яталося, окрім того, що ти вже розповів, або на що ти очікуєш наступного тижня?
5: Ну, запам'яталось те, що в чемпіонаті світу, на чемпіонаті світу був день без ігор, перший раз, 9 липня, день, коли не проводилися матчі, це перерва між однією восьмою і однією четвертою фіналу. До речі, ну, треба сказати, що перший півфіналіст відомий, збірна Франції, вчора перемогла досить впевнено збірну Марокко, забивав Мбапе, який наздогнав Месі в цій гонці бомбардирів цього чемпіонату світу, і забивав Усман Дембеле. Це був матч все-таки різних за класом команд. Тобто перед матчем все-таки були якісь сподівання на те, що Марокко може скласти конкуренцію, бачите, не здаються ознаки все-таки ці матчі о третій ночі, які були раніше. Марокко не складає конкуренцію. Марокко не стала тією командою, яка може якось щось протиставити цій атаці збірної Франції. Марокко виглядало командою, яка, на відміну від багатьох команд, наприклад, Африки, дуже добре фізично підготовлена. Тобто може провести цілий матч, всі 90 хвилин в хорошому темпі, демонстрували це на груповому етапі, в матчі з Бразилією, наприклад. Але цього разу, як вже казав, ну, на що можна зробити, коли в атаці збірної Франції Олісе, Мбапе, Дембеле і цього разу Дезіре Дуе? Ну, що можна зробити проти цих чаклунів французьких? Ну, вони просто починають плести свої мережева, і хай там Мбапе не забив пенальті навіть в першому таймі, ну, не було відчуття після того, от чесно, не було відчуття, що ось зараз Франція складе зброю, засмутиться, і, значить, Марокко дотягне до нульової нічиєї, буде серія пенальті і так далі. То не було такого відчуття. Франція просто тиснула і дотиснула в другому таймі. Мбапе забив для себе в такому досить класичному стилі, так правою дав в лівий кут, і Дембеле теж з дальньої дистанції пробив Буну. Що мені ще запам'яталось? Ну, звичайно, те, як збірна Аргентини переграла Єгипет. Ну, це хороша новина, що для аргентинських вболівальників, що Аргентина пройшла Єгипет, тому що на 79-й хвилині того матчу здавалося, що цього не станеться, що Єгипет може пройти далі. Це буде грандіозна сенсація цього чемпіонату світу, ще одна. Але ні, Аргентина змогла переломити хід того матчу. Звичайно, Ліонель Мессі, 39-річний лідер збірної Аргентини, який вже 4 роки тому назад завершував свою кар'єру, оголошував про завершення своєї кар'єри в національній збірній, зараз проявляє себе як людина, без якої ця національна збірна не досягла би того, чого досягла. Аргентини би не було в чвертьфіналі, якби замість Ліонеля Месі грав хтось інший. Тому що коли рахунок став 2-0, він своїм співкомандникам, гравцям сказав: «Пасуйте на мене, грайте на мене, можете грати, розраховувати на мене. Я можу змінити хід цієї гри». І він, не тільки він, але й, звичайно, і Лаутаро Мартінес, і Енцо Фернандес зробили свій вклад Але Ліонель Мессі став саме тоді, коли було потрібно, став лідером цієї команди і допоміг Аргентині вигризти цю перемогу ще навіть в основний час, не доводячи гру до овертаймів. І Аргентина пролізла до чвертьфіналу. І чого очікуємо? Ми очікуємо, ну, по-перше, сьогодні ми очікуємо матч, другий матч чвертьфінальної стадії між Іспанією і Бельгією. І потім Норвегія, Англія, це вже в 12-й ночі, 12-го числа, і Аргентина, Швейцарія в 4-й ранку, який чудовий час, щоб подивитися Аргентина, Швейцарія. Що ми очікуємо? Думаю, ми вже бачимо, що це чемпіонат світу, в якому європейські команди домінують на цій стадії. Їх ось багато. Ну, от давайте ми їх перерахуємо ще раз. Це Франція, Іспанія, Бельгія, Норвегія, Англія і Швейцарія. Це дуже багато. Великі шанси, що саме європейська команда виграє це звання, звання чемпіонів світу. Норвегія, Англія. Цікаво, чи хто переможе в цьому протистоянні центральних нападників? Ерлінг Холанд чи Гаррі Кейн? Холанд, який витягнув збірну Норвегії, це теж у нас сенсації. Він просто те, що називається, зробити різницю. Ерлінг Холанд зробив різницю в матчі зі збірною Бразилії. Він просто зробив свою справу. Він забив 2 голи. Але якби, знову ж таки, якби на його місці був якийсь інший нападник, ну, не було б цього результату. Тому ми говоримо про роль, да, особистості в грі збірної. Тобто і Холанд, і Мессі – ті гравці, які витягують свої команди. А от команда, яка саме своєю грою комбінаційною, як команди, перемагає – це Іспанія. От Іспанія та збірна, яка, можливо, все-таки може зупинити Францію. Тому що от в Іспанії, якщо травмується хтось із гравців, ну, це не буде так помітно, як це буде, наприклад, у Франції, якщо травмується Мбапе. Якщо травмується в Іспанії Оярсабель, центральний нападник, ну, замість нього випустять Торреса, Феррана Торреса, наприклад. І або Меріно, як неодноразово вже робив тренер Іспанії, не буде відчутно такої різниці, тому що команда саме сильна як колектив, та і мабуть, це остання перешкода Франції. Ну, не мабуть, а точно це остання перешкода для Франції перед фіналом. Але от припускаю, що це буде найскладніший для Франції матч на цьому чемпіонаті, якщо вони взагалі пройдуть Іспанію. От, все-таки в матчі Норвегія-Англія фаворит Англія, і це можливість для тренера Тухеля, Томаса Тухеля, вивести збірну до півфіналу чемпіонату світу, і це мрія вболівальників. Останній раз Англія вигравала чемпіонат світу у 1966 році. І вболівальники, чесно кажучи, ну, багато є жартів про те, що Англія ніколи не виграє великі турніри, ні чемпіонат Європи, ні чемпіонат світу. І от буде смішно, якщо німецький тренер приведе англійську збірну до цієї перемоги. Це можливо. Хоча найбільші шанси зараз саме у збірної Франції. Це так кажуть і букмекери, і я. Якщо чесно, від початку чемпіонату світу, так кажу.
4: Ми тобі більше, ніж букмекерам, довіряємо. І будемо слідкувати далі за інформацією. Женю, я тобі дуже дякую за цю розмову. З нами на прямому зв'язку був Євген Саватєєв, журналіст, автор рубрики «В етері турнір».
3: В етері турнір. Слухайте, думайте, перемагайте. Радіо.
7: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Саміт НАТО в Анкарі завершився, і говоримо не лише про офіційні рішення. Що відбувалося з залаштунками, які настрої панували серед журналістів, та як світ сьогодні говорить про Україну, розповідає виконавча директорка громадського радіо Руслана Брянська, яка працювала на місці. В етері працює Мар'яна Чернієвич. З тих новин та підсумків, які ми маємо для України з турецької Анкари, те, що Київ отримає стабільну підтримку, принаймні на найближчі 2 роки, ми сподіваємося, що в нас вистачить міці дочекатися до початку надання цієї підтримки. Україну почали називати провайдером безпеки для Альянсу, що теж нас, українців, тішить, що нас починають бачити як партнером. Що би ти ще відзначила, що варто знати для аудиторії, яка не сильно була, можливо, в контексті ці дні, тому що дуже важкі були для нас початок липня, я скажу навіть так, і, можливо, не вдалося слідкувати за всіма деталями того, що відбувалося в НАТО, але найважливіші акценти розстав, будь ласка.
8: Так, і якраз для нас також було надто неочікувано, що Київ аж так сильно обстрілюють, так часто, ледь не щодня. І ми насправді тут, українські журналісти, були вражені, чому така ситуація склалася, навіщо Путін це робить перед самітом НАТО. Я не знаю, для чого він це, звісно, робив, але те, що це дало сигнал нашим партнерам, що потрібно Україні давати і протиповітряну оборону, і далекобійне озброєння, все ж таки це якимось чином спрацювало. Краще б, звісно, не такою ціною, але все ж таки напередодні, під час зустрічі Дональда Трампа і президента Зеленського, американський карман сказав, що ліцензію на виробництво Patriot Україні він надасть. Звісно, зі своїми якимись жартами, що я вам то надам, але не покажу, як це робити, а ви самі зможете зробити це було. Тому що вчорашні взагалі прес-підходи Трампа, одна велика конференція і зустріч із Зеленським, на яку також були запрошені американські і українські журналісти, це все було в стилі Трампа. Смішки, багато чого незрозумілого, навіть після великої прес-конференції, яку журналісти очікували понад 2 години, всі вийшли із просто якимось нерозумінням, що з цього можна винести для української аудиторії, тому що про Україну він говорив мало, загалом це так само було жартами, і не особливо було зрозуміло, що з цього Трамп каже правду, а що традиційно якісь його жарти. Але те, що є ця ліцензія, це надзвичайно важливо, тому що за день до цього в неформальній розмові міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, він казав про сподівання на цей саміт, про те, що Україна зараз перебуває на порядку денному в Анкарі, про те, що до цього таке було лише в 22-му році, потім інші роки саміту в Гаазі минулого року взагалі був орієнтований на підтримку НАТО, і минулого року в саміті в Гаазі було задекларовано те, що кожна країна впродовж 10 років, кожна країна членкиня НАТО має 5% від свого бюджету вкласти в оборону країни, в ВВП, то цього року все ж таки більше було про Україну, і це надзвичайно приємно було чути. Але ми запитали тоді в міністра Сибіги, що ж найголовніше ви хочете досягти на цьому саміті, чи це ліцензія? Він сказав, так, звісно, це ліцензія, але ми просто не знаємо, що очікувати. Ми тоді ще знали ту новину, що Трамп їде до Анкари в поганому настрої. Потім, на щастя, його настрій ніби змінився. Він взагалі дуже добре поговорив з президентом Туреччини Реджепом Тайєпом Ердоганом. Сказав, що Туреччина дуже змінилася, дуже красива країна. Він зазначив на диво дорогу до аеропорту, яка його чомусь дуже вразила. Він двічі про неї говорив. І вчора на прес-конференції він говорив. І до цього на вечері, коли була вечеря лідерів разом зі своїми дружинами або чоловіками в палаці президента, яку приймали президент Туреччини і перша леді Еміне. І от чомусь він дуже робив акцент на цій дорозі до аеропорту, що було, звісно, дещо дивно в контексті того, про що справді потрібно говорити на таких заходах. Тому перша – це ліцензія до Петріоту. Друге, це 10 літаків дальнього радіолокаційного виявлення СААП. НАТО оголосило про намір придбати ці літаки. І, як сказав держсекретар Марк Рюте, що вони значно ефективніше протидіятимуть безпілотникам, що, звісно, надзвичайно важливо для України. Також Володимир Зеленський підписав 3 угоди із Естонією, Нідерландами і Данією про спільне виробництво безпілотників. Ці угоди мають назву Drone Deals, і зараз в Україні вже 9 таких угод. Ми, зокрема, побували на підписанні цієї угоди із Данією. Відео цього підписання можна подивитися в соціальних мережах Громадського радіо. І прем'єр-міністерка Данії Мета Фредеріксен, вона так само зауважила на всеосяжній підтримці України. Єдині, хто не надто заявив про підтримку України, ми, звісно, очікували, що це буде Польща, але на диво зустріч Зеленського і Навроцького пройшла добре. І ми знаємо, що канцелярія президента Польщі, вона радила Навроцькому не комунікувати з Зеленським, але все ж таки вони зустрілися і цілу годину розмовляли. І також Навроцький казав, що він говорив із Зеленським під час цієї вечері лідерів. І що вдалося досягти, то як ми називаємо, що вони домовлялися домовитися, бо вони говорили про те, що діалог між Польщею і Україною все-таки може бути в найближчим часом.
4: Попереду ще 11 липня, почекай, що нам треба його пережити, і тоді побачимо, про що будуть домовлятися на домовленостях.
8: Так, але бачиш, ось такий перший крок на зустріч один одному вони все-таки зробили. Вчора зранку, коли президенти країни і прем'єр-міністри підходили до журналістів, то всі говорили про підтримку. Єдине, що Болгарія сказала, що їм вже немає чого надавати. Вони надали вже 13 пакетів, більше немає чого надавати. Але вони зможуть ремонтувати українську зброю чи там українські танки або якусь іншу техніку. Тобто все-таки почекається, підтримка та є. Також знаємо, що Зеленський говорив із прем'єр-міністром Угорщини Петром Мадіром, сказав нам Сибіга, що він також планує двосторонню зустріч із представниками Угорщини, із міністеркою закордонних справ цієї країни. Тобто і ось така діалог із Угорщиною, він також ведеться. Що ще з важливого, це те, що Ердоган закликав так само до переговорів Україну і Росію. Загалом про ці мирні переговори так само йшлося багато. І Трамп казав, я думаю, що всі бачили цей жарт, коли він запитав Зеленського, чи може ці переговори раптом можуть відбутися в Москві, на що Зеленський сказав, що ні, через те, що там дуже багато українських дронів, він туди не поїде. І Ердоган сказав на такій заключній прес-конференції, бо вчора була спочатку така довга прес-конференція Трампа, а потім більшість з турецьких ЗМІ, тому що було дуже багато і турецьких ЗМІ, вони лишилися на прес-конференцію президента Ердогана. Я теж вирішила залишитися, хоча вся прес-конференція була турецькою. Я нічого, якщо чесно, не зрозуміла, але я побачила ну, ось таку прям повагу до президента, бо коли він вийшов, всі почали вставати. Слово давали тільки турецьким журналістам, хоча там, крім мене, були ще, звісно, іноземні журналісти, але нам слова взагалі не давали. Не знаю, через що, через те, що, можливо, там президент Туреччини не говорить англійською, перекладачів там не було, бо все було турецькою. Не знаю цих причин, але всі побачили ось цю повагу до турецького президента, який вже дуже довгий час перебуває на цьому пості. І він сказав, що його країна готова стати майданчиком для мирних переговорів між Україною і Росією. Запропонував він зустрітися і сказав, що готовий до цього діалогу і дипломатії, готовий все ж таки очолити так само цей процес миротворення, як любить робити її президент Дональд Трамп.
4: Цікаво, чи він запитав перед цим Путіна, до чого готовий Путін, і чи готовий він вступати в ці перемовини. Ти згадувала про 10 літаків. Все подобається в цій новині, чесно. Лише не подобається те, що якщо цей контракт підпишуть найближчим часом, то поставки почнуться в 2030 році. Оскільки ми перебуваємо ще в 26-му, ну хотілося б дійсно, аби це почалося трохи раніше. Але от щодо того, що відбувалося не на офіційних майданчиках, а поза ними, між самими журналістами, мене цікавить ось це, оскільки були представники з усього світу, тисячі медійників. Що вони говорили між собою? Які, можливо, теми найчастіше звучали у вас у якихось неформальних розмовах? До чого тобі ти мала доєднувалася, спілкувалася, десь чула? Що, можливо, говорили про Україну, якщо говорили?
8: Так, тут дуже цікава історія є, але ще розповім про літаки Saab, що ми хотіли вчора, не ми хотіли, а прес-секретар президента Сергій Нікіфоров, він казав, що буде прес-підхід Зеленського до українських журналістів. І ми його дуже очікували, тому що так само важливо було запитати щодо цієї ліцензії на Петріоти. Коли це все почнеться? Де будуть якісь там заводи? Яким буде те виробництво? Ну, дуже багато так само питань до того, наскільки це все буде швидко, бо всі побачили, що захищатися Україні вже немає чим, і зброя, і протиповітряна оборона потрібна зараз. Але через те, що були, по-перше, зустрічі з Карлом Навроцьким, вона була поза графіком, тобто я не знаю, як вони домовилися, але цього не було в графіку президента, як нам сказав Сергій Нікіфоров. І ну, дуже довго вчора тривали всі ці прес-конференції, до 22-ї години. Прес-центр взагалі працював до 5-ї ранку, і багато журналістів там і залишалися, мабуть, до ранку. Через те, що я опівночі покинула прес-центр, там ще залишалася велика кількість журналістів. Щодо розмов між нами, між журналістами, вони були дещо дивні, тому що навіть я вчора говорила із журналістом з Великої Британії, який ніби добре усвідомлений ситуацією в Україні. Він багато мені розказував, що він говорив із Валерієм Залужним, брав його інтерв'ю, казав, що він донатив українцям на генератори. Але потім він запитав мене, де я зараз живу, а там справді було багато українських журналістів, які проживають у Європі. Звісно, були російські ліберальні журналісти, які так само проживають в Європі. Але я сказала, що я їду в Київ. Він просто був шокований. Біля нього стів інший журналіст. Він так само був шокований, що я їду в Київ. Потім я загалом сказала, що я в Бучі живу. І для них це так просто був шок. Я, мабуть, півгодини їм розповідала, показувала фото. Між тим, що в нас нібито нічого страшного немає, ми можемо жити, бо ми вже звикли жити у війні. І, звісно, показала їм фотографії Лук'янівки розбомбленої і кажу, так, отак ми живемо, ось так ми їздимо на роботу. Вони були, мені здається, дуже вражені і шоковані. Хоча, на мою думку, вже 6 років війни і, перепрошую, 4 повномасштабної війни. І нібито всі вже знають, яка ситуація в Україні, що туди літаки не літають, і таких уже питань немає, але ця ситуація мене вчора насправді здивувала. Потім, як нас приймала Турецька Республіка, я це також неодноразово розповідала, бо я вперше на саміті НАТО, на заході такого рівня, і я не знала, як це все відбувається. Мої колеги сказали, що раніше взагалі був не той рівень. Тут просто місто закрили для саміту НАТО, тут не було людей, їх попросили виїхати з міста або не виходити на вулицю, не було машин, дороги були повністю всі перекриті, все було зачинено, крім магазинів і крім закладів харчування. Тобто місто жило ось цим НАТО. Турецька сторона, вона славиться своєю гостинністю, all-inclusive-ами і всім іншим. В цьому ми були в такій публічній бібліотеці, великій, дуже красивій, де був організований прес-центр біля президентського палаца, де проходили всі заходи. Так ось ми цю бібліотеку також називали готелем 5 зірок, бо там постійно була... Ну,
4: бібліотека all-inclusive ще, мабуть, не бачила. Це для неї теж було вперше, очевидно.
8: Абсолютно. Абсолютно. Цієї кількості їжі, напоїв, подарунків, морозива. Я не знаю, чи хтось знає, як в Туреччині подають морозиво з якимись ось цими летними там жартами. Отут та сама ситуація була. Ну, просто було надзвичайно дивно працювати в таких умовах. Приємно, звісно, всі не були голодними, але було дуже дивно. Але що нас здивувало в турецьких журналістах? Вони до нас оці дуже часто підходили. Ми, мабуть, наші обличчя є в кожному турецькому ЗМІ. Але вони запитували тільки про те, як там тут. Чи смачна кава, чи смачна їжа, чи нам подобається тут.
4: Тобто от така, після значить, історія.
8: Києва, так, ти розумієш? Після обстрілу Києва я була впевнена, що мене зараз запитають, як там Київ зараз, після вишневого. Ні, нас запитали, чи нам подобається кава.
4: Це насправді теж, так, це багато про що говорить, це точно і нам думати, про те, якою є повістка України у світі поза нашою бульбашкою, коли нам здається, що всі в курсі того, що відбувається, бо такі страшні наслідки, такі важкі обстріли. Але на завершення я б тебе хотіла ще запитати про польських журналістів. Чи мала ти з ними якийсь контакт, чи ти їх бачила, чи ви десь перетинали? Тому що в силу того, що відбувається у Польщі в контексті України останнім часом і того 11 липня, який буде на цих вихідних, цікаво безпосередній такий якийсь контекст, якщо є що сказати про це.
8: Ти знаєш, я була в Польщі минулого місяця, коли була конференція з українського відновлення в Данську, і я так само тоді говорила, що ну немає якогось ставлення негативного до нас і тоді, і зараз, і тут була сьогодні, ці дні, точніше, така ж сама ситуація, як буває часто в штаб-квартирі НАТО на зустрічах міністрів, де я також там буваю з 22-го року, коли... Ну, звісно, ненависть до російських, хоч і ліберальних, хоч і незалежних, як вони постійно підкреслюють журналістів, і білоруських. Ну, і, звісно, ми нормально спілкувалися із польськими журналістами. Така сама ситуація була і тут. Тобто все одно була, коли до нас підходили російські журналісти, вони дуже люблять підійти, познайомитися, щось захотіти розпитати англійською мовою, і ти не завжди їх ідентифікуєш. Потім, коли ти чуєш, що це independent Russian media, ми розуміємо, що воно зовсім не independent, і не перестаємо з ними спілкуватися. Тут все було те саме. З боку польських журналістів лише обійми, лише підтримка, не було жодного якогось упередженого ставлення або навіть питань. Тобто все було як і минулі роки.
9: Про підсумки саміту НАТО в Анкарі і не лише на офіційному рівні ми говорили з виконавчою директоркою громадського радіо Русланою Брянською, яка працювала на місці. В етері працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
3: В Україні 12-та година ночі.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.
4: Травень 1965 року. Нью-Йорк. Під концертною залою Карнегі-Холл черга. Понад 1500 людей ночують під будівлею у надії встигнути придбати квиток на концерт фортепіанної музики. Після понад 10-річної перерви повертається король королів піанізму – Володимир Горовець. Про те, як киянин єврейського походження підкорив світ, розповідає Юлія Смілянська, історіографиня Міжнародного конкурсу піаністів імені Горовиця, директорка Інституту юдаїки, дослідниця історії українського єврейства. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Ви слухаєте подкаст «Відерштанд. Супротив».
3: Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.
5: Пані Юлія, я на початку кожного подкасту в цьому циклі ставлю одне й те саме запитання про постать, яку ми обговорюємо, і тому я не хочу, щоб ви були винятком у цьому випадку. Для вас, Володимир Горовець, це що за величина, що за особистість, що за постать?
6: Особисто для мене це було величезне відкриття в моєму житті, бо я багато років займалася історією Києва, і основне – це повернення саме постаті, які в Києві народились, які якось впливали потім на культуру. І коли я зустрілась, а це була, ну, такий случай, знаєте, щось веде нас по життю, і це зустрічі. Якісь зустрічі. Я працювала тоді екскурсоводом в ретро-трамваї. Старинний трамвайчик. В мене там були, сіли дві жіночки чудові. Потім вони спитали, а можна, є ще екскурсії? Ми з ними 2 роки ходили на екскурсії. І потім вони сказали, ми повинні вас познайомити з людиною. Вам буде цікаво. І це був Юрій Абрамович Зільберман, і це директор конкурсу пам'яті Горовець, це був проректор училища Глієра, і він сказав, що ми святкували 125-річчя училища, і знайшов тоді Михайло Кальницький, відомий Києвовід, таку довідку, що Володимир Горовець – великий піаніст, останній романтик 20-го століття, що він народився в Києві. І Юрій Абрамович спитав, а можете ви попрацювати в архівах і пошукати, може ще щось залишилося? І для мене почалася така надзвичайна робота. Десь 2 роки я працювала в архівах, я знаходила якісь неймовірні документи. Це якесь проведіння Боже, да, що збереглося. Усе збереглося, прохання папи Горовеця про те, щоб його зачислили к Пухальському, відомому піаністу, директору тоді вже училища, учням. Потім я знайшла протоколи екзаменів. Перший екзамен Володимира Горовеця, його концерти. До того часу було 3 біографії. Звичайно, не в рамках в СССР видані. 2 були англійською, 1 німецькою мовою. І було написано, що Володимир Горовець сказав, що він народився у Києві, а скоріш за все це був Бердичев, ну якось так. Всі, во всіх енциклопедіях було сказано, що він народився в 904 році, і виявилося, що не тільки Володимир народився в Києві, його мама і батько народились у Києві, і я знайшла записи в книгах Київського Равіна та про їх народження. Його батько був дуже відомим в Києві інженером, він представник фірми «Сіменс» в Києві. Тут на Прорізної була їх майстерня, його і його брат, його дружини Олександр Бодік, який теж навчався в музичному училищі. І коли я підняла пластость цих документів музичного училища, це вражаюче було. Через кілька місяців я прийшла к Юрію Абрамовичу, сказала, що ми повинні робити книгу, бо ну, безліч документів, і один більш цікавий, ніж інший. Причому, ну, ось зараз ми знаходимося в місті, де був, собственно, будинок, в якому дитячі роки Володимира Горовеця пройшли. І коли я зрозуміла, що американський, великий американський піаніст Володимир Горовець великим став вже в Києві, що він тут не просто навчався, що три величезних педагога, у яких він навчався, зробили такий фундамент його, а потім почались його концерти. І перші концерти в Києві, і є реклама цих концертів в київських часописах, і є дуже цікаві рецензії в часописах 20-х років. І я з'ясувала, що він став вже не просто великим піаністом, а були фан-клуби. Коли він поїхав з концертами в Петербург, там дівчатки, та, вони його зажали десь в кутку, відрізали фалду фрака. Потім зробили, розрізали на шматочки, зробили собі такі розочки, пошили однакові зелені піджаки і приходили на всі його концерти. Тобто фан-клуб. І якщо ми зрозуміємо, що це не рокер, да, це класична музика, то він від'їжджав в 25-му році. І при цьому тут він вже був віртуозом, величезним піаністом, у якого, як він потім скаже, в пальцях було 120 творів, 12 концертів. І потім він сказав, коли я від'їхав, там все вуже. І зараз, каже, я маю 3 програми. А тоді було 12. І все це проходило на фоні київської музики, і саме через Володимира Горовеця я відкрила для себе величезний пласт музичного життя Києва, яке виявилось наперечуд цікавим.
3: Відерстанд. Супротив.
5: Ось це дуже важливий момент, тому що, відповідно, ми можемо зробити висновок, якщо в 25-му році він від'їжджає, це йому 22 роки на момент так, від'їзду. Так, 22 так. роки він прожив, провчився, сформувався саме в Києві того часу. На той момент життя саме єврейського населення Києва, наскільки було комфортним, можливим, взагалі як воно виглядало і в якій атмосфері формувався сам Володимир Горовець, тому що можна припустити, що це, можливо, навіть був представник еліти, того, що його мама також займалася музикою, і вона вчила музиці дітей, а їх 4 в родині було.
6: Ви знаєте, ну, якщо ми кажемо про життя євреїв в Києві, воно було дуже різноманітним і дуже тяжким. Недаром Шолом Алейхем, а він народився в 59-му році, він трошечки старший, ніж

0: це так звані корисні євреї з точки зору Російської імперії. Так? Що таке корисні? Це ті, які або виплачує величезні податки з доходу, тобто це спочатку купці першої гільдії, потім першої, другої, чи люди з вищою освітою. І ось родина Володимира Горовиця – це якийсь такий хрестоматійний приклад культурної родини і родини юдейської. Бо саме його дідусь, який саме народився в Бердичеві, те, що приписують Горовицю, він був, ну, я не знаю, народився лі, але він приїхав в Київ як бердичівський купець другої гільдії. Але я нічого не знаю про його бабусю, я не знайшла документів, але є такі свідоцтва, що вона теж була музиканткою, і її звали Регіна. По меншій мірі,
1: як і сестру Володимира.
0: Як і сестру, яка народилась вже після смерті бабусі, це юдейська традиція, так? Але чому, от дуже цікаво, що, ну, купець, да, ну, щось він продає. Але він спочатку заснування київського відділення імператорського російського музикального общества, да, це була така організація, він став одним з директорів. Ну, тобто його балотували на цю посаду. Його, правда, не затвердили в Петербурзі. Тобто він вже в 60-ті роки 19-го століття не просто музикою захоплюється, він активно приймає участь в розвитку музикального життя Києва. І всі діти Горовицев вчаться музики. Мама Соня Бодік, вона не просто навчалась в училищі 5 років, вона приймала участь в концертах. А там було до 600 учнів, а у концертах приймали участь, ну, там, 15-20. Тобто це була еліта.
1: Показник, певний.
0: Показник що дуже високого рівня. І вона іграла концерт Літовта. Зазвичай цей концерт іграли при, вже в консерваторії. А вона була, ну, звичайною ученицею музичного училища. Так що це була вже три представника родини.
1: Коли... Три покоління мається на увазі.
0: Ні, три представника. Дві тьоті і дядя. Да, вони всі музиканти. Соня не стала музикантом, тому що вийшла заміж. І вийшла замуж вона сама за Самуїла Іахімовича. Він не був музикантом. Він закінчив Київський університет. І він був інженер, математичне відділення. Він закінчував інженер, але в домашніх концертах він грав на віолончелі. Ви розумієте, да, що щоб на віолончелі треба, ну так просто не зіграєш, це навіть не гітара, так? Це треба серйозна музична підготовка. Так що культ музики в цієї родині був завжди. І Григорій, і Яків, два брати, вчилися в консерваторії, не закінчили. Регіна вчилася і закінчила, і Володимир Горовиць сказав, що у 12 років Регіна грала значно краще, ніж я. І вона була дуже обдарованою піаністом, і потім вона все життя була викладачем в Харківській консерваторії, і ми теж знайшли безліч документів, як кращі музиканти СССР тоді давали їй рекомендації, щоб її призначили на професорську посаду, і її не призначали, їй не вибачали брата за кордоном. А там, якщо не проголосували, значить ще три роки. Потім там наступний музикант Ойстрах дає, що Регіна чудовий піаніст, і так все життя. От,
1: як і не випускали теж її, власне, за кордон. Не давали
0: брата
1: можливості виїхати до брата в США.
0: Да. Але вона, завжди вони листувалися, збереглось, і він, як міг, допомагав. Про двох інших дуже цікаво. В біографіях написано, що вони оба зникли, загинули під час Першої світової революції, а Яків покінчив життя самогубством, а Григорія вбили. І так воно і було от в біографіях. І потім була детективна історія, бо я колись з презентації книжки приїхала до Одеси, там був лімут, заклад юдейський, я прочитала доклад, потім в мене взяли інтерв'ю і надрукували в одеській газеті, і дзвінок по телефону з

0: з редакції цієї газети. Кажуть, нам зателефонувала жіночка. Вона каже, що вона знала Григорія Горовіця. Я з нею зв'язуюсь і виясняється, що Григорій Горовець в 30-ті роки в них знімав кімнату у неї і її мати. І це як же так? Ну, в біографіях, що він загинув. І ми почали шукати. Вияснилось, ні, він не загинув, він був в лагері. Потім повернувся, довго не мог знайти роботу. І Столярський в Одесі взяв його викладачем. Тобто він був дуже талановитий музикант, бо Столярський, школа Столярського. І ще одна дуже цікава деталь. Хтось казав, що він не хотів про своїх братів нічого казати, і він з ними ніяк не спілкувався. Але ця дівчина сказала, що він від Володимира отримував матеріальну допомогу. Я говорю, звідки ви знаєте? Вона каже, він отримував сертифікати. В СССР все було непросто. Да? Йому давали сертифікати, за які можна було в спеціальних магазинах щось купувати. І вона казала, він мене іноді брав, і одного разу він, навіть отримавши, купив мені красну беретку. Тобто це було відкриття, да, про Григорія.
1: Відерштанд. Супротив.
0: Коли ми потім читаємо про Володимира Горовіця відгуки найкращих музикантів, є там така геній комунікації. Всі пишуть, що він творив якесь диво, якесь колдовство. Це було неймовірно. Потім можна було згодитись чи ні з його інтерпретацією. Але коли він грав, зал завмирав, по спині мурашки, руки холодні, і це магія.
2: Пані Юлія, як трапляється, що в 25-му році Володимир Горовець виїжджає на гастролі і навчання у Берлін і з великим рахунком вже ніколи більше не повертається?
0: Виїхати тоді з Радянського Союзу було дуже непросто. Тим паче 25-й рік, це Горовецу і Натану Мільштейну якраз 21, це призивний вік, і їх не випустять. І тоді Григорій Горовець виправляє, просто виправляє йому сам документ. І у всіх енциклопедіях написано, що він народився в 904-му, а не в 903-му. Ще раз кажу, я знайшла запис в Равінській книзі, він народився в 903-му. І потім Натан Мільштейн напише, що щоб виїхати, ми повинні були, і він теж виправив документи. І вони виїжджали як на навчання. Чому в Берлин? Берлин тоді центр культури. Не Париж, Берлін. Там найкраща консерваторія, там найкращі бібліотеки, там чудові університети. І батько, ви пам'ятаєте, да, представник фірми Siemens, я думаю, що в нього були якісь дуже тісні зв'язки з кимось в Берліні.
2: Угу.
0: Діти, вони ж, тим паче, що Володимир молодший. Його, ну, завжди там пилинки здували, ну, він завжди в родині, і тут йому потрібно від'їхати зовсім. І вони від'їжджають, ну, вони дуже добре розуміли, що таке СССР, що таке радянська влада.
2: І ілюзій вони... не було.
1: Відерштанд. Супротив. На громадському радіо.
2: Як життя розгортається далі, тому що Володимир Горовець говорив, що він дуже в якийсь період в інтерв'ю казав, я так сильно втомився все своє життя в переїздах, мандрівках і постійних якихось подорожах. Як він врешті опиняється в США? Оце його шлях життєвий.
0: Цей шлях вже описаний в багатьох містах. Значить, він починає спочатку в Німеччині, він гастролює по Європі, він не дуже відомий там. І диво, там повинен піаніст грати концерт Чайковського, він захворів, і його зміняє Володимир Горовець, і такий вибух. Після цього він становиться просто, не просто знаменитим, а от це Лістовське, да, його на руках носять.
2: Угу.
0: Таке було вже в Пітері, так? Таке вже було на його концертах. Ну, в Києві ні, в Києві він був свій, так? Але ось починається. Но ви розумієте, що Європа – це дуже непросте в 30-ті роки місце. І вони з Натаном все ж таки від'їжджають у Штати. Мірович, їх імпресаріо, бажає, що так буде краще. І теж там дуже така цікава була ситуація, коли теж з концертом Чайковського, коли почали його грати, молодий піаніст, ну, тоді не дуже знайомий, і дирижер заганяє темп. А Володимир грає ще швидше. І епіграф к нашій книзі, саме тоді він сказав: «Мій Бог, я з Києва, і я покажу, на що я здатен». Да? І все життя він звертається до Києва. Все це вплив колдовський на аудиторію, все це Київ. Він одружується на дочці дуже відомого
2: Тосканіні,
0: Артура Тосканіні. І вона спочатку папу возила по гастролям, потім вона Володю возила по гастролям. Вона завжди була поруч. Це з її вуст ця чудова фраза була, коли він щось сказав, а вона під час інтерв'ю завжди була поруч. Вона закрила йому рот і так і сказала, що ви його слухаєте. Він народився не в Києві, він народився в Бердичеві. І наступна фраза була така: «Всі євреї Росії народились в Бердичеві». Ну, вона італійка, Ванда Тосканіні, це дуже цікавий стереотип такий, так? Що Бердичев, так, Бердичев дійсно був юдейською столицею Київської губернії. І треба сказати, що дідусь от в Бердичеві, да, він народився там, судя по всьому, але він навчався в гімназії при Рішельєвському ліцеї. Розумієте, да? Бердичев тоді був дуже важливим містом. Статистичний справочник пише, що Бердичев населений перш за все юдеями, і тому кожен місцевий житель або турист може будь-який товар купити дешевше. Бо бердичівські купці стараються продати сьогодні, щоб завтра купити новий. Банкіри бердичівські мають стосунки з банкірами Парижа, Вени, Нью-Йорку, Китай. Тобто все, весь світ був такий зав'язаний на вузол телеграфа. Із Нью-Йорка в Індію йшов телеграф через Бердичев. Угу. Тобто в 20-30-те це було дуже розвинуте таке місце. І ось ця ідея, цей стереотип, він перекочував і в біографію, і Горовиця. Але для Горовиця, звичайно, Київ був центром притяження. Дуже складна в нього було життя.
2: От, власне, про складне життя. Та, йому кажуть, що він дуже довго страждав на депресії. Його навіть електрошоком лікували ніби від депресії.
0: Ви знаєте, це вже так, це все так. І в нього дочка пішла з життя дуже рано. І це було для нього величезний трагедія.
2: А є якісь чіткі відомості про те, чи це було передозування, чи це було самогубство?
0: Я, давайте так. Я займалась київським періодом. Про цей період я маю документи. Про цей період я можу сказати, це так,
2: тобто
0: тому,
2: вам
0: що
2: про це
0: ось,
2: невідомо.
0: Значить, є багато легенд, є багато. Я не бачила медицинського заключення. Я не бачила документів. А коли я не бачу, я стараюсь не касатися. Я знаю, що вона загинула. Я знаю, що після цього багато років він прекратив гастролі зовсім. Через кілька років його умовили, він записував платівки. Коли він повернувся, ну, в Америці не дуже стоять в чергах. Але на його концерт всю ніч стояли в черзі, щоб зранку купити білети, було паломництво. Це щоб, ну, ми ощутили, який рівень цього музиканта.
2: Масштаб,
0: да,
2: так.
0: Масштаб в Карнегі-Холл. Всю ніч стояли люди, щоб придбати квітки. Це дуже розчулило Ванду Тосканіні, і вона просто каву для всієї цієї черги закупила, щоб вони, ну, якось зігрилися. І в 86-му він приїхав, дав гастролі в Москві і збирався в Київ. Але Чорнобиль, і він, звичайно, до Києва не доїхав, але повернувся вже з конкурсом Горовиця. І це було величезне таке дійство світове. Бо коли Юрій Абрамович замислив цю ідею, А це молоді піаністи, бо в Києві він був дуже талановитий дитиною, потім дуже талановитим молодим музикантом, і потрібен поштовх, да? І для молодого музиканта потрібно, щоб його слухали. І конкурси були в Австралії, в Європі, в Китаї, в Штатах, і сюди приїжджали кращі музиканти, зовсім маленькі, друга група була постарше. І мало того, що це були чудові, ну, дуже цікаві змагання, це були чудові концерти. А після цього лауреати давали концерти безкоштовно в Маріїнському парку. Чому? Тому що коли Горовець починав, вони з Натаном Мільштейном теж грали в київських парках. І будь-який мешканець Києва, будь-який приїжджий мог безкоштовно послухати не просто музику, а музику світового рівня. І це повернулося. На жаль, пандемія прервала цю традицію. Конкурси зараз є. На жаль, вони не в Києві, але організатори мріють, що в мирну Україну конкурс, звичайно, повернеться разом з Володимиром Горовицем. Чудовий його портрет висить в Купецькому зібранні, де був перший його концерт публічний.
2: І на це ми всі сподіваємось, так, що, да. Що і конкурс повернеться, і, власне, що ми зможемо чути і надалі талановитих піаністів. Дякую вам дуже.
1: Відерстанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ. Проєкт підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію ЮНЕСКО і Європейського Союзу. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Відерстанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.

0: 1962 рік. Київ. Двоє митців вийшли на вулиці Києва подихати свіжим повітрям. Перед ними відповідальне завдання, яке потрібно виконати буквально за добу. Вони приходять на Володимирську гірку, де від когось чують слова «Як не любити таке місто?». Це композитор Ігор Шамо та поет Дмитро Луценко пишуть пісню, яка згодом стане гімном української столиці. «Як тебе не любити, Києве мій?».
1: Як тебе не любити, Києве мій?
0: Ви слухаєте подкаст «Відерштанд. Супротив» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Про українського композитора єврейського походження Ігоря Шамо розповідає докторка мистецтвознавства, професорка Карпатського національного університету імені Василя Стефаника Ганна Карась.
2: Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок.
0: Пані Ганно, для вас постать Ігоря Шамо – це про яку величину? Хто для вас ця особистість?
3: Я вважаю, що Ігор Шамо – це видатна постать в історії української музики, бо якби навіть він не написав нічого, крім пісні «Києве мій», він би вже ввійшов в цю історію. А для мене ще ця творча особистість близька тим, що буквально з дитинства я чула в виконанні нашого гуцульського ансамблю пісні і танцю таку пісню, як «Карпати», де сині гори, де гори Карпати, туман в полонинах пливе, струнка як смерека, близька і далека гуцулка кохана живе. Тобто це гуцульський ансамбль ще в 60-х роках співав цю пісню і співає донині. І фактично ця постать є близькою і не тільки для киян, власне, але і для нас, жителів Західної України.
0: Я думаю, що дуже важливо розповісти, зокрема, історію, як Ігор Шамо формувався як музикант, як композитор. І очевидно, що от якраз ця київська історія, українська частина його ідентичності, вона є дуже важливою. Втім, він народився в Києві в єврейській родині. Що ще ми маємо про нього розповісти?
3: Так, він народився в єврейській родині, і здавалося, що ця людина, ця особистість, їй, звичайно, була близька єврейська ідентичність. Однак, як сказав відомий виконавець, соліст Національного театру опери і балету України Анатолій Мокренко, він казав, цитую, що знаючи, що Шамо не етнічний українець, я щиро дивувався, як треба проникнутися українським мелосом, яку треба мати любов у серці до того, що ти оспівуєш, щоб створити таку розкіш саме українського чуття. Так сказав Мокренко про нього. Тобто у Шамо було це чуття українського духу, українства. Так, він народився в єврейській родині в Києві і був кияном, кажуть, до мозку костей. І він дуже любив Київ, до речі, він багато екскурсій проводив для всіх, хто приїжджав до Києва, музикантів. Але ми маємо розуміти, що людина, яка народжена в сталінську епоху, вона так чи інакше мусила бути в цій системі. Бо якщо вона ставала проти системи, то ця система знищувала її. Він формується як музикант в спеціальній музичній школі імені Лисенка в Києві. І вже в 12 років навіть пише перший свій твір. І було велике майбутнє у нього як музиканта, але починається Друга світова війна. І в 16 років він добровольцем йде на війну. Так як багато наших сьогодні хлопців йде на війну, і гинуть, на жаль, наші музиканти, митці, так і він йшов боронити свою країну, свою державу. І він пройшов цей шлях війни з 42-го року до Берліна, був двічі поранений. І, власне, оце, що він пройшов, мав оце військове загартування, це було своєрідним таким його захистом в тій системі, що він дійсно як фронтовик міг, мав право говорити і про війну, і про ті переживання. Повернувшись із війни, він поступає до Київської консерваторії, де навчається у одного з можемо вважати найпровідніших наших композиторів, педагогів в класі Бориса Лятошинського. І саме у навчанні цього метра у людини, яка також зазнавала утисків від системи, але не зламалася, він брав цей приклад у свого старшого наставника. І, власне, це сформувало його як митця, який буде працювати в різних жанрах, тому що якщо говорить про Шашамо, то тільки от пісня «Київ і мій», ще якісь, що він тільки пісенник, що він тільки писав пісні, але це дуже глибокий композитор. Він працював практично у всіх жанрах музики. У нього є і симфонічні твори, і квартети, і твори для хору, і для ансамблю, і солоспіви, і навіть фольк-опера. Тобто фактично він перший є зачинателем, можна сказати, нового жанру фольк-опера, яка написана ним за такими мотивами наших купальських традицій, язичницьких традицій, Ятранські ігри. І фактично ця його опера, яка була завершена у 78-му році, вона була написана для солістів, для квартету, хору без супроводу симфонічного оркестру. І фактично він був новатором у цьому жанрі. І ми маємо, як кажуть, йому дякувати, що, власне, це стало стимулом для творчості інших композиторів і його співкурсників, трошки молодшого Євгена Станковича, нині відомого композитора, який також написав фольк-оперу «Як цвіте папорик». Тобто це було, от, власне, 60-ті роки, це вже було звернення до нашої народної творчості, до наших тих джерел, які нуртують і які допомагають розвивати українську музику.
4: Я тут трошечки зупинятимуся на тих моментах, які ви озвучили. І перший з них – це про ось цю добу, в яку живе і творить Ігор Шамо. Очевидно, вона є дуже складною. Це сталінські часи, ви про це зазначаєте. І, власне, ось цей момент також є важливим, тому що насправді від народження Ігор Шамо мав інше ім'я. Його назвали Ісаєю, правильно?
3: Правильно, так.
4: Власне, те, що змінено ім'я на Ігор, ми знаємо, чому так? Чому він не залишився з тим ім'ям, яке йому дали при народженні?
3: Ну, я думаю, що так, як інші представники цього етносу, вони змінювали своє ім'я, щоб менше привертати увагу до свого етнічного походження і щоб мати можливість жити і працювати. Тобто це було, з одного боку, ми би це зараз назвали, що це пристосуванство, але не нам судити. Люди хотіли жити, працювати, творити і, власне, тому обирали різні способи цієї можливості вижити і творити, власне.
4: Є ще дуже цінний, як на мене, запис у відкритому доступі на Ютубі. Можна невеличкий шматочок почути, як Ігор Шамо та Дмитро Луценко, автор слів «Як тебе не любити, Києве мій», розповідають про історію цієї пісні, взагалі про свою творчу співпрацю. І ось тут оцей важливий момент про ідентичність, сформовану, зокрема, в часи війни, тому що пан Ігор називає пана Дмитра своїм творчим побратимом. І мені це так вирізалося, я на цьому так заакцентувалася, тому що мені здавалося, що, ну, в радянські часи послуговуватися словом «побратим», взагалі цим поняттям, це є доволі, ну, не знаю, можливо, непересічним. Наскільки ось ця його вдача або, можливо, риси, які виховує військо і виховує війна, наскільки вони впливали на його роботу? Тому що я знаю, що він був дуже організований, дуже прискіпливий, дуже завжди все робив вчасно і таке інше.
3: Так, він був великий, що от таке слово, воно не таке дуже українське, але трудоголіком таким. Він дійсно працював дуже багато, дуже настирливо. І зрештою він би не досягнув того всього, про що ми сьогодні говоримо, аналізуємо, якби не ця праця. І ця праця закладалася власне в консерваторії. Ми знаємо про те, що Лятошинський був дуже вимогливим педагогом, і він змушував кожного тижня від вівторка до п'ятниці приносити 25 сторінок партитури написаної. А партитура – це величезне нотне полотно з розписаними партіями. Це дуже є складно. І, власне, оця праця ще в консерваторії під керівництвом, власне, Лятошинського спонукала цього чоловіка працювати постійно. Потім у нього ж вже була сім'я, була родина, треба було дбати, а це повоєнні роки, голодні, складні роки. І він розривався між творчою працею, між працею в арсеналі, він працював на заводі «Арсенал», писав музику для кінофільмів. Тобто він постійно працював, у нього не було вихідних. Але коли ми говоримо про побратимство, то Дмитро Луценко, його найближчий дійсно співавтор, з яким він написав найбільше творів, в тому числі пісню «Київ і мій», вони обидва фронтовики, а нічого так не єднає, як люди, які пройшли спільну війну. І коли говорити про цю епоху, то краще, ніж сказав Дмитро Луценко, я не скажу, процитую Дмитра Луценка. «Ми не прислужувалися моді, в яку бездушні ритми час заплів, шукали завжди у народі скарби проникливих мелодій, і хлібне поле повнозерних слів п'янила нас в годину пізню, і жар калини, і запашний чебрець, і ми сповна навіки і прісно обігрівали кожну пісню любов'ю рознуртованих сердець». З одного боку, ми розуміємо, що вони мусили працювати в цій складній епосі, сталінській, постсталінській, цій тоталітарній державі. І частина творів у Шамо є на прославлення там комсомольців і так далі, але він написав на прославу партії, на прославу Сталіна, Леніна. Тобто він знаходив такі ніші, де б він ніби відгукувався на оці вимоги соцреалізму, але разом з тим не писав трафаретні речі, а писав це від серця, писав те, що оспівує молодість, цю звитяжність, любов, зрештою, кохання, любов. І тому його лірика є надзвичайно проникливою, і, мабуть, тому вони стали побратимами. Ще раз повернусь до того, що вони пройшли разом війну, а нічого, ще раз повторюся, так не єднає людей, як пройдений складний військовий шлях.
4: Щодо тих постатей, які впливали на Ігоря Шамо, очевидно, що це його майстер, це його вчитель Борис Лятушинський, але також, я знаю, він захоплювався Бахом. Які ще особистості саме з точки зору ось цієї мистецької ваги, музичного впливу, ми можемо відстежити в його творчості?
3: Ви нагадали видатного німецького композитора Йоганна Себастьяна Баха, і це перший композитор, до якого найбільше був прихильний Ігор Шамо. І навіть от в спогадах в літературі описується про те, що коли в розбомбленому німецькому містечку вцілів орган, то Ігор Шамо грав на цьому органі саме токати і фуги Йоганна Себастьяна Баха, чим дуже дивував як своїх побратимів-фронтовиків, так і німецьких жителів того міста, де він був. Безперечно, що оцей вплив Йоганна Себастьяна Баха, він буде відгукуватися у багатьох творах, навіть у нього є в одному із циклічних творів є арія, тобто це є наслідування навіть тих форм, які сповідував Йоганн Себастьян Бах. Безперечно, що крім Баха, Шумана, величезний вплив на формування Ігоря Шамо мали російські композитори. Як би ми не хотіли про це сьогодні не згадувати,
4: цей
3: російський контекст, але і музика Мусоргського, і Рахманінова, Шостаковича мали на нього безпосередній вплив. Він вивчав творчість цих композиторів і десь слідував. Але я б сказала, що крім того, що вплив цих композиторів, все ж таки він намагався особисто пізнати народну творчість, фольклор, український фольклор різних регіонів і фольклор народів тодішнього Радянського Союзу, зокрема, і Молдови, і Прибалтики, і Вірменії, і фольклор східних слов'ян, таких як словаки, поляки. І не просто пізнавав цей фольклор, а вивчаючи його, він вводив ці інтонації у свої твори, і зрештою у нього це нуртує в його творах. І, зокрема, коли відбувався великий фестиваль, міжнародний фестиваль молоді студентів у Москві в 55-му році, якщо не помиляюся зараз, то його такий твір складався саме з творів на основі цих інтонацій народів тодішнього Радянського Союзу.
2: Відерштанд. Супротив.
4: І ось це дуже цікавий момент, тому що ми розуміємо, знову ж таки, це ми знову і знову повертаємось до отих складних часів, в які живе та творить Ігор Шамо, оскільки з того, що я почула, готуючись до нашої розмови, що буцімто навіть він грав свого часу у джаз-клубі на Подолі, він нібито як називався Піщевік чи щось на кшталт цього, і одразу виринуло мені в пам'яті те, що джаз, як взагалі жанр в Радянському Союзі, особливо в цей час, він був, ну, таким, що за великим рахунком заборонявся. Наскільки ми можемо сказати, що Ігор Шамо був таким бунтарем свого часу в музиці? Чи так доречно взагалі формулювати?
3: Ну, сказати, що він був бунтарем, на мою думку, не зовсім так відповідає. Те, що він цікавився джазом, то ми знаємо, що так, джаз в Радянському Союзі фактично він був заборонений, бо вважалося, що хто грає джаз, це вороги народу. І цей жанр дійсно був упосліджений, але музикант не може бути музикантом, якщо він не цікавиться різноманітною музикою. І безперечно, що джаз, як такий американської музики, він приваблював багатьох композиторів. Ми не відчуваємо дуже у його творчості цих джазових моментів. В всякому разі я не знаходжу їх. Але воно не могло не впливати. І щодо бунтарства, ну, не можемо сказати, що він був бунтарем, тому що його твори знаходилися, ще раз повторюся, в тому руслі соцреалізму. Але він свої ці інтенції, свої ці переживання все ж таки передавав через лірику, я б сказала, все таки в першу чергу через лірику. Хоча його боліла і війна, зокрема, його найкращий симфонічний твір, це симфонія номер 3, називається «Пам'яті героїв Великої Вітчизняної війни» для струнного оркестру 75-го року. Власне, у ній от відбитий весь біль трагедії війни і вічність пам'яті про героїв. І, можливо, я б сказала, можливо, у цьому творі цей емоційний твір, де відбита ця скорбота, трагедія, мужній драматизм передається повною мірою. Адже сьогодні ми в цьому страшному драматичному часі чуємо, як наші композитори сучасні сьогодні відгукуються на ці події і передають. Чи це є бунтарство? Ні, це є відчуття духу. Бунтарем, на мій погляд, Ігор Шамо не був, але його творчість лишається дійсно яскравою. Доки буде Київ, доки Київ буде співати «Київ мій», пісня, яка ви сказали, що була народжена от в складних умовах. Так, в 62-му році його викликали до міністра культури і сказали негайно за одну ніч написати твір. Ну, знаєте, це дуже складно написати за одну ніч твір. Але він це зробив, і першим виконавцем був Юрій Гуляєв. І от, готуючись до нашого інтерв'ю, я знайшла також в Ютубі оце перше виконання Юрія Гуляєва на фоні Києва того 62-го року, зйомки 62-го року. Дивишся на наш улюблений Київ, на нашу улюблену столицю, чуєш цю пісню. З якою любов'ю, з яким теплом до цього міста оспівана, і те, що цей твір уже став офіційно з 2014 року офіційним гімном міста Києва. Ну, тільки за це вже важливо, можна дякувати пам'яті Ігоря Шамо.
4: Дуже важливим є ось цей аспект і народження, і розвитку, і проживання протягом усього життя в Києві Ігоря Шамо. І я знаю також, що йому надходили пропозиції приїхати до Москви, мати кращу посаду. Чи відомо, чому він не зголошувався на це?
3: Я, на жаль, не знаю, бо не вважаю себе дуже глибоким знавцем його творчості. В нас найбільше досліджувала Тамара Невінчана, така музикознавиця, його творчість. Можливо, вона би краще була відповіла на це питання. Я думаю, що людина, яка цінує своє місто, те місце, де ти народився, де тобі комфортно, де ти відчуваєш, що ти тут свій, вона ніколи не поїде в інші світи. Так як багато сьогодні українців не їдуть, як і я. Ми не їдемо своєї землі на інші континенти, в інші, де безпечно, де краще, тому що ти тут народився, це твоя земля. І я думаю, що він і відчував, що, ну, хто він буде у Москві? Він буде у Москві якийсь там сотий чи тисячний музикант. А в Києві він все ж таки був визнаний. Ми не забуваємо, що він був і народним артистом України, визнаний, і лауреатом Шевченківської премії. Він мав визнання, Україна його визнавала. І тому всіма фібрами любив Київ. Це повторюю неоднозначно, тому що це дійсно багато, багато разів є ствердження цієї любові до свого рідного міста.
4: Ми вже неодноразово зазначили про ось цю багатогранність і різність Ігоря Шамо, його талант і вміння працювати з різними жанрами. І я знаю, що він імпровізував багато, але разом з тим, хоч я не є музиканткою, я припускаю, що є різниця, коли ти там пишеш музику для фільму, так, створюєш музику для пісні, яка потім стає гімном, і пишеш симфонії. Очевидно, що це різна специфіка, хоча, напевно, алгоритми якісь схожі. Утім, для мене було дуже цікавим дізнатися, що працюючи над однією з картин, над фільмом «Дума про Ковпака», в робочому процесі склалася така ситуація, що були напрацювання по фільму, знятий матеріал і там за сценарієм уже навіть якийсь сирий монтаж, так би мовити, але щойно сценарист роботи переглянув це все, він сказав, що абсолютно все не підходить, і там за 3 доби повністю перемонтував фільм, відтак порушивши оцю всю історію, яка була написана, власне, я маю на увазі музику до фільму. І це не стало на заваді тому, щоб в абсолютно якісь критично малі терміни це перекроїти і переробити. Наскільки взагалі в творчості і в музиці Ігоря Шамо ми відчуваємо ось цей нерв відчуття і пластичність його, саме як митця, як композитора?
3: Ну, така пластичність може бути забезпечена тільки високим професіоналізмом і високою майстерністю, і дуже добрими знаннями. І оте повернуся до того, про що я говорила про під час навчання. Отей великий такий важкий тренаж, який він виконував під час навчання у Лятушинського, це витренувало його так, навчило його працювати швидко, якісно і багато. І якщо ви є професіонал у своїй праці, то незважаючи на будь-які обставини, незважаючи на формати, ви будете завжди себе зможете реалізувати, незалежно, от ви кажете, ви не музикант, так? Але ви професіонал, і ви, розмовляючи з вами, я розумію, що ви в контексті, ви розумієте, про що ви говорите. Даруйте, що я живу такий комплімент до вас. От, але так само і Ігор Шамо, дійсно, маючи високу майстерність, він міг так швидко перетрансформувати те, що йому порізали. Це дуже складно. І ми знаємо, маємо багато прикладів, коли композиторів змушували переписувати музику або кроїли їхню музику. Це і Скорика, Мирослава Скорика, відомого нашого композитора, який писав музику до «Тіні забутих предків», також там не все так було. І багато моментів таких є, коли режисери вважають, що от їм це не підходить. І композитор змушений пристосовуватися під ці умови. І ще раз повторюся, що тільки високий професіоналізм може забезпечувати таку швидку реакцію і переключення, і такий швидкий демонтаж того, що ти написав, і вже пристосуватися до тих умов, які пропонує режисер.
4: Щодо подальшого творчого життя Ігоря Шамо, аж до часу, коли він пішов у засвіти, адже він хворів, він мав рак, він помер в 1982 році, так, якщо я не помиляюся.
3: Так.
4: Як відбувалося це його творче життя? Тобто він постійно ось так активно, наполегливо працював, наскільки довго він міг свою творчу діяльність провадити?
3: Ну, практично до тих років, до останнього періоду, коли він вже був хворий, і дійсно він прожив дуже мало, як на творчу особистість, 57 років. Для такої особистості це є зовсім малий вік. Але якщо ми поглянемо на цю інтенсивність його праці, на те, що він залишив, на той творчий доробок, то, власне, ми бачимо, що цей доробок є дуже великий. І сам композитор казав, що ні дня без праці, він кожен день працював. Для нього оця праця кожен день. Він працював без вихідних, без суботи, без неділі. До речі, він працював, я також, готуючись до цього інтерв'ю, з здивуванням прочитала про те, що він писав без інструмента. Тобто настільки треба бути добрим музикантом, щоб писати свою музику без інструмента. Тобто не награвати собі на клавіші, а мати в уяві цей звук, тобто чути цей звук, писати його. І це вражало багатьох людей. І перед ним завжди був приготовлений чистий папір, от, і він завжди писав. Те, що ці твори залишилися, ну, по-перше, що вони виконувалися багатьма співаками, хорами, співаками академічного плану, співаками, естрадниками, звучали в кінофільмах, як ви вже сказали, і в драматичних виставах, це свідчить про їхню популярність. І те, що навіть в далекій Америці емігрантка, вірніше, вона вже народжена в сім'ї емігрантів, Літка Цісик, яку ми всі зараз популяризуємо, знаємо, записала його твір «Де ти тепер?» на своїх тих дисках двох, які вона виготовляла, і звертається до цього твору «Шамо». Це також свідчення того, що він знайшов відгук і в серцях українців за межами України. До речі, Квітка Цісик була і джазовою співачкою, тут десь оці джазові моменти, і десь ми можемо якийсь місточок кинути до цього. Те, що він працював інтенсивно, є свідченням його той результат творчий. Та кількість творів, написати музику до 40 фільмів, до 40 театральних вистав. Це тільки вдуматися, який це великий обсяг роботи. І найголовніша така ознака, як сказав видатний диригент Вадим Гнєда, що він озвучив епоху. Так, він озвучив ту епоху зламу, отої 60-ті, 50-ті, 60-ті, 70-ті роки. Він не був дисидентом, але його музика допомагала все ж таки утверджувати саме українство, саме українську ідентичність, хоча, як ми вже сьогодні підкреслювали, він був не етнічно не українець. Але він зробив для України багато, і ми маємо його шанувати. І, власне, десь я би хотіла знову ж звернутися до поезії Дмитра Луценка, який сказав, що «А він уже в сузір'ї ліри, звідки нема нікому вороття, живим лишив свої клавіри, літописи, любові й віри, в яких струмує вічний пульс життя». Це є найбільша подяка йому за те, що його твори живуть і сьогодні.
4: Я дуже дякую вам, пані Ганно, за цю розмову.
2: Відерштант. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ. Проєкт підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію ЮНЕСКО і Європейського Союзу.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Еко-майбутнє.
0: Сьогодні.
2: Майбутнє сьогодні.
0: Про зелену відбудову України на Громадському радіо.
3: Усім привіт-привіт! Ви слухаєте Громадське радіо. Мене звати Влад Бундаш, і це подкаст «Еко майбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову України. Будемо говорити про вітряки, але про вітряки на полонині Руна. І насправді щодо цієї ситуації вже досить довго тягнеться скандал. Я сподіваюся, що ми сьогодні розберемо все по поличках. Я дуже радий вітати у своїй студії Петра Тєстова. Він аналітик громадської організації «Українська природоохоронна група». Пане Петре, вітаю.
4: Доброго дня.
3: Я насамперед хочу дати трішки контексту нашій аудиторії і загалом, чому ми вирішили про це поговорити. Тому що ось наприкінці лютого з'явилося повідомлення від Міністерства економіки, яке надало висновок з оцінки впливу на довкілля щодо проєкту якраз вітрової електростанції у Закарпатській області на полонині Руна. Це насправді такий унікальний хребет. І ось Міністерство економіки каже, що під час оцінки досліджувалась наближеність до природоохоронних територій, належність до природно-заповідного фонду, наближеність до пралісів, які на відстані до них, чи є це первинною дикою природою, і який вплив на птахів та кажанів, відповідно, цих чинників і ухвалювалося рішення. І насправді вони надали позитивний висновок, тобто вони дозволили будувати там вітряки. Але якщо зайти в той період, якраз кінець лютого, і подивитися новини, які були в наших стрічках, і загалом, що писали природоохоронні захисні організації, так, активісти, то те, що насамперед я натрапив, Українська кліматична мережа писала у своєму Фейсбуці, що це ухвалене рішення узаконює правопорушення забудовника, який вже залив фундамент для частини вітряків ще до отримання позитивного висновку щодо оцінки впливу на довкілля. Давайте все, пане Петре, розбиратися по черзі. Надамо контекст ще більше нашій аудиторії, коли саме почався цей конфлікт навколо вітряків на полонині Руна, і що стало цією відправною точкою, так би мовити, що активісти, громадськість сколихнулися і почали виступати проти.
4: Ну, насправді, для початку треба зрозуміти, що собою взагалі являє проект будівництва вітряків. Бо це не просто взяти, завести, поставити турбіну на полонині і все добре. Насправді, для цього треба вперше це зробити під'їзні дороги. Якими під'їзними дорогами буде заїжджати техніка для будівництва? Друге, це треба побудувати лінію електропередач, тобто визначити місце, де буде ця лінія електропередач. Для цього робиться якісь такі процедури, як стратегічна екологічна оцінка і оцінка впливу на довкілля, де має оцінитися все в комплексі. Не тільки встановлення вітряка, а вся інфраструктура, яка під це будується. І відповідно, що ми бачимо в випадку, чому це такий дуже негативний приклад, який, можна сказати, це буде скринька Пандори для всього іншого, що тут вирішили дуже, якби, хитро підійти. Розбили проект на окремі складові. Одна складова – це будівництво фундаментів. Ніби фундаменти, от просто так будуються фундаменти по документам для вітряків, але не складова проекту вітряків. Офіційно, по документам. Інше, раптом ДП «Ліси України» захотіла побудувати лісову дорогу на полонину. Хоча навіщо лісникам дорога на полонину? Полонина – це місце, де ліс не росте. Їм дорогу треба, щоб ліс рубати. Раптом. І цю дорогу побудували через праліси. З іншого боку, Закарпаття обленерго раптом захотіла поруч вести лінію електропередач і офіційно теж для покращення електропостачання. Тому, відповідно, розбивши таким чином проєкт на частину складових, і створили такий спосіб міністерству проманіпулювати і сказати, ну, мовляв, ми ж оцінюємо тільки встановлення лопастей, а там воно ніяк не шкодить на ліс, на будівництво дороги, на всю іншу інфраструктуру. Тому тут такий хитрий спосіб обходу вимог законодавства.
3: Тобто тут багато чинників, які треба враховувати, але насправді я не хочу, щоб наша розмова виглядала з точки зору того, що ми проти будівництва відновлюваних джерел електроенергії, тому що розуміємо за цим майбутнє і ми знаємо, як постраждала наша енергосистема від російських обстрілів. Але коли йдеться про будівництво вітряків саме на полонинах, в лісах, наші природозаповідні фонди, що тут варто знати, коли йдеться саме про будівництво на таких територіях?
4: Ну, взагалі, насправді, якщо ми кажемо про будівництво чи то вітроелектростанції, чи будь-якого іншого будівництва, є універсальні, є зони, де таке будівництво допустиме, класне, нормальне, а де є зони, де, в принципі, воно недопустимо. І насправді така дискусія, де можна будувати дітей, вона ведеться не тільки в Україні, вона ведеться по всьому світі. Європейський Союз, як велика бюрократична організація, вони розробили певний механізм, який так називається визначення зон прискореного розвитку, де для певного виду генерації, там сонце, вітер окремо, розробляється по певній методології території, де можна будувати. Як ці території визначаються? Робляться, умовно кажучи, два таких, я буду казати, гіс-терміни, як шари, тобто дві карти, простими словами. Одна карта, де є вітер, де є інфраструктура, де є лінії електропередач, де є підстанції. Інша карта – це там, де не можна робити, де є природозаповідний фонд, ліс, праліс, червонокнижні види, водні об'єкти. І потім ці дві карти між собою перетинаються, з'єднуються. І там, де є інфраструктура і сили вітру, і там, де немає природоохоронних обмежень, там і має воно все будуватися. І, на жаль, оці території, про які ми кажемо, полонина Руна, вони не попадають в ці зони. Чому? Бо високогірні території, вони апріорі настільки цінні, що там, в принципі, немає варіантів, щоб було нормально побудувати вітряк на полонині. Це те саме, якщо, наприклад, зараз на Хрещатику побудувати 100-поверховий будинок. Це буде вигідно, але це, ну, немає жодних варіантів, за яких це могло би відповідати законодавству.
3: Тобто ви хочете сказати, що в принципі це рішення, яке вже зараз надало Міністерство довкілля, і загалом це будівництво, яке розпочалося, тому що фундамент був вже залитий до цього, воно не відповідає нашому законодавству.
4: Так не відповідає, ну, в першу чергу, тому що фундамент, він не може бути окремо фундамент вітряка, будуватися не для вітряка. Тут, що важливо, тут треба розглянути ще такий момент, як воно відбувається. Фактично, коли певна, ну, вкладається в будівництво фундамента і в будівництво, наприклад, дороги, вже фактично вкладені в цей проєкт величезні гроші. Якщо вкладені величезні гроші, починається момент тиску. Згідно процедури оцінки впливу на довкілля, якщо є недостовірна інформація в звіті, має бути відмова в видачі звіті. Звіт, який підготовлений в той момент, коли не було фундаментів і дороги, і тепер він раптом стає достовірним. Тому тут, на жаль, я бачу всі ознаки того, що рішення було прийнято саме базуючись на політичних рішеннях, політичних моментах, а не на питанні законодавства.
3: Тоді то дуже цікава ситуація, насправді. Якщо міністерство видає позитивний висновок щодо ОВД, так, оцінки впливу на довкілля, тобто воно не враховує ці всі фактори, тому що, я нагадаю, якраз минулого року, в 25-му році, відбулося таке певне злиття міністерств, було ліквідовано міністерство довкілля як окрема інституція, це все було передано на і в повноваження саме Міністерства економіки, там насправді дуже довга назва. Є окремий міністр, яким це займається, і насправді окрема група. Вони не враховують цих всіх чинників, що стосуються довкілля, тому що, нагадаю, це, ну, насправді важливо, особливо, коли йдеться про наш євроінтеграційний рух. У нас є, зокрема, четвертий кластер, да, перемовин щодо зеленої відбудови, ось ця, такий так званий Green Deal, зелена умова, за якими ми маємо рухатись до Європейського Союзу, і, зокрема, вимога Європейського Союзу для того, щоб ми відновили правильний та ефективний саме механізм оцінки впливу на довкілля. А тут виходить, що цим знехтували.
4: Так, ну і очевидно, це просто, щоб розуміти, це не окремий випадок. Наприклад, теж Міністерство захисту довкілля буквально на Новий рік, в кінець грудня, початок січня, Міністерство економіки, вибачаюсь, по старій пам'яті назвав, вже підготувало, офіційно розсилало на інше міністерство для погодження постанови, якою пропонували відмінити ОВД для суцільних санітарних рубок. Тобто тут системний підхід з боку Мінекономіки проти природоохоронного законодавства, саме сприймання в економічний бік. Це було очевидно, що так станеться, бо не може одне міністерство одночасно дбати і за розвиток економіки, збереження довкілля. Баланса, на жаль, цього міністерства ми не бачимо.
3: Пане Петре, але економіка теж важлива, насправді. І це аргумент, і, зокрема, коли обговорювалося це дуже активне рішення міністерства щодо позитивного висновку, так, щодо ОВД будівництва вітряків на полонині Руна, я бачив, що, в принципі, громадськість розділилася на два табори, яка не підтримувала це, тому що ми бачимо якісь негативні наслідки для нашої природоохоронної території, загалом екології, навколишнього середовища, про це трішки далі поговоримо. Але щодо економічної точки зору.

0: будівництво, в тому числі за кошти ЄБРР, кредитні європейські кошти, які дуже потрібні Україні в даний момент, вітроелектростанції в Волинській області, в Житомирській області, в Полтавській області. Дивіться, в даний момент, якщо порахувати, от в реєстрі оцінки впливу на довкілля більше 15 різних проєктів електростанцій. І з боку громадськості зауваження йдуть серйозні, вагомі, тільки по вітроелектростанціях в Карпатах. Це, в принципі, один з таких показників. Інше, що мене дуже дивує, що якщо ми кажемо про економіку, в першу чергу у нас мають бути рівні умови ведення бізнесу, коли зв'язки з владою ніяк тобі не допомагають там отримати певні рішення. Натомість ми тут бачимо, що в інтересах конкретного підприємства, державна лісова компанія, ДП «Ліси України», де, між іншим, пройшла корпоративна реформа, де є наглядова рада, яка мала міжнародні сертифікати, які в неї забрали після цієї ситуації, фактично в інтересах певного бізнесу будує лісову дорогу, вирубує праліс, отримує кримінальні справи, втрачає декілька сертифікатів, тобто міжнародні сертифікати, умовно кажучи, це дозволяє продавати деревину дорожче. Тобто, виходить, державна компанія втрачає кошти через те, що її примушують робити об'єкти для будівництва певного бізнесу, і мене отут дуже дивує, бо, на мою думку, це якраз про те, що створюється нерівні умови бізнесу, і ми повертаємося в часи Януковича, де той, хто наближений до влади, той може робити, як кажуть, одним закон, а іншим телефонне право. Бо чому ще громадськість так переживає за полонину Руну? Бо насправді в даний момент на етапі іншої документації, там стратегічна оцінка впливу на довкілля, видача земельної документації, плани з будівництва вітроелектростанції на хребтах, Свидовець, Красна, Апецька, Бичків, Лютянська Голиця, Вододільний Гостер. Тобто, фактично, можна сказати, там більше половини високогірних хребтів Закарпаття в даний момент в планах будівництва вітряків. І це не просто презентація, це реальні документи, реальні вкладені гроші.
1: Екомайбутнє сьогодні.
2: Ось ви сказали, що зараз у громадськості є найбільше претензій до одного якраз оцінки рішення, точніше, щодо впливу на довкілля, що стосується полонини Руна, але інші проєкти немає зауважень. Тобто, в принципі, у нас є позитивні кейси, позитивні приклади, як можна будувати вітрові електростанції. Але тут виникає запитання, в чому тут різниця основна, можливо, у вас є якісь дані, так, що стосується якраз інших проєктів, чому там немає зауважень, можливо, там є інші компанії будують. Що тут можете сказати?
0: Ну, насправді, нам, як природоохоронцям, байдуже, яка компанія будує, нам важливе місце, де це проводить будівництво. І якраз саме розташування в горах на високогірних хребтах – це є проблемою. В Карпатах вже давно існує Самбірська електростанція, існує Сколівська електростанція. І їхня особливість – вони побудовані внизу. Чому важливі високогірні території? Бо високогірних територій вище 1000 метрів в Україні насправді небагато, і кожна ця територія, вона унікальна, хоча б в силу того, що в Україні таких територій дуже мало. Друге, так як ці території високогірні, вони важко доступні. І, наприклад, ці, от чому називаються приполонинні ліси, от багато з таких лісів навколо полонин, це ті важкодоступні, які не були вирубані, і це праліси. І, між іншим, праліси ми маємо прямо охороняти по вимогам Європейського Союзу, і якщо в країні багато рубають праліси, тоді буде обмеження на експорт деревини з цієї Союзу. Тобто Євросоюз дуже добре екологію, економіку між собою пов'язує. Інше питання, що будівництво вітроелектростанцій, це значить, що, умовно кажучи, на полонині ті види, ті екосистема, вона нас завжди буде трансформована. Тому що там, де відбулося знищення ґрунтового покриву, там починають лізти інвазивні види. Той же фактор турбування для тих же великих совців, великих хижаків на цій території, це теж, коли постійно крутиться вітряк, це максимально негативно. І ми якраз аналізували досвід європейських країн. Якщо взяти країни, які схожі в тому плані на Україну, як, наприклад, Німеччина і Польща, де є невелика гірська частина і дуже велика частина рівнина. Ми використовували дані OpenStreetMaps, це карта, де може все перевірити. Наприклад, в Польщі вище 1000 метрів вітроелектростанції немає, в Німеччині це 1% вітряків тільки на висоті більше, ніж 1000 метрів. Тому тут не треба особливо щось вигадувати, треба розвивати вітроенергетику на рівнині.
2: Окей, тоді давайте тут перейдемо до основних ризиків, які вбачає екологічна спільнота і загалом активісти та активістки, коли йдеться про будівництво ВЕС на полонині Руна в Карпатах. Ось ви вже згадали декілька, я повторю, це вирубка пралісів, це будівництво доріг, про дороги я ще окремо запитаю, тому що тут є дуже цікава насправді складова. Які ще негативні наслідки це може принести? Тобто, я так розумію, це може впливати негативно на флору і фауну тощо.
0: Ну, так, да, от на флору і фауну є дуже такий показовий приклад. Є існуюча вітроелектростанція в Нижніх Воротах, по ній теж було багато питань, але там питання, скоріше, не до місця вибору, а до процесу реалізації, де теж були недотримані процедури. Але там ми бачимо, що там, де побудовані ці вітряки, біля них на висоту вгору, на висоті 800-900

0: метрів, наприклад, вже з'явився борщівник, який переважно в таких, це дуже такий шкідливий, інвазивний, чужорідний вид, який може небезпеку для життя, для здоров'я створює. І він переважно був раніше внизу. А коли проводяться будь-які масштабні будівельні роботи, таким чином фактично знищується той покрив рослинний, який на цій території, і туди можуть зайти от такі види чужинців, як той же борщівник. Тобто фактично це запускає такий в малопорушеній системі такий ланцюжок, який поступово трансформує цю екосистему. За тим, що з'явився борщівник, зникають відповідно види, які були прив'язані до місцевих видів трав. Далі будуть зникати банально ці щорничники, які теж грають велику роль. Тобто фактично ми запускаємо ланцюжок знищення екосистеми і будь-яке масштабне будівництво на полонинах. Це, наприклад, якщо будівництво курорту, буде такі самі негативні наслідки. Тому от саме ці території, вони мають бути і збережені, як такі цінні, унікальні. Це, ну от можна сказати, полонини Карпат – це наша спадщина, унікальна спадщина, яку ми маємо берегти.
1: Ось про дороги ви згадали, і справді, коли йдеться про будівництво вітряків, там мають бути побудовані дороги для того, щоб просто, навіть банально, привезти туди лопасті, так? Ось, коли йдеться про дорогу саме до вітряків на полонину Руна, вона зараз будується чи вже збудувалася? Яка тут стан справ з цим?
0: Дорога вже збудувалася. Для цієї дороги було вирубано велика кількість лісу, бо ця дорога по ширині, ну, умовно кажучи, вона краща, ніж багато доріг, які з'єднують між собою обласні центри по ширині ця дорога. І вона вже повністю побудована, тобто фактично всі вирубки завершені. Офіційно по документам цю дорогу будувало ДП «Ліси України» за власні кошти, державне підприємство, нібито для збільшення рубок лісу. Але просто от так співпало, що і по часу, і по місцю ця дорога співпадає з будівництвом на полонині Руна. І коли міністерство пише на своєму сайті про те, що будівництво дороги не має жодного відношення для проєкту, ну це виглядає якби несерйозно для такої організації.
1: Тобто, по суті, зараз дорога, яка збудована державним коштом, вона буде користуватися приватною компанією, яка будує вітряки на полонині Руна.
0: Так, звісно. І більше того, в даний момент Закарпаття ДП «Ліси України» проєктує інші лісові дороги саме на інші полонини, саме з такою самою метою.
1: Я тут зазначу, що насправді не тільки громадськість розділилася, але й самі законодавці, законотворці. Ось було, зокрема, підписано лист до Міністерства економіки, так, зокрема, до Олексія Соболєва, який умовно і сам видавав так ось це рішення щодо оцінки впливу на довкілля, коли йдеться про будівництво ВЕС на полонині Руна. І є список народних депутатів, які підписали, що вони просять не видавати цього позитивного рішення і позитивного висновку. Це, зокрема, пані Юлія Овчинникова, Ярослав Юрчиш, Наталія Піпа, Галина Васильченко, Іван Юнаков, Іванна Климпуш-Цинцадзе та інші. Там майже 20 українських народних депутатів та депутаток. Ваша комунікація з ними, з цією гілкою владою, чи дає якісь результати, як плануєте діяти?
0: Ну, по-перше, я хочу сказати, що крім народних депутатів, за що я дуже вдячний, офіційно до міністерства, до міністра Олексія Соболя звернулося 400 громадян України. І причому це не просто написати пост в Фейсбуці, це відправити електронний лист, підписом, з адресою. Тобто це певний час. І це показово, що суспільство, воно просить, вимагається, якби, берегти цю територію. І народні депутати, дуже добре, що народні депутати відреагували на це і нарешті теж написали відповідні листи. Так само, згідно рішення комітету засідання, про яке я згадував, Міністерство економіки має прозвітуватися, що воно зробило на виконанні рішень комітетів, коли вони засідали в Закарпатті. А там говорили шукати альтернативні території, не рубати ліси і так далі, так далі, так далі. Тому, звісно, з нетерпінням чекаємо засідання комітетів, де буде про це подана інформація. Що тут ще є? Один дуже важливий момент. Мій друг, біолог, кандидат біологічної науки, ветеран війни Андрій Тупіков, він сам бачив полонину, сам бував, спільно з організації спроба зареєструвати петицію для того, щоб до президента, щоб прийняти рішення не допускати будівництво вітряків на інших полонинах. І вже протягом 2 тижні і петиція не реєструється, хоча має 2 дні реєструватися, і відповіді немає. Тому виглядає так, що, можливо, і до народних депутатів прийдеться звертатися по банальному питанню зареєструвати петицію.
1: Угу. Дуже цікаво, насправді. Але тут мені здається, що варто шукати якийсь компроміс, якщо він, звісно, можливий. Ось коли йдеться про економічну складову розвиток української енергосистеми, і це справді потрібно, і ще раз наголошую, ми свідомі цього, тому що це відновлювальна енергетика, за це майбутнє, але і з дотриманням екологічних норм. Чи бачите ви тут компроміс, як це здійснити, зокрема, у кейсі полонини Руна?
0: Дивіться, наприклад, у кейсі полонини Руна компроміс в принципі не може бути знайдені, тому що ну от не можна знайти компроміс, наприклад, побудувати хмарочос на Хрещатику. Тут не може бути компромісу. Але в даний момент в Верховній Раді є законопроект на імплементацію європейської директиви, який якраз включає в себе розробку спеціальної процедури і визначення спеціальних зон, де можна прискорено будувати такі об'єкти енергетики. І ми, як громадські організації, ми озвучили на засіданні комітету, підготували листи на Міністерство енергетики. Ми готові допомогти зі своєю експертизою, тому що енергетики насправді вони не дуже добре розуміють там моменти земельного законодавства, природоохорони. Ми готові допомагати своєю експертизою, щоб саме на рівні міністерства зробити працюючий документ, який максимально спростить будівництво вітроелектростанцій там, де воно потрібно. Тому ми не просто критикуємо, ми пропонуємо конкретні рішення і свої ресурси для того, щоб допомогти в картуванні, визначені зони, дати всю необхідну інформацію, щоб знати, що є території, де, умовно кажучи, ти заходиш і знаєш, ти тут будуєш вітроелектростанцію, і в тебе не буде проблем з боку природоохоронців, правоохоронців, ще когось іншого.
1: Чи відкритий уряд, точніше Міністерство економіки, якому це все підпорядковується, до комунікації з громадськими організаціями?
0: На профільному, на засіданні екологічного комітету профільний заступник пан Некрасов Міненерго, який за це відповідає, він погодив відповідно. Але зустрічі з ними поки не було. Ну, я розумію, зараз сезон поки зима, їм було трошки не до того, але ми сподіваємося, що ці обіцянки будуть дотримані. І знов-таки готові усією своєю експертизою, якої у нас дуже багато, і ресурсами допомогти якраз розробити такі зони території, де можна це все робити і треба це все робити.
1: Угу. Тоді, якщо закінчувати якраз тему щодо полонини Руна, я так розумію, ваша вимога зараз основна – це зупинити будівництво, або що ви пропонуєте як альтернативу?
0: Так, звісно, на полонині Руна будівництво має бути зупинено. Тут немає такого, що давайте там побудуємо 4 вітряки. 4 вітряки – це все рівно вже шкода довкіллю, шкода полонині. Тому тут будівництво має бути зупинено. І тим більше висновок з оцінки впливу на довкілля, який видало міністерство, він встановлює певні умови про червонокнижні види і так далі. І насправді, якщо цього висновку дотримуватися буквально, то будівництво і так там не може бути. Але, на жаль, ніяких контролів за дотримання цих висновків в Україні зараз немає. Це окрема тема про мораторій.
1: Так, і тут на сам кінець якраз щодо цієї комунікації людей з різними точками зору, так, тому що ось екологічні активісти та активістки організації проти цього саме з точки зору, що це буде шкодити нашій екології, нашим лісам тощо. Але я ще раз повернусь до того запитання, яке ставив десь всередині розмови щодо економічної складової, тому що ми не можемо оминати цієї думки і щодо розвитку вітрової енергетики. Наскільки ви готові до комунікації з цим і тут шукати компроміс? Тому що коли, наприклад, пересічна людина бачить, що умовно екологи проти цього, але економісти, які мають своє слово, важать своєї діяльності, кажуть, що тут все окей, і, в принципі, чому з'являються якісь претензії до висновку і рішення ОВД Міністерства економіки, виникає певний дисонанс. Як ви радите в цьому розбиратися? Тому що не перевалюючи на жодну точку зору, але робити висновок кожному і кожній.
0: Ну, дивіться, в цьому випадку, насправді, достатньо подивитися, якби все було нормально, то навіщо треба було би будувати фундаменти до моменту будівництва вітроелектростанції, і навіщо треба було би будувати дорогу не своїми силами після отримання висновку з оцінки впливу на довкілля, а силами державного підприємства. На мою думку, це вже щось натякає, тому що всі інші об'єкти будівництва з вітроелектростанції, вони проходять цю процедуру, отримують ці дозвола, ОВД, і тільки після того починають будувати фундаменти. А взагалі, насправді, багато років вже по певним питанням триває дискусія, і завжди можна знайти компроміс, але треба розуміти, що є ті ж самі червоні лінії. І будівництво вітряків на карпатських полонинах – це максимальна червона лінія, де, в принципі, компромісу бути не можна. Нарешті територія. Ми, зі свого боку, я ще раз повторюю, готові максимально сприяти в питанні допомоги з документами, з рекомендаціями, де певні території, щоб знати, де не буде проблем, де треба це будувати. Тут просто питання бажання в такому компромісі.
2: Екомайбутнє сьогодні.
1: Ви вже зазначали, що цей скандал насправді тягнеться дуже довго. Чи є якась реакція від міжнародної спільноти, того ж Євросоюзу або інституцій інших, якраз щодо цього кейсу з полоненою Руна?
0: Ну, Євросоюз, він працює дуже довго і, відповідно, комунікації велися з боку громадської організації, офіційних заяв не було з цього приводу. Але, якби, коли буде проводитися оцінка, наступний звіт щодо євроінтеграції України вже, який буде в цьому році, то, в принципі, я сподіваюся, що, на жаль, ці проблеми будуть відображені, тому що ну, ми зі свого боку пробуємо максимально донести європейським колегам проблематику цього. І тут, до речі, може бути один з таких, якби, побічних факторів, що європейський бантіж ЄБРР, він фінансує проєкт на Волині, він не фінансує такі проєкти, як ці.
1: А що це за проєкт на Волині? Він як позитивний приклад в його
0: а він має кредит від ЄБРР на будівництво масиву вітроелектростанцій. Там є певні питання з точки зору, наприклад, ну, частина місцевих мешканців, вона не задоволена проєктом через те, що він розташований близько від населеного пункту. Але я, як природоохоронець, я хочу сказати, що я проаналізував ці території. З нашого боку там зауважень немає. Більше того, певні вітроелектростанції, які були близько до заказника, вони були відсунуті в інший бік. Я в листопаді особисто їздив, дивився, як відбувається процес монтажа на цій території. Тобто там до вибору місця, з екологічної точки зору, зауважень не було.
1: Я завжди намагаюся в своєму подкасті давати, можливо, певні практичні поради або розповідати, як ці чи інші рішення будуть впливати на життя простих громадян і громадянок. Ось щодо рішення будівництва так вітряків на полонині Руна, наслідки, так, які будуть для життя громадян і громадянок, які безпосередньо у цій місцевості мешкають.
0: Ну, по-перше, дивіться, є питання щодо того ж, перше, це туризм. Бо, відповідно, да, один раз приїхати, є, наприклад, такі, я кажу, люди, які люблять заїхати на машині, на полонину, подивитися вітрак, сфотографуватися. Але це один раз, це не те, що будеш тривалий час туди постійно приїжджати. Тобто маленький туристичний бізнес, наприклад, від цього локальний, він від цього буде мінус. Ті ж самі місцеві мешканці, які було питання по тим же, наприклад, ягодам. Так, треба бути об'єктивним, податки громади будуть отримувати. Але, знов-таки, ми живемо, у нас держава унітарна, і є певні задачі, цілі всієї держави. І ми не можемо, наприклад, вважати, що ми маємо зважати тільки на фінансовий механізм, наприклад, фінансовий зиск в конкретній території. Ми маємо оцінювати в масштабах всієї держави. І коли ми Карпати, які, чому наші Карпати насправді так ще цікаві для туризму закордонного? Тому що в закордонні Карпати, в Карпати є в Польщі, в Словаччині, так, там гори вищі, Румунії. Але вони набагато більше антропогенізовані. І зараз, коли в світі йде тренд на повернення до природи, от якраз українські Карпати, це такі унікальні, навіть не тільки природні, а природа, історико-культурні ландшафти, які є такою, якби, можна сказати, магнітом туристичним України. І коли ми наш туристичний магніт просто перетворюємо в промзони, яку будуть працювати в інтересах одного бізнесу, ну, це питання, як знищення, можна сказати, просто нашої спадщини.
1: Угу. І на сам кінець, щодо ваших подальших кроків, як природозахисних організацій, загалом активістів та активісток, що ви плануєте далі робити? Тому що мені насамперед здається, тут важлива ось ця комунікація із урядом та і вами для того, щоб вас почули. Але який ваш план дій?
0: Насправді, в тому зверненні, яке відправляли і 400 громадян України, і близько двох десятків народних депутатів, крім вимоги не видавати висновок, фігурували конкретні вимоги створити заказники на цих полонинах, де планується будівництво, і не тільки, там на інших полонинах. Бо на протязі багатьох років науковці проводили експедиції, показували дані, що ці території дуже цінні, там є червонокнижні оселища, і тому є всі необхідні документи, і ми зараз вимагаємо від Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства, але довкілля теж є, що вони нарешті створили ці заказники, і таким чином, в принципі, вже адекватному бізнесу зрозуміло, що ці території, де є підготовлені науковцями дані, що тут не можна робити господарську діяльність таку в вигляді будівництва, то це території ноу-гоу, куди не можна доходити. І ми максимально широко зараз будемо домагатися, щоб ці території були такі створені.
1: Я дуже маю велику надію, що вас почують. І ще раз зазначу, що ми не мали на меті своєю розмовою показати, що будівництво вітряків в Україні загалом неможливо. Ні, ми за будівництво і розвиток української відновлювальної енергетики, але це все має відбуватися за певними правилами, відповідно до законів, врахуванням всіх екологічних, економічних чинників і, звісно, вигоду для бізнесу. І я сподіваюся, що це рішення, насправді, воно буде певним чином знайде компроміс, як далі рухатися. Я вам дякую за цю розмову.
0: Дякую дуже.
1: Петро Тєстов, аналітик громадської організації «Українська природоохоронна група», був у подкасті «Екомайбутнє сьогодні». Мене звати Влад Бундаш. Закликаю залишатися з громадським радіо, слухати, думати та діяти.
2: «Екомайбутнє сьогодні» – про зелену відбудову України на громадському радіо. Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте. «Екомайбутнє» – сьогодні.
3: Екомайбутнє сьогодні.
2: Про зелену відбудову України на громадському радіо.
1: Усім привіт-привіт! Ви слухаєте громадське радіо. Це подкаст «Екомайбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову України. Мене звати Влад Бундаш. Темою нашого випуску є насправді рамкова така тема. Загалом, чим зелена відбудова покращить життя кожного українця і кожної українки. Я радий вітати свою спікерку Софію Сидоренко, голова громадської спілки «Український альянс нуль відходів». Пані Софію, вітаю.
4: Вітаю вас. Дякую дуже за запрошення. Вітання усім слухачам та слухачкам.
1: Я хочу, щоб ми розпочали із такого теж загального доволі питання, ось з вашої призми, можливо, як особисто громадянинки України, або з призми вашого професійного досвіду, зелена відбудова для звичайної пересічної людини. У чому вона відрізняється від звичайної відбудови, від цього терміну, який ми чуємо доволі часто?
4: Дуже дякую за запитання. Дуже гарне запитання, дуже гарна тема випуску і дуже гарна тема для нас усіх на подумати. Відповідаючи одним словом, то зелена відбудова відрізняється від звичайної відбудови людиноцентричністю. Я би так це сказала. Коли ми говоримо про турботу про довкілля, а це якраз про те, про що зелена відбудова, це про турботу про довкілля, адже ми всі живемо в цьому довкіллі, це згрубша мова йде про турботу про нас самих же. Тоді, коли ми дихаємо чистим повітрям, тоді, коли довкола нас є зелені зони, є зручні транспортні розв'язки для велоінфраструктури, коли ми маємо можливість якісно і раціонально споживати ресурси, наприклад, ми маємо питні фонтани поруч, наприклад, ми маємо можливість компостувати біовідходи, використовувати потім, наприклад, це наші ж компостовані відходи для вирішення чогось наступного. Це все є про зручність і турботу про людину, про нас із вами. Тому мені здається, що коли ми маємо перед собою оцю картинку про те, що піклуючись про довкілля, відбудовуючи зелену, ми турбуємося про себе в теперішньому і в майбутньому, можливо, якось більше стає мотивації, аби все-таки зелено відбудовувати і брати це до уваги.
1: Абсолютно. Ось давайте, можливо, змоделюємо ситуацію, що місто чи то громада пішли реально цим шляхом зеленої відбудови. І я дуже вірю, що справді усі міста, селища та і загалом українські громади дійдуть до цієї стратегії, будуть так розвиватися. Які три зміни, з вашої точки зору, люди відчують першими у своєму житті, коли їхня громада піде цим шляхом саме зеленої відбудови і зеленого розвитку загалом?
4: Так, топ-3. Добре, давайте будемо рухатися по топ-3. В першу чергу, мені здається, люди, можливо, не одразу зауважать, але в далекоглядній стратегічній перспективі зауважать, що будуть менше хворіти. Якщо ми говоримо про, от, наприклад, таку тематику, як пластики здоров'я, яка дуже часто така, знаєте, маргіналізована тема, ну ніби це ж так далекоглядно і неважливо, але це дуже важливо, бо це дуже впливає на все повністю. Тому те, що люди будуть менше хворіти, це однозначно. Але якщо ви не проти, то я би так більше пройшлася по таких дуже інфраструктурних рішеннях і змінах, які можна реалізувати, не зважаючи на те, що я є з тематики відходів, але я би, напевно, в першу чергу зауважила би енергоефективність наших домівок. Ми дуже багато говоримо про спалювання викопного палива. Це надзвичайно негативно впливає на нас. Ми мусимо ефективно використовувати ресурси. І тут, в першу чергу, я би говорила про енергоефективність наших будівель. Тобто, в першу чергу, відбудова має бути дуже-дуже чітко взяти це до уваги. Ми не можемо будувати так, аби втрачати, тому що більше половина того, що ми зараз використовуємо з точки зору енергії, це просто в нікуди, виключно через недобру енергоефективність. По-друге, що би я зауважила, то це транспорт. І тут треба розуміти, що в першу чергу буде розвиватися інфраструктура, яка буде, знову ж таки, споживати менше викопного палива. Не буду тут вдаватися в деталі, але цей момент споживання менше викопного палива переводить мене до третього пункту, який стосується відходів. І тут, знову ж таки, розуміючи, що ми багато споживаємо, чого ми багато споживаємо, тобто якого пакування, пластикове пакування, одноразове пакування, тут не буду вдаватися в деталі, але це все ще є викопне паливо, якого ми мусимо все менше і менше споживати і використовувати. Як то кажуть, at the end of the day, Це в будь-якому випадку ми споживаємо викопне паливо, яке надходить з країн, які дуже часто використовують цей ресурс як можливість тероризувати інших. Думаю, тут нікому не треба наводити конкретні країни, які це зараз вже роблять. Тобто нашим основним першочерговим завданням є споживати менше викопного палива, і тут дуже класні є можливості у сфері відходів. Повторне використання тари, наприклад, те, що я говорила на початку, дуже важливо закладати в плани містобудування питні фонтани. Ми скорочуємо використання одноразового пластику, пляшок, маю на увазі, колосально. Закладати одразу інфраструктурні рішення, які стосуються повернення тари до повторного використання або ж переробки, тобто депозитні системи, які зараз функціонують в дуже багатьох країнах, і в Україні вони також функціонують. І ми це можемо впроваджувати і маємо впроваджувати. І ось таких рішень є дуже-дуже багато. Головне завжди мати оцей підтекст на підкірці, менше споживати того, що несе шкоду нам і довкіллю.
1: Абсолютно, це насамперед починається з кожного і з кожної з нас, але ось ви перераховуєте всі ці фактори, насправді це звучить доволі, що хочеться сказати вау, звісно, ми мріємо, щоб це було у кожному місці, у кожній громаді. Але ми не можемо ігнорувати реальність в тих обставинах, в яких ми вже живемо ось п'ятий рік повномасштабної війни. Ось чи є у нас в Україні приклади успішні, де якраз ці стратегії, про які ви розповіли, реалізовуються? Чи є приклади так цих українських міст, громад, які ми можемо зараз навести нашій аудиторії?
4: Я можу вам сказати, що ми однозначно маємо приклади, які починають впроваджувати ці рішення. В такій, знаєте, далекоглядному плануванні п'ятий рік повномасштабного вторгнення, наприклад, відсутність міст, які вже перебудувалися, відбудувалися зелено, це, в принципі, не є чимось критично жахливим, але ми бачимо зараз приклади громад, які стратегічно підходять до цього питання і починають планувати подібні активності. У нас є чудові приклади, наприклад, і громад, які є далі від фронту, наприклад, місто Луцьк якраз зараз працює над стратегією управління відходами, але вона також містить і інші сфери, які покращують, впроваджують зеленість в місто у своїх активностях. Тому, наприклад, Луцьк цим займається вже. Якщо говорити про громади, які є більш прифронтові, навіть в такому контексті жахливому вже є прекрасні приклади. Наприклад, місто Дергачі Харківської області, яке ще донедавна в контексті повномасштабки донедавна було окупованим і взагалі не було зрозуміло, що буде з містом, вже зараз впроваджує систему роздільного збору біовідходів, які в подальшому будуть працювати на покращення довкіллєвої ситуації в регіоні, які можуть бути використані і як добриво, які теоретично можуть бути навіть колись використані на біогазових установках як добриво, яке утепляє наші домівки. Тобто і це буквально за десятки кілометрів від країни-агресорки. Такі кейси, наприклад, як Херсон, знову ж таки, з надзвичайно складним контекстом, вже зараз, наприклад, планують активності, які стосуються відходів руйнації і що з ними можна робити. Тут я би на цьому етапі наразі дуже би заохочувала наші громади буйно мріяти, планувати, дивитися ширше, робити такий зум-аут і трішки аналізувати контекст, загальний контекст муніципалітету. Попри це, вже починати впроваджувати якісь точкові мінімальні рішення, які не потребують аж так багато ресурсу. Бо як не крути, зараз, напевно, більшість муніципалітетів, якщо не всі, банально їм просто бракує ресурсу для того, аби впроваджувати хоча б щось. Тому тут треба розуміти, що важливо починати з чогось малого, банальний роздільний збір біовідходів, банальні якісь сади перемоги, де є живі грядки, банальні можливість, наприклад, в крамниці придбати товари без паковання. Тобто ось такі якісь дуже елементарні речі вже можна впроваджувати одразу. Але попри це, думаючи, мріючи ширше і плануючи такий загально міський оцей зелений вайб до впровадження протягом наступних, вибачте, будь ласка, але десятків років. Тут не потрібно ставити собі такі, знаєте, невиправдані очікування, що ми там в 27-му будемо бачити десятки зелених міст, зелено відбудованих. Ні. І це окей, нічого страшного в цьому немає.
1: Абсолютно, це про довгостроковість, тому що навіть якщо брати приклади країн Європи, вони дуже довго до цього йшли, і навіть зараз деякі міста та й країни, загалом регіони, впроваджують цю політику, тому що це дуже тривалий період. Але тут хочу зупинитися більше саме, коли йдеться про компостування, можливо, сортування сміття, тому що це доволі болюча тема для мене, тому що коли я чую, є, звісно, різні ініціативи, і багато хто, звісно, чув від екоактивістів так званий вислів, так, Zero Waste. Насправді це величезна стратегія, і я дуже не люблю, коли вживають так званий, так, тому що це про життя і якість кожного і кожної з нас. Але почати я хочу із того, що, на жаль, зараз є така ситуація, коли в українських містах, просто навіть в районах, навіть Києва, ми можемо не зустріти звичайних смітників для того, щоб кудись викинути своє сміття. І це колись доволі глобальна проблема. Але коли йдеться про смітники, де треба сортувати відходи відповідно до їхнього походження і загалом, так, як це регламентує стратегія Zero Waste, для мене це виглядає доволі нереалістично станом на сьогодні. Як ви зчитуєте масштаб цієї проблеми?
4: Я, в першу чергу, спробую зчитувати масштаб цієї проблеми реалістично, і тут є декілька таких важливих, можна сказати, парадигм, але, ну, давайте спробую пояснити. Немає магічної пігулки. Мене от дуже дивує, що переважно, говорячи про проблему відходів, чиновники пропонують як рішення завод. Хочу дуже голосно наголосити, що завод не вирішує проблеми забруднення, завод не вирішує проблеми тієї, яку ви озвучили, дуже логічно, раціонально, якщо, наприклад, немає на місці банальних служб, які можуть встановити контейнери і потім їх вивезти, то на завод нічого не потрапить. Завод не вирішить проблему економічно, тому що це надзвичайно дорого і, ну, не потрібно говорити про якісь там прибутки, які від відходів гіпотетично колись кудись надійдуть. Це неправда, це просто неправда. Тобто це маніпуляції. Тому я тут, повертаючись до першої нашої з вами тези про цю людиноцентричність, тут потрібно розуміти, що якісно налагоджена система керування ресурсами та відходами завжди лежить на людях. І тоді, коли ми будуємо нашу стратегію управління відходами, не відштовхуючись від заводу, а відштовхуючись від комунікації з мешканцями, комунікації з донорами щодо того, яку інфраструктуру ми можемо де встановити на місці, максимальної децентралізації рішень, яка знову ж таки потребує людей на місцях, лідерів, які будуть впроваджувати рішення на місцях. Відштовхуючись від цієї стратегії, ми знову ж таки будемо якісніше бачити якісні зміни. На прикладах прекрасних, чудових ОСББ. Тоді, коли в ОСББ є людина, люди, які відповідають за покращення системи управління відходами в ОСББ, ми бачимо зовсім іншу ситуацію. Тоді, коли є можливість заключити угоду напряму з перевізником, який вивозить відходи. І тоді, коли, наприклад, ОСББ має опцію оплачувати, наприклад, тільки за вивіз змішаних відходів, і все, що відсортоване, дотується муніципалітетом, містом, тоді мешканці є стимульовані якісно сортувати ці відходи і зменшувати кількість відходів, які потрапляють змішані відходи. Це такий, знаєте, кричущий приклад того, як децентралізація навіть у сфері управління відходами рішає, вибачте мене, будь ласка, за такий сленг. Але щойно цей інструмент, який я проговорила, він в країнах Європейського Союзу називається «плати за те, що викидаєш». Він також називається так, але він там зараз є постійно діючим. І це чудовий приклад того, як би можна було, які інструменти використовувати для того, аби впроваджувати реально класні, якісні системні зміни. Тобто оця людино, ну, давайте назвемо це людинозалежність, ми мусимо інвестувати в людей. І тут моя теза основна, що давайте змінювати фокус з інвестиції просто часом сотень мільйонів євро в деяку інфраструктуру. Давайте інвестувати в людей на місцях, які будуть брати на себе відповідальність, налагоджувати систему, отримувати консультації від людей, які вже це впровадили, працювати з іншими людьми, які можуть допомогти покращити цю систему. І в такому режимі ми будемо бачити зміни чудові.
1: Я поділяю повністю вашу думку, і ось ту тезу і приклад, як ви зазначили, що хтось хоче будувати завод і з цього починати процес якраз сортування і переробки відходів, насправді будівництво заводу – це одна із ланок ось цієї інфраструктури, яку треба створити. І починати точно треба з місць, із звичайних людей, які це роблять. Я повністю з вами згоден, тому що ось навіть в приклад Київ, коли ти сортуєш, до прикладу, вдома сміття, маєш зробити і пройти такий челендж, куди це все відвести для того, щоб віддати саме відсортоване сміття, і це потім вже поїхало на завод, і воно реально було перероблено відповідно до всіх стандартів. Але тут я хочу торкнутися законодавчої площини, тому що вона дуже важлива, і ми не можемо її ігнорувати. Чи бачите ви зараз, що держава як інституція, відповідні органи, там міністерство і всі ці департаменти йдуть цим шляхом, створюючи цю ефективну систему, тому що з цього це має починатися. Бо на громадських ініціативах і загалом на ініціативах особистісних громадян ми не вивеземо і не побудуємо цю систему.
4: Я з вами погоджуюся, і я тут теж, знаєте, вбачаю таку потребу у співпраці. Тобто це, як завжди, держава, влада, громадськість – це ті такі кити, слони, на яких зазвичай все стоїть. Якщо говорити про органи центральної влади, я можу побажати, знаєте так, сподіватися на те, що у нас є люди, які прагнуть дійсно реформувати систему управління відходами. Вони прагнуть залишити по собі дійсно класний результат. Однозначно ці люди є, вони працюють, вони планують, вони стратегічно бачать. Попри це, є також люди, які не дуже і паряться. Тому воно, знаєте, так іноді може виглядати, ніби не дуже щось і відбувається. Насправді ні. Дійсно, поступ є, скажімо так. Хоча хотілося б, звичайно, вже того поступу трішки швидше і вже.
1: Я зазвичай в своєму подкасті намагаюся давати практичні поради слухачам і слухачкам, що стосується теми нашої розмови. І, звісно, коли йдеться про сортування сміття, компостування, з чого ви радите так починати саме це сортування? Особисто в себе вдома, в приватному будинку, в багатоповерхівці. Тому що часто ти ніби хочеш, ти заряджений це робити, ти розумієш, наскільки це важливо, тому що це про якість твого життя. Але зробити цей перший крок, колись це дуже важко, ніж здається загалом.
4: Перед тим, як сортувати, я дуже нам усім пораджу добре планувати. Планувати свої закупи. От ідете ви, наприклад, в супермаркет, беріть з собою свої екоторби, свої контейнери, свої пляшки, шукайте місця, де можна повторно наповнити засоби для прання, засоби для миття і так далі. Я дуже сподіваюся, що в Україні з'являтиметься все більше і більше таких місць, де ось цей принцип refill, reuse можна буде реалізувати. І, до речі, до слова про закон. Я дуже сподіваюся, що в найближчим часом ми побачимо закон про управління відходами паковання. І там якраз цей закон, він має закладати вимоги до рітейлерів, до виробників, надавати можливість нам із вами, як звичайним користувачам, можливість повторно наповнити тару. І це дуже класний інструмент, який вже зменшує дуже велику кількість відходів, які нам з вами потрібно буде потім відсортувати. Тобто, після того, як ми з вами унеможливили створення якихось відходів, наприклад, ми з вами водичку п'ємо не з одноразових пляшок, а повторно її десь наповнюємо і так далі. Коли ми вже перейшли до сортування, то дуже-дуже рекомендую, чи то ви живете в багатоповерхівці, чи то ви живете в приватній забудові, почати з того, аби знайти у себе на районі пункт прийому вторсировини. Їх насправді є більше, ніж нам здається. Будь ласка, прошу забути про такі фрази, як «Ой, там суцільні безхатьки і там так страшно знаходитись». Ні, я дуже класне дослідження, яке проводила громадська організація «Нуль відходів Львів», де показує, що 80% людей, які займаються вторсировиною, це є наші з вами бабусі-дідусі, це є пенсіонери, які просто потребують допомоги. Тому шукайте пункти прийому і несіть туди вторсировину, нехай ті пункти прийому працюють. В цій нашій системі, в якій ми є, це дуже класне рішення допомогти і довкіллю, і маргіналізованим групам. Якщо ви живете в приватній забудові, обов'язково компостна куча. Наших біовідходів у нас більше 50% в залежності від сезону, тому біовідходи треба компостувати, роздільно збирати окремо в першу чергу. І вже все залишкове, на жаль, але наразі буде йти на полігон. Тому наша першочергова задача – це унеможливити унеможливити утворення відходів, максимально проаналізувати, що у вас утворюється, і щось з тим зробити. Біовідходи на компостування, паковання і все, що ресурсоцінне, на повторне використання або переробку, і вже з залишком будемо щось робити. Тому працюємо, віримо в те, що все налагодиться, і повірте, все дійсно налагодиться.
1: Абсолютно, я також закликаю нашу аудиторію починати насправді із себе, із цього особистісного рівня. Якщо ви цікавитесь цією темою, ви можете знайти безліч матеріалів, почитати, поцікавитись. Навіть є безкоштовні курси, як правильно сортувати відходи ваші, так, сміття. І це справді дуже важлива робота, яка, ще раз наголошу, починається саме з кожного і кожної. Я вам дуже дякую за цю розмову, пані Софія.
4: Навзаєм, дуже вам дякую, що ви про ці речі говорите. І завдяки цьому якраз і відбуваються зміни.
1: Софія Сидоренко, голова громадської спілки «Український альянс нуль відходів», була у подкасті «Екомайбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову України. Мене звати Влад Бундаш. Закликаю залишатися на наших хвилях. Слухайте, думайте та дійте.
2: «Екомайбутнє сьогодні» – про зелену відбудову України на громадському радіо. Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
5: Ми ховаємося, щоб коту не знайти. Ми ховаємося.

Слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: У етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
4: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
5: Синдромом полікістозних яєчників живе кожна восьма жінка. Але синдрому полікістозних яєчників більше не існує, бо його перейменували. Тепер це поліендокринний метаболічний оваріальний синдром – ПМОС замість спекия. Чому це зробили? Що це означає для жінок, які живуть зі спекия? Ще кажу по-старому. Ми поговорили з Наталією Лелюх, акушеркою-гінекологиною вищої категорії, завідувачкою жіночої консультації в клініці репродуктивної медицини імені академіка Грищенка РІД, письменницею. Зокрема, ми обговорили, чому спосіб життя, а саме робота кишківника, надзвичайно важливі в цій історії, чи завжди синдром полікістозних яєчників, а тепер поліендокринний метаболічний оваріальний синдром означає непліддя, неможливість завагітніти, і що там по GLP-1? Ліраглутит, семаглутит, тирзепатит для жінок, що живуть зі спекия. Про усе це слухайте в подкасті з Наталією Лелюх. А поки подкаст не почався, підпишіться на YouTube-канал «З понеділка». Ставте лайки, вподобайки під відео, поширюйте його. Це дуже важливо для того, щоб проєкт «З понеділка» на Громадському радіо існував далі.
4: «З понеділка».
5: 12 травня 2026 року в журналі «Lancet» з'явилась публікація з такою назвою. Я зараз її перекладаю українською. «Поліендокринний метаболічний синдром яєчників». Нова назва синдрому полікістозних яєчників. Це те, що ми говоримо з ПКЯ. Багатоетапний глобальний консенсусний процес. Пані Наталі, от скажіть, будь ласка, коли ви побачили цю публікацію, чи, можливо, почули, прочитали новину про цю публікацію, що подумали?
6: Подумала, що абсолютно логічна штука і насправді нічого революційного для мене і для моїх колег, які займаються цим питанням багато років, нічого революційного не сталося, тому що це закономірний етап. Спочатку ми якусь проблему намагаємося розкласти на багато-багато складових, робимо різноманітні класифікації, класифікуємо спекия по фенотипам, намагаємося зрозуміти, чому в одних пацієнтів одні прояви, у других пацієнтів другі прояви. Це все збираємо, ну, якби в таку картинку, да, тобто намагаємося зрозуміти окремі симптоми, а потім розуміємо, що да, окремі прояви це важливо, але загалом це все одно прояви одного захворювання, і потім об'єднуємо те, що ми мали в одну штуку, і закономірний абсолютно процес. Я не здивуюся, якщо далі, коли ми підемо трошки далі в можливостях нашої діагностики, ми знову щось змінимо в класифікації, в поняттях, тому що щось буде явно поєднано з генетичними змінами геному у жінок. Щось не пов'язане, щось набуте, щось приходить до нас, і це знову може розділити наші уявлення про захворювання. Тому це логічний процес.
5: Пані Наталю, ви так зазначили, що ви не здивуєтесь, якщо буде ще щось змінюватися. От в цьому контексті хочу запитати, а пам'ятаєте, от як вам в університеті, наприклад, чи там на перших курсах, які ви проходили по гінекології, як там пояснювали, що таке спекия, чи взагалі говорили про це?
6: На той момент, коли я вчилась давно, як такого синдрому полікістозних яєчників окремо не було. Був синдром Штейна-Лівенталя, це вроджена якраз історія, це такий яскравий фенотип з ПКЯ з першими проявами навіть в підлітковому віці, те, що ми зараз називаємо метаболічний з ПКЯ, називали ось до недавнього часу певний фенотип, те, що має серйозні зміни в роботі ендокринної системи, і тобто СПКЯ в основному було про це. Потім уже з часом з'явилися роттердамські критерії, і це вже було під час моєї практичної роботи. І далі ми вже почали виділяти синдром полікістозних яєчників як окреме захворювання, тому що насправді оця назва синдром полікістозних яєчників це все одно синдром, який може формуватися в різноманітних захворюваннях. Тобто і справа, що я завжди кажу, що математика і акушерство – це різні науки, да? Тому що часто намагаються сильно якісь конкретні цифри в акушерстві, там точна дата пологів, що в принципі неможливо розрахувати. Але тобто математика і акушерство так само, і гінекологія, і якісь точні визначення інколи неможливі, тому що слово синдром значить, що цей синдром може бути присутній при різноманітних хворобах. Тобто, в принципі, в цій назві вже було закладено ця різноманітність.
5: Для того, щоб так краще зрозуміти, про що ми зараз спілкуємося, що це за такий синдром, який перейменували, з чим стикаються жінки, які живуть з таким синдромом. До речі, кожна восьма жінка у світі стикається з цим синдромом, я от подивилася. Ми зараз послухаємо історію жінки Ольги Білоконь, яка живе з цим синдромом полікістозних яєчників, або, як він вже зараз по-новому називається, поліендокринний метаболічний синдром. Послухаємо історію Ольги. Ваша вагітність. Ми так з вами попередньо спілкувалися перед етером, і я знаю, що перша вагітність, вона вийшла не одразу. Чи це правда?
7: Так, це правда. Ми навіть їздили до репродуктології, здавали там цю купу аналізів, всі там обстеження проходили. Десь 2 роки не наступала вагітність, а потім ми поїхали у репродуктологію в Одесі і там здавали там цей там багато чого треба здавати. От і ну про свій діагноз я знала ще з підліткового періоду, ще з 14 років, 15, і потім вже він залишився зі мною, так скажемо.
5: Давайте так по черзі, та який діагноз ви зараз маєте на увазі?
7: Ага, СПКЯ. Називалося тоді синдром полікістозних яєчників.
5: І скажіть, будь ласка, от те, що у вас не наставала вагітність, лікарі це асоціювали саме зі СПКЯ, з цим синдромом полікістозних яєчників?
7: Так, тому що були ановуляторні цикли. Тобто цикли були без овуляції, або вона дуже рідко проходила.
5: Угу. А як трапилася ваша перша вагітність?
7: Тобто як трапилася?
5: Тобто це було саме якісь медикаментозні втручання, я маю на увазі, чи вона ну, якось сама собою вийшла? Як це було?
7: Вона вийшла сама собою. Бо вже нас направляли на... після аналізів сказали, що найпростіше буде для вас, найвірогідніше, щоб ви йшли і готувалися на ЕКО. От. І ми зробили паузу, поїхали у відпустку, взяли відпустку на роботі, поїхали на відпустку, і так сталося, що я завагітніла.
5: Угу, отак от вийшло. Так часто в житті буває, і в цій сфері теж. А ви вже зазначили, Ольго, що про свій оцей діагноз СПКЯ, як його називали ще до недавніх днів, ви дізналися з підліткового віку. Можете, будь ласка, так пригадати і розповісти, як це так було, як це ви так про нього дізналися з підліткового віку?
7: Були порушення менструального циклу, дуже сильні. Були також, їх ще називають ювенільні міжменструальні кровотечі. От. І ну, проходило обстеження. Звісно, звернувся до гінеколога, з цими проблемами проходило обстеження. І по УЗІ плюс симптоматика, акне і купую. 2+2 сложили і поставили цей діагноз.
5: Угу. Тобто, знаєте, коли зараз ми читаємо там діагностичні критерії ну, колишнього синдрому полікістозних яєчників, то там має бути, наприклад, виповнюватися хоча б 2 з 3 критеріїв. Я так чую, що ви, в принципі, їх озвучили. Це акне, це нерегулярний менструальний цикл, в принципі, ну і також є на УЗД характерний вигляд.

0: такий, ну, тобто був хаотичний, дуже хаотично, що да, посеред цих кукол, які могли дуже тривало там йти, або дуже довго відсутні.
1: Ми послухали історію Ольги Білоконь. А, пані Наталю, скажіть, будь ласка, а от чому говорять, що фізична активність для жінок, які мають СПКЯ, ще по-старому так назву, та, бо зараз у нас перехідний період ще, чому фізична активність для таких жінок особливо важлива?
2: Ну, я тоді скажу так, що фізична активність важлива для всіх. Це немає якоїсь конкретної штуки, що от тим можна, а тим можна не займатися своїм тілом. Наше тіло завжди потребує уваги, і наші м'язи, особливо з віком, особливо у жінок, які планують гарно пройти період менопаузи. Тому, в принципі, це не обов'язково саме синдром полікістозних яєчників. Але у жінок з метаболічними розладами, в які входить синдром полікістозних яєчників, в які входить інсулінорезистентність, в які входить все, що пов'язане з ризиком розвитку цукрового діабету другого типу, а що синдром полікістозних яєчників, що інсулінорезистентність, вони всі йдуть до цукрового діабету другого типу. Фізична активність тут є не стільки як способом життя, як способом лікування. Чому? Тому що під час фізичної активності можуть з'являтися нові рецептори до інсуліну на наших м'язах. І це буде полегшувати обмін глюкози, це буде покращувати метаболічний профіль, це буде працювати на лікування. І тому фізична активність для жінок з СПКЯ, інсулінорезистентністю або цукровим діабетом другого типу – це лікувальний захід, а не профілактичний. І тому ми дуже за це радіємо, коли жінки цим займатися.
1: От ви кілька разів, коли відповідали, згадали гормон інсулін, і хочу уточнити, от можна прочитати, що СПКЯ підкріплюється ендокринними порушеннями інсуліну та ендрогенів. Чи завжди СПКЯ підкріплюється порушенням інсуліну?
2: В тому то і справа, що коли ми СПКЯ намагалися розкласти на складові, да, на чотири фенотипи, і в кожному фенотипі, в кожному, якби, вони відрізнялися за прогнозами, вони трошки відрізнялися за перебігом, вони навіть відрізнялися від по зовнішньому вигляду жінок, які мають цей діагноз. Насправді, все, що стосується з захворюваннями, які порушують обмін гормонів, тих чи інших, неважливо навіть група гормонів. Да? Це гормони надирників, гормони щитовидки, гормони яєчників. Це завжди, завжди відображається на зовнішності. І тому є така штука, що пацієнт заходить в кабінет, і ти, в принципі, вже приблизно собі можеш сказати, яка може бути скарга, з чим до тебе прийшла жінка, тому що є певні ознаки на зовнішності. Так само і синдром полікістозних яєчників. Спочатку, коли він був там одним класичним, то ми навіть був певний фенотип зовнішності, на який ми звертали увагу. Потім з'ясувалося, що навіть жінки, які не мають такого зовнішнього прояву, також можуть мати синдром полікістозних яєчників. І от тоді ми намагалися це я так кажу про наукову спільноту, я себе до неї трошечки долучаю, може це зверхньо з мого боку, але я зараз транслюю не стільки свої думки, скільки думки науковців, які з цього приводу працювали. Отже, коли зрозуміли, що є фенотипи зовсім інші, тоді почали виділяти, які ж основні критерії поєднують цих жінок. І виділили такі основні штуки, як порушення обміну андрогенів, да, тобто гіперандрогенія, яка може бути виражена абсолютно по-різному, у когось більше, у когось середньо, у когось майже немає зовнішньої проявів, або вони починають наростати з віком. А друга група важливих симптомів – це дійсно порушення менструального циклу і не стільки навіть його ритму, скільки відсутність овуляції. Тобто ритм може бути збережений. У жінки може бути не порушений менструальний цикл 28 днів, ну там 26, 28, 30, але постійно регулярний, але при цьому не відбувається або дуже рідко відбувається спонтанна овуляція, власна овуляція. Це другий основний критерій, який поєднує жінок в цьому метаболічному синдромі. І третій критерій, який на сьогоднішній день також сюди вноситься, це

0: порушення обміну інсуліну, порушення обміну глюкози за рахунок того, що інсулін має зменшену спорідненість до рецепторів або поступово наростає нечутливість рецепторів до інсуліну. Це призводить до того, що в організмі жінки циркулює і багато глюкози, і багато інсуліну. Інсулін, в свою чергу, порушує обмін андрогенів ще більше, да? Тобто таке порочне коло утворює. І це все призводить до таких поліендокринних порушень. Туди потім поступово приєднується проблема з роботою щитоподібної залози. Все це веде до порушення жирового обміну, порушення обміну глюкози. І як основні негативні наслідки всього цього – це розвиток метаболічного ожиріння, це розвиток цукрового діабету другого типу з усіма його характерними поганими наслідками, це розвиток естроген-залежних раків у таких жінок і, звичайно, височенний кардіометаболічний ризик, коли є серйозні, високі шанси отримати інсульти, інфаркти та тромбози. Тому це така група жінок, яка потребує уваги лікаря і уваги самої себе до свого здоров'я.
1: Я звернула увагу в історії, що Ольга стала мамою в 40 років вдруге. І, в принципі, 40 років стати мамою, особливо зараз, в 2026 році, здається, що це, нічого такого. З іншого боку, я розумію, що не всі жінки мають таку можливість. І тут я згадую такий момент, що я це чула від деяких експертів-репродуктологів, які кажуть, що жінки, які мають СПКЯ, у них є шанс трошки довше зберігати свою здатність завагітніти, виносити, народити дитину. Разом з тим, я чула і думки інших експертів, теж, до речі, репродуктологів, які кажуть, що це неправда. Цікава ваша думка, як експертки, і, можливо, як людина, яка там багато читає про це так само.
0: Тоді давайте доповнимо мої регалії в цьому плані, як людина, яка працює в клініці репродуктивної медицини, як людина, яка завагітніла в 49, народила в 50. Тому, в принципі, я можу сказати, що від СПКЯ це не залежить. Навпаки, однією з основних причин звернення до лікарів з точки зору СПКЯ – це відсутність бажаної вагітності. Да? Тому ми намагаємося щось простимулювати. І те, що там дуже у таких жінок дуже багато антральних фолікулів, що нібито це мега-супер-класний оваріальний резерв, да, якого там повинно надовго вистачити – це неправда. Ці всі фолікули, вони атретичні, вони не підуть в ріст. І можуть не дати бажаної вагітності потім. Да? Тобто це не про це. Жінки з метаболічним синдромом, з метаболічним поліендокринним оваріальним синдромом, вони будуть звертатися до репродуктологів в будь-якому віці з бажанням отримати бажану вагітність. І працювати з ними треба постійно, і полікістоз ніколи не є чинником відтермінованої менопаузи. Да, під час цього метаболічного синдрому, особливо у жінок з ожирінням, іде накопичення естрогенів. Естрогенів дуже багато. Вони накопичуються, депонуються в жировій тканині. І коли жінка має зайву жирову тканину, це завжди ризики накопичення естрогенів. А естрогени – це фактори росту. Естрогени – це гормони, які ростять все, що вони бачать, де є рецептори до естрогенів. І це ризики естроген-залежних раків і естроген-залежних доброякісних захворювань, таких як міоми, поліпи, проблеми з молочною залозою. Це естроген-залежні раки молочної залози, це раки кишківника. Тобто жінки з великою кількістю естрогенів, вони ризикують розвитком онкологічних захворювань. Тому мені здається, що тут не про репродукцію, тут про те, що в здоровому, в тілі повинно все бути урівноваженим. І якщо є якісь перекоси, то це не значить, що буде краще. Більш того, наприклад, початок терапії ожиріння, який зараз в світі досяг певного буму, такого вже в це входимо, він дав нам нову картинку, що жінки, які дуже довго не могли завагітніти і вважали, що вони неплідні, починали лікувати інсулінорезистентність і ожиріння певною групою препаратів, це препарати ліраглутиду, семаглутиду, це Оземпік, Мунджаро, ця група препаратів, а вони почали отримувати, вони мали при цьому регулярне статеве життя зі своїм партнером, і вони отримували вагітність, яка була їм зовсім небажаною, да, тому що вони не очікували, що вони при цьому можуть завагітніти. Тобто зниження ваги, нормалізація рівнів інсуліну, який інсулін також може блокувати овуляцію. Якщо ми нормалізуємо, ми отримуємо бажану вагітність навіть на тлі СПКЯ. Тобто мені, моя думка, думка моїх колег, що СПКЯ – це виклик для лікаря, а не шанс отримати більш пізню вагітність.
1: Для мене от в цій історії з препаратами групи агоністів GLP-1, ліраглутид, семаглутид, цікава історія в тому, що ну, вони ж теж посилюють секрецію інсуліну, коли потрібно. Але виходить, що все одно ця посилена секреція в моменти, коли потрібно, в підсумку вона виходить меншою, ніж коли постійно висока глюкоза і постійно високий інсулін. Ну, я принаймні це так розумію. Чи можливо поправити?
0: З одного боку так, з іншого боку нам вже не тільки про секрецію, нам про рецепторне поле, да? Нам про те, щоб той інсулін, який в нас є, зв'язувався і працював, а не просто циркулював і чекав можливості зв'язатися з рецептором. Ці препарати покращують саме роботу рецепторного поля і при цьому ще і впливають на харчову поведінку, коли ми можемо мати певні харчові паузи, не підтримуючи таким чином виділення інсуліну нашою підшлункової залозою. Тобто для людей, які мають ожиріння, які мають інсулінорезистентність, дуже важливо мати харчові оці проміжки пусті. Так? Є прийом їжі, і потім є другий прийом їжі. І між цими прийомами їжі тільки водичка, не солодка, да? І там кава, чай без цукру, без цукерочки поруч, без ложечки меду поруч. Тому що це кожна така їжа між прийомами їжі дає нашій підшлункові, наша підшлункова не розуміє, за цією ложечкою меду піде тарілка борщу чи не піде. Вона по-любому починає вже виділяти інсулін з розрахунком на тарілку борщу. І тому от якраз препарати, які впливають на харчову поведінку, а ця група препаратів впливає на харчову поведінку, вони допомагають людям вибудувати оцю правильну позицію харчування і не перекусувати між їжею для того, щоб не давати підшлунковій нові сплески інсуліну робити.
1: Коли я думаю про харчові паузи, я також так мимоволі думаю про роботу кишківника. І от Ольга згадувала, що в неї налагодилась робота кишківника, коли вона додала більше клітковини. І от вона так сказала, що вона інтуїтивно завжди розуміла, що їй важливо за харчуванням слідкувати. Що ви можете сказати про зв'язок СПКЯ і роботи кишківника? Є тут якийсь зв'язок чи ні?
0: Звичайно, є, бо ми єдине неділиме тіло, да? І наше праве вухо чітко зв'язане з нашими геморроїдальними вузлами. Да? Тобто ми є одним цілим і не можна ніколи розділяти. Більш того, саме кишківник має неймовірно важливу функцію в роботі і в синтезі, і в виведенні жиророзчинних гормонів, якими є і андрогени, і естрогени. І тому є навіть такий термін, як естроболом. Це певна така спільнота бактерій кишківника, і вона формується у жінок, які правильно, скажімо так, харчуються, да, які мають багато тієї самої клітковини, які вирощують певні типи бактерій в кишківнику, які лікують цукровий діабет або інсулінорезистентність певними препаратами. Певні препарати також впливають на формування саме такого пулу бактерій в кишківнику, які потім, по-перше, можуть повторно синтезувати естрогени або правильно їх виводити з нашого тіла. Тому, звичайно, харчування – це дуже важлива штука для рівня наших гормонів.
1: А от ми говорили вже, що ну, СПКЯ – це порушення обміну інсуліну, глюкози і андрогенів. І я думаю в цьому плані про таке. Чи мають жінки, які живуть з цим синдромом, синдромом полікістозних яєчників, чи тепер він поліендокринний метаболічний синдром, чи мають вони певну фору перед жінками, які живуть без цього синдрому, в тому, щоб нарощувати м'язову масу? Бо все-таки в частини жінок є підвищений тестостерон з цим синдромом. І чи може це сприяти тому, що вони от краще будуть відкликатися, наприклад, на силові вправи і мати більшу м'язову масу? Що ви про це думаєте?
0: Цікаве, до речі, дуже питання, але насправді я вважаю, що це трошки не так. По-перше, жінки з ми це ще не говорили про це, але це дуже важлива штука. Жінки з з вираженим фенотипично проявленим метаболічним синдромом і синдромом полікістозних яєчників мають певну таку проблему, як зараз я спробую сформулювати це правильно. Вони більше ризикують розвитком депресії, у них більше знижена самооцінка, тому що є певні зміни зовнішності, які їм не подобаються. Це гіперпігментація, це ріст волосся, небажаного волосся в тих зонах, де ти їх не очікуєш. Да? Це верхня губа, це обличчя, це навколо сосків, це побілі лінії живота. Тобто це те, що заставляє жінок звертатися до послуг косметологів, до послуг епіляції, бо вони, знову ж таки, є жінки, які абсолютно на це спокійно реагують, і їм норм. Це про певну таку, знаєте, соціальну створену цю картинку, до якій хочеться бути дотичною. Але ж ми не можемо сказати, не парся, хай тебе трохи волосся, та раді Бога. Да, тобто, це неможливо. Кожна людина має свою соціальну бульбашку, свої соціальні стандарти краси, які там закладені ще в родині, там книжками, спілкуванням, шкільним булінгом і так далі. І тому, відповідно, такі жінки, які не можуть інколи звичайним шляхом вплинути на свою зовнішність, да, вони страждають. І вони мають занижену самооцінку, і це досить рідко приводить їх в спортзал. Вони не йдуть туди, вони стидаються, вони не хочуть там займатися спортом. Тому і їм це ще і важко, да, тому що людям з зайвою вагою це робити важче, ніж людям без зайвої ваги. Звичайно, люди з класичним проявом метаболічного синдрому, метаболічного фенотипу полікістозу, вони мають багато преференцій від роботи в спортзалі. Але як людина, яка я, наприклад, я дуже багато років ходила в спортзал і також маю свою історію схуднення з 95 кілограмів, але я, працюючи в спортзалі регулярно, я дуже мало бачила жінок, які мають фенотипи СПКЯ і які туди ходять для того, щоб щось змінити в своїй зовнішності і в своєму здоров'ї. Тому це таке, знаєте, спірне питання. Я чесно скажу, ніхто цього не досліджував напряму, я не бачила таких досліджень. Тому ми не знаємо, чи буде класніше нарощувати м'язову масу. Але треба зрозуміти ще таку штуку, що гіперандрогенія в цьому випадку, вона дуже відносна гіперандрогенія. Гіперандрогенія, яка дасть приріст м'язової маси, це супрафізіологічні дози тестостеронів. Це те, що отримують люди в трансгендерному переході. Коли ми будемо бачити трансгендерного чоловіка, який приймає високі дози тестостеронів, які роблять йому ріст волосся, роблять акне, роблять багато серйозних проявів гіперандрогенії, от там, там м'язи, скоріш за все, будуть легше накачувати. І частіше такі трансгендерні чоловіки багато займаються в спортзалі, тому що цей тестостерон треба кудись вкладати, треба мати якісь зовнішні прояви. Плюс їм важливо зганяти естрогени, зганяти жирову тканину, яка буде продукувати. Жирова тканина з андрогенів продукує естрогени. І тому, якщо, наприклад, жінка починає приймати високі дози андрогенів, то вони будуть частково перероблятися в її ж яєчники. Да? Яєчники ще не видалили, і вони ще продовжують це перетворювати. І тоді не одразу буде той ефект, якого людина бажає. Тому яєчники видаляються не одразу. Да? Спочатку йде певна терапія. І тому люди в трансгендерному переході, вони дуже показові для нас, для лікарів, для дослідників, які намагаються зрозуміти, а як це працює. То у жінок з СПКЯ, у жінок з навіть з гіпер, є така гіперандрогенна форма, є метаболічна форма, є гіперандрогенна форма, коли теж може бути нормальна вага, але гіперандрогенів там просто дефіїще, да? І вони блокують овуляцію, вони дають певні симптоми полікістозних яєчників. От у гіперандрогенної форми все одно не такі рівні гормонів, як у людей, які отримують трансгендерний перехід. Тобто тут все ж таки все, ну, в рівнях фізіології. І тому я думаю, що це на м'язи не особливо впливає.
1: Цікаво. Вже так цікаво і слухати, і роздумувати. Я от просто, коли думаю про цю от таку гіпотезу, яка, ну, десь частково підслухана в інтернетах, частково я десь теж про неї сама думала, бо чого? От у мене, ну, там, є знайомі мої однолітки, які мають цей синдром полікістозних яєчників, дівчата, жінки, і в якийсь момент вони пішли в тренажерний зал, наприклад. І спостерігаючи за ними, якщо вони регулярно займаються силовими вправами, я бачу, що в них просто неймовірний результат. Він трошки такий, ну, я би сказала, стрімкіший, ніж в середньої популяції. Ну, але яка моя вибірка? Це аж троє жінок, по-перше. По-друге, ці аж троє жінок, ну, вони всі молодого віку, я це теж розумію. І, наприклад, якщо я, ну, от суджу по собі, от у мене теж дуже хороша відповідь на силові вправи завжди була, хоча в мене немає синдрому полікістозних яєчників, але, ну, моя генетика така, спасибі мамі, спасибі тато, що я гарно відкликаюсь. Тому складно, складно тут слідкувати, дійсно, що від чого пішло, що від цього залежить. Поки що ми цього не знаємо. Ну, хіба Вероніка Феншуй знає. Ну, це таке. Це вже інше. Окей, а в мене, знаєте, ще яке питання, пані Наталію? От з приводу депресивності. Синдром полікістозних яєчників пов'язують з таким підвищенням ризиком депресії, і ви про це вже зазначили, коли говорили, що є зв'язок з зовнішністю, та це може бути і гірсутизм, тобто волосіння, це може бути і акне, що, ну, сприяє, скажімо так, незадоволеності зовнішності. А от це єдиний фактор, чи все-таки ще є порушення, не знаю, там, дофаміну, рецепторів і такого іншого, от про ці шляхи, що відомо?
0: Відомо те, що, в принципі, на тлі порушення роботи кишківника у людей з поліендокринним оваріальним синдромом буде порушення роботи кишківника, буде порушення роботи естроболому. Відповідно, більшість нашого серотоніну синтезується саме в кишківнику. Тому, звичайно, це ще може бути цей ризик. Плюс є ще такі фактори, які стосуються не лише зовнішності, а ще і відсутності бажаного материнства. І якщо жінка не може завагітніти природнім шляхом, але має на це установку внутрішню, тобто йде знову оця різниця між бажаним і реальним, і тоді, і, наприклад, вона не може або не має змоги звернутися до репродуктологів, або вважає, що вона повинна завагітніти самостійно, без допомоги лікарів, і це її бажання не здійснюється, не здійснюється і не здійснюється, це приводить до депривації і до певних, знову ж таки, проблем. Плюс, звичайно, ми зараз всі живемо в стані стресу, в стані хронічного стресу, в стані, я б сказала, така країна посттравматичного стресового розладу. Дуже, звичайно, це таке узагальнення, але це, ну, це наше майбутнє, ми з цим зараз живемо, і нам треба до цього бути готовим. Треба розуміти, що люди навіть без генетичної прив'язки до цукрового діабету другого типу можуть його мати. Чому? Тому що адреналін, той гормон, який у нас допомагає нам вижити під час гострого стресу, і кортизол, той гормон, який допомагає нам вижити в умовах хронічного стресу, вони всі впливають на обмін глюкози, вони всі впливають на рецепторне поле до інсуліну. Адреналін займає рецептори до інсуліну, і чим більше у нас адреналіну, тим менше інсуліну зв'язується з своїм рецептором. Нам це треба для чого? Щоб зберегти глюкозу і вижити в стані гострого стресу. Потім кортизол переводить наш метаболізм на рейки енергозбереження, і глюкоза менше розходується, а більше накопичується. І, відповідно, ламається інсуліновий обмін. Тому ми всі в групі ризику по цьому фактору, в тому числі і по депресіям. Так що ось якось все так.
1: Поки слухала цю вашу відповідь, подумала, що, значить, здоровий спосіб життя і когнітивно-поведінкова терапія – наше все. Тому що
0: наше все.
1: Здоровий кишківник – це і харчування, і фізична активність, і те, скільки водички ми п'ємо, і як ми спимо. А решту допоможе когнітивно-поведінкова терапія. Та, і от такий тандем.
0: Інфогігієна, будь ласка, особливо зараз. Mm-hmm. Особливо зараз, особливо в ці дні, дуже багато несеться в різних телеграм-каналах, пабліках, дуже багато залякувань, дуже багато маніпуляцій. Будьте обережними, будь ласка, і слухайте тільки перевірені джерела і перебувайте максимально в безпеці, тому що наша кукуха, вона все-таки може не витримати деяких впливів. Інфогігієна зараз дуже-дуже важлива.
1: Це правда, тут абсолютно погоджуюсь. А на завершення, пані Наталю, хочу уточнити таке. От я коли читала цю публікацію від 12 травня 26-го року в Ланцеті, там, значить, писали, що, ну, ми перейменовуємо, та, СПКЯ на поліендокринний метаболічний синдром, в тому числі тому, що СПКЯ, цей термін, сприяє некоректній, неповній діагностиці стигматизації. А в чому стигматизація? Ну, я, наприклад, не зовсім розумію, але я підозрюю, що щось там є, та й стигматизуюче.
0: Ну, стигматизація – це те, що, наприклад, жінки там раніше, як нас вчили, жінки з СПКЯ – це безпліддя, да? Тобто це, ну, точно не плідність. Але це не так. Ну, ми маємо різні фенотипи, і є жінки навіть з найважчою формою, там, метаболічною формою, з інсулінорезистентністю, також можуть мати свою власну вагітність. Це теж можливо. Тобто, оця штука, що в тебе СПКЯ, ти не плідна. А другий вид стигматизації, це, мені здається, це пов'язано з тим, що, ну, знаєте, оця класична штука для жінок, блін, ти там з'їла два шматка тортика, і тобі нічого, на тортик подивилася і вже набираю вагу. Да? І оця така, знаєте, розуміння, тобто такі жінки ще з підліткового віку, якщо їм потрапляє, їм на шляху потрапляє нормальний гінеколог, ендокринолог або сімейний лікар, да, який розуміє, що у дівчинки, у якої обсяг талії більше, ніж обсяг стегон, у дівчинки, в якої є вже зайва вага, у дівчинки, в якої є всі ознаки гіперандрогенії, нерегулярний менструальний цикл. Тобто в неї вже є картинка, яка може стати картинною маслом там через декілька років. І їй вже треба говорити про те, що тобі не для краси, а для життєвої важливості треба регулярно ходити в спортзал, тобі треба дотримуватися певних правил харчування, тобто вже треба включати оцей контроль. І це складно. Ну, уявіть собі там дівчинку-підлітка, яка каже, а чого це я не можу з'їсти піцу, а чого це я не можу там з друзями потусити посеред ночі і там три ночі підряд не поспати, тому що сон дуже важливий для жінок з метаболічними порушеннями. Тобто, оця, знаєте, як, певний додатковий контроль, і, тобто, комусь це дається, типа, ось на тобі, да? А мені для того, щоб я була там же, треба багато працювати над собою. Це складно, особливо в молодому віці. Це складно пояснити жінкам, що да, дійсно так буває, є така генетична лотерея. Комусь достаються голубі очі, комусь карі очі. Але тут можна помінятися лінзами, да? Просто лінзи вставити і отримати бажане. А для того, щоб людина з генотипом певним, з певною генетичною передумовою розвитку цього метаболічного синдрому жила звичайне життя, звичайне там жіноче життя, їй треба вкладатися, їй треба додатково робити. Тобто це стигматизує з точки зору оцієї, чому, блін, комусь досталося, а мені ні. І мені треба в це щось робити. А плюс, звичайно, оця штука, що часто я це бачу серед якихось публікацій, в якихось групах, особливо пацієнтських групах. Лікар поганий, бо сказав, мені треба схуднути, і потім я отримаю те, що я хочу, там вагітність, регулярний менструальний цикл, ще щось. Чому це мені треба схуднути? Я собі подобаюсь така, окей. Ну, тобто, і от тут якраз у мене претензія до лікаря, який правильно не пояснив, що схуднення тут не про зовнішню красу якусь, да, не про соціальну картинку, а про здоров'я. Для того, щоб отримати здоров'я, треба зменшити кількість жирової тканини. Да? Тобто оця, оце стигматизує. Да? Типа, йдіть худніть, а потім прийдете, будемо говорити про вагітність. Це поганий посил від лікаря. Треба пояснити, чому треба схуднути. Не тому, що зовнішність, не тому, що краса, а тому, що є певні метаболічні процеси.
1: Ви слухали подкаст «З понеділка» на Громадському радіо. Я – його авторка та ведуча Катерина Мацюпа. Моєю співрозмовницею була Наталія Лелюх, акушерка-гінекологиня вищої категорії, фахівчиня із ультразвукової діагностики, завідувачка жіночої консультації в клініці репродуктивної медицини імені академіка Грищенка «РІД». Письменниця. Також Наталія – засновниця жіночого клубу, на який я полюбляю заходити, щоб послухати просвітницькі лекції. Також я поспілкувалась у цьому подкасті з Ольгою Білокінь, нутриціологиною, жінкою, яка має синдром полікістозних яєчників, або, як тепер варто казати, поліендокринний метаболічний оваріальний синдром. Дуже дякую Ользі, що поділилась своєю історією. Я думаю, що саме реальні історії людей допомагають дуже добре зрозуміти те чи інше питання, яке нас цікавить. Підписуйтесь на канал «З понеділка», пишіть свої питання чи коментарі. Дуже люблю відповідати на них. Слухайте, думайте, дійте.
2: «З понеділка» на Громадському радіо. Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Страх породжує ненависть, а вона пригнічує не лише драконів, а й людей. Мова драконів Есаф Вільямсон.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
4: «Мова драконів» – це дебютний роман британської письменниці, яка зростала і зараз живе у Франції, вивчала італійську мову в університеті, багато років працювала літературною перекладачкою. За словами авторки, саме любов до мов і перекладу стала натхненням для першого роману «Майбутні ідеології». Ну, а можливо, і трилогії. Цього ми поки не знаємо. А мені дуже імпонує, що авторка наполягає на тому, що мова – це унікальний спосіб бачити реальність, і її неможливо звести до простого перекладу слів. Що переклад, як і письменництво – це акт творіння. Ти можеш сказати одне і те саме з сотнею різних способів. Іноді виявляється, що один із цих способів такий унікальний для певного перекладача, що його неможливо відтворити. Жоден інший перекладач не використає ті самі слова, той самий ритм, той самий зворот. Тож перекладати – це завжди створювати щось нове. Це Young Adult література. Тут дрібка від Dark Академії з тропами «Від ворогів до коханих» і «Межа добра і зла». І це таки добротна юнацька антиутопія. Тут ми бачимо альтернативний світ, а конкретніше Лондон 23-го року, де люди живуть поряд із драконами. І, звісно, все складно. Колись відбулася різанина, і тепер між расами діє так звана мирна угода, яка на папері обіцяє гармонію між драконами і людьми і запроваджує для людей класову систему. Головна героїня книги – Вів'єн – молода, обдарована студентка, яка мріє стати перекладачкою драконівських мов. А їх, до речі, тут величезна кількість. Дракони здатні з разючою швидкістю вивчати кілька мов. Дракониняти вивчають щонайменше 3 мови вже в перший рік життя. Але водночас вони спілкуються і іншими способами. Вів – представниця 2-го класу в чітко сегрегованому світі. Тут існує 3 класи людей. Перший – це родина аристократів, політична еліта, яка живе в розкошах. 2-й клас – середній, де життя непогано і є можливість вчитись в університетах, займатися непоганою роботою. Ну і третій клас. Тут люди з низів, які буквально виживають у гетто без нормальної їжі та ліків. І цю нерівність Вів'єн сприймає не просто як даність, а як справедливий і чесний світ. Героїня на початку книги думає здебільшого лише про себе. Вона дуже чистолюбна і готова на все заради своєї мрії – стати перекладачкою. Заради цього вона навіть зрадила найкращу подругу. «Я – яскравий, стиглий фрукт, блискучий ззовні, але гнилий зсередини», – каже вона про себе. Але всі плани дівчини руйнуються в одну мить. Раптово батьків Вів арештовують за державну зраду, що карається смертю. Щоб спробувати врятувати близьких, дівчина укладає угоду з драконихою злочинницею Чуманою, випускає її з неволі і цим порушує мирну угоду людей та драконів. Прем'єр-міністерка дає героїні шанс врятувати родину. Вона разом з іншими студентами завербована в таємний підрозділ. Задача Вів – розшифрувати ехолокацію – код драконів, який насправді є мовою, та ще й неймовірно складною. Попереду – випробування, інтриги, терези між добром і злом і війна. Це акт вдової сегрегації, якого Британія не бачила із часів підписання мирної угоди та запровадження класової системи, яка розділила наше суспільство на безліч жорстоких і неприродних протилежностей. Людина проти дракона, корінний житель проти іммігранта, багатий проти бідного. Мені здається, що підлітки знайдуть в цій книзі багато алюзій на сучасний світ. Тут і міфотворчість як інструмент пропаганди, і маніпуляція владою, і наслідки відсутності медіаграмотності, питання вибору і відповідальності за нього. До слова, Вів, як і тисячі наших співгромадян, почала думати о діях влади і про наслідки політичної боротьби лише тоді, коли вони торкнулися її безпосередньо. Лише зараз, коли вивчення драконівських мов забороняють і для другого класу, тобто для мене, я стала перейматись. На мою скромну думку, це справді хороше юнацьке фентезі. В мові драконів багато актуальних питань, які можна обговорити з підлітками. Тому сміливо беріть книгу для читацьких клубів. Тут відкритий фінал, і особисто я вірю в перемогу коаліції, бо боротьба, а не хробацьке існування – це вже півсправи. Люди не повинні боятися своїх прем'єр-міністрів. Це прем'єр-міністри повинні боятися свого народу. Продовження серії повинно вийти вже цього року, і думаю, що видавництво Рідбері його обов'язково перекладе. Тож читайте «Мову драконів» С.Ф. Вільямсон. Якщо хочете розшифрувати Койнеменс, шукайте баланс між правдою і міфом, прагнете справедливості і не боїтесь пізнати темні сторони себе.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
5: На хвилі громадського радіо.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
1: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
2: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на